0: lýðræðislegt samfélag að stjórnvöld geta ekki gengið gegn vilja almennings. Þess vegna skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni en ef þetta verður hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningur vill ekki og kemur þrýstingur á almenningi að hætta þessu en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast flokkarnir upp með það með einhverjum hætti. Það var eiginlega svona
1: Bandaríkin sko, mér svo forseti þarf að leggja fyrir þingi ef að stríði upp á standi við lengur í 60 dag. Þannig að við Donald Trump að tala að vera í vopnalið, þó að sé ekki vopnalið, því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi, því að Írans stríði mjög óvinsælt í Bandaríkjunum. Og álit almenning skiptir ekki miklu máli, missa þingi skiptir ekki miklu máli. En var þetta í NATO, áttúrulega var staðan allt önnur, þegar að NATO var sett á fót 1949, þá var Bandaríkjunum svona 45% af öllu heimsækjunum. Og bandaríkin voru miklu ríkara land heldur en hlut sko hlutfarslega skilur það bandaríkin voru núna eru kanskje núna 15-20% heimsækjarnir voru þá kanskje 45% þannig að bandaríkin hefði efni á þessu og þegar minnst að ég var að sækja NATO fundir á 1999 þá voru bandaríkin alveg sátt við að borga mest eða leggja mest fram til varnarmála vegna þess að þeir að bandaríkin réðu öllu hjá NATO síðan farið í stækkun NATO og NATO farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir bandaríkjana komið upp í skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið aðgangur á ríkisfjármálum í bandaríkjunum á þessari öld. Þannig að fjárhagsstaða bandaríkjana er orðið mjög slæm og það er alveg ekki skrítið þó af almenningur í bandaríkjunum. Fara að hugsa sig svo þegar að lífskjör almennings millistéttarinnar er að verða verri og verri og innviðir í bandaríkjunum í ólagi, heilbrigðiskerfið í ólagi og margir hluti sem eru úr lagi gengnir og hérna að hérna almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur en þegar Bandaríkin voru 45% áttu nóga peninga allur gullforði heimsins var eiginlega komið til Bandaríkin í seinni heimsstyrjöldinni þannig að efnahagsforsendurnar eru brostnar og þannig að halda þessu Evrópuríkin sem mistyki sem Evrópuríkin gera sem það þegar halda það að þau geti bara stækka NATO til austurs endalaust og Bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin En það hlaut að koma því, og mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öld, bara frá 1999, að open door policy væri vitleysa til lengdar. Og sérstaklega að vera að tala um að taka Úkraínin, taka Georgín, kannski Moldóvin. Þetta var algjörlega gölluð hugsun og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum bandaríkina að almenningu fara verði viðkvæmari fyrir svona málum. Og Donald Trump náði kjöri sem forseti meðal annars vegna megin stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars, það engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma það var hans kostninga lofur og hérna, en hann hefur bara ekki staðið við það hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það var bara vinn og svo ella það sem hann rændi bara fósitanum á nokkurnum klukkutímum hann geti farið inn í Íran og gett loftar á sér það myndi drepið ykkur að leiðtoga þarna og ykkur að vísindamenn og það myndi bara verða stjórnaskipti og það kemur stjórn sem myndi verða hliðhald bandaríkjunum okay? og Ísrael og gerir svo þið sögðu þar á meðal að afhenda olíu og annir verðmætti sem að Íran hefur og allir vera að góðir og sáttir og hann mikið sem er sem eftir er þetta bara gerðist ekki, loftar á sig dög ekki í þetta En það er alveg að ljóta þegar að þrengir að efna hafa bandaríkjana, að ljóta hýtur almenningur að verði meðvitaðir þetta. En ég samt veki aðtekla á því að hérna Íranstríði hefur ekki fengið, sko almenningur í bandaríkjana með mjög óvanað um Íranstríði. Það held fyrir gang, aðalega sennilega ákveði til að við hvað það var að gera, netn í áhöfur vilja gera
0: Já, þetta. Já, en Hilmar afstæða almenning sem bara víst áhrif vegna þess að það til dæmis ástæða fyrir því, hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið. Þannig að hann veit að þingin myndi aldrei samþykja áframhaldandi stríð við Íran. Það er vegna
1: þess að almenningur... stríði stoppar ekkit þó almenningur sé óvanaður. Ég meina, sérðu fyrir að, ég veit að almenningur, það er bara skona kanni sína það að almenningur í Bandaríkjunum er mjög óvanaður með þetta stríð. En er það að stöðvast út af því?
0: Það er bara Trump getur ekki stoppað það vegna þess að það er engin góð leið til þess að enda þetta stríð fyrir Trump. Því hann verður
1: Nei, að hann ganga fram við ekki ósum. Vopnalið, þó að sé ekki vopnalið, að því hann vill ekki fara með því þingi.
0: En Hilmar,
1: og hérna þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í Bandaríkjunum sem ég veit
0: ekki Víetnamstríðið
1: Víetnamstríðið var undir lokið mjög óvinsælt en það hélt áfram og það er alltaf því það er ekki ex það er ekki, ekki útgönguleið Bandaríkjunum töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og hérna og það var orðið mjög óvissalt og óverður í Bandaríkjunum og mjög mikið læti í Bandaríkjunum út af þess en það var ekki útgönguleg Íranstríðið óvissalt það ekki, sko, hvernig ætlar Trump að ljúka stríðinu, hvað getur hann gert hann getur bara lítið við sigri og farið, bakka allir saman og farið en þá Hormuzsund lokað og áhrifin á heimsækkerfið eru ennþá svo sömu og Írannir getur að fara innheimta gjöld af þessu og hérna þannig að hvað ætlar hann að gera ætlar hann að hefja loftar á sér aftur hann ekki með vopnin í það hvað ætlar hann þá að gera hann hefur enga, skur, maður sér enga útgönguleg hann að leika útgönguleg og eflist vill að fá aðstof frá Xi Jinping sem hefur mjög stert samband við Írann kefti 80% af allri olíu sem kom úr Persaflóanum og svo Rússland sem hefur sterk sambönd við hérna skal ég segja við hérna við Íran eflaust muni þessi lönd við sína meiri saminni þegar þau sjá að allt heimsækir þið sé að fara fram að hengiflugi en við erum bara ekki komið þangað ennþá en ég get ekki sé sko auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leiti að það eru midterm elections í Bandaríkjunum í nóvember en ég meina hvaða útgönguleið á hann til það sama þó allir bandaríkjamenn veru óanæðið með stríði allir bandaríkjamenn, segjum bara 100% allar bandaríkjana nema Trump og einhverju kringamenni kvíti og svona séu á móti þessu stríði og vilja hætta því, hvernig á að hætta því þannig að sko ég sé ekki þótt sé ómissælt að það hafi svo mikil áhrif því það ekki til útgönguleið og svo líka annað sem að gerast að það verið að tala að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr persaflóunum og núna í Austur Asíu er Indonesia og nefnt þar ég vil Indonesia vildi taka tolla af hérna sko af Malakka Strait Malakkasundi sem er milli Indonesia og Malasíu ég fyrir að kýmverar taki gjald af því sem er hveri getur Taiwan Strait þú getur fundið svona súeskurðurinn Tyrkland siglegilegin úr Svartahafinu
0: Danir getur tekið upp Eiransunds tollin aftur sem var nú
1: grundvöldurinn
0: til velmegun Danmörkur
1: Danmörkur var Danmörk greiddi öllum áður á því að taka gjöld og þeir getur lokað hérna já, þess að segja, Eistasaltinu
0: Þeir fengur skaðabætur Danir þegar það var tekin af þeim Eiransunds tollurinn það var fengur skaðabætur sem ég held að það var hætt að borga bara einhvern tímann eftir að við fættur sko, það var margar aldir sem að það verið að borga þeim skaðabætur fyrir að fá ekki að rukka tollin
1: Þeir gætu loka sko, séð Rússland hefur aðgang að svart, aðganga Eistasaltinu í gegnum Sankti Pétursborg og svo hérna hafa þær líka út að gegnum Kaliningrad en allavega siglingarleiðin í gegnum Sankti Pétursborg það sem eru mikli flutningar frá Rússlandi, Danir gætu loka því, þeir gætu gert það ég veit ekki hvort það er leggja í það því að ég ekki vissum að þeir treysti hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum því að þetta myndi geta leitt í styrjaldar en þeir allavega loka þessu, en þeir gætu tekið fara að taka reyna taka gjöld eða að loka þessu en þetta geti breyst út að þetta voru talað frjálsa siglingarleiðir hérna áður fyrr En ég hérna sko núna er þetta bara sem alþjóða viðskiptastofnun hún var stofnuð til þess að minka tolla og fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur hérna síðan koma law of the sea það sem að hafréttalög um það að þetta séu alþjóðlega siglingarleið það er verið að brjóta þetta niður og þess að skil ég vel að Bandaríkin og Vesturlönd treyðist við að fara að borga gjöld til Írana vegna þess að hérna að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta er neikvætt en samt sem áður þessi gjöld sem Íran er að tala eru ekki þau eru ekki opaslega há, þau myndi ekki setja þó að sé 1 dollar á tunnuna í viðbót það myndi ekki setja allt á liðina en það er slæmt fordæmi og ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykja annan að þeir muni ráðu fyrir Hormuzsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem ráðu fyrir ég á erfitt með að hugsa að sjá það fyrir mér og bandar ekki með neitt samþykja
0: þetta ég ætla að reyna að draga það aftur til Íslands þú tókst þetta upp þarna með að það veri almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana en gleymum því bara það er stefna republikanaflokksins og líklega demokrataflokksins að draga sig út úr Evrópu og sarmeðilega út úr NATO þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi að það verður aldrei eins og áður var. Varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO. Myndu þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að, að líklega staðan bara voru þannig í hvernig Bandaríkjamenn horfa á NATO og hvernig metastöðuna að þessi varnarsamningur ekki pappisins virði?
1: Ég algjörlega ósammála því ég reyndar ekki, vil ekki vera að segja mikið því ég ekki hlusta á þetta.
0: Nei, þetta, en þú ert bara að svara því sem ég að leggja á til bóls.
1: Já, ég leggja fyrir það, nei, ég held sér alveg fjárstað. Varnarsamningurinn almennur samningur og ástæðan fyrir því að hann hefur eitthvað gildi er svo að Bandaríkin hafa enga hagsmuna af því að eitthvað stór, sko, ef þú ætlar að stjórna Norður Atlantshafi, þá þarftu að hafa aðstöðu á Íslandi. Og þetta vita þeir sem eru hjá NATO. Og Bandaríkin eru ekki, að, myndu ekki virða varnarsamningin hérna, að þeim ástæðum að þeim þykir vænt um okkur hérna. Ég er ekki að segja það að þeim þykir þessu 400.000 hræður tæplega sem hér búa þessu eitthvað að hafa áhyggjur, miklar áhyggjur að því. Ég er alltaf ekki að segja um það þó að við eru einhverjur Bandaríkin, menn sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brotnir hafi þykir vænt um Ísland. Það eru margir til þannig. En það er ekki ástæðan fyrir því að Bandaríkin vilja þeim finnst Ísland skipta máli það er ekki það er það að við erum talar með þetta GIUK gap sem frægt, það siglingarleið milli Íslands og Grænlands og siglingarleið milli Íslands og Bretlands grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til þess að verja Norður Ameríku fyrir árás þannig að þetta leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég að gera það alltaf að fara að semja varnarsamningin Það finnst mér vera algjör fjárstæða. Mér heyrist reyndar að margir sem að tala um að semji varnarsamninginni búin nýtt vilji fara inn í Evrópusambandið af því það held að það að Norðurlöndin eða ykkur löndi á meilandi Evrópu muni koma að verja okkur ef rússar ráðast á okkur sem ég finnst líka algjör fjárstæða. Við erum í allt annari stöðu. Sko ég myndi segja það varnarsamningu við Finnland Ísland, Lettland og Litáin og Noreg í miklu meira hættu heldur en Ísland á Íslandi. Því við erum á þessu svæði sem grundvallar til þess að verja hérna Norður Ameríku. Það vegna þess og þess vegna sendi Donald Trump einu afskipti sem Donald Trump hefur haft af Íslandi var það að senda varapostan hinga á sinni tíma Mike Pence til að segja okkur að við mættum ekki verið belt og braut með Kína og engar hafnir og engri innviðir frá Kína á Íslandi. Sama, náttúrulega væri sama værið með Rússland. Bandaríkin mun ekki þola það að það verið neinir innviðir frá þessum lönd og við getum svona viðskipti við þessu lönd en engri innviðir hérna og það er ekki vegna öryggis okkar það er vegna öryggis Bandaríkina ef við fyrir maður semji varnarsamningi við Donald Trump langar þig að fara til Washington eða þú verið fórsvitsar Íslands og fara að semja við Donald Trump nýja varnarsamning fyrsta sem maður myndi segja ok, þið getið fengið nýja varnarsamning en þið borgið allt og ekki bara það að þið skuldið okkur einhverjar 100 miljardar eða 1000 miljardar, ég ekki hvað það mikið, fyrir að hafa varið Ísland, hafa verið með varnarsamningu ykkur síðan 1951 og þið skuldið okkur aftan í tíman stórar upphæðir. Ef að þú eru forsætisráðherra, myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það? Þú veist hvað hann hugsar. Hann hugsa að hann verið sér að kröfa Þýskaland að því þjóðverjar skulduðu Bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu hérna þeir hefðu þegið varnir frá Bandaríkjunum á þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af virkri landsframleiðslu til varnamála sko ef þú förum að semja varnarsamningin og þú ert með mannins og Donald Trump í kvítahúsinu hann mun leið fara að rekna út hvað eru þið búin að græða á okkur og við viljum fá þetta endurgreitt hann mun líka gera kröfu allt sem að allar varnir á Keflavíkurflugvelli þá Íslands verði greittar á okkur Þannig að ég myndi, sko, ef að ég væri í forustu fyrir ríkistjórnina, ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis, eins og Bandaríkjamenn er að gera með NATO og Íslandi, halda áfram að byggja það upp, en ekki að fara að tala um að semja, ég meina, voru að tala um að fara til Washington og semja við Donald Trump nýja varnarsamning það sem maður er að segja
0: Nei, það sem maður er að segja að það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningunum og varnarsamningur byggði á NATO að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikil smyrði
1: Varnarsamning, sko, stórveldi þau hugsa bara um sína hagsmunni og þá bara að spyrja, hverjir eru hagsmunir bandaríkjana? Eru hagsmunir bandaríkjana? Ég veit ekki hvað ríkisstjórnin óttast að hverju ráðst á okkur. Ég meina, þau lokuð sendur á því í Rússlandi og hafa gert ímslegt þess að ergja Rússland sem er alveg óþarfi, það er ekkert annað NATO-ríkið ESB gert það. En sko, þannig að ég hef fæst að við hefum ekki verið að búa okkur til óvinn umfram það sem að nöðsynlegt er, við höfum fordæmstríð í Úkraínu og við tökum þátt í refsiaðgerðum, við höfum aðstoðið Úkraínu, þó hún sé ekki NATO-ríki, en við höfum ekki að safna óvinnum, alls ekki, og við erum, sko, Bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmunni. Það alveg sama hversu fýtt samningunum væri, hversu góðu var það samningur, hversu nýran væri og hvernig það væri, ef hann er ekki hagsmunir bandaríkina, þá skiptir engum alveg að stendur á því blaði. Bandaríkin stórveldi, þegar þau eru í stórveldisamkeppni og þegar það er mikil hætta í heimum, þau eru hrædd, þá faraðu ekkit eftir samningum, nema þau bara farið því sem henta þeim sjálfum, öllum samningum og lögum og öllu sopa út á gólf. Það er ekki tekið markaði. Og ef að bandaríkin fara eftir varnarsamningum í Ísland, þá er það vegna að það þjónar þeirra eigin öryggisvæsmunum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár og ég fer þangað var þar bara í mars að kenna og er að plana aðra ferð þangað núna að hérna á næsta ári. Og það er Eystrasalt lettlátt að liða. Hvað skipta þau miklu máli fyrir bandaríkin, öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Hvað skiptir Úkraína miklu máli fyrir öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Og hinn Norðurlöndin, Finnland, skiptir ekki svo miklu máli. Bandaríkin hafa hugsa hérna Miðausturlönd, Persaflóa núna, eru aðalortin af það, og svo Austur-Asíu. Evrópa hefur lægri hérna forgang. Og að bandaríkin sé að verja 32 lönd sem sum skipta öryggi bandaríkin ekki miklu máli, það er algjörlega gölluð hugsun.
2: En því miður... Það gat aldrei gengið upp til lengri tíma.
1: Nei, það er alveg augljóst að gengur ekki. Hvernig að bandaríku, akkur eftir þeirra vera að eyða sinni peningum í að verja 32 lönd og bæta svo, hérna, fara svo í Úkraínu og Georgi og Moldófu, komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með afgang, þeir hafa vallað, þeir verið með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski 3 ár síðan Sovjetríkin fjallu fyrir 35 árum. Það er bara gengur ekki upp, þetta svo blasir algjörlega við. Og þess að ég segja við er það að Donald Trump er alveg búin að átta sig á því hvað Norðurslóðu skipta miklu máli, enda var hann að reyna gleypa Grænland og tala Grænland og svo Kanada, og hann veit alveg örugglega Íslandi, hann sendi varahósitan, ég á erfitt með að trúa því að Donald Trump ekki vita það að hann var að senda varahósitan til Íslands til að segja okkur að engar innviða framkvæmdir frá Kína, Íslandi, takk fyrir, thank you very much, þetta var sem að sagði bara við, takk okkur fyrir þetta. Það er út af því. Þó að þú færir að geta varnarsamningu Donald Trump og hann myndi undirritan og segja okkur að borga allar reikningin og það myndi ekki verja Ísland nema að það væri í hagsmunir bandaríkina sem að væri þar að veði. Það er stórveldi að hugsa sína hagsmunni alltaf og það er að sem ég veist að Evrópa hafa klikkað algjörlega á að hugsa sem svo, það er stórveldi að hugsa sína hagsmunni og ekki hagsmunni annara og það er að Evrópa hefur ekkert haldið það eins og sem Eystrasaltsríkin sem eru vinna þjóður okkar, að bandaríkjum myndi setja þeirra hagsmunni ofar sín veginn hagsmunum og það er algjör fjárstæð að það verði gert og náttúrulega NATO, að því að Donald Trump hugsar þetta sem business maður, að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf að maður fyrir varnindar og svo framvegis, að hann mun ekki, sko hann enda hann bara sagt það út af, og því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásastríði í Íran, þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðust á Evrópu. Hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva hérna, hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva að bandaríkin muni verja Evrópu. Svo er líka annað, taktum Newt Gingrich sem var forseti bandaríkjaþings, hann sagði það bara í viðtali í stórum fjölmiðli að bandaríkin myndu ekki, það færi ekki kjarnorkustríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara útkverfi í Sankti Pétursborg. Þetta var forseti bandaríkjaþings. Þannig að það sem að, hversu þetta ekki, vegna að þetta svæði skiptir ekki neinu höfu máli fyrir bandaríkin hérna í öryggismálum. Þannig að sko, ég myndi aldrei fara til Washington og láta það bóðut ganga að ég vildi fara að semja nýjan varnarsamningu bandaríkin. Ég veit alveg, ég myndi koma heiminn á regningar og það er alveg saman hvernig samkomalagi ég fengi, það skiptir engu máli, það sem skiptir máli er bandaríkin, eru bandaríkin stórveldi, sjá þau öryggishagsmunni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það, þá munu þau hugsa Ísland og komi veg fyrir að annað stórveldi ná í fótfestu hér á landi, annars ekki. Þannig að sko, hann má ekki ofmeta gildi samning og svo þessi hugmyndum að við séum hérna í ESB og þá muni Evrópasambandsríkin koma hérna og verja okkur í okkur ráðist eða Rússland kemur hingað inn. Good luck, sko, ég á eftir að sjá það. Og svo líka annað en, við þurfum að stopna her og þá erum við eftir að leggja þannig.
0: Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki koma hingað, þannig að það skiptir ekki máli þá, hvort að við séum að stóla á belgíska.
1: Ég var voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland. Við höfum aldrei hérna, verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit um. Ég ekki að segja sko, að Rússland sé gott land. En ég held að rússar líti ekkit á, sko, sjáðu til þessu og horfðu rétta með þérna, Rússland lítur á Úkraínu sem að sína áhrifasveði. Og Trump mjög línur gagvart Rússlandi í Úkraínumálunum, eða ekki rétti mér.
0: Mm.
1: Hann lítur á, þeir eru búin að skipta sveðin í áhrifasveði. Hættan er síð, þegar hann er heitt að Xi Jinping, eða Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasveði. Og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrædd að Trump sé tilbúin að gera tilslakanir að því hann lítur á að Taiwan sé áhrifasvæði hérna, Kína en ekki Bandaríkjana. Í Bandaríkjunum er Trump valsarannum í Venezuela, hann að hóta kúpu og, lítur á, og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasvæði. Þannig eru þetta orðið.
0: Heldur þú sér líkur á því?
1: Lönd sem er í nákvæmni við Rússland, þegar með landa með Rússland, er ekki áhrifasvæði í Bandaríkjana. Þetta er ekki þessi mjög líki við þetta, ég er ekki ánægð með þetta, svona er þetta.
0: Heldur þú sér líkur á því að þeir sitja þarna kallanir í Peking og Xi segir, heyrðu, ég verið að fá að taka Taiwan og þá segir Trump, ég ætla að taka Kúpu og þú skiptir ekki því, þetta sé þannig.
1: Nei, ég held að verði ekki þannig, ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En sko Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri fórsetar að sumu leiti og svo bara heimurinn breyttur. Hann orðinn margpóla og margpóla heimurinn miklu hættulegri og þegar áttu komið í margpóla heim þá fara stórveldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump geri það ekki og ég held að það verði ekkit mikið ákveð á þessu fundi. Ég myndi spá með hennar fundir í Kína að það verði sam einhverju viðskiptasamningar. Það verði samið sojabaunir kannski og einhverjar kaupa á einhverjum Boeing-þotum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala með einhverjar ofurþotla núna því hann veit þá að það kemur bara tilbaka að Xi Jinping setur á hann klemmuvarandi sjaldgæfamál og hann hefur ekkit leverage. Ég held að Xi Jinping sé ekki komin í það stöðu ennþá, þú varst að benda á það, hann ætti mjög mikla byrðir á olíu sem alveg rétt, þeir hafa verið hignir að því leiti að koma sér upp miklum byrðum, hann þolir ennþá að bíða og Íran vill ennþá bíða, þú sér að kröfurnar sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykja þær og það líka að vera að hafa það í huga að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tilugur þá ég vil sleppa þeir bara fjallum kjarnorkuvopnin og auðgun úrans sem er aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur af þannig hefur bara sleppa því þannig að Íran er ekkit komin í þann gír ennþá að vilja fara að semja. Nei. En ég held að til lengri tíma liti þá muni koma því að Kína sem er útlutisir í hagkerfi að þeir muni ekki þola annan að það verði sami því að ef að heimsækiði lamast að útrunnslíu hækkerfi þá bytnar það á þér á endan við erum bara ekki komið þangað enda og hérna þannig að ég hef ekkit mikla, veit ég hvað skoðan þú hefur þessum fundi í Peking, ég held að hef ekki trúa því að það komi mikið útrunnum sem að skiptir miklu, auðvitað skiptir mála þessu löndtali saman og svo framvegis en þetta sé ykkur vina fagnaður það algjör fjastað, þetta eru samkeppnis aðilar og það það sem ég finnst svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega maður þetta Evrópu að það tala svo mikið miklu vináttu sambönd og eitthvað svona og eitthvað menn fara að gera hvorinu greið þetta snýst allt samkeppni og hagsmunni, stórveldi eiga hagsmunni og enga vini og það sem Kína gerir það að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna þess að það bara eitt prinsipi alþjóðasamkeppni með það þú lætur þinn andstæðing og keppinu til friði þannig að það er að gera vitleysu og Trump gerði reginmistök hann er auðvitað búin áttu þegar hann gerði með reginmistök með Íran að hérna stríður orðið mjög óvissalt í Bandaríkjunum það eru kosningaframöndan og hann á ekki útgöngu leið og ég býst við því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vil ég bara leifa Trump að vera veikur í alla veikur tíma og síðan mun koma að því að það verður rétt að semja og en ég held að það verði að gera töluverðar tilslakanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem reyndar bara millingualli þeir hafa kannski ekki miklu í þessu þeir hafa orðið gríðalega illa úti vegna hækkunar olíuverðs mjög illa
0: Herðu, Hilmar,
1: og þannig að þeir munu gera allt þeir geta
0: við verðum að setja komu á þetta við höldum áfram að tala heimsmálin hérna áfram í framtíðinni en núna eru sveitastunar kostingar framönda þú ert á Akureyri eru þetta spenntu fyrir þeim
1: Ég svona meira í alþjóðamálum veitu kannski segja mig hvað ég á að kjósa
0: Ég ekki hugmyndu það Það eru margir listar, það eru óunni margir listar
1: Já, sem ég búið að skoða þetta Ég þarf að fara, ég mæti allavega að kjörsta
0: Já, þú eru að fara, það eru svo margir listar að þú eftir að fara að setja það inn í þetta bara núna í kvelli
1: Já, ég skal bara gera það, leiðu að slíta þessu En í guðanabænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning Gerðu það ekki strax allavega
0: Ég held að ég verði ekki sendur og þetta var ekki þar sem að ég var að leggja til heldur var ég að tala að þetta veri mat á gildi samningsins en eins og þú hefur
1: Já, ég þarf að hlusta á þetta vitalikar og allt það
0: eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá er varnir Íslands nýta bandar mikið náða út frá sínum megin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir en út frá sínum eigin hagsmunum en ekki til þess að við höfum þægilegra líf Herðu, en ég ætla að fá að slá
1: En sko, málið það Gunnar Smári sko, það sem hefur bjargað Íslandi það að hagsmunni bandaríkjana, ekki alltaf en Íslands hafa yfirleitt farið saman þessna, hefur þetta samstarf gengið vel á því eru undartekningar við getum kannski rætt að segja
0: Ok, við gerum það Herðu, takk fyrir í bíli kannan að tala við þig, Silfur Herðu, við ætlum að halda áfram einn að vera við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag, næsti kaflir eftir augnunum
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Ásdís Olsen fekk Önnu Ingólfsdóttur hérna til sín í spjall og þær voru að ræða svolítið út frá því að það fylgir því alltaf sársauki að elska af öllu hjarta. Að ástin margbreytilegt fyrirbrigði og ásir margar hliðar djúpa, dimma tóna alveg svo skæra og glaða Anna hefur misti manni sinn og upplýði þarlegandi sárar tilfinningar og hún hefur svona sérhaft sig í því að vera aðstoða fólk sem hefur mist maka sinn hann hefur svona hlusta á ástísi og önnu ræða ástina og það sáru tilfinningar sem oft fylgja henni
5: Er skynsamlegt að elska af öllu hjarta ef við eigum á hættu að missa? Sorgarmissir og makamissir umræðuefni dagsins. Anna Ingólfsdóttir hérna hjá mér en hún hefur fjallað makamissi í undanfarin ár frá því hún missti mannin sinn og við ætlum að læra svolítið inn á þetta og eitt af því sem að svona erfitt fyrir þá sem missa að við hinn sem að umgöngumst viðkomandi kunnum ekkert að haga okkur í samskiptum við syrgjendur. Þannig að það umræðuefni sem að mér langar að spyrja þig, Anna, velkomin.
6: Já, takk fyrir.
5: Ég ætla að byrja og spyrja, eitthvað vitið í að vera elska sjóðandi heitt ef að það svona sárt að missa?
6: Já, það það. Þó að missirinn sé sár, sorgin djúp og söknuður mikill, þá það þess virði að elska. Sko, vegna þess að ef þú vilt ekki elska eða þorir ekki elska, þá kynnist ekki, það náttúrulega sem ekki dýft í því, bæði að elska og að missa.
5: Þannig að þetta þroskandi.
6: Þetta mjög þroskandi, það keirir þig alveg á dýftina að missa maka.
5: Þú lærir mjög mikið. En ef maður nennir ekki að þroskast meira og langar bara að hafa gaman og líða vel.
6: Já. Sko, þá getum við reynt þá ég held að við séum öll að reyna það í lífinu og það það sem það sá staður þar sem við viljum vera. Mm. En svo ráðum við ekki hvað lífið færir okkur sko. Það bara kemur högg í lífið og þú veist það verða allir fyrir einhverju.
5: Já.
6: Og hverju einustu mínútu einhver að verða fyrir einhverju. Og veit engin hvað það eða hver næstur.
5: Og segðu okkur aðeins þína sögu út af því að þetta hafi afgerandi áhrif á líf þitt og hefur mótað í rauninni líf þitt eftir að þú missir manniðinn líka.
6: Já.
5: Já.
6: Sko ég 35 ára þegar hann deyr eftir að hafa greinst með krabbamein í smágirni og sem hann var tvö ár eða sjö mánuðum eftir greiningu þá dó hann.
5: Já, hann stuttu tími.
6: Mjög veikur. Já, við vorum með þrjár stelpur, fjögra, sex og tólfara og byggum á Egilsstöðum. Það sem samfélagi tók utan af okkur þar og þetta var náttúrulega mjög mikið högg og allt einu stendum, við vorum með fyrirtæki líka.
5: Já.
6: Og maður stendur bara allt einu eftir einn með skuldbindingar okkar, vonir og drauma. Og allar skuldirna líka.
5: Mikla ábyrgð.
6: Mikla ábyrgð. Þá fann ég sko, þá var draumurinn minn var að geta sko óskin að fá að lifa nógu lengi sjálf til þess að ég gæti stutt upp baki á dætrunum.
5: Já, þannig að það var svona, þetta var svona, hvað ég segja, grunnþörfin bara að fá að lifa af til þess að geta...
6: Já.
5: Hlúða börnaninu.
6: Þannig draumatni breytast, sko.
5: Já. Já. Hvað segðu aðeins frá lífi ykkar á þessum tíma? Hvernig fyrirtæki voruðu með og hvernig var
6: við vorum
5: lífið
6: með,
5: ykkar?
6: Já, við vorum með auglýsingastofu, hann var hérna grafískur hönnur og fyrirtæki var orðið held ég 30 ára. Við vorum aðeins að byrja að sjá fram úr því að koma því á koppin, sko, þegar hann veikist og dó. Og svo flutti ég 3 árum eftir hérna dauða hans, þá flutti ég í Garðabæ með stelpurnar fór svona bara eins og bífluga í gamla bæinn Garðabæ
5: þess að fara að læra þínu fólki eða?
6: Já og þær fóru í skóla þar yngri 2 og elsta í fjölbrautaskólan í Garðabæ
5: Geturðu lýst í þegar að hann deyr og þú veist náttúrulega í 7 mánuði þá kannski veistu að hverju stefnir, eða það ekki?
6: Jú, þetta var mjög alvarlegt krabbamein og finnst yfirleitt ekki fyrir hann lokast í þannig að ég gerði mig grein fyrir því, óttast það að hann myndi deyja og það var raunin.
5: Já.
6: En hann einhvern veginn var mjög æðrulaus.
5: Já.
6: Hann sko bara svona tók því sem að höndum bara, veist að lífið vill gera þetta, þá var hann tilbúin til þess, en honum þótti erfiðast að skilja okkur eftir
5: Já.
6: Það var það sko og þetta var bara töff og ég fór strax sko að reyna að leita mér hjálpar
5: Mér dættur í hugið þegar þú segir honum varst erfiðast að skilja þig eftir. Hefur þú hugleitt að þú hefði jafnvel frekar vilja fara heldur en verð eftir?
6: Nei. Ég held sko, yngsta dóttir mér sagði sko að ég held að mamma að það sé erfitt að missa pappa sinn. Ég held að sé erfiðar að missa mömmu sína.
5: Já.
6: Sá.
5: Já.
6: En jú, ég hugsaði þetta líka. Þegar þú spyrð, þá gerði ég það líka. En
5: Já. Akkur fæ ég ekki bara að fara líka?
6: Já, eða fara líka. Nei, ég hefði ekki viljað það.
5: Nei.
6: Þar voru 3.
5: En er einhverju skrýtnar hugsanir sem koma upp hjá þér við þessar aðstæður? Verður, ég get alveg ímyndað mér að þetta öðru manni á einhvern hátt að það sé alls konar skrýti sem gerist í lífumanns og haustumanns þegar að dauðin kemur svona aftanamanni?
6: Það fer bara allt. Sko, það eins og sé hrært bara í öllum pottinum.
5: Já, tilfinningapottin.
6: Já.
5: Já.
6: Og það selgast á vatninu.
5: Já.
6: En, sko, já, það koma upp alls konar tilfinningar og hugsanir, bæði jákvar og neikvar. Og það getur verið taldið erfitt að takast á við að horfast í augu við að maður hafi einhverjar svona erfiðar og neikvæðar hugsanir gagnvart andláti makasins.
5: Eins og hvað? Getur bara, nefnt dæmi?
6: Það getur bara verið mjög erfitt að horfast í augum við það. Sko, að, já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þér, sko, en sko, þegar hann var til dæmis að deyja og þurfti að vera í öndunarvél og var í líknandi meðferð og þá var hann á sem sagt var búið að segja við mig hann erði svona 3-4 daga í þessu ástandi
5: Já.
6: Svo var hann bara miklu sterkari og lifði lengur Já. Og ég var bara fann að óska þess að hvernig degi að hann myndi degi
5: Já. Já. Hans vegna og líka bara já, til þess að klára já, þetta
6: og hans vegna og svo maður líka okkur eiginlega, maður mín vegna mér varst bara mjög erfitt að horfa
5: á hann. Í þessu ástand já. Þannig kemur nú að því sem hefur komið hérna upp áður það þetta að það sé ekki hægt að hjálpa fólki að fara öðru sér heldur en já. Í rauninni að þurrka það upp og
6: einhvern veginn
5: að láta bara, þetta yfir fólk ganga. En það verið stöðra, þannig að við útskýrum hvað við eigum við, þá er það yfirleitt gert núna sem að kallar
6: líknandi meðferð.
5: Já, eða lífsloka meðferð, það ekki?
6: Jú, lífsloka meðferð, já.
5: Og þá er bara tekin öll líf og allt úr æðum og öll tæki og allt, hérna, þannig að fólk fær bara að deyja eiginlega þotnaði að svelta.
6: Sko, þetta var líknandi meðferð, hann var á lyfjum, sterkum, hérna, morfín lyfjum til þess að finna ekki til og til þess að myndi ekki vakna
5: þannig að það svona verið að hjálpa fólk að deyja en með svona svolítið langdregnum hætti
6: það engin reisn yfir þessu þannig
5: nei,
6: sko. en já
5: ég heyrt þá sem eru hliðhollir svona dánaraðstof að bera þetta saman og segja þetta ekkert mannúlegt heldur
6: nei. Við gætum alveg tekið heila þátt það en mér langar að segja frá því sko þegar hérna hann lá svona veikur og var að deyja þá kom út bók á Íslandi í íslenskri þýðingu hérna bókin leitina tilgangi lífsins eftir Viktor Frankl Og ég las þessa bók og hún kom til mín bara á einhverju sko mómenti að hún bara hitti mig í hjartasta þessi bók.
5: Já.
6: Og ég var svo hrifin af henni að ég bara keypti fullt af sko eintökum og gaf sjúkrahúsinu á Akureyri og læknum og sjúkrahúsinu hérna á Landspítalanum og læknum og hjúkrunarfólki og bara talaði þessa bók. Bara ég var
5: hún hefur verið svona mikil hjálp fyrir þig
6: mjög mikil hjálp fyrir mig
5: og ég var að segja hans hvað hún er út af því að þetta nú kannski vitað allir en hún er
6: Viktor Frankl var hérna geðlæknir og taugasálfræðingur frá Austurríki sem að lifði af dvöl og fangavist í Auschwitz og hann var þar ég man nú ekki alveg hvað hann var lengi þar en hann einhvern veginn, honum tókst að hefja sig upp yfir sársauka og þjáningu sem að mér þótti svo merkilegt og alla þessar niðurlæðingu sem að þeir urðu fyrir þarna í fangelsinu og hann einhvern veginn líka það var eins og lukkan væri með hann, hann lent alltaf sko í öllu svona úrtaki þú veist, þá lent hann alltaf lífsmegin
5: Þannig að gæfan var líka með hann.
6: Gæfan var með hann, þetta var svo ótrúlega skrítið en hann skrifar þessa bók þetta tímabil og kemur fram með svona meðferðarþerapía sem hann kallar logotherapía en hann segir að sko að það sé hægt að finna tilgang með lífinu með því auðvitað að leitast við að finna tilgang með lífinu, þú veist, að maður þarf að finna út úr því sjálfur og hann vill meina þar sé hægt að finna tilgang með lífinu, sko, í þessari bók á þrennan hátt, það var með því að elska eða vinna eitthvað verkefni og eða í gegnum þjáninguna og ég var mjög upptekin og upphafin sjálf að þessari bók og var í samskiptum við mann sem var mjög hérna hrifin af Viktor Frank líka og þessari bók og hann benti mér á að Viktor Frank var með heimasíð og ég fer inn á heimasíðuna og sé að þar eru gefin upp tvö símanúmer og ég veit ekki fyrir en ég búin að taka upp tóli og slæ inn númeri og Viktor Frank svara inn um enda línunar
5: wow.
6: Og við
5: og þá hann, hvað hann gamall?
6: Sko, þá hann 92 ára gamall.
5: Já.
6: Og við áttum þarna orðaskipti, ég fekk bara hjartslátt auðvitað yfir þessu frumhlaupi og segja honum að það sé nýbúið að þýða bókinans á íslensku. Nú, jæja, hún komin út á íslensku, sagði hann.
5: Já.
6: Og ég sagði honum að ég hefði, sko, keypt bókin og gefið hana mörgum og ég var mjög hrifin að henni og bókin hefði hjálpað mér svo mikið. Og sagði honum frá mínum aðstæðum, ég var 35 ára gömul og væri að nýbúin að missa manni minn og við varum með þrjú lítil börn og hann sagði, oh, it's nice for me to hear that, sagði hann, að bókin hefði hjálpað mér svona mikið. Then it's easier for me to die, sagði Viktor Frank.
5: Wow.
6: Svo dó hann tveim vikur seinna.
5: Hvað það sem þú há, ég fæst mikla gæsa á það.
6: Yeah.
5: Wow,
6: og þetta var mjög magna moment.
5: Hvernig leið þér?
6: Mér leið, sko ég var náttúrulega svolítið kvartvís og gerði þetta, en mér fannst þetta algjörlega magna.
5: Já, þetta hafði áhrif á þína líðan hann í þessum aðstæðum.
6: Það gerði það og þetta varð svona, sko svolítið leiða ljós í því að sko mig langaði að fara sjálf í að hjálpa öðrum.
5: Já.
6: Og sko, já,
5: eins og hann hafði gert,
6: eins og hann hafði gert sem að hjálpa öðrum með
5: þessari bók. Með því að skrifa bók.
6: Já, sem er þýtt á, sko, út allan heim.
5: Já, og ef ég man rétt, það þá ekki hérna, þú veist, þessi nýja, eiginlega, það sem nýtt við það sem hann að setja fram hann á þessum tíma að ef þú sér tilgangin með lífinu sem er þá æður því að vera í þessum aðstæðum sem hann í hérna í útrýmingabúum í Auschwitz þá það, gefur það þessa lífslöngun þannig að þú getur haldið þig á þeim stað að vera að hugsa framtíðina jafnvel í þessum aðstæðum frekar heldur en að upplifa þessa miklu þjáningu í aðstæðanum
6: Hann einhvern veginn honum tókst að upphefja sig og hann sá
5: Ég ekki þetta
6: Nei. Hann gerði það og hann sá, þú veist, þegar það sloknaði á samföngum hans þegar þeir tókuðu síðustu sígarettuna lágu í kóginni og reyktana og lífslöngunin var horfin úr augunum á þeim og þeir bara dóu skilur þetta er mjög merkilegt þetta er mjög merkileg bók
5: að gefast upp
6: tóku ákvörnum að gefast upp en hann segir sko að hver og ein manneskja er einstök og hún þarf sjálf að finna sinn eigin tilgang alveg sama hvar hann er og hann þjónar henni bara henni
5: tölum þá þinn tilgang veist, út frá þessu sem að þú, þessari lífsreslu þinni þannig að missa manniðinn þá hefur þú síðan verið mjög dugleg við að hjálpa öðrum og þú búin að vera að gefa út bækur og skoða þína vegferð og þroskast í gegnum þetta.
6: Já, sko, ég skrifaði á meðan maður með maður veikur. Þá byrjaði ég að skrifa veikindin.
5: Já.
6: Og skrifaði veikindin og dauðan og sú sagan mín, hún birtist í fyrstu bókinni sem ég gaf út með Guðfinn Eydal og Jónur Hönn sem heitir hérna Makalaust líf og þar saga mín, persónleg saga mjög hérna mjög persónleg saga sem að hefur meiri sér verið notuð sem svona sannsaga í ritlist í háskólanum.
5: Hvað segir þið?
6: Og ég var
5: Ert þú góður penni sem sagt?
6: sko eftir að maður mér dó, þá tók ég jókakennararéttindi árið setna Og ég tók líka bókmenntir og ritlist í Bandaríkjunum í fjarnámi.
5: Já,
6: tók bíða að prófa því. Þannig að ég vildi sko líka vera, sko, ég hafði ekki mennta mig og mér fannst mjög mikilvægt að ég yrði þessi fyrirmynd sem að ég taldi mig þurfa að vera fyrir dætur mínar. Það var ekki nóg að bara að hérna vera einhver skjaldborg fyrir þær og reyna að venda þær og verja þær fyrir lífinu.
5: Þannig að það fyrst í rauninni miklu starra hlutverk
6: já.
5: Eftir að hann deyr að vera já. Líka já, fyrirmynd og fyrirvinna.
6: Já. Já. Þannig að, að ég skrifaði um reynsluna mína og sýndi Guðfinna Eydal sálfræðingi þessa sögu og það varð úr að við bara skrifum bók sem að var blanda af sálfræði og þessari sögu. Síðan heldum við Guðfinna áfram og tókum hérna málið svona aðeins dýpra í sálfræðinni og gáum út bókina Maka missir sem að háskólaútgáfan gaf út fyrir nokkrum árum sem að seldist þessa bækur seldust ágætlega og í framhaldi af því þá ákváðu við að taka þetta ennþá dýpra og nýta okkur tæknina og gerðum námskeiðið lífið eftir makamissi, það rafrænt og hægt að skoða það inn á makamissir.is og það fjórar og hálf fimm klukkustund af fræðsluefni og sérstökum hugleiðslum fyrir fólk sem hefur mist maka.
5: Frábært.
6: Og alls konar verkefnum sem að hérna getur sko hjálpað fólki í þessari sorgarúrvinnslu og gert bara lífið léttara þegar lífið svona erfitt.
5: Já. Og þannig að þú hefur allan að látið draumir rætast sem að hjálpa öðrum og að verða þessi hefða höfundur skrif góðu penni sem að var kannski hinn draumurinn.
6: Já, já, já, akkurat.
5: En segðu mér nú, hvað er fjallað á þessu námskeiði? Hvað er það sem að fólk að mest að vandrast með eftir makamissi?
6: Eftir makamissi eru náttúrulega viðbrögðin fyrst svo kröftug að fólk eiginlega bara lífið fer eiginlega bara í að reyna að lifa af
5: sko, Hvað þessa, gerist? Bara út frá taugakerfi og tilfinningakerfi
6: þú stjórnar ekki viðbræðinum sko, þetta svo mikið högg að fólk stjórnar ekki viðbræðin sín
5: Nefndu þess, dæmi eins og hjá þér
6: bara Hvað til gerist? Dæmis þú bara sko, andar órólega og maður kannski ég fer af stað og ætlar að gera eitthvað í bílnum og svo bara mann maður ekkert hvað maður ætlar að gera
5: töðukerfi
6: og allt sko. Sumir bara getur ekki borða aðrir borða mikið og þetta, já, sumir getur ekki sofið aðrir bara sofa og sofa
5: Hvað var það versta sem þú upplifir þarna á þessum tíma?
6: Sko, mér fannst náttúrulega svo svakalega erfitt að vera allt í einu ein með allt Ég fannst það rosalega hugsun. Og hvernig á ég bara að geta það?
5: Já. Svo, alla þessa ábyrð.
6: Alla þessa ábyrð og börnin og allt og bara úff. Og sko, en svo lífið bara þannig að maður tekur bara einn dag í einu. Það hefur nú verið sagt við ýmsum öðrum áföllum líka. Og maður kemst ekki traðar. En skrefið.
5: Mm-hmm.
6: Og fettið, skilur. Og það bara þar sem að maður þarf að gera auðvitað þarf maður samt að hugsa framtíðina
5: mm-hmm.
6: maður að gera það
5: en út af því að ég veist veit að það þú ert með lýsingar í bókina því að liggja bara í hnipri á gólfinu í fyrstu tauga og fall eða eitthvað svo leys
6: öruglega,
5: já.
6: Öruglega er það sko ég veit ekki, það kannski ekki skilgreint þannig sem tauga og fall en alveg örugglega, þó að jafnvel þó að sko, það hafi verið sko, vitað og það var fyrir sig að hann myndi deyja sko. Þá verður þetta samt blanda af einhverju líka sko. Það er einhver sko, eins og þegar barn fæðist þá það svo stór viðburður en það líka þegar manneska deyr og það svo skrítið mitt í miðjum hryllingnum þá eins og verði einhver blessun þegar manneska deyr þegar líf slokknar
5: Já, hvernig
6: svo
5: upplifurðu það?
6: Ég upplifði bara ótrúlega mikinn frið og fegurð í því, mitt í storminum skilur það wow. bara allt þetta, það einhvern veginn ekki hægt að lýsa því og þá verður
5: en er það allur þessi samhugur og samkend
6: já,
5: eða
6: já,
5: er það svona eins og við þurfum að hafa trú hérna til þess að fara í gegnum þetta
6: sko ég held að maður sko örugglega margir hallast að trú og tilgangi hver sem tilgangur á jörðinni hvaða tilgangi þjónar þetta
5: já.
6: Að þú veist ungur maður að deyja þarna bara sem langaði að lifa og gerði allt til að lifa hann hefur ýmislega margt til að lifa fyrir en fær það ekki þú veist og maður hugsa hvaða tilgangur með því og til einhver guð þú veist og ef hann til pítu hvað hann að meina
5: og hverju komst að
6: sko ég leitaði svolítið í trúna á þessum tíma ég gerði það

0: þetta er svo djúpsárt og maður finnur ekkert, maður getur ekki borið þetta á borð, maður getur ekki sagt fólki raunverulega frá því hvernig þetta sko, það svo margir sem segja sem missa maka, já, ég hefði aldrei ímyndað mér að þetta væri svona
1: Hvað það sem við skiljum ekki, sem við höfum ekki prófað þetta?
0: Sko, við erum bara í svona dagvitundinu okkar hérna dagstarlega.
1: Já.
0: En þegar maður verður fyrir svona djúpa áfalli sem hefur áhrif, þú veist að hefur áhrif á allt lífið framundan, að þá sko ferður bara á allt annan stað í vitundinu þinni. Það ekki þessi dagvitund sem að, og það ekki hægt að setja eitthvað negin tilfinningarnar sem svona djúft inni og djúft niðri það ekki hægt að taka þær og skella þeim upp á yfirborðið vegna þess að það, nei, það ekki eitthvað negin, ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég á við
1: Jú, ég held ég skilur hvað átt við það ekki einlega hægt að orða þetta
0: Nei, það ekki hægt að orða það það ekki skilningur á því sko.
1: Já En þú ert að lýsa líka einhverju sem þú segir ekki bara í dagvitundinni, þá ertu í svona, ferð svona út fyrir í meira svona andlegt ástand.
0: Í, já, eða... maður í meira andlegu ástandi, maður fer eitthvað neginn inn í sko bara lífið, lífið bara vatnið og blóminn og jörðin og sko hvernig lífið skynjunin á lífinu ég var ofboðslega upptekin af því að fara í göngutúra í svona skógur þarna við Eyrstaði og bara skynja lífið og kraftin sko í jörðinni þegar á vorin þú sagði kraftin hvernig þú veist og það bara brjótast út laufblöðu á trjánum bara aftur og aftur einhvern veginn á hverju vori og
1: hvernig verður svona hrifin af náttúru undrinu
0: og það svo mikið undur í þessu bæði í lífinu og dauðanum sko.
1: En það næst að lýsa svona núvitundar ástandi
0: já.
1: Þannig að það sem ég kannski að skilja þið með að og hættir að vera með hugan við hverstaslegar áhyggjur
0: já.
1: Það verður ekki svo mikilvægt
0: Nei, það breytist sko.
1: Þannig að það sem mikilvægt miklu í starra samhengi
0: og svo ég var mjög hrifnæm sko, og ég var fór mikið í þessa göngutúra og mér fannst ég vera bara hluti af náttúrunni Vistu, bara vera bara ein, með trjánum og ég talaði við trén og ég faðmaði þau og svo hafði ég einskipti sko, mjög mikla þörf fyrir bara að fara og nakin og hlaupa hann skóin
1: Hvað segir?
0: Og ég bara kastaði mig kjól og fór út klukkan 6 á mótni og vona að ég hitti engan og svo bara gekk ég þarna inn í skóinu bara nakin, kvik nakin í, og fannst ég vera bara hluti af náttúrunni
1: Vá, wow, þú ert náttúrulega að lýsa einhverju einstöku svona aðra ástandi
0: Já Það var bara raunverulega þannig. Maður var bara í einhverju svona, já, ástandi.
1: Ástandi, kannski þetta, þú veist, ástandi sem við ættum að vera í, þannig eftir að lýsa því hvar við værum ef að hugurinn væri gælt að bara fullur áhyggjum.
0: Svo smám saman, sko, dregst maður niður í daglega lífið, inn í þetta, þú veist, þessa daglegu rútínu og hvernig allt verður svona venjulegt á nýjan hátt, það ekki eins og það var en
1: þetta... Hvað þetta langt tímabil og hvena gerist þetta eftir að maðurinn þetta sko, eitthvað allt að segja alveg... að maðurinn Gunnar Hólmsteinn Guðmundsson
0: bara... Nei, Árni Margeirsson fyrir gæðu
1: Aftur gervigreindin að rugla í mér Árni Magnússon
0: Margeirsson,
1: fyrirgefið
0: já, það bara fyrirgefið
1: og nú, bara blessu sér minni hans Árni Margeirsson
0: og hérna sko, þetta var að gerast svona fyrstu þrjú árin eftir svo fór ég gekk ég á kvöldin inn í kirkjugarð mjög mikið, þú veist og bara þegar stelpunna voru sofnar þá bara fór ég af stað og gekk inn í kirkjugarð og grét sko, lagðist bara niður á leiði og grét
1: Já, og það bara þarna einhverjum dögum og vikum eftir hann að jarða þess
0: dögum,

0: dögum og vikum og kannski, já, fyrsta ári ekla, já, já. Þannig að það
1: En það fannst þér þú þá vera nær honum?
0: Já, fannst það En svo hefur þetta sko leitt af sér það að maður vill sko veit hvað þetta þungt og veit hvað það erfitt fyrir fólk að leita sér aðstoðar og af því að það ekkert beint neitt þarna úti sem að tekur þig og grípur þig
1: Þetta námskeið, það að bjóða að koma að hitta fólk sem að hefur líka mist?
0: Eða... Sko, námskeið þannig byggt upp að þú kaupir aðgang að því sem gildir í eitt ár og þú getur hort á það aftur og aftur og farið gegnum hugleyslur sem að styðja þig beint og síðan, sko, ef þú óskar eftir getur þú fengið stuðnisviðtal sem innifalið í námskeiðsgjaldinu
1: við þig
0: já.
1: Já.
0: Og fleiri viðtöl ef þarf á þannig það hugsunin sko. Og svo aldrei að vita nema hvort að þetta þróist út í að verða eitthvað meira
1: já, einhver námskeið já. Og einhver já. Svona stuðnishópar og ég veit að eru svona stuðnishópar fyrir þá sem að hafa mist maka
0: það eru stuðnishópar, ég hafa sorgar með stuðni
1: Já, en svona aðeins betur yfir það hvaða einhver svona ferill sem fólk fyrir gegnum og þegar nú, hérna, kunningi minn misti konun sína fyrir skemmstu og það sem hann gerir svolítið að fara að deyfa sig með því að drekka og á svoleiðis tímabil það sem að hann í rauninni, já bara kann ekkit annað ráð
0: Akkurát, það hætta
1: Já
0: á því að gera það og ég skrifa sjálf það sko að ég fékk mér vinglas þegar ég var mjög illastödd sko bara í opaslegri vanlíðan
1: Já.
0: Og sko það bara og svo maður með börn og ábyrð og þetta margir fólk í starfi og það þarf bara að standa sig en þetta ofsalega vondur kokteill Það sko að fara að fá sér áfengi í mjög mikilli vanlíðan og vera einn bara heima. Ekki
1: já,
0: gott.
1: Já, það ekki gott.
0: Nei.
1: En ég hugsa líka út frá því sem þú ert að tala hérna að þú fer kannski að mis við mikla upplifun, mikinn tilfinningaþroska að fara í gegnum þetta á endanum eins og þú lýsir svona nærandi og heilandi og merkilegt ferli
0: og dýfkar þér sem manneski þú var meiri samkjönd þetta sammannlegt að missa maka og verða fyrir áfalli og sko eina leiðin
1: í rauninni missa allir maka
0: það missa allir maka, já það bara þannig, á einhverju tímapunkti
1: já, annarkort þá í skilnaði eða við dauða
0: það það en sko að eina leiðin út í gegn þú kemst ekki út úr þjáningunni nema að fara í gegnum og námskeið okkar fyrir þá sem að þurfa að fara í gegnum þjáninguna og fá stuðning við það
1: en segðu mig hvað gerist ef við förum ekki í gegnum sorgarvinnuna
0: sko þá sko eitthvað sem að heitir það að festast í sorginni
1: já
0: Og þá kannski texti svolítið að bara pressa hana niður. En svo allt í einu getur verið eitthvað úti sem triggerar þig bara strax og kannski 10 árum eftir þú hefur mist út ekki búin að fara gegnum sorgina, þá missir þú bara stjórn að því það eitthvað sem triggerar svo hastarlega í þér. Og það þetta sko, þú situr uppi með þetta af því þetta svolítið að velkjast í þér. Og þú ítir því bara alltaf niður í staðan fyrir að fara með það áfram.
1: Já.
0: Og sorgin þannig séð aldrei búin. Þetta ekki eitthvað sem byrjar og endar. Við erum þetta bara með allt í okkur, alla reynslu.
1: Já.
0: En hérna, það hjálpar.
1: Að fara í gegnum þetta, að þú mælum með því. En þá, ég að veltaði fyrir mig getur fólk þá, það kannski finnir einhverja leiðir til þess að verjast tilfinningum sínum
0: Já.
1: Sem eru sárar
0: Já.
1: Og þá kannski það að loka alls konar inni
0: Já.
1: Sem að gætu þá hugsanlega verið einhver þjáning sem kemur seinna eins og segir eða mist hæfileikan til að elska.
0: Nákvæmlega. Það þannig. Mist hæfileikan til að elska. Sumir verða reiðir, festast í reiði, yfir bæði örlögum sínum og alls konar atvikum sem að gerðust kannski í veikindum makans.
1: Já.
0: Og komast aldrei út úr reiðinni og reiðin bara skyggir á hún bara skyggir á úrvinnsluna.
1: Já.
0: Og svo bara ef við erum að fara að klára að þá má ekki gleyma því að það eru sko í þessu makamissi þá eru yfir 100 börn á ári á Íslandi sem missa foreldri.
1: Já. Það stórt og hvernig haldið utan í börnin
0: já.
1: Og við mér langar að fara í gegnum þessi nokkur atriði sem að vantar hérna upp á hjá okkur. Eins og þetta, hvernig út að ég maður að heyrst það hjá kannski okkar kynslu þegar einhver misti. Þá voru börnin bara sett í hliðar og þau fengi ekki að taka þátt í sorgar úrvinnslu og oft ekki í jarðaförinni eða neinu. Það nú
0: þannig, það nú breytt.
1: Sem betur. Það nú mikið breytt, sko. Já. Og það hú veist, gefi pláss fyrir börn í sorgar úrvinnslu núna í seinni tíð. En já, það mér datt þetta í hug og svo hérna það fleira sem að þér finnst hafa verið að breyta svona eftir að þú í rauninni sem hluta af þínu brautinendastarfi. Hvað hefur þú séð að er að breytast til góðs?
0: Það hefur, það eitthvað úrræði sem komið fyrir börn sem hafa mist foreldri.
1: Já.
0: Og ég veit að kraftur hefur að styðja börn og ég held að jafnvel eitthvað frá yngur sælend núna, nýlega
1: já. En hitt hérna sem að ég hérna, já, var búin að undirbúa ég var búin að undirbúa nokkuð spurninga ég ætla reyna að koma að eina þeim var meiri segja hérna, en svona bara rebound og þegar maður sér að það eru margir sem bara sleppa svolítið vel eða þeir bara tengja við einhvern nýjan
0: já, já
1: veistu hvað rannsóknir sína það?
0: Nei, ég veit ekki, sko, það auðvitað bara mjög misjátt, sko, það auðvitað mælt með að fólk kannski fari ekki ósnemma.
1: Í samband.
0: Þú veist, það gott. Það getur verið erfitt þegar manneskja kannski fer ofljótt af stað, þá hún á sama tíma að syrgja og elska af því þetta snertir sömu tilfinningar, skilur.
1: Já.
0: Og það getur verið flókið, sko, það getur verið betra að hérna bíða aðeins, en auðvitað spyr ástin ekkit tíma, þú veist, þetta bara, það bara þannig.
1: Og hvað myndi gerast ef þessar tilfinningar snertast, það þá kannski maður, getur maður rugglast
0: Já, getur rugglast og getur farið að hafa, sko, áhrif á nýja sambandi.
1: Já.
0: Þú veist, það ekki víst þá að nýja sambandi, sko, að það nái að blómstra vegna þess hve, sko, hitt fyrirferðan ekki ennþá.
1: Hvernig valdið þú að gera þetta? Hefur þú ekki farið aftur í samband?
0: Ég hef aðeins, jú, fór einu sinni í samband.
1: Já.
0: En þetta flókið. Ég finnst þetta flókið, mér þótti þetta flókið líka þegar ég var ung með þrjár stelpur. Og já, það nóg af köllum, sko.
1: Já. það ekki vandamál
0: það ekki endilega vandamál sko. En það þetta meira mál að hitta eitthvað sem að maður matsar við
1: Já.
0: Ég held að sé sko eitthvað svona kannski þessi hugsun að vilja vera í skapandi samskipt
1: Já.
0: Og skapandi sambandi og það kannski lengri taugin í það sko og lengri leið í það
1: Þannig að þú ekki fundið nýjan mann?
0: Nei, ég ekki gert það.
1: Og finnst þér eins og hann Árni hafi verið ástin í lífiðinu? Finnst þér eins og það sé kannski á endanum niðurstaðan?
0: Já, hann var það, vissulega, og við vorum, það var svo skemmtilegt, sko, það var, sko, gekk nú á ýmsu alveg, en við vorum svo mikið líki skapandi samstarfi. Við rákum fyrirtæki saman og vorum svona að vinna mjög skemmtilega hluti saman og það einhvern veginn sko, það stækkar svo mikið að geta verið þannig sko þannig að ég
1: að vinna kannski saman.
0: Vinna saman sko, kannski það já.
1: Og þið áttu gott með það þið áttu gott með mjög eiga gott samskipti með
0: það. Já. Það var mjög hérna skemmtilegt mörg skemmtileg verkefni þá var ekki 2 plus 2 bara 4 sko heldur eitthvað miklu stærra
1: já, já, já, já en við sem að þú ætlaði kannski að gefa okkur leiðbeiningar út af því að ég las í hérna þínum bókum kemur fram að það oft svolítið kjánalegt hvernig við komum fram við þá sem hafa mist og ég bara fúst, á svona nokkrar senur úr lífi mínu þar sem ég segi eitthvað klaufalegt eða kjánalegt mm-hmm. þegar einhver hefur mist gleymið ekki ég átti svona æðislegan já, var með æðislegan kennara í kennarháskólanum sem var, hérna, reyndist mér alveg einstaklega vel og hérna og hún missi manni sinn og ég hef nú vita því að ég fer og kaupi stóran blómvönd og fer til hennar og hún stendur önni í dyrunum og segir þakkaði fyrir Ástís mín, takk fyrir að hugsa til mín og ég segi, þú átt að svo skilið og ég á þessa setningu og hún glemur reglulega í haustum á mér eitthvað hvernig dætt mér ég að segja þetta
0: en sko málið að bara sko einfaldar venjulegar setningar breyta vægi þegar sko hérna þú tala við einhverja mannsku sem hefur mist
1: Já.
0: Þá sko í rauninni best að segja bara sem minnst og bara gott að sjá þig og veita faðumlag í staðan fyrir að segja já þú kannski finnur þig bara annað mann eða
1: Já, við erum ekki að gefa ráð
0: Nei, við erum ekki að gefa ráð, þú veist eða, já, eða þú átti þetta átt að skilið eða hérna, það var nú gott að bara dó svona skyndidauða því það, flestir halda það sé nú bara best að deyja þannig
1: Ég sko, það skilur. Ég átti við, var örglega svo blöng og ég hefði keist svo dýrblóm þetta skilja að koma ykkur svona kjánaleg hugsun
0: sko, ég sagði einu svona við vinkonu mína sem var með krabbamein og langt gengi krabbamein og hún var svo verkuð
1: Já.
0: Og ég segi við hana, ertu alveg að dreipast? Skilur þú veist að fá bara svona venjulegar setningar fá bara annað vægi
1: Já.
0: Og þess vegna krefur það okkur bara sem aðstandendur að sína aðgátt
1: Já,
0: vera varkár og það bara fínt að segja gott að sjá þig og gefa faðumlag og vera ekkert veita freka bara svona nærveru en það það sem að við erum kannski ekki nógu góð í við þurfum alltaf einhvern veginn að segja eitthvað við höldum alltaf að við þurfum að
1: leysa
0: þetta og breyta þögninni með því að gera tala
1: sko. Það mjög gott sko, góð ábending það bara veita nærveru og ég hef alveg lesið það bara sitja hjá viðkomandi í svona bara kærleika og hérna nærveru sé það eina sem þurfi
0: Já.
1: En hefðir vilja fá meira af einhverju svoleiðis, fleiri sem hefðu komið bara og veittir svona stuðning og nærveru?
0: Ég veit það nú ekki, sko, ég fekk alveg ótrúlegan stuðning frá samfélaginu þarna fyrir austan
1: Já.
0: Og ég fekk líka mikið stuðning frá fjölskyldu og hérna en að sjá bara hvað lítið samfélag sko tekur þátt og fólk var að koma með mat og kökur og gefa okkur pening og bara stóð einhvern tíma maður á hérna dyrastafnum og sagði mér langar bara að þakka þér og manniðinum fyrir hvað þið stóðuð ykkur vel í þessu litla samfélagi og mér langar bara fyrir hönd samfélags bara sem þakklæti svott, sagðan og svo rétta með þykkt umslag
1: Hvíð, ég fyrir bara að gráta
0: og svo var líka var ég vör við það að allt einu fór einhver að leggja peninga inn á bankareikningi minn
1: Hvað þetta að segja? Já,
0: og ég sagði, hvað þetta? En einhverja leggjinn af reikningi minn? Og svo bara gerist það aftur og aftur og það kom alltaf kvittun og ég hérna hringdi í bankan og spurði hver þetta gæti hugsanlega verið og hún sagði, kona, hún sagði, já, við megum ekki gefa nýttu, við megum ekki gera það, en hún sagði, ég veit að það kemur hérna maður, eldri maður, sagði hún, og hann að leggja inn á fólk
1: hvað er þetta?
0: Og svo kom bara kvittun sem stóð, fylgstu nú með bankareikninginu, ég mun hætti að senda kvittun og svo kom þetta í 1.5 ár einhver sem að lagði reglulega peninga inn á reikning
1: þetta er nú alveg
0: en spáðu í þetta og þarna var einhver sem hafði enga þörf fyrir að láta vita
1: að það nú, við vitum að það er svona mjög ofalega í hamingjuskalanum þegar maður getur gefið aðeins að þurfa neitt á móti Vá, hvað þetta áhugavert og, og hérna merkilega reynsla sem þú hefur öðlast með þessu ferðalagi þínu.
0: Já, já, hún það.
1: Já. Einhver orð sem vilt segja lokum til þeirra hugsanlega sem að hlusta og hafa mist?
0: Bara standi með ykkur sjálfum og munið að þið eru ekki ein. Þetta samanleg reynsla. Og ég hvet ykkur til þess að hérna skoða námskeið okkar.
1: Hvar þetta að finna námskeið?
0: Það inn á makamissir.is og þetta bara handtakt í símanum, þetta horta átt í símanum eða tölvu og, og þetta það mikil vinnar sem liggur á baku þetta námskeið og þetta okkar framlag til þeirra sem hafa mist maka og við hugsum til allra þeirra sem að eftirlifa og við bara hérna
1: það þarf að lúa þeim,
0: það þarf að lúa þeim og við vitum að námskeið veitir hjálp og stuðning
1: já, frábært og takk fyrir þið starf og takk fyrir komin í dag
0: já, bara takk að þér
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Það var líf og fjör hérna við rauðaborðið þegar að Björn Þorláks fekk svona ungliða. Það fekk hingað Illuga Gunnarsson sem að tilherir vinstrinu. Halldór Ísak Ólafsson sem að er formaður eða forseti held ég. Róða sem félag ungra sósialista. Og Jóhannes Óla sem að í samfylkingunni. Þetta allt ungir menn. Og Björn rætti við á svona aðdraganda sveitastjórnarkosninga pólitíkina. Þeir spanna kannski svona vinstri hluta stjórnmálana. Svo hlusta á unga pilta ræðum pólitík.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnmaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Og nú kjördagur og kostninga bara þann eiginlega búin en ég ætla samt að senda hérna út í lokin spjall sem að við áttum ég og Sigurjón Magnús í sonum Egils á síðastlega sunnundag þá komu hingað Hildur Björnsdóttir sem oddviti Sjálfstæðisflokksins Pétur H. Marteinsson sem oddviti Samfylkingarinnar og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem oddviti Vinstrisins þetta þeir flokkar sem að hafa í skoðanakönnunum mælst efstir og þetta líka það fólk sem að flestir nefna þegar það spurt hvernig þau sjá sem næsta borgarstjóra við svona hlusta á eins konar kappræður við getum orðað þannig sem að var hérna á síðastlið sunnundag á milli oddvita þessara þriggja flokka og þetta lokin á úrvalinu þennan laugardaginn þakka ykkur fyrir sem hafa verið að hlusta og horfa og óska ykkur góðra helgar og ef við eftir að kjósa hveti ykkur til þess að skuttlast á kjörstað og nota atkvæðaréttin en annars segi ég bara góð helgi
7: Já, komið sæl, sunnudagur og sinir Egil Selsa. Hér á eftir koma til okkar þrír gestir, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ristjóri Gímaldinu, Javanna Pavlovík, mannfræðingur og oddviti borgarbyggðalistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með þrjá oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðisleikin. Þú eru allt velkomin.
8: Þú lærðu að því.
9: Takk fyrir.
7: Að hlæja því. Ég vildi fá tönum til að þér líka.
8: Já, þú mennar, ég skil. Já. Já. Nei, það bara einfastur mér.
10: Hvað þetta fyrir þetta? Þetta flokkarnir sem hafa mænst með mest fylgi í konunum og líka fólki sem að flesti nefna sem að vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það er nú líklegt
7: að borgarstjóra
10: sé ennægstar.
7: Já, næsti borgarstjóra sýndu við borðið.
10: Ég veit ekki hvað við að byrja hérna, við kvarta yfir hérna við Rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað að vera að fara að kjósa. Að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem er ekki úr nú að tala það hérna leiðinni eða stundum með stjórnmál umræðan og þið kannist við það, ekki þú Pétur yndir. Það þeir eru lendir inn í eitthvað svona þá spurt stöðun í skoðunarkonunum og með einhverjum allra mynda stjórn. En það eiginlega ekkert fyrir að ræða það, hvað er verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósetum þurfum að taka afstöðu til í kjörklóðunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu, það lítur að vera þannig. Það er mér myndi vilja að byrja eitthvað þar, hvað er hérna, þú ert nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirilutunum, þau eru bæði til eru að meirilutunum. Hvað er það hérna, hvað er aðal málið?
8: Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur að þá það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdatreita í ráðhúsið og sömu öfl hafa stýrt borginu mjög langt skeið, svona heilt yfir, sama, hvað ég segi, sama stjórnmálaflið setið í við stýrið, í skipstjórasætinu kannski, getum sagt. Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að. Þessi þreita, valdatreita birtist kannski því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að ykkur leiti þó allir sé ekkert undir þar komin í ykkur tvílabeinsturn og hætt að hlusta á það sem íbúar vilja fólk upplifur mikið stjórnlindi að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum að þar upplifi fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frjálsum valkostum og borgararnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og freista gæfunar og blómstra bara á sínum einn forsendum
10: En ef að byrja aðeins, þetta svolítið rættu þetta. Ef ég að keyra bíl á miklubrautinni og borgin leggur hjólastíg, er borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinna?
8: Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga.
7: Sem eru mjög góðir.
8: Mjög frábærir og það nú gaman og þá fyrir mína tíð, sko gaman að rifja það samt upp, en það fyrir mína tíð í borgarstjórn og þá voru ýmsir mjög neikvæðir í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga og töldu að í köldu og vindasömu Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla. En síðan kemur ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramáti, hjólreiðar. Og það eru þetta ekki þannig að Reykjavík verði, ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis, en það hefur verið vaxandi. Og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minni hluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott af okkur leiða og það eitthvað sem ég myndi vilja breyta. En á síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks þáverandi, tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar. Hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara á síðasta borgarstjórnarfundi sanna að það ekki eða nýverið hérna samþykja uppfærða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt. Þannig að þarna liggja ekki hérna deilurnar.
10: Það er að tala það borgir skiptir sig að því hvernig við förum í vinnuna, hvað börnin borða, þá ekki bjú í skólanum og þetta tala svo þess hluti sem að stundum komið inn í umræðuna.
8: Já, ég held að sko mér finnst til dæmis merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá ég að tala borgarlínu. Ég held að og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því bara já eða nei spurningu vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það var örugglega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur ekkert nein
10: En ef þú myndir spyrja við þú borgarlínu, þá kemur kannski bara 30%.
8: Já, þá koma aðrir vissu svör og það er vegna þess að það búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólk finnst að sér veið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta sumstaðar meira, fyrir eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl. Þannig að fólk upplifur svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þröngva fólki inn í. Og það er kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja að baki borgarlínu eins og lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því. Gera ráð fyrir að taka akreinar og almennur umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni þannig að það sjáu sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu. Þetta er svona ákveðin stjórnlendi.
10: En heldur.
8: Já.
10: Sjálfstæðismenn stjórnuðu Reykjavík öll eftir stríðsárin, alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til þess að nota bíla. Hver er munurinn á því að sjálfstæðisflokkurinn þröngar öllum inn í bílinn, þannig að þú getur ekki lifa á að eiga bíl og fjölskyldastundu bara tvo bíla til að geta lifa af í Reykjavík, eða að meiri hlutin býður upp á valkost og þú getur kipta bíl, þú getur farið með strætó, þú getur hjólað, þú getur haft bara ýmsa valkost, það ekki meiri valkostir heldur en sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sínum tíma?
8: Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar. Þegar að bílaborgin byggist, eins og þú segir, að þá var hún að byggjast bara upp allstaðar þar sem að vera að skipulega nýjar borgir í hinum vestrana heimi, bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það sem fólk vill og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu svo skapast auðvitað eitthvað áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan mér, ég hef stundum kallað þetta menningastríð. Mér finnst vera menningastríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara tvær öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlína útfærð í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í strætó og hann er bara að vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjulága og börn. Almenningssamgöngur eða þetta geta verið kostur fyrir okkur öll. Mm-hmm. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsanlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda og það þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bætið við að það hafa verið framkvæmda ferðavenjukannanir og hérna og það hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara eitt bíl en ekki tvo fjölskyldur og annar aðalinn gæti ferðast með almenningssamgöngum. Það enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga. Sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér eitt faramáta að geta gengið og til þess að það gangi upp að þá, já, en þá þarf fólk að hafa vinnustæðinari heimili sínu og þá komum við inn í skipulagsmáli.
10: Já, aðeins Pétur, getur bara undir þetta eða allt sem hún að segja, meiri segja sig komið valda þreita þess að skiptuðu eða bara út framboðslistanum og settu þig á óttinn.
9: Ég held að þurfa alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko, ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það alltaf vera vegna þessa í skoðanakörnum að þá orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið tölu niður systematist í langan tíma en ef við tökum þetta í samhengi við það að samgöngusáttmálin er sáttmáli sem öll sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman með ríkinu sem eru í stórkostlegt að ná saman vegna að sko atvinnu svæðið okkar er suðvesturhornið á hverjum einasta degi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitafélagunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna sem bara frábært við tökum vel á móti þeim
10: og þegar við skrifa undir þetta fyrst að þá voru þetta bara eintómir sjálfstæðismenn og hægrimenn og svo
9: já en áður en ég skrifa undir þetta þá hefði búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það erði of mikil trafík vegna þess að okkur að fjölga svo mikið fólk að fjölga mikið, bílum að fjölga mikið heyrt þetta áður, það koma 70 nýjir bílar á götuna í hverju einustu viku þannig að þetta var fyrir séð við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn. Lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálan og þá farið að stað og samgöngusáttmáli annars vegar vegaframkvæmdir og nú þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og hérna það hefur verið að gera Arnarnesvegi núna þannig að annars vegar er þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur og almenningssamgöngur þegar það búið gerð í öllum borgum við erum alltaf aðeins eftir á og þá er augljóst að almennings sterkar, góðar, hágæða samgöngur almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að leysa úr þessari flækju þannig að við komast hraðar með þetta staða og það sko mér finnst hildustundu vera að lýsa bara borgarlínu þetta þarf sér akrinar til þess að þetta komi hraðar á milli komast hraðar á milli staða.
10: Varstu ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum eða?
8: Þegar ég hélt að borgarlína væri sem sagt, ok, nú hérna, þetta blei með athyglisvert því að ég segi stundum, við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á sérakreinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum og þá segir þá kemur þetta svar en það sem okkur greinir á þetta mjög mikilvægt, það við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð þau vilja kerfi sem þrengir umferð við viljum kerfi sem ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni þau vilja kerfi sem fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni Þarna leikur munurinn.
9: Já, við viljum bara fylgja þessu sáttmála, sko, það að stoppa núna sáttmálan, samgöngu sáttmáli sem var skrifun 2019 og aftur 2024 og höfðum að huga það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem er fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifun.
10: Ég er að vísa í myndin að þá voru þetta bara hægri menn og svo Davíð.
9: Og Einar Þorsteinsson 2024.
8: Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gætu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa
9: sáttmála. Nei, þar eru borgarsvæði allt. Ég meina, þetta eru sko, við verðum að horfa á þetta heildstætt, þetta eru sem öll sveitafélagin í kringum okkur sem koma að þessu og að það rífan upp núna það mun tefja allt það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og mun bara tefja þetta
8: En tefja hvað, kemur... það eru 7 ár frá því sáttmála var undirritaður það var ekkert gerst í Reykjavík
9: En 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekin upp það tafði þetta 2 ár síðan 24 skrifa aftur undirritaða og það eru bara 18 mánuði síðan Og rétt fyrir kosningar, og þetta líka í sveitafélögunum kringum okkur, það svo auðvelt að rétt fyrir kosningar segja, heyrðu, fólk svona óarð með þetta, veit ekki alveg hvað borgarlínin við skulum rífið upp núna og hérna, finna einhverja nýja lausn. Mér finnst þú ennþá vera að lýsa borgarlínu þegar út að vera þrengja bílnum, það þarf sér akrinar. Í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi komast, kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það ekki verið að þröngvaninum upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar, eru þeir orðin 60 kilometrar. Ok? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5.000 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn, þá myndi að sko umferðin þessi hjóla, hérna, þetta fólk sem hjólar í dag og væri í einkabíl, það tæki frá Kárheimilinu og upp á Kjalanes. Þetta eru 25 kilometrar. Auðvitað gott fyrir einkabílin að fólk taki, velja að taka hjólið eða almenn
10: saman. Já, það er sérna að því að þér að tala um að þrengja að eða bæta við. Líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni, þar sem hefur komið fram tillögur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu, þannig verður bara ein akrein í báður áttir. Þú vilt það? En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við hérna akrein fyrir borgarlínuna?
8: Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finni á þessu lausnir.
10: En þú finnir ekki svæði,
8: eða þú skoðar þversniðið af Suðurlandsbrautinu eins og þá lít út með við núvarandi tillögur, þá til dæmis gert þar á fyrir 2 tvöföldum hjólastígum. Mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa 1 tvöföldan hjólastíg Suðurlandsbrautina. Þarf ekki
10: þú endur alltaf með að taka annaðhvort hjólastíg eða
8: grænt Það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já, við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhverju leiti inn í dalinn en svo það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem að ekki hægt að koma fyrir sérakreinum þá njóta þau forgangs á umferðarljósum og fara inn í blandað umferð. Gullinbrúin annað dæmi.
10: Við erum strætó og tekur degi áður.
8: Já, en það má efla þetta allt saman með allt öðrum hætti, já. En ég vil fá að nefna að lokum strákar Gullinbrúna. Það annað dæmi, Grafarvogsbúar eru gríðarlega hræddir við að þar eigi til að mynda að leggja borgarlínu yfir Gullinbrú, taka akreinar af umferðinni og læsa Grafarvogsbúa inni.
9: Hún á bara að vera í umferðinni.
8: Í blandar umferð, af hverju á ekki að vera sérakrein þar, af hverju að það lega Gullinbrúna en ekki á Suðurlandsbrautinni. Nú, ég
9: held að
8: og ekki gera það eins og Suðurlandsbraut á Suðurlandsbraut, af hverju getum við ekki gert það þannig þar?
9: Það hefur ekki þrengt að í sáttmálu núna á ekki að þrengja að eða semst, hún verður í blandæri umferð á Gullinbrúnni.
8: Og af hverju ekki á Suðurlandsbraut líka?
10: Sanna, þú ert eitt af þessu fólki sem vill almenningssamgöngur en ekki borga línu endilega.
11: Sko, ég segi hérna betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það svo margt hægt að gera strax meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó. Væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki í reynslu að því að nota. Ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgaryfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þetta frábært plan, við ætlum að koma með borgarlínu, hún lítur rosalega vel út, hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur, þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þanga til ætlum við ekki að gera neitt.
10: Þetta er svipað Hildur að segja, þið eru aðlega ykkur á okkar frábæru hugmyndum.
11: Mm-hmm. Það
10: eru ekki byggðar á ykkar þörfum, mm-hmm. en þið, hérna, við erum búin að finna lausnina, mm-hmm. aðlæði ykkur að okkar hugmyndum um borgina.
11: En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það það sem að plani snýst að koma með þá hérna, sér ágrein fjölgaferðum og þetta allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endurskoða þetta aftur, þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta tala að sé vera að taka eitthvað af einhverjum. Ég vil meina að það sé vera að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að komast hratt á milli staða, af því það hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar. Treysti sér ekki til þess út af því að þetta einmitt ekki áreiðanlegt kerfi. Það ekki áreiðanlegt þegar strætó hálftíma fresti, við erum ekki með biðskýli, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti 690 krónur. Þannig að það hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, á bílnum. Þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandann þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota oftar geri það. Þá léttum við á umferðinni að því þetta snýst að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum. Og ég meina, ég bara elska bíla. Ég elska það að vinur mínu skjöldum mér.
10: En þú ekki býst í strætó?
11: Já, ég myndi vilja gera það.
10: Og en þið, viljið þið rukka í strætó?
12: Já, fyrir fullorna. Við höfum stutt ókeypis strætó fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorna, já. En ég myndi aðeins vilja bregðast nefnilega við, að því að mér finnst vera ákveðin miskilningur hérna uppi, hérna, varðandi að því að menn segja að sko, ef á endurskoða hlutina þá muni það tefja allt saman. Það gríðarleg óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálan. Núverandi plön gerir ráð fyrir því að það kominn 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið, að þá þarf að fara sem sagt þá þarf að innleiða sérstaka löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræðu á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram ég stið góðar samgöngur land allt en mér finnst það mikil innviðaskuld hér, ríki stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það algjörlega galið að við eigum að þurfa að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst hérna ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni hérna Péturs, Kristínu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikann í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp og ég algjörlega sannfærðum að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki.
10: Og en þetta er ykkar hugmyndaverk þessi veggjöld að þetta er þegar ríki var í höndum sjálfstæðisflokksins að þá kom þessi hugmyndum að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd sem að þau vil ekki sjá þetta.
12: Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Hérna, við til dæmis viljum taka Miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja hann í einkaframkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í Miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis Sundagöng líka í einkaframkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stoppvegum til að fjármagna nýjar stoppvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki.
11: En talandi um veggjöld, auðvitað átt að koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þetta er útsvar á fjármagnstekjur því við erum með stóran hóp
12: í samfélaginu. En hvað er þá með þá hugmynd? Þá þarf að endurskoða samgöngusáttmálann ef það er pælingin. Það er sem ég er að benda
11: á. Í 8 ár og ég bara fagna því ef fleiri koma með mér og tala fyrir
12: því. Ég ekki leggja það til en ég að benda á að þetta leiðin til að sem að lögð til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir sjálfstæðisflokkinn. Þegar Bjarni Ben var fjármálaráðherra þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var rétt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessa samgöngubætur. Það alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það er ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að þetta planið.
10: En það ekki betra stól á það, heldur, að þú vilt ekki stól á skattheimtuna. Að ég man eftir því að sko síminn var seldur til að byggja Landspítalann. Og ég meina það gerði þetta ekki.
12: Ég að benda á svo óviss. Ég ósátt við þessu óvissu.
10: Akkur ég á borgin bara að hætta við allt saman vegna þess að það óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar.
12: Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitarfélög. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Jafnvel heilu nýju hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstæstur meiri hluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi, að ferðast með borgarlínum eða við núverandi skipulög. Og ég hrædd að sveitafélögin fara á fleygiferð, skipuleggi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki.
11: En tölum
12: að þessi samgöngur á þessu ekki.
10: En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin Þannig að þú munt aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríki muni standa við sitt.
12: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
10: hluti. Þú munt að segja þú færð aldrei svör vegna
12: þess að þetta verið kosið. Og... Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan
10: hvernig þau ætla að skipuleggja þetta.
11: En af því að við verðum að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við erum ekki að vera að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði af því að auðvitað greiðum við öll í sameiginlega sjóði sem eiga að byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríkið sitji á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekið sínar af fjármagni greiðir ekkert. Ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðin, en það einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki, þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn, þá bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt, að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu, að því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað ef við komum ekki með neinar lausnir í staðinn. Þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn geti sammælst það að það sé eðlileg krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur.
12: Þetta er bara allt önnur umræða, sko, því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu, þannig að þá ekki koma útsvarstekjum, þannig að þetta er bara allt önnur umræða.
9: Og það er kostningar og tveggjur að fresti.
7: Hún talar þrýsting, að sveitarstjórnin myndi þrýsting á ríkisjóðum.
12: Já, það ekki leið til að
11: Ég var til að endurskoða. Í staðinn fyrir að kannski ríkið komi fjármagn í gegnum þá veggjöld, það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu.
10: Þá fáum við fjármagn til
12: að reka sjálfum. Það er það við erum að tala
9: Það bara mikið óvissa. Við getum alveg talað fram og til baka hvernig á að gera
10: þetta.
9: Það er samningur á borðinu og það er kosið á tveggja ára fresti. Það var fyrst skrifað 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá alltaf hann hleypa all upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi og við verðum að treysta á að ríki finn út úr sinni fjármögnun og það er ekki að snúa við núna. Við skiptum ekki hest í miðri á.
12: En Pétur, þegar að sáttmálin var endurskoðar 2004, þá sammæltist mennum að hann sannlega endurskoðar og tveggjara fresti. Að þetta voru að fara í 300 milljarða fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu. Þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðan. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft
9: að
12: endurskoða.
9: En þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverju meinum sem degi eru að kosta okkur líka.
12: Já, það líka ekkert búið að gera sér 7 ára þegar það var illa sami fyrir Reykjavík og það það sem við erum ósátt
9: við. Okkur um 2 ár. Nú verðum við að halda áfram.
10: Það eru stundum svona mál í pólitík. Þau tekið uppbyggingu landspítalans við Hringbraut. Það sem að var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna en það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu æ fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut er ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafar og í þarna Keldnalandinu. Stundum er það bara þannig. Það eru hérna, mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því, fara ekki inn um marga fundi, en það er eitthvað að því, sko. Akkur má ekki taka þetta, eftir alveg viss á því að það sé ekki þeirra ágallar á borgarlínunni.
9: Ég held við verðum bara aftur í, eftir 2 ár, þá kosið til þings og þá einhverjir flokkar sem munum vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar og eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Það verður að, þegar búið að skrifa undir samninga, þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverju leikmennum til bæ við erum eitthvað, nei, var þetta ekki betra þarna við erum ekki til í framan okkur þú veist, þarna er allan að það er búið að vinna vinnu, það er búið að rannsaka þetta og þetta er niðurstaðan við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki þetta ekki búið að opna þetta það getur vel verið að verða alveg frábært ég ætla ekki að segja hvað er ég myndi
7: verið
9: að
7: spýta
11: en það var svo að því ég náðu ekki að koma mér inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala sko mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni að því það er verið að tala að setja útferða með öðrum hætti að það væri þetta að setja auka akrein en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða sem við erum að tala um að við viljum halda í að því okkur finnst það gott. Þannig að ég líka spyr mig bara af hverju meða þau sem nota strætó og ganga, af hverju meðum við ekki fá pláss? Það hræðilegt að vera hérna stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar inn og komast áfram. Af hverju meðum við ekki fá pláss? Og talandi mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýs að gera, þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa. Og það ekkert vera að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera.
9: Og það
12: hafa
9: hann í miðunni.
12: Gera þetta með öðrum hætti,
9: Það hafa borgarlínu í miðunni, en og aðalega öryggi þeirra sem taka almenningssamgöngur og gangandi vegfarenda.
12: Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þegar fara út úr vögnunum.
9: Alltaf eina í staðinn fyrir að þvera
12: eða möguleika, eða möguleika.
10: Hildur valdi þetta umræðumni, hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur? Það borgarlína og samgöngur og...
12: En nú svo sem ekki bara þetta, það fleira sko En þetta var eitt af,
11: já Það er húsnæðismál og það fólk sem í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju áskupunum ekki verið að tala húsnæðismál hvernig flokkarnir framboðin ætla að leysa þetta þetta hefur ekki valla komist á dagskrá Það verið að bjóða hérna þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við erum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá, við erum að vera syngjandi, við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg, en upp á sko hjá mörgum þá er þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk er hérna út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól, þar spyr hvenær kemur að mér, þetta fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði, þetta fólk sem kemst ekki inn á biðlistann eftir félagslegu leiguhúsnæði, þetta fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálalífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa.
10: Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli?
11: Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu, hún fari bara beint í að byggja. Það fullkomlega eðlilegt. Það ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það engin skömm að því að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka víkkað út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við erum líka stiga meira við óhagnaðdrifin félög og hérna byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
10: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum.
11: Það fullkomlega eðlilegt.
10: Félagsbústöðum.
11: Og við getum skoðað alls konar útfærslur. Ég meina við getum skoðað bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði fólk er að kalla eftir alls konar. Ég meina sumir vilja búa í svona saman með sameiginlegrými, aðrir vilja það alls ekki. Sumir er að kalla eftir minni íbúðum sem ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staðar eitthvað sem við eigum að gera.
10: Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til að gera þetta?
11: Já, félagsbústaðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústaða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næst í milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem að greiða hærri leigu af því við heyrðum sko fyrir áformum að það ætti jafnvel að hækka leiguna þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðninginn í skóla þetta bara gríðarlega mikill kostnaður þannig þetta það sem við eigum að vera ræða hvernig við viljum gera þetta svo ég viss að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og við eigum þess vegna ekki að vera fjölga leiguhúsnæði en þá er verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leiga er það því að leigumarkaðurinn er eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðningu fólk þannig að geta átt heimili
10: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hendum sem heitir verkamannabústaðir þannig að fólk átt íbúðar þú tekur undir allt sem að sanna
9: segir Já, þetta er náttúrulega bara grundallega verkefni sveitastjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi við verðum alltaf að byrja þar það að þú veist, krakkar sig að flytja mjög oft með foreldri sinni sérstaklega einstæðum foreldri sem eru í tekjulægsta hópnum. Það býr til alls konar vandamál og þetta er verkefni í sveitarstjórnina. Þannig ég tek undir með sönnu í þessu og það er svona það að styðja óhagnaðadrifin húsnæðisfélög er gríðarlega mikilvægt og biðlistinir eru langir. Borg jafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar. Þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðustu stöðunni. Og það er eitthvað sem á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hægt að styðja við óhagnaðadrifin húsnæði og þessi hópur gleymist.
10: Þú ert ekki með sömu
12: áherslur. Já, nei, við erum ekki með sömu áherslur. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að Sanna segi félagsbústaði hafa gott bólmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu. Rekstur félagsbústaði er í járnum. Hann ósjálfbær.
10: En hún var að vísa í sérst eignirnar. Það var í sko fjárhagslega geti í eignunum að þau, ég held að sé skuldir það séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem skráðin í kaupöllinni séu það 70% reyða svo skuldirnar. Þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán.
12: Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta, við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það greiðlega mikilvægt, en það sem við höfum haft áhyggjur af þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda og það bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að tekju, ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúa félagsbústað og þar fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við erum með, við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreigna stefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og Sanna vísaði með þaðan í kannanir sem að hafa verið gerða nýlega, gott að það var ekki húsnæðis og mannvirkjastofnun sem að sýndi að 9 af hverjum 10 sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
10: Og hvert losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn er?
12: Já, sko, við þurfum auðvitað að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir á húsbyggjendur, það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja í Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðinn, tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði.
10: Heldur það sé lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu, heldur það sé lausnin?
12: Að
10: ýta
12: það.
10: Undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu.
12: Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðinn í sína eigin íbúð. Hvað er
7: íbúð núna sem markaðurinn byggði?
12: Ég veit að
7: en engin vill kaupa.
12: Ég veit að því að borgin að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja með gríðarlega íþyngjandi kvaðir, lúxus íbúðir með engum bílastæðum sem engin vill kaupa.
10: Hvar í heiminum hefur markaðurinn leyst húsnæðisvanda hinna fátæku?
12: Það enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína
10: eigin. Ég tók það með einstæðri móðu og leigumarkaði sem að fer með 70% ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu. Finnst þér að borgin eigi aðstoð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðinn?
12: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð eru þetta að skipuleggja meira land, að aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til þess að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skiptir máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu jafnvel að þið væri bara góðum öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varuð ánægð með, jafnvel að fólk væri þar. Séreign er náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður. Mjög margra
10: sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem heitir verkamannabústaðirnir. Hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkurat má hinn fátæki ekki eiga húsnæði. Við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað
12: fólk sem að eyðilagði. Já, ég nenni ekki eitthvað svona trip down memory lane sko eitthvað sem einhverri sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína tíð.
10: Þetta er bara pólitík, þetta er að kunna sko það pólitík sem að hérna hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna.
11: Já, ég held að líka einmitt boðið upp á sko þú veist það ekkert eitthvað markmið hjá vinstrinu að allir fara að leigja. Þú veist það líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðjum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er vera byggð á félagslegum forsendum, að við séum ekki að fela markaðinum sem að hefur vill græða rosalega mikið að þeir byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum ekki að fela honum að sjá þetta.
10: Þú er ekki trú á leigjendur.
11: Ég hef ekki trú á því og ég sé þetta einmitt akkurat öfugt, að við þurfum einmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í raunni óhagnaðardrifnar íbúðir í kerfinu, að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðin fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki, að þá þurfum við frekar að mynda að líta til borgi kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% er í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annara íbúða í staðin fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum fjölsbústa að þó að leigan sé læri að þá er hún samt að miða við markaðinn þannig að þetta er ennþá líka ströggl fyrir okkur hópa sem komast þó inn í þetta skjól af því þetta ekki þú veist þetta ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigjenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka á verðstýrðum markaði leigjendur félagsbústaða leigjendur bjargs fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða og bjargs, af því að annars myndi ekki ráða við hana þannig þetta líka ósjálfbært að vera verja hvað, 4 milljörðum og 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu
10: Pétur, ertu þarna mitt á milli þeirra? Eða?
9: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðinu ég, hérna markaðurinn
10: það sem Þannig að sama spurninginu var með Hildu trúur að markaðurinn leysi húsnæðis
9: Nei, það málið sko Mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaðurinn mun ekki leysa þörfinni hjá markaðurinn leysir margt og það eru einhverjum sem taka áhættur með sínum fjármunni og byggja upp og vonansleika það selt en sveitafélögin þurfa að grípa hina og það bara gert með nokkuð eins sem sanna segir, sko, það þarf að styðja við óhagnaðdrifin

0: stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur saman við. Hér engin þroskaður leigumarkaður. Við erum búin að ganga í gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið. Það hefur aldrei verið byggt eins mikið, okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið. Bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri, 24 manns inn í Reykjavík. Hinn sveitafélagin að líka vera í kringum okkur að fjölga. Þú veist, fyrirtækjum að fjölga, störfum að fjölga. Þannig að þú veist, við erum að búin að gangi gegnum rosalega svona uppbygginga tíma. Mér finnst við þurfa núna eins að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk sem þarf mest á því að halda og ég held að markaslausnin sé ekki eina lausnin. Við verðum að tryggja.
1: Hún auðvitað ekki eina lausnin. Það ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa félagslegu húsnæði að halda og við munum standa með því. Það annað sem líka sérkennilegt í húsnæðisstefnu borgarinnar að uppbyggingaraðilum gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðin magn verður að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið er mitt gagnrýnið. Þannig að þetta er ákveðin, það er bara, þessi húsnæðstefna ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
2: Það rétt þannig að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
1: alveg. Ég er ekki að tala um inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað.
3: Það rauninni tala að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðdrifið samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðdrifina félaga sem að þetta eigi að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðdrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði en það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir sem ég myndi vilja bara skilja nánar kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það hvað átt við þegar að tala að fólk sko eigi að festa í félagslega kerfinu, ég meina við erum samfélag hvað að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur örugt heimili, ég skil ekki svo hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslega íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar, ég skil þetta ekki ég bara í alvörinni áttam ekki á því hvað er verið að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra ég bara í alvörinni þetta einhver svo súr hæri Alla, sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta er ekki útskýrt nánar ég bara í alvörinni fatt ekki alveg af hverju það er eitthvað slæmt að búa í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
1: Það er bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna, mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna, mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar með við 2 milljónir á mánu og það ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan áttanan félagslega hreyfanleika og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
2: að sönnu hafi ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
1: ef þú ferðin
2: í félagsbústæðina hafi verið sparkaður út
1: við erum ekki að tala að sparka fólki til sjálfshjálpar styðja það
2: hún tegði sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
1: algjörlega stórkostlegt og hún alveg frábær hún sanna og ég búin að vinna með henni í 8 ár og hún bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annara en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börn alist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsblöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilyrði að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu og það auki möguleika þeirra á að svona hvað ég segi þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og hérna afla sér sem sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sýna að þessi börn búiðu ekki við góða félagslega blöndun lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér mjög umhugað börn sem alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sannar erum kannski ósammála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð
4: Við ólumst upp við fátækt
1: Já.
4: Og stundum áttu við ekki skópar með gat og sólónum og svona ýmislegt sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýsimi að geta aldrei sko tekið þátt í neinu og þeirra eru svo aftur sko

0: börn sem að eiga allt, fengu allt, sem mm-hmm. þetta ekki við liðnáminu í skólunum. Þetta mjög sárt, þetta eitthvað sem þarf að laga, þetta mm-hmm. má ekki vera svona. Mm-hmm.
1: Ég upplýði nefnilega af krakkonum í kringum mig, að því ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mjög erfiðum aðstæðum. Og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það mjög sárt svona rifjaði upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá ég að þegar ég tala að sárt var ekki tala sárt fyrir mig, ég að tala foreldrarnir, þá voru örugglega svo mikið að keppast við að hérna, bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað, þú veist, þannig að, en ég veit alveg og hérna, það mörg dæmi þess að að í kringum mig voru stóri systkinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga hérna gott öflugt líf í dag því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað.
2: En getum við verið að tala svona eins og við að hérna þeir sem að komast út úr fátækt er hérna þeim þeir bjargast verðum við ekki bara að vera í samfélagi þar sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mis hérna mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar þannig að sömuleiti erum við að tala líka heim sem bara sturlaður það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og það lýsir mannvirðingu þinni hvað átt með í laun
3: En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í háteskóla og í þessu hverfi 105 og ég bara viðkynni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissu að við þurftum að fara hjálum með flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátökum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það uppátt þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema emitt kannski einhver lítill hluti veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkunum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinu væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi þessi svona hvað segir maður svona stimpill á manni
1: það bara. Ekki ekkert góð blöndun heldur skilurðu þú veist þannig að þetta bara spurning að blanda þessu að finna rétta jafnvægið í að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpi staði
2: en allir sem að ólust upp í fellakverfinu horfa til þess bara með Já, ég myndi segja bara hlýjum hug. Við höfum hérna oft fengið fólk hérna fellakverfinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þessi ykkur slömm og þetta ykkur hryllilegur staður sem við megin ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna.
4: Ný heldur fólk sé frekar stolt bara verið brjóldir.
1: Ég held
2: að áskorun samfélag í sortublokkunum niður skólagötu.
1: Nei, það ekki
4: nóg,
1: það ekki
4: góð félagsleg blöndun þar heldur. Ég meina þetta núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stönduðu frammi fyrir sko nýrri áskorun að það eru sko stór hluti barnanna í skólunum í fellaskóla og í Hólabrugsskóla sérstaklega í fellaskóla sem eru ekki með íslensku sem móðumál og þetta eru dalt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annars staðar og þarna eru ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við ég var aðalast upp þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin upp yfir og bara heyrðu þið græði þetta við verðum bara að grípa
1: þessu bátum Ætlum ekki að fara yfir okkur ég í íþróttafötum með það Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði ætlar að mæta svona en ég að koma og græna gímaldsleipinu beint og græna gímaldsleipinu hingað til ykkar
2: sem svona skipulagsmál náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt það leikskólamálin það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem að hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódeli sem að mér fannst vera ég skal viðurkenna að ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur sem mér fannst vera bara svona meira og minna það sama stendur þú við Reykjavík tökumótinu.
3: Já, því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að þetta koma keiri gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið, núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir með þetta áhrifin, en það sem ég ætti að segja ef ég ætti að hafa þetta stuttort í rauninni að við getum ekki, sko, atvinnulífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju eru við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið, að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapitalíska kerfi sem við búum við, þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju eru við ekki að tala það, en auðvitað bera sveitafélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja leikskólarnir séu góðir og hérna við séum þar einmitt með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið en mér finnst einhvern veginn í þessari umræði allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina byttu af hverju erum við að ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá eigi ekki fyrir reikningum þú veist mér finnst það líka megum ekki sleppa því í þessari umræði
2: Pétur, þangað til að við komumst að þjóðarsátt þar að launafólk eignist börn Reykjavíkur módulið, stýður það?
4: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkuborg þú veist
2: Þínu flokki?
4: Já, bara þessu meirihluta og bara borgarstjórn að koma seint með þetta leikskólamálu voru svolítið á höndum framsóknar lengst vel á kjörtímabilinu og þegar Kópa og kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri jafnvel allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir þá kemur Reykjavík seint mér varst það bara svona frekar illa gert Þegar Reykjavík mótið síðan kynnt núna og tekur gildi hvað 1. apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstaða foreldra. Þannig að því leiti finnst mér það töluvert betri heldur en Kópavogsmótiðið. Það hefur bent á það, þú veist, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón, eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi þannig að það kannski erfiðar að vera þar láttekjur fólk heldur en í Reykjavík mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna, það svona við getum séð fyrir veist, hvernig börn eru vist, er skráð í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna og næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn á í leikskólamálunum.
2: Hvernig þú fella Reykjavíkumódelið að þú kemist til valda?
1: Við vorum ekki hrifnar Reykjavíkumódelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá var ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti eiginlega að vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sáttu þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku. Og mark, sem sagt já, ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki eins skarpir í Reykjavík, þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvað raunverulegu áhrif þetta hefur á að hérna draga álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og Sanna sagði, ég sammála með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu. Nú er þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka 15 á skall, ég þarf ekki að þessari auka meðgjöf að halda, þannig að mér varst það líka mjög sérkennilegt mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég en mér finnst svona eins og menns ég búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa og það sem við erum líka ósáttuð það þessi skráningadagar að hérna nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og sískinni sem eru að byrja í barneign og þau ekkert börn í grunnskóla veit ekki eins og hvað vetraleifi grunnskólana en þurfa allt í henni að skrá börnin sem sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólanir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna fyrir það þannig að þetta eru flókin máli sem leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag
2: En við rætt svona með það góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upp að við að það væri oft þegar væri að fara að líða kosningum að þá beindu hérna spyrlarnir alltaf umræðinu að skoðanakonunum og með hverjum alltaf að mynda meira þetta og með þetta eftir ég sigur hún ekki að taka einn rúmt á því.
0: Já, ég, þetta er náttúrulega fyrsta spurning, er náttúrulega svona hvort að samfélagi og sjálfstæðisflokkur geti með ykkur móti unni saman. það náttúrulega augljóst að það var tveggja flokka meirhluti og það var bara hvernig sko
2: Ef einhverju geta svarað því þá var það líklega þessi tvö
4: Já, ég get sagt sko að við Hildur þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meirhluta þá sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að
0: Þú eitthvað að segja nei við spurningur
4: Nei, sko, málefnin verða að ráða ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meirhluta og fólk verður að setja sniður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnabliki, sorry Hildur
1: Ég mókast ekki neitt, ég bara alveg samanlega
0: Já,
1: þú veist, ég menna við klísjan eru þetta alltaf við göngum óbundin til kostninga og allt þetta
2: Hildur gerðu svona samningur um að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlands
1: Já, sko, það auðvitað eins og ég nefndi hérna upphafi þáttar, komin á hvern valda þreita í samfylkinguna í Reykjavíkuborg,
4: þar sem var þessi... Ég nýr maður í...
1: Þú ert nýr maður, en þú veist það bara, sko, þetta fólk hefur meira að minna, þó að Pétur sé komin nýr, þá er borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríkið mjög lengi og fólk held ég bara, og sjáum það jafnvel á skoðunarkönnunum, að fólk kannski bara komið svolítið með nóg.
0: Þú horfum til hægri.
1: Við horfum til hægri, meira, við gerum það.
4: Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svakalega hægri meira hluta næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og jafnvel framsókn eins og þú komið út síðast. Þá held ég að við sem að fara að horfa á gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar.
3: Við
1: viljum ekki fara til málefni
4: og það eru bara eiginlega eins.
1: Ég ekki sammála.
4: En sjáum við að viðskiptir að daginn. Þess að þið voru bara á sama punkti. Það þurfti að stækka myndin
1: til að sjá hvernig... Já, kemur að spurningu viðskiptir að það mjög eðlilegt. Já, það ekkert óvælt í því. En við þetta bara segja með fólk vill breytingar, þá það bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór. Þannig að hinir flokkar sem skipti ekki eins miklu
2: máli. Hverjir eru líkast í sjálfstæðisflokknum? Er það Miðflokkurinn og Framsókn?
1: Ég myndi segja að þetta séu svona já viðreist kemst þetta inn líka þegar kemur að rekstri borgarinnar við viljum auðvitað fara núna og hérna svona laga til í rekstrinum og þar mikill samhljómur með viðreist
4: Brynja Nýja svona sagt að það sé eiginlega engin munur á sjálfstæðisflokki, miðflokki og framsó
2: En viðreist er kannski líkar í samfélkingunni
1: Í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum en ekki hvað var það rekstu borgarinnar
2: Líka í menningastríðinu sem þú ætti að segja þeir taka eiginlega stöðuna gegn þessu ákafa miðflokkis að vera á móti innflytjendum
1: Já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því, sannlega ekki
0: Nei, en sannlega hvað sér þú fyrir, hvað Með hverjum gæti vinstrið mynda meira þetta?
3: Við erum með þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkomin um borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriða stærsta framboðið og það er ennþá nokkrir dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum að þetta bara vinna með þeim sem eru til að taka undir
0: þessa en þið fáum aldrei allt
3: ég meina að maður ekki að hugsa stór
0: en það er samt að semja sig inn í
3: En mér skaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að hérna, samfylkingin núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú spyggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðdraganda kosninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
0: segja
3: hvernig var að vera í fimm
0: flokka
2: Það búið að sameina tvo af þessu flokkum
3: Við bara tölum okkur hér að nýstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko hvað hérna sundrar heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best hvað sameinar, fókusum á það
2: En við sjáum eiginlega aldrei skoðunarkönnun þar sem meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri pírötum og sjálfstæðisflokkum Við sjáum heldur eiginlega aldrei hérna, þar sem miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta Þess vegna var upphaflega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri hluta svo að hérna, borginni var í stjórna þá einhvern veginn.
1: Þetta er eins og menn segja, við restnum þetta er í ákveðinu stöðu. Það er bara þannig. Það ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það sem ég óska mér helst að verði hægt að gera á næsta kjörtímabili að ná bara meir sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með þetta áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borginna niður. Ég ekkert sammála því, Reykjavík alveg frábær borg, en þjónustan tölu niður. Nei, þjónustan hefur verið tölu niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölu niður, en ekki borgin sjálf, hún alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meiri hluta sem reiðubúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna
0: En núna það ekki þannig að einhver fái umboð til stjórnarmyndunar
1: Nei, það ekki þannig, nei
2: Það bara Það verður allt vitlust á kostingarnótt þá fara allir að ringi alla Svo sem verður fyrstur að ringi
1: Stundum þetta byrjaði undan Ég man að ég loka kappræðum að rúf síðast að þá var ég búin að taka eftir að Einar og Dagur varu farnir að daðra og ég varaði nú við þessu og þeir eru vandræðilegir og svo kom það í ljós
0: Þannig fórum það
2: Þetta var gaman
0: Já, þetta var það
1: Sem leðis, loksins, hvernig tilgæmst þrákar Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið þau Nú kom ég bókstaflega hlaupandi
3: Gott að ræðum pólitík í svona almennlega klukkutíma Það hefur bara vantað í þessu baráttu
2: Við þökkum ykkur kjallar fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag Sanna, Pétur og Hildur
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
11: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Já, komið sæl og verið velkomin í úrval vikunar. Saman safn af viðtölum sem tekin hafa verið í vikunni og sett eru í eitthvað annað samhengi. Við ætlum að byrja á viðtali sem, já, það kannski fyrst ber að nefna að það voru tveir ráðherrar sem heimsóttu rauðaborðið í vikunni og við ætlum hérna að byrja með fyrra viðtalinu sem að sem sagt viðtal Sigurjóns Magnúsar Egilssonar við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra en hún sá af tíma sínum til að koma til okkar Margt ber að góma, ríkistjórnin, efnahagsmálin, þjóðaratkvæðagreyslan, þingið, breyttur heimur, utanríkismál og fleira. Við skulum heyra hvað þeim fóra á milli, Kristrúnu og Sigurjóni. Hérna eftir andartak, gerðu þessu vel.
0: Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna með síni Egils. Nú komin til okkar Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Vertu velkomin.
12: Takk fyrir.
0: Þetta ekki stór titill, forsætisráðherra?
12: Jú, hann svolítið stór en maður veltir hann mikið fyrir sér, sko.
0: Já, en þarfti þess ekki á til.
12: Jú, auðvitað gerum að það, sko. Ég reyndar, fæ oft þess að spurningu hérna... hvað fylgir í starfa að bera hennan titil ég held að maður verði einmitt að passa sig að muna að þetta embætti sko, þetta ekki maður sjálfur
0: já, já
12: og maður hefur ákveðna skildur í embætti en svo maður líka hérna bara manneskja svo maður líka formar í stjórnmálaflokki það líka gleymist sundum
0: já, já, og mikið að gerast núna
12: mikið að gerast
0: en
12: núna
0: en það sko hérna áður en bara kosningabaráttunni síðustu að má segja þá að svona með forsætisráður embætti að það sé svona hægar að tala en í að komast var þetta ekki bratt mikið
12: að verða forsætisráðra?
0: Já.
12: Þetta allt saman búið að vera mjög bratt.
0: Já.
12: Ég ekki búin að vera lengi í pólitík.
0: Nei.
12: Ég gaf kost á mér í þetta í árslok 2020 þannig að þetta eru svona 5 ár rúmlega sem ég verið í starfi.
0: Já.
12: Þetta hefur allt verið mjög bratt. En kannski hefur það verið það sem hefur bjargað mér.
0: Já.
12: Að það hefur bara verið mikið að vera og maður hefur ekki haft mikið tíma til að staldra við og hugsa hlutina og svolítið kannski fyllt strömmnum sko.
0: Já.
12: En auðvitað hefur þetta samt ekkert allt verið tilfallandi þó ég hafi kannski ekki ætla með þetta verið 5 árum síðan. Mm. Við náttúrulega sérstaklega kannski þegar við vorum í minnihluta þá skipulegum okkur mjög vel út frá því að við ætluðum okkur að fara í ríkisstjórn.
0: Já.
12: Við hugum okkur í minnihluta eins og við ætluðum í ríkisstjórn.
0: Já.
12: Og við komum með svona ákveðna grunnvinnu inn í ríkisstjórnarsamstarfi sem hefur bara verið alveg ofbáslega verðmætt og dýrmætt fyrir okkur.
0: Mm-hmm.
12: Þannig að það alveg hægt að gera þetta á þessum tíma, sko.
0: Kom til greina að þeirra að fara eitthvað annað ráðherraembætti, til dæmis fjármála?
12: Ég var ekkert endilega búin að ákveða að ég ætlaði að vera forsætisráðherra. Ég meina, auðvitað gerir það ekkert fyrirfram þegar þú ferðin í kosningar. Þú veist ekkert hvernig
0: þú lítur út. Nei, þeir byrja að tala saman.
12: Við rættum aldrei neitt annað en ég í forsætisráðherra. Ég meina, samfylkingin var langstæsti flokkurinn af þessum þremur flokkum og vann...
0: Þann þú gasta valið?
12: Ég meina, vann bara mesta kostningasigurinn, myndi ég segja, þannig að mér fannst það augljóst að við ættum tilkvæmt til forsætisráðuneytisins. En ég veit að var alveg fólk sem var búin að máta mig inn í fjármálaráðuneytið og fleira svo leiðis. En þú hefur auðvitað ýmislegt fjármál ríkisins líka að segja að þú ert forsætisráðherra sko.
0: Já. Hérna sko það ýmislegt sem þarf að gera. Sko staðan kannski ekki svo góð. Það hérna við erum í vandræðum víða bara til dæmis að hérna það var skera niður starfsfólk í Landspítalanum eða fækka starfsfólk í Landspítalanum sem dæmi. Það ýmsar svona aðgerðir sem þarf að grípa til sem ekki í takt við það sem að búa það fyrir kosningarnar?
12: Ég myndi nú ekki, ég horf ekki á þannig. Ég,
0: Nei.
12: Sko, auðvitað á áskorunni við það og við erum, það er sumt sem við erum að taka við sem stendur mjög vel, annað ekki.
0: Mm.
12: Við erum búin að vera rúmlega árið þessar ríkisstjórn og það tekur auðvitað líka tíma ef að það á að breyta ákveðnum hlutum. Það hefur auðvitað verið í umfjöllunum já, þessi staða á Landspítalanum sko það eru 5300 mann sem vinna á Landspítalanum það að stofnun sem er með kannski yfir 100 miljardar í fjárveitingar af og til með þúsundi starfsmanna velti fyrir sér hvort hann er fyrir endurskipulagningu það þarf ekkit endilega þýða staðan það sé vond það hefur verið mjög mikil fjölgun starfsfólks á Landspítalanum núna bara síðustu ár kannski ég mér skilst hátt í 400 manns bara á undanförnum 4 árum þannig að þessi aðgerð er nú kannski meira bara eins þess að hægja á fjölguninni og fara í smá endurskipulagningu sem ekkit óeðlega og svona stóra ríkistofnun en það eru hlutir að nenni sem við erum líka eiga við sem að þarf að styrkja eins og við erum að setja meira fjármagn í sérnám lækna og við erum að styrkja matsteldina í tengslu við bráðamóttökuna þannig að það ýmislegt annað jákvætt sem í gangi þó að sé endurskipulagning á einhverjum stöðum sko.
0: Já, en okkur bregðu við í Landspítalanum það eru biðlistar og fólk kemst ekki að og þannig að lesa svo að það ég að fækka þar það finnir svona hljóma við okkur sko, neytendurna bara heyrðu
12: ég skil það alveg ef að fréttin var skrifuð þannig upp en sko, mér fannst nú Runólfur fannstjóri verið frekar skýr á því að það nú frekar eins ég segi verið að hæja fjölgun stöðugilda þau eru líka horfast bara svolítið í augu við það að hérna reksturinn hefur þings til að mynda út af kjarasamningu og lækna og þetta er eitthvað sem við hér ríkistjórnarnir vitum vel að síðustu kjarasamningar lækna sem að var nú samið um að vakt síðustu ríkistjórnar þeir hafa reynst margfalt eða allan að miklu dýrari ef ég hérna, tala með ábyrgari hætti miklu dýrari virðist vera einhver uppalett kostnamat var þetta hljóða bara upp á nokkra miljarða Og það ásins núna stað að vinna inn í fjármálaráðuneytinu og heilbrigðisráðuneytinu að leggja betur mat á þetta. Vegna þess að þegar það var gengið til samninga við lækna á sínum tíma, þá var þetta ekki útgangspunkturinn að þetta myndi stór auka útgjöld ríkissjóðs, Landspítala sjúkrastofnunum með þessum hætti og þetta eru þetta aðeins fyrir að vikta á þessum stofnunum.
0: Mm. En samt, sko, Kristrún, að hérna bráðamóttakan og fleira sem er... kemst oft og yðurlegi fréttir einmitt vegna hvað ástandið bátt. og þá bregður á að fækka sem er með þess að sko Steinu Þóradóttir formann læknarfélags Íslands, henni bregði við þetta
12: eðlilega, því að einhverju tilökum er þetta læknar og hún er í hagsmuna gæslu fyrir lækna
0: og kannski sjúklingunni
12: já, já, en líka sömu hagsmuna gæslu og færðu þeim hagstæðasta samning og þau fengið í langan tíma þannig að það eru þetta alltaf tvær svona hliðar á öllum svona hlutum sko ég ætla ekkert að gera lítið úr stöðun á Landspítalanum það er hins vegar stærsti einstaki vandinn á Landspítalanum hefur verið að það hefur verið erfitt að útskrifa sjúklinga sem eru eldri vegna þess að okkur hefur vanta hjúkrunarrými þetta er bara stað sem við göngum inn í sem ríkisstjórn, við snúum þess ekki við á einu ári, við erum hins vegar í þeirri stöðu að eftir að það hefur verið spýtt verulega í á framkvæmdarhliðinni og samningarhliðinni að þá stefnir í að við helmingum biðlistan núna milli 26 og 7 og það er verið núna smám sama, var að vera að opna í Hjörðarhvarfi og víð annar staðar og við berum auðvitað vonandi þess að núna bara á næstu mánuðum og einu til tveimur árum þá muni sko minka verulega þessi spenna sem á Landspítala og síðan auðvitað með tíðu tíma opnar ný spítali en ég áttum alveg á stöðuna á Landspítalanum og veit alveg að hún er þröng þess vegna eins og ég segir var fjármagna þessa viðbyggingu frá bráðamóttökuna við höfum stuttu áframhaldandi uppbyggingu á nýja spítalanum og við erum að leggja allt sem við getum í fjölgun hjúkrunarrýma og svo þarf við þetta núna bæði í tengslu við ríkin sérilega í tengslu við sveitasetnarkostningar að tryggja við séum með sveitafjölu sem eru burðu til að geta veitt að upplifa heimaþjónustu vegna þess að við getum ekki bara verið að, hérna, að sjá fólk á hjúkrunarheimilum sko.
0: Nei, þetta hefur reyndar heyrt í mjög mörg ár heimaþjónustu en hérna
12: en það gengur semstað mjög vel Sigjón eins og í Reykjavík þá hefur heima þjónustan og heima hjúkrunin gengið mjög vel og í Mosfellsbæ líka þannig að það eru sem sveitafjölu sem hafa ná að gera þetta alveg opusla vel
0: já, það gott en hérna sko, þegar maður lítur yfir sko, stöðu flokkana tryggja þá sér maður sko, þið eruð í því hlutverki sem sjálfstæðisflokkun hefur verið og samstarfsflokkarnir þeir minka en þeir vaxið hefur ég sko hvað segja hinar valkjörunar hægljóta af áhugjur þú er búin að bæta við þig bara sko bara glás fara úr 20 upp í 30
12: já ég menna samfélkingin er mörguleiti mjög merkjuleg stöðu hvað þetta varðar
0: já
12: ég nú ekki svona stjórnmála spekulant sko, ég held að það sé betra fyrir aðra að pæla í svona hlutum, svona sem eru að fylgjast með utan, en ég meni ég geti auðvitað að tala fyrir samfylkingun og sagt að ég meina, samfylkingin er bara sem samfylkingin átti alltaf að vera, hún átti alltaf að vera stór, breiður flokkur sem átti að vera mótvægi meðal annars við sjálfstæðisflokkin og átti að vera svona kjarnin í ríkisstjórnarsamstöru og ég er á þeirri skoðun almennt og er það auðvitað sérstaklega núna í aðdraganda sveitastjórnarkosningan en heilt yfir að stór og sterk samfylking er forsenda fyrir því að það sé hægt að vera með meirhluta sem er þarna frá miðju og yfir til vinstri það eru alls konar hlutir sem að hafa áhrif líka á fylgi annar flokka. Ég veit nú ekki hvernig fylgi viðreisnar hefur verið að þróast ef ég alveg hreinskilin hvað voru með í síðustu kostingu, hvað voru með 13-14% eitthvað svoleiðis. Ég meina þau eru nærri því núna sem ég tel nú bara býsna gott. Þetta hefur ég á þetta, einna helst hérna.
0: Það finnur ekki til með yngu?
12: Ég skil alveg þetta sé erfitt fyrir hana, af því að ég veit alveg hvað hún er að leggja mikið á sig og hún er að gera hlutina sannarlega á réttum forsendum og leggja allt sitt í þetta. En ég veit líka að hún hefur í gegnum tíðina oft mælst lægri en hún hefur fengið upp úr kjörkösunum. Það er svolítið svona eðli hennar flokks kannski, að það er ekki allt að skila sér. Já, það hafi auðvitað komið upp einhver mál.
0: Eins og Kristín svo varaformaður og...
12: Já.
0: Og svo náttúrulega upphaflega með Ásdís Lóu. Hún er svona þurft að glíma við.
12: Hún hefur þurft að, flokkurinn hefur þurft að takast á við lífið, svo má segja, hef ég stundum sagt. Það hefur sýnt sig kannski og þetta sér fólk þá bara í beinni útsendingu og það er líka bara fólk sem er í pólitík. Og í báðum þessum tilvikum, þá voru bara persónulegar aðstæður sem komu upp. Og það þarf auðvitað að eiga við það og það getur verið svolítið strembið. En jú, auðvitað hefur engin gaman af því að sjá fylgi sitt rýrna, en eins og ég segi, fólk væri nú bara að spyrja leikslokum þann og verkin sem muni tala í þessari ríkisstjórn í lok dags og þú verður nú að fá einhvern annan en mig til að segja eitthvað meira djúsi þetta, sko.
0: Nei, bara ekki að þú sem sko, skýsturinn og skútunni hafir einhverja áhyggjur af hvað uppskerni rýr hjá öðrum.
12: Nei, ég hef ekki beint áhyggjur. Ég veit alveg að það innistæði fyrir meiri hjá Ingu. Hún að standa sig gríðarlega vel og ég ber mikla virðingu fyrir því sem hún að gera.
0: Hún óhefbundin stjórnmálamaður.
12: Hún óhefbundin, hún það sem að Ísland þarf á að halda.
0: Já.
12: Ég meina, það þarf svona flokk á Íslandi, það þarf líka svona flokk inn í ríkisstjórn og þetta hefur hrist rækilega upp í stjórnkerfinu, upp í stjórnmálunum þetta hefur hrist upp í mér líka, ég hef oft sagt það það margt sem hefur breytt mér á síðustu árum meðal annars að hafa kynst Ingu Sæland og ég bara mjög þakklátt fyrir að vera í þessu samstarfi með henni og þeim báðum
0: Þú hefur nefnt það svo sem áður þú, hérna, þú, svona, þú verð Ingu Sæland
12: Ég mér þykir mjög vant um Ingu ég ber mikla verðingu fyrir henni og já, ég meina, það er bara að gera mikið fyrir þessar ríkisstjórn að hafa þau sjónum eins og koma frá flokki fólksins já, þau eru stundum svolítið óslípuð en ég meina, Íslendingar eru líka alls konar og viljum við ekki bara hafa breytt svona landslega fólki inn í stjórnmálunum, sko
0: Jú, ég vil það alveg
12: Já, ég held að það sé bara gott
0: En það sem erum að horfa á það sem er fylgst með lengi þá er það svolítið svona óhefbundið og þau svona koma sér stundum í smá vandræði það er bara þannig en er alltaf jafn gaman hjá okkur og sýnist á myndum
12: Það er alveg stundum erfitt sig, ég meni, það er bara oft bara erfitt í vinnunni það er bara oft erfitt hjá fólki það kom upp erfið mál og hérna það geta alveg verið skipta skoðunum það en það er heilt yfir bara mjög góð stemning í þessari ríkisstjórn ég held að fólk finni bara til mikillar ábyrðar að gera þetta vel við fengum líka hrein ríkisstjórnarskipti á sínum tíma mjög stærkt umboð til að fara í ákveðna breytingar og hérna og fólk bara veit að það gerir krafa að við vinnum vel saman þannig að fólk auðvitað bara tekur sér tak ef það kemur upp eitthvað ágreiningur og finnir málamiðlanir og það hefur gengið bara mjög vel
0: Já, gott, en hérna sko eftir hálfa mánuð þá kemur nú risa mæling á stöðu flokka
12: Já.
0: Það eru byggðarkosningarnar
12: Já.
0: Ég er gammal því að
12: segja byggðarkosningarnar, þetta er svolítið gott
0: Já, ég er ekki segja alltaf byggðarkosningarnar Það skipta verulega miklu máli, mjög víða. Ég hérna var í Hafna fyrir því á 1. maí og þá hitti ég Guðmund Árna Stefánsson sem stóð þar út á stétt og sópaði fólkinni í Vöflugkafi.
12: Já, vel gert.
0: Já, en hérna, mér finnst hérna hafa óinu lítið farið fyrir honum, þessum reynda stjórnmálamanni, að hann bara sést hvergi eða sjaldan svona með fórustu samfélkingarnar eins og hann sé gamall, útundal
12: nei, ég mynd nú ekki að þannig hann auðvitað bara í sveitastjórnum ég meina hann ekki í mínu daglega lífi að því marki hann ekki ráðherra í ríkisstjórninni og hann ekki í þinginu og náttúrulega mestu samskiptin kannski eru svona út af við það sem fólk sér í gegnum þingið en ég meina stjórn samfylkingar er nú bara mjög virk og fundar reglulega og partur að því vera varaformaður og ritari og setja stjórn samfylkingarinn er ekki bara að taka myndir með formann út af við heldur er að sinna flokknum líka og það hefur bara verið heilmikið starf og Guðmundur Árni hefur nýst ofboðslega vel í því hann hefur nú alveg hlaupið í skarði fyrir mig þegar það var komið upp hluti ég meina meðal hans því var í fæðingarorlofa sínu tíma þá tók hann nú nokkra bolta fyrir mig og hefur verið mér mjög tryggur en mér finnst jákvætt fyrir svo stóra flokkans og samfylkinguna að varaformaður geti líka komið á sveitastjórnarstiginu það er nú reyndar svona kvaður það í lögum samfylkingar eins og er að minnsta kosti að við getum ekki verið með ritara, varaforman og forman alla í landsmálunum af því að fólk vill eitthvað dreifingu þarna þannig að ég er svo sem ekki fylgjast með eitthvað sem mikið er með mér opinberlega en það er nóg að gera eitthvað ummyndi sko.
0: En því fundi sem sagt
12: við heyrum strækulega í síma ég og Guðmundur Árni og stjórn samfylkingarinn er auðvitað hittist og ræðis ýmislegt, ég menna meðal annars þetta útspil sem við vorum að kynna í aðdraganda sveitastjórnarkosninga það sem við vorum að leggja áherslu á svona nokkuð samvinnu verkefni já meðal annars já, við vorum að taka Kópavog sem dæmi hvað getur farið í ranga átt á okkar mati ef að réttu pólitísku áherslunar eru ekki til staðar en að sveitastjórnarkosningarna í augum sumra eru svona kannski ekki rosa pólitískar en bara sveitastjórnarmál geta verið mjög pólitíska að leiða til þess að sumir hópar fara að borga mögulega margvalt fyrir þjónustu sem jörun sveitafélögum bara kemur ekki til greina
0: Í þessum stærri sveitafélögum er þetta náttúrulega mjög mikil pólitík
12: Já,
0: það er það sem að, sko, er minna umfang En hérna, bæjarstjórinn í Kópavogi er ekkert ánægð með þig? Hefur ekki séð það?
12: Ég veit ekki hvort hún sé eitthvað óanægð með mér, er hún ekki bara ósammála með sig, Jón? Og er það ekki bara eðlilegt að hérna sjálfstæðismaður í pólitík sé ósammála formanna jafnaðarmannaflokks? Ég meina það er þetta sem er að birtast núna og mér finnst alltaf lagi að fólk gerir sér grein fyrir því að ég sem formaður í samfylkingunni eru auðvitað ekki hlint stefnu sjálfstæðisflokksins hvorki í landsmálum niður sveitastjórnarmálum. Nei. Og mér hefur fundist að birtast og okkur mjög skýrt með hvað hætti þau að stjórna þar til að mynda þessi barnaskattur eins og við kjósum að kalla hann á barnafjölskyldur í Kópavogi. Fólk er að borga hátt í hálfa milljóna ári meira til að vera með börnin sín í leikskóla. Ég veit, það voru gerða breytingar núna fyrir ekki svo löngu síðan á hérna, leikskóla módilinu eins og hann fyrir að kalla þetta allt saman í Reykjavík. Og það var gert án þess að fara í svona mikla hækkanir, segja hann.
0: Já, ég veit það.
12: Og það er eins hérna varðandi önnur mál sem að við myndum vilja sjá gerð með öðrum hætti, menna við höfum til dæmis gaggrínt hérna þessar áherslur hjá Kópavogsbæ sem eru allt öðru sinni í Reykjavík að vilja ekki veita lóðir til óhagnaðardrifinna leigufélaga. Bjarg hefur ekki fengið eina einustu lóð þarna á áratug.
0: Ég las viðtal við Ástísi, ég bara gæri
12: þannig að ég meina, hún er kannski ósátt við það. En ég er líka ósátt við þessa stefnu. Þetta er ekki takt við það sem að ég myndi vilja sjá í sveitafélags.
0: Hún er sátt í sína stefnu í þessu.
12: Eðlilega.
0: Þannig að hún bara segir það.
12: Eðlilega. En við jafnaðum, en við erum auðvitað með skýra línur í aðranda þessa sveitastjórnarkosninga og þó að þessi mismunandi áherslur eftir sveitafélögum, þá er það samt þannig að það er ákveður svona grundvallar gildi sem að við viljum halda á lofti og það er þessi réttur fólks til leikskólavista fyrir börnin sín sem að við viljum lögfesta að fólk geti gengið að þessum vísum með tíð og tíma, teku tíma, við erum eina Norðurlandi sem ekki gert það. Og það er slegið tilbaka með að segja þetta er svo dýrt, það er ekki hægt að gera þetta eða það þarf mönnun. Ég meina það þarf þetta að komast að samkomulagi þetta allt saman. En ég meina þegar við lögfestum skólaskyldunum sínum tíma stoppaði, var það stoppað af vegna þess að það var ekki hægt að manna hlutina. Ég meina þú ferð bara af staði vegferð og setur þér eitthvað markmið og við viljum hugsa stórt í þessum málum. En ég hef líka bara sagt það og er þá bara að gefa þetta í kynna hvar mín pólitískar áslu liggja. Mér finnst mér sérstakt að ríkið hafi ekki komið með neinum hætti að leikskólamálum í landinu alla þessa tíð. Ég meina það að leikskóli sé ekki lögfestur sem réttindi því að ríkið veitir ekkert fjármagn inn í þetta skólastig. Og það er bara mjög umhugsunarvert, sko.
0: En sko, þegar ég sé það að þú kemur hann í Kópavogi og sumir séu að það er opna ríkiskassan bara fyrir baróttu samfylkingarinnar, en þá var ég las út úr því að þarna væri sko Kópavogur næst stæðsta sveitarfélagið, þarna væri mikil spenna á milli samfylkingar og sjálfstæðisflokks um forystuna í byggðarlaginu og þú eru þess að taka í áraðna þar einhverjum og sérilagi vegna þess hvað virðist vera mjótt á munum.
12: Ég meni, ég vil auðvitað sjá jafna fólk í efstu sætum í sem flestum sveitafélögum.
0: En vandur og kúpu?
12: Við höfum bara séð ákveðna þróun þar sem okkur finnst benda til þess eða vera merkjum það. Hvað gæti orðið ef sjálfstæðsflokkurinn og hægri menn komast að í sveitastjórnum, í borgarstjórn, í öðrum stærri sveitafélögum og fleira og líka hringin í kringum landið og við viljum ekki sjá þá þróun. Ég meina, er þetta það sem kom að skala í borginni? Að hérna hækka gjöld upp úr öllu afli til þess að fækka börnum í leikskólum? Ég meina, það er ekkert mála að reka leikskóla sem ekki börn er á, segir Jón. Er þetta leið sjálfstæðisflokksins í Reykjavík? Reyndir leið sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hleypa fólki fyrst og enn stað í leikskólaplássu að vinna hjá stórfyrirtæki? Sko, þetta er ekki léttveg málefni. Þetta er grundvallar breyting sem sjálfstæðisfólk er að boða. Og ég meina, auðvitað er ekki allt fullkomið í leikskólamálum í Reykjavík. Mörgum öru sveitarfélögum er þetta snúið. En það breytir því ekki að við höfum verið samt með svona ákveðna samfélagslega sátt að fólk óháð bakgrunni geta komist að börnin sín leikskóla geta ekki keift sér fram fyrir röðuna og við erum að sjá svona ákveðna meldingar í Kópavogi sem að við erum ekki sátt við og eins og sérstaklega í húsnæðismálunum að það Reykjavík hefur nú verið leigja hálsi fyrir að hafa ekki gert ná vel þar en ég meina staðreyndin sú að ef að fólk ætlar að gaggrina eitthvað sveita fyrir að láta til dæmis félagslega aðkomu aðkomu á uppbyggingu húsnæðis fyrir ungt fólk, fyrir fólk sem að feta sín fyrstu skref eins og í almenna íbúðakerfinu fyrir tekjulæra fólk þá að Reykjavík sem dregur vagninn vegna þess að það eru jafnaðamenn sem hafa leitt þar í svona langan tíma en í Kópavogi þá lítið sem ekkert að gerast þar þannig að þetta eru bara svona kannski mjög skýr dæmi á okkar mati hvað þú farði út með jafnaðamennu stjórn og hvað þú farði út með sjálfstæðismennu stjórn sko.
0: Æ, ég skil þetta rétt með sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi þá segir þau vilja ekki þessar íbúðir
12: Nei.
0: Það ekkert verið að fela það bara
12: Það ekki, það einhver ástæði fyrir því að næst stærsta sveitafélagi landinu hefur útlutað null lóðum til bjargaupafélags. Ég bæði sem formar í jafnarmannaflokki auðvitað hef sterkar skoðanir á því en líka sem manneskja sem að leiða ríkisstjórn sem hefur þá stefnuskransinni að íta undir fjölbreytt úrræði þegar kemur að húsnæði fyrir fólki í landinu og það bara þannig að stofnframlög sem ríki til dæmis að veita inn í almenna íbúðakerfi, þau rata ekki út ef það ekki lóðir eða mótframlag frá sveitafélaginu. Þannig ef að sveitafélag segir nei, ég vil þetta ekki, þá getum við ekkert gert. Og þessina erum við að leggja áherslu á það hérna sem flokkur í ríkisstjórn en líka bara sem pólitískt afl að stærsta húsnæðismáli þessa dagana núna er hverju veljast inn í sveitastjórnar hringinu kring á landi menn það eru takmark fyrir hvað ríki getur gert en sveitafélag hefur ekki áhuga á þesslags uppbyggingu sko.
0: Já, er þið sko efnahagurinn hann er nú ekki alveg kannski eins og svona efnistóðu til í upphafi ríkisstjórnarsamstarfsins við erum hér með háa verðbólgu og það verið að spá bara óáran, bara hækkandi vöxtum og margt fólk að bugast undan þessu búið að vera lengi og enn virðist að kreppa alls og ef ég væri í þinni vinnu þá svæði við alltaf fyrir þessu
12: Nei, ég meina, enda heldur ef það eitthvað sem heldur fyrir manni vöku þá eru það auðvitað efnaðsmálin og það þannig að við vorum að fara að sjá mjög jákvæð merki fram að áramótum, ég menna það voru þarna mælanga sem við vorum dottnar í sem sýndi bara lægstu verðbólgu 5 ár svo förum við inn í bara 9 ár vissulega voru ákveðna breytingar á gjaldtöku hjá ríkisjóðu sem voru reyndar lönguplanar og planaði líka síðustu ríkisstjórn sem fólu í sér að hérna það þurfti að fara í breytingu á bifreiðagjaldakerfinu sem að voru nú svona mestuliti hlutlausar en það breytir því ekki að á móti kemur að ég meina í janúar þá oftast komin gjaldahækkanir ef það eru einhverjar það gerðu það líka árin áriður og líka árin áriður og svo koma þessa olíuverðshækkanir út af stríðinu í Íran og auðvitað það eitthvað sem að Ég meni, þetta eru auðvitað bara sem fylgir því að stjórna, þú veist, events my dear friend, sko, það eru auðvitað það sem þú lendir svolítið í og það það sem maður hefur haft kannski mestar ágerðið núna, við vorum komin á ákveðina braut þegar koma verðbólgu og verðbólguvæntingum, svo kemur þetta ytra áfallin og maður hefur auðvitað mestar ágerðið af því að það smitist yfir í verðlag, fyrirtæki nýti ferðina til að hækka, neytendur breyta hegðun sinni vegna þess að hafa ágjöra frekari verðhækkunum og það spíralast svolítið þannig að þessna sögðum við að þó við ætlum að halda plani heilt yfir að þá gripum við inn í þessa eldsneytishækkanir og erum að hérna lækka vaskin núna lækkun tók gildi fyrsta mæ
0: Það nú bara svona stubbur.
12: Já, þetta samt 11% lækkun á eldsneytisverði.
0: Já,
12: það
0: í takmarkaðan tíma.
12: Enda er það
0: í sumarfríunum.
12: Enda væri það ekki góð pólitík að mínum að þetta til lengri tíma að gera eldsneyti ódýrara. Ég meina það sem við erum að gera til lengri tíma er að verða óháð jarðefna eldsneyti. Ekki bara vegna þess að það réttlátt, heldur það bara að það rétta í stöðun út frá þjóðaröryggi það eru þetta rosalega vont að stýra landi og vera neytandi í landi það sem að kostnaðin ræðst að því hvort að Bandaríkjaforseti ákveði einhliða ráðast inn í Íran sko. Þannig að þetta hefur auðvitað verið áskorun en síðan eru auðvitað bara svona undirleikjandi þættir Sigurjón sem tekur tíma að laga því mann þá voru gerðir að mörguleiti ágæti kjarasamningar á sínum tíma sem voru skynsamir en það hefur bara verið launaskrið umfram þá kjarasamninga bæði á almennamarkaðanum og líka ofnbæramarkaðanum en þetta er vandamál á Íslandi þetta er vandamál á Íslandi ef það er sami 3,5% hækkanir og svo sjáum við hækkanir í hérna báðum kerfum upp á 10-11% ég meina kerfi ræður illa við þetta Ég tala nú ekki þegar að fyrirtækin fleita þessu kannski út af í sömum tilvikum fákeppni, beint út í verðlag. Þannig að við erum svolítið fast í þeirri stöðu núna. Og síðan þurfum við líka að passa upp á ríkið og, og þar er kannski það sem við höfum mest áhrif núna þar að við séum ekki verðbólgu vandandi og valdandi og þess vegna höfum við lagt svona mikið kapp á að, að skila ríkisjóð réttum með við núlið
0: Kristrún, tíminn að vera búin á okkur ég verð að spyrja þau út í hérna sko, veiðigjaldamálið og eins og var barist í því og þið gáfuð eftir og, og svo eru stór útgerðnar allar að skila sko miljard í, í sko arðgreyslur og svo kemur líka upp að, að nú flokksist í þín Eyrún Ásbjörnsdóttir ekki?
12: Eydís,
0: já. Já, að hún fær svar við spurningum um löndunar eða verða við löndun hér og í færu og það alveg augljóst að þarna skiptir sko miljörðum og þetta eitthvað sem að, að þú getur ekki bara að látið óaskipt.
12: Nei, en það höfum við vilja fylgjast með þessum hlutum ég meina það ástæðan fyrir því að makrillin, að við vildum gera verðbreytingar á makrillinum í, í veiðgjaldafrumvarpinu og meða við við hérna önnur verð en núna vera í raunni markasverði svo má segja og það átti að vera svona hræðilegt og, og þetta áhugt að við í aðra uppsjöðategundur
0: einhverju tilökum
12: já, ekki spurning og við vitum alveg að þessu ég tek ekki undir með því að við höfum bakkað í þessu máli, ég held að það hafi allir séð að við bökkuðum ekki í þessu máli það sem að var gert nei, meina það sem
0: jú,
12: að var
0: það var það, rífi neyðarheimil til að stoppa umræðuna
12: Já, ég meina
0: Þingið var í
12: vandræðamál Ég meina, við bara stóðum í fætunar, lappinnar Minnilutan ætlaði að valta yfir okkur og við lefðum þeim ekki gera það Þau voru svona að prófa sig áfram komin í ríkistjórn, sjá hvort þau geti en það fengið að halda völdum Þetta var mjög ólýðræðislega hegðun sem átti sér staðan þessum tíma og hérna í raun algjörlega óboðleg þannig að við stóðum í fætinu hvað það var það voru gerðar ákveðnar breytingar á innleðingu á hækkunni þar að segja að þetta var þrepa skipta aðeins 85-90 eitthvað svo leðis yfir tíð og tíma og einhverja ívilnani fyrir smæstu útgerðina sem eru nú valla stærstu ágreiningsefnin á Íslandi en hérna En þau standa bara ágætlega útgerðin eftir þetta allt saman.
0: Stór útgerðin,
12: það liggur alveg fyrir og það ekkit loku fyrir að skotið að vera ráðist í frekari breytingar. Við veitum alveg af þessu, þessum verðmun á uppsjáfisknum og við veitum líka á andamálunum þegar kemur á óunum afla út úr landi og fleira svoleiðs. Þannig að hérna, það bara verið að skoða ýmsa hluti í þessu samingi.
0: Hefur þið séð línuritið um hvernig fólk í fiskvinnslu hefur fækkað?
12: Já, en ég meina það er svona samblandu auðvitað líka af tækni hérna breytingum, ég meina það er náttúrulega ótrúlegt að koma inn í þessar fiskvinnslur og sjá hvað þið hafa fjárfest sko, þannig að einhverju leit
0: er þetta hátækni vinnslur einhverja sko
12: já, og þetta er auðvitað svona, kannski svona stóra spurningin fram á veginn og talandi að skipti máli hvers konar stjórnmálaflir í landinu að við erum auðvitað smám saman að færast með og reynda bara leiftur hraða með gervigreind og öðru inn í tíma þar sem að sko kapitalið og fjármagni er að það situr meira eftir einhverju leit hjá því, eða gæti situr meira eftir hjá því, verna þess að framleiðni aukningin er að gera verkum að hérna störfum fækkar en á móti kemur að það kannski fjölgar störfum sem eru áleitlegri, þægilegri hérna reyna með öðrum hætti á fólk og þess vegna mér skiptu þetta líkil máli með hvað hætti til dæmis skattlagning og annað þróast í framtíðinni en eins og í fiskverkun ég meina þetta miklu leiti til framþróun sko þú ert bara með færri einstaklinga að flaka en þá þetta spurningin hvert arðurinn rennur og hérna hvernig þetta skila sér aftur til fólksins í landinu
0: En þetta sem þú talaði um þetta um fiskverði landanir það eitthvað sem að þýr ætlið að skoða gera?
12: Já, ég menn þetta eru auðvitað til skoðunar alveg eins og það var gert með makrillin að við vildum vera með annað viðmiðuna verð og það er ástæði fyrir því að það er verið að kanna þessi verð við vitum alveg hvernig staðan ég menna það var líka bara sjómenn haft beint samband við mig og gera það reglulega íslenski sjómenn sem að vita alveg hvað staða þeirra er sko þannig að þetta er auðvitað líka kjaramál fyrir þá en auðvitað líka réttlætismál bara fyrir þjóðabúið og Íslendinga alla sem að eiga nú þessa fiskistofna að grunninu til
0: Já. Herru, þannig að það verða fréttir úr þínu ranni.
12: Já, ég meni þess að ég segi, þetta er bara allt í skoðununa vinslu, en það átt að sé allir á óréttlætinu sem að felst í þessu.
0: Já, en Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, þakka fyrir komuna.
12: Takk sem er leiðis, gána koma.
13: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
11: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Nú Gunnar Smári kom hér aftur að rauðaborðinu í vikunni og já, afgreiti þó nokkur viðtöl sem að við munum spila hér á eftir. En við ætlum að byrja á einmitt hinum ráðherranum sem heimsótti rauðaborðið í vikunni. En það var Ragnar Þór Ingólfsson sem félags- og húsnæðismála ráðherra. En hann að spjalla við Smára kjarasamningana, verðlagsákvæði þeirra og hvað ríkisstjórnin hefur gert svo samningum verði ekki sagt upp í haust. En það náttúrulega Ragnar Þór var einmitt satt hinum með við samningaborðið þegar að hérna áður en hann komst á þing en þá var hann einmitt formaður Vaffer. Skulum heyra hvað þeim fór á milli Gunnari Smára og Ragnari Þór. Gjörðu þess vel.
2: Já, hérna hann hingað kominn Ragnar Þór Ingólfsson sem félags- og húsnæðis ráðherra. Ég var að segja að við Sigur og Magnús hérna áðan, þegar vorum að spjalla um efnið þáttarins. Mm-hmm. En mér langaði eiginlega að fá því í svona ferðarsögu þess að kjarasamninga. Af því að þú tókst náttúrulega þátt í því að gera samningana. Mm-hmm. Og varst ósáttur við þá. Ég sagði við Sigur og að hefði þú fengið þínu fram að það verið löngu búið að segja þeim upp. Af því að þú vildir miklu harðari svona verðlagsákvæði. En svo ertu komin inn í ríkisstjórnina.
14: Já.
2: Og mér langar svolítið að vita annars vegar svona var ég vonast þess að við getum svona dregið upp mynd hvað þessi samningar áttu að merkja og hvað þeir merkja og hvort þessi hætt og eitthvað svona en líka að þú ert við samningana berjast fyrir hagsmunum almennings
14: rétt
2: og berjast fyrir því að þessu hörð verðlags ákvæði, uppsanar ákvæði En núna eftir við í ríkistjórn og þar eiginlega stemmingin, ég hef ekki heyrt neinn ráðherra að tala að þeir myndu vilja að samningunum verið sagt upp þarft á móti.
14: Ég held að
2: Hvort það... Hvort að sjónarónni breytist að það ráðherra?
14: Já, skiptu það fara á annar staði borðið.
2: Já.
14: Já, nei, veistu
2: það... Það er einhver leitið ekki? Svolítið annað sjónarón.
14: Jú, þú ert kannski með önnur verkefni, myndi ég segja. Ég held sko að jafn lengi í baráttunni og kannski svona í kringum kjarabaráttuna að þá helst alveg sá eldmóður og það hjarta fyrir sko kjarabaráttunni og ég hef lít miklu meira á mig sem sko verkalýsmann heldur en stjórnmálamann nokkuð tíman og ég sé ekki fyrir mér að ég muni nokkuð tíman fá við líka svona, hvað segja, jartengingu við sko stjórnmálin eins og við svona hérna verkalýsreifinguna á stéttafélögin.
2: Ég kann að það voru þingmenn verkalýsreifingarnar til og
14: já,
2: voru verið segja í starfi í verkalýsreifinguna og meða voru þingi.
14: Já, já, mikil ósköp.
2: En svo annur dæmi líka menn hættu og heldur áfram á þingi. Lítur þú á því þannig?
14: Ég allavega sko hjarta mitt hefur slær með verkalýsreifingunni og en þetta teki verkefni mín með pólitíkinni alvarlega og þetta þetta líka bara hluti af þeim baráttumálum sem ég stend fyrir sem að ég tek svolítið með mér úr verkalýsreifingunni eins og húsnæðismálin ég hefði ekki geta beðið kannski betra ráðuneyti að fá sem sagt húsnæðis og félagsmálin og svo náttúrulega ég vinnumarkaðsráðherra líka þó að það sé ekki inn í heitinu þá eru vinnumarkaðsmálin undir mínu ráðuneyti og
2: það smæla Þetta var ráðuneyti svo Hannibal valdi sér á sín tíma
14: Hann liggur við að, hérna,
2: Hann var félagsmála ráður í ríkistjórnum 71
14: Já, þannig að ég bara og það auðvitað hjálpa manni rosalega komast þú veist það svo allt öðruvísi dýnamíkin í þessu starfi og til dæmis það sem ég var að gera í fyrra sem þingflokksformaður og formaður fjárlaganefndar og í svona ringuðu nefndastarfa og þingsins mikil viðvera í kringum þingflokksformensku á þinginu sjálfu þannig að það voru oft langi dagar eitthvað sem maður svo sem þekki frá fyrir tíð og samningar um framgang mála nána staðlega brauðs þannig að en að komast síðan inn í inn í ráðuneytið og fá þessa málflokka sem að maður þekki vel og þá sagt, ertu í allt annari stöðu að berjast fyrir framgangi mála eins og til dæmis í húsnæðismálunum mm. og það er bara það er engin verkkvíði hjá mér þar það er bara hausinn
2: Nú er aldrei engin afsökun á því að nú verður að koma hlutum í verk nei, þú ert ekki fyrir utan borgin að heimta eitthvað þú ert bara inni
14: Ég er bara inni og það er bara gaman að segja frá því að ég er búin að eiga í rosalega góðu samtali og samvinni með leigjendasamtökunum og við ætlum okkur stóra hluti þar Ef ekki núna, þá held ég aldrei.
2: Ég fæði þá hérna á morgun formanninn og fyrrum formanninn. Ég ætla að ræða þess við þá stöðinni húsnæðismann.
14: Stöðina, já, bara hlakka til að fylgjast með því. En,

0: og sagði það svona næstu því að þú værir eiginlega stjórnmálamaður verkalýðshreyfingarinnar og er að þingi fyrir þess að þá held ég fyrir mér heldur að verkalýðshreyfingin myndi orða þannig að hún ætti Ragnar Þór
1: Nei, það held ég alveg örugglega ekki ég held að það sé alveg morgunljóst en þú veist, ég bara þú veist, ég var í stjórn vaffer í 8 ár og stjórn á samninganefnd og síðan formaður í annað eins og þetta eiginlega það sem hefur svolítið drifið mig áfram í baráttunni fyrir umbótum í okkar samfélagi og þú veist, taugin óumflýjanlega mjög sterk við verkalýðshreyfinguna og ég veit ekki hvort að það sé gagnkvæmt hjá félögum mínum en hins vegar hef ég þetta fundað með mjög mikið af mínum gömlu félögum úr hreyfingunni og átt við bara mjög góð og uppbyggileg trúnaða samtöl og það var svona var rétt því fyrsta sem ég gerði það var svona að hringja í mínum gömlu félaga og hérna fá það á fund og ræða hvað við getum gert saman til þess að
0: hvað má bjóða þér?
1: Já, bara líka bara það þau finni að þau í það minnst að þau hafi bandamann þarninni.
0: Það eru margir sem hafa komið úr samtökum atvinnulífsins og þeim samtökum og sömuleiti taka halda þeir áfram þeirri baráttu.
1: Já, mikil ósköp, við sáum það í umræðum við veiðigjöldin og andstöðunni við það að bæta kjör þeirra versettu með launavísitölutengingunni á hérna, örorku og ellilífeyri, breytingar á frítekjumörkunum í desember síðastliðin og svona mikið af máli sem að snú ekki bara að hvað að segja, hagsmunagæslu í kringum ríkasta minnihluta þjóðurinn heldur líka bara þessa eitthvað megin skilrislausu andstöðu við okkar veikustu systur og bræður og það svona það sem að maður upplifið svolítið beint í æð í gegnum þingið
0: Þannig að Herðu, kjarasamlingarnir, hérna áður við reynum að skilja þá hvers konar samningar þeir eru. Hefur þú trúað því að þeim verði sagt upp í haust? Þá verðum við ekki ráð fyrir að forsetur séu til þess að verðbólga verði meira heldur en hver er á. Heldur við verði sagt upp?
1: Ég held að sem er tvísýnt sko að forsetunar bresti. Ég hef nú kannski rætt að hér áður að það eru nú tvöfald ákvæði, bæði 12 mánuð og 6 mánuð ákvæði. Og það ætti að vera tiltölulega einfalt fyrir atvinnulífið, fyrirtækin landinu að verja samningin ef það ána bara vilji til þess.
0: Þau gera það ekki, þau allast til þess að þið gerir það í ríkinu, niðugreiðið bensín og niðugreiðið mjólk eða það sem að þarf til þess að þessi 6 mánuðir renni undir.
1: Og það það sem að maður hefur haft kannski mestar ágjur af að það sé ekki pólitísku vilji innan SA að verja samninginni sérstaklega og það sé er það ekkert versta lendingin að þeim eru sagt upp og hér eru þið bara mjög erfitt ástand á vinnumarkaði í haust.
0: Er það að segja að SA myndi sækjast þetta í slíku ástandi? Nei.
1: Ég er ekki að segja að sæki sérstaklega eftir því að þeir verið að skera mjög lítið til þess að verja samningana og þá kannski á ég við að sko verkalýðshreyfingi sýnir auðvitað gríðarlega ábyrgð með gerð þessara samninga að tala inn í meiri stöðuleika bæði hvað var það verðlag og síðan vexti og verðbólgu auðvitað koma hann áföll sem við sjáum ekki fyrir eins og bara ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og fleiri þættir koma til en það alveg ljóst að bæði, sko við sjáum það til dæmis á launaskriði og almennu markaði sem snýr þá hópun sem eru kannski ekki taka þessar almennu kjarasamningsbundnu hækkanir að þar hefur orðið mjög mikið launaskrið. Við sjáum líka að fyrirtækin hafa ekki staðið sína vakt eða staðið við sinn hluta samningana varðandi álagningu eða verðlagið sem er þetta risastór þáttur sem að talar þetta inn í vísitölun og verðbólguna og það sjáum við bara á afkomutölum stóru dagverurrisana og afkomutölur tryggingafélag og banka og
0: þetta en það munur á því, Ragnar hvort að það sé eiginlega bara stefna þess að hleypa samningunum í loft það sé bara þeirra hagsmunir eða að það bara þannig hérna á hinu svo kallega markaði að hérna kannski vilja allir að samningarnir haldi en ólís finnst eins og að bónus eigi að gera það

0: Bónus finnst eins og TM eitt að gera það og, og það, finnst, það finnur enginn hjá sér svona kvötin að þeir byrja eiginlega ábyrða þessu að þeir eru eiginlega bara þólendur verðbólgunar en, en hafnaði að, að, að þeir eigi að, að akta til þess að ná niður verðbólgu vegna þess að þeirra hagsmunir eða þeirra verkefni fyrst og fremst að reka fyrirtæki þannig að þið geti fært eigundu sínum sem allra mest fé
1: Já, en ég get sko kannski fært fyrir þessu smá rök að þegar ég tala lítinn áhuga þessa og mögulega, ég getur þetta ekki fullert að, en, en það, ef það áhugi eða skuldbundingin takmörkuð fyrir því að verja samningana, að þá hlýtum maður að spyrja þeirra spurninga bæði hvort það sé almennt sé bara áhugi fyrir því að gera það og hvort að það tengist einhverju pólitíka eða eitthvað geti ég ekki sagt til en það svo auðvelt að verja þessa samninga og það hefur skapast sko hér stemning fyrir hjá bara fyrirtækjum almennt með fyrir tilstillan sko samtaka atvinnulífsins ég meina IKEA fristi verði heilt ár lækkaði og einum tíma verða á okkur 6000 vörliðum dagvaran var með einhverja skuldbindingar líka og sínum tíma að, að hækki ekki verða á okkur vörliðum þú veist það var svona stemningin að, að verja inn í þetta tala menn úr þessum ranni og sem að það sé frá samtökum atvinnulífsins fyrir stjórnendum þar eða, eða fólki úr þeim ranni að hér þurfum við að vinna meira í líkingu við þið norræna módel sem aftur byggir á þessari sko gagnkvæmu virðingu fyrir hlutverki hvors annars að fara ekki umfram fara ekki í mikla verðhækkanir auka ekki á, á, á arðsemiskröfu það bara borin virðing fyrir samningum á markaði og það ríkir meiri virðing og meira traust fyrir því sem að aðilar að gera hérna þetta bara þannig að hér eru gerðið samningar og, og, og menn eru kannski í aðdraganda samninga eru mjög spenntir eins og gerist í aðdraganda þeirra samninga sem að nú eru undir og þeirra síðustu líka að, að hér myndi allir sko standa saman í að, að sameiginlegt verkefni gegn verðbólt verðbólur hávöxtum síðan alltaf bara er skrifað undir og nokkrum mánuðu síðar og jafnvel skemur að þá allt komið í einhvern megin sama horfið og venjulega og þess vegna þetta Ég held að þessi vegferð sem að verkalýðshreyfingin fór í, ég var ekki á móti samningunum sem slíkum en ég vildi setja ein öflugri forsendu ákvæði. Það kannski lá ágreiningurinn en í dag horfandi tilbaka að þá og í þeirri stöðu sem ég núna, þá það, þá bara mitt markmið með mínum gömlu félögum að verja sko samningana, við getum auðvitað deilt eitthvað sem búið á gert, ég meina við endum auðvitað á því að skrifa undir sambærilegan samning og sem var samþýttur okkar félagsmönnum og nú er bara verkefnið okkar að leita allra leiða til þess að verja þessa samninga, hvort sem að forsendur bresta eða ekki, að því ég held að sé mjög mikilvægt líka að sína þeim félögum sem að fóru þessa leið, síndu þessa ábyrgð, lögðu svona sitta mörgum í góðri trú auðvitað að við sko ríkisstjórnin reynum í það minnsta að sína einhverja viðleitni til þess að sína þessu fólki þá virðingu fyrir þá ábyrgð sem það síndi með einhvers konar aðgerðum sem að ég hafa svo sem ekki endilega verið ræddar en ég veit að það samtal í gangi
0: Það kannski ástæða fyrir því að Ólís, TM, Bónus og félagar er ekki að gera neitt að því að þeir vita að það sé svo miklu hagsmunir hjá ríkisstjórninni að samningarnir haldi að þið munu segjum að, að forsetsákvæðin falli að þá munu þið koma inn í einhverja umræðu því það gerist ekki þannig að, að samningarnir séu bara automatist úr hérna fallnir heldur sér það sem niður
1: Jú, ég,
0: og þá sko, komið þið og þú hendir inn þarna auknum húsnæðisbótum og Daði hendir inn einhverju niðurgreiðslu og einhverju vörum og til þess að halda þeim góðum og þá sleppur Bónus og félagar
1: Já, ég myndi samt ekki sko, mála þetta upp alveg svona vegna þess að ef að forsendur bresta að þá ber aðilum að ræða mögulegt viðbragð áður en að það tekin ákvörðun hvort samningum sagt upp eða ekki og það þá milli, það því tvíhliða samkomulagi, hvort að ríki kom eitthvað að því ef að slíkt gerist, geti ekki svarað
0: um mjög líklegt reglar
1: en í það minnsta að þá eru þetta margt sem að við getum unnið sameiginlega að í gegnum sko löggjafan sem að
0: verkefni sér til þess að halda samningum
1: sko fyrir mitt leiti myndi það snúast þú veist hvort sem að sko samningar losnið ekki mér finnst það bara vera lágmarks virðing sem við getum sýnt þegar stéttarfélögum sem leiddu þessa vegferð lágmarks virðing í að halda áfram að vinna með þeim að mikilvægum baráttumálum ég nefni til dæmis févítið brotastarfsemi á vinnumarkaði varandi samninga hins opinbera við til dæmis ræstingafyrirtækin þú veist, það margt sem að við getum gert þú veist, hvort sem að samningar haldað ekki og það allavega mikill vilji hjá mér að halda áfram að vinna með mínum gömlu góðu félögum að sko að því að þú veist sjálfur að verkalýðsbaráttan ekki bara sóknabaráta, hún líka gríðarlega varnabaráta
0: Það fer eftir mati á stöðunni hverju sinni og það líka hinum einn að þess að getur metið að það sé betra að fara í kjarasamlinga.
1: Já, ég meina þess að getur tekið ákvörðunum að segja upp kjarasamlingum líka.
0: Það gleymist oft í umræðinni.
1: Já, það er...
0: Það getur verið þeir að mata á hagsmunum þeim megin að þeir telja að vera betra. Því það alltaf þannig eða ekki og ég nú þekki það ekki í þessu samningi en það ræði að ég fórsetu ákvæðum allra samninga sem ég man eftir en þá var það þannig að endurskonar ákvæði hér og svo einhver hækkun hérna sem að gera það eiginlega verkum að verkalýðshreyfingin á alltaf í erfiðleikum með að vera því að það sem þeir þurft að gera við viljum segja upp samningunum og þá missa félagar okkar þessi 2,5% sem var samið manstu hver
1: og þetta var til umræðu við samningaborðið á sínum tíma
0: að setja þetta alltaf svona saman
1: að halda þess ekki alveg ofan í hvort öðru að sé ekki hækkun bara nánast eftir ákvörðunum endurskoðun að því að til dæmis eins og í kjara samningunum 2015 þá var endurskoðun ákvæði 2017 þar sem að fórsendur voru brostnar og það mjög eftirminnilegt að þetta var eitt af því fyrsta sem að ég þurfti að taka ákvörunum sem formaður, nýformaður VFR að hvort ætti að segja upp samningum eða ekki og þá fór mjög sérstök atburðarás af stað sem að var mjög eftirminnileg að í staði fyrir að það væri sko vægiskostning varðandi hvað segir, styrk og starf félaga hvort að samningum er sagt upp eða ekki að þá breytti þá var þetta fórast alþýðusambandsins ákvæðinu varðandi uppsögnuna þar að segja að það eru þá fjöldi félaga sem að myndi þá gilda við þessa tiltekna atkvæðagreiðslu. Já, og þá náttúrulega komuð þá gríðarlegu fjöldu þetta félaga eins og innan starfskunarsambandsins sem að komuð þá inn í og vógu síðan þingra þegar að koma því að verja samningin á þeim tíma.
0: Og greitum þið atkvæði gegn því að...
1: Já, við greitum gegn því og það var þetta formaðar eflingar Sigurður Bessason gerði það líka en held ég í þeirri trú einmitt að það fyrir
0: koma lag það var eiginlega ókeypis að sína smá svona töffaraskap
1: það var skorun og snörun með það
0: en var það ekki þá sem að menn segja sem svo að byttu Ragnar það er hérna framöndan hérna 2,5% hækkun ætla þú að taka hérna 7500 krónur á þínu félagsmönnum með því að segja þessum samningum upp
1: Jú, ég menn
0: þetta var... Það er eitthvað staðan sem að menn alltaf settir í...
1: Já, en nú er runni er þessi endur sko núna í haust, eða ágúst og hérna...
0: Og engin hækkun?
1: En hækkun er í janúar ömmu minnir og hérna...
0: Þetta er það skiptið málið það?
1: Já, ég menn að þú veist...
0: Þú ættir að vera búin að ná samningu fyrir
1: janúar? Það auðvitað breytir einhverju en ég eins og sé ég held að Ég bara vil helst ekki hugsa þá hugsun til enda að sko samningar losni að við getum ekki í það minnsta ef að fórsenda ákvæðin bresta að það sé vilji ekki bara hjá ríkisstjórnin heldur líka hjá sérstaklega samtökum atvinnulífsins að sem að bera í sjálfu sér svolítið þunga á og ábyrð á því að fórsendur eru að að bresta meðan annars út af þætti verðlags í verðbólgumælingum og svo líka vegna launaskriðs umfram þar hækkanir hjá efri millitekju og hæstu tekjuhópunum inn á almenna markanum.
0: Manst þú hver hækkunin í janúar?
1: 3,5%.
0: 3,5%. Það má vera að þessa segja sig svo að hérna, hækkanir á launum hafa verið hérna, langt umfram framleiðinni aukningu í samfélaginu. Og þetta bara vandamál og helsta ástæðan fyrir mikilli verðbólgu á Íslandi umfram þar sem í nágrannlöndunum. Þess vegna það hagsmunir okkar að segja upp samningunum og losna við þessi 3,5% verðins að við teljum að segja engin forsetta fyrir því að hækka launina 3,5%. Nú ekki að segja þetta sé afstæða
1: Við hefum heyrt hérna söng áður.
0: Svona úr þeirra ranni hafa að tala í þessa veru. Heldur að þetta sé möguleiki að þetta verði svona opinber afstaða
1: Ég held
0: að
1: Ég held ekki vegna þess að það ekkert sem styðu við þetta þetta algjör afgreitt sem algjör rökleysa það sína afkomutölu fyrirtækja það sína í sjálfu sér launaskriðist efstalagsins það auðvitað staðfestir að hér kaupmáta rýrnun hjá þessum hópum í gangi samningarnir eru og voru hófstiltir og þannig að ég hef enga trú á því að þessa hætti sér á þær brautir að reyna að selja fólki það að þetta sé því að kenna að hér fór sem fór það sem að öll gögn og alla tölur sanna annað
0: Einhver geti sett þetta að það eru bara lélegu samningar út að tala 3,5% ekkur það 5,2-5,4% verðbólga það bara samningar upp á kaupmáttur rýrnum
1: Já, en ég vil ekki ganga eða nálgast þetta þannig. Ég held að samningarnir hafi verið mjög ábyrgir. Mjög ábyrgir og stóru tölurnar í þessu eru þetta gríðala háa vaxtastig sem að sliga heimilin staðan á leigumarkaði, þetta eru stóru tölunar. Ég til dæmis, við höfum gert það marga kjarasamninga núna síðustu ár að þó svo við séum með hærri hlutvarslegar hækkanir á lægstu taxtana með út á krónutölum hækkunum og síðan kemur þetta sem svona almenna viðmið umfram það að þá hafa þessar hækkanir farið mjög fljótt út gluggan og sérstaklega til þessi fólki á leigumarkaði að þá hefur þetta verið að fara bara á ég bara kannski öll hækkunin yfir 3-4 ára kjarasamningi farin á 12 mánuðum þú veist og þetta bara
0: raunverulega líka hækkun á húsnæðisbótum
1: Það er það sem að við erum að fara í líka núna, við erum að fara í heildar endurskoðun á húsnæðisbótakerfinu vegna þess að það alla tölu benda til þess að það er svo aukning sem hefur verið sett inn í þetta stuðningskerfi, hefur farið í aðra vasa heldur leigjenda og gott betur og þegar við horfum til dæmis á fórustu, stjórnarformann Ölmuleigufélags til dæmis beinlínis kalla eftir meiri opinberum stuðningi við leigjendur svo þið geti haldið áfram að keyra upp leigu og ég var nú að tala á fundi með leigjendasamtökunum með frambjóðundum til borgarstjórnar og ég var nú bara á leiðinni þangað að kíkja á íbúður í leigu hjá Ölmu leigufélagi og þar eru tveggja herbyggja íbúður 45 til 50 fermetra komnar yfir 320.000 skallin á mánuði 320.000, þetta er held ég komið upp undir 85% af ráðstofuna erunni af lágmarslunum eftir skatt þú veist, þetta er staðan hún er þetta er orðið svo sturlað ástand
0: okkur í hryllir í stöðu
1: já, og það er það sem að
0: getur ekki lifa sómasamlu lífi eins
1: og
0: sagtir.
1: Nei, og sömulegis líka bara fólk sem að tók húsnæðislán í góru trú og þar hefur staða líka stökkbreyst og ég, þú veist hvort sem að hreyfingin eigi að beita sig fyrir eða svo hvort hún hefði þetta semjum 4% eða 3,5% eða einhverju þúsund köllum hærri eða læra í einhverjum samningum þetta ekki sko stóra myndin þetta þú veist það sem skiptir máli að ná einhverju stjórn á þessu ástandi verkalýðshreyfingin sýnir þarna mikla ábyrgð hún svarar ákveðnu kalli þessa ábyrgð hún gerir þennan samning við horfum síðan upp á margt annað í okkar samfélagi sem að ekki að spila með og það er líka fróðlegt hérna, að einmitt og mér finnst það sérstaklega sko þegar að menn úr ranni hvort sem þessi viðskiptaráðs eða fyrrum formenn samtaka atvinnurekenda tala hér ótt og títt hérna samningamódelið okkar tala norræna módelið og þetta eins og ég kom inn á hér áðan en eru í sjálfu sér sjálfur að þverbrjóta allar reglur með bara mjög óábyrgri nálgun fyrirtækjana, samtaka atvinnulífsins og við sjáum til dæmis viðskiptaráð sem hefur eiginlega farið með sko himintunglunum í hérna túlkun sinni á tilvist stéttafélaga kæru til ESA út af hérna stuðningi ríkisins við ógnaðatrið við leigufélög og svo framvegis og síðan náttúrulega bara þessi ég veit ekki, sturlaða staðar enda við erum með opinber fyrirtæki sem að eru að halda uppi viðskiptaráði og sömulegis líka fyrirtæki sem eru að staðstu eigu í lífeyrissjóða sem aftur eru í eigu verka og láglauna og bara launafólks lífeyrissjóði sem að var komið á með hérna gerð kjarasamning og tilur stéttafélag þetta er mörguleiti finnst mér þetta að vera alveg sturluð umræða ofta tíðum því miður
0: Erfi, en förum aðeins aftur í samningana að þegar það var að vera að gera það þá komst þú Ingað og Sólveig Anna og Vili Birgis og fleiri og ég var svona að spurja mér að skilja þetta og ég man að ég orða þetta eitthvað þannig að þetta bara rísa veðmál að með því að gera hérna samninga með svona hófstiltum hérna launækunum að þá er það rísa veðmál það að stýrivexti munu fara niður og vexti munu lækka og verðbólga munu hérna en tíminn sem er liðin frá því segir að þetta gerðist ekki vexti fór ekki niður verðla fór ekki niður má það ekki segja er það ekki bara besta hendis við samningum sko? Og það sýndu það að þú ert að tala að hérna, við höfum að byrja virðingu fyrir því fólki sem gerði samning sem að gerði samningin í þessari góðu trú að þetta veri leiðin til þess að ná hérna niður vöxtum og verðbólgu en það bara gerðist ekki og akkur ættu við þá að framlengja það á bakinu á launafólki að ríkisstjórnin fer á fullt og verkalýðshreyfingin fer á fullt í að reyna að verja þessa samninga sem að eru raunverulega bara merkjum það að þessi leið ekki góð vegna þess að Seðlabankinn spilar ekki með fyrirtæki spila ekki með sambandi við verð á vörum af hverju erum við að reyna að halda ja, blekkingunni áfram
1: sko verðbólga hefur farið niður vextir hafa lækkað en ekki til líkingu við það markmiðið
0: verður það að hækka svo kallar greiningaraðilar smá
1: greiningaraðilar eru greiningaraðilar ég er að tala bara rauntölur að vextir hafa lækkað við höfum séð
0: raunvextir raunvextir stýrivexta eða raunvextir því sem að fólk eru að borga húsnæðslánum sínum er hærra núna
1: Ég ætlaði einmitt að koma inn á það og verðbólga hefur vissulega lækkað hins vegar hefur Seðlabankin ég meina við erum að hærra raunvaxtastig hér heldur en hefur verið bara í mjög langan tíma af einhverjum óskiljanum ástæðum sem að erfitt að ná utanum og bara hinnlega skilja á hvaða vegferð Seðlabankin og sá skaði sem bara að raungerast fyrir framan okkur bæði fyrir mörg heimili og líka þetta bara það sem við erum að reyna að gera í húsnæðismálum að það er raunverulega hætta á að byggingamarkaðurinn fari í ákveði frost og við erum einhvern veginn að reyna að synda upp á móti mjög sterkum straumi það sem fjármagnskostnaður og þetta bara rangar ákvarðanir sem að hafa verið tekið þetta sem snúa skipulagi sem snúa því að við erum að byggja íbúðir sem að ekki eftirspurn eftir og svo framvegis og svo framvegis og það tekur tíma að vinda ofan að þessu ef við lendum í svipar aðstoð og gerist hérna eftir hrun þegar að raunni verti að byggingar iðnaður innan og spakka þeir saman og skellt í lás að þá erum við mjög slæmum málum og það eitthvað sem að má ekki gerast en ég segi kannski á móti að í staði fyrir að rýna of mikið í verkalýðshreyfinguna núna akkúrat á þessum tíma verkalýðshreyfingin þú talar sko risastórt veðmál þú veist auðvitað er hægt að vera vitur eftir á með einhver atriði en þú veist vissulega var þetta ákveðið veðmál en það ennþá tími og ég segi miklu frekar það sem að gerast núna og það sem að ég held að við eigum að vera að horfa meira á er einmitt atvinnulífið bankarnir og bara fyrirtækin sem að hafa tala hvað mest fyrir norrænu módeli að það eru þau sem að eru að slátra þessu hvað sé, norræna samningamódeli sem það vísa ótt og títt til það eru þau sem eru hægt og bítandi að slátra þessu fyrirkomulagi og fyrirgera þeim möguleika að það verið farið í viðlíka vegferð aftur með þeim hætti sem var gert núna 2024 að það eru sko, þarna liggur hinn sko, raunverulega ábyrgð og þarna liggur líka möguleikin á því að hvað sé, snúa þessari þróun við og sína í verki ef að fólki raunverulega alvara að vilja vera með sambarlegt eða svona, þú veist, þetta norræna mótilið, það ekki eins í öllum löndum, þú veist, það fyrirtækja samningar í Svíþjóð og svo framvegis, þetta hérna
0: og samfélaginu sem að spila með samningunum er mjög ólíkt, velferðakerfin er ólík
1: það margt auðvitað ekki ólíkt, en þarna finnst mér að við eigum að vera að setja svolítið fókusin á og spyrja forsvarsmenn fyrirtækjana og þeirra samtaka og þeirra hagaðila hvort að þeir ætli bara sjálfir á sinni vakt og á sinni ábyrgð að slátra þessu fyrirkomulagi eða þessu möguleika og þessari hugsun fyrir fullt og allt.
0: Mm. Þú hefur ekki tæki til þess að íta þeim í því að taka hvað við segja, réttar ákvarðanir.
1: Nei, þetta eru þetta
0: samkeppniseftirlitið tilkynnti að fylgjast með hvort að sko lækkunin á bensín fær í gegn á stórmóðgust bensínsalandir sem að mögðu halda að ef að ríkið er að gera svona stóra aðgerð það verið bara fráleitt ef við verið ekki með eitthvað sko verðlagseftirlit á sama tíma það verið algjörlega fráleitt
1: það var vissulega kostulegt að vera á þinginu þegar við vorum að koma þessi gegn að hversu hatramlega stjórnarandstöðu flokkarnir með flokkur framsókn og sjálfstæðisflokkurinn fremstir í flokki að orðin sem að voru þarlátum falla varðandi hérna hvað sé, traust, að við ættum að treysta markanum að þyrfti nú ekki neitt eftirlit svona bara í ljósi sögunar bæði olíusamráðið sem er náttúrulega viðfrækt og sem er leist bara samráð almennt, ég meina skipafélagin annað er reynda viðurkendi en hitt ekki þetta verður kostað okkar samfélag neytendur og fólki í landinu sko, við reknaðum þetta nú einhvern tímann út í vaffer
0: 10
1: miljarða króna og þú veist, það er erfitt að ná utanum sko skaðsemin að þessu að þetta fer auðvitað, þetta getur upp eignir fólks í fasteignum, þetta getur upp kaupmátt og svo framvegis og þannig að það er auðvitað fullt tilefni til að gera þetta og ég held að sko, ég held að ríkisstjórnin hefði sko trúverulegi okkar í að fara fram með lækkun og virðisauka á elsneiti hefði ekki verið mikill ef við höfum ekki gert það. Það er að segja að fólk hefði haft mjög takmarkað að trúa að þetta myndi skila sér. Þannig að ég held að þetta hafi verið góð ákvörðun í það minnsta að vera þá allavega búin að hérna, gera þetta. Mm. Það verið þá auðvitað að gera þetta aftur.
0: Mm. Er þetta enn að næstu mánuðum og í sumar mun kom í ljós hvort að öllu líkitum hérna er ákvæðið hækkun síðustu 12 mánuða fallið það ólíklegt að það fari undir rá. En sex mánuðinni það ennþá vondið þess. Það nú ég hvernig fólk til þess að ef þú skoðar sko svona verðbólgu þróun undanfyrir ár, að þá meiri hérna verðbólga á fyrirhluta árs. Já. Oft eru haustin svona rólegri, ég veit ekki út af hverju þér, af hverju þessi ástæðsveiflu en hún augljós þegar maður skoðar hérna þessa sveiflu þannig að einhver leiti ef að þið eru að vonast til að fara undir ánna þá einhver leiti má jafnvel hafa væntingar að þetta vinni með einhverjum hætti svona bara án þess að þurfi að gera eitthvað
1: Hún framhlaðin meðal annars út af opinber gjöldum, hún framhlaðin út af mörgum þáttum og síðan bara verðlagshækkunum almennt sem eru oft í upphafi árs, fyrstu mánuðum árs, það svona kannski einskýringin og það einmitt undirstreka þá sko enn betur út af þessu sex mánuða ákvæði að þá þetta nánast alfarið í höndum samtaka atvinnulífsins þau gætu hægilega frist verðlag mögulega lækka verð á einhverjum tilteknum vörum sem að hafa meira vægi heldur en annað í vísitölunni þau hafa þetta algjörlega í hendi sér
0: Þið þýttu þá líklega að efna til einhver svona samtals við hérna samtök atvinnulífsins að þetta sé markmið
1: það eru þetta samtali í gangi ég reyndar ekki hluta því samtali það eru þetta á ábyrð forsætisráðandisins að leiða það samtal og leiða þá vinnu og það þetta samtal á vettvangi þjóðhagsráðs þó að það sé þetta kannski vettvangur sem kannski allt og breiður til þess að sé hætta ná einhverju skynsalegri niðurstöðu en í það minnsta að bara ef við krifum þetta niður ábyrðin algjörlega viðsemmita verkalýðshreyfingarnar SA og FA algjörlega þar og það algjörlega í hendi þeirra að verja samningana og sína ábyrgð eða ekki, það bara ákvörðun ef að þau treysta sér ekki að taka það ákvörðun og samningar í hætt og raunverulega falla að þá bara blasir við að allt tala eitthvað norrænt samningamódel og einhver viðmið eru í sjálfu sér bara Já, þá þetta bara full reynt og þá held ég, og ég óttast mjög við eigum frábært fólkina verkalýðshreyfingarinnar, ég hef mikla mætur á gömlu félögum mínum Villa Birgis og Sollu þeir eru skinsum þetta eru öflugir verkalýðsfóringjar þau hafa
0: Helstu höfundar þessa samninga?
1: Já,
0: að segja,
1: jú.
0: Að því að þú gekkst frá borði?
1: Já, ég meina, þú veist, ég var það var engin ágreiningur hjá okkur um vegferðina markmiðin, tölurnar á blaðinu, það var ágreiningur hjá okkur að mér fannst við vera að taka meiri áhættu heldur við þyrftum að gera þú veist, ég náttúrulega við horfum á þjóðarsáttarsamningana til dæmis að það voru miklu hvað segja, svona skýrari endurskoðuna ákveð og hindrað og viðbra líka
0: og menn svo þið dregnir fram og látnir sverja það þeir ætlu það ekki að láta verðhækkanir fara í gegn
1: Já, ekki bara sverja, þú veist þetta voru þú veist, þeir samningar voru líka byggðir í hérna sérst, gerðir það sem að svona í, hvað segja undir miklu vantrausti á milli aðila gríðalegu vantrausti og það var mjög skiljanlegt á þeim tíma að þarna voru mjög ekki bara forsenda ákveð heldur skýrt viðbragð ef að eitthvað gerðist og það ekkert víst að þó svo að við höfum gengið harða fram að við höfum mögulega náð einhverju meiru inn varandi forsenda ákveðin á þeim tíma og það var bara mat minna gömlu félaga og góðu félaga að það var ekki raunhæft að ná meiru inn í þetta og það getur vel verið að það hafi verið rétt mat hjá þeim. Við hefðum raunni ekki vita hvort að eitthvað hefði verið hægt að ná meiru nema við hefðum haldið hópin, leið og við fórum í sundur og það eru auðvitað mín ábyrgð líka að þá var í sjálfu sér algjörlega útrætt að það myndi ekki að það ekki, við getum ekki breytt þessu hluta samningana en hérna en ég meina þú veist svo fór sem fór og nú það raunni bara verkefni okkar að raunni bara vinna með ég segi aðalum vinnumarkaðar eins og það sem ég vinnumarkaðsráðherra en leggu þetta ofur áherslu á að reyna hjálpa til við að koma með eitthvað viðbragð hvort sem að samningir fallaði ekki vegna þess að staðan hjá fólkinu að þrengjast. Ég myndi segja að sko í dag ef að við værum að taka einhverja ákvarðanir núna í dag að þá eða kannski öllu heldur ég held að sko samtalið verði allt öðruvísi haust að því að staðan að snögg vestna hjá fólki fólki að bögast undan bara dýrtíð og háum kostnaði við að lifa og tekjum sem dug ekki til að brúa það bil það að ganga á sparnað það jafnvel að setja sig í skuldir það endur fjármagna húsnæði það að fólk í stóru stíl að flýja yfir í verðtryggðu Íslandslánin og svo framvegis staðan hún getur ekkit batnað nema með einhverju viðbragði og ég býð ekki það ástand ef að baklandið í verkalýðshreyfingunni fer að banka á dyrnar hjá forustu fólkinu þar og segja nei, heyrðu hingað ekki lengra en það sko auðvitað mikið traust innan þessara lykilfélaga innan verkalýðshreyfingarnar en þetta getur bara breyst mjög hratt og við þurfum sko við fólkið í stjórnmálanum núna við þurfum að finna til ábyrðar í þessu og leita allra leiða ekki bara til þess að verja samning heldur bara til þess að sína þessu fólki og þá ég að horfa bara á félagsfólkið sem að hérna, undir í þessum samningum sína ég þá virðingu að gera allt sem í okkar valdi stendur mögulega með einhverjum aðgerðum eða ekki þú veist að það ýmist þetta að gera en sína þá virðingu að virðingu við þau að hafa þó samþýtt að fara þess að vegferð og þau setja ekki algjörlega upp með svartapítur.
0: Eitt sem ég held fram hérna við Rauðaborðið á sín tíma var að eftir að Katrín Jakobsdóttir hætti í pólitík og hætti sem forsætisráðherra þá hafi vantað einhvern veginn í ríkisstjórn sem að leit svona þessu samningar sem sitt mál af því hún kom svolítið að því að klára það, þannig að var þetta að berja það saman en þegar hún hætti að þá var í ríkisstjórn Bjarna Benediktsson að eiginlega engin sem hafði áhuga þessu samningum og þess vegna kannski var engin svona sem var að reyna að fylgja því eftir af því að þetta náttúrulega seigfljótandi að ef þú ætlar að tryggja það þessi samningar haldi þá þarf til að vera allan tíman að koma með einhverja aðgerður eitthvað fleira til þess að íta undir það eða eiga einhverju samtali við aðeila vinnumarkaðir að skera einhver sem að lítur á það sem sitt verkefni að halda þessum samningum á lífi inn í ríkisstjórninni?
1: Já, ég meni, það alveg klárlega það algjör samhljómur innan ríkisstjórnarinnar bara ábyrð okkar að samningar haldi en það hefur svo sem ekkit verið rætt sko að fara í einhver aðgerðapakka eða eitthvað slíkt og ég held að sé engin stemning fyrir því að búa til einhverja 2 milljarða aðgerðapakka þegar við erum að reyna að ná hallalösum fjárlögum það verði ekki gert nema með því að skapa tekjur einhverstar annars þar á móti en það er eins og kom inn á í upphafi viðtalsins það er margt sem að hægt er að gera sem að við getum gert ég veit að samtalið í gangi þetta á herðum forsætisráðherra og hún leiðir það samtal bæði á vettvangi þjóðhagsráðs og sem leiðist líka væntanlega í þá samtölum í smærri hópum vænti ég hef þetta líka setið fundi með bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra og alþýðusambandinu og svona formennu þar þannig að og það alveg þetta samtal okkar á milli vegna þess að ég vil að þau hafi góðan aðganga sínu ráðherra sem fer með þennan málaflokk og að ég sé tilbúin til þess að bregðast hratt og vel við ef það eitthvað sem ég get gert.
0: Herðu, það eru 10 dagar í sveitastjórnarkosningar. Flokkur fólksins nú ekki að gera mikið. Býðu fram meðan sér Reykjavík. Mælist ekkert sérlega vel.
1: Nei.
0: Ekki kona þinn á lista?
1: Jú,
0: hún
1: sem sem ekki baráttu sæti en hún er alveg á fulli núna sko.
0: Já. Nei, þetta sko ljóska þú mun kjósa.
1: Já. Ég
0: akkur er þetta
1: ekki felur með það.
0: Akkur hérna nú er þetta flokkur svona sem er þótt hann hafi náð mjög góður í kosningu í síðustu þingkosningum, þá var hann enn þá kannski ekki svona fullkomlega fæddur, þannig að þetta vera þú sér hvernig þessi svo viðreislegur áherslu að bjóða fram sig víðast og í tala ekki miðflokkin. En þið eru ekkert það bara ekki áhuga að setja stundum málum.
1: Jú, ég held að sjálfi áhugin til staðar og en þú veist, flokkurinn eru þetta ungur, þó við höfum verið að halda upp á 10 ára ammali okkar núna á sunnudaginn.
0: Það er ekki mikið, sko, 10 ára er bara eitthvað svona stort.
1: Sko. Já, sko, já, það sæna mæli hvað, það var ekki framsókn að fagna 110, eitthvað svo leis. Þannig að...
0: Þá erum minkar aftur, sko, þá erum við skemmur saman.
1: Já, og ekki staða þeirra góð. En sko, ég er allavega sannfærunum það við náum manni inn. Við höfum, sko, í mælingum, þá höfum við alltaf komið mun verr út heldur en raungerst og þetta vita... held ég flest allir sem að hafa rýnt og fylst með könnunum hvort sem að það var hérna í síðustu kosningu það fengum við miklu meira heldur við vorum að mælast í sko í aðdragandan þegar flokkurinn var úti á þingi þá náði hann vel inn í kosningunum þar og undan þannig að hvort að skýringir sé á því að þeir hópar sem eru myndir svona flokkastundi kjarnafylgi flokk fólksins séu kannski ekki þeir sem að leita til í gerð skoðanakanna ég þekki ekki, ég get ekki svara ástæðinni en sko hvað þetta búið að fara mikið innuð núna eru þetta vonbriði en ég held að við eigum eitthvað inni, þetta hefur eitthvað megin alltaf komið á komið í kjörkassana þegar upp er staðið en ég held að
0: ég náum við manni
1: ég held að við náum við manni, já ég held að og hérna og vona það þetta að við getum sko verið þáttakendur en við erum með þetta að og það þetta mikið gengið á í flokknum frá því að hann var stofnaður hafa komið upp mál og verið svo klusturmálið og verið ýmsa breytingar og
0: Þetta var eiginlega svona besta raunvöldikar sjónvarpi, það er eiginlega flokku fólksins og
1: Já, er það ekki? Það væri, sko, væri mikið synd að missa flokku fólksins af þingið og sveitastjórna því að við erum við blásum svo miklu lífi í pólitíkina En ég held að sko hópurinn núna er alveg einstaklega hérna fyrst mér samheldin og góður og hérna og við erum bara að þroskast og ég held að á einhverju tímapunkti verðum við komið nægilega mikla grasrót til þess að geta unnið okkur upp í fleiri
0: þetta er gríðarlega 10 15 75 það bara var ekki Flokkurinn hafði ekki afl til þess núna.
1: Ég hefði aldrei lagt á starfsfólk flokksins að undirbúa frambóð í öllum kjördæmum. Við erum ekki með þann infrastruktúr, svo er, en við erum auðvitað að byggja upp þennan flokk og hérna ætlum okkur auðvitað stóra hluti. Það er eðlilegt í bara pólitíka að auðvitað mun fylgi sveiflast upp og niður. En við erum á flokkurinn stendur mjög vel bæði hérna við erum með gríðalega öflugt starfsfólk, óbáslega svona samheldin hópur þannig að ég held að framtíðin sé björt fyrir flokk fólksins, ekki spurning
0: Hælu, gangi ykkur bara sem allra best og þér í þínu starfum
1: takk fyrir
0: að koma hingað að rauða
1: Já, gott að koma, takk fyrir að bjóða mér
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú reynsluboltarnir koma hér vikulega að rauðaborðinu og það yfirleitt Björn Þorláks sem er með þá. En í vikunni komu til hans, já, þetta voru eiginlega hálgeri stuðboltar. Það voru þau Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi og sagnfræðingur, Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi og fyrrum borgarfulltrúi. og Hallur Magnússon atvinnurekandi. Þau ræða hérna sveitastjórnarkosningarnar, vond námslán, alþjóðamál og fleira sem verður til umræðu. En já, ég bara segi gjörið þið svo vel.
5: Komið í sælu blessuð, velkomin í reynslu boltana, þetta stórhættulegu þáttur. Síðast þá var vitnað til ummæla sem ég hér fjallu og skrifaðar harðar fréttir og gott að það gerist ekki líka vikuna undan, en við skulum sjá hvað verður í dag. Gestir okkar eru Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi og sagnfræðingur og auðvitað maður í frambúði, já, vertu velkomin.
6: Takk, takk.
5: Þú ert fyrir vinstrið.
6: Ég fyrir vinstrið.
5: Já, það kemur ekki óvart.
6: Nei, nei, og mikil pressa, sem sagt, ég var búið að leggja upp með það að við verðum að vera fréttamatur, sko.
5: Já,
6: einmitt. Annars er þetta algjört flopp.
5: Já, já, nákvæmlega.
6: Við reynum að standa út í því.
5: Já, er ekki?
6: Jó, jú.
5: Já, ég treysti á þig. Nú, Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi.
7: Já.
5: Og náttúrulega með mikla pólitíska sögu hjá Samfylkingunni.
7: Já.
5: Já, vertu velkominn.
7: Takk.
5: Ætlar þú að segja eitthvað svakalegt í dag?
7: Já, ég kem mögulega með bombu.
5: Já, já, já. Ég hlakka til. Og Hallur, þú hefur stundum verið hérna Magnússon, atvinnurekandi, þú hefur stundum verið hérna áður. Einu sinni kynnti ég þið alltaf sem framsóknarmann en þú er tættur í rann.
8: Það fyrrum framsóknarmann.
5: Fyrrum framsóknarmann.
8: Það þannig sko.
5: Þetta nefnilega svo flottur titill.
8: Það enda við smá klúppur sem erum hérna hittumst oft einu sinni viku fyrirverandi framsóknarmenn og ræðum pólitík. Og hérna og við erum með svona lokaðan hóp sem að er anonymous framsóknarmenn
5: Er svo komið
7: AF
5: Erum við lifum tíma það sem að hérna, meindýra eyðir fyrir norðan hefur verið kærður fyrir minkaveiðar og hann segir þetta hýenu bæli þarna í Þórunarstrætinu og vísa til lögreglunar á Akureyri sem að hérna, er að kæran og sko minkar eru rétt dreipir allstaðar og með öllum tiltækum ráðum ef ég þekki þetta umhverju rétt ég mývitningur minkar geta eyðilagt allt andavarpið og sko bara alla náttúruna á 10 mínútum Já. Og maður þarf að drepa þá frá mótandi kvölds hvar sem maður sér þá en nú þarna einhver meindir að eyðir fyrir norðan og hann hérna yfir höfði sér lögsókn á því að hann ekki einu sinni í vinnunni þegar hann að drepa meindirinn Hvað erum þetta að segja?
6: Ég var eftir því bara minni æsku, þá byrtist reglulega sko myndir í blöðunum af einhverjum svona vöskum börnum sem hefur drepið mink og hérna þannig að það voru svo leiðin fyrir sko börn minna kynslóðar til þess að vera fræg og komast í blöðin að var annarkort að halda tombólu fyrir rauðakrossin eða að drepa mink með naglaspítu hérna, þannig að við erum greinlega búin að komin ansi langt frá því þeim tíma núna.
7: Hérna, ég stöldi sammála þeim sem segja stundum að stjórnsýslan sé komin upp úr öllu, út úr öllu korti
5: Já.
7: Og þarna held ég að einhverja skrifstofu blækur hafi fundið einhverja reglur til þess að leika sér að og stundum þar bara heilbrið skynsemi að taka völdin og já, ég vona ekki refaskyttan að minkaskyttan dreparinn dráparinn, hann vinni þennan slag, ég bara segi það
5: Hallur, þú varst einu sinni blaðamaður heldur að þú hefðir skrifað þessa frétt með velþóknun?
8: Nei þetta er alveg rétt með minkurinn er alveg svakalveg sko. Og hérna þótt að þetta sé fallið dýr og þá er það aldrei duglegt eins og bentir á og ekki bara dreður alveg óbúslega
5: ólíkt öllu öðru sko og ekki seti matar hann bara drepa
6: og hérna kynntur til sögunar bara í íslenska náttúru þannig að maður fara að flytja þetta inn og starta lóðdýra
7: rækt
6: og sko ég held ég muni rétt að þetta sé ára 1929 sem að fristu lóðdýrin eru flutt inn og strax sko sumari 1930 eru þau sloppin út í náttúruna og menn hafa bara að reyna að vinda ofan að því síðan vildi þó til sko að reynslan af minknum gerði það að verkum að menn fengur svona bakþanga með ýmis önnur verkefni sem menn ætlaði að fara á stað menn ætlaði að rækta hérna sko skunga og greifingja og merði, ég veit ekki hvað
8: átt að koma skunkar.
6: Allir fjárinn, það er mjög skemmtilegt tímabil.
8: Það hefur svona,
6: þessi frumskeið lotíra ræktarinnar, þegar það voru enga reglur það hvað menn máttu koma hérna inn með af dýrum í náttúruna.
7: Ég vil að íslenski hérna félagið íslenska villta laxastofnin í fái Stefán til að segja þessa sögu í svo auglýsingum í þessu góðar auglýsingarnar því að þetta náttúrulega hættan varðandi náttúruna og firðina okkar og ég algjörlega á móti þessu sjókvíja eldi og vil bara friða þessar firði frá þessum norsku auðmönnum
5: en þessi saga líka?
7: Er bara mjög góð Stefán, ég held að eira að bjóða þið fram
6: Já, þetta er svona hugrænika tengsl í þessu
5: En Björn, ertu ekki bara móti öllu, ertu ekki líka móti vindmælum?
7: Nei, ég er ekki móti þér og nei, ég alveg mjög jákvæð kona
5: Já. Ok Heruðu, en ummæli vikunar það sem ég hef séð það sem af þessara viku það sko tengslu þessa frétt að einn skrifar hérna komment á Facebook, hvaða dómadags þvæla þetta? Minkar eru rétt ræpir allstaðar og með öllum tiltækum ráðum og svo bætir hann við versta spiltir embættismenn eru það ekki
6: komist kannski aðeins út fyrir grensum svona samfélags miðla umræðan mjög fljótt fara beint út í næsta pitt sko.
8: En hins vegar aðeins með þetta og með íslenska kæriskalla gullhúðun er alltaf bara það tískóru núna gullhúðun en það hefur verið vandamál á Íslandi hefur verið þessi gullhúðun það sem hefur verið að koma frá Brussel að þar hafa íslenskir embættismenn verið kaþólskari en páfin og gengið miklu lengra í túlkunum sínum heldur en nauðsin er
5: það er ekki bara áróður
8: þetta er bara staðreynd og ég var nú í stjórnsýslinu á tímabili og var daldi að ferast í Brussel út af og það maður fann þetta og sá þetta mjög víða sko, því miður og á meðan sko önnur Evrópuríki fara hinaleiðina fara bara einn stutt og eins og koma stutt með en þetta ákveði vandamál sem að við súpum segir það
7: Ég held að þetta, ef við tökum kannski ESB umræðu á eftir þetta þarf að ræða þegar við förum að tala sko samningaviðræður við ESB í hversu kaþólsk þurfum við að vera ég held að við eigum að herma eftir ítölum, ég gleymi því ekki þegar ég fór til Ítalíu með saumaklúbnum á Blöndósi vinkona mín þar, hún matvælafræðingur og var búin að fara í gegnum allt Evrópureglugerðirnar með sölufélagi húnvetninga, austur húnvetninga SHA og Vísi, nei Vilko Vilko og fleiri fyrirtækjum og svo fórum við saman þarna vinkonu, þannig svona matgæðingaferð og við vorum að heimsækja þarna ostabú og mjólkurbú og allt mögulegt og svona fína og hún misti andlitið í hvert skipti og hún sagði þetta í hjarta Evrópusambandsins þetta væri nú sko ekki samkvæmt þessari reglugerð ef að eftirlitsmennirnir á Íslandi myndu nú sjá þetta þá var búið að ganga svo yfirgengilega langt að núna bara þú veist þetta að kaf sigla fyrirtækjunum þessi gullhúðun þannig að við skulum tala þetta
6: við erum nú norður Evrópubúar við skulum ekki getum nú ekki tekið það úr rífið það úr þjóðarsálinni sko Svo aftur, ég þekki ekkert bakgrunin í þessu minkadrápsmáli
5: Nei,
6: hvort að þetta var einhver sem... með haglabissu í þjöpili
5: Ég veit það hérna, þetta í hálkæringi sem ég að opna þáttin á þessu en maður hugsi, eins og við all Heyrðu, en hérna nú ætla ég að fara yfir í það sem framundan hvað níu dagar í sveitarstjórnarkosningar og þú lítur náttúrulega að vera orðin mjög upptrykktur bara eins og Duracell kanína Stefán
6: stend og sit og tampusta með eins og kosningastjórar segja þannig að það vera frambjóðandi raunin mjög vendu tilvera einhver sem að segir eru þú átt að vera hérna hjá bitni á samstöðinni klukka þetta og svo ertu komin þarna og svo ertu komin upp í grafa og að rífast bílastæði og þetta er bara óþægilegt sko. Svo eru spennufallið eftir 10 daga
5: Ég var að hérna rekast á gömul ummæli Össurar Skarphéðins svona raunnig á internetinu þegar hann sagði að þú væri sennilega skarpasti kutinn í ræflinu sem eftir væri af af skúffu VG og svo segir hann, hann segir að þú sett hæfilega skrítin, mælskarinn anskotin, krullharður, krullharður sem plús og sérlega fimur í að verja vondan málstað.
6: Já, þetta líst hann síðan sko, aðdáun sinni og, og stuðningi við mig sem að við vantum innur frekar merkilegt eftir þessu uppdælingu. Við vitum það alveg með Össur sko að hann með sko svarta beltið í að rósa engum nema ná að nýta tækjaferð til að sparka einhvern annan í leiðinni. Og það bara hans stíll og hann heldur því bara áfram á netinu og helst eftir miðnætti.
7: Ég man að ég læka þess að færslu hjá Össuri af því að mér var þetta ótrúlega skemmtilegt til fyndið sko.
5: Hann mun að eiga það sko.
7: Menn eiga ýmislegt þegar þeir eru fyndnir.
5: Hann var og skemmtilegur oft þegar hann tjáfa sig og mætti maður kannski fá aðeins meiri húmór frá til dæmis formanni sjálfstæðisflokksins og einhverju svoleiðis fólki. En hérna, en þú hérna Stefán, þú hlýtur að vera kátur, þið eruð að mælast sko bara með þið eruð að vaxa núna í vinstrinu frá degi til dags, liggum við að segja þið getur fengið þrjá sem að segja, fjóra borgarfulltrúa þannig að þú sem var að borgarfulltrúa núna, þú sér fram og að hérna, þú þarft að klúðra epist eða þú ert ekki leiðin þarna, en hverju sko, hvað heldur þú að skýri þær hreyfingar sem við erum að sjá á fylgi samkvæmt mælingum í borginni?
6: Sko, ég held að hvað okkur var það sérstaklega þá upplifði maður bara jákvæðinni eiginlega bara frá þeim degi sem var tilkynnt um framboðið og mér að segja þú veist þannig að við getum ekki bara sagt að stórkostlegu stefnumál okkar eða framboðslisti hafi einhvern veginn snúið öllum. Ég held að það hafi verið mjög mikið ákall eftir því að svona á vinstri vængnum færi mennum svona aðeins að vinna saman, mennum það bara brendir af síðustu þingkostingum þar sem að bara mjög hátt hlutfall kjósenda er ekki með neitt fulltrú á þingi vegna þess að flokkar lentu almennt bara undir mörkunum þannig að það skapaði held ég jákvæðinni í garð okkar framboð strax í byrjun. Ég held að margir ég vil trúa því að margir séu búin að sjá það sem af er þessu kjörtímabili á þinginu að það sé ekkit endilega gott fyrir neina sitjandi ríkisstjórn að hafa ekkert aðhald frá vinstri. Ég held að það sé bara mikilvægt alltaf að það sé möguleiki á aðhaldi úr báðum áttum og þegar að svona framboðslistandi margi hverjir í Reykjavík á hinum flokkunum voru orðið svona ansi keimlíkir, daldið fólk með sama bakgrunn mislanga viðveru í sjálfstæðisflokknum að auki þá var það bara dauðafæri fyrir okkur og sem að við verðum að nýta.
5: En hann hefur ekki nefnt nein málefni í þessari
6: stuttu ræðinni. Ég talaði rauninni einmitt það að við erum flokkur sem að staðsetjum okkur mjög sko rækilega róttækt til vinstri. Mm. Og við erum með vinstri sín í einmitt félagsmálunum húsnæðismálunum og þar höfum við göttur menn höfum líka reynslu. Ég meina það er alveg þráttur að sé nýtt framboð að þá er þetta bara all nokku mörg ár sem að við erum bara með okkar á milli þau sem að erum í fjórum eftir sætunum í borgarmálunum sem ég held að skipti líka máli vegna þess að sveitarstjórnarmál enn frekar heldur en landsmálin eru mjög tæknileg. Það bara tekur langan tíma að læra á þetta kerfi, bara hvernig þetta virkar, samskiptin bara við embættismennina og það allt saman, þannig að það held ég að sé klárlega þáttur þessu líka.
5: En sko, þú nefnir að þetta hafi, hún hafi tekist vel þessi sameining Sönnu og félaga í, hvað varum að segja, gamla sósíalista flokknum og svo ykkar í VG og VG hefur svo sem verið að mælast núna inni aftur með þingmenn og alþingi þannig að það er eitthvað sem að sem er svona búst í gangi en sko væri þá samin að afla ekki algjörst trillitæki þar sem þú væri líka með píratana og líka með hérna þá sósíalistana sem ekki eru lengur hluti á Sönnu.
6: Sko, fyrst og fremst mann er að það að Sanna og sósíalistaflokkurinn í borginni og við í VG erum búin að vinna náu saman í fjögur ár og við meira að segja við dóttuðum okkur saman í nefndakjöru þannig að við erum búin að vera sko með varafulltrúar sko fyrir hinflokkin í nefndum við höfum staðið saman í nánast öllum atkvæðagreiðslum og með bókanir og þar fram til götunum þannig að það dálítið annar blær á því þegar að við síðan bjóðum fram sameiginlega í kostningum heldur en einhver flokkur sem að er allt í einu sko kipt upp í á einhverjum loka metrunum og menn virka kannski svona pínulítið örvæntingar fullir af því að það er einhverja skoðanakannanir sem að líti ekki nógu vel út. Mér finnst betri blær á því.
7: Þú erum samt ekki beint að svara þessari spurningu.
6: Jú, ég held ég síðan bleið mitt að svara þessari spurningu vegna þess að við erum hópur sem að vítum það að við getum unnið saman. Það dálítið málefnalegur munur á okkur og píratunum. Píratarnir eru dálítið svona eins og konfektkassin hjá Forrest Gump. Þú veist alveg

0: Það miklu frekar á sko frjálshyggjunótum vegna þess að sem kannski það sem kannski kjarninn í píratismanum öfugt við vinstri hægri pólitíkina sem að við kannski sameinumst frekar um svona almenna afstöðu í efnahagsmálum að þá eru þau kannski að sameinast um svona ákveðin prinsipp í lýðræðis og mannréttindamálum en svo fara þau í allar áttir þegar kemur að bara viðhorfum til bara samfélagslegs rekstrar og ég enda sjáum við það að talsvert af gömlu píratunum sem að sátu á þingi fyrir þann flokk eru farnir að dúkka upp á framboðslistum og fundum hjá Viðreisn sem að er mjög hægri sinnaður flokkur í efnahagsmálum þó að hann sé borgaralega frjálslyndur og styðji mannréttindi og annað slíkt. Þannig að ég myndi kannski segja sameining Pírata og Viðreisnar hefur verið miklu auðveldari.
1: Ok. Hérna Björk, könnunin í gær sem að sín var með maskinu könnunin var margt áhugavert. Eitt af því var þetta sko að vinstrinu gengur vel eins og ég var að ræða við Stefán. Samfylkingin er nú ekki á neinu svakalegu flugi. Sjálfstæðisflokkurinn er á miklu flugi. Miðflokkurinn er að dala. Og svo eru þarna framboð sem komast ekki inn. Hver finnst þér svona vera helstu tíðindin þessa dagana?
2: Það kom mér einmitt svolítið óvart að samfylkingin væri að dala og enn og aftur þá svolítið er ég að svo hugsa við því að það virðist ekkert samhengi á milli sko kosningabaratu og þess sem að er sagt og fylgis alveg eins og þú sagðir við Stefán, það heyrist ekki mikið í ykkur en þið eru á flugi það rosaleg stemming í samfylkingunni, ungir jafnaðamenn eru bara með raketu í rassinum eins og sagt er hver og einn og það bara óbóðsleg stemming og mikið fjör og 30 manns að hringja alltaf hvert síðdegi og svona en það skila sér ekki í skoðanakönnunum þannig að það sem að ég er svo bara hrætt við og að það sé að mynda sérna svona hægri bandalag sjálfstæðisflokk, miðflokks og framsóknar og ég einhvern veginn, ég sé að það verði gríðarlega dýrkeypt fyrir borgina ef að þessi öfl komast til valda og ég skil ekki, ég held að þetta sé alveg þvert á það sem fólk vill því að borgarbúar eru svolítið, hefur mér fundist einhuga um þessa samfélagslu þjónustu almenna leikskóla, almennt grunnskólakerfi góða velferðarþjónustu Og áframhaldandi uppbyggingu svona ódýrara húsnæðis fyrir stúdenta, eldri borgara og þá sem að eru tekjum minni. Þannig að ég er svo hrætt núna við hvað gerist því að og er bara farin að teikna upp fyrir þá sem ég tala við svona hálfgerði hryllingsmynd þar sem er verið að lofa leikskólum fyrir sko ríkustu fyrirtækin þar sem að starfsmenn þeirra geta verið með börni sína okkur sérstökum leikskólum það verið bara strax komin stjættaskipting frá 12 mánada aldri ef að við leifum þetta þá verður næst hérna grunnskólastigið opnar á það svona stjættskipt skólakerfi það verið að tala í sjálfstæðisflokknum mjög niður til félagslegs húsnæðis og hugmyndir þar einkavæðingu félagsbústaða Bretland mun aldrei jafna sig á því þegar Margaret Thatcher seldi félagslega íbúðakerfið þegar hún var við völd ætla Reykjavíkuborg að fara þangað sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur hafa það í sögu sinna hafa lagt niður verkamannabústaðakerfið
3: það var enda gjaldþrota en ok
2: ætla þeir að hérna virkilega að taka algjörlega alla möguleika af þeim sem eru allra verst settir á húsnæðismarkaði og fá inni hjá félagsbústöðum.
1: En ég heyri á þeir þeir finnst kostningarnar raunvægilega snúast eitthvað.
2: Þær munur núna snúast hvort að það verði hérna hægra bandalag með mjög mikla ný frjálshyggju þar sem við verðum þeir að boða og bara líka gagnvart samgöngunum það á að taka úr sundur sáttmála sem að þú veist er orðin 10 ára gamall búið að vera vinna að í 20 ár og annars vegar það og hins vegar að það verði í vinstri meiri hluti áfram sem að leggur áherslu á samfélagslega þjónustu við börn, velferð og húsnæði. Þetta snýst um það.
1: Það verður að óbreyttu rosalega mikið samsettu

0: flókin meiri hluti.
1: Það verður það en það skiptir máli að það eru ennþá svona tveir flokkar stærstir, það eru sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin sem að geta þá verið burðarafl annarkvort til vinstri eða hægri og ég náttúrulega óska eftir því að samfylkingin fái góða kosningu til þess að hún geti verið þetta burðarafl til þess að mynda nýjan meiri hluta.
0: Heldur að geti verið að Pétur þykja ekki nógu sterkur fulltrúi að það sé ein ástæða þess að samfylkingin mælist ekki betur en hún gerist núna Lænþæms ein mynd af honum og Kristrúnu þar sem hann heldur svona utan um hana það svolítið eins og hann sko sé með henni í fanginu og hann svo nýr og hann kemur úr annari átt og ég vil margis að spyrja sig hvaða umboð hefur þessi gæi til þess að vera þessi gæi sko
1: Já. En þeir sem að kannski þekkja hann að þeir þekkja hann einmitt af mikill í hjartalí og hann svo innlægur í velferðarmálum Já. Hann þekkir mjög vel velferðarmálin Já. Hann eins og hann hefur sjálfur talað að hann ákvað núna að fara í pólitík af því honum hefur blöskrað svo uppgangur hægri afla og rasískra hugmynda og það hann svona hjartansmál og mér finnst hann vera mjög einlægur og sterkur þegar maður þekkir hann en það alveg rétt að hann óþekktur sem pólitíkus en ég vona að við getum núna og í framtíðinni borið fram fólk sem að er ekki bara endilega þekkt af skjánum heldur bara fólk sem að af innstu hjartarótum eða dýfstu hjartarótum í vill samfélaginu vel og kann að vinna hann var valinn held ég af samfylkingunni vegna þess að við vitum að borgin getur gert betur gagnvart borgarbúum hann hefur reynslu af því að borgin hefur ekki verið að standa sig til dæmis gagnvart rekstraræðlum og líka í velferðarmálum og hann veit hvar veggirnir eru og hann tilbúinn til þess að leggja sig allan fram að reyna bæta samstarf borgarinnar við íbúana
0: Hallur, það verður ekki hérna undan því vikist að finna þess húmorun í mælingunni í gær á maskinu að sko við sáum hérna marga sjálfstæðismenn hverfa frá sjálfstæðisflokknum yfir á miðflokkin þegar allt bendi til þess fyrir nokkrum vikum að miðflokkin einhvers konar sigurvegari þessara borgarstjórnarkosninga og sveitarstjórnarkosninganna en svo bara miðflokkurinn einhverra hluta vegna núna ég segi nú ekki frjálsufalli en hann virðist vera stopp hvað hérna þetta eitt af því sem að vekur athygli
2: ja, þetta alveg rétt hjá þér hérna, miðflokkurinn hefur verið svona í flóttamannamóttöku tekið á móti pólitískum flóttamönnum úr öðrum flokkum
0: Já.
2: Og ég ekki viss að það hafi verið honum til framdráttar en það ekki nýtt að flokkurinn hafi farið með himinskautum í skoðanakonunum og svo hruni fyrir kostningar. Það hefur frekar verið regla heldur en hitt.
0: Nei.
2: Og ég held hann sé í frjálsu falli, ekki bara þarna. Hann hins vegar hagnast hans aðeins á nýlum átökum í formaskjöri Framsóknarflokksins vegna þess að ég veit að við landa þá er fólk sem hefur ekki verið sátt við Lilju það eru aðri sem hefur ekki verið sátt við Ingibjörgu og vandi flokksins var það var ekki einhver þriðja aðli sem bara Villum sem hefur tekið
0: eins og rættum hérna einhver tíma
2: já, og sem geta saman að flokkin og ég veit að það fólk sem hefur búið sko, sem hefur trúð ekki að hérna myndi yfirgefa framsóknarflokkin og fara að styðja miðflokkin eða fara í framboð með miðflokknum það verður að gerast út land og við tökum bara borgarbyð sem dæmi sko, og það sem að framsóknarflokkurinn var með hreinan meiri hluta og hefur líklega geta haldið honum ef að þau hefðu sko gert þetta skynsælega það bara gekk ekki þannig að það eru miklu meiri særindi hún er miklu meiri særindi eftir þetta flokksing heldur en að fólk geri sér grein fyrir og harkan var miklu meiri á þessu flokksingi en komið höfðu fram fulltrúum var neitað um lista yfir hérna hverju væru á flokksþinginu í aðdraganda flokksþingsins skrifstofunum bara var meinað að láta fólk fá þá lista og hvernig ætla fólk það að vinna undirbúningsvinnuna sína. Þetta hefur ekkert verið rætt neitt en þetta veit fólki í frásagnarflokknum. Við erum að sjá fólk það sem að voru, ég segi kannski ekki hreinsanir en svona hafði svona smá keimur af hreinsunum eftir að Lilja tók við. Hún mjög öflug, óbúslega keftinsmanneskja og hún sko nagli dauðans. Þess vegna mögulega hún að taka þessa harðastöðu vegna þess að hún vill hafa bak við sér flokk sem að hún hefur fullt fullt kontroll á og þetta hennar leið til að gera það en það náttúrulega ákveðin fórnarkostnaður
0: En hvert samband Einars Þorsteinssonar og Lilju?
2: Þau eru ágætu sambandi held ég þá kemur annað skríti sem gerast núna ég skil ekki einar akkur ósköpun mann tekur hann pól í hæðina og segist útiloka samstæði samfylkinguna það bara gali veitna að sagði ef þú ertu að horfa bara munstur svona sikkur megi við miðju þá voru að horfa til þess að í samfylkingunni búin að vera mikla mannabreytingar reyndar náttúrulega væntal einhverja persónulega átök hérna á milli þeirra fyrir samstarfsmanna hans og hennar
1: Heiðu.
2: Já. Þannig að það geti spila inn í þetta en þú bara mátt ekki láta það hafa áhrif á þig í pólitík. Þú verður bara að bara halda áfram og þú bara vinnur með því fólki sem þú þarft að vinna með. Og ég held að núna þessu, hvað ætlar hann að gera? Ef að Framsóknarflokkur fer þarna inn, ætlar hann að fara í meiri hluta með miðflokknum?
3: Ég held að þessi þetta er áhuga að vera pælingar og ekki þykist ég veit að meira um innviði framsvonarflokksins heldur en Hallur það er líka einmitt í framhaldi af þessu sem að er áhugavert að sjávarandi einmitt með flokkin þegar að upplaupið mikla vegna hérna hins eginn fána málsins stóra sem að skóka allt hérna fyrir hvað er það, hálfu mánuði síðan?
0: Já, tveimur þrjum vikum,
3: já. Þá sá maður ákveð minnstur. Maður sá það að framboðslistar miðflokksins hver á öðrum byrjuðu á Hornafirði og svo fóru þeir eiginlega hálfan hringin í kringu landið, stigu fram og mótmæltu og fordæmdu og þetta voru framboðslistar miðflokksins á landsbyðin. Það heyrist ekki múkk frá höfuborgarsvæðinu vegna sem maður fær þá tilfinninguna að þetta sé í rauninni miðflokkurinn sé tvær skepnur það sé mikill munur á miðflokknum út á landi væntanlega þá einmitt vegna þess að það sé mikið að bara nýlegum framsóknarmönnum en síðan miðflokkurinn á höfuborgarsvæðinu sem eru þá meiri kannski uppgjafa sjálfstæðismenn eða pólitískir landleysingjar ég veit ekki alveg varðandi það hins vegar hvað Einari gekk til í að útiloka vera fyrstur allra til þess að útiloka samstarfsflokk þá það náttúrulega alveg ljóst að það urðu mikil sárindi það varð gríðalegu trúnaðabrestur þarna inni hann eins og ekki góðri stöðu með það að fyrir fjórum ára síðan og maður varði eiginlega alveg dolfallin framsóknarflokkurinn hvort muni tölunar rétt, hvort hann var í einhverjum 12% í skoðanakönnunum daginn fyrir kjördag og endaði átján. Og það var bara einhver rosaleg sveifla af fólkinu sem ákvaða sig í klefanum og margt bendir til að það hafi verið ég raunin engin framsóknarmenn, heldur hafi þetta verið óanæði sjálfstæðismenn sem kusu flokkin þá til þess að framsóknarflokkurinn hlipi svo með íhaldinu og svona, þetta væri svo gult spjald á þeirra gamla flokk þetta er örvæntingafull tilraun til þess að reyna að ná aftur í einhvern hluta því fylgi en er það svo fjarstæðukennt skoðanakönnunin í Vísi í gær hún sýndi möguleika á samstarfi milli sjálfstæðisflokksins viðreisnar og framsóknar Þar eru nú alveg stutt talsamband á milli og ég held að það sé ekkert geðslegri tilhugsun fyrir borgarbúa heldur en einhverjar samsetningar sem innihalda Ara Edvald, hvort sem að hann verður einn eða við annan mann inn í borgarstjórn.
2: Mér líst nú reyndar betur á þessa samsetningu heldur en miðflokknarninni en ég kannski svolítið skakkur í því. Einmitt út af þessari afstöðu talandi sko rappofánan og það alls saman og ég held að sko fólk vill það ekki þetta er mjög lítill hópur sem að hérna sem að tekur til þín á þennan hátt venjulegt fólk vill þetta ekki. En aðeins meðan Einar og hérna og samfylkinguna ein ástæðan fyrir því að samfylkingin dettur svona niður í síðustu skoðanakönnun held ég að sé niðurstöður í rekstri borgarinnar að Einar hann náði að rífa upp og varu og þau voru í hérna mjög hörðum sparna aðgerðum og ná að rétta við rekstur borgarinnar sem að var komin í óöfni síðan kemur þessi nýi meiri hluti þegar plotti hjá Einari gekk ekki upp og Inga sagði hingað ekki lengra vildi ekki fara í þann meiri hluta og svo núna kemur þessi niðursta og ég held að það sé sko ein ástæðan fyrir hérna fyrir því hvað samfélkingin hefur svona dala og til viðbóta þá þótt að sé sko hafi mikið verið mjög vel gert í valdatíð samfylkingarinnar í Reykjavík þá eru hins vegar sko hér og þar dæmi bara hreinlega klúður og tala bara skipulagsmálin að stefnan sem hefur verið í skipulagsmálum höfðar mjög sterkt til ákveðins hóps en eitur beinum annars hóps sem að væntanlega væru til í að kjósa og hafa öruglega kosi samfylkinguna á landsvísu en vilja ekki gera það í Reykjavík.
3: Ég verð samt að fá að skjóta aðeins hérna inn í þetta vegna þess að ég er ekki alveg jafn samfærður það að fólk liggi svona stíft yfir milli uppgjörum sveitafélaganna og tölurnar sem að voru að koma úr fjármálunum hjá borginni sýndu það að bara öll svið borgarinnar voru að bara nokkurt neginn á áætlun varðandi sinn rekstur. Höggið sem kom þetta inn var gjaldfærsla á lífeyrisskuldbindingu sem var afleiðing af kjarasamningunum við kennarana og við erum með sveitastjóra í öllum sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu hvort sem þeim stýrt af vinstrimönnum eða hægrimönnum sem eru að kvenka sér í rauninni undan því að fá þennan sko bókaldslega skell.
2: Já, sko, þetta rétt hjá þess að segjum það fólk er ekki að grafa ofan í sem er hérna niður í þessa reikninga og ástæðu fyrir tapinu, það sér bara töluna í staðan fyrir það átt að skila með hagnaði í borginni og rekstinu.
3: Það er svona ekki dólingur
2: þetta að veit. Hvað það sem þú sér, það er fyrir sögna.
1: Mögulega hefur þetta áhrif og hérna...
2: Og það er ekki endilega að það muni duga fyrir kostninga, skilur.
1: Nei, og en ég held hins vegar sko ef að fólk myndi kynna sér málin og vita það að þetta voru tímamóta samningar í mig til þess að ná að manna skóla og leikskóla til framtíðar. Þetta voru kannski bara besta sem hægt var að gera einmitt fyrir framtíðina, það varð að hækka þessi laun og svo kemur lífeyrisskuldbindingin svona í einu skrefi inn til borgarinnar en ég heyri það ég verð að hringja svolítið fyrir samfylkinguna og skipulagsmálin eru þung þau eru sérstaklega þung á þeim sem ekki búa kannski á þéttingasvæðum þegar maður er að hringja á hérna, til fólk sem býr á þéttingasvæðum er fólk til tölu ánægt í Grafarvogsbúar eru mjög ósáttir við þéttingu miðsvæðis og eru hrættir við að fá þéttingu í Grafarvogin og auðvitað hefur borgin átt fyrir lifandi slöngu að byrjast opinberlega afsökunar og græna gímaldinu. Já, það er ekki spurning. Það hefur verið gert fullt af klúðri og auðvitað er samfylkingin ekki saklaus frekar en aðri sem hafa verið að stjórna með henni en ég hef aldrei skilið það sem Breiðhyltingur. Af hverju hefur engin staðið upp og beðist afsökunar? Það var einn embættismaður látinn fjúka sem var skrifað upp á okkur teknikar en engin pólitísk ábyrgð. En fólk hefur kallað eftir breytingum og hérna en ég er allavega hennar bjart sín fyrir hönd samfélkingarnar því að ég hef alltaf trú á því að fólk bara kynni sér málin og verði bara ánægði með lífeyri skuldbindingar borgarinnar og framtíð ymmið þess að viðkvæma rekstrar þegar búið er að gera betri kjarasamninga.
0: Já, þetta var alveg vandræði með að sko gera það uppi mér, ég hef líka sagt það fyrir viku að hérna ég finn ekki stjórnmálaflið sem er langa til þess að kjósa í þessum borgarstjórnarkosningum og ég er svo hvergi nálægt og það verður rosalegt rakfall ef ég mun kjósa eitthvað það stefnir allt í það, ég mun skila auðu núna og sko það sem pirrar mig það er hvernig menn hafa sko ekki svara þessari þróun með alla bílana sem að fjölgar frá viku til viku það sko hvaða skoðan sem við höfum á lausnunum þá hefur þessari þróun bara ekki verið svarað sem skildi mér finnst það ákveðið fálæti bara gagnvart fjölgun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu, mér finnst skorta meira pólitískt hugrekki mér finnst skipulagsmálin eins og þeir nefni þjána að mörguleiti alveg galinn og mér finnst ég borga allt og hafa fastegnarskatta sérstaklega miðað við það að ég á eiginlega ekkert í eigninni, ég það stórt lán á henni og bara mjög háir fasteignaskattar þetta svona það sem að jú, við getum alveg talað það, þetta skemmtilegri borg hún líflegri og allt það og svona heldur hún var og svona en mér finnst það þessir þrír póstar mér finnst þeir ekkit vers mér finnst þeir ekkit, sko, mér finnst hérna nú var þetta meiri hluti ekkit verskulda atkvæði mitt hvað þá samfylkingin, hérna, útrú á þessu sem ég nefni
1: en ég má fá svara þessu aðeins vegna þess að
0: en bara stutt viljum ekki ræða mínar hérna hugmyndir
1: lengi nú þarf ég að hérna, sannfæra þig atkvæði
0: Nei, ég held
1: að bílumferðin rosalega sem sagt, fólk hugsar mikið umferðina allir á sínum einkabíl eða lang flestir og það vandi og þar að hérna séu flokkar sem ætla að setja samgöngu sáttmála á hold og búa gali. Bara til endalausar tafir þó þið tali að vera á grænu ljósi þá ætla að setja
0: en
1: það hefur bara ekki komist í gegn í umræðunni hvað mikið af framkvæmdum bara að fara í framkvæmdir eins og þessi göngundir sæbrautina sem að taka einmitt mesta umferðarþungan sem svo mikill á sæbrutinu og til Kópavogs, Garðabæjar, Hafnarfjörðar og Breiðholtsins. Það að fara í framkvæmd og þessi innlegu gatnamót þarna við Sprengisand og fleira og það að fara alltaf að taka þetta úr sambandi, það þýðir bara endalausa svona umferðarsultu hérna í austurhluta borgarinnar og ástæðan sem mér finnst alltof lítið talað af hverju ekki meira byggt í einmitt austur fyrir borgina að það eru umferðarmálin að bara eins og umferðarkerfið núna þá þolir það ekki meiri byggð í austurhluta borgarinnar þannig að við verðum að leysa umferðarmálin og það gerum við ekki nema með fjölbreyttum valkostum við verðum að fá betri almenningssamgöngur en við verðum líka og það mun leysa í einkabílin en við verðum líka að tala og við flesta sem er á einkabíl ég á einkabíl, ég get ekki annað og við verðum að tala þessar lausnir sem ekki eru lengur bara á teikniborðinu þar eru komnar eila í framkvæmt
0: Já, við erum að framkvæma
3: Ég satt í gær á rétt tæplega 30 klukkutíma borgarafundi í Grafói og fannst nú pínlítið leiðilegt að það var ekki hægt að það var ekki talað skólamál Það var ekkert talað menningamál, það var ekkert talað umhverfismál. Það var bara talað bíla og bílastæði allan tíman og megniða tímanum var reitt fólk í salnum að saka okkur það að við varum ekki að gera neitt annað heldur en að reyna að þjarma að einkabílnum og vinna í þessu þannig að þessu er svona pínlítið skemmtilegt að koma svo núna í viðtal og ég heyra það að við séum ekkert að gera í þessu og séum ekkert að sinna þessu sko, það sem að alveg ljóst
0: En bræðið að þú barni finnur ef þetta svona allstaðar
3: Ég er að segja það að kritikinn þar gekk út á það að borgarstjórn Reykjavíkur væri ekki að gera neitt annað heldur en að tækla þessa fjölgur bíla og þjarma að einkabílnum og fara einhverja hræðilega borgarlínu sem þetta gera allt ömulegt. Veruleikinn þessi, hver einasta borg á Vesturlöndum stendur frammi fyrir sko miklum áskorunum í samgöngumálum. Við erum í þessari stöðu að það fjölgar 10 bíla á höfuðborgarsvæðinu á hverjum einasta degi og allar lausnir í samgöngumálum munu koma til með að verða dýrar. Borgarlínan nú þrátt fyrir allt ekki metnaðar fyllri enn svo að hún stefnir að því að halda nokkur deginn í horfinu við það sem að við erum með í dag til þess að koma aðeins fleirum inn í strætisvagna með því að vera með forgangs reyna kerfi fyrir það. Ég ætla að fullira það að allar aðra lausnir sem að gengi út á það að reyna bara að bregðast við fjölguninni með fleiri slaufum og fleiri mislægum gatnamótum og slíkum æfingum yrði miklu dýrara ef það gæti nokkuð tíma virkað yfir höfuð og þetta verður bara eins og í öllum svona teknibreytingum þetta verður erfitt og þetta verður umdeilt meðan á framkvæmdinni stendur en þegar búið að rífa af plásturinn þá ég ekki í minnsta vafa það með verða ánægðir það verður ekkert það verður, við eigum eftir að heyra umræðu um hvaða sé erfitt að fara Sæbraut þegar að þessa framkvæmdir fara í gang sem að er bara að gerast núna innan mjög, mjög skamms tíma en það mun gjörbreyta öllu umferðaflæði þar á svæðinu. Við sjáum hverfi sem eru klofin í sundur af bara umferðar hafinu sem að er bæði sko vogarnir og síðan nýja byggðin í voginum. Þetta finnst mér þetta er stór og þetta metnaðarfull borgaraðgerð.
0: En ég vildi gjarnan að við værum að ganga inn í kosningar þar sem að sko helstu umræðefnin væri ekki svona plebbaleg.
1: Já.
0: Þetta alveg rosalega leiðileg umræðefni. Það væri svo miklu betra að við værum að ræða menningu einmitt eins og þú segir. Umhverfismálin á hærra plani.
1: Umhverfismálin, það sem að verður ekkit í boði að hver einasti maður hafi fjögur hjól undir rassinum. Það bara ekkit í boði til framtíðar sko.
3: Ríkisútvarpið leggur kosningapróf fyrir alla frambjóðendur í Reykjavík sem fólk búið að vera að dunda sér við að svara. Af öllum þessum spurningum, það ein spurning umhverfismál. Og hvað gekk hún? Hún gekk út af það hvort það væri mögulega verið að pína fólk til þess að flokka
1: of mikið.
2: Ég er sammála. En aðeins þessu, hérna með samgöngumálin, ég held að hérna, ein ástæð fyrir því að Einari gekk vel í síðustu kosningum að hann kom með þess að millilið það ætti að gera hvoru tveggja og eins með byggðina það er þetta en það mætti ekki gleyma hinu. Þetta kom honum þarna inn með hérna tvo menn með sér held ég að stórum hluta þegar þetta ástæðan fyrir því
0: svo bara var yfir honum þessi blær að hann gætur því góður stjórnmálamaður af því að hann hafi staðið sig að mörgu leiti svona sem snögur mannlegur fjölmiðlamaður og hérna fólk heldur oft að fjölmiðlafólk verði rosa gott í einhverjum öðrum störfum af því að það hefur einhver trúverðuleika sem fjölmiðlafólk staðreyndin svo það ekki sem segir okkur að fjölmiðlafólk verði gott stjórnmálafólk
3: ég held mér að segja að Einar hefði örugglega getað orðið farsælli í pólitíkus á þessu fyrsta kjörtímabili sínu ef að hann hefði ekki herjað það í gegn í samningaviðræðunum að hann tæki svona snemma við borgarstjórastólunum því að eins og ég talaði á hann þetta eru sveitastjórnarmálin eru svo ganga svo mikið út á það að hafa þekkingu setja sig inn í málin og að koma sem nýgræðingur inn í pólitíkina og ætla sér svo bara ár í það
0: Vilja
3: að geta síðan orðið bara direktör en fórtið hela það er bara
0: eftir sniðu þetta er það sem ég er að tala þegar Pétur Martinsson heldur utanum hérna Kristrúnu Frostadóttur á myndinni maður svona hugsar, heyrðu vinur, þú ert bara nýgræðingur, vertu rólegur en hérna heyrðu, en ég ætla
3: mikið túlkur á myndmáli
0: já, ég meina að þú veist
1: já, ég ekki eins og sé þessa mynd
0: en sko, hérna, það er búið að vera svo gaman hjá okkur að vera búmin næstu með allan umræðutíma en ég ætla að fæla ykkur í gegnum sko, alls konar hrettmál En fyrir ekki aðeins áður en ég fer hérna eitt annað að lokum.
2: Já, bara að því búin að fyrst og fyrst og einhverjum talað um kostningan hér í borginni.
0: Já.
2: En það mjög spennandi sviðsmyndir að tekna stup. Sjálfstæðisflokkurinn mögulega að missa meiri hlutan í Garðabæ. Já. Hann mögulega að missa meiri hlutan á Seltjarnarnesi.
1: Og Kópavogi.
2: Og, já, Kópavogi líka. Já.
0: Og hérna,
2: ég býði Kópavogi. Já. Og ég er ekki endilega vissum að þótt að heldi meiri hluti í sjálfstæðisflokkur og framsótt að það verði endilega sá meiri hluti áfram. Ég myndi ekki ganga út frá því. Ég ekki tjarið því að framsótt myndi þar í kóp og ég myndi horfa til þess að geti ferið þryggja flokkastjórn með hérna samfylkingu og viðreist. Mm-hmm. Að myndi velja þann kostin frekar farið úr miðjun og í staðin fyrir þarna yfir í hægrið og ég held að flokkurinn sko þurfa á því að halda vegna þess að sko þráttur allt og þá er ennþá mikil félagshyggja í Framsóknarflokknum Þú ertu nú kannski mikið.
1: Ég held að það sé rétt.
2: Og hérna, í síðustu, eftir síðustu kosningar að Kópavoginum, að það var svo erfitt, það þið þurft að vera svo margir flokkar og með svolítið sérstök mál eins og vinnu Kópavogs sem að var svona einsmálsflokkur.
3: Það var einsmálsflokkur brú sem að var búið ákveða að gera.
2: Það nákvæmlega, sko. Þannig að það var mjög erfitt fyrir framsókn á þeim tíma að hérna, fara í það áttuna og þeir velja að fara með sjálfstæðisflokknum. Mm-hmm. Ég hefði eins og að vilja sjá að þeir eru sett skilur að taka bæjarstjóra stólinn þá, en það var það ekki. Mm-hmm. En þannig að ég er ekki að segja að gerist, en það alveg mögulegi á því að þetta gerist að kúpa í af mínu vitu, en þetta með Seltjarnarnesið og Garðabæinn. Það bara algjörlega
0: flott. Líka spennandi breytingar á Akureyri og það svo...
3: Og ég bara trúi því þegar ég sé það að sjálfstæðisflokkurinn falli á Seltjarnarnesi.
2: Nei, sko. Málinna bara svona, ef að horfa á þetta. Sem betur fer en núna samfylkingin viðreist og áhæður saman í hérna...
1: Í bandalagi. Á Seltjarnarnesi.
2: Og þannig að hvert atkvæði nýtist þar. Miðflokkurinn er hérna þriðji flokkurinn og hann sem að miðflokkurinn fái 10% eða 12%. Þá eru ekki inni með mann þegar bara sjö bæjarfulltrúar. Þannig að, og ekki glemma því heldur að sjálfstæðisflokkurinn var ekki með meiri hluta atkvæða í síðustu kosningum. Þannig að mér finnst þetta mjög spennandi og ég hef væri alveg til að greiða atkvæða á Seltjarnarnesi.
3: Ég man eftir kosningum á Nesinu þar sem að við vinstrimenn vorum ægilega hérna bjartsýnir, við vorum með svo sterkan lista og sjálfstæðisflokkurinn stóð svo veikt og svo var einhverja kannanir sem lofuðu þetta aldrei góðu þannig að við vorum búin að tala okkur upp í það að okkar fólk út á Nesi myndi núna bara fella íhaldið og svo talaði ég við hérna gamlan Seltirþing og hann bara hlóa mér og sagði þið ekki sens, nú hvernig stendur á því þetta allt saman aðkomi fólk sem eru þarna í efstu listum það meira sig á Seltjarnarnesi skiptir það máli að það séu réttu fjölskyldunar og réttu
0: ættirnar rétt í lokin, góðir hálsar mokkin í dag, ESB upplýst en þjóðin ekki fyrir sögn á forsíðu utanríkisráðherra hélt upplýsingum frá þjóðinni sem hún ræti víða innan ESB það búið að vera öll vikan og hérna margar fréttir á dag svakalega leynd og farið á bakvið og allt þetta og svo eru margir sem segja að hérna ein ástæða þess að okkur finnst að sé ekki verið að kjósum neitt í sveitastjórnarkosningunum sé þessi kosning hérna í ágúst og sé allir þessir hávaði sem eru út af þjóðaratkvæðagreiðslunni bara svona bara í lokin, smá rúntur byrjum bara á þér Hallur er hérna hefur hávaðinn og til dæmis þetta sem ég að lesa hérna þetta náttúrulega bara einhver síra sko við erum bara viðurkenna það er bara voða lítið hæft í öllum þessum staðhæfingum sem að mokkin með hérna ESB núna en hefur þetta einhvern veginn stólið þrumunni af sveitastjórnarkosningunum?
2: Ég held ekki
0: Nei.
2: Ég held að það geta alveg verið tvö mál í gangi einu ef þetta að það nú þannig en það aldrei skemmtilega stundum að sjá hvað mokkin engist yfir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu greinilega hafa mokka menn ekki lesi stjórnarsáttmálan það alveg ljóst með þessa frétt þetta ekki kemur fram í stjórnarsáttmálan hvað eigi að gera og hvað þið geta snúið hlutunum á kvolf og þessar fyrirsetnir hjá þeim heyrðu náttúrulega bara alveg yndislega ekkert hérna samarumi á milli þeirra að nákvæmlega þetta þannig að þetta er en og sko bara með þetta yfir höfuð það er svo ég bara skil ekki að fólk geti sagt að við eigum ekki að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu og halda áfram þessum aðildarviðræðum vegna þess að þjóðin tekur síðan ákvörðun það sem að hérna hvert verður farið þegar samningur og ef samningur mun nást og liggja fyrir og þetta er ekkert flókið og segja nei af því að því finnst eitthvað hvernig hlutin eru og segja að það er ekkert að semja og svo frans og framvegs af hverju ekki bara að láta á reyna og síðan tekur ákvörðun ég bara, mér stannað bara heimskulegt fyrir ekki að ég segi það
1: Já, ég á sömu skoðun og Hallur og ekki í fyrsta sinn þó að hann hafi oft verið í framsókn og ég í samfylkingu Morgunblaðið er náttúrulega í eigu sjávarútvegsins sem að hefur bara mikil áhrif á ríðstjórnastefnuna sjávarútvegurinn vill halda auðlindinni fyrir sig og vera bara ósýðlega ríkur
0: samt eru þeir búin að fá einhverja rannsókn sem sýnir að verðið á kvótanum geti bara orðið hærra með það
1: já, já, þú veist, mér veist nú í fyrsta lagi á, þú veist, sjávarútvegurinn hefði bara gott að því að vita hvað segir ESB í samningaviðræðum um íslenska sjávarútvegin auðvitað væri þá holt bara líka fyrir þjóðina því að öllum okkur tekið vænt um auðlindina í sjónum og við viljum öll vita það en þetta blað er bara í eigu ríkustu hagsmunaaðilanna og verður að lesast sem slíkt
0: Já
2: Aðeins með sjávarútinn nefnilega að það hinum einn Evrópusambandið, þar eru ríki sem að sko virkilega vilja breyta sjávarútinnstefnu hérna Evrópusambandsins en samsetningin þar þannig að þetta er sko fjöldi landlutra ríkja sem ekkert að hérna hugsa um sjávarútveg og sjávarútvegur eru undir sko bara landbúnaði á með að þetta megin atvinnu vegurinn hjá okkur.
0: Hefðu þið í vinstrinu Stefán vilja að hafa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu með ESB framhaldið síðar á öðru tíma?
3: Vinstrið er náttúrulega bara kosningabandalag hérna í Reykjavík og hefur ekki stefnu í þessum landsmálum. Vafgemaðurinn Stefán og raunni bara stjórnmála áhuga maðurinn og sagfræðingurinn Stefán ætla nú samt að segja að mér hugnast ekki kostning síðustu dagana í ágúst að þeirri ástæðu að bara athygli span Íslendinga á sumrin og sameiginleg bara greindarvísitala fer niður, við ráðum
0: ekki einu sinni góð á hinu
3: við ráðum ekki við að hugsa mál fyrir en svona komið aðeins inn í september þjóðaratkvæðagreiðsla svona 15. 20. september fínt, en þetta litla sumar sem við fáum hérna á Íslandi í guðsbænum bara forðið okkur frá því að vera með einhverja pólitíska argaþras þætti rétt á meðan, þannig ég enda alltaf að segja, ég alveg sannfærður það að þessi dagsetning 28. ágúst var aldrei sett með það í huga að það væri einhver að fara að kjósa þá heldur gaggert til þess að það væri þá hægt að semja það að þessu yrði ítt áfram einhverjar
2: fáræfi. En 15. september þar með þessum göngum og réttum það ekki hægt.
3: Getur tekið Hallur framsóknarflokknum þú tekur ekki framsóknarflokknum allir þannig að hér eru forgangsröðinir alveg á
2: reyðinu. Eða sakfræðingin
0: en hver voru gífurirðin sem fjallu hérna sem gæti verið fréttamatur? Sagði einhver eitthvað? Eitthvað stórt?
2: Við komumst ekki svo langt.
1: Nei, við komumst ekki svo langt.
0: En þurfti að hafa þetta klukktíma lengur.
3: Nei, við hefum þetta að tala lengur miðflokkinn eitthvað. nei, hér það var nú aðalega bara þáttastjórnandinn sem að var að lesa hér í einhver skuggalegt myndmál og svo væntanlega erum við búin að æsa alla heilbrigðisfulltrúa landsins með því að tala hérna grímulaust fyrir slátrun og
1: mínkjadrápi
3: í fjölmenni sko.
1: En ég veit að hins vegar ég veit að kostningabaráttan er að harna, hún verður gríðarlega hörð næstu daga það er verið að beita óheiðarlegum aðferðum til þess að reyna að skýta át fólk og það er alltaf að fara í fjölmiðla undan rifjum sjálfstæðisflokksins já ég kannski nema hann bara bakki vegna þess að hann á siglingu samkvæmt skoðunarkönnunum en þeir eru búnir að vera í alveg ótrúlegum greftri eftir einhverjum skítabombum og þykjast að vera að finna eitthvað þannig að það ýmislegt stórt að fara að gerast næstu daga
0: Nú morgun kannski sjá við einhverja svakalega forsíðu hérna á mokkanum um eitthvað frambjóðanda Myndur þú giska á samfylkingarum?
1: Já, ég giska á það.
0: Þetta nú næstu því sko fyrir sög. Þessi spádómur.
3: Ég ætla að drapa aldrei mín.
1: En ég var hérna, fyrsti tengdapabbi minn þegar ég var 12 ára var refaskytta. Rosalega skemmtilegur, Einar Húnfjörð á Blönduósi. Við vorum saman, ég og Kári sonur hans í 12 ára bekk og ég voru á ársátíð með fjölskyldunni hjá Lúðasveitinni og gamli Einar refaskeita kenndi mig gömludansana og ég hef alltaf verið svo þakklátt honum fyrir það sko að kunna gömludansana
0: Það eru til margra hluta neittsamlega
1: refaskeita Það er þetta ræða ýmislegt hérna en ég held að það verður svolítið harður slagur næstu dag
0: Einmitt. Herru, gaman að fá ykkur í heimsókn, kæra þakkir og gangi ykkur vel í því sem þið eruð að brasa við og takk fyrir hérna samverunar hlustendur áhrundur hér voru sem sagt Stefán Pálsson var að borga fulltrú og sakfræðingur Björk Viljónsdóttir félagsráðgjafi og Hallur Magnússon atvinnurekandi og rauðaborið rétt að byrja nýrkabli eftir andartak
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Nú, Stefán Ólafsson kom hér að rauðaborðinu. Hann prófessor og sérfræðingur hjá Eflingu en hann ræðir við Gunnar Smára niðursveiflu í efnahagskerfinu skaðlega peningamálastefnu og skort á virkri hagstjórn gerið þið svo vel
7: Já, nú ætlum að ræða aðeins svona stöðu efnahagsmála af kemnu tilinni það svona óviður ský kannski að nálgast að mati margra og svo verður efnaðsmóli náttúrulega mjög spennandi í sumar í aðdraganda þess að meti verði hvort að samningar haldi. Hingað kominn Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði og sérfræðingur hjá Eflingu. Þetta velkominn.
8: Takk.
7: Herðu, ég veit ekki hvort að segja svona dilt það hver staðan í efnaðsmóli, svona flestir á því að við sögum allavega komið svona eitthvað hík En kannski svona óljóst hvort að við séum ég fyrir að fara að horfa á eitthvað svona samdrátt náttúrulega byggingariðina, það getur orðið hrun ferðaðina það verið því að það ekki vöxturar fyrir utan sólmyrkvann Hvað er þitt mat á svona hverjir?
8: Já, sko ef maður bara horfir á hagvöxtin eins og hann hefur verið núna síðustu ár Hann náttúrulega datt niður í COVID og svo var á uppsveiflunni eftir COVID var mjög mikill hagvöxtur hér, sérstaklega 22.
7: Og bánsaði upp svona?
8: Já, og bara fór upp í alveg 10% þegar mest var og hérna þannig að 2 og 3 voru mikill hagvöxtar ár. Síðan hefur verið samdráttur, 24 og 25 mjög lítið vöxtur 25 en samdráttur í fyrra hittir fyrra og ég var nú að skrifa grein eiginlega þetta á heimildinni sem var birt á heimildinni daginn það sem ég lagði út af hagvaxtarspá Landsbankans fyrir næstu þrjú árin árið í ár og til 2028 Og þau eru að spá hagvexti á þessu tímabili sem mjög litlum vegna þessarar kólnunar sem að Seðlabankin að ná fram með háum stýrivöxtum. Og þegar ég ber þessa hagvaxtaspá þeirra sama við fólksfjöldaspá hagstofunar, bara meðalspá þeirra, að þá verður samdráttur í hagvexti á mann alveg á hverju ári
7: Það getur ekki verið að fólksfjölgunarspá hagstofunar byggi á já, bjartari efnaðspá
8: Já, þeir eru bæði með háspá, miðspá já. Og láspá og ég nota miðspána þeirra og hún gerir náttúrulega ekki ráð fyrir svona hámas fólksfjölgun vegna innflytjenda þannig að þeir myndu ekki vera miða við eins og til dæmis var 2022 og 3
7: Þetta ekki bara spegil á fortíðina þannig að haldi bara áfram vöxtur
8: Já, en ekki samt með þessum risavexti það hóflegri, það gert ráð fyrir hóflegri vextri
7: og Það náttúrulega eitt enginni af því að það hefur dregið úr hagvexti að hingað koma erlendsfólks og minkað
8: Já, það er bæði það og en mest eru nú áhrifin af sko eru áhrifin af hérna hávaxtastefnunni fyrir utan svona einstaka greinar sem hafa verið eins og álframleiðslan út af andræðum á Grundartanga og kísilmálmurinn á Húsavík svona takmörkuð áhrif tímabundin en hagvöxtur, bæði hagvöxtur og hagvöxtur og mann eru vel undir langtíma meðaltali á Íslandi.
9: En ákvörðu Seðlabankinn þá með háa vexti til þess að kæla hagkerfið ef það orðið kalt?
8: Já, það liggur í því að sko þeir eru að reyna að draga úr eftirspurna þenslu með því að hafa hækka hérna lántökukostnað bæði fyrir heimili og fyrirtæki og það þeirra aðferð til þess að ná niður verðbólgunni hægja á efnahagsstarfseminni sem hagvöxtur.
9: Þeim hefur tekist það.
8: En þeim tekst ekki að vel að lækka verðbólguna.
9: En ekki allar að halda áfram, ekki allar að lendi því sem svo er sagt í læknisfræðinni að aðgerðin tókst vel þótt að sjúklingurinn sé döður.
8: Já, já, þeir eru daldið fastir þar samt sem áður að þeir eru með aðferð sem að hittir ekki algjörlega á margar helstu orsakir verðhækkana eins og til dæmis þenslu áhrifin af húsnæðismarkaði eða innflutningsverðlagi núna, bensíni og olían og áburður og fleira og þeir eru ekki að tempra í raun og veru ekki að tempra þá þenslu sem að kemur af erlendum túristum einkaneyslu þeirra hér á landi og fjárfestingu stór fyrirtækja sem taka lán erlendis, þeir draga ekki úr þenslu sem fylgir því til dæmis eins og öll uppbygging baðlóna, ég meina það bláa lóni tekur væntanlega aðalega erlend lán til að byggja þessi lón í Þjórsárdal og víðar og aðrir sömu leiðis þannig að þessi aðferð Seðlabankans, hún mjög ómarkviss þannig að hún ekki að taka á mörgum af helstu orsökum verðbólgunar eins og hún hér og þess vegna hafaði leiðst út í þetta að vera með hávaxtast í miklu herra hér heldur en við sjáum af sambærilegri verðbólgu í nágrannalöndunum og svo segja menndu einhverju segja líka vegna þess að fólk á undankomu leiði að fara yfir í verðtryggð lán með aðeins lægri greiðslubyrði að þá virki þessi hávaxtastefna heldur ekki nógu vel en ef við myndu bönna hérna, verðtryggðu lánin og setja alla yfir á óverðtryggðu lánin með miklu hærri greiðslubyrði þá er það reynda rétt, þá getur Seðlabankinn gert líf fólks óbærilegt með aðeins lægri vöxtum, en það verður alveg jafn óbærilegt.
9: Myndu líklega fjölmargar fjölskyldur missa heimili sín?
8: Bara aragrú að fjölskyldur myndi gera það bæðu verkalistétt og drúum partið af millistéttinni.
9: Já, og millistéttar fólk með miðlungstekjur fengi ekki greiðslumat.
8: Nei, alls ekki og þetta bara, ég verið að skrifa með þetta ýmsar greinar á síðustu mánuðum og það að þessi aðferðafræði sem verið að nota gegn verðbólgunni hérna, hún bara ekki bæði, hún ekki bara ómarkviss heldur, hún líka einstaklega óréttlátt að því að hún leggur byrðar verðbólgubaráttunar á herðar þeirra sem skulda mest sem venjulega yngri fjölskyldunar sem hafa tekið lán til að hafa verið að stofna fjölskyldu, tekið lán til að koma sér upp húsnæði og þeir tekjulæri sem að hafa minna eigin fjö og þurfa að taka hærri hluta að láni og hérna, en þeir sem skulda lítið og hafa hæstu tekjuna, þeir vita ekki að þessum vaxtahækunum, þetta snertir ekki enganeyslu þeirra þannig að ríka fólkið eigna mikla og tekju háa það aðal orsakavaldur eftirspurna þenslu plus túristarnir og hérna
9: þetta náttúrulega það sem hefur verið að gera því okkar heimsluta svona á þessari öll og kannski fyrir aldamót líka að kaupmáttur eldri kynslóða hefur vaxið
8: já.
9: Fólk sem á
8: Já, já, búið að ná skuldunum niður og...
9: Á meðan að hérna kaupmáttur barnafjölskyldan á yngra fólksins hefur veslað. Já, og það hefur orðið glíðnun á milli kynslóða.
8: Já,
9: og því að kerfið bara... er á einhverju leiti bara vitlust, það ítir svo mikið undir þá sem eiga, en lemur mikið niður þá sem eiga ekki,
8: já,
9: það verður svona kynslóða glíðnun.
8: Algjörlega og eitt af því sem að hefur ítt undir þetta líka eru þær breytingar sem að verið gerðar á skattkerfum á Vesturlöndum að draga úr hæstu álagningu á hærri tekjur og draga úr álagningu á fjármagnstekjur. Þetta er allt gest hérna líka og þetta bara magnar þessa öfug þróun sem að hefur verið. Auðvitað ætti alvöru velferða þjóðfélaga að vera þannig að sko á lífshlaupinu er hæsta brekkan sem fólk það að klífa er við upphaf snemma á starfsferlinum þegar fólk að stofna fjölskyldu og koma sér upp húsnæðin og öllu þessu.
9: Þessu höfum við barnabætur og vaxtabætur og
8: góð námslánakjör. En það alltaf verið að klípa af því. Nú búið að taka af vaxtabæturnar ægilega alveg út.
9: Námslánakerfið rónýtt.
8: Námslánakerfið með ömmuleg lánskjör, miklu verri en áður voru. Og það bætir í þessu stöðu á verri veginn líka þannig að það hefur verið mikil afstilling í kjara stöðu milli kynslóða og síðan nú kannski ja ég var nú ekki alveg sökva í svartsýnina sko en maður horfir á sko gervigreindar áhrif á vinnumarkað bara svona í því sem blasi við í næstu framtíð að þá það heilmikil ógnun við mikið af störfum sem að hérna háskólafólk að vinna og ef það situr uppi með miklar námsskuldir og kemst ekki inn á húsnæðismarkað og fast á leigumarkaði með okurleigu þá þetta dálítið mikið öngstræti sem að fólk af yngri kynslóðinu lendir í. Þannig að það ansið stórt átak sem þarf að taka til að hérna rétta allt þetta af og svo kemur þetta á endanum eins og við vorum að byrja að tala niður á hagvextinum sem að dregur líka úr tækifærum og hérna sem að það bitnar svo sem fyrst á þessum innflytjendum en það endar á að hafa áhrif líka á Íslendingana þannig að þetta bara ekki nógu gott upplegg og kallar á allt aðra áherslu í hagstjórninni. Það hefur verið það sem ég hef verið að predika í raun og veru að ríkisstjórnin á ekki að eftirláta seðlabanka og peningastefnu nefnd það að vera aðal kjölfestan í hagstjórninni og þykja svo alltaf bjóða okkur hallalaus fjárlög eins og það muni gera einhverju gjörbreytingu. Það þarf miklu meiri beina hagstjórna hálfu ríkisstjórna með beinum inngripum inn í húsnæðismarkað, inn í fjármálamarkað, inn í ferðaþjónustuna reynda líka og síðan með því að beita fjármálastjórn í gegnum skattkerfi skattleggja þau öfl sem að eru að halda upp eftirspurnar þenslunni til að draga úr henni og ýmislegt fleira mætti nefna leigubrensa sem að er inngrip í húsnæðismarka og bara víðast hvar gert í miklu meiri mæli en hér að það bara gott dæmi svona úrræði sem að getur slegið vel á verðbólgu til skemmri tíma hratt og vel
9: að skattleggja þá sem að hérna, íta undir þensluna meðal almennings að þá ertu að tala að vera með einhver aðgerðir sem að draga úr þenslu sem að verður kannski frá fólkinu sem við nefndum að náðan sem er svona eldra og betur sett og hefur það bara fínt í þessu samfélagi. Það sem var í sögunni besta aðferðin við að draga úr svona umfram meiðslu þessa hóps umfram aðra og náttúrulega bara eignaskattar.
8: Já, það er...
9: En þú setur þá ekki á núna.
8: Já,
9: þeir eru... Það er þetta setja á, að mjög þess að taka þá af.
8: Já, þeir eru ekki í tísku í þessu svona markarsyggju
9: umhverfi voru hérna í einhver 1000 ár eða 900 ár
10: Já, já, og mörguleiti
9: hérna, tíundi var eignaskattur
10: tíundi var eignaskattur og, og hérna, en menn eru núna sko frjálsíki bóðskapurinn sem að mótaði alla skattastefnu hérna síðustu 3-4 áratugina Hann var allur það að leggja af eignaskatta, stórlækka þá eða leggja þá alveg af og hins vegar líka að lækka erðafjárskatt sem að leggst yfirleitt með mestu þunga á þá sem eiga mestu eigninnar. Og
9: með það hefur reyndar verið lengi okkur núna flatur erðafjárskattur hann var já, stíg já. Ég held að efsta þrepi hafi verið nálgast verið svona nálað 50% um 1990 já,
10: já. Hann hefur verið flatur en með persónu frádrætti
9: já, sára litlum
10: já, hann til tölulega lítill já, já, ef þetta einhverju alvöru eignir sem að fara á milli þannig að, að við höfum bara verið í mikil afturför frá þessu og, og að friska bæði upp eignaskatta, erðafjárskatt og, og hérna fjármagnstekjuskatt þetta að vera annarkort með álíka skattlagningu á fjármagnstekjur og eins og var fyrir 1996 bara skattlaðar eins og atvinnutekjur og lífeyrir ef ekki þá ættu að minnsta kosti að vera með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt af því að fjármagnstekjur þær dreifast einstaklega ójæft 70% allra fjármagnstekna koma til þeirra 10% sem hafa hæstu tekjurnar almennar aðrar allar tekjur og hérna þannig að að það hefur verið þróunin í þessu öllu að létta byrðum af þeim sem að eiga og hafa meiri tekjur.
9: En var frammi fyrir ástandur sem við erum í núna, þá veist þú eins vel og ég að það ekki svona pólitísk tækifæri til að fara út í svona aðgerðir, að leggja á eignaskatt, hækka fjármagnstekjuskattinn upp í 25, setja efra þrepu í hann í kringu 40.
10: Já, já.
9: Ég mena, sérðu fyrir þér hérna til dæmis viðreist sem nú með fjármálaráðuneytið standi svona aðgerðum?
10: Ég sé það nú reyndar ekki, það ætti svo sem að standa nærri bæði samfylkingu og flokki fólksins að gera það. Viðreist bara daldið svona ansi mikið föst í markaðshyggju hugsun og þeir ættu reyndar að samþykja eitthvað svona í nafni þess að ná betri tökum á hagstjórninni og verðbólgunni því að þetta eru góð úrræði til þess að hjálpa til við það og þá þarf ekki að fordæðis miklu í hagvextinum sko.
9: Þá þurfum við að horfa stjögu við það að peningamálastefnan virkar ekki
10: Já, já, þeir þurfa að læra þá leksíu sem orðin löngu tímabært að menn geti ekki lifa hér í einhverjum draumaheimi, einhverja nýfrálsegju sem að löngu búin að sýna sig að vera ekkit annað en bara hagsmuna þjóngun við þá ríku og eignamiklu.
9: En við erum einhver liti í þeirri stöðu að, að það sjá allir sem að vilja sjá að vaxtastefna Seðlabankans virkar ekki.
10: Já, já.
9: En samt eiga ég langflesti sem taka þátt í umræðinni þeim bara ómögulegt að viðkynna
10: Já, já, þetta bara ótrúlega þetta náð alveg ótrúlega langt þessi réttrúnaður sem að ríkjandi núna og alveg með ólíkindum og, og, og hérna og ég alltaf jafn hissa á því hvað félaga mínir í hagfræðinga stéttinni eru einsýnir á þetta allt. Það reyndar alltaf verið dóldið einkenni á íslenskri hagfræðingastétt frá því að ég fór að fylgjast með því þegar Jóhannes Nordal var Seðlabankastjóri það, það samþjóttu alltaf allir hagfræðingar allt sem hann sagði og það var aldrei nýtt annað sjónarhótt sem að maður var hins vegar að lesa í ellendum háskólum sko í náminu.
9: Þú varst að taka undir til þess að feita bara inn í hópin annars
10: Já, þetta er bóðlega mikið það að það réttrúnaður en virkar þannig, þú þarft að passa inn í hópin til þess að það sé tekið mark á þér af þeim sem að hafa völdin og líka til þess að þú fáir eitthvað tækifæri til að fá vinnu í fjármálageranum í betri fyrirtækjunum í, í hérna bönkunum og, og öllu þessu það sem að svona eftirsóttustu starfstöðar fyrir hagfræði mennta fólk og þess vegna á er þessi meginströms hagfræði markaðshyggjunnar, hún er svona sterk fyrir það að þeir sem ætla að víkja eitthvað frá tískunni að þeir þurfa að fórna tækifærum svolítið.
9: Ég las einu sinni eftir manni sem hafði lifað inn í kerfinu í Sovjetríkjunum á svona eftir Bresnev árin þegar Andropov og félagar voru þetta og hann sagði eitthvað í þáverun að auðvitað vissu allir að kerfi virkaði ekki en það hafði bara engin persónulegan hag að því að benda á það en kannski verður bara að lýsa því það sama að þó svo að menn kannski horfið sjái að peningamálastefnan virkar ekki að nýfrjálshyggjan grefur undan samfélögunum og veldur úlfúð og upplausn og okkur fleira þá hefur kannski hver hagfræðingur ekki persónulega hag af því að ræða þetta vegna þess að þá fær hann ekki vinnu í greiningadeildinni og það haldið góðunum kannski erum við bara í slíku ástandi
10: við erum algjörlega í slíku ástandi þannig að það bara hagfræðingar eins og sem að vinna fyrir verkalýðshreyfinguna sem að geta talað svona aðra leiðir sem að sko voru reyndar þær leiðir voru allar í tísku að bara leiðir keynsískrar hagstjórnar sem eru með miklu stærra hlutverk fyrir ríkisstjórnir heldur en fyrir seðlabanka í hagstjórninu og baráttunni við verðbólguna þetta var í tísku frá lokum seinni heimsstyrjaldar og fram yfir 1980 og hérna og það nú tímabil það sem var miklu meiri hagvöxtur og betri og meiri lífskjarabati fyrir allan þorra almennings en

0: höfuðborgarsvæðinu.
1: Nei, og ekki í eigu sömu aðila á 8500 fermetra húsin ég reyma íbúðir og hérna snekkjur í útlöndum heldur ekki þannig að þetta bara daldi mikið saga nútímans þessi samþjöppun og gríðarlega mikil aukning á auði.
0: Já, ef eitthvað venjulegt fólk hérna vill keyra þessi hverfi þar sem eru þessi rís og stór hús og velta fyrir sig hvernig standi á þessu þá var náttúrulega ástæðan fyrst og fremst skattabreytingarnar sem voru á nýfrjálsku tímanum sem að færði gríðarlega nauð til svona þeirra sem að fljóta ofan á í þessu
1: Já, bæði það og fjármálavæðingin líka meiri tækifæri til að og skattfríðindin plus fjármálavæðingin meiri tækifæri til að ávaxta eignir hratt.
0: Hérðu, nokkur orfa miklu nær það hérna hvort að við séum að sigla inn í svona Já, svona kannski alvarlegan samdrátt. Það hefur svolítið verið talað það í byggingarvinnaði og við skulum fara yfir þá eftir. En það ýmis merki svona í ferðaþjónustunni sem að ég, maður að reyna að hlusta svona á milli línana þegar fólk að tala bókunarstöðu og þetta hljómar allt svona eins og að við séum kannski að horfa á, jáfnvel meira heldur eitthvað svona 3% samdrátt og svona sem ég heldur sér alveg ljósta verði. Það getur líka hérna, það öll flugfélög að draga úr hérna framboði Æslandi varla að draga í haustum 5% og maður fengi sé sambærilegar hérna yfirlýsingar frá Lufthansa og SAS og það allir að draga úr þannig að það alltaf byggt á því að verðið á fargjöldunum verður svo hátt út á hækkun og olíuverði sem að leiði til þess að færri eru að ferðast þannig að ættu við að hafa í hug að við gætum kannski verið að horfa á 10-15% samdrátt í ferðinu?
1: Já, sko, heimurinn náttúrulega komin daldið í hérna niðursveiflu fasa. Ekki síst hefur það magnast með þessu fáránlega stríði í Íran. Við Íran og hérna og í miðustu löndum og hérna það þýði náttúrulega að kaupmáttur fólks að fara niður bara hækkun eins og við sjáum í Bandaríkjunum á bensínverðinu það sem var nú lágt fyrir svo sem kannski miðað við það sem við þekkjum en þeir eru bara mjög viðkomi fyrir þessu og fleira mun hækka svo sem í tengslum við þetta allt saman og lægri kaupmáttur eins og í Bandaríkjunum þýðir að það mun koma færri ferðamenn frá Bandaríkjunum til útlanda og það á meðal til okkar við erum mjög dýr áfangastaður þannig að ég held að það sé bara veruleg hætta á því að það verði eins og þú segir meiri samdráttur en svona hóflegustu spár að kannski að gera ráð fyrir hækkun á flugverði farmiðaverðunum er gríðaleg og á eftir að verða meiri væntanlega Þannig að það held ég bara heilmikið og þetta náttúrulega það sem að fylgir ferða þjónustu almennt að hún er mjög viðkvæm fyrir hagsveiflunni í heiminum.
0: Þetta ekki það fyrsta sem fólk hefur peningunum fyrir mig?
1: Nei, það þetta...
0: Það að eiga fyrir öllu nöðsynum og eins og áður að fyrir að ferðast.
1: Þú sker niður í þessu á undan eila öllu öðru og hérna þannig að þetta svona þessi vandi sem að Spánverjar hafa alltaf verið að glíma við og þetta eiginlega eyðilagt hjá þeim vinnumarkaðin vegna þess að þeir þurfa að vera með vinnumarkaðin þannig að þeir geti losa sig við fólki svo hratt og sóta svo hratt
0: aftur
1: Íktar sveiflur og óheyrilega hátt atvinnuleysi stig alla jafna ekki síst hjá ungu fólki og hérna og bara lítið öryggi einstaklega lítið öryggi og þetta eru svona gallar við ferðaþjónustu fyrir utan það að hún borgar almennt lág laun og því leiti það hérna ekki heppileg atvinnugreina að það sé að verða og orðin okkar kannski stærsta hérna greinin sem aflar útflutningstekna
0: og mjög fjölmenn sér þú hvaðan hérna ekki atvinnuleysi kemur það úr ferðaþjónustu einhver leiti
1: já það gerir það og byggingarinnæði talsvert og byggingarinnæði og hérna

0: og reyndar líka bara vítt yfir sko. Og hérna það
1: það sem að fyrirtæki eru að segja fólki dragu starfsemi til þess að mæta hækkandi vaxtakostnaði.
0: Já, það er bara stór þáttur í þessu. Og hérna
1: þar þannig
0: en svo ertu með fyrirtæki eins og bankana sem græða á vaxtakostnaðanum þeir eins og Íslandsbanki var að tilkynna daginn að þeir ætla að fara að segja fullt af fólki og þeir kenna gervigrindinum meðal annars og segja að þetta sé gert til að bæta þjónustu við almenning eins og
1: það heitir gert. Og þeir hafa lokað mörgum útibúum í nafni þess að vera að bæta þjónustuna
0: já, einmitt það er allt þannig og En hérna
1: fyrirtækin að þannig að þú getur ekki seinkað því að borga vextina.
0: Nei.
1: Og þetta miklu vandamálum þá.
0: Já, og það er bara svo margt sem að eiginlega ekki að ganga upp hjá okkur eins og bara ef við horfum á byggingariðinaðin og húsnæðis geirann að stjórnvöld eru alltaf að selja okkur nýbyggingar í formi glærusýninga. Og hérna og það segir okkur eiginlega enga sögvaðara en þá að þeir eru að telja einhverja íbúðir sem munu koma upp á næstu 10 árum sko að vera að lofa einhverjum þúsundum hérna upp í Úlfarsfelli og 1200-1400 hérna inn í miðri borginni þetta allt bara plön næstu 10 ára
1: en þá geti ég spurt
0: en svo eru 4000 íbúðir hérna eða meira til sölu og það getur enginn sem að myndi eðlilega þurfa að kaupa þér þeir ráðu ekki við að kaupa þér og þá lenda verktakarnir sem að voru að byggja þetta í vandræðum þeir eru búin að fjármagna þetta einhverju leiti með landsfé og hérna og þetta bara silt í strand
1: Ég geti spurt það með sama og með peningamálastefnuna að það ættu allir að sjá að húsnæðisstefna sem hefur rekið hérna svona frá 2004-2005 hún virkar ekki ætti að vera að krafa húsnæðisstefnuna hún skaffi almenningi ódýrt og örugt húsnæði en þessi stefna alveg langt frá því
0: langt.
1: Og hún hérna fullnægir ekki þörfum samfélagsins fyrir húsnæði
0: Nei.
1: Samt, hérna eru flestir á því einhvern veginn að þú talar og glæru sýningar sem eru svona að markaðurum muni á einhverjum tímapunkti langt inn í framtíðinni náði að sinna hluturki sínu ég meina að vita að allir að muni ekki gerast þú getur ekki bara haldið áfram að reka sömu stefnu og vonast eftir nýrri niðurstöðu sko
0: Nei, það er þannig sko að ef þú ætlar að leysa húsnæðisvandan með frjálsum markaði, einkareknum markaði, að hérna þá gerist þetta svona, þú eigur framboðið og ef þú hérna og talar eins og að það muni lækka verðið sem að er nú ekki að virka, það kannski hægir í besta falli á hækkunum, en það lækkar ekki nema að þú þátt alveg kreppu, djúpa kreppu eins og var þér 2008 sko, til þess að lækki eitthvað verðið síðan þegar þú rýmir hérna lánskjörin þá verður eftirspurnar búst sem að sprengir verðið aftur og þannig víkslast þetta á þessum blessaða frjálsa markaði og stefnun bara í eina átt til húsnæðismarkaðarins í Hong Kong það sem að þeir sem að standa neðst í stiganum þeir geta í besta falli vonast til þess að geta leitt sér skáp til þess að sofa í á nóttinu og búa svo á götunni á daginn og hérna, þetta bara það sem að frjáls húsnæðismarkaðu skila þannig að þetta gengur hvergi upp fyrir samfélagið og samfélagslegu þarfirnar nema að þú sért með einhverstaðar öðru hvorm megin við þriðjunga húsnæðinu í sem að orðið til á félagslegum forsendum með skárri lánskjörum eins og var í gamla félagslega húsnæðiskerfinu sem var lagt niður hérna 1999 eða þá að það óhagnaða drifin félög sem að sjá þetta og
1: skila en markaður getur aldrei uppfyllt húsnæðisþörf svona þriðjungs þeirra sem að hefa lagt upp tekjurnar
0: en
1: hvergi gerst í heiminum og muni ekki gerast en samt tölum við hérna, það er með þú skoða sko stjórnmálflokkana þá eru þeir meira að minna að tala með eitthvað svona tjastl og plástur á óbreytt kerfi.
0: Já, já, þeir sem í frambúði í sveitastjórnarmálum, mér heyrist þeir mjög margir vera að tala að það þurfa að fjölga lóðum og, og það fer beint í hendurnar á broskurunum og ef einhver byggir á þeim endanlega, þá verður það íbúður sem kosta allt og mikið þannig að það gangi ekki út. Og þetta bara á svo marga vegu í öngstræti og bara kallar á tiltölulega róttæka uppstokkun á þessum húsnæðismarkaði sem að ríkisstjórn þarf að gera, hún þarf að leggja þær línur ef að á að verða einhver alvöru breyting, annars bara, hérna, annars bara danglast þetta svona áfram í sívaxandi kreppu.
1: Við sjáum hérna að það stærri hópur sem í svona húsnæðiseklu fólk býr þrengra hérna fólk hefur flutt út í iðnaða hverfin og það svona öll merki þess að það sé húsnæðisekla það ekkert sérstætt verið að gera til þess að vinna á henni ekkert sem að orðið að gera hendur
0: ekkert risa átæk eins og þarf
1: vaxtastefnan og það ekki bara háir vextir heldur það skilir því seðlabankans fyrir því að fólk getur tekið lán
0: já, já.
1: Veldur því að ég veit ekki hvar mörkin núna alltaf ekki þriðjungur og plús það að fólki sem stendst ekki greiðslumat fyrir þær íbúður sem eru í bóði þannig að það bara klift frá hérna því að geta eignast húsnæði allavega þriðungur
0: Já, það alveg búið að verleggja verkalýstéttina sem nú svona hátt í þriðungur kannski
1: Og þú geti kannski sagt við eitthvað meða við sko alltaf sé ekki 5-6% hérna raunvextir á húsnæðislánum almennings það eiginlega skynsælt að segja við fólk bara ekki gera það sko
0: Já,
1: það bara svona venjulegu launamaður sem að horfa fram á svona, það ekkit, svona, ekkit búm framundan, það frekar svona brekkan eða frekar niður á við sleftu þessu bara ef maður býttu þetta af þeir þá verður náttúrulega að getur hverki beðinum á leigumarkanum, það sem að áhrifin eru kannski þau sömu en þetta bara óskynsanlegt þannig að þriðungur að fólki stendur fæmi fyrir hérna, ömulugum kosti að kaupa sér á svífurlugum vöxtum, þess að þar til að borga eignina sko þrefalt til baka á ævinniðinni eða vera á leigumarkaði það sem að hérna, 60-70% af ráðstöfnaféðinu ferði að borga leigu
0: Já, já, þetta bara eins og ég sagði það áðan, þetta bara öngstræti sem í það erilega engin góð leið út úr þessu og hérna og þess vegna þarf bara heilmikla uppstokkun það ekki annað sem að mun geta fundið lausnir út úr þessu það þetta grípa til ég held að það verði eins og við höfum verið að leggja til hjá Eflingu til dæmis varðandi leigumarkaðinn að ef að stjórnvöld væru til í að gera það sem mjög víða gert að setja alvöru hömlur á hækkun leigu leiga hefur hækka hérna þrisvarsinnum meira heldur en annað verðlag og þar að leiðandi mjög sjálfstæðu drifkraftur verðbólgunar ef að það væri vilji til þess að gera það og ekki bara banna mánaðarlegar hækkanir sem hefði átt að vera löngu búið að gera heldur líka að setja hámark á leifilegar árlegar hækkanir sem að væri þá bara miða við sem sagt annað verðlag í landinu við þar að segja verðlagsvísutölu án húsnæðisliðarins og hérna og síðan þarf líka að setja viðmið það að þegar að nýjir leigusamningar eru gerðir eða samningar eru endurnýjaðir að þá fari leigan á viðkomandi húsnæði ekki upp fyrir það sem að markaðsverð á leigu á þeim tíma fyrir sambærilegt húsnæði og þetta bara gert í mörgum löndum í kringum okkur og þetta myndi strax sko
1: viðmiðuna verð húsaleigu
0: Já, þetta allt saman þetta gæti sko bara hægt á leiguverðshækkunum úr því að vera þrefaldar almennar hækkanir niður í það að vera bara svipað og annað, þá væri leigumarkaðurinn ekki lengur sjálfstæður hérna drifkraftur fyrir í að halda verðbólgunni uppi og hérna það verður bara mikið framfaraskref og það myndi líka svolítið sko draga úr þessari útgönguleið sem að sem að fjárfestar sem að eru að kaupa nýbyggingar, nýja íbúðarhúsnaði og hérna til að græða á því og til að leigja það út.
1: Það væri fyrst og fremst til að græða á hækkun sem þeir búast við, en svo fá þeir tekjur á leiðinni með því að leigja
0: það út. Já, þeir eru með tvöfalda hagnaðum milu, þeir fá sko tekjur á ofurleigunni og þeir, þetta nú verið þrefald, þeir fá tekjur á ofurleigunni, þeir fá hækkun eigin fjár með hækkun íbúðaversin sem í íbúðanum sem þeir eru að leigja og þriðja lagi fá þeir skattfriðindi út á leigutekjurnar. Það verið þannig fyrir eina auka íbúð og þá eru fengið helmingin að leigutekjunum skattfrjálsa. Nú erandi ríkisjóðn að draga úr því, þannig að verið bara fjórðungur. En það náttúrulega alveg fáránlegt að það sé verið að veita afslátt, skattaafslátt á leigutekjur í því umhverfi sem að því gróða umhverfi sem hefur verið í leigusölunni. Þannig að
1: Nýfrjálsingi maður sem lagði það til, hann var með þau rök að þetta myndi íta að verið farið fleiri íbúðir til leigu
0: Já.
1: Og þau endanum að þá það hérna leigutakin sem að borgar skattinn.
0: Já.
1: Og þess vegna sé þetta raunverulega stuðningur við leigu taka.
0: Já, það mjög súrrealísk röksemdafærsla. Ég segi þetta nú yfirleitt bara þannig að þetta algengustu hagfræði rökin gegn því að setja einhverja verðstýringu á leigumarkað, einhver inngrip, að þá mun engin vilja leigja út íbúðarhúsnæði. En fyrir 15 árum, áður en leiguverðið þrefaldaðist, fyrir 15 árum, áður en það þrefaldaðist og áður en nokkur skattfriðindi komu á leigutekjur umfram það sem var áður í fjármagnstekju skattinum að þá var bara nóg framboð þá voru hér árið 2014-15 bara svipa hlutfall af þjóðinni í leiguhúsnæði það var enda svolítið, það snar jógst sko leigenda hlutfallið út af kreppunni eftir hrunið en hérna það var nóg framboð að leiguhúsnaði þá án þess að leigan væri svona há eða án þess að það væri skattfriðindi á henni og hérna þannig að sko leiguverð og íbúðaverð þetta eru allt hækka mjög langt umfram byggingakostnað sem að segir okkur bara alla þá sögu að þetta allt saman orði miklu miklu arðvænlegra en það var áður þannig að þetta með þola heilmiklar hömlur á hækkunum í framtíðinni samt verða nóg framboð bæði af íbúðarhúsnæði til sölu og til leigu.
1: En það fínt að losna við leigusala af markanum sem að eiga svo lítið eigi fyrir að þeir verði að hérna, leigja íbúðar sínar á okkurverði til þess að halda þeim. Já, það bara fínt að losna við þá.
0: Ef þeir hafa tekið lán til að
1: já, kaupa auka íbúðar. Þú ert svo þaninn að þú verður að vera já, með okkurleigu þá bara fínt að þú bara gefist upp og seljir íbúðuna
0: þeirna. Já, það akkurat svona aðila sem við viljum losna út úr myndinni.
1: Þannig já, ég meina ef þú reyrt menn vera mæra kapitalismanna þá var það meðal annars gert með þessu að þeir sem ekki standast
0: Já.
1: samkjumnina og það getur verið mörg á henni
0: hefur
1: það bara gefast upp
0: Svíjar voru með
1: við getum ekki haft við leiguverðið eins og hérna sá veststaddi leigusalin þarf á að halda
0: Akkurat, þetta var svona kjarnin í rökum sem að voru tíðkuðust í Svíþjóð hér á áratugum fyrir tíma frjálsökjunar að það væri nauðsynlegt að hafa tiltölulega há laun fyrir hérna á vinnumarkaðinum og sérstaklega fyrir láglaunafólkið því að það hreinsaði út óeffektífu fyrirtæki með lágu framleiðnina, lélegu stjórnunina og hérna var bara gott fyrir hagvöxtin að losna við þau. Þetta virkar á svipaðan átt að leigumarkaðinum eins og þetta segja.
1: Þetta voru sagt að væri munur á íslenskum svona launamarkaði og skandinavískum. Í Skandinavíu væri stefnur að því að borga hálun og þeir sem ekki réðu við það eru bara að fara eitthvað annað.
0: Já.
1: Það setur fyrirtækin. En á Íslandi væri stefnur að borga lálun og þeir sem ekki fylgdu það eru bara að flýja land. Þess að almenningur.
0: Og þannig virkaði það. Það var þannig að þegar að harnað á dalnum hérna komu kreppur út úr sjávarútu og eitthvað svona sko þá streymdi fólk til hinna Norðurlandana
1: til Noregs eða Gautaborgar eða
0: eitthvað
1: slags. Herðu, en ef við horfum aðeins á húsnæðismarkaðinu út frá hérna vertugunum sem að byggja húsnæði.
0: Já.
1: Ja, sama hátt og maður geti sagt við hérna, fólk að ég get ekki ráðlagt þér að vera að taka svona há lán til þess að kaupa húsnæði á svona háu verði. En þá getur ég sagt við verktakana, ég myndi ekki ráðlagja þér að fara að byggja með fyrir lánsfé í ykkur þrjú ár á þessum vöxtum, vitandi það að sko kaupgetan ekki að fara að vaksa þann úti. Já, já. Með við óbreytta peningastefnu og annað slíkt.
0: Óbreytta húsnæðisstefnu.
1: Þannig að ja. Pakkaðu bara saman og reyndi að lifa þetta af, hérna farðu bara eins og björninn í hýði.
0: Þeir eru að gera
1: það. Þeir eru að gera það. Já. Þannig að við erum annars já, er með hérna, sem er ekki að ráleggja neinum að kaupa já. Og við erum með það sem er ekki að ráleggja neinum að byggja.
0: Já.
1: Þetta hýttur náttúrulega enda í einhverju...
0: Þetta keyrir allt á vegg og það er bara þannig og hérna og mér var það einmitt svona athyglisvert þegar ég var að vinna að undirbúninga til eblingar hérna leigubremsuna þá fór ég að kanna arðsemi hjá leigusölum fasteignafyrirtækjunum sem að leigja bæði íbúðarhúsnæði og út og hérna og sem að leigja út húsnæði til fyrirtækja atvinnuhúsnæði að þeir eru með sko hagnað sem einhver 50% af veltu sem meira en bankarnir eru með. Bankarnir eru með rúmlega 40% af veltu og einstaklega hátt. Meðal hagnaðar hlutföllið í hagkerfinu almennt 10% af veltu. Og þetta svolítið að vísu misjast eftir greinum, veitingaþjónusta til dæmis með lægra hagnaðalutfall og suma greinar eins og hugbúnaðarinn með hærra og svona
1: Þú færði ekki meira hagnaðalutfall en mann bara með kókarinnflutningi þannig að þú lúti tekin
0: Ég held að það sé þannig og þetta komið mjög óvart og bara byggingafyrirtæki þegur bara rétt í kringu 10% hagnaðalutfall
1: Alltaf verktakarnir
0: Já, verktakarnir sem að búa til íbúðunar sem að fjárfestarnir koma svo að kaupa og leigja út til túrista eða heimamanna og hérna og þeir eru með bara fimmfalt landsmeðaltalið í hagnaði fyrirtækja og þetta bara alveg ævintýralegt ævintýralegt rugl sko, einhver hefði kannski látt sér þetta í hug að hérna, fyrsta íbúðaverð hefur hækkað svona mikið umfram byggingakostnaði þá ættu hérna, byggingafyrirtækin að vera í blúsandi góðværi þetta reyndar ágætis tími fyrir þá að vera með 10% því að þeir eru dálítið viðkvæm atvinnugrein sko fyrir afkomu og hafa oft farið niður fyrir þetta En það ekki þeir sem eru sökudólgurinn fyrir háu íbúðaverði eða hárri leigu. Nei, það eru hinir, milliliðirnir, fjármála, milliliðurinn og leigusalarnir.
1: Og það gerir þannig að því vitnaði þannig í hugmyndir fólks um hvernig kamilismin virkar, að þá ætti að vera þannig í þessari stöðu að fólk hefur ekki efni á að kaupa íbúðunir á því verði sem verða að bjóða þar, að þá myndu það lækka.
0: Já, já.
1: Það gerist ekki, vegna þess að þessir aðilar sem að þú ert að tala þeir koma og kaupa, vegna þess að þeir geta krist útrúsu arð með því að leigja þetta á markaði.
0: Já, já.
1: Þannig að það gerist ekki að verði sko verðfall sem að leiði til þess að fólki sem hefur ekki efna að kaupa húsnæði á því verði sem í dag, hefur efna að kaupa það vegna þess að lækka.
0: Já, já.
1: Þannig að það og þeir... sömuleiti verið að bankarnir sko styðja þetta því að þeir,
0: já, já.
1: Ég held að segja líka þannig að þeir geta raunvæmlega ekki leift verðlækkun að fara
0: já.
1: Til dæmis út af hérna þessum leigu fyrirtækjum já. Því þá þarf að lækka allan eignastokkin og þá getur þau bara lent í því að verða gjaldróta af því að þau eru fæst með meira heldur 30% eigi fjárhlutfall
0: þá hættu stöðullin á þá já, eins og bankarnir eignan
1: eða þá að verktakarnir geta lent í
0: Já, já.
1: Svo þurftu að gera það bara upp.
0: Já.
1: Þannig að það tregð að fólk heldur að sko að þessu markaðslögmál sem að gilda.
0: Já.
1: Það eru mjög stíf tregða til þess að venda hérna eða halda verðin uppi.
0: Já, já.
1: Á meðan að það engin vilji til þess að taka upp tregðuna sem að þú varst að nefna eða halda leigunni niðri.
0: Já, já, mikil ósköp sko og þannig virkar fjármála geirinni yfirlega sko. Hann er hérna hann stendur alltaf svolítið í vegi fyrir svona aðlögunar breytingum og hérna og mér finnst það líka varandi þetta að verðið lækkar ekki að þá ertu með þessa aðila sem eiga mikið af íbúðum sem eru oft bæði fjárfestar og þessi félög fyrirtæki í stað þess að lækka hérna verðið þá fengu þeir þessa frábæru hugmynd að fara sjálfir og gerast selja fólki bara
1: lána bara meira,
0: selja fólki bara 70% af íbúðinni sem þú kaupir og skikka þeir svo til að kaupa restina eftir 10 ár á hvaða verði veit engin þetta er sko að því að þessir aðila þetta er kannski lógist fyrir þessa aðila að gera þetta bjóðu upp á þessa liði frekar en að lækka verðið að því þeir eru með nóga peningum til að lána út sko.
1: En vegna þess að þeir fá stuðning bankana til þess að gera þetta
0: bæði það og þeir hafa safnað upp svo miklum arði af þessari starfsemi á undangengnum árum þannig að þeir geta alveg fungerað eins og banka líka með viðbóta lán og hérna og þetta var bara svona þeirra hugmynd til þess að koma sjá því að lækka verðið söluverðið sem betur fyrir reyndar er þetta ekki að virka fólk virðist hérna sjá í gegnum þetta að þú bara býður upp á það að þú fær róttögg eftir 10 ár
1: og það hengingaról og skambissu
0: já og þú ert að borga þar að ekki leigu fyrir þennan eignarhlut sem að þú ekki keyptir og hérna þetta er bara ígildi þess að þú tekur enn meiri lán en þú ræður við og þú fær bara frestun á að borga það og þá kemur það með miklu þyngra höggi þannig þetta er eins óskýmsalegt og nokkuð þetta er svipað og sko virknin að þessu svipuð og af hérna þessum undirmálslánum sem voru boðin í Bandaríkjunum fyrir fjármálarhrunið að þeir lánuðu til fólks til íbúðakaupa sem að var augljóst að myndi ekki ráða við það en láni voru þannig að fyrstu 3 árin voru engar afborganir á höfustólnum og þannig að þeir myndu missa íbúðin eftir 3 ár og það bjóti fjármálakreppuna þetta væri samskona virkni með þessi og bara alveg absúrt sko en hérna
1: Herðu, Stefán,
0: þetta þótti gott að bjóða hér á landi sko.
1: Stefán, þá er skjótin hérna í lokin heldur að fórstöndu ákvæði kjarasamninga hérna standist eða heldur að verðbólgan fari yfir síðustu 6 mánuðina fyrir mörkin?
0: Já, mér finnst meiri líkur en minni á að það gerist.
1: Heldurðu að það leiði þess að samningarnum verði sagt upp eða heldurðu að það verði sest niður og samið í einhverjum þríliða viðræðum til þess að framleikja samningarna?
0: Já, sko, þetta er bara fyrst vil ég nefna það sko að þetta viðmið sem að verðbólgu viðmið í samningunum þetta er ekki strangt viðmið og þetta er miklu hærra verðbólgustig heldur en nokkurn óraði af þeim sem að sátu við samningaborði 2024
1: þetta er svona neyðarstig
0: já og bara og
1: það er ekki við þetta búandi að kyngja þessu
0: nei og að þetta skuli bresta er bara mjög alvarlegt högg fyrir verkalýðshreyfinguna. Hagstjórnin hefur bara brugðist algjörlega í að skila þessum árangri. Fyrirtækin hafa brugðist, það hefur ekki verið neitt samstillt átak á vegum samtaka atvinnulífsins í að halda verðhækkunum hjá fyrirtækjum niður í þrátt fyrir góða afkomu mjög víða og þannig að það er bara mjög alvarleg útkoma ef það fer þannig. Hins vegar sér maður það líka víða í verkalýðshreyfingunni er heilmikill áhugi á því að forða verkföllum og forða átökum og menn getu víða verið tilbúin að sætta sig við eitthvað upp í nösina sem að væri lítils virði
1: sérstaklega ef að sumt gengur eftir því sem við höfum verið að nefna hérna samdráttur í ferðaþjónustu frost í byggingarðinaði þá er að tala svolítið kalt haust
0: líkur í efnahagslífinu verða mjög slæmar eða vestnandi.
1: Og heimsækir við mun ekki skila neinu nema bara niðursöfnu.
0: Það langlíklegast, það langlíklegast en hérna að þýleiti hérna en ég held að það sé ekki takt að segja það á þessu stigi hvor yrði útkoman sko. Ríkisjóðin svolítið að reyna að bregða fæti fyrir verkalýðshreyfinguna með því að lækka hérna skattinn á bensínverðið og það bara miðað við þetta tímabil meðan verðbólga forsendu ákvæðið til skoðunar svo mánuðin á eftir á að hækka skattinn aftur og þá fyrir verðbólgan aftur upp sko. Þannig að þetta nú dálítið svona verið að hérna löðrunga eða kasta svona blautir í tusku framan í verkalýðshreyfinguna.
1: Eða þá að þeir vilji fá sko verum til í að greiða niður bensínið eftir hérna til þess að halda samningunum. En það var að fá það í staðinn sko. Já, við getum ekki gefið það fyrirfram.
0: Nei, það er mjög algengt mótil hjá stjórnvöldum að reyna eitthvað svona. En þetta það lítill þáttur í kjara stöðunni sem að hefur farið á miklu verri vegan til stóð þannig að fyrir láttöki fólkið í verkalýðshreyfingunni verið verka fólkið að og ekki síst í ljósi þróunarinnar á húsnæðiskostnaðunum að þá þarf eitthvað að koma til þess að lægja öldur sem að gætu risið mjög hátt þar sko
1: Það kemur í ljós og við örglega eftir að hittast aftur og ræða einmitt það mál Jó. Fyrir næstu haust. Takk fyrir í dag, takk Stefán, að koma einhvern alltaf gaman að fá því hérna við Rauðaborðið.
0: Takk.
1: Það við ætlum að halda hérna áfra við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og samfélagið okkar og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Það voru nokkur kostningamál rætt hér við Rauðaborðið í vikunni. En já, eða allavega það sem að við teljum að ættu að vera kostningamál. Ég ætlum að byrja hérna á samtali Björns Þorláks við Andrés Guðmundsson, en hann formaður Lúna samtakana. En hann ræðir það sem gleymist að mestuleiti að ræða, sem eru pólitískar bráða aðgerðir sem varða loftgæði og svifrik. En hann telur að umhverfismálin ættu að vera framar í samgöngu umræðinni. Skulum heyra hvað þeim fór á milli. Gerum við svo vel.
4: Þá ætlum við að ræða það sem vantar í umræðina fyrir sveitastjórnar kosningarnar eftir hvað 10 daga. Að mínum mati þá það umræða umhverfismál og eitt af því sem vantar svifryksvandinn loftgæðin sem oft eru vond sem maður horfir til höfuðborgarsvæðisins og þið kannski vitið það að skaðin mestur fyrir börn þegar umræðir svifryk þess vegna skiptir máli hvar leikskólar standa, hvort þeir eru við miklar umferðaræðar það eru ekki trúverðugar lausnir finnst mér fyrir þessar kosningar núna í umræðinni sem miða að því að ætla stór minkarnótkun einkabílsins og það hellingur af fólki sem líður fyrir svifryk Ártúnsbrekkan og margir aðrir staðir eru erfiðir og hann kominn hingað til þess að ræða það sem þarf að ræða betur eða vantar í umræðina hann Andrés Guðmundsson hann formaður Lúna samtakana Vertu velkominn Andrés
5: Takk fyrir
4: Þú veiktist sjálfur fyrir hvað 12 árum
5: Já
4: Þú ert Lúna sjúklingur sjálfur
5: Já
4: Þannig að þú reynir það mjög vel á þínu eigin skinni hvort það mikil mengun, loftmengun í kringu þig eða ekki.
5: Já, þetta hefur mikil áhrif á okkur sem eru viðkvæmir fyrir
4: Já.
5: Og í flestum tilfellum ef við verstu aðstæður þá sitjum við bara heima.
4: Já.
5: við erum ekki að þvælast úti í við þessar aðstæður.
4: Nei. Þú segir, byrjar áður fyrir svona í þetta þjóðfélagsmál, segir mér aðeins að sjálfur þér, við hvaða lungna sjúkdóm stríðir þú?
5: Það lungnaþemba, eða lýsir sér eins og lungnaþemba.
4: Já.
5: Og greiningi sem ég fekk var unspecific, sem svolítið óráðið.
4: Ok.
5: En hérna, þetta lýsir sér alveg eins og lungnaþemba.
4: Já.
5: Og hérna...
4: Þannig að þú voru móður...
5: Ég með móður,
4: hóstar
5: hósta ég lekkert
4: okay.
5: þetta er mjög misjónandi hvernig enginn eru en Já. Fyrst og fremst þetta mikið mæði og
4: Já.
5: Erfileika með sem þetta metta nógu vel
4: Já.
5: Sem súrinn metturinn fer niður og þá verðum við mjög móður
4: Já. Og þið eru hundruð þarna í lúna samtökunum, ekki satt?
5: Já, við erum rétt 600
4: 600
5: og það náttúrulega bæði sjúklingar og sagt, velunnarar
4: já.
5: Og hérna já alls konar fólk sem að vill styrkja starfsemi lúnasamtakana
4: já þá skulum við renna okkur í það sem ég var að nefna í inngangnum ef þú væri sjálfur frambjóðandi fyrir sveitastundakosningarnar í Reykjavík, bara svo við tölum Reykjavík við getum náttúrulega líka tala á nágranna sveitarfélagin en hérna hvað, fyrir hverju værir þú að tala ef þú væri sjálfur frambjóðandi?
5: Ég myndi náttúrulega taka þessi mál upp með Sveiríki það er svona stóra málið fyrir okkur
4: Já.
5: Og Sveiríki náttúrulega þetta alltaf andrúmsloftinu það kemur frá öllum mögulegum og ómögulegum stöðum svo sem það en mest þetta rík sem verður til á götunum ástæðnar eru hluti Nagladekk með stóru hluta jöfull og þetta þyrlast upp á góður í stegi þegar það logn gott veður og veðnur þessi janúar, februar, mars mánuðir og þá þetta bara í loftinu og veldur því að myndast hér eiturs móður eða ský
4: Já.
5: Sem að erfitt að anda að sér
4: Já Þú myndir tala fyrir einhver svona bráða breytingu
5: Já, þú veist það þarf að gera eitthvað strax og hérna þetta þarf ekki að vera dýrar aðgerir það náttúrulega það þarf að sópa það þarf að hérna, hreinsa götunar bara, þar til ýmsa ræðferði við það, og síðan þarf að koma í veg fyrir að reik sem er á götunum að það þyrlist upp við þessar aðstæður sem eru vestar. Oft, við erum svo heppin að á Íslandi oft svolítið gjóla,
4: Já.
5: Þannig að það fýkur þetta í burt og okkur líður þokkalega meðan það
4: Já.
5: En á þessum stillidögum þá þetta skelfilegt og Það veit allir sem að fara út í umferðinu á þessu dag.
4: Já. Og eins og þú sagðir áðan, það bara ekki boði fyrir þig að fara út á þessum vestu mengunardögum.
5: Nei, þá maður bara heima.
4: Ef þú færir út, hvað gerist þá?
5: Þá, sem þetta manni verði bara þungt.
4: Já.
5: Og það lett og það tekur svolítið tíma að jafna sig eftir það, sko.
4: Já.
5: Og þetta hefur áhrif á alla. Þetta ekkit bara... þá sem eru viðkvæmir eins og talar heldur líka bara þetta hefur áhrif og fullari fólk líka og þetta náttúrulega slæmt fyrir börn eins og þú segir af því að
4: verst fyrir þau ekki?
5: Já, verstur, sem það svona vegna þess að lungun í börnum eru mjög viðkvæm þau eru óþroskuð og ná ekki fullum þroska fyrir innum tvítugt segja menn og þessan er þetta mjög mikilvægt að þau sé ekki útsettur mikið sviðrygg
4: Já En alveg einmitt mjög gott að þú bendir á það að auðvitað hver einasta manneskja, hún verður fyrir skaðlegum áhrifum.
5: Já, bara óþægindi.
4: Þetta
5: er ekki bara skaði, heldur líka mjög óþægilegt að vera í þessu ástandi.
4: En þess vegna svolítið skrítið sko að manni finnst þessi umræði alltaf hjakka í sama farinu og það eru ekki svona nein sérstök teikn á lofti þú ert að segja það sko ef þú værir í framboði þá myndir þú bara reyna að koma á einhvers konar kerfisbreytingum eða framkvæmdabreytingum innan sem bara Reykjavíkborgar ef þú ertu kjósandi í Reykjavík sjálfur
5: já.
4: Að það eru þið bara einhvern veginn að smyrja þessi sópa hjól betur huga meira að þessu frá deildags
5: já sko það sko eins og hálkuvarnir
4: já.
5: Það eru mjög góðir ferlar í þeim þú veist að það spáin þannig að það verður sem sagt hálka í fyrramálið
4: mm-hmm.
5: þá eru bílar konir út á göttunar klukkan 3-4 nóttina
4: já.
5: Og eru farnir að salta
4: já.
5: Og göttunar eru bara færar þegar menn fara fætur svifrygg, það líka hægt að spá veður
4: já.
5: Veður og hvernig hérna reik verður
4: já.
5: Og þá ætti að vera strax sendir út bílar
4: já.
5: Til þess að bleita í sem sagt þessu sviðuríki sem
4: já.
5: Liggur á götunum þannig að þyrlast ekki upp og þetta væri sko þetta aðeins flóknara þetta ekki bara sveitarfélögin að því að vegagerðin kemur hann inn líka
4: já.
5: En það eru konir fínir ferlar varandi hálkuvarnir og snjómokstur
4: já.
5: En þarna vantar bara annað skref sem væri, og þetta ekkit síður mikilvægt, menn líti alltaf á árastur út af hálku sé stór vandamála því að það gerist strax.
4: Já.
5: En þetta eitthvað sem að skila sér síðar og verður stór vandamála og dýrt fyrir þjóðfélagi líka. Þannig að það betra að gera það fyrr en seinna.
4: Þú ert að draga upp munin á því sem sýnilegt og fyrir allra augum. Og svo aftur því sem að gerist hérna bak við luktar dyr.
5: Já, má ég alveg segja það.
4: Já, já, mitt. Hvaða svæði eru verst?
5: Það náttúrulega þessi stóru umferðar æðar, það sem mesta umferðin. Og það náttúrulega ekkit bara í Reykjavík, það sérstaklega á þessum stærri þéttbílustöðum, það sem það allstaðar séður á þeim svæðum. Þú veist, Akur í Selfoss, Keflavík eða sem þetta Suðurnesjabæ og víðar og náttúrulega Hafnarfjörður Kópavogur
4: og
5: Mosfellsbær þetta allstaðar það sem er bara mikil umferð og hérna það er hægt að gera ýmislegt til þess að vinna gegn þessu sem að eins og ég segi það þarf ekki til að kosta mikla peninga
4: nei en sko í allri umræðinu sem maður heyri núna samgöngumál, því það svolítið verið að kjósa samgöngumál svona er marka má plássið sem samgöngumál taka, núna í aðdraganda kostningana þá er þetta samt sko, þetta búið mikið menningarkarp það hvort Íslendingar séu þannig gerðar að þeir geti, það sé hægt að tróða þeim í strætó eða eitthvað slöðis þetta svona, sko það ekki verið að ræða, þetta finnst mér sem bráða vanda eins og þú ert svolítið að koma
5: Já, nei það er alveg klart að menn eru með eru að karpa ýmis konar framtíðar lausnir
4: Já
5: Þú veist, þeir vilja banna nagladekk og sitja alla í strætó eða á hjólin
4: Já
5: sem náttúrulega besta mál
4: mm-hmm.
5: en sem meðan ekki búið að ná einu sinni samkomulagi að það sé leiðin fram á veginn þá þarf bara að þrýfa og koma í vef fyrir að þetta myndist þetta svirk og það ekki gert með því að karpeks það bak við lukta dyr
4: en sko hefur reiknað út hvað mikill auka kostnaðar myndi hljótast á því til þess að fyrir borgaryfirvöld eða myndu koma þessum þrifnaðar aðgerðum í almennlegt stand til þess að fækka þessum vondu svifrykstugum og...
5: Nei, ég þekki það nú ekki þetta er náttúrulega yfirleitt gert af einhverjum verktökum
4: Já.
5: Sem að bjóða þá í þetta verk eins og snjómóstur og holkuvarnir og það eru ekki hægt að koma á sannskonu samkomulegi við einhverja til þess bæra aðeila en það er náttúrulega líka hægt að gera ýmislegt annað eins og til dæmis á þessum verstu dögum þá er umferðin vandamál líka. Mm. Það eru þau, það eru bílarnir sem að ferðast göturnar sem að þyrla þessu upp. Mm-hmm. Og ef við getum fækka þeim á göturnum þessa daga og það myndi það meina mjög miklu. Já. Þú veist, það eru til lausnir eins og að einhver normenn fór út í það á tíambili að segja að þeir sem veri væru bílnúmer með 8 tölu að þeir mættu koma í dag en sletta tölur á morgun
4: einmitt frakkar gera þetta líka og
5: fleiri. Já, mér þetta mjög skrítin lausn af því að það lítur að vera mjög erfitt en önnur lausn sem væri kannski miklu ódýrari og betri væri að ég veit að til dæmis í borgarstarfsmenn mjög margir þeirra geta unnið heima og það gæti bara komið tilkynningi útvarpinu og nú sé vona þessu slæma veðri á morgun Já. Og þá bara fólk beðið að vinna heima og þetta gæti mörg fyrirtæki gert og spara þannig þú veist það kostar nánast ekki neitt að Nei. Fara ekki í vinnuna annað en sparna á götum og umferð eins og ég segi
4: Jú Þetta hérna það í rauninni sko hugarfarsbreyting að miklu leiti sem þú vorst að tala að þurfi frekar en að kosti svo brjálaðislega peninga eða
5: Já, maður hugsa meira í svona einhverjum lausnum
4: Já
5: og þessi náttúrulega svo ódýrast það
4: Þú vilt nú kannski ekki fara út í pólitíkina einstaka flokka eða frambúð en finnst þér sko öll stjórnmálaöflin sem að bjóða fram núna fyrir borgarstjórnar, kostningarnar einhvern veginn á svipuðu reki finnst þér að einstök frambúð einhver sé að hafa hátt þessi mál því að þetta skiptir þetta mjög miklu máli
5: Hvað maður segja að það allir mjög jákvæðir
4: Já
5: Og eða spurja við spurðum nokkura spurningar sem að við báðum þá að svara
4: Já.
5: Og við komum til með að byrta þau svör núna á næstu ég vantilega morgun
4: okay.
5: en
4: þið í Lúnasamtökun
5: já. Og sem þetta náttúrulega þessi hópur sem er að smá ánæmisfélagi Hjarta, Heill og SBS
4: Já.
5: Að við ætlum að byrta þessi svör og það augljóst að það mismunandi áherslur.
4: Já.
5: Sum leggja höfuðið í bleiti og hugsa þetta aðeins.
4: Uh-huh.
5: En aðrir eru svara bara já eða nei eða eitthvað.
4: Uh-huh.
5: Þannig að þú veist, það ekki beint lofvörð að setja eitthvað í þú veist, við viljum þetta sé í samkomulagi þeirra flokka sem að taka við stjórn.
4: Já.
5: Og við komum til bæjarfélögum.
4: Já.
5: Þannig að það sé í sáttmálum að það verði aðgerðir ekki bara þessar jákvæðu sín sem þeir setu upp fyrir kostningar.
4: Einmitt. En sko, mann sýnist eins og að sum er stjórnmálaflokkar hugsi ekki til framtíðina og þeir jafnvel afneiti lofslagsvandanum og öðru slíku og meðan aðrir eru svona tölvert með umhverfismálin meira áberandi sérðu einhvern mun núna fyrir borgarstjórnar kostningarnar á þessum áherslum því það eru margir sem við dekkt hvað eru að kjósa og eftir hverju eru að fara
5: Já, við settum þetta náttúrulega þessi herferð sem við settum í gang var til þess að hérna íta á að menn svörðu þessum spurningum
4: Já.
5: Og hvort er allir virkilega að gera eitthvað í málum
4: Já.
5: Og eins og ég segi þessi svörin þeirra byrtast á morgun.
4: Sjáum við þá svona hverjir eru að ykkar mati meðvitaðir um vandan en að
5: Já, og svo fram. Við ætlum að forðast að draga menni eða flokkana í dilka og við viljum ekki setja pólitískan stimpil á okkur í rauninni en við erum klárlega flestu all hérna málsvarar umhverfisins
4: Já, umveit þetta áhugavert, Andrés, sem það kannski bara aðeins í lokin, hvað eru þið mörg sem að stríðið við einhver svona lúna mein og þar sem að skiptir miklu máli hver loftgæðin eru?
5: Það eru þúsundir.
4: Já.
5: Það eru alls konar hérna, ástæðar fyrir því.
4: Já.
5: Það eru ekkit bara náttúrulega astma og, og lúnasjúklingar og hjartveikir. Þú veist, það eru bein tengsl á milli þess hvað hvernig hérna, loftgæðin eru í, í borginni með innlögnum á, á sjúkrahús eða bráðvögt. Þannig að veist, þetta, er, þetta kemur öllum við og þetta hefur áhrif á, á mjög marga sem að kemur kannski flatt upp á þegar þeir veit ekkit hver staða þeirra er líkalega.
4: Já.
5: Og þetta fer, já, fer ekkit í manngreiningar álit með það.
4: Ætti maður sem ökumaður sem stundum er ég á nagladekkjum og stundum ekki, það veltur á því hvað ég sé fram á mikil ferðalög norður í land, því að ég nú ættaður þaðan og hef svona ákveðna skildur norður í land og þegar ég ekk mikið á milli Norðurlands og Reykjavíkur, þá ég á nagladekkjum en ég hef líka prófað að, að vera ekki á nagladekkjum, vera loftbúldekkjum heilsársdekkjum ætti maður eins og ég og við all ættu við svona að, að hugleiða þetta sem við höfum verið að ræða meira þegar við erum að veltaði fyrir okkur kort við ætlum að, að vera á heilsársdekkjum eða ekki
5: Sko ég held að þetta náttúrulega mjög persónuleg spurning eins og þú kemur inn á er, ef þú ert að fara út á land
4: Já.
5: Þá þarftu í mörgum tilfellum að vera á mjög góðum dekkjum og það eru aðstæð sem koma oft upp sem eru alls ekki dugðu ekki án nagla það bara þannig
4: Já.
5: En menn geta náttúrulega kýrt varlegar og, og eitthvað en,
4: Já,
5: en þú veist ég get ekki sagt að engin megi vera nagladekkjum þetta eitthvað sem verða þetta líka hápólitískt en, en hérna ég held að þú veist það eru einfaldar lausnir að segja bara að maður ekki vera nagladekkjum en það náttúrulega til útgáfur af, af banni sem eru þannig að þú þarft að borga kannski fyrir
4: Já.
5: Það ákveðin kostnaður af því að vera nagladekkjum og hann meðal annars fólkin í því það kostar að þrýfa göturnar og lagfæra þær og allt það
4: Já.
5: En sagt, ég ætla ekki að banna notkun nagladekkja það ekki mitt
4: Nei Eru það gaman að fá því heimsókn Andrés, ég hérna fyrir þá fyrir sagt, þeir hlustendur og og áhorfendur sem eru að fylgast með þessu spjalli núna inn á hvaða vefsíðu fara þeir til þess að sjá niðurstöðunar úr þessari könnun sem ástu að nefna.
5: Já, það er fréttir á lungu.is.
4: Lungu.is.
5: Já.
4: Já.
5: Og þar er sagt, bæði frétta, eða, sagt, við sendum út fréttatilkynningu og, og mail á, á öll, eða, sagt, mörg framboð. Já. Við vorum náttúrulega ekki með upplýsingar fyrir all, um alla.
4: Mm-hmm.
5: En fyrst og fremst í þéttbýliskjörnunum og það sem upplýsingar hérna Sifrik líka
4: Já.
5: Og svo koma kemur fréttatilkynning til á morgun
4: Já.
5: Með því þegar við opnum á upplýsingar hvað verið flokkarnir hafa svara
4: Einmitt. Ljómandi, kannski verður einhver smá vending í umræðinni það náttúrulega þetta kemur á, á góðum tíma það
5: Já, ég held að þetta sé mjög góð tími og Já. Og það nú þess sem við förum að stað
4: Já.
5: Núna rétti tíminn til þess að reyna að áhrif
4: Já.
5: Og hérna vona að það gangi bara upp þetta náttúrulega, við ætlumst ekki til að þetta verði einu á aðalmál kostningana
4: Nei.
5: En við viljum að þetta sé inn í umræðinni og rati inn í samþýðundir
4: það, það er bara valla finnst mér að umhverfismál hafi verið nefnd frá ríkstjórnarskiptum það hérna það, það svo snarfallið umræðan þannig að hérna þetta er mjög athyglisvert það eins og sko stór hluti þjóðarinnar sé sofandi gagnvart framtíðinni
5: já.
4: Og það áhugavert hvernig það gat gerst á svona voru svona mikil snúningur á svona skömmun tíma því að við vorum öll í miklum umhverfis ham hérna fyrir nokkrum árum heldum við
5: það er dregi verilega úr því og eitthvað hótt er búið að svæfa þá umræði
4: já, þú ætlar að koma aftur á stað
5: já
4: kæra þakki fyrir komin Andrés
5: takk fyrir
4: Og áfram göngum við götuna, kæri hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Nú, annað kostningamál eða sem ætti að vera háværara kostningamál eru húsnæðismálin. En Gunnar Smári fékk til sín þá Ingvar Ómar Sigrúnarsson sem núverandi formaður leigjendasamtakana og Guðmund Hrafn Arngrímsson sem fyrirverandi formaður leigjendasamtakana. Þeir ætla að ræða hérna stöðuna á húsnæðismarkaði og stöðu leigjenda við Gunnar Smára. Gjörið svo vel.
1: Já, herðu, við ætlum að tala húsnæðismál sem að maður hefði nú ætla að væri aðal kostningamálið í sveitastjórnarkostningum en ég veit ekki alveg hvað það er. Ég fór í kostningapróf á RÚF og þar var ég lekkert spurt húsnæðismál. Var aðeins spurt skipulagsmál, hvort ég vildi þéttingu byggðar eða byggja úthverfum eins og það væri andstæður, andstæðsvör. Þannig að ég var svona að velta þessu fyrir mér og var náttúrulega að ræða hérna svolítið húsnæðismál í gær þegar Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra kom. Og hann nefndi það meðal annars að hann væri að vinna að ýmsum breytingum á húsnæðistefninni meðal annars í samvinnu við leigjendasamtökin. Og ég fekk hingað formann leigjendasamtökana, Ingva Ómar Sigrúnarsson.
8: Hæ.
1: Og líka Guðmund Hrafn Arngrímsson sem var formaður leigjendasamtökana. Það var þess fundarstjóri á pallbóðsumræðu leigjendasamtökana með borgarstjórnar frambjóðandunum. Hvað segið þið með þetta sem ég var að segja fyrst að maður hefði haldið að húsnæðismál væri aðalmálið?
8: Mér finnst
1: það er ekki alveg.
8: Ef ég má byrja á fyrst mér það stórfurulegt. Af því að, veist, á pallborðinu mannstökum í þá vorum við með ákveðna tölur sem voru lagðar fram. Og þar meðal þessi tala að 3,7% borgarbúa komast á fastnamarkaðin án þess að fá hjálp frá ættingum. Veist, þetta bara absúrt tala, sko. Samt ekki verið að kjósa
1: komast þó ekki.
8: Já, ég meina 3,7% komast að því að þau fá hjálp. En bara 3,7% komast án þess að fá hjálp, meina ég, skilur við. Og það bara ótrúlega tala. Þetta bara eitthvað sem ætti að vera sjálfsögur réttindi fólks að geta komist í það eigið húsnæði, sko. En það virðist bara ekki vera svo.
9: Og þetta náttúrulega bara hlutfall af þeim litla hluta sem kemst inn. Þess að það 3,7% af þeim litla hluta ungu og fyrstu kaupendum sem komast inn á húsnæðismarkaðin.
1: Þannig að kannski þetta bara...
9: Þetta bara...
1: 3,7% af 30%.
9: Já, og það segja, og hinn 97%.
1: Þetta satt líka bara einn kall.
9: Já, hinn 97% eru hérna, ungir fyrstu kaupendur sem að fá aðstoð frá foreldra sínum eða öðru venslafólki. Það segja, þetta orðið markaður svona engungu fyrir eignafólk.
1: Já, en á hverju eru húsnæðismálin ekki... aðalmálið. Og ég held ég að rætti þetta við þig áður, Guðmundur, Rafn, að því að þú veist, þetta stæðsta vandamál í lífi kannski þriðjungs á fólkinu. En hinn í 2/3, það var bara engan áhuga á vanda eins þriðja. Það með ástæðan?
8: Ég held bara að þetta sé að því að stjórnmálamennir eru að beina umræðinu frá þessu. Það lítur bara
1: að
8: vera
1: að... Þeir vinna við að hafa sína umræðu þannig að best lukkist fyrir sitt framboð.
8: Við sjáum þetta í fyrir síðustu alþingiskosninga líka. Þá átti ekki að ræða húsnæðismálin. Það var alveg ljóst. Við komum við svolítið á dagskrá á leigjendasamtökin með öflugum málflutningi og hittum til þess að frambjóðunum hérna, frá öllum frambjóðunum hérna. Núna höfum við reyndum að koma að svo dagskrá í svo parkhúsum.
1: En húsnæðismál voru heldur ekki aðal málið í þingkostningunum.
8: Það voru stórt mál, það var mikið tala þau. Jú, ég man að Sanna kom með einhverja tillögu á síðasta degi, manstu, og það var að reyna að tala þetta allavega. Núna virðist vera mjög lítið talað þetta. Ástæðan eins og ég held ekki að það sé ekki vandamál, því það vandamál þegar laun hækka bara helming á við húsnæði á 10 ára tímabili.
1: Það bitnar bara á kannski fjórðungi kjósenda.
8: Já, en akkur er þá ekki kosið þetta, þú veist?
9: Já, við sáum náttúrulega mjög mikla sveiflu í sveitarstjórnarkosningunum 2022. Þá var þáverandi meira hluti búin að vera með, að mér minnir í kringum 56-8% fylgi stuðning alveg frá haustinu og langt fram á útmánuðina.
1: Það svo í þingkosningunum?
9: Nei, í sveitarstjórnarkosningunum. Nú þetta meira hluti Reykjavíkurborg. Hann hafði verið með þetta 56-8% stuðning meira minn allt haustið og fram á útmánuðina. Þegar að við í leigjendasamtökunum komum húsnæðismálunum rækilega á dagskrá í lok apríl 2022 eða svona upp úr miðum apríl að þá sáum við kvarnast tæplega 7% af sameiginlegu fylgi meirihlutans í Reykjavíkurborg með eins og mælingar höfðu sýnt sem að segir okkur það að ef húsnæðismálu komast á dagskrá þá breytist fylgið vegna þess að bæði núverandi meirihluti og fyrri meirihlutar nánast frá hruni hafa bara alls ekki staðið í húsnæðismálum og þetta er stærsta lífskjara

0: þægilega í eigin húsnæði og hafa þar leið ekki sérstaklega áhyggjur af því að þau myndu átta sig á því ef þau mistu húsnæði allt í einu að þetta stærsta lífskjara mál hvers og eins það ekkert sem stærra fyrir utan náttúrulega bara eiga sæmilega heilsu heldur en húsnæði
1: Þannig að þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í borgarstjórnarkosningu 2022 og þú ert á því að hafa verið kosið húsnæðismál í þingkosningu 2024
2: Slagur samfylkingin
1: var þá verður það bara ennþá skrýtnara af hverju ekki verið að ræða húsnæðismál í dag?
2: Það eins og segi, ég held að þetta sé blanda því að stjórnmálamennirnir vilja ekki ræða þetta og það að fólk átta sig ekki á því hvað þetta mikið mál. Til dæmis þessi svona tölfræði sem að bendir til þess að ætti að vera kjósum þetta, þú veist þegar 48% fólks undir 29 ára ennþá í heimahúsi, kemst ekki einu svona leigumarkað meðan það 22-24% á hinum Norðurlöndunum, þá alveg klárlega eitthvað að en af hverju fólk vill ekki kjósum það af hverju tilumis vill fólk freka kjósum bílastæði í miðborginni heldur en húsnæði og eðlilegu verði það óskiljanlegt sko ég myndi halda að það væri miklu leiti út af bara flokkarnir eru sjálfur ekki nógu duglegir að vilja ekki ræða þetta nógu mikið sko við sáum það bara í pallborðinu þeir voru ekkert að senda efstu menn alltaf sko
1: þeir leikar í pallborðinu sem var í
2: vikunni já, sendu reynda borgarstjóra og Pírati sendu þriðasætið þú veist, það var ekkert alveg topp
0: En það náttúrulega mjög skrítið vegna þess að þrátt fyrir það að þriðungu þjóðarinnar tæplega sé á leigumarkaði og líði fyrir þetta hörmulega ástand að þá meira minna sko stærsti hluti allra ungmenna sem að núna í foreldrahúsum hann mun þurfa að takast á þetta ástand og við sáum það bara á svörum allra fulltrúa sem mættu í á pallborði hjá okkur í grósku síðastlega laugardag að enginn þeirra treysti barninu sinu inn á legumarkaðin þess að engin af frambjóðundum í nokkrum frambóði Reykjavíkurborg treystir barninu sínu
2: inn á legumarkaðin treystir legumarkaðinu fyrir barninu sínu þú veist, það var engin sem gerir það
1: treystir það svona skóarnir á miðöldum sem fullt af óargadýrum og rauði þetta kennskast ekki í gegn
0: og þess vegna þetta svo skrítið þetta skuli ekki vera miklu stærra kostningamál flokkunum líður náttúrulega ekki sérstaklega vel með þetta, það rosalega margi flokkar sem að eru í frambóði sem að hallast undir þessas þetta markaðsfyrirkomulega á húsnæðismarkaði
1: styðja í raun óbreytta húsnæðistöndu
0: já, bara, húst, já
1: það er kannski með eitthvað svona tjastl og plostu
0: já, hefðar. Og svona vilja fjölga lóðum fyrir bjarg og þess að sko, sem að miðað við sko framsetninguna þá alltaf gert ráð fyrir því að hlutfall þessa húsnæðis að svona óhagnæðdrifnu og félagslegt húsnæðis sé svo lágt að einkamarkaðunum þessi hagnæðdrifni einkamarkaður honum verður alltaf í sjálfvald sett hvernig hann byggi og hvar og á hvað verði
1: þú er búin að byggja hinn markaðinn hinn hlutinn
0: það er ekkit stefna það er stefna nema að félagslegt húsnæði Reykjavík sé 5% Það var 11% hérna síðustu...
1: Þetta að vera 30% til þess
0: að... Það var 30%.
2: Það er 20% með þessi í Fraklandi og London og fleiri London.
0: Og sveitafélög eru sektuð
2: fyrir í Fraklandi, já, eru sektuð byggingin og mikið fyrir allir húsnæði. En aftur að sko húsnæðismarkanum, ég hef nú heyrt þetta frá uppbyggingaraðala og fleirum að það sé bara mikil ótti við yfir og undir hrun. Af því að við erum að tala íbúðir sem seljast ekki. Og þegar að síðan koma að minni íbúðir sem eru viðránlegu verði, þess að tvekja þriggja herbergi íbúð, þegar að koma markaðinn, það eru uppbyggingarnar aðlættir og það þurfa að selja þær fyrirfram til þess að fjármagna sig. Bara eins og Alma keypti á Heklureitunum, þeir eru búin að kaupa þetta fyrirfram, sko, áðurnar tilbúnar, sama með íveru íbúðafélagi, þeir eru líka búin að kaupa fullt af þessum íbúðum af uppbyggingaraðlunum, löngu áðurnar tilbúnar, til þess að hjálpa þeim að klára að byggja þær. Og þú ert komin í ákveðu öngstræti að því að húsnæði orðið svo rosalega dýr, það það selst ekki, samt verður að byggja það.
1: Það eru bara braskarnir sem hafa efna
2: og... Já, og það er, og undirrótin lóðabrask, raun og veru. Það alveg rosalega stór hluti að því. Bara ef þið skoðið, hvað kostaði tveggja herbergi íbúð Reykjavík um aldamótin? 6 miljónir cirka, ég hef með tölu frá HMS að sína það. Hvað kostaði lóðið til tveggja herbergi íbúð í dag? 6 miljónir. Bara lóðin. Þú veist, þetta alveg stórkslegu viðsnúningur. Og ef ég nú búin að hugsa mikið þetta, sko, ef ég ætti að velja einn svona eitt atburð í þessari þróun síðustu 25 ára sem hefur valdið þessum sem við erum í dag þá það þegar lóðasala var gefin frjáls og var tekjulind í staðin fyrir eins og var fyrir lagabreytinguna 2003 þá máttu sveitafélögin bara selja lóðir á kostnaðarverði og það fólk átti bara rétt á að fá lóðir. Mm,
1: það var hugmyndin eiginlega sú að þetta væri almannagæði.
2: Já.
1: Og ef að sveitafélög er að selja almannagæði þá verður að gera það á sanngjarnan hátt sem það að allir hafi rétt

0: að kaupa á sama verði
1: Já.
0: Og það verður bara biðröð og þú getur verið Já. Að bíða í 2 ár eitthvað og svo færðu lóðina en á kostnaði verði. Þetta þótti vera ósangjarnt og þá var farið út í það að bjóða út lóðunar þannig að þeir sem höfðu best aðgengi að lánsfé eða áttu peninga gátu keypta og þannig að fór almenningur eða út af lóða markaðnum eða eitthvað leitt, það ekki aðgengja því.
1: Bara ekki eiginlega heldur alveg, við sjáum þetta hverfið svo selja hverfi og grafa og einu fleiri. Þetta allt byggt af fólki sem hafði keypti sér lóð, byrjaði að byggja bílskúrin, flutti inn í hann og var að reisa húsi sitt.
2: Þetta var alltaf gert líka undir miklu þrýstingi frá landeigundum hérna innan höfuðborgarsvæðisins vegna þess að þeir voru með sko, mjög hátt verð á sínu lóðum og fannst ótækt að sveitafélögin væru bara að rukka gatnagerðargjöld sem lóðaverð eins og til dæmis í Úlfarsfellinu.
0: Það tekið á allt öðru verðlagi í eignarnámi lóðir hér sem á verðu byggingarlóðir heldur en að var til dæmis sem að kópa og voru að kaupa upp á vassenda eitthvað slíkt, það bara allt annar veruleiki
2: Já, já, en svo voru landeigundur sem að voru til dæmis Helgafelli hérna upp í Mosfellsbæ sem að árið 2006 og 7 sko voru að selja lóðunar á 25 upp í 35 miljónir og svona aðeinslega gæti náttúrulega ekki aðtapna sig ef að sveitafélögin voru að láta frá sér lóður kannski fyrir 12, 15, kannski 2 miljónir og það var undir þessum þrýstingi ef mann eftir að segja blaðumfjöllum það var undir þess konar þrýstingi sem að sveitafélögin fara að bjóða út lóðunar og þá hækka til dæmis lóðaverði í Úlfarsfelli upp í eitthvað 12, 13 miljónir
1: bara á 7 stundu. Það ekki lagabreiting frá Alþingi sem gerði það klift að gera
2: það
1: í 2003.
2: En þetta og þetta var undir þessum þrýstingi að þegar að hérna, eftir aldamótum þegar
0: að... Þetta var byggt á svona pólitíkin verið að það væri ósangjarnt að útluta og það væri ósangjarnt að það væri lóð nei, það væri röð og það gerist alltaf þannig að þeir hefur bara uppboðið að hækkar verð þá eiginlega ítru þeim hérna, sem að eiga minnst fé út úr röðinni þeir sjást ekki lengur af því þeir hafi ekki sko möguleika á því að kaupa og þetta litið á sem svona árangur við hefur alltaf ekki röð hérna. En málið það að þeir sem hafi ekki efni á að kaupa á háaverðinu að þeir eru bara farnir heim
2: En það svo margt í þessari umræðu sem að er sko svo villandi það núna verið að tala það sko það sé ekki verið að byggja rétt það sé verið að byggja alltaf mikið að stórum íbúðum það tala eins og lausnin liggi þá í því að byggja fleiri 65 íbúður það sá ég nú bara að var eitthvað framboð bara hreinlega með þá staðhæfingu ég gerði að leik mínum á laugardaginn að athuga með framboð á 65 íbúðum höfuðborgarsvæðinu nýbyggðum 65 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu þess að meðal fermetra verði þá þeim yfir 1100.000 þannig að það leysir ekkert í sjálfu sér þó íbúðina verði 60 fermetrar hver einasta íbúð sem verður byggð hér frá með þessum degi
0: en ekki verið að leggja til að byggja ódýrari smæri íbúður
2: en þær eru bara ekki ódýrari þú sér það, ef það verður að selja 65 íbúður og 1150 krónur á fermetrin hvað eru ódýrt í það?
1: Ég held að séu líka að tala íbúður sem eru ekki á þéttingarreitum það eru ódýrari hagkvæmur íbúður bara
0: hvað
1: ég áttu að samtala við borgarfulltrúa
0: hvað munar það miklu, veistu það?
1: Ég veit ekki hvað munar nákvæmlega á fermetraverðinu en ég hef alveg átt þessar samræði við borgarfulltrúa sem núna borgarfulltrúi og hann bara viðurkenndi fyrir mér að fyrir borgina væri miklu ódýrara að byggja á þéttingarreitum af því þau ekki gera innviðina en hins vegar kæmi það fram í kostnaðarverði til sem sagt þessum kaupir íbúðina af því það þarf að rífa niður það sem var fyrir og það þarf að þetta töluvert dýrara fyrir framkvæmdaraðilana að byggja þéttingarreitunum og hversu lóðirnar eru líka dýrari.
2: Ég sá greiningu á þessu. Það var talað að það væri fimmfalt ódýrara fyrir borgina.
1: Já.
2: En fimmfalt dýrara fyrir kaupandann.
1: Akkurat. Það búið velta verðinu yfir á kaupandann og svo þetta orðið normið á fastnaverði og þú talaðir áðan akkurat að íta fólki út á lóðamarkaði. Það líka búið íta fólki út á íbúðamarkaði. Ef við skoðum bara þróunina á því hvert íbúður að fara almennt síðustu 5 árin sérstaklega og sérstaklega síðustu 2-3 ár. Þá bara 70-80% að fara til fjárfesta. Og hvað þýðir það til lengri tíma? Það eru alltaf fleiri og fleiri leigjendur. Við erum að tala aldamót 7-8% leigjenda, dag 28%. Hvar verður við eftir 5 ár? 40-50%. Af því að það segir sig bara sjálft, ef meiri hluti nýs framboðs og húsnæðis fer til leigusala, þá fer það ekki til fólk sem eru að gera sér húsnæði og sem deyja heimili, skilur við. Og það bara þýðir það að við verðum að verðum leiguliðar í þessu landi og það bara stefna þeir ekki stefna ofinberaðarlega, þetta stefna fjársterkra aðalega sem eiga peningan í landinu.
0: Það náttúrulega stefna ofinberaðarlega sem móta hústæðis stefnuna.
1: þá þurfum við að vera að stíga inn í og segja, heyrðu, ég ætlum ekki að leyfa leigufélögum að kaupa allar íbúðunum sem
0: er það sem stjórnvöld gera. Þeir eru ekki
2: að meina neitt með
1: þessu. Þeir gera það ekki.
2: Nei. En það er náttúrulega bara, er eitt leikur í þessu, það er að sko segja okkur að við séum þetta með séreignarstefnu. En framkvæma svo allt annað Já. En að segja alltaf á sama tíma við erum með séreignarstefnu og viljum að fólk eigni sér þetta í húsnæði en útbúa þann, hlutina samt þannig að það ekki mögulegt nema fyrir bara lítinn hluta af almenningi til að eigna sitt eigið húsnæði auðvitað mennur aldrei viðurkenna þetta en þeir láta þetta bæði óreitt og svo bara mótaðu alla umgjörðum þannig að þetta fyrir þennan farfi þetta gerist ekki óvart Það ekkert óvart í þessu. Það tæplega 1000 mann sem að vinna á hverjum einasta degi ársins við það að móta og framfylgja húsnæðisstefnu og uppbyggingu á Íslandi skrifstofinu, þar að segja, í öllum sveitafélögum hringin kringum landið og hjá alls konar hérna, lánastofnunum og fjármálastofnunum og arkitektastofum. Það ekkert af þessu sem gerist óvart. Það enginn að segja mér það að þetta, allt þetta mæta fólk komist sameiginlega í þetta stóra mikla glandur. Þetta stefna. Mér finnst það vera mjög augljóst að þrátt fyrir okkur sé sagt annað.
0: En það getur verið erfitt að komast út úr henni. Segjum bara að því að við erum að svolítið að tala Reykjavík. Ef að Reykjavík ákveður að segja nei, við ætlum ekki að selja hérna lóðirnar okkur á 25 miljónir, heldur bara á 3 miljónir til þess að allir hafi aðgengi að því. Það myndi náttúrulega verða tekjufalli á Reykjavíkurborg af því að hún er núna háð í að selja lóðir til þess að afla tekna því að á rýmisgjöld sem voru felt niður eins og aðstöðugjald og eitthvað fleira. Þannig þeir verða að hafa einhverja tekjur á móti. Annars sem myndi gera það ef að Reykjavíkurborg selur þér lóð á 3 miljónir og hann ennþá að selja lóðir hérna fyrir Úlfarsfell eða eitthvað svoleiðis sína einkalóð á 20-30 miljónir. Að þá munt úr umverulega geta selt þessa lóð á 30 miljónir daginn eftir.
1: Áframseltar þá. Ha? Áframseltana. Já, það náttúrulega, sko ég...
0: Þannig að, hver er tilgangurinn?
1: Ég sé, þetta mjög erfitt að leysa, sko, það alveg ljóst, en hins vegar er lóðaverð í braskinu sjálfu, þú kannski kaupir lóðina segjum 20 miljónir sem getur byggt á 20 íbúður á, sem hljómar alveg bræðilega, En svo framselur hann áfram og hann sé hann áfram og áfram. Þá ertu að koma meir og meir í kostnað ofan á þetta. Það vandamáli og ég held nú að sé einhverja breytingar í farvatninu með það. Það var allavega hann að tala það að þau ætlu að hann að breyta því að...
2: Voru með svona innköllunar ákvæði og tímamörk. Við hefum oft rætt í þetta, með þetta borð, dæmið upp í Ártónsbrekku. Það var eitthvað byggingafélag hérna í Reykjavíkurborg sem átti eða fekk byggingarétt fyrir 1200 miljónir sem
0: það var félag sem að tengdist Gamma sem að verið í Gamma
2: já, en svo,
0: sem að seldi það á held ég 5,4 miljardar
2: já, til Þorpsins
0: sem átti Þorpsins enga peninga
2: átti 500.000 skoða ásveikninga þeirra, þeir átti 500.000 sem var Runnar Ágústsson sem að hérna var nú svona í alltaf unundir pilsvaldi samfylkingar en allar tíð hann beið svo í sitt rétt rúma 1,5 ár áður en hann seldi þetta sjálfur
0: en það sem vera að ræða að setja tímamörk á að hann alveg sloppið með sitt ég held að þið vera að tala að þú gerir ekki til
2: þrjú eða fimm ár, ég veit
0: að hekluréturinn orkuréturinn, Ártúnsholtið sem mestu lóðabrask hérna lóðurnar það sem kannski áður en að byrja að grafa grunninn að það var kannski komin 25 miljónir plus á hverju íbúð að þetta hefði ekkit stoppað það sko.
2: Nei, ekki það en ég bara nefni þetta því að þetta áhugaverð svona keðja hvernig svona lóðar byggingaréttur, ég held að við verið 1270 miljónir heldur upphaflega og var síðast keiftur á hátt í 8 miljardar og þetta ekkit á mörgum árum Þannig að sjáum við hvað braskið verður til þessu valdandi eins og réttur og nefnir að þannig er búið að leggja bara 20-25 miljón krónar skatt á óbyggða íbúð.
0: Og menn fara út úr kerfinu með óheyrilega fjármunni.
2: Óheyrilega
1: fjármunni.
0: Sem er leggja síðan á með tvöföldu afli á það sem að kaupir. Menns að það líklega sá hluti kaupfessi sem þú satt sannarlega að taka lán fyrir á ömurlugum vöxtum. Þannig að þú borgar kannski að þú þetta borgar 25 miljónir aukalega fyrir braskið að þá endurum við að borga líklega sko 60-70 miljónir fyrir það.
1: og svo sjáum við samtökum iðnaðarins og þessa hagsmunahópa koma kvart yfir gatnagerðargjöldum þú veist eins og það sé eitthvað hlutfalli við þessi lóða, lóðabrasku og síðan sjáum við seðlabankastjóra koma kvart yfir hérna launa höfrugulhaupi eða hvað sem hann kallar það en myrna, þetta snýst húsnæði þetta snýst það að þú verður að hafa efnaði að hafa þakk yfir höfuðið þetta ekkert endilega spurningum þú veist, húsnæði hefur verið verðbólgu myndandi í 15 ár bara meiri hluti verðbólgunar og það svona bottom line fyrir mér ég myndi hveti ykkur til þess að fara á HMS-vefin og skoða þarna leiguvísir fyrir 2025 það svona að sjá það skjál það opnaði augu mín rosalega af því að við getum séð svona mjög merkilega þróun á húsnæðismarkaði sem á sér stað í gegnum það skjál sko við sjáum það sem sagt 2010 þá hefur byrjað að selja allar þessar íbúður úr hruninu þú veist upp á Ásbrú líka frá varnarliðinu það fullt af íbúðum sem farin á markaðin og leigufélögin kaupa þau og þau fara að vera sterkur aðili á markaði ásamt fullt af litlum aðilum sem eru að kaupa sér íbúðir og við sjáum 2010 að þá bara veist, leiguverð hérna og fastnaverð hérna svo bara leiguverð að skilja sér hratt frá það hækkun 20-30% á ári þarna í 4-5 ár Hvað gerir síðan? Jú, fasteignaverðið fyrir að hækka eftir, fyrir að fylgja eftir að því að komið samkeppni að búa að kaupa upp íbúðunar sem voru í boði frá fólki sem hefði mistar og þá að vera að kaupa upp aðrar íbúðir. Það alegandi hækkaði fasteignaverð. Og svo hefur þetta bara verið að elta hvort annað þessar hagstærðir núna í 10-15 ár og í dag þá erum við komnir bara út úr öllu korti með bæðilegverð og húsnæðisverð út af því hver mikil ábóti hægt að fá út úr leigu.
0: En að leigusalar hafa keyrt upp fasteignaverðið?
1: Ekki spurning, en það munum við vorum að segja þetta á, en þeir eru að tala 70-80% íbúðum sem bætist í markaðin fara til leigusala eða fjárfesta, þá segir þetta sem svolítið, akkur eru að kaupa þar, af alla þeir eru alltaf að tapa þeim,
2: þú veist. Já, það nú reiknað út, það fyrir nokkrum missunum síðan, hversu ábatasamur iðnaðardir að kaupa íbúð til þess að leigja út og svo svona miðaði ég þetta við bara samsvarandi kaup í hlutabréfum hjá kaupitinni bara, og miðaði úrvarsvísutöluna ég fór svo inn í ársreikninga nokkur á lífverusjóða og sá sko hvað þeir voru að fá í arðgreiðslur af hlutafjáreignum sínum á hverju ári, það er að segja íslenskum hlutabréfeignum og það kemur í ljós að sko að ef þú setur 100 miljónur króna annarkvort í íbúðarhúsnæði eða hlutabréf og hvað svo endurgjaldið af þessum 100 miljónum krónum á hverju ári sem annaðhvort í formi húsaleigu sem endurgjald fyrir þetta fé eða þá arðgreiðslu sem að fyrirtæki fá og svo ásamt því hvernig þetta ávaxtast þar sé hversu mikið húsnæði hækkar eða hlutabréfa hækkar að þá var sko það að vera með íbúðarhúsnæði þá var sko uppundi fimmfalt ábatasamara Þannig að það ekki skrítið að féð hafi í auknu mæli verið leitinu húsnæðismarkaðinn og ég leit nú gervigreindina reikna út fyrir mig og ég spurði hann að ítreka út í reiknugunstina og ég baði hann að athuga fyrir mig sko hvernig þetta lit út ef þú hefðir 800 miljónir árið 2000 og hérna farið þá inn á húsnæðismarkaðinn og keypti íbúðir til útlegu eða hlutabréf fyrir samsvarandi upphæð og hvaða hefði skila þér í ávöxtun og arði á þessum 25 árum þá komið ljós að hlutabréf eignin hefði skilaði 270 miljónum á þessum 25 árum en íbúðakaupin 490
0: Ég ræði hérna við Stefán Ólafsson hérna fyrir þættinum, hann bendir á að hagnaður að veltu sé upp í 50% hjá fasteignafélögunum meðan það um 10% í venjulegu matvöluverstri þetta hefur allir séð og þetta bara blasir við, blasir við öllum að húsnæðismarkaðurinn hann ekki að virka og hann þjónar fyrst og fremst og bröskurum, leigu okururum og öðrum slíkum
1: við sjáum það
0: þið hitti síðan stjórnmálafólkið og til dæmis út af hérna lóðabraskinu að þá nefnaðu eins og hérna að það verið innköllun eftir 3 ár ef þú gerir ekkert sem að allir vita raunverulega að nær ekkit utanum sko megin vandan. Það er sama eins og var alltaf talað einhverja þrengingar að rekstri Airbnb og því að við hlusta á þetta árum saman. En það verður ekki sko stórkostlega breyting að þessu. Getið þið sagt mér ákveður kemur stjórnmálafólki fram með einhverja svona lausnir eða lætur eins og lausnir sem hafa tildulega lítil áhrif, hafi stór áhrif, ákveður? vegna þess að vilja ekki ná árangri?
1: Ég held að skilja ekki vandan, mér finnst bara gott
0: Heldur þið það í alvörunni?
1: Já, ég meina, bara með dæmi, sem dæmi, lög sem Sigurður Ingi sem þá var ráðar húsnæðismála fyrir þremur árum setti, þá ákveður hann sem þetta setja inn hugtæki hérna markaðsverði leigu, inn í íslensk lög, tekur úr dönsku lögum, alltaf að bæta hérna stöðu leigenda og það eru bara alls konar yfirlýsingar með deginu og bæta stöðuna. Hvað gerist? Hann gerir þetta rangt, hann tekur bara inn ákveðin hlutalögunum og setur inn það sem kallaði markaðsverð. Því Danmörku virkar það þannig að þú setur markaðsverð á leigu á íbúð þegar þú setur hann í fyrsta skipta fastamarkaðin á leigumarkaðin og síðan hækkar hann bara í samræmi við vísitölu. Þar alveg þetta koma ákveðin leigubrans.
0: Ég vil fá að vita af hverju, því við getum ekki fleiri svona dæmi, ekkert tíma var búin til skoska leiðin.
1: Já, þeir skilja bara ekki vandamál.
0: Hún rann alls saman til, það var hérna, danska leiðin hérna, með hérna, almennar íbúðir. Þetta þynnist allt út á leiðinni og sveikt af hérna, kröfum hérna, braskaranna. Þannig að, að nýju lögin eiginlega verri fyrir almenning. Heldur að var.
1: Þetta var bara
0: aftur og aftur og aftur af hverju?
1: Ég var reyna að segja það að hún greist rámi fyrir mér að þú veist, þannig hann að reyna að bæta en að því hann sér ekki heildar myndin á lögunum eins og er í virkni erlendis þá verður úr eitthvað sem verra fyrir alla.
0: Veist, en hver, hver lagði það til við hann að breyta þessu?
1: Nú veit ég það ekki.
2: Já, ég held að sko, það náttúrulega þessi ráðuneyti og margar sem stofnanir og ráðgjafar ríkisstjórnarinnar og viðskiptar og samtök atvinnulífsins og þess háttar, þau eru náttúrulega með hérna, nefið honi í svona hlutum og hafa gríðarlega áhrif á hvernig, þetta, hvernig svona nýjungar í löggjöf eru framkvæmdar. Við sáum þetta bara eins og tala um skoskuleiðin og hlutdeildarlánin þar sem að sko þau virka ákveðlega út í Skotlandi en hérna eru þau gerða bara svona gildru og peningamarskjöfnum fyrir bankana og það gerist ekki held ég óvart eða því að menn skilja þetta ekki ég held að þetta gerist einmitt út af því að menn skilja þetta vel og sjá fram á þetta mun ekki gagnast markanum ef þetta fer svona inn í og verður tekið svona upp hérna þess að þessu breytan er að þetta muni gagnast hérna svona fjármálaveldinu ég held að segja gaggjert gert til þess
0: Þú ert að segja að sko viðskiptar á SA og fleiri skilja þetta og reyna að sveigja þetta að sínum þörfum
2: Alveg sjálf.
0: En hvað með stjórnmálafólkið sem að kemur alltaf að vera að selja okkur að ég hérna búin að finna hérna lausnina en sem ekki laust sko af því að stundum þetta bara óveigalítið stundum búið að breyta sko grunnhugmyndinni þannig að, að þetta þjóna frekar bröskurum heldur almenningi þetta stjórnmálafólkið bara getur farið í stjórnmál í Íslandi þá að skilja húsnæðiskerfið
2: ja sko ég með eitt ágætis dæmi það var eitt í kringum um hlutdeildarlán þegar að fyrstu reglugerðin kom út þarna 2021 að þá var gerð sú krafa vegna þess að það stóð til í hlutdeildarlánakerfinu að það yrðu byggðar sérstakar íbúðir inn í kerfið, hagkvæmar íbúðir og verktökum var gert að skila inn gögnum um byggingarkostnað. Þess ákvæðum felld út nokkrum mánum eftir að reglugerðin kom fyrst út. Hún kom út í júli og í nóvember búið að taka út. Ég óskaði eftir því að fá öll samskiptir varða þessa breytingar, reglugerðar breytingar sem fóru fram í nóvember og fékk alla tölvupósta sem hefur gengið á milli og minnisblöð og þess háttar nema varðaði þetta atriði. Hver bað það að gögnum byggingakostnaði er haldið frá HMS? Fjármálaráðuneytið gat engu svarað. Það svona segir það mér bara þessa sögu að það eru náttúrulega öflatna bakvið sem ná inn í ráðuneytin og hafa alveg ótrúlega mikið með þetta gera það og ég held að stjórnmálafólk, eins gott og það er nú ofta af eðlisgáfum og geði, að það hafi bara ekki dýðið það vald.
1: Ertu að tala fyrir stjórnvöld það ekki vandalega? Voruð ekki að tala núverandi?
2: Nei, ég að tala bara stjórnvöld sem að vera hérna frá hruni. Ég meina, er ákveðin eðlisbreyting á stjórnvöldum eftir síðustu alþingiskosningar. En við erum samt sem aður með flokka, samfylkingin sem hefur stjórna borginni í meiruminna í 1,5 áratug og við sjáum hvernig ástandið er í Reykjavíkurborg. Við erum með Viðreisn sem að hefur sögulega bara frá því stofnun að hafna öllum svona félagslegum áherslum í húsaleigulögunum. Þannig að veist, hérna,
0: það er ekki... Það er að lýsa ástandið það sem hefur verið þannig að það eru fjármálaöflin ná að sveigja lögin þannig að þau þjóni sér en ekki almenningi. En stjórnmálafólki kemur samt fram til okkar og lætur eins og að hérna, eyðilögð lög séu okkur til hagsbótar.
2: En staðrindin
0: tala sér... Þannig þau eru bara að vinna hjá innum hérna, fjármála...
2: Staðrindin að tala sér máli.
1: Það var þannig, sko.
0: Já.
2: Ég meina, ég held að Ragnar Þór Ingólfsson, ég held að hann sé að reyna breyta þessu. Ég veit að bara þeir sem hafa komið hérna nýir inn á alþingi og svona þeir hefur stundum bara óað yfir hagsmunagæslu auðvaldsins hérna á Íslandi og ég held að það sé ekki döðri sem hann heldur en aðra en hann að reyna og honum treyst ég best til þess
0: hann sagði hérna í að koma hingað til mín í vikunni og hann sagði, það var bara í gær og hann sagði hérna að hann væri að vinna að breytingum á húsnæðisstefnunni meðal annars í samráði við neyðarsamtökin.
1: Já, það og við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við hann.
0: Og hverju á að breyta?
1: Ég get bara farið yfir að hlutu bræði. Við fórum og síndum húnum fram á að þessi vísitölu tenging mánaðaleg, sem alveg sérlýsist fyrir bæri, væri að valda 25% af ársverðbólgunni á hverju ári. Og það á að breyta því og það búið ákveða að leggja fram frumvarp sem heimilar bara hækkun og leigu einu sinni ári. Og það verður lagt fram á næsta
0: hausti. Það bara við samninga sem eru styttri en 13 mánuðir. Nei, lengri en 13 mánuðir.
1: Já.
2: Nei, það núna.
0: Nei, styttri, ekki.
1: Lengri. Það ef þú ert í langtímasamning þá getur þú tengt að við mánaðlega við vísitölu.
0: Já.
1: Þú getur vist
2: 12 mánaða þá máttu gera bara einu sinni.
0: Já, núna hefur við allir samningar orðið 13 mánaða. Já, þess vegna til þess að þetta fara fram í
2: þessu. Já. En við erum eina landi í Evrópu sem eru með sko þessa mánaðlega uppfærslu á húsaleigu í hverjum einasta mánuði.
1: Ég benti nú líka á það að eins og í Danmörku þá erum við með sagt, árlega vísitölu hækkanir og þegar stríði braust út í Úkraínu þá kom 10% verðbólguskot og það má bara hækka leigu í samræmi við sko verðbólguna. Og þá sagði bara ríkisstjórnmetti að núna ætlum við ekki að leyfa þessari hækkun að fara út í leiguverð, það myndi valda bara ennþá meiri verðbólgu. Þannig að ef þú gerir þetta álega, ertu líka komið stjórntæki sem við höfum ekki með þessum mánaðlegu sjálfvirku hækkunum. Þannig að þetta er atriði. Síðan annað atriði sem er varðandi sem sagt, kostnað bara skattborgara húsnæðis bótakerfið. Að það bara heldur áfram að vaxa og vaxa og það sýndi sig bara klárlega eftir síðustu kjarasamninga að þegar bætur voru að hækka það fóru bara beint út í leiguverð það bara beintengingan á milli þannig að það þarf að endurskoða þetta
0: Leigufélögin vilja hækka húsnæðisbætur
1: Já, þeir bara standa upp á fundum og biðja það svo þau geta hækka leiguna, skilurðu Þannig að það þarf að endurskoða það og ég veit
0: Hvernig þarf
1: að
0: gera það? Það svolítið flóki.
1: Það nefnilega flóki. Við vorum með þarna viðsnúning á bótakerfinu með ákveðna pælingu en síðan hefur aðeins komið smá breyting í farvatninu sem er raun og verið þessi að ég heyrði þetta frá innanbúðamanni að það væri vilji fyrir innan ríkisstjórnina að fara að skoða að taka dönskulegina alveg upp sem er þessi sem ég búin að minnast af þessu áður sem virka þá þannig að þú kemur á markað með íbúð, setur hún á leigu og þá ertu með markaðsverð. Síðan má bara hækka í vísitölu tengingum sem þýðir raun og verið að það komið leigubrems á Íslandi. Það það sem að ég vona verði gert og það svona ákveðin vilji til þess innan
0: þess að ríkistóka. En íbúðu sem í leigu núna, 50 fermyndur íbúðu sem leigu út á 350.000,
1: Núna erum við náttúrulega bara með hægri flokki í sinna stjórn líka og við verðum bara að gera ykkur grein fyrir því að það mjög erfitt við eiga við það. Við erum bara felst ekki á að leiðra þetta hérna húsarlegu því miður en það myndum við vilja gera og það lausnin sem við lögðum upprunlega til. Að því í Danmörku þetta tvískipt kerfi, þá ertu með nýjar íbúður sem fara á markað og þær fara í markaðsverð. En ef þú ert með eldri íbúður, 91 og eldri, þá miðast það við kostnað. Þá miðast það við viðhaldskostnað, við eðlilega ávöxtun og fjármagnskostnað. Það var bara kostnaði tengingleg og það það sem við myndum vilja gera helst. Við náttúrulega lagðum fram þetta kerfi hérna fyrir einu og hálfu ári. En það bara erfiður vegur að fara. En við samt, við höfum viljir fyrir að skoða þetta í starfshóp með ráðuneytinu. Þannig að það eitt annað atriði sem við erum að gera. Og svo ég klári þessi atriði sem við erum að vinna með þeim, þeir eru nokkur sko. Þá þriðja atriðið að endurskoða fyrirkomulag leigutrygginga. Mikill meirhluti mála hjá úrskurðarnefnd húsnæðismála er út af leigutryggingu og þú ert oft að lenda í að vera kannski með milljón fasta hjá leigusala og ert að fara að flytja og hann vill ekki afhenda hana strax og hvernig ætlar að greiða leigunum að þessa trygginguna næstu íbúð. Þannig að við viljum endurskoða þetta. Við leggjum til að opinber aðili helst bara HMS taki þetta alveg inn. Í staðinn fyrir að leigusalar hér og það sé að halda á einhverjum miljónum.
0: Væri þá opinber aðili sem gerði úttekt á íbúðinni?
1: Nei, það er akkur það sem þyrfti að gera saman, að vinna því hvernig best var að útfæra það nákvæmlega. Ein útfærsla
0: sem... Núna hefur eiginlega leigusalinn sjálfdæmi að segja að hérna, ég þannig alltaf að taka 250.000 af minnuninni vegna þess að ég þarf að mála stofuna.
1: Það er að því leiðandi, ég veit ekki betur, hann hefur ekki sjálfdæmi. Þú skoðar húsaljólu og þá er það eðlilegt viðhald. En það sem við erum líka að skoða, og mér finnst það mjög góð pæling, er að skipta þessu tvennt. ég veit að leiguskjóli með 400 leigusala hjá sér í svona ákveðnu leigutryggingafyrirkomulagi þar sem að þeir skipta upp sem sagt tryggingu fyrir leigugreiðslu sér það bara sérdæmi 2 mánuðir og það bara að sjá það strax borgaðan leigu eða ekki þá fara það bara endurgreitt síðan eru við með bara vátryggingu sem 6.000 krónur á mánuði svona meðaltali og ef við drögum hana frá skatti þá það ekki kostnar honum fyrir leigutakan sem að tryggi tjónið sem bara svona skilda fyrir þá leigusalana sjálfa hafa og það sem hann sagði mér hjá leiguskjól var að þetta lækkaði leigu hjá þessum aðalund því að það svona minni áhætta ef við getum gert eitthvað slíkt þá er þetta klift og skorið
0: skilda að hafa þetta
1: já, og þá bara klift og skorið, ég búin að borga leiguna ef ég búin að því þá fæ ég bara tryggunum mínu daginn eftir og samningunum líkur, búið mál
2: það líka bara gott árið það fyrir leigendur að svona að öllu öfnu þá tjón sem að hérna leigusali getur fyrir fram á að sitt borgað af tryggingu viðkomandi það verður að vera tjón sem að tryggingafélagin myndu sjálf allir öfnum borga
0: hver úrskurðu það?
2: Það úrskurðan nefnd húsamála
0: þannig að leigutaki sem að er með kröfu frá leigusala eitthvað að hann þurfur að þrýfa alla íbúðina
2: já, og, eða málana,
0: hann getur farið til úrskurðunefndar.
2: Já, hann getur farið til úrskurðunefndar fyrst að fara bara í leigjendaaðstöðuna og fá þessi formlega svona þessi ráð og svo fara með málið til úrskurðunefndar ef að leigusalinn fellst ekki á þetta. En það öllu öfnum þannig. Ég hef talað við menn sem hafa verið tryggingamati í áratugi og þeir hafa tjáð með þetta að þetta sé öllu öfni reglan að ef að tjónið ekki bætt af tryggingafélagi þá ekki hægt að taka það af tryggingu viðkomandi. Ja. Mm. Og svo líka eitt athuga vegna þess að leigjendum alltaf gert að mála íbúður sko, þó þessi búin að vera þannig 1 ár. En það nú þannig sko, að það fyrningar ákvæði í tryggingalögunum gagnvart málningu. Hún fyrnist að fullu á 4-5 árum. Það sé að ef hún leigir íbúð í 4-5 árum þá er málningin fyrnd með öllu leiti. Það bara ágætt fyrir leigjendur að vita þetta.
1: Það er líka það sem kannski eru 2 eftir með sem eru að vinna með reglari og það akkur þetta líka. Við ætlum að gera handbók fyrir leigjendur og leigusala sem sýnir fram á rétt þeirra. Þannig að þá er það bara aðgengilegt fyrir leigutaka að sjá hverju
0: hvað. Setti handbók það sem er í núgildandi lög.
1: Já og jafnvel því sem við erum að fara að breyta því það eru breytingar framundan. Við erum að loksins konum með mann í ráðuneyti sem ætlar að gera eitthvað. Ég segi ætlar að þið er ekki búið að gera þetta ennþá. Þú veist, en það þarf að gera
0: þetta. Það er að við megnið að stjórnmálamönnum að þeir ætla að gera einhverja breytingar, það bara áhins og við langt flesta stjórnmálamönnum með náið ekki gegn.
1: En við gummið þekkjum þetta, við hefum talað við þetta fólk og það var alltaf hlustar á okkur áður. Núna alltaf að hlusta og það jákvæð viðbrögð og það teki vel í hugmyndunar okkar og vilji til að breyta. Það var bara ekki tanni hjá hinum, með vitt Lilju Alfreðs og fullt af þessu fólki og það bara hort á mann eins og maður sé hálfut út í bæ, sko.
0: Ég spurði nú einu sinni félagsmálaráðherra af hverju hefði komið ekki í gegn leigubremsan sem var eiginlega búið að samþykkja í kjarasamningu.
1: Já.
0: Og þá gerði hann bara svona og þá benti hann á sjálfstæðismann.
1: Akkurat, benti á konar. En síðasta atriði sem við erum síðan að vinna með þeim, við fengum sem sagt ráðherrar enn og eru sett í það fyrir HMS að rannsaka með okkur að því við erum búin að reyna að benda fram að áttist að markast misnótkun á fastnamarkaði sem tengist þessu sem ég var að tala um á hann hækkun á leigu 2010 allar íbúðin sem fór út á markaðin og síðan hækkun á fastnaverði að það færi fram rannsókn á því hvernig gat húsnæðisverð og hefur verið leift að hækka svona mikið að því hefur hækka tvöfald meiri laun og hverjir
0: stjórnaði
1: Þetta rannsóknin skýrsla HMS og síðan og líka athuga hverjir stjórna verðlagningu á húsnæði. Það ekki svo margir nefnilega. Þannig að við þurfum að komast og það mér finnst það mjög gott skref allan að fara að skoða þetta því þetta ekki eðlilegt og ekki sjálfbært.
2: En mér finnst það mjög mikilvægur punktur sem þú komst með rétt áðan. Hvað með þessa 350 krónur 50 íbúð? Ef að kemum bara leigubremsa segjum bara eftir 1.5 ár
0: og nýjar íbúðir eru settar á markaðsverði hvað ætlar að gera
2: það
0: við
2: hættan íbúðir? Er svo að þá erum við rauninu búin að festa þetta verð og rauninu svona gefa því ákveði svona ákveði lögmæti
0: ég sé bara fasteignalýsingarnar hérna til sölu 50-500 íbúð hérna með leigu miða við gamla kerfið þá hérna, selst hún að hærra verði að því að ég get má leigja hann á 350.000 þetta er eins og bara verslu með kvóta en síðan við hliðina er annur 50-500 íbúð sem að var komin á markaðin eftir breytingarnar hjá ykkur að hún er selst að læra verði að því þú mátt ekki hérna, fara með leiguna svona hátt.
1: Og svo getur þriðja auglýsingin verið með fylgi leigandi sem fara húsaleigubætur upp á 100 áskall. Þú veist, það getur alveg verið líka.
2: En þetta það sem stóra hættan í þessu að ef við festum sko langstærsta hluta leigumarkaðin sem kannski 90-95% öllu húsnæði á leigumarkaði inn í kerfi þar sem við erum búin að segja nú tökum við upp leigubremsu eftir eitt ár. Þá erum við raunin búin að festa þess þetta verðstig fast.
0: Og svo bara framhaldinu margir myndu hækka sko á leiðinni af því að þetta gert með
2: Já, það er alltaf gert þannig. Það er tilkynnt með ákveðnum fyrirvara og menn nýta þá öll tækifæri vegna þess að það var nú skrifuð inn 13 atriði í 37. grein húsaleigulaga hvað þú getur nýtt þér sem leigusali til þess að réttlæta hækkun á húsnæðinu. Það var ekki bara markaðsleiga, það var bara rekstrarkostnaður, fjármagnsgjöld og viðhald og umsýsla og veit ekki hvað. Voru 13 atriði tiltekin. Það var ekki atriði tiltekið í þessari breytingu Sigurður Inga á húsaleigulögunum sem höfðaði til leigjandans. Hvað getur leigjandi nýtt sér í sinni samningsstöðu? Það var bara tiltekið þar sem að leigusalinn getur nýtt sér í samningsstöðu sinni gagnvart leigjandanum, ekkert sem að leigjandi gat nýtt. Það var ekkert verið að tala kaupmátt, lífskjör, atvinnustig eða hvaðina sem skiptir hann máli. Þannig að þú sérð áhersluna í þessu. 37. greinin vel að merkja að þetta voru tvær línur fram til árið 2024 núna eru þetta þrír kaflar sem er allt það sem er verið að sauma saman ákvæði það hvernig hús leigusali má hækka húsaleigunum sína og ég held að þetta alvarlegt við þurfum að hugsa virkilega íhuga þetta og sjá þetta fyrir okkur að sko þetta svona verðlagning á leigumarkaði ásandullu húsnæðis og óryggjunum sem þetta veldur þetta sko bara eiginlega svona heimilisofbeldi þetta bara gríðalegt ofbeldi en það sjáum við sko margar rannsóknir sína fram að það að fólk sem býr við svona aðstæður hættar á alls konar félagslegum fjárhagslegum áföllum og afdrif þeirra í lífinu oft miklu neikvæðri þannig að þetta ofbeldi og við ætlum að segja ok nú ætlum við aðeins að dempa þetta ofbeldi en við leyfum því samt aðeins að vera stund En við eigum að hafna þessu og segja bara, þetta getur ekki verið svona og við verðum að leiða þetta.
1: Við eigum að gera það, en bara nú sem núna í stjórnlegin samtækan í dag og er að vinna ákveðnum breytingum, þá verðum að reyna að vera raunsar. Og við vitum það að við erum með hægri flokk sem akkurat finnst þetta ofbeldi bara að vera í lagi raun og veru. Af því að leiguverð ekki í lagi, það var að leiða þetta, það þarf að færa það niður, en það bara ekki raunhaft að það verði gert, því miður. Þannig að nú höfum við séð leigu hækka endalaust bara í 20 ár eða eitthvað þannig að leigubremsa rosalega gott skref að taka síðan getum við skoða þetta áfram þannig að sigur, lítill sigur betri en tap, sko veist, það alveg ljóst
0: En við erum búin að fara svolítið langt inn í svona vannþróun húsnæðismarkaðarins og við höfum verið að tala til dæmis þetta atriði áðan lóðirnar hvað getur verið erfitt að skrúa ofan af einhverju svona ástandi En, og það mismunandi hvernig, hérna, og þá kemur ég kannski að upphafinu, að það mismunandi hvernig fólk lítur á hversu áriðandi þeir, segjum ef að það væri þannig í samfélaginu, að það veri bara almennt litið á að þetta væri stæðsta verkefni sem að samfélagi stæði frammi fyrir, er að byggja hér upp góðan húsnæðismarkað. Þannig að ekkit annað fyrirbrigði í samfélaginu grefur eins mikið undir lífskjörum og bara lífsánægju almennings. En þetta samkomulega ekki.
1: Nei, nei.
0: Og við heyrum það til þess að við erum að svolítið að með ólíkar skoðinar og því hvort það hefði verið kosið húsnæðismál 2022 eða 2024.
1: Það 2024 var kosið, ég meina bara flokkurinn sem vann kosningarnar, hann sagði bara húsnæði fyrir fólk ekki fjárfesta, það var hans aðalslagur. Og ég var mjög nánu samstarfi akkur með honum Jóhanni Páli í þeirri umræðu og þeirri sömdu þarna ákveðna hluti. Þeir hafa ekki staðið við þá ennþá alla, þeir hafa ekki staðið við einingarhúsi til dæmis, ekki staðið við tómthúsaskattinn og svo merkilegt eins og það þá voru þeir akkur í nánu samstarfi við leyndsamtökin fyrir kosningar. Já, síðan já. Höfum við beðum að fá að hitta þá. Ræða við þingflokk samfylkingarinnar og þeir svara ekki eins og
0: Það mjög algengt við stjórnmálamenn. Já, vilja akkurat. Vilja tala við þig í kosningabaráttunni, en þeir vil ekki sjá þig á milli kosninga.
1: Þeir vil ekki dagu veit í dag, sko. En það akkur testa sem ég mjög ánægð með.
0: Já, það sem ég velta fyrir mér að, sko, hérna, að það mikil neyð og það liggur, ég hef myndi segja að allir sem að skoða sjá hvaða mein húsnæðismálin eru. Við getum þykir fleiri dæmi að það eru tveir síðustu kjarasamningar, það var mikil væntingar að það yrði samið húsnæðismál en var ekki gert.
1: Nei.
0: Ég velta fyrir mér sko, hvað sjáuði þið að geti gerst til þess að þessi mál verði raunverulega efstóta sko?
1: Ég myndi halda að þetta var efst á dagskránum svo við höfum farið yfir að því að það og ég held að séu það hjá mörgu fólki, bara ekki hjá stjórnmálamönnum, að því að þeir átta sig ekki á vandamálunum nógu vel. En eins og ég sagði kannski aðeins rétt á hann, var að ég var að tala við sem sagt uppingraðila, stórun uppingraðila og hann óttast að það sé bara framöndan á hverju hrun í greininni. Að það verði bara ekki hægt að byggja fleiri nýja íbúðir. Það verður bara algjört frost og á markaðanum.
0: Þetta myndir þú ekki ráðleggja neinu verktak að fara að byggja húsnæði og taka láni í einhverju þrjú árum byggingatímanum þegar það eiginlega sýnt að það eiginlega minni kaupgeta framundan heldur en núna. Já. Það háir vextir, það ekki eitthvað búm í efnahagskerfinu framundan. Þú myndir eiginlega ráðleggja hérna verktakanum að farðu bara eins og björninn, farðu bara í hýði.
1: Kannski þarf bara að resetta þetta en síðan fólk búið að fjárfæst í steypu 20 ár, nú kannski þarf að fara fjárfæst í nýsköpun og einhverju öðru.
2: Önnur nálgun náttúrulega eins og var gert alltaf hérna að ef að dróa eitthvað saman svona í hérna einkageirunum þá steig ríkið inn og fór að byggja brýr
0: og kengsismin sem að varði líði áður en að nýfrelsingin kom.
2: Já, já, það var svona, þá var hérna talað nú gott fyrir ríkið að fara inn og tvöfalda Reykjanesbrautina og þess að það er svona kannski læra verð og það er meira framboð á verktökum og læri boð. Nú ætti ríkið bara að fara fram og segja, við ætlum að reisa hérna 15.000 íbúður bara á okkar vegum. Já. Hver býður í það?
0: Stjórnmálin ekki að tala þetta, sko, þau verður að tala enga framkvæmdir í Reykjanesbrautinni.
2: Já, já, en að því að þeir eru tala það sé að hérna, hugsanlega, sko, megin núna kannski ekki stugga við byggingamarkaðanum vegna að segja kannski að það sé yfirvofandi hrun og við eigum það alls ekki. Þannig verðum að reyna að halda lífi í þeim eitthvað kunstigan að máta með, inn í þessu kerfi. Í staðinn fyrir að segja, heyrðu, það húsnæðisþörf og hún fyrirsjáanlega, hún mun bara aukast að tala 10-12.000 íbúða í skuld. Áttu að því, 10-12.000 það eins og Akureyri vantar bara heila Akureyri inn í kerfið þá að ríki bara koma að segja við ætlum að byggja þetta sjálf, eins og var gert hérna í stórum stíl að vegum verkalýsfélagana, vegum sveitafélagana og vegum byggingasamvinnufélaga
0: alveg
2: framöndur 1999 var byggt, það var yfir 30% öllu húsnæði á Íslandi hafði verið reist á félagslegum og óhagnættur um forsendum árið 1999 þegar að stjórn framsóknar og sjálfstæðarflokksins tók að breyta öllu umhverju í kringum húsnæðismálin 31% öllu húsnæði, við erum með ykkur 4% í dag og stjórnvöld eiga bara hafa hugur ekki til þess að hérna að vilja sko margfalda þetta hlutfall. Það ekkert að því þó að við förum aftur upp í þetta hluta 25-30%. Það þýðir jú 15-20.000 íbúðir á vegum opinbera aðila, ekki einhverra óhagnaðardrifna félaga á vegum Reyr eða Reyin, heldur bara á vegum sveitafélaganna og vegum samvinnufélaga og vegum verkalýðshreyfingarinnar og fá þennan byggingar geira sem að þykist vera að lepa döðunum skil í dag til þess að byggja þetta eða bjóðu þetta út á evrópska efnahagssvæðinu. Ég verið að skoða verkefni sem sveitafélagi í Skandinavíu eru að bjóða út það sem verið að bjóða út heilu hverfin og þau bara leita tilbúði á bæði verktökum og framleiðendum vísvegar í Evrópu og eru að fá tilbúin hverfin fyrir kringum 2000 evrur fermetri.
0: Tilbúin. Það eru lægri vextir.
2: Það eru 300.000 krónur á fermetri.
0: Það eru lægri vextir þar, myndi eitthvað segja.
2: Já, já, en það, já. Það er ekki, þú veist, fjórföldun í verðlagning á fermetri skýri það ekki. En auðvitað gerir þetta náttúrulega oft svona kaotist að vera alltaf með margar skýringar að tala lóðaverðsvexti og framboð og reglugerð og þess háttar. Alltaf verið að bjóða okkur upp á það að heyrðu, þetta eiginlega óskilinlegt vandamál. Treystu okkur bara, þetta réttlátt vel.
1: Það nefnilega máli, ef þú skoðar þessa rosalegu mótsögn, veist nú segir þú, það alveg rétt, það vantar 12-14.000 íbúðir kannski. En samt erum við með hvað 5.000 íbúðir sem er ekki að seljast í dag. Við erum með 2.000 blunku nýjir íbúðir sem seljast ekki, það eru brot dýrar. Af hverju þetta? Ef í hvert fólk til þess að fara inn á BHM.is, Bandalag háskólamanna, fletta þess aftur og bak í frétt frá 2023 í mars, sem að greini nákvæmlega að frá 2018 byrjuðu byggingaverktakar allt í að leggja 2 krónur ofan á byggingaframkvæmdir í staði fyrir eina. Svo tvöfölduðu framleiðina sína. Skilur, svo sita þetta fólk í dag á rándurum íbúðum sem þeir eru búin að verðleggja allt á hátt og loðbraski spila alveg inn í en samasamt þessara hluta er að valda því að verðbólkur orðið svona há og þeir geti ekki lengur fjármagna sig þetta er að tala um skjóta sig í fótinn sko. Þú veist, þetta er svona sjálfskapar
0: þetta er að segja að hafa eftir stjórnmála fólkinu sem er að segja eitthvað eins og ég skil ekki akkur sum börn fara að svönga sofa á meðan að hlaðborðið á Hótel Holti að svignanda mat sem eiginlega akkur borðaði ekki bara kökur og þannig að sá sem að segir að hérna erum við með 4 íbúðir sem seljast ekki en það vantar íbúðir hvað að þessu þetta eiginlega að segja að akkur borðar þetta fólk ekki bara kökur
1: Já, raun og veru En þú spurðir á hann akkur stjórnmálafólk ekki að gera þetta betur þá ég nota tölfræði þarna þú veist, við erum bara 400.000 við fáum bara svo lítið úrval af góðu stjórnmálafólki hann bara veit ekki betur Þetta bara ekki nógu gáða fólk, því miður, svona almennt.
0: En stundum það þannig að kultúrin í einhverju geira, getur verið til þessi í blaðamennsku, ég veit ekki hvar því að við starfað, að það betra ef að kultúrin góður, ef við hefum gott stjórnmálaumhverfi, að þá gæti jafnvel sko meðalmaðurinn orðið góður stjórnmálamaður, en ef við höfum afleitan kultúr þar sem kemst upp með að blaðra bara eitthvað, bjóðu upp á einhverju kosti sem að allir vita raunverulega virkar ekki, þetta allt saman bara innan tómt, að þá náttúrulega getur sko gáðaðist í stjórnmálamaðurinn orðin bara afleitur.
1: Og þá getum við skoða hvaðan kemur þessi kultúr inn í íslenskt efnahagslíf, hann kemur frá viðskiptaráði og ég heyrði nú bara í fréttunum á leiðinni hingað og auðvitað einhverja konu sem var að fara yfir námslánakerfið. Þá var það örugglega komið frá viðskiptaráði fyrir nokkrum árum að þetta breyta, sko, leggja niður lín, já, já, og svo bara tífaldast vextir og fólki hérna sem eru að læra á Íslandi. Þetta með ólíkindum. Og svo vilja leggja niður sorpu, nýjasta nýtt, sko.
0: Brjóta niður, sko, stuðning okkar við efnaminna fólk til þess að fara í nám, að búa að brjóta það niður.
1: Bæði fyrir húsnæði og fyrir nám, og það er einhver svona fámenn klíka vitleysinga, það bara segjast þess og sem að tekur hérna og með alls konar ráleggingar hluti sem þeir hafa raunverulega ekki vita á. Mér fannst það yndislegt að horfa hérna á húsnæðisþingi HMS núna 22. apríl þegar Sólveig Anna sat við hliðina einhverjum hagfræðing frá viðskiptaráði og voru að ræða hérna húsnæðismálin. Þetta var bara eins og lítið barn að þylja út úr einhverju bók sem strákur frá viðskiptaráði. Vissi ekkert hvað var að tala og hún gjörsamlega átan hún Sólveig Anna. Það var bara stórkostlegt.
2: Og þeir eru búin að náttúrulega sko finna upp eða nota í sífullu þetta skrýtna hugtak sem kalla fórnarkostnað. Ég hef setið einmitt fundi hérna eina hérna nýri borgatúni hjá þessum samtökum það sem tala sko allt sem er ekki hámarksarðsemi og gróði allur sá sem þú getur mögulega tekið út við fjárfestingunni þinni það fórnarkostnaður og þess vegna segja þeir að sko þrátt fyrir að sko ávöxtun á húsnæði ættu auðvitað bara standa undir húsaleigunni, þar sem þú þyrftir ekki að leigja hana vegna þess að ávöxtunin sko 2018 19 til 2023 hún var sko 6, 7, 8 miljónur hver einsta ári og það eitt og sér ætti að vera nóg í öllu falli fyrir fjárfæstin þannig að hann þyrfti ekki að rukka húsaleigu og þegar ég spurði byrju, hérna, þetta svo mikil ávöxtun akkur ætti hann að rukka húsaleigu Ég það því að ef hann gerði ekki þá var það fórnarkostnaður og það forðast fjárfestar að öllu leiti og sem þýðir að ef þú tekur ekki allan þann auð út úr fjárfestinguninni sem þú mögulega getur þá var það fórnarkostnaður og þess vegna lítur fjármálakerfið þannig á að ef að námsmenn að fá svona lágvexti þá var það fórnarkostnaður fjármálakerfisins að setja ekki eins háavexti á þá eins og mögulegt
1: Hver ætla þessi fórnarkostnaður samfélagsins að Alma við tekið sér 5 miljardar í hagnaði fyrra? Hver byr þá fórnarkostnaður?
2: Já, hann fórnarkostnaður samfélagsins er einmitt hagnaður þeirra.
1: Við erum að tala 1000 íbúðir, 400.000 í hagnað í hverju mánu eða hverju þeir.
2: Já, já.
1: Þú veist, hver ber þá fórn á baki
2: Já, það en það fórnarkostnaður okkar almennings.
1: Já,
2: er hagnaður,
1: máli.
2: Nei, en það hagnaðurinn sem þeir eru að ná í.
1: Þetta er meiri hagnaður festi, til dæmis, skýrur við. Þetta með ólíkindum.
2: Já, þetta með ólíkindum. Og svo oft með verið að tala svona óhagnaðdrifin félög og þess háttar. Við sjáum nú bara hvernig óhagnaðdrifin félög heimavillir starfaði hérna fyrsta árun eftir að það var stofnað. Það gerði sér náttúrulega leik sínum að vera með félög við hliðin á sér sem var rukkuð alls konar þjónustugjöld og ráðgjöfugjöld inn í þannig að félagi sjálft skilaldrinum hagnaði en það voru mokað út kannski 400-500 miljónum
0: og við dagurum vestlunina það sem að félögin eiga sko húsnæðisfélögin og heilsulunar og fleira og geta stjórnaði hvað er að hérna það er alltaf verið að vitna yfir að sé svo lítil hagnaður inn í krónunni og bónus og fleira, þá gleymist að sömu aðeinslega eiga sko, fasteignafélagi, eiga heilsöluna
2: svímandi háan rekstrakostnað, ég var sko af ársreikninga búseta nýlega, að þá sko rekstrakostnaður á hverju einustu íbúðar einhverju búseta 750 krónur á ári það enginn að segja mér það á svona nýlegum íbúðum að þessi ekstra kostnaður 750 þúsund krónur ári það nú íbúðin sem að stendur undir svona meira og minna rekstrinum í gegnum húsfélagið og þess háttar en búseti er sko 1,2 milljarð í rekstur íbúðeininga á hverju ári og það sjáum við þetta verið að moka út einhverjum peningum ég veit það ekki, ég ætla ekki að saka félagið það en mér veist það líklegt
1: Varst þú ekki tala húsvara kostnað Davís hérna hotsjónar á þann
2: Já,
1: húsvörslu kostnað
0: Já, það góð leitt þess að fela
1: Já.
0: Fela hérna það sem átt að gefa vinninum að setja undir húsvörslu af því að þetta einhvern huga að kíkja þangað sjá bara fyrir sér svona gamla mann með sóp
1: eða ekstra kostnað
2: Íbúðin
0: Herðu, gaman að fá okkur Yngvi Ómar og Guðmundur Hrafn
1: Takk fyrir.
0: Að tala húsnæðismál sem að við erum svolítið að auglýsa eftir að verði kostningamál það kannski nú langt í kostninga myndi eitthvað segja vika er langutími í pólitík og það meira en vika í kostningar Takk fyrir.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Nú fjölskyldustefna stjórnvalda svolítið grunnurinn að já, málefnum fjölskyldna. En það einmitt, já, ýmislega sem hvílir á fjölskyldustefnu og meðal annars leikskólamálin og hérna, málin já, fæðingarólof og fleira. Þetta náttúrulega allt samhangandi og eiginlega ekki hægt að ræða í einhverju tómarúmi. Ég fékk til mín í vikunni það Guðnýju Eydal sem prófessor í félagsráðgjöf við HÍ og Ásdísi Arnald sem lektor í félagsráðgjöf við HÍ. Þær hafa komið til mín áður að ræða fæðingarólofið en þær hafa rannsakað þessi mál í já, ára raðir og alltaf gott að hlusta á hvað þær hafa að segja málin en við ætlum að ræða já, svona fjölskyldustefnu stjórnvalda og hvernig þau tengjast umræðunni einmitt leikskólana sem að ættu líka að vera háværara kosningamál. Já, komið sæl og verið velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég ætlaði hérna að ræða fjölskyldustefnu með góðum gestum og hingað er með til mín stúdíó Guðný Björk Eydal, doktor í félagsráðgjöf við HÍ, komdu sæl.
6: Sæl.
5: Og með okkur í gegnum Zoom er hún Ásdís Arndal. Arnalds fyrir geði. Ásdís Arnalds, af þess að gefum vefst tunga tönn, látum þetta hérna slæta. Ásdís Arnalds sem lektor í félagsráðgjöf við HÍ. Það ekki rétt hjá mér Ásdís.
6: Já,
5: passar. Takk, já. Ég mundi þetta rétt. Þessi titlar geta oft verið svolítið munnfyllir. En allavega, bara velkomnar til mín. Hérna. Og fjölskyldustefna, hvað er það? Guðný Eydal, erum við með fjölskyldustefnu á Íslandi?
6: Já, við erum með fjölskyldustefnu. Hérna, fjölskyldustefna hugtak sem yfirleitt notað aðgerðir stjórnvalda til þess að mæta fjölskyldunni í verkefnum hennar. En það samt ekki eingöngu bundið við opinbera því að til dæmis vorum við með fyrir nokkrum áratugum mikla hreyfingu varðandi fjölskyldustefnu fyrirtækja. Mm-hmm. Að það væri fjölskylduvæn starfsmannastefna. Og mörg fyrirtæki þá var stórt verkefni sem héti Gullna jafnvægi voru að setja þessu mál á oddinn. Mm. Og ég bara tók eftir í til dæmis nýlega að Orkuveitan hefur sett sér mjög öfluga fjölskyldustefnu og að mæta foreldrum til dæmis í sambandi við fæðingarorlof með að borga full laun í 6 mánuði. Mm. bjóða upp á hlutastarf í að mér minni 3 mánuði að hann og barnið verður 2 ára og er með alls konar aðgerðir sem snúa að jafnrétti og fjölskylduvænum vinnustað. Þannig að við höfum jú Ástís verið í verkefni, Evrópaverkefni, þar sem var verið að skoða hlutdeild karla í umönnun. Þá einmitt beintum við sjónum að fyrirtækjum og það er víð að vera að gera svona mjög hérna, flotta hluti en kannski fer ekki hátt. En ef við horfum á þess að opinberu fjölskyldustefna þá er kannski líka að flækja það aðeins því að annars vegar erum við kannski með stefnin eins og hún birtist í ólíkri löggjöf og það er oft talað sifjalöggjöfuna eða fjölskyldulöggjöfuna sem eru svona umferðarreglurnar fyrir fjölskyldur hver er mega að vera í fjölskyldu og hvað skyldur hafa hvernig annan
5: sem hún nú aðeins verið útvikkað á undanförnum
6: algjörlega,
5: já
6: og samt að þá mjög skilirt sko
5: já.
6: Og hérna síðan erum við með allskist tilfærslur af hérna, peningum úr einu vasanum í annan
5: já,
6: til að reyna að jafna kjör og þá bæði oft tala lóðrétt og lágrétt og svo erum við þetta með alls konar þjónustu
5: já.
6: Til að mæta fjölskyldum í þeirra hlutverkum og það er líka hægt að staldra við þetta fyrir hlutan og hugtakinu fjölskylda um hvaða fjölskyldur eru að tala Er það bara alla fjölskyldur alls konar eða er það bara barnafjölskyldur eða er það bara börn eins og kannski nýjasta stefnun okkar farsældalöggjöfin hún ávarpa börni fyrst og síðast og síðan er sko oft þegar við erum að vísa til fjölskyldustefnu þá er verið að meina opinbera stefnu sem heitir þá fjölskyldustefna þessu stjórnvöld ákveða einhverja svona heildar stefnumótun hvernig umhverfi þau vilji búa fjölskyldunum og svo er önnur löggjöf þá afleita því þannig þetta er, getur verið svolítið flókið en allir vita samt hvað verið að meina
5: það er alveg hérna góðir punktar hérna vegna þess að einmitt þegar við hugsum fjölskyldur þá erum við oftast að hugsa einmitt barna fjölskyldur en það er náttúrulega bara já, brota fjölskyldum í landinu sem að geta stundum einmitt verið bara fullorðnir einstaklingar sem að þurfa þá væntanlega líka einhverja þjónustu og einhverjum tímapunkti
6: algjörlega og það er áhugavert að sko við settum þingsályktunum opinbera fjölskyldustefnu 1997 og í henni er skilgreiningin einmitt mjög víð og þessi stefnuna eða þessi þingsályktun er raunverulega enn í gildi og mjög öflug markmið sett hvert eiga stefna en framkvæmdin hefur einhvern veginn svona svolítið farið á hliðina má segja því að þó að sem á marganhátt mikið að lögja sem að tala alveg inn í þessi markmið að þá var ætlast til sem komt þingsáleittun að veri starfandi fjölskyldur ráð sem að færi svona fyrir því að vekja aðtekla málu fjölskyldunar og huga það þessari framkvæmd sem áttu bæða verið hjá ríki og sveitafélögum en það hefur ekki komið saman síðan já, nú ártölin það er alveg árnir áratugir sko
5: já.
6: Og það verið ekkert verið skipað í þetta ráð þannig að það er svolítið áhugavert að hún er svona hún er bara þarna
5: já, hún gerir lausu lofti
6: hann gerir svolítið lausu lofti, má segja og 2013 þá skipaði þáverandi félagsmálaráðherra Eygló Harðardóttir starfshóp sem að fór fyrir því að gera nýja stefnu og það var haft mjög víðtækt samráð við bara almenning, fulltrúa barna, hagsmunasamtaka, hagaðila og mikið samtal sem átti sér stað áherslurnar og það var grundvallað á samningi réttindi barns því að þarna var áherslan á barnafjölskyldur þannig að skilgreiningi var svolítið þrengt og svo til að var lögð fram á alþingi bara rétt áður en að sú ríkistjórn lauk störfum þannig hún bara dagði uppi þar og það hefur sjálf sér ekki verið mér vitanlega gerð ný tilraun til endun í þessa stefnu, þessa opinberu stefnu.
5: Nei, einmitt. hérna er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta Ástís? Það erum heldur lengra.
7: Ég kannski bara því að Guðný er að minnast á þessa þingsáætlun tillögu frá eða þingsáætlunum mótun opinbera fjölskyldustefnu frá 97 að það er auðvitað eins og Guðný segir margt sem birtist þar sem að hérna er mikil áhersla á í annari löggjöf sko eins og fæðingarorlofs löggjöfinu og annað um að hérna um þetta áhersla á allmis jafnrétti í fjölskyldunu og annað en á sama tíma er hérna margt í okkar stefnu svolítið brotakennt og sumt sem að tala ekki alltaf alveg sama.
5: Nei, einmitt. Þetta er akkurat að því að núna náttúrulega erum við að stefna í sveitarstjórnarkosningar sem verða hérna á, já, bara í næstu, menn, já, þar næstu helgi, það eru tæplega tvær vikur í þetta og þá náttúrulega keppast frambjóðundur við alls konar loforð í einmitt málefnum fjölskyldna, það þá helst í leikskólamálum.
7: Helst í leikskólamálum og það já. Er einmitt, sko, vantar einmitt upp á þessa
5: akkurat.
7: Samfellu, sko, að hérna það eru þetta búa, já, löggjum fæðingarólu mjög skýr og jafnbreytis áherslur þar. En síðan hérna í raun og veru ekkert sem að tekur við Ísland er eina Norðurlandið.

0: þar og einkum hérna á höfuðborgarsvæðinu að þar umönnuna bil sem að getur verið alveg eitt ár eftir að fæðingar alveg líkur sem að foreldrar þurfa að brúa og svo það náttúrulega líka sveitafélagana að sjá rekstur leikskóla og hérna þannig að það líka sko eins og ég segi þetta misjafnt eftir sveitafélögum og meðan náttúrulega fæðingarorlofið og sú löggjöf að hérna sett fram af ríkisstjórninni eða sem ríkisvaldinu
1: þannig
0: að
1: einmitt, svo vilja mála oft verða svona bitbein á milli ríkis og sveitafélaga þannig að það oft einmitt líka bara þetta náttúrulega mjög hættulegt fyrir bara fólk sem í þeirri stöðu að vera með lítil börn sem að hérna eru í þessu bili hérna þú veist hvað getum við gert í þessu þetta stjórnvalda, þetta sveitafélagi þetta bara
2: já sko, ef við værum með hérna fjölskyldun alltaf á dagskrá og það væri segjum bara væri fjölskyldumálaráðuneyti og það væri fjölskyldustefna og atvinnulífið og stjórnvöld hefðu komið sér saman einhver stefnum hvernig þetta styðja við unga foreldra og þá væri þetta kannski ekki svona flókið því þetta snýst þetta allt sko þar tala að vanti fólk og það þarf auðvitað að mennta fólk þar að byrja þar og síðan þarf að þurfa kjör og vinnutíma og annað að vera eins og hjá öðrum þannig að þú veist það þarf að hafa þetta heildstætt þetta plan hvernig á að grípa inn í en það athyglisvert eins og Ástís nefnir að mjög mörg sveitafélög gera þetta mjög vel og að bjóða upp á bara mjög eða jafnvel engin gjöld lággjöld, þjónustu frá fæðingarólofi og mæta foreldrum margvíslegum hætti en hérna þar sem að ríkisvaldi hefur kannski ekki með svona einhverjum skýrum hætti gert kröfu á hvernig það eigi að haga þessar þjónustu það sveitafélögum er það í sjálfsvöld sett hvernig það haga framboði og hvað þau gera og meðan það fylgir heldur ekki fé frá ríkinu þá kannski er erfitt að gera kröfu á sveitafélögum þannig að þetta við höfum svona verið með einhvern vandragang í kringum þess að framkvæmt og við gætum alveg lært heil mikið af nágrannu þjóðunum og hvernig þau hafa farið inn í þetta normið voru bara líka að kljást við þetta fyrir ekki svo löngu síðan og hafa bara settu bara gerði plan og leistu málið og hérna eru núna að voru að vinna stóra rannsókn á hvernig til hefur tekist og hún að koma mjög vel út þannig við eigum alveg fullt á góðum fyrirmyndum í þessu en gleymum því samt ekki höldu því til að haga, það er margt mjög vel gert hjá okkur í leikskólamálum og hérna evrópuskýslur sína þegar við erum að bera okkur samvar og þjóðir að til dæmis að barnahópanir okkar eru miðað við þær tölur ekki stærri en gengur að gerast og reyndar minni en í flestum löndum og það er allskís gæðamæl hvar að koma vel út þegar foreldrar eru spurðir eða ránaði með þjónustuna og það er bara gríðarlega öflugt og framsækið leikskólastarf mjög víða og ég held að sé það er alltaf mikilvægt að kannski vera að lyfta því meira upp því umræðan hefur verið oft mjög neikvæð hérna þessar erfiðari hlíðar varandi starfið og líka bara við ætlum að laða ungt fólk inn í starfi leikskóla þá verðum við líka að tala það sem velgengur og ég held að hérna leikskólakennarastarfi geti verið mjög gefandi starf og hvetungt fólk sem er að íhuga að skoða nám, að skoða það líka því að við þurfum fleiri leikskólakennar og ætlum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur varðandi mönnun þannig að þetta það þarf að skoða þetta allt saman en það er fleira sko að því Ástís myndist á svona misræmi og svona mismunandi skilaboð við höfum líka verið að skoða fjölskyldu bótakerfið þar sé greiðslur sem að foreldra fá vegna barna og þar kannski að við settum þessi góðu farsældalög samþættingu þjónustu börn sem að eru á fullu í framkvæmt og verið ganga bara á flestu stöðum mjög vel
1: Er það félagsmálaráðuneytið fyrirgeðu?
2: Það er barnamálaráðuneytið sem

0: sérstætt mentamál ráðandi fer með þau núna.
1: Akkurat.
0: Þetta var á öðrum stað þegar þau voru sett.
1: Já, akkurat, akkurat.
0: En svo eru greiðslur vegna barna. Þær eru mitt sko hjá sumar hjá félagsmálaráðuneyti, aðrar barnabæturnar eru í fjármálaráðuneytinu og svo eru meðlagsgreiðslurnar greiðar samkvæmt barnalögum og þá í dómsmálaráðuneyti.
1: Já.
0: Þannig það engin heildarsýn raunverulega hjá á einum stað yfir hvaða stuðning barnafjölskyldur fá og þetta kannski ekki vel til þess fallið að verða mjög markvist þarlegandi og það svolítið langt sem við settum okkur löggjum um bæði barnabætur og meðlagsmálin og ýmsar greiðslur sem að hefur kannski ekki alveg verið það verður að vera uppferðar upphæðir og gerða svona einhverja smáverilega lagfæringar á ýmsum kerfum en það mjög langt síðan að það hefur einhver heildstæð umrátt sem stað markmið og eðli þeirra kerfa. Og það hafa svona komið brattir öðru hverjum að og meðal annars í þessari þingsályktun fjölskyldustefnuna sem aldrei kom til umræðu að þar var talað kerfi barnatrygginga.
1: Já,
0: og hugmyndin svona að efla stuðning við þau sem þau börn sem virkilega þurftu án tillist til þess af hverju tekjufallið að lágar tekjur hefðu komið til í þeirra tilvikum svo stætti ekki að gera upp á milli barn eftir af hvað ástæðum fóreldrar fjalla út á vinnumarka til dæmis
1: já, já.
0: En það hefur ekki verið skoðað aftur og einhvern veginn svona orðið svolítið útundan umræðinni mætti segja
1: já.
0: Og þannig eru þetta gríðalegir hagsmunir og ferð fyrir börn
1: já.
0: Og núna að störfum hópur sem er ætlað að vinna áætlunum hvernig við upprættum barnafátækt svo vonandi hreyfist það þá eitthvað í leiðin en þetta átti ekki bara við fátækbötn heldur.
1: Nei, einmitt.
0: Bara börn almennt.
1: Já, akkurat.
0: Og alveg komin hérna full ástæð til að rifja upp hvert var nú markmið með þessum kerfum og hvernig ætliðu að hafa þetta.
1: Einmitt. Þannig að hérna svarið kannski að það fjölskyldustefna en það það víða potti brotin samt. Það þarf svona aðeins að kannski
0: Já, hún kannski allavega ekki mjög svona markvis eða samhæð alltaf.
1: Nei, einmitt. Og það alltaf líka það að við erum alltaf með þessi mörgu kerfi sem að það sem fólk getur dottið á milli.
0: Svo er það náttúrulega alveg sérvandamál.
1: Já, akkurat.
0: En ef við horfum bara svona á heildar hópin foreldra.
1: Já.
0: Og þá er þetta, hérna, væri mjög gott fyrir verðandi foreldra og nýorðnu foreldra ef bara kerfi verið auðskilið og það verið allt skýrt og þetta er allt svona nokkuð ljóst.
1: Já, og kannski svona svolítið allt á einum stað sem hægt að nálgast bæði upplýsingar og sækja
0: Já, náttúrulega eru þessar upplýsingar svo sem á Ísland.is yfirleitt allar greiðslurnar.
1: Já.
0: En það er kannski ekki alltaf einfalt að skilja allt sem þar kemur fram því miður.
1: Nei.
0: Og hvernig kerfi rekast hvert og annað og svo framvegis, það getur líka flækt stöðuna fyrir foreldra. Og svo er líka stóra spurningin sem að kannski Ástís geti sagt okkur meira það er hvar þurfum við að bæta í til þess að gera fólki kleift að yfirhöfuð eiga bönn því við vorum að fá fréttir í dag það frá Hagstofuna að þessi lága frjósemi sem hefur hvergi aldrei mælst lægri en á síðast ári hún er söm þess að hvað nýjustu mælingu en við erum ekki að sjá neina breytingar á því og það kannski staða sem að mörg samfélagi eru mjög alvarlega að staldra við og þá kemur fjölskyldustefnan augljóslega mikið þarfi sög en við kannski höfum ekki mikið rætt hérlendis og fyrir ósem er ekki kostningamáli í sveitastjórnum kostningunum þó hún skipti
2: þetta máli og alveg hefur verið rætt það sko, að Norðurlöndin sko að frjósemi fæðingatíðni á Norðurlöndunum hefur almennt verið hærri en annars staðar í Evrópu og skýringuna var að finna í því að Norðurlöndin væri með hérna gott kerfi sem héldi vel utan barnafjölskyldur en svo er svona athyglisvert að þessi lækkandi fæðingatíðni hefur verið að gerast á öllum Norðurlöndunum þannig að það er svona þessi umræða það að hérna, það sé eitthvað í þessum kerfum, að kerfin dugi ekki til þess að halda uppi hérna hári fæðingatíni eins og áður og það líka athyglisvert að skoða það sko hjá hvaða hópum fæðingatíni að lækka mest og það einmitt hjá þessum hópum sem að standa höllum fæti það hjá tekjulægstu hópun og við sjáum það á Íslandi og annars staðar líka
0: Já. Og þannig að spila náttúrulega inn í líka sko við horfum frá sjónarhóli notandans ungs fólks að það eru húsnæðismálin
1: Já.
0: Og bara afkomi öryggi vinnumarkaðurinn óöryggari með svo mörgum hætti og þá sjálfkrafa verður auðvitað hlutverk þessara stuðningskerfa mikilvægara
1: Já.
0: Þannig að fólk geti treysti að það geti séð fyrir börnum sínum og það gríðarlega mikilvægt að við tökum þetta samtal og þetta með ungu fólki líka
1: Já.
0: Þeirra áherslur og svo hefur líka þetta spilað inn í að ungt fólk hefur bara áhyggjur af hérna nattrænni framtíð
1: Já, þetta náttúrulega ekki beint hérna góðar horfur í heimsmálum
0: þessa, Nei, þetta en, það, en hvenar hafa verið góðar horfur í heimsmálum, þú veist, maður getur líka spurt sér því
2: Jú, fólk var nú eiga börn þarna á milli stríðsárunum
0: og það er alveg
1: þekkt Aldrei jafn mikið og í hruninu
2: og svo aftur í COVID
0: en það er alveg þekkt sko í þessari sögu það er alveg að fara að tala um þess að fjölskyldustefnu fyrst þegar verður samdráttur í fæðingu með mitt milli hérna upp úr stríðinu og þá litið á fjölskyldustefnu sem aðal tækið til að örfa fjölskyldustofnun og tryggja fólki þar aðstæður að geti stofnu fjölskyldu og ég hef mann eftir að þegar ég byrjaði í mínu doktorsnámi þá var eina skýslunni sem ég las hún var frönsk og hét hvað kostar þriðja barnið því það var bara búið að reikna út hvað þyrfti að hækka hvað til að fólk treysti sér í að eignast þriðja barnið en ég held að við höfum svolítið hérna, ekki verið þarna því við vorum svo frjósum og það var svo há fæðingatíni hérna þetta hefur ekki verið áhyggjöfni þannig að við þurfum kannski að fínstilla svolítið markmið stefnunar og þannig að þetta sé mögulegt fyrir ungt fólk
1: Já, hérna áhugavert það sem þú sagðir í byrjun Guðný að hérna með að sum fyrirtæki að fara fram með góðu fordæmi hvað er svona til fyrirstöðu að stjórnvald einfaldlega taki upp eitthvað svipað eins og einmitt þú myndist á hérna með fæðingarólfið að greiða út 100% hérna sem sagt í fæðingarólfið 100% af launum og hérna og svo að hérna koma tilbaka með eftir við lengur svona hlutastarfi eftir
0: Já, þú erum lappið að það má og koma að tala um það, sko, ég held að alls ég meira með það.
1: Já,
0: en sko, hugmyndafræðina er auðvitað, er engin takmörk á hvað er hægt að stíga langt í stuðningi og bara þú segir 100% þá er svo áhugavert að manningustur nefndi það þegar vorum hjá því síðast að á Spán er greitt 100% þar hefur hvort fóreldri fjármánu í fæðingarólof og svo var fjall dómur það að mætti ekki taka skatta
1: alveg rétt, já
0: af þeir upp að þannig þau eru basically með 100% skattfrjálst þannig að það má, það er hægt þannig að maður hugsar bara þegar fólk eignast til dæmis fyrsta bat þá fellur til mikill kostnaður og þetta er ekki tíminn til að vera þá að draga saman seglin það verður allt dýrara og það er undar mjög áhugavert fyrst að tala fyrirtækin hvað bæði tryggingafélög og bankar hafa stíðin í það að mæta fólki þeirri stöðu og bóðið upp á fresta borgunum að lánum og annars slíkt fyrst eftir fæðingu þannig að stuðningunum kemur mjög víða að og er mjög áhugavert að fyrirtækin sé að grípa þennan bolta kannski betur og meira heldur en hið opinbera og ég meina barnabóks bónus svo ég minnst á það, ég meina það er margir að styðja
2: fyrirtæki er mynda að styðja fólk sína viðskiptvinni en líka sitt starfsfólk en það er líka kannski svona ákveð áhyggjafni sko auðvitað frábært að ákveðin fyrirtæki sé að gera vel við sitt starfsfólk og eins og þú segir að bjóða 100% laun í fæðingarólfi en á sama tíma mætti velta fyrir sér okay, hvaða fyrirtæki eru þetta þetta eru fyrst og fremst fyrirtæki sem að bjóða upp á sérfræði störf orkuveitan þar reynda yfirmenta fólk og, og háskólamenta sérfræðingar bankarnir hafa verið að bjóða svona líka og það náttúrulega fyrst og fremst háskólamenta sérfræðingar sem starfa þar þannig að sko ef þetta á frumkvæði fyrirtækina þá þessu náttúrulega ekki alveg jafnt skipt sko í samfélaginu þannig að þá ekki allir sitja ekki allir við sama borð sko allir foreldrar
0: og eins og þú sagðir áðurnástis það eru þetta ákveðin hópar sem að draga meira úr barningnum en aðrir og þeir eru þá aftur að fá raumurlega minnistöring þannig að alveg mjög mikilvægt að huga því að allir fái grunnin
1: akkurat og það sé tryggt
0: já.
1: Og einmitt að því að þú sagðir hérna þrýstingar á, á borgunum og lánum það sem að er strax svona leigjendur sem að allir að fá engar hérna
0: akkurat
1: sem að það ekki ekki hægt að alveg setja í sömu stöðu
0: nákvæmlega og það ég minna bara eins og að þú nefndi hvað var hægt að gera að minna með öflugu hérna stuðningskerfi við fyrstu kaupendur sem að er að stofna fjölskyldu þá getur þetta lyft fólki lengra og það þetta vist tillit tekið til barna í húsnæðisbótakerfinu en það er ekki mikið og það mætti vera miklu öflur ef fólk hefði áhuga því að stíða betur við unga barnafjölskyldur
1: Akkurat og það náttúrulega hérna húsnæðisbótakerfið náttúrulega ekki að dekka nema bara einhverja prósentu af leigufjárhæð hún náttúrulega leiguverði komið svo hátt upp úr öllu valdi að,
0: hérna, Nákvæmlega
1: Þannig að þetta er náttúrulega allt áhugjafni og samhangandi líka og eitthvað sem að ætti að vera kannski inn í fjölskyldustefnu
0: Algjörlega og það er auðvitað talað það í fjölskyldustefnunni gömlu og þeir eru nýju líka sem var aldrei fullrætt þannig að við eigum svo sem alveg ágætis markmið á textum þetta þurfum bara kannski svolítið að setja störu við upp og ræða með þessa ábyrgð sem hún komst inn á þann milli ríkis og sveitafélaga og hver ætlar að gera hvað en ég held að sko, það sé alveg sama hvert við lítum og það er allstæðar að gera betur og samhæfa og gera þetta markvissara og hérna þá erum við ekki byrjuð að tala sko einsta fóreldra eða fóreldra sem ekki deila lögheimilja því þar er líka svona ákveð misræmi og sérkjörlega hlutur í gangi
1: Algjörlega.
0: Varðandi það að hérna við ætlum en þá fóreldrum að greiða meðlag þó þessi við jafnvel að deila jafnt um önnum bars
1: Einmitt.
0: En það er svona ákveðið sögulegt misræmi þar líka sem að
1: Akkurat.
0: Margoft hefur verið bent á þyrt að færa til nútímans eins og allar þjóður í kringum okkur hafa gert
1: en
0: við einhvern veginn ekki aldrei komið af stað
1: nei.
0: Þannig að svona það væri alveg tímabært að endur skoða þessar greiðslur og þar með þá talið húsnæðstuðningin til barnafólks
1: ég man nú að hérna ég satt í nefnd varst þú ekki líka, komst þú ekki eitthvað starf þeirra nefndar fyrir svona 20 árum sem átti einmitt að endur skoða það akkurat en hérna ég sá nú aldrei afraksturinn af hérna okkar miklu vinnu þar sko en þannig að ég bara það sem ég að benda á að þetta hefur margoft verið
0: rætt
1: og hérna en það einhvern veginn hefur aldrei komið einhvern veginn fyllt inn í hérna stjórnkerfin til hérna
0: en þá komum kannski aftur að þessu með hver ber sko ábyrgð hverju að ég sá þýska skýslu að vera að taka út hérna hvort eru fyllt eftir tilmælum Evrópusambandsins varandi börn þjónustu börn og greiðslur og þá var einmitt verið að kvarta við því að það væri of margir sem kæmu að því að haldi utanum hlutina og það vantaði heildarsýn á málaflokkin og ég held að það sé kannski eitthvað sem við þyrftum að skoða betur að því að hver á fjölskyldunar hver ber ábyrð á þessum málaflokki ef ég spyrði bara
1: Það er, hérna, bara við öll, er það ekki?
0: Við öll,
1: þetta verður náttúrulega sambina á milli ríkis og sveitafélaga, en...
0: Já, en þegar það er ekki enginn sem að sko fer fyrir málaflokknum, þá er kannski, og maður veit alveg að í öllum ráðuneytunum veru eru ærin verkefni.
1: Já, einmitt.
0: Og fjölskyldunar hafa nóg með sig. Þær eru ekki, barnafjölskyldur eru mjög lélegur hagsmunahópur eða hópur til að berjast fyrir einhverju því þær eru bara önnum kafnar.
1: Já, já. Og líka bara svo ólíkar, þannig að það eru ólíkir.
0: Já, en eins og bara það, þú veist, ef við horfum á til dæmis þessi leikskólamál, það settist þarna foreldrar í ráðhúsi og stóðu sig vel í að mótmæla en við sjáum yfirleitt ekki svona hluti gerast hjá þessum hópi.
1: Nei, einmitt.
0: Því hann er bara, sko, hann er bara með þannig verkefni já, að það er ekki tíma eftir. Þannig að þarna bera stjórnvöld þetta gífulega mikla ábyrð og samkvæmt líka bara barnasáttmála á og alþjóðlegum samningu, menn það til dæmis í barnasáttmálum að það ber að tryggja vinnandi fóreldrum þjónustu við hæfi og það allskýs ákvæði hvernig stjórnvöld eiga stýða við fóreldra í umönnunarhlutverki og það þyrfti kannski að huga því að þessi málaflokku fengi meira heildrænt hérna heildræna einhvern veginn skoðun og þá þyrftu þetta eitthvað ráðuneyti að fara fyrir því
1: eða ráðuneyti að setja þetta allt undir eitt ráðuneyti til
0: já, dæmis allavega væri einhvers konar fastur samstarfshópur eða eitthvað í stjórnkerfi sem kallað á þessi mál væri skoðu heildrænt
2: eða fjölskyldur ráð sem minnst á þarna í
0: þingsáttunum og
2: bara fjölskyldur sem hún myndist á hér til byrjun sem að tengiliður við þessu ólíkur áðanliti og svo sveitafélagin
1: Já, akkurat en hérna svo við komum kannski aðeins að hérna leikskólamálunum að því að nú eru þau örugglega að fara að verða heitt kartafla á næstu og komandi viku sem eftir en hérna þú myndist þá einhver sveitafélag sem væru að gera vel út á landi er það eitthvað sem þú vilt kannski
0: Það nú eins og fara að velja á milli barnanum sinni eitthvað ég hún fara nú alveg í það, já, það ég, og sko ég heldur ekki sinni en að nýja rannsóknar þetta bara svona sem maður heyrir og sér að við sjáum bara til dæmis að tölum hagstofunar að það er ástisertu maður hjá þér bara hvað er misjöft sko hlutfall barna á fyrsta ári í leikskóla eftir hérna landshlutum og það er alveg rétt sko
2: eru hæstu
0: tölur er alveg 77% sko hvað segir Ástís?
2: Já, ég ætla að segja ég hef svo sem ekki með það við hendina núna hagstofu tölurnar en ég hef skoðað þetta í hérna í hennum ýmsu gagna skrámi gegn tíðina sko meðal annars í kannunagögnum þegar við Guðni og ásamt Ingólfi Valk Íslasinni hefur nú lagt fyrir kannanir fyrir sko heilu árgangana og þar kemur mjög skýrt fram þegar ég greini eftir búsetu sko að hérna að þetta er að staðan á landsbyggðunum er víðast hvar betri á höfuðborgarsvæðinu og svo er þetta náttúrulega líka mjög samt eftir sveitafélagum á höfuðborgarsvæðinu þannig að hérna
0: og jafnvel hverfum
2: já.
0: Er mér sérstætt og erfitt að alhafi eitthvað en við getum byrjað því og sagt að það er auðvitað frábært að leikskólamál sé á dagskrá
1: ef
0: ekki fagna því
1: já, við fagnum því alltaf
0: já, að þessi verið að tala þarfi barna og þjónustu við foreldra og svona verið að gefa þessu málflokki vægi í umræðinni það er algjörlega frábært og vonandi sko ber okkur bara gefið til að taka hagsmunni barna fyrst og huga þeirra fjölbreyttu þörfum og ekki taka bara stöðin út frá skorti á einhverju og til dæmis eins og ég var að segja þannig við höfum þetta markmiðum að 2/3 eiga að vera hérna kennarmenntaðir í leikskólum og þá þurfum við þetta að huga því að það sé búið þannig að leikskólakennara námi og nemendur fái fræðslu um að þetta sé búið og svo framvegis það er ekki nóg bara að segja það það líka fylgjaði eftir og það er sko ég líka kannski bara að læra af þeim það sem gengur vel sko hvað er þeir að gera vel og vona bara að þetta sé ekki hérna litið á það að fækka tímum sem einhverja varanlega lausn á því hvernig að tryggja leikskólaframboð því að það algjörlega ljóst að það kemur mjög misjaflega við foreldra.
1: Já, já. Það ekki allir
0: foreldrar sem að geta kannski unni sveigjala vinnutíma og mm-hmm. tekið með verkefni heim eða bætti og kvöldin
1: og eru með annað foreldri til þess
0: að skipta það sem eru tveir foreldrar augljóslega að þeir eru í allt annar stöðu til þess að geta stytt dagvinnutíman því það alveg saman hvernig við snúum þessu aftur bara beinast spjótin að dað við erum ekki þannig samfélagi að við getum unnið hlutastörf með við erum að eignast börn það Men. Bara er fjárhagsdæmi sem gengur sjaldnast upp
1: Já.
0: Þannig að það þarf allir að koma að borðinu og vinna því hvernig þetta leysa þetta sérstaklega fyrir fólki með lagstu tekjurnar og það við höfum oft rætt að hvað áhugavert til dæmis fyrir fólk sem í vaktavinnu eða með óhefbundin vinnutíma að það hvergi verið að mæta því fólki
1: Nei, emil
0: Og bara það skilið eftir já, við komandi að leysa þau mál
1: já.
0: Þannig að það svona mikið ójafnrétti
1: mm-hmm.
0: sem að mæti foreldrum eftir því hvar þau starfa og hvernig vinnutíma háttað
1: já.
0: Í þessum málum
1: já.
0: Og ef við lítum á leikskóla sem gæði fyrir börn, mm-hmm. þá erum við líka að skapa börnum ólík tækifæri
1: þannig já, akkurat.
0: Við hljótum að þurfa að setjast betur yfir þetta og ræða fjölbreyttari lausnir.
1: Einmitt. Svo náttúrulega núna hérna sum framboð að hérna tala fyrir heimgreiðslum sem náttúrulega annað sem að hérna hefur alltaf verið svona hérna, já. Það náttúrulega alls konar skilningur á þeim í fyrsta lagi, sko.
0: Já,
1: og,
0: sko.
1: Hérna, já, hvað hefur þið að segja slíkt?
0: Ástvísvöld, þú segjum heimgreiðslur eitthvað til að byrja með?
2: Já, sko, þetta náttúrulega að ræða þá mjög lágar upphæðir
1: Einmitt.
2: Og það náttúrulega líka aðeinsvægt að horfa til hinna Norðurlandana að það var þar að hérna hafa fyrst og fremst tvö Norðurlandana verið með heimgreiðslur, Noregur og Finnland en Noregur tók ákvörðum um það fyrir bara einhverjum árum að byggja frekar upp leikskólakerfið og þannig að þau hafa verið að hverfa frá þessum heimgreiðslum Já, það svona líka aðtöklusvært að skoða hvað fjölskyldur eru það sem hafa nýtt heimgreiðslur að þetta svona reynslan frá Noregi sínir þetta voru oft innflytendakonur gjarnan sem voru kannski í bári stöðu á vinnumarkaði
1: mm-hmm.
2: og hérna og þannig að það þótti kannski þá líka æskilegt frekar að hérna börn þeirra fengja umgangast þá frekar börn á norskum uppruna og svo framvegist til þess að hérna við lærðu tungumálið og svo leis þannig að hérna ég meina já og þessi áhersla sem er hefur verið svona allt í henni hefur þetta verið að poppa upp í umræðana hérna á Ísland með þessa heimgreiðslur en sko ég held að þetta ekki eitthvað sem að fólk telur æskilegt, ég hef spurt þetta í könnunum hvort að fólk myndi frekar vilja að börnin byrjuð fyrir á leikskóla eða að fá heimgreiðslur og það fólk kýsta frekar að börnin komist fyrir nóg leikskóla því þetta eru þetta bara einhver lág upphæð sem að vera að tala bara rétt á meðan að vera að brúa bilið
1: Það væri kannski einhver retting í 2-3 mánuði eitthvað svo leið sem ekki til
0: Það er líka annað sem er sko mikilvægt að hafa í huga við tölum heimgreiðslur og það eru algjörlega ókynjaðar og hlutlausar
1: sem við vitum að þeir eru ekki
0: en sko ég meina all tölfræði frá löndum sem hafa prófað þetta sýnir að það bara nánast alltaf móðurinn sem að hverfur frá starfi til að vera þá heima með tilherandi afleiðingum sem eru vel rannsakaðar, kortlaðar og búið að setja tölur á meira að segja nýlega rannsóknir á Íslandi sem sýndi fram á að jafnvel við 10 ára aldur er móðurinn enn með lægri tekjur en konur sem ekki eignast börn þannig að þú veist það er ekkit sem þarf að ræða það er bara búið að mæla þetta í bak og fyrir og það hefur líka áhrif á börn klemum því ekki ef að fóreldrar standa höllum fæti á vinnumarka þá hefur það áhrif á þeirra afkomu og sko bara áhugavert þegar við berum saman en það Norðurlöndin sem Ástís var að minnast á að Norðmenn hverfa frá þessu leggja áhersla byggja upp leikskólan en Danir gengu allir lengra og settu lög sem var mjög umdeild það að ef að ef börn í ákveðnum hverfum mm-hmm. þar sem eru mikið af innflytjendum búsettir ef þau eru ekki í leikskóla þá fá foreldrar ekki greiðslur barnabætur
1: Já.
0: Til að tryggja þessa félagslegu hérna þessi félagslegu tækifæri til að læra tungumáli til að komast inn í samfélagi til að umgangast aðra þannig að þetta hefur alls konar hliðar sem kannski þyrst að ræða betur en á sama tíma geti ekki neita því að það eru auðvitað skrítið ef að eitt foreldri fær leikskólaplás
1: mm-hmm.
0: og foreldri í næsta húsi með jafngamalt barn fær ekki plás og á sjálft að bera allan kostnað því meðan beðar eftir plássi og ég man að Reykjavíkurborg kallaði þetta þjónustu tryggingu ykkur tíman
1: Já.
0: Og þá var hugmyndin að reyna að jafna þetta bil en það mjög flókið í framkvæmd og allar þessar hættur einhvern veginn felast í hérna svona greiðslu fyrirkomulagi hvað sem við látið að heita
1: Já.
0: Þannig að svona augljósa svarið að hætta að skamta þessu þjónustúr nefa sem eftir spurnir eftir
1: Einmitt, það náttúrulega held ég líka bara grunnstefið að það vantar náttúrulega bara fjármagn inn í þessi kerfi
0: Er það snýst það pening?
1: Ég veit ekki þannig ég skilja ekki betur en svo en kannski kannski það eitthvað fleira sem ég sé ekki
0: Nefnir að við erum að fara þessi leið að draga úr gjaldtöku
1: einmitt
0: Kannski snýst það frekar bjargir mannabla og mannum, ég veit það ekki.
1: Já, kannski.
0: Þú eru að fá einhvern hérna í rauðaborðið að tala með þetta.
1: Já.
0: Sem betur inn í smáðatrjónum.
1: Á ég hérna hóa í hagfræðinga og hérna, kannski hérna verkalýsreifinguna.
0: Ég held að það verið mjög snýrt.
1: Já, mitt, það var það sem ég hafði í huga. En hérna, svo við höldum áfram með þetta, en ég veit að ég þarf að fara að sleppa ykkur, hérna, já, þú þarft að fara, vera mætt annað.
0: Já,
1: næsta. Hérna, ég kannski bara hérna, já, þarf ennú aftur að hói ykkur seinna, það hérna, já, en þessi fjölskyldustefna
0: en endilega líka fyrir ekki að grípa sko ráðherrana
1: já.
0: Og heyra í þeim bara hvernig sjá þeir fyrir sér að stjórnvöld áarpi þessa mikilvæga hagsmunni allra fjölskyldina, við höfum mest talað um barnafjölskyldur en nú þjóðina eldast
1: já, akkurat
0: og við erum með fjölskyldur í alls konar verkefnum á lífsleiðinni
1: einmitt
0: og augljóslega þurfum við að ræða þau og ávarpa þessa verskiptingu
1: já.
0: Hvað ætlar fjölskyldunar að gera og hvað ætlar við opinbera að styðja við
1: einmitt en það þarf náttúrulega heildræna stefnu
0: algjörlega.
1: Er það ekki það sem máli snýst svo við tökum þá peningana út úr umræðinni hérna vilt þú betta ykkur við Ástís áður en ég kveð ykkur Heildræn stefna undir einum hatti
2: Já, og bara kannski já, að grípa þennan bolta sem að Guðni nefndi með að fjölskyldur eru að eldast og við erum að eignast börn síðar á lífsleiðinni heldur en að við gerðum þannig að fólk og fólk náttúrulega jafnframt lifi lengur þannig að æ fleiri eru því hlutverki að vera annast ung börn á sama tíma og þau eru annast eldri foreldra, þannig að samlóku kynslu, þannig að þetta líka að huga fjölskyldum í ólíku stöðu og að hérna og ummununar byrði eins og það heitir getur verið að aukast sko, ef við pössum ekki upp á stöðningin og hann komum úr ólíkum áttum og taki með að ólíkum fjölskyldu gerðum.
1: Akkurat og grípi sem flesta
2: Já.
1: Heyru, þá bara langar mig að þakka innilega og ég kannski set hérna link við þetta viðtal á hérna samtali sem við áttum fæðingarorlofi sem er ágætis viðbót við þetta samtal. En bara þakka ykkur innilega fyrir Guðni Eydal hérna nú stúdíói og Ástís Arnalds, ég get ekki fengið þetta rétt. Ástís Arnalds afsakið. Heyru, ég kannski fæði að sjá því í stúdíóinu kannski næst. Ástís.
2: Já, endilega. Já.
1: En hérna, takk fyrir, ég ætla að halda áfram með þessa samræðu.
0: Takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir og takk. Takka ykkur fyrir að fylgja okkur hérna. Ég ætlum að fara í eitthvað allt annað. Ég handa við hóðnið. Takk.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú skipulagsmálin eru já, eitt af kostningamálunum en kannski ekki alveg, það kannski ekki alveg alltaf farið á dýftina í þeim. Það ég vist þéttingu byggðar og stillt upp gegn ekki þéttingu byggðar og svolítið svona takmarkað við það. En það ýmislegt annað sem skipti máli. Hún Ásdís Olsen fékk sig til sín doktor Pál Jakob Líndal sem umhverfissálfræðingur en hann ræðir hamingjuþorp og þá þætti í umhverfinu sem hafa áhrif á heilsokkar og hamingju. Það fróðlegt innlegg í umræðuna. Gjörðu svo vel.

0: Páll Jakob Líndal umhverfis sálfræðingur sem svona sérstök grein hann meira sem doktorspróf í umhverfis sálfræði og mikið að velta fyrir sér hvernig við getum skapað umhverfi sem að steður við heilbrið okkar hamingju og við ætlum að ræða það í þættinum í dag og mér langar bara að byrja á þessari spurningu hvað skiptir mestu máli ef við ætlum að búa til samfélag, hamingju samfélag
1: Já, sko, það náttúrulega ansi margir hlutir og takk fyrir að bjóða mér
0: Já, takk fyrir að koma
1: Sko, við þurfum fyrst og síðast þá þurfum við bara að horfa til þess hvernig við erum samasett og samaskrúð þannig að við þurfum að virða það hvernig við erum frá náttúrunar hendi hverjar eru þarfir okkar hverjar eru, hvað viljum við hvað þurfum við og ef við mætum þeim áskorunum þá erum við strax á mjög réttri leið með þetta allt saman
0: Ef við veltum fyrir okkur hverjar þarfir mannsins eru
1: Já, ég meina það sko við þurfum, það ákveðið umhverfi sem að við rauninni þurfum á að halda einfaldlega vegna þess að ef ég nú vísa þá bara í fræðin
0: Já, ég að spá, jú, þegar ég hérna að hugsa svona, ef við byrjum á svona einhverju útopíu ef okay. þú mætti velja og hanna staðin þar sem þú vilt vera þar sem að þú ert með aðstæður og umhverfi og félagslegt og náttúrulegt þar sem að allt væri fullkomi fyrir þig hvernig væri það miðað við þína þekkingu?
1: Sko, þá myndi ég sækjast að vera í svona náttúrulegu umhverfi
0: Já
1: Ég myndi sækjast eftir því að vera semst og þegar ég að tala náttúrulegt umhverfi í þessu samhengi þá ég samt að tala svona, það einhvers konar þéttbýli, ekki stórt þéttbýli heldur svona þéttbýli þar sem hægt að mynda samt einhvers konar samfélag nánum tengslum við náttúru
0: Stutt að fara upp í heimurku eða
1: Já, já og líka hún sé bara sko í kringum hann í hennu daglega lífi
0: já.
1: Og það væri, sem sagt, það væri hægt að bjóða manni upp á tækifæri til virkra ferðamóta sem hvort maður vill labba eða hvort maður vill hjóla eða einhvers konar aðra virkra ferðamóta eða maður þarf að nota sem að maður getur nota bíl líka
0: yeah.
1: svo væri náttúrulega frábært að geta verið með einhvers konar ræktu geta verið með einhvers konar aðstöðu fyrir fólk til félagslega samskipta geta haft aðstöðu til sem hreyfingar innan dýra þegar að hérna, þegar að veður eru kannski ekki sérstök mm-hmm. og svo náttúrulega bara það líka að sumar hérna til dæmis íþróttir eru bara henda bara innan þeirra
0: ja.
1: Þannig að sko að ef við gætum komið þessu saman
0: Þú segir það sé náttúra
1: Já
0: einhvers konar ræktun þægilegur ferða hú veist þægilegt
1: Þessi valmöguleika varandi ferðamáta
0: valmöguleika varandi ferða já. Og þetta með hreyfingu inni og úti
1: Já Já, og það sé sko að þú hannir og mótir umhverfið til minst varandi hérna sko samgöngur og þá sérstaklega fyrir virka ferðamáta að þú miðir við sko veist, hvernig fólk hreyfi sig í gegnum umhverfið sitt.
0: Já.
1: Og það vill nú reyndar þannig til að ég fengi tækifæri núna til að skipa eða semst að leiða verkefni.
0: Já.
1: Þar sem viðum verið að fara inn í þetta okkur og gefnar dálítið svona Já, ég ætla að segja, ég ætla að gefa svona frjálsar hendur hvað varðar hérna hvað varðar hönnunina og skipulagið.
0: Hönnunina á samfélaginu?
1: Já, á sem sagt, við erum í, við förum bara í Árnes mm-hmm. í Skeið og Knúpveri hreppi, þá erum við að stækka þjættbýlið þar, talsveit mikið og þar erum við að leggja upp með það að skapa sem sagt sjálfbært og sem sagt sko, sjálfbært samfélag sem hefur seglu sem að skiptir ósala miklu máli sem segla er í rauninni hæfn okkar til að bregðast og standast breytingar og á þessum tímum þegar það eru
0: aðlögunar hæfnin að hún sé höfð með út við vitum ekki alveg hvað gerist
1: Já, akkurat, að það sé, það æmitt að það sé svona, já, við höfum tóldi svona, hérna, borð fyrir báru hvað þetta varðar að við séum ekki að keira allt í botni sem sagt, og við höfum ekkert svigrúm til ef það verða einhvers konar breytingar
0: Segðu mig dæmi þetta hvernig þú myndir bæta þessu inn í konsepti
1: Sko, það sem við gerum er það að við stuðlum til dæmis að því að það séu rík samskipti milli fólks á sama tíma og við gefum fólki tækifæri til einveru. Sko það nefnilega svo mikilvægt að þegar við erum að hérna að spá í veist, eins og félagsleg samskipti þá svo mikilvægt að við höfum líka sko að þetta vítt þetta ekki sko eitthvað eitt punktur heldur þetta vítt sem fer frá einveru upp í fjölmenni og það svo mikilvægt að við hugum að hvoru tveggja og það sé einhvers konar ja stigull milli þessara tveggja póla þannig að í skipulagsmálum þá svo mikilvægt að við séum að skapa fólki tækifæri til einveru þegar það kýs einveru mm-hmm. og svo tækifæri til samskipta þegar það kýs samskipti
0: Mér langar að ræða þetta eftir út frá umhverfis sálfræðinni samskipti og þetta, hvað við þurfum varandi þetta?
1: Já, sko þetta rosalega mikil vegna þess að, veist, það menn í háamálum stendur maður manns gaman og það alveg satt, veist, og þessna þurfum að huga að því, við erum alltaf svona, erum félagsverur frá náttúrunar hendi þannig að þetta svona einn þátturinn að sko, að í Árnesi, þá byrjuðum við það var fyrsta sem við gerðum það var það að við byrjum að því að leggja niður samgöngukerfið. Semst þá ég að tala þessa stíga og hjólastígana og göngustígana. Við byrjum að gera það, svo kom einhver gata fyrir umferðina þar í kring, svo hugsuðu...
0: Já, fyrst hvernig hreyfi fólki
1: sig Fyrst hvernig það hreyfi sig um svæðið, hvernig mætu við því, þannig að það sé
0: rökrétt.
1: Og þú bara labbir hindrunarlaust.
0: Já.
1: Svona þannilega, minna, þá ég að tala svona í sálfræðinu, það sé ekki einhver hot sem þú þarft að beygja, þú ert að skera þeim sem við gerum alltaf oft og þannig verða til svona óskastígara því við erum ekki að fylgja hugmyndum hérna hönnuðan það hvernig eiga labba. Þessum
0: við fer maður út á grasið.
1: Akkurat, og þetta út allt. Og það náttúrulega bara því þannig ekki verið að mæta með þörfum og eðli fólks. Þannig við byrjum að leggja þetta stígakerfi. Svo lögðum við niður grænusvæðin í kringum stígakerfið til þess sem sagt, að geta stutt við stígana. Þannig að það sé að þú sjáir ástæðu til að nota stígana, þá þurfa þeir að vera, þeir þurfa aðlandi, þeir þurfa að gefa þeir eitthvað, þeir þurfa að hafa eitthvað upp á eitthvað að bjóða.
0: Eins og læk og
1: gróður,
0: bekk
1: og... Bekk, já, veist, það getur verið lækur ef svo ber undir, já. Það sé bara flóra og fána, skilur, landsins, þarna. Já, það sé aðstæða til að hérna setjast
0: grilla
1: niður.
0: Og...
1: Já, svo getur verið með svona dvalasvæði, þar sem þú getur verið með grill, við hugsunum það líka með okkur, þú getur verið með svona lítil samfélagshús við stíin, þar sem að til dæmis að, já, maður getur til dæmis bara sest inn, ef maður væri orðin þreyttur, veistu, og vildi kannski aðeins fá sér bara tesopa eða eitthvað veist, skildu, þá getur þú tekið það með þér og sest inn í þetta litla hús
0: Já, það þarf að hugsa sérstaklega svoleiðis á Íslandi að það sé hægt að komast í skjól
1: Já, ég meina það akkurat Vistu, við gerum allt og lítið að því að hugsa að við þurfum að vera í skjóli, við þurfum að hérna, skapa skjóli hérna, því þetta getur stundum verið svo ansi fúlt og erfitt
0: Já.
1: Og það líka bara ég meina, og það kom upp í gegnum ferli skipulagsferlið að þá þetta það sem til dæmis eldri borgar, þeim finnst þetta mjög góð hugmynd að fannst það þarna í þessu ferli
0: Já.
1: Og þá til dæmis að hafa þá líka salernisaðstu sem til dæmis bara eitt ég meina að fólk geti farið og komið við á salerninu í göngutúrnum ef það þarf, því að hvað er meira hérna svona stemningsbrjótandi þegar maður í göngutúr en að vera í pissi buxurnar sko, bara sem dæmi sko. þannig að við settum það þannig að það stígurinn, það náttúran og svo var byggðinni húsunum raðað í kring og þar erum við að hugsa að við sköpum ákveðan fjölbreytileika milli húsa en á samaskapi þá gætu við að samræmi þannig að það sé eitthvað heildariðubrað sem að er hérna sem að er að þú getur séð, já, ok, þetta tilheyrir hvort öðru hérna en það fjölbreytileiki þannig að það sé eitthvað fyrir auga eitthvað sem að gleður auga það eitthvað sem örvandi og svona fær mann til að þessa spá og speglura
0: þannig að og líka eftir smekk fólksins kannski eru þið alveg að hanna þetta sens að burt sér frá því hverju koma til
1: nei,
0: að
1: búa þarna má síðan bara aðlega að sko hvernig veist, og það þarf að gefa vist svigrúmi svona að það sé ekki verið að hanna alveg onni bara nagla sko Skilur.
0: Til þess að fólk geti gert þetta sín.
1: Já, það, að því það skiptir okkur máli að geta gert þetta að okkar. Þannig myndast líka tengingi við umhverfið, að við getum mótað og persónu gert það svolítið eftir okkar höfði.
0: Það svo margt sem að kveiknar hjá mér með þetta. Mér finnst þetta mjög áhugavert verkefni og hérna, og ég velti fyrir mér, þú veist, og mér langar líka að ræða hérna eftir að það eru til rannsókn sem að segja sko, þetta eikur langlífi að búa í náttúrulegu umhverfi mm-hmm. í góðu svona samfélagskerfi það betri heilsa miklu minni streita og alls konar þættir sem spila inn í mm-hmm. og þessir þættir, kannski ef við koma aðeins að því sko, og út frá þessum hugleðingu þínu með þetta, bara gott að hafa þetta Árnes hérna, sem dæmi mm-hmm. Ert þú að vinna með þessa þætti? Hvað hérna styður við heilbrigði og hamingju?
1: Já, já, það hefur verið sko. Ég búin að vinna í skipulagsmálum yfir 20 ár og í mínu fyrirtæki en Valis, þar er umhverfissálfræðin í kjarnin og utan að það kemur svo hönnunin og utan að það kemur síðan þrívítatækni sem við erum að nota, sem tölvuleikja tækni og það liður í því, sem hugmyndan þar að baki, það að geta skapað notendavænt og aðlaðandi tölvugert umhverfi fyrir fólk til að sjá og upplifa framtíða sína.
0: Já.
1: Þannig að þú geti stigið inn í framtíðina
0: Já.
1: Og þú geti séð þetta með einföldum og aðgengilegum hætti
0: Já.
1: Á sama tíma og við getum safnað síðan gögnum það hvernig þér líkar það og við getum velt því aftur inn í okkar vinnu og þannig áttum við okkur betur á því sko, hverjar eru þarfir hver er vilji fólksins
0: wow.
1: á sama tíma og við leggjum síðan fræðin veist, oná þannig að við reynum að mynda sko einhvers konar kombinasjón
0: og samtal við hugsanlega íbúa þannig að þeir fá að koma með sínar hugmyndir og athugasemdir og tillögur hann inn.
1: Ég hugsa hann líbúa, nú hann íbúa sem náttúrulega það verið að gjörbreyta þeirra umhverfi og maður verið að fara, maður verið að virða það.
0: Já.
1: Að þegar að verið að gjörbylta umhverfi manns, þetta er mikil breyting, að þá verður maður að hlusta og setja sig í spor þessa fólks sem að hefur sem býr, hvort sem það í Árnes eða öðrum stöðum, sem býr á staðnum,
0: Já.
1: Hefur ákveðna sín, hefur ákveðna tengingu, það getur verið ákveðin element í umhverfinu sem skipta þau máli
0: mm-hmm.
1: sem að maður frá Reykjavík, eins og ég,
0: Já.
1: Ég get ekki dátta mig á því, veist, hvaða element það eru. Og þetta hafa verið gerða rannsóknir á þessu. Og þetta er stór merkilegt. Og það er hérna rannsók sem ég vísa oft í hún var gerð hérna bara mjög nýleg hún heiti Snjólu Jóhannesdóttir sem var í doktorsnámi og var að gera stúdíu á minningum fólks þegar fólk að labba götur Reykjavíkur og hvaða minningar kom upp og hvernig fólk svona tengist í umhverfi og þetta er svo stór merkilegt það sem að koma út úr svona rannsóknum og þetta að sýna okkur að það sem ég svona nota sem dæmi úr þessu því mér fannst það svo frábært að það bara svona einhver staur við gamla stýrimannaskólan og það maður sem þannig til sem sagt, þáttakandi rannsókninni að hann hefur svo sterka tengingu við hennan staur ef að ég myndi labba fram hjá þessu staur þá bara er þetta eitthvað sem mætti fara sko bara strax og kannski þú líka en þarna er þessi maður með þennan staur að það gerist eitthvað mikilvægt í hans lífi. Við þennan staur
0: og hann þekkir hennar staur
1: og þetta er svo stórkostlega hérna, áhugavert og það er svo mikilvægt að við gætum að þessu
0: Já.
1: Og ég snelda mér sér tengstu
0: minningar tengdum svona mannvirkjum kannski
1: já og bara þessna bara svona litlum hlutum eins og þessu sko. Og við getum jafnvel verið sko að tengja okkur þannig að sko að eitthvað sem skipti sko kannski foreldra okkur máli
0: já.
1: Að það getur skipta okkur máli þó að við hefum kannski bara aldrei hefum enga sérstaka reynslu beina reynslu af mm-hmm. því umhverfið að þeim hluti eða slíkt. Yeah. Þannig þetta svo þetta svo magnað. Yeah. Hvernig við erum samansett og samanskrúið yeah. og bara sem dæmi bara varandi Árnes bara að tengja þetta aðeins við það aftur að þá til dæmis var íþróttavöllur við hérna bara þarna í núverandi þéttbýli.
0: Já.
1: Fótboltavöllur sem að heimamenn sem byggðu upp fyrir nokkrum áratum. Og þegar ég kem þarna og fólki sem sagt hönnuðnir þá náttúrulega liggur það beinast við það sem verið að tala um að taka bara og setja göngustíg þvert yfir þennan íþróttavöll og færa hann íþróttavöll. Íbúarnir í könnun sem við gerðum síðan þegar við vorum að kynna þessa hugmynd, þá kemur þetta ljós þeir vilja alls ekki færa hann íþróttavöll og þá kemur það akkur þetta það þessi tengsl
0: já.
1: Pappi var hérna, hann vann þetta, veist, pappi var að gera já. Þetta eða mamma var að gera þetta já, já. Veist,
0: wow.
1: og alls konar
0: já, ég fyrir mér sér gæsa sko.
1: Og þarlegandi þá bara er íþróttavöll
0: þetta
1: skipti máli og við
0: já.
1: Verðum að virða þetta
0: já. Ég hef oft verið hérna og ég upplifði þetta og hitt hérna í tengslum við þetta
1: eitthvað manst eitthvað mót hérna, 60 metra sprettlöp hérna þegar hún varst 10 ára eitthvað skilur við
0: þannig að það svona kannski stundum góð þessi íhaldsemi að halda í það sem að er þó að það væri gaman að gera eitthvað nýtt
1: Já, þetta fyrir mér þá snýst þetta sko, veist, íhaldsemin góð upp að vissu marki, auðvitað verður náttúrulega veist, ég meina, tíminn líður og það eru hlutinni breytast og við verðum að hérna, við verðum að viðurkenna að það þannig
0: Já.
1: En það samt þannig að ef að fólk fær að hafa sko ef að fólki finnst á það hlustað
0: Já.
1: Að þá er það miklu meira sko, þá er það tilbúnara
0: mm-hmm.
1: til að fara í breytingar það tilbúnara til að sætta sig við niðurstöð sem kannski ekki endilega þeirra fyrsta val sko. Það er þetta samtal og það mm-hmm. er eitt af því sem ég hef líka lagt svo mikla áherslu á þess það ekki bara þetta samspil fólks og umhverfis heldur líka hvernig við vinnum með vinnum við með fólkinu að skapa sem besta niðurstöðu fyrir sem flesta
0: Frábært, það sem ég dettur í hug núna er samt hérna, ert þú með alls konar hugmyndir sem að fólk veit ekki að það myndi vilja og nú dettur mér í hug og því tók svo áhugavert viðtal núna bara í lok síðustu viku eða núna helgina
1: mm-hmm.
0: við mann sem að er mikið að ferðast og býr í Hollywood og Soho í London og Tælandi og þeir út allt og hann var að segja þá sér hann svolítið hvað við erum svona föst í forminu
1: mm-hmm.
0: og mér datna í hug þeir sem hafa búið í útlöndum vita að það er til alls konar lífsgæði sem við áttum okkur ekki á og erum ekki að þá að byrja
1: mm-hmm.
0: þannig að get dettur í hug einhver atriði sem þú myndir kjarnan vilja segja hey, þetta væri gott fyrir okkur að hafa í hamingju samfélagin okkar.
1: Já, sko, ég hef tekið þann pólinn í háðan og þess vegna finnst mér mikilvægt sko að þetta er, eins og ég sagði, sko, þetta er samvinna, þetta er svona kombinasjón af fræðunum og svo svona þess bara hvað fólk vill, þú veist þess að maður stúdirar bara sem sagt svona á staðbundið.
0: Já.
1: Við þurfum að blanda þessu saman
0: Já.
1: Til þess að geta tekið næsta skref, skilur þannig að ef við ætlum bara að hlusta á það sem að íbúar segja, ætlum Já. Bara að hlusta á það,
0: Já.
1: Þá getur kannski verið að þá svona farið mitt að ríkja ákveðin stöðnuna því að það bara, að því að fólk er vanafast. Við viljum almennt ekkit að þessi við ekki verið að breyta, við viljum ekki breytingar. Bara, það er bara mannlegt eðli.
0: Mjög fallegt í mannlegu eðli, við höldum bara þetta sé gott.
1: Já. En við vitum það á sama tíma að það er hægt að gera hlutina áhugaverða.
0: Já.
1: Veist, en þá getum við þurft að taka þessi úr kipi í einhverju að spotta. Og þannig hef ég nýtt sko fræðin og hugtökin í fræðunum til þess að reyna að hérna rökstíða.
0: En getum við aðeins fantasera með þetta? Mm-hmm. Út af því að bara konkrétt.
1: Mm-hmm.
0: Nefndu nokkur atriði sem þú myndir mjög gjarnan vilja hafa í þínu nánasta umhverfi sem að kannski engum öðrum ditti í hug
1: wow.
0: Já, og það má allt
1: sko,
0: Ég myndi vilja hafa kajak til dæmis.
1: Já, ég get ha. Alveg, já.
0: Ég myndi vilja hafa rammasjól, það sem, að, sem við eigum saman. Mm. Þú veist, ég myndi vilja hafa svona spa aðstöðu þar sem við komum saman og, og hittumst þar. Ég myndi vilja hafa samfélagshús.
1: Ég tek undir allt þetta. Ég finnst heldur til með samfélagshús, það held ég sé eitthvað sem get verið mjög mikilvægt fyrir okkur. Ég myndi vilja til dæmis að veri byggt veist, meira svona í ring veist, og við værum að horfa svolítið inn á við
0: veist, saminast um eitthvað,
1: saminast um eitthvað og svona sko já, við sem sko hvernig að segja þetta við saminast um hluti já. Á sama tíma og við vissulega höfum eitthvað, veist, við höfum líka okkar privacy, klálega já. Þannig að þetta sko fyrir mér þá þetta þessi þetta sambland
0: já.
1: Á milli einmitt, þessara félagslega samskipta og það að geta verið svo út af fyrir sig
0: já.
1: Það mikilvægt við sko mér þetta gleymast svo mikið þetta að einhvern veginn þetta samveru dæmi á eigin forsendum
0: já.
1: Þannig ég hugsa rosalega mikið þannig og ef sko og svo ef ég fer bara að menna í gær og helgina var ég upp í mínum bústað upp í Borgarfirði þar sem ég hef talsvert land til umráða sem ég get verið að hérna bara get gert það sem mér dettur í hug.
0: Já.
1: Ég meina þar hefur við bara svona sem einhverra fantasíur eða svona sem væri gaman að gera. Við höfum þeim svo oft rætt svona hobbitahús.
0: Já.
1: Veist, þessi svona sem eru svona grafin einhvern veginn inn eins og var í hérna myndunum um hobbitan og Lord of the Rings og það.
0: Mm.
1: Veist, það geti verið eitthvað slíkt að búa til svona landslag.
0: Já.
1: Og einhvers konar rými, ræktun.
0: Já.
1: Og þá ég ekki endilega að tala sko að setja niður gulrætur. Ég er kannski bara allt eins að tala trjárækt eða ég að tala blómarækt.
0: Mhm.
1: Að búa til eitthvað rosalega aðlaðandi og uppbyggilegt umhverfi.
0: Já, og öðruvísi eins og við
1: og,
0: þessu.
1: Og öðruvísi, já.
0: Og alveg bara mjög náttúrulegt.
1: Alltaf þar, sko.
0: Já.
1: Og þessi nánu tengst, sko, að geta farið, sko, upp í fjöll, mm-hmm. út í sjó, veist, og svona þessi fjölbreytileiki samt.
0: Já, en spennandi. En værir þá hugsið þetta þá til útlegu eða eitthvað svoleiðis eða
1: Nei, það ekkert komið. Nei, ég var alveg hugsað bara fyrir sjálfa mig sko. Þú veist eða þannig, veist, skilurðu. En ég meina en ef maður fær út í svoleiðis pælingar.
0: Já.
1: Þá væri, veist, ef maður hefði og aftur ef þetta útópía, þá má allt eins og þú sagðir. Veist, þá getur maður búið til einmitt svona hús og þá getur maður leyft öðrum að njóta. Ég meina mér veist þetta er mikilvægt. Þetta ef listamenn myndi hérna vera í svona fólk sem í skapandi greinum
0: og
1: veist að geta boðið upp á svona
0: en út af því að þetta er mikið áhugamál hjá mér hérna svona útrúi jákvað sálfræðinni sem er svona svolítil ástriðan mín sko, þá hef ég átt velti fyrir mér af hverju við erum ekki meira að sinna þessu sem þú ert þá að þú veist örugglega bara reyðja brautina fyrir hérna á Íslandi, hérna að einhverju leita allavega hana og hérna að huga að þessu mannlegu þörfum og það sem ég kannski mikið náhuga og langar að spyrja þúti er þetta samfélagshús að vera saman að hérna saminast að eigurnar þannig að það þurfi ekki allir að eiga tvo bíla, það þurfi ekki allir að eiga rammasjól og kajak, heldur getu átt bara sameignir
1: já
0: Veist, þetta ljóma allt í einu eins og kommunista orpið, en skilurðu ef að maður sko er í samfélag sem byggt upp á einhverjum grundvelli, þetta til alveg út allan heim, mm-hmm. svona co-housing eða eco-village eða hvað við köllum það
1: Já.
0: Það sem fólk tekur ákvörðum að leggja í púk og eiga hluti saman og meiri segja, hú veist, er til pælingar varandi það að þetta sé kannski eina leint sem bjarga jörðinni, að við séum meira að

0: príðilega í mín eyru. Vist, maður hefur oft velt fyrir sér, vist, þurfum við öll að eiga allt. Vist, ég meina bílar, þeir standa meira og minna kyrstaðir, sko.
1: Já.
0: Bara sem dæmi. Það sem að maður setur svo, sko, ef maður fer síðan hinum með við, þá kannski það að það þarf að vera mjög svona, vist, menn þurfur að koma sér þá saman kerfið. Því það er stutt í viðst, það er stutt í ágreiningin þannig að kerfið þarf að vera gott sko. Og þetta svo sem viðst, og það menna ef maður fer bara svona eins og í til dæmis fræði þar sem verið að skoða hérna svona verkefnamiðaða vinnustaði þar sem að fólk einmitt það færi sér milli stöðva innan vinnustaðarins eftir eðli verkefna þar sem þú getur verið í viðst, prívatrými og svo getur þú valið alls konar rými og svo einhver fundarými og slíkt. Þetta hefur sýnt sig, svona það sem rannsóknir hafa verið að sýna, það að þetta getur gengið mjög vel ef að skipulagið mjög gott.
1: Já.
0: Vist, og ef, það, ef skipulagið gott, þá bara, þá fólk ánægt með þetta.
1: Og nú erstu að tala vinnustæði og nú dættu mér í huga að það eru þú og margir fleiri eru mikið orðni sjálfstæð starfandi og það nú talaði að fjórða innbyltingin feli það í sér að við verðum meir og minna sjálfstæð starfandi og þá hugsaði ég svona ef maður geti búið samfélagi þá myndi það næra mann kannski að samastað vinnustæðir gera núna eða hafa gert undanfarna eftir innbyltingu þannig að núna erum við kannski að færast inn í nýja tíma þar sem að maður ætti þá kannski bara pláss inn í samfélagshúsinu fyrir sitt verstæði
0: Já, og þetta að gerast sko.
1: Er það ekki?
0: Jú, þetta að gerast, þú veist að það náttúrulega verið að leigja út, veist, svona rými og svo eitthvað sameiginlegt sem fólk hefur þetta náttúrulega velþekkt
1: Já
0: og hérna þannig að sko það bara þessi þörf einmitt fyrir að hérna að geta komist í samneiti við hann og geta átt í einhverju svona meiningar eins og merkingabæru sem einhvers konar samtali við aðra á, þeim, á eigin forsendum á þeim tíma sem þú vilt veist, eins mikið þú vilt
1: Akkurat.
0: Og þetta svolítið svona kjarnin í þessu
1: Vist,
0: þannig að já, það er gott að menn eins og ég hef ekki frá COVID þá hef ég ekki haft í varmeskrifstofu og við vorum saman hérna fyrirtæki það var saman á einum stað eftir COVID þá bara, af hverju?
1: COVID breytti öllu það er miklu fleiri sjálfstæðstarfandi og heima vinnandi
0: við erum allir heima sko, og svo bara hittust við ákveðnum stöðum og hittust bara þegar þurfum að hittast En það ekki, þú veist, þetta allt miklu, miklu sveigjanlegra. Það ekki mæta klukkan 9, hætta klukkan 5 og mæta á þenn og sita á þessum stól.
1: En vantar ekki stundum svona félagsli tengsl í þessu samhengi eða, finnur ekki mun á því?
0: Sko, jú, það getur stundu verið. Það enda sko, svo það persónubundið, þú veist, hvort þú ert hversu mikil félagsli tengsl þú þart.
1: Já.
0: En þú þart þetta alltaf einhverju. Félagslega tengst, já. En svo getur fólk verið introvert og það getur extrovert, sem sagt innkvert eða útkvert og þá getur það breytt öllu varðandi það hversu miklar enni svona einveru, en getur morðan sem þannig að þú þólir þeir sem eru innkverfi, þeir þóla endalust að þessu þeir sem eru útkverfi, þeir hafa mjög lítið
1: Hvort þess þú? Ég gísku úr sitt extrovert.
0: Nei, ég er glettilega mikið, sko, ég er svona, ég myndi segi, væri alveg introvert megin við meðaltalið, ég ekkit eitthvað super introvert.
1: Já, náttúrulega doktor.
0: Já,
1: það
0: ég
1: myndi að maður er alveg... Það þú hefur ekki geta að klára það.
0: Nei, maður, og er svona, maður er alveg svona smá, já, maður þarf, veist, ég þarf frið í því sem ég að gera.
1: Já.
0: Og hérna, veist, og þá er einveran bara stundu dálítið góð en svo að sjálfsögðu þá verði ég náttúrulega að hitta einhverju og sjá einhverju, ég myndi ekki endast í því nema bara örfá klukkutíma á dag sko.
1: En ef við förum, sko ég finn hú veist út, eins og ég segi ég er hérna að reyna að vera hérna svo sem að spyrja en ég finn að þetta mjög hugleikið efni og búið að vera í mörg áreindar ég alltaf með þessa hugmynd Hamingjuþorp þar sem byggt á þessum þáttum
0: já,
1: sem að snúa heilbrigð og hamingju og kannski inn í þín fræði þá með það hverju breytir það? Sem sagt, ertu með einhverju upplýsingar

0: Það meira langlífi. Veist, ég var bara að tala við tjátti áðan það. Það bara mörg ár sem maður lifir lengur en maður býr í góðu samfélagi, í tengslum og í nála við náttúru.
1: Já, þetta svolítið sko, þetta svolítið punktarnir sem að skipta okkur máli.
0: Já.
1: Veist, það bara þannig og hérna, veist, sko þegar þú ert svona í já hvað ég segja sko veist, sko ég hugsa þetta út frá í rauninni sálfræðileg endurheimt þar byrja ég sálfræðileg endurheimt það í stuttumáli þar að hlaða batterí veist, við erum út um allt alla daga skilur mm-hmm. Hvort sem að það líkamlega eða hvort að það andlega, við þurfum að einbytta okkur einhverjum verkefnum sem geta verið stundum verið krefjandi og svo þurfum við að fara í búðina og svo þarf að hitta þennan og gera þetta og svona og þetta reynir á okkur
0: mm-hmm.
1: og ef við hugsum okkur bara sem svona batterí þá bara minkar bara hleðslan á batteríinu
0: þannig
1: að við þurfum að fara í endur hleðslu við þurfum að fara í endur heimt sálfræðilega endur heimt og það gerum við einmitt besta hleðslan náttúran fyrir okkur.
0: Mm-hmm.
1: Þar hlöðum við hraðast og þar hlöðum við sko með svona skilvirkustum þetta að dýfsta hérna hleðslan sem að við hérna fáum. Og þetta svo mikilvægt, þegar við förum að hugsa sjálfbærni vegna þess að sko þetta, það að við séum að eyða orku og hlaðin orku, það sjálfbærni. Sérst, það fer út og við tökum inn.
0: Akkurat.
1: Og þetta það sem ég vilja kalla, þetta sjálfbærni einstaklingsins sem að byggjur þeirri hugmynd að hvert og eitt okkar þarf að vera sjálfbært
0: mm-hmm.
1: til þess að við getum síðan skapað sjálfbært samfélag.
0: En má ég ögra þér aðeins, bara út af því að mér dettu í hug, að þarf að hugsa þetta þannig að við séum að tapa orku ef við værum í aðstæðum sem að væru bara virkilega heilandi, nærandi tengjandi væru við eitthvað að tæma batteríin, skilurðu ef við þyrftum ekki að fara í búðina, heldur við væru meir og minna sjálfbær til dæmis út af því að ef við þyrftum ekki alltaf að vera að fara í umferðina út af því að við vitum að það sem að tekur frá okkur orku yfirleitt svona einhver þeytingur og að fara í jóka, í stressi, í bílnum í umferðinni, skilur við og þurfa svo að vera í jókatímanu til þess, þú veist
1: að vindu ofna sér
0: eftir bílnum fyrir bara að vera í svona sena ástandi upp í sveit að næra sig og innan fólk og setjast niður í verkefnin sín og fara út í garð og ná sér í grammeti sitt og skilur við
1: já, ég skil hvað að fara ef við tökum þetta þá einu leveli dýpra varandi, sko, skiptum út orðinu orku og förum að horfa þetta bara út frá athygli af því það það sem kenningin Attention Restoration Theory fjallarum að við séum semst með beinda athygli og við séum með ósjálfráða athygli beindu athyglina notum við þegar við þurfum að beina sjónum okkar að tilteknu verkefni við þurfum að, semst, að leysa eitthvað eða finna út úr eitthvað með að halda semst, athygli á einhverju bara það gerir það verkum að það fer að skapast þörf fyrir endurheimt og eftir því sem við beinum sjónum að eða nýtum þessa athygli lengur því meiri þörf fyrir endurheimt þess vegna þurfum við sérna að kúpla okkur út til þess að hvíla athyglina og þá tekur ósjálfráð athyglin við og þá hefst ferli endurheimtar og þá það spurningin sko, hvað þá best til að ósjálfráða athyglin hérna virki sem skilvirkast þá fer ég aftur segi, það náttúran
0: en ef við erum í flæði í verkefnunum okkar
1: það samt það þannig að samkvæmt þessu að þá samt þú ert að beina athyglinni þannig að þú ert sko, þú ert í flæði þannig að þú fattar það ekki veist, þetta er það fascinerandi að þú ert bara alveg, en þú finnur það samt en leður stíður út og að þetta kannski svona
0: okay, og þú þarft að fara og fá þér að drekka
1: já, og þú þarft kannski smá pásu
0: bara þá, breyta aðstæður og einhver
1: já, að því að endurheimtin, hún byggir það eru semst fjórir þættir þar á bakvið sem eru semst að til að upplifa sem besta endurheimt þá þarf að stíga út úr aðstæðinu sem að kalla á beindu athyglina hvort sem það andlega eða líkamlega besta þessi bæði sem sagt, það besta þessi bæði andlega og líkamlega og ef þú velur annarkvort þá eiginlega meira andlega heldur en líkamlega skiljum. En allavega við þurfum að fá einhvers konar fjarveru á verkefnið við þurfum að fara í umhverfi sem að laðar fram þessa ósjálfráða athygli með því að það eitthvað í umhverfinu, einhver áreiti, einhverju ferlar, einhverju viðburðir sem fanga augað og hugann með áreinslur sem hætti. Og þetta getur verið til dæmis bara þá horfa á ský sem að reyfast eða sólalag eða einhvern fugl sem að fljúga eitthvað slíkt.
0: Og orkan í þessu örgla líka, orkan í náttúrunni, það ekki líka? Ef við tölum kannski það eftir, ég ætla ekki að skemma.
1: Þetta kemma þess að skoðu
0: sögu. Þetta svo mjög góð, gott innleg og áhugavert.
1: Og sko, og svo ertu, sem þú ert með þessa tvo þætti, sem að við getum kallað fjarveru og hrifningu, eða fascination á anskuðum. Og svo erum við með næsta sem að það að við vitum að umhverfi sem erum stödd í hverjum tíma, það bara lítið hluti af miklu starra umhverfi. Þannig að þetta að samhengið sem við erum í bara partur af einhverju miklu starra samhengi.
0: Að upplifa sig sem hluta miklu starra samhengi.
1: Já, þú upplifa sig hluta af miklu starra samhengi bæði í rúmi og í tíma.
0: Akkurat.
1: Þannig að þess vegna það nefnilega sem að til dæmis okkur finnst gömul hús eða gamli staðir ofta áhugaverðir að við einhvern veginn við upplifum þá þessa tengingu í gegnum tíman mm-hmm. já, vá, hérna, þetta er síðan hérna, 1750 veist. Þá mm-hmm. förum við að upplifa já, vá, það eru hérna 200 og eitthvað x ár síðan það var sko.
0: Já.
1: Og það gefur okkur eitthvað
0: já.
1: Og, og þá aftur, þá það fascinerandi þannig að þeir tala saman og það og það tekur, og það eykur fjarveru okkar frá veist, nútímanum mm-hmm. og svo fjórði þátturinn það það að umhverfið mæti þörfum okkar þau mæti hérna sko, því sem að við óskum eftir á hverjum tíma, þannig að ef maður vill fara og vaða, þá rosalega gott að sé sjór eða vatn veist, ef maður vill fara í fótbolta veist, þá fer maður ekki upp í Esju hlíðar skilur, þannig að það þarf að matsa og ef að þessi fjóru þættir við hendi þá ertu að upplifa rosalega mikla
0: segðu aftur þessa fjóra
1: þetta fjarvera
0: já.
1: Og þetta hrifning
0: fjarvera þá frá verkefni
1: já, frá því sem að kalla á athyglina
0: já, ok
1: og svo það fascination eða hrifningin
0: hrifningin, já
1: sem að þetta áreitið ferlar eða viðburðir í umhverfinu sem fanga með áreitslustu sem hætti athygli okkar
0: já.
1: En svo fuglin
0: sem bara svona, já,
1: akkurat, það er bara eitthvað svona alda sem að brotna eitthvað, já, gára eitthvað,
0: já. Og það oft náttúran sem
1: já,
0: það
1: hún rosalega rík af þessu nefnilega. Þessin svo miklu betra farið náttúran heldur en að horfa á einhverja blokk, skilur, af því það ekki...
0: þetta var mjög gott, þetta var mjög skýrt.
1: Ok, já.
0: Já, ég skil alveg, það endalaust eitthvað sem náttúran getur,
1: já, veist, sem hún býður upp á.
0: Já,
1: Og svo það þetta samhengi, þetta stóra samhengi, að við séum sem sagt að við séum hluti af einhverju miklu stærra.
0: Miklu stærra já.
1: Til eru miklu stærra.
0: Akkurat.
1: Og það sé svona, þetta make allt saman sense.
0: Já.
1: Og svo það þetta sem kallað compatibility, sem sem sagt þetta að umhverfið mæti þörfum og óskum og væntingum okkar á hverjum tíma.
0: Já.
1: Fær ekki fótbolta upp í Esjuhlíðin.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að...
0: einhverju svona grunnþættir sem að þetta ég kannski alltaf að reyna að fá okkur meira svona fast mótaðar hugmyndir eins og gætu þú sagt það mikilvægt að sé einhverstað vatn það mikilvægt að það sé einhverstað smá gróður það mikilvægt að það sé þú veist, ef við erum að segja veist, það þarf að helst að vera einhvers konar leikvöllur eða eitthvað, þú veist það þarf að helst að vera einhvers konar skjól
1: mm-hmm.
0: Eitthvað svona sem að sem þú myndi vilja væri í bóði fyrir öll samfélög allir hefðu aðganga
1: Já, sko ég hef og byggið það bara á bæði eigin hérna rannsóknum og annara að það eru svona fjórar þumalputtareglur getum að sagt
0: okay.
1: Í þessu að þú vilt að umhverfið sé fjölbreytt og ég meina þú vilt að húsin séu til dæmis að byggja hús, alveg svo náttúran hún svo fjölbreytt
0: mm-hmm.
1: og þá viltu að húsin séu fjölbreytt. Þú vilt að hitt byggða umhverju sé það líka. Mm-hmm. Að það hafi upp eitthvað að bjóða, eitthvað óvænt og skemmtilegt, eitthvað sem fangar augað. Mm-hmm. Svo viltu líka að umhverju sé í mannlegum skala. Veist, þannig að þú vilt að það haldi utan þig á sama tíma og það ekki yfirþyrmandi. Þess vegna það þannig.
0: Við viljum ekki þannig til að stórhús, menur.
1: Nei, við viljum nefnilega ekkit stórhús og það kannski stóri miskilningur nýðisöldu saman að halda við viljum það þó að það sé kannski í einhverjum tilvikum að þá kalli aðstar á það við verðum að byggja stærra, veist, ég menna bara í Hong Kong eða eitthvað, veist, tökum eitthvað svo leysdæmi, sko. En, veist, mannlegt eðli ekki, kallar ekki, vill ekki stórar og svona fyrirferða mikla byggingar. Við tengjum ekki við það.
0: Já.
1: Við viljum tengslu náttúru.
0: Já.
1: Við komum úr náttúrunni, við erum sprottin úr náttúrunni. Mm. Náttúran okkar heimili, segir Roger Ulrik, sem einn af frumkvöðlum í umhverfissálfræði. Við ganga svo langt að segja það.
0: Og að segja þetta eftir.
1: Að náttúran bara okkar raunverulega heimili, sko.
0: Já.
1: Og við erum og öll okkar skynfæri
0: Við erum náttúra
1: Við erum náttúra, ja. Veist, við erum náttúrulega bara partur af henni ja. Og öll okkar skynfæri mm. þau miðast við náttúru
0: ja.
1: Veist, allt, veist, menna, við þurfum ákveðina mikla örfun til dæmis bara til að fungera
0: mm.
1: Það það sem að náttúran býður upp á í svo ríkum mæli
0: mm-hmm.
1: Þannig að við erum með þessa þætti og svo erum við með tengsl við sögu og menningu að vissist að okkar umhverfi að það virði sögu og menningu
0: mm. Já, frábært
1: vist, þannig að það er þessir fjóri þettir
0: En við komum þá aftur bara inn á þetta með hérna, heilbrigð og langlífi
1: mm.
0: Heldur þú að stór hluta lífstílsjúkdómum sem nú orðist stærsta vandamál okkar heims
1: Já.
0: Sé út af því hvernig við höfum glemt að huga að þessum mannlegu þörfum
1: Já, ég get alveg svona með bara nokkri svona vissu sagt að það það, við höfum gleymt að huga að sálfræðilegri endurheimt. Við höfum skapað okkur aðstæður sem eru það krefjandi fyrir okkur að við náum ekki að hlaða batteríð okkur. Og við vitum alveg, ég menna, ef við setjum þetta bara einfalda samlíkingu, myndlíkingu, við erum með síma, flestir hlaða síman á nóttunni. Þeir gera ráð fyrir því að þegar þeir vakna á mótnana, þá sé standi 100% í batteríinu.
0: Mm-hmm.
1: Hvað myndi nú gerast mm-hmm. og hversu lengi myndi það endast ef að það myndi alltaf tapast sem bara 5% á hverju. Þannig að það þið sko 95 og svo næstu nátt 90 og svo 80. Þá þið síminn búin eftir smá tíma.
0: Eins og gerist reyndar. Þannig að
1: það gerum við þá.
0: Þannig að þú veist að segja smátt og smátt eru við að ganga á batteríin.
1: Við erum að ganga á, já, á okkar resursa, okkar hæfni og okkar getu mm. til að standa okkar plikt til að bregðast við.
0: Já.
1: Það, ég meina, segl okkar, hún líður fyrir það, sem að ég er, og þarlendi, veist, ég meina, það koma líkamlega einkenni, það koma andlega einkenni, það eru félagslega, hérna, einkenni, þetta kemur, þetta situr allt þarna, bara sko, þetta byggir allt, þetta situr allt á sömu stóðinni, sko.
0: Þannig, ok, út af því að við erum komin hérna nálægt enda á þessum þætti og það margt sem var í gaman að tala en nú alveg að koma kostningar. Já. Er eitthvað sem væri algjör snillt að yrði í umræðinni núna fyrir þessar kostningar sem að myndu styðja við heilbrigði og hamingju og langlífi fólks?
1: Já, þar koma náttúrulega skipulagsmálin, sko, að það verði raunverulega tekið og virkilega rýnt hún í það hvað þér hefur verið að gerast í skipulagsmálum, veist, á höfuborgarsvæðinu og víða um land.
0: Já, hvað ættu að setja stefnuskrá, meina ég? Hvað ættu, veist, góður stjórnmálamaður sem að hugsa út fyrir boxið, hvað geti hann sagt núna sem segði bara, að sem að ég myndi segja, ég ætla kjósa hann.
1: Sko, hann myndi segja það að að núna á næsta kjörtímabili þá ætlum við að byggja upp umhverfi sem að mætir mannlegum þörfu.
0: Já.
1: Það er það sem að, og þá myndir þú kjósa mig.
0: Já, ég myndi kjósa þig, eftir frambúði.
1: Nei, reyndar ekki.
0: En má á ég, síðan, ég róttakar þú, ég myndi alveg vilja að einhver sagði ég tilbúin til þess að láta styðja það að fólk fái að gera þetta eftir sínu höfði að þú veist, ef það einhver sem vill hérna, nennir ekki fara eftir öllum reglugerðunum að hann megi bara forma sitt umhverfi og sitt samfélag eins og hann sýnist ef hann ef fólk finnur hérna á sína jörð og uppur með hérna sínar hugmyndir mætti ekki vera meira frelsi í kerfinu
1: sko, vá, nú þetta jú, sko það mætti vera meiri sköpunar Já. Kraftur í kerfinu myndi ég segja og það mætti vera meiri sko, það ég vil með að, það bara meiri heiðarleika í kerfið og það meiri kjark í þetta kerfi, veist, ekki að hérna sko, við erum að það er verið að hérna að skipuleggja og það svo oft sem einhvern veginn því svona haldið frá hagsmunaðlum, íbúum og fleirum hvað raunverulega stendur fyrir dyrum, það verið að það einhvern samráð sem ég kalla það leikrit alveg bara alla leið það dæmi allt saman af því það ekki, sko, það bara verið að uppfylla formkröfur, það sko langfæstu til, það bara verið að haki bóks, það ekki verið, það ekki samráð til eiga samráð
0: En hvernig væri, ok, einu sinni var hérna sett svona jafnréttis viðmið í ákvarðanatöku eða það væri bara í öllum skipulagsmála, það væri svona hamingju viðmið í öllum ákvarðanatökum væri það ekki briljant ef að það þyrfti sko þú færi ekki byggingarleyfi hérna nema að þú hugir að þessum þáttum sem að snúa að velferð fólksins sem ætlar að búa hérna
1: það væri bara, það væri briljant skrifa að gera það Vistu, og ég hef talað fyrir því, alveg svo við erum með sko umhverfismat, sem við erum að meta alls konar umhverfisþætti, ég vil að þessi sett sálfræðimat Vistu, að það sé bara einfaldlega að þú þarf bara að sína fram á það og ekki bara með einhverjum hókus pókus tárabröðum heldur þetta sína raunverulega fram á það að það sem þú ert að gera sé mann bætandi sé uppbyggilegt og heilsusamlegt fyrir fólk
0: að það veri svona sem sagt breyta við hliðina á svona hagvaxtartölunni að það veri hamingju tala
1: já, það þannig, minna við, sko nýleg könnun hjá HMS sem kom núna út bara í síðasta mánuði hvað er það sem fólk vill helst og skiptir um fólki mestu máli veljan.
0: Já.
1: Í öðru lagi það var þægindi.
0: Já.
1: Þriðja lagi hagkvæmni. Peningarnir koma númer 3.
0: Já, hugsa.
1: Já. Veist, förum núna og hérna og þetta sama sem fræðin segja. Já. Þannig að nú skulum við hætta að reyna að besser vissar okkur í gegnum þetta allt saman.
0: Já.
1: Nú skulum við bara taka fræðin, gefa þessum fræðum umhverfi sálfræði, hamingjufræðum og slíku, gefa því bara rými við þetta borð Ég ekki að segja að þessi fræði ekki að yfirtaka allt, en þau þurfa sitt rými, þau að fá það rými sem þeim ber í þessar umræða því enda dagsins. Hverjir eru það sem að eru að búa í þessum hverfum, í þessum húsum og eru að keira eftir þessum götum? Hverjir eru það? Það fólk.
0: Myndurðu treysta til þess að segja að við myndum spara til lengri tíma ef við huguðum af velíðan og heilbrigði og hamingju?
1: Í algjörlega. Bara algjörlega, þetta bara fyrirbyggjandi aðgerðir. Ég meni, við erum með heilbrigðiskerfi sem er orðið rosalega dýrt og stefnir að vera ennþá dýrara eftir því sem að, hérna, þjóðin eldist með því að beita þessum hérna, aðferðum.
0: Þannig erum við konum í mótsögn, við ætliðum að búa til samfélag sem myndi leifa öllum að verða gamlir en það heilbrigði eldra fólks væri þá kannski eitt af þessum út af því að við vorum að tala um áðan sko að
1: hefur komið í þessu?
0: Og nú veit ég ekki hvort að ég hugsa eftir einhverjum brautum sem að það ekki víst að allir skilja mig nei út af við vorum að segja að þess svona umhverfi sem stiður við heilbrigð og hamingju eikur langlífi
1: já.
0: Og svo að það er hérna dýrt fyrir heilbrigðiskerfi að við verðum langlíf
1: Nei, ég er ekki að tala það Ég er ekki að tala að gera umhverju betra til að stytta líf fólks en til að lengja, til að fólk sé geti búið við góða heilsu
0: Já
1: Fram eftir aldri
0: Fram á gamla
1: já, aldri Já, að já, við séum ekki að eldra fólk sé ekki að verða óvirt sko.
0: Já
1: að Því að það er heldur ekkert gaman að vera óvirkur sko.
0: Nei, nákvæmlega
1: Þannig að sko, þetta skiptir svo miklu máli þegar við búum til gott umhverfi þá styðjum við samfélag svo margan hátt Vá, og hætt
0: þetta, þessi umræði sem kemur inn á núna verður nú alveg efni í heilan þá hvað hvernig væri hægt að styðja þá sem eru eldri og eru dottnir út af vinnumarkaði
1: Já.
0: Að tilheyra í einhverju félagslegu samhengi og hafa hlutverk og tilgang
1: að sjálfsögðu, ég meni það skiptir við þurfum öll að hafa hlutverk og tilgang
0: Já.
1: Og við getum svo sem meina það að ræða það frá mörgum hérna sjónamið Já. En með því að byggja upp umhverfi fyrir þá sem eldri eru sem hentar þeim og er hvetjandi fyrir þá bæði andlega og líkamlega og félagslega
0: Já.
1: Þá erum við að skapa miklu betra ég bara hvað við segjum, má ég nota ævikvöld skilur við, ég meina hvað var sem við notum
0: það sem við endum öll
1: já, ég meina við endum öll þarna og hérna þannig að sko það er okkur, við viljum öll í enda dagsins þá viljum við öll það að þessum hópi eins og öllum öðrum hópum samfélagsins líði vel og hann búi við sem mesta reist og besta heilsu eins lengi og mögulegt ég held að allir, ég get ekki ímyndum að sé nokkur einasta manneskja sem eitthvað ósammála þessu
0: Akkurat, er komið að því að stofna nýjan stjórnmálflokk eða hefur þið hugleitt að fara í frambúð
1: sko Það hún skuldi koma að þessum. Það hefur verið skorað dálítið mikið á mig að fara í frambúð. Ég nú ekki alveg séð hérna.
0: Hvar þú átt heima?
1: Nei, ég hef ekki alveg séð hvar ég á heima.
0: Hvar ættur helst heima? Hvaða stjórnmálaflokkur næstir?
1: Ég veit ekki.
0: Hverjir bara, hafa skorað á því?
1: Ég gefi það ekki upp á þessu stíma.
0: Já, þetta skemmtileg.
1: Já, en þetta en sko... það sem er þörf á að mínum að inn í stjórnmálin það meiri kjarkur og það meiri sko samfélagsleg hugsun og meira þetta að við erum í þessu saman en ekki sundruð og við þurfum að halda samfélaginu saman og með því að búti gott umhverfi þá stuðlum við að samhældni það bara eitt að lykil hugtökum í umhverfisálfræði, það félagsleg samhældni og á því byggir að fólk geti átt í samskiptum því geti liðið vel, það geti mynda tengingu við sitt umhverfi og ræktað svona sinn garð sko.
0: Frábært og ég vona að hérna, þetta spyrjist vel út sem við erum að tala hérna og hafi áhrif inn í kostningarnar ég þetta hérna mjög þart og mikilvægt og Páll Líndal, takk kærlega fyrir samtalið og við sjáumst aftur á morgun og þá ætlum við að tala gervigreind, hvernig hún getur gagnast okkur með alls konar hætti, jafnvel hérna orðið okkar besti vinur og helsti ráðgjafi
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Nú Gunnar Smári talaði skólamálin í vikunni. Hann fékk til sín Magnús Þór Jónsson, formann kennarasambandsins, en hann ræðir það samfélagslega stórhrun sem Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, boðaði ef skólastefnunni yrði ekki umbylt. Gerið þessu vel.
5: Já, heyrðu hingað komin Magnús Þór Jónsson, sem formaður kennarasambandsins. Heyrðu Magnús, þú ert í... einhverjum, ég veit ekki hvað þú sért hérna í erjum eða hvað þessu erjum gegn þér en mér fannst hérna mokkin í morgun vera svolítið svakalegur sem að Inga Sæland sem nú ráður að þinn menntamála ráðara talaði að ég svona óbreytt skólastefna myndi leiða til samfélagslegs hruns og einhver leiti beinist þetta að ykkur kennurum sem hafi líklega leitt uppbyggingu skólakerfisins eða hvað? Uh-huh.
6: Já, það má alveg segja það að það hafi kannski verið heldur við þurfum ekki endilega að lyfta minni persónu, það þetta búið að vera áhugaverð orðræða síðustu daga leitt af annars vegar viðskiptaráði og hins vegar kannski röddum úr ráðuneytinu
5: og það fram mikið í mokkanum
6: já, já, mjög mikið, mokkin hefur verið öflugur í
5: 4-5 fréttir á MBL og fórsýðunni
6: já, já, já, rétt og við auðvitað er það þannig að það það við höfum alveg verið að kalla eftir umræðum skólamál bara mjög lengi og ræðum styrun ekki umræðum skólamál en auðvitað er þannig að vingillin svolítið á það einhvern veginn að þá leið að lyfta einhverju upp sem að fólk hefur svolítið er að nota orðræðu svo að kerfið eða kennar á fóristann eða vísa ábyrð á einhverja hluti sem eru svona svolítið pólitískir frasar sko.
5: En þið hefur bara afleitt skólakerfið.
6: Já, já.
5: Þannig að hérna... þið eru ekki að kenna börnunum að lesa.
6: Já, já, sko.
5: Og þið þegar það gengir á ykkur með það að þá talið þið bara að börnum líði vel og talið bara um eitthvað allt annað.
6: Já, já.
5: Sko, þetta svona stemmingin.
6: Já, já, þetta stemmingin. Sko, svo við færum aðeins, kannski aðeins orðaðina varandi til þeimis OECD. Nú er það bara þannig að til dæmis, og þetta tengist að læsinu, að það vísa þannig í ákveðna setningu skýslu OECD. En það hefur auðvitað verið þannig að fréttaflutningur hefur verið mjög einhliða. Mm. Og OECD bara í ágætis sambandi við allan að kennarsambandið og við höfum verið bara í tölvöld miklu sambandi við þann sem hefur leitt verkefnið á OECD menntamálum Andreas Slækkar við fulltrúa kennarsambandsins vorum þetta með ráðuneytin úti í Íslandi fyrir nokkrum vikum og völdum það að fara þar á fund sem að OECD hélt stöðu skólakerfisins í Evrópu og PISA-prófið til dæmis það hefur verið flott við höfum kannski að fulltrúa ráðuneytin sem þið komið okkur á þann fund vegna að OECD hefur bara verið frekar opið það að íslensk skólakerfi sé á góðum stað. Þeir völdu sér það að halda hérna ráðstefnu 2025 stærstu svona menntamála ársráðstefnu sem heitir ISTP ári og horfðu þar, voru lítið þar horfa til þess að við varum að ná eftirtekta verðum árangri, það sem kæmi að til dæmis þrautsýðu nefnda sambandi nefnda kennara
5: Það mokkin lesa það og við þetta ráð Inga Sæland er að lesa skýstur í OECD
6: Já, já Já, já, og það, ég þess vegna höfum við nú dóldið bent á það, svona í gegnum síðustu árum, til dæmis var síðasta PISA-próf þegar því niðurstöður þess bárust, þá var hópur settur af stað af Áslegu Örn og Ásmundi sem voru þá háskóla og mennta og barnamálaráðherrar sem að menn lögðu bara töluvert miklu vinnu í samband Íslenska sveitarfélaga var með það, þessi ráðuneyti kennarasambandi opnir fundir með fræðimönnum það sem menn vildu rýna í það því við viljum þetta komast lengra svo vinna var að mínu viti vel gerð en einhvern veginn hefur hún pínu skólast út sko Og svo það svolítið vera að tala menn velja sér stundum hvað þið skrifa. Og meina, ég leiði mér að vísta til dæmis í greina sem Sigríður Ólafsdóttir hefur skrifað það sem hún að benda á það að þegar við segjum svona setningu sem að við erum kannski ekki, við erum ekki glöða þegar það sett til dæmis fram að allt í nokkuð með 50% tala sem að ráðherrann vísaði sem að við reynda konist ekki við, hún lagði höldu við í PISA niðurstöðunum að 50% drengja kunni ekki að lesa. Þetta auðvitað bara...
5: Lesa sig til skilnings.
6: Já, og þá svo kemur það umræðum, það hefur verið bent á það fræðimönnum að það sem að menn að vísa þarna til eru lestu fræðigreina, en því miður hefur umræðan oft farið þannig og fyrir sagnirnar sem hafa verið búnar til eru það að börn kunni ekki að lesa. Og það sem ég hef svolítið verið...
5: Það þú verið að halda þig fram að þessi lesa skýslunar geti ekki lesið til skagns í skýslum.
6: PISA-prófið mælir heilu kerfin og PISA-prófið gefur það gera þar kröfur til barna að það til dæmis að þau læra að lesa milli línana. Þau þurfa að fara dýpra inn í hlutina heldur en kannski það sem að við köllum að læra að lesa og það er auðvitað bara orðið þannig að við erum að heyra rættir í okkar fólki því sambandið við gólfið hjá kennarsambandinu er bara mjög virt og við heyrum mikið í fólki þessa dagana kennurum út á vettvangi sem eru bara miður sín út á þessara orðræðu sem eru þetta til dæmis að benda það að staða í þessum lestri sem við höfum verið að tala er ekki það sem að við erum að horfa í þegar við horfum niðurstöðu PISA og þetta hefur alveg verið benda á en einhvern veginn þá er
5: Þú mennir að PISA drægi upp ykkur á mynd sem miklu verri heldur en að kennararnir
6: PISA dregur upp mynd, PISA dregur upp mynd á því hvernig þessi fræðitextar eru túlkaðir og við höfum til dæmis í þessum hópum sem var verið að ræða hérna síðast á, þá var til dæmis bara tölvöld mikil umræð það hvernig menn getur náð lengra og þar var til dæmis að horfa til miðstigsins í grunnskólanum og þar getur við verið að styrkja eitthvað en svo einhvern veginn bara þegar við förum inn í svona orrahlíð og fyrirsagnandir verða með þessum hætti að það hérna eitthvað samfélagslegt hrun sem þá ja eitthvað sem að og Andréa Slægur var alls ekki að ræða við mig út í Íslandi og okkur fullur að kenna sápaðsins eða eitthvað gjá á milli eitthvað allt er það þá förum við í eitthvað svona fasa sem að ekkert uppbyggilegur og við höfum þetta bara áhyggjur á því ef við ætlum núna í einhvers konar pólitískum tilgangi við áttum okkur að það eru kostningar handan við hornið farin á eitthvað svona stað sem að verður með þessum hætti þá sitjum við föst og í einhverjum skurði og við náttúrulega erum þarna við höfum verið að kalla eftir umræðu við höfum verið að kalla eftir umræðu hún hefur gengið að mörgu leiti ágætlega hún við á einhverjum nýjum stað þar sem að það verið að segja við séum ekki til samtals sem að eru þetta bara ekki rétt það nú bara þannig ég hef aldrei frá því ég tók við sem formaður Kennarasambandsins ekki mætt á fundi sem ráðuneytið hefur boðað og við höfum gengið eftir því að fá fundi með ráðuneytinu það mikil umræða núna um bókstaf og tölustafi ég þreytist ekkert á að segja það að bókstafir og tölustafir ekki nokkur ástæðis að rífast þeir snúast fyrst og fremst það að við séum að meta börnin okkar með einhverjum hætti og að þau skilji, börnin skilji hvað erum að tala og ef að bókstafir er það sem við viljum leggja út frá eða tölustafir, dýr eða litir, kvarðarnir sem eru notaðir, 4, 6, 7, 8 stiga kvarðar, þetta að hluta af umræðu sem að verður fókusirð á atriði sem að eru kannski mínimalt ef við horfum aftur á það hvaða þjónustu við ætlum að veita.
5: En Inga segir að þeirra krakkarnir spurðir að þá vilja þau fá tölustafi
6: Já,
5: má ekki bara gefa þeim tölustafi segir hún.
6: Já, og sko tölustafir eru til dæmis veittir í framhaldsskólum landsins, þannig við erum ekki eitt, kennarasamband ekki bara eitt skólasti tölustafir eru veittir í framhaldsskólum landsins og ég var skólastjóri þegar við fórum úr tölustöðum yfir í bókstafi og það var alveg handleggur og verkefni því það sem aftur á móti fylgir þessu breyting á námskrá sem að þýður það að við þurfum að setjast yfir það hvað fórspúri, engin veit hvað einhvern átta stendur fyrir við höfum alveg bent á það að einhvern sjö ekki endilega skýrar en við vitum hvað það sem að vantar upp á því það kannski það sem við höfum verið að benda á og bara það að alltaf fara einhverjar breytingar með þeim hætti að menn enda steypi hlutunum og engum tíma, það auðvitað ekki ásættanlegt við verðum að setjast yfir hlutina og börn eiga mér að skili heldur við sem að taka þetta einhverju fljótræði, en þetta svona dæmum
5: og það þarf með þessi blásuð upp mikilvægi þess hvað þessi gefið svona
6: já,
5: og er þettur að það er oft að hafa augun á boltanum ef þetta bolti sem að minna alltaf að elta að þá er þetta að gera einhverja stórkostlegar glóriur í uppbyggingu skólakerfisins
6: ég tel til dæmis okkur hjá kennarasambandinu og þessum erum að ræða um grunnskólakerfið við höfum bara verið algjörlega skýr á því að þegar bókstafirnir voru teknir upp það var ákveðin umræðum það sem menn fóru inn í það má svo sannarlega benda það að það var ákveðin hlutur í innleggingunum það sem hefði geta farið betur ef við viljum fara aftur og skoða tölustafakerfi þá þarf það að vera með þeim hætti að við metum þá þætti sem við viljum meta hjá börnum og það eru þetta það sem að við hefum kannski verið skýrust með það að horfa til þess annað sem við erum að tala að við hefum sem að móti samræðum mælingum, það bara belinn í srátt, kennar saman að þið var hluti af þeim hópi sem að lagði upp með vinni við matsferil, við aftur á móti og við viljum fá mælikvarða, það gott að við getum sótt í mælikvarða sem við sjáum hver nemandi stendur til dæmis, varandi bara bekkinn sinn, landsmeðaltal menn geta klárlega nýttar tölur
5: Það getur ekki verið, Magnús, að þeir sem að vilja fá tölustafina, að þeir vilja bara þú mælir hvað ég las mörg orðu á mínútu, en vilja ekki vera að þú setja að meta það hvernig staðan mín í bekknum eða hvernig ég stend félagslega, þau bara vilja það ekki að því að fókusin á bara að vera á það að kenna fólkinu að lesa og reikna og hættu öllu hinu, af því það bara einhver svona vinstri villa af því að einhver leiti er þetta ómur frá Bandaríkjónum
6: þetta hárrétt, Gunnar, með það þetta auðvitað búin að vera ákveðin umræða heimsvísu og til dæmis þessi umræða sem var hjá í þessum OECD fundi þar sem við vorum úti í að umræðan akkurat nákvæmlega þessi hvað það sem við erum að kalla eftir við heyrum alveg í umræðinni kennið þið bara að lesa reikn og skrifa og annað skiptir ekki máli svo þetta vísa Vist, og það bara eitthvað sem að þá þarf að menna að ræða það sem samfélag við Íslendingar höfum verið stoltir af því í gegnum tíðina að við erum að horfa í fleira við erum svo þjóð sennilega allan eigin á Norðurlöndunum þá myndin að halda í heiminum sem leggur mest upp úr því að við séum að leggja inn listgreinar, verkgreinar börnin okkar fái kennara sem eru faglega sterkir þegar kemur að þessu út í Norðurlöndunum hefur þetta mjög mikið fast bara inn á það að bekkjarkennarinn taki að sér bara eiginlega allt við höfum verið stolt af þessu svona sem dæmi og ég auðvitað það kannski ekki síst áhyggjur af því að var svo sem leita mér upplýsing gegnum það, ég þetta, nú konu 4 ár sem ég var að þessi skólastöri í stórum skóli Reykjavík, að almennt þá það þannig að foreldrar eru ánægðir með skóla barnana sína og í leikskólanum þeir alveg ekstra ánægðir í rauninni bara heimsvísu og að við erum einhvernig núna komin með einhvern svona hjól það að óanægjan sé svona ríkjandi og við séum á villigötum og það og svo í einhverri skrítinni einhvern skrýtnum veruleika þá svolítið talaði það að kerfið einhvern veginn hafi leitt okkur eitthvað inn eða einhvers konar rattir innan einhverjar kennara forustu sem hafi ítt fólki einhverja villur vegar þetta bara ekki svoleiðis íslensku samfélagi við höfum borið gæfu til þess að þrýsta að færa skólana nær fólkinu sínu. Það, í dag það held ég nær undantekningu stanni að það einfalt að koma með athugasemdir ef að þú ert ósátt við eitthvað í skóla hjá börnunum þínum, skilur við. Að við sem að höfum unnið og það var að því að koma bara frekar stórum fundi þar sem að kennara skólastjórnin Reykjavík og hitta pólitíkus að þá heyri ég stjórnmálamennina sem eru jafnvel úr þeim flokkum sem að kannski hafa sig haft sig mest í frammi varandi það eitthvað við séum einhverjum villigutum þeir hyggu ekkert að segja hérna já, það margt gott gert en það hefur einhvern veginn tóldi verið ítt úr umfyrinni og þegar við bendum á það að Íslands samfélag hafi verið að tegja sig inn í svona eitthvað sáttmál það hvernig við viljum gera hlutina og þá einmitt horfa meira heldur en bara eina afmarkaða bóklega greind sem að fyrir 20 árum raðaði fólki inn í ákveðina á sem var, hvað að segja, það var ákveðin svona selektífur leið sem að hugnaðist ákveðnum styrkleikum svo völdu við það að segja að það að vera með félagslega sterkt bakland sem að gat keft fyrir mig einkakennslu í einhverju ákunnum fræðum það er kunnilega að lesa íslensku og Súrssonar sem var þar ég var í skóla þessar greindir mátu við ekki lengur vera það sem ríkjandi fyrir okkur og í nútíma samfélagi þá höfum við bent á það að jafnvel ennþá frekar núna þegar við erum með ungu kennarinn okkar og fólki sem að fara lengst í því að koma til móts við ólíkar þarfir barna sem við höfum kallað eftir þá getum við ekki alltaf að vera fyrsta ríkið í heiminu sem að hendir okkur tilbaka með einhverja áratugi í einhverju nostalgískri leita einhverjum raunveruleika sem svo þú sér sem að kjarnar það að verkefni sé einfalt það á ekki vera þannig
5: En ertu að segja að það sem að drífur þessa gagnrýni áfram sem meðal annars hérna, fólk sem að saknar þess að það voru svona elítu skólar á besti bekkur og tossabekkur og allt slíkt það sem að við, okkar fólk, börnum mín gátu gengið að því og nú oft talaðum svona elítu skóla að þetta sé, hérna, sé fólk eiginlega að kaupa sig inn í tengslanet sem að dugar þeim síðan á ævinna það er betra að hafa verið í MR heldur en að hafa verið í FA fjölbæðarskólanum í Ármúla segjum, sem við tökum sem dæmi að það sé eitthvað svona hugmyndir sem að drífi eitthvað neginn gagnrýninn á skólakerfið áfram
6: Ég ætla ekki að það gera lítið úr því
5: og aukaspurning er ekki Inga Sæland skrítin hérna, talsmaður þessa
6: ég ætla alls ekki að gera lítið úr því að ég kom inn í skóla 1994, búin að vera samfellt inn í þessi 94 í þessu starfi Þetta bara aldrei nokkurn hátt að reyna að gera lítið úr því að okkar mikilvægasta verkefni að skila börnum læsum út í lífið og þessar tölur sem að hafa verið að færast niður að við písa er eitthvað sem við horfum til. En það kannski erum við að taka fullt stórt til orða að lýsa því að sé eitthvað neginn svona drífandi kraftur en það þannig að í umræðin í dag sem doldi miðar að því að við ætlum að fara að færa okkur til baka í einhver kerfi, þá er hættan einmitt svo að þar séum við að horfa til ákveðna þáttar sem að við sem erum á þessum aldri hérna og okkar aldri og svona þessi yngri sem þekkjum bara gamla kerfið í einhverju svona leitað einhverjum sannleika einhverju óöryggi að þá sé það leitin sem að átt að skila einhverju en ég náttúrulega var líka inn í skóla á þeim tíma og við höfum alveg bent á það, þetta snýst þetta rosa mikið þess að þú segir rauðinni í framhaldsskólana við erum í dag með besta árangur í rauninni varandi það að krakkar fá að velja sér skóla í framhaldsskóla við höfum haldið 12 ára öllum það var aldrei gengið betur en haust að krakkar fái þann skóla sem við vilji og eitthvað 7% sem lenda í þessu þriðja vali sem erfitt ef við breytum kerfinu þá mun það ekki breyta því að það verði einhver 7% sem mun ekki fá skólan sinn því kerfisbreytingin mun ekki leiða það neitt en það verði einhver önnur 7% og við erum svolítið verið að benda á það ef við ætlum að fara í einhverjar kollsteypur sem að við ætlum að taka út frá einhverju öðru heldur en hagsmunum þessara barna þá erum við einhverju skrítin leið þannig að við höfum bent á það að við höfum verið að þróa skólastarf og við höfum verið á þeim stað að vilja gera vel við öll börn. Í dag það þannig að börn er rétt á framhaldsskóla vist til 18 ára aldurs. Það auðvitað verkefni því að við viljum ekki dæma börnin í skóla til að horfa bara á veggina. Við þurfum að koma til móts við hvert einasta íslenska barn fram til 18 ára aldurs. Það bara þeirra réttur. Þá varð til kerfi sem að síðan sagði herrið. Nú þurfum við að koma öllum inn. Við getum ekki sagt þess að við vorum í þessu út fellur á landsprófi eða fellur á samrönduprófi út bara fallum í 4,9 og fer hérna einhverja
5: norðla fanga.
6: Já, fer á sjóin. Þetta bara ekki samfélag sem við erum inn í og þess að við höfum við verið að kalla eftir því og köllum ennþá eftir því að við setjum stuðir umræðana því við höfum alveg skoðanir á því hvernig við getum gert margt betur en skyndilausnir sem er að virka núna með að fara í einhverja aðra hluti það ekki endilega virka og þá segi ég aftur þá snýst það ekki hvort að badn sem að stendur sig vel fær 10 eða A eða badn sem nær ekki með viðmum fær 10 eða 4 heldur hvernig höfum við komið þessu badni þangað hvernig þú að meta það sko
5: En það hafa verið svona breytingar á framhaldsskólanum á undanförnum árum þannig að kannski ef ég tala aftur út frá svona sem elitisti að hérna elitiskólanir hafa þinnst út að það sé ekki hérna bara þeir sem að fengu allra bestu og allir bestir í því að lesa og rekna og tala ensku og dönsku að þeir raði sér í MR og Vestló.
6: Sko, það hefur orðið bara töluverð breyting og ég ætla að leiða mér að vitna til dæmis í notaróði eldurskóli og það hefur eitthvað sem hefur fengið bara ágæti stimpil í samfélaginu þó ég viti það að skóla séu viðkæmi fyrir því að vera kallar eitthvað svona eldurskóla.
5: Þetta er líka komið fram í rannsóknum meðan annars sko val og hverfum.
6: Akkurat, þú var að Berglind Rós fyrir mínu og fleiri hafa verið að benda á þetta en það sem hefur akkurat gerst er það að þegar að menn hafa farið út í það að hugsa með sér við þurfum hérna pláss fyrir alla og þá ætla ég að nefna til dæmis bara tvær svona leiðir sem ég þekki vel bara út frá persónulegri reynslu að vera til dæmis komið með afreksíþróttasviðin í skóla eins og MR í menntaskólum í Kópavogi komið með stóra mikla listabraut í fjölbrautaskólum í Garðabæ þýtti það allt í einu að þar allt í einu varð mikil eftirspurn eftir námsframboði krakkar vildu komast inn í þessa skóla vegna þess að íþrótta afreksfólkið fær þarna ákveðið svona ákveðin sveigjanleika sem að þeir fá ekki öðrum skólum og í listabrautinni í FG hefur verið svona undirbúningur undir listnám þetta breytti og þarna voru þessir skólar að koma til móts við einhverja þörf sem að þeir greindu í kringum sig einmitt bara held ég nokkur nánu samtali við sitt samfélag og þetta þýttu þetta breyting, svo getum við farið út á land þar sem við erum með skóla austur og skaftafjörnsýslu, þar sem við erum með leiðsöguskólan, fólkið sem í fjallabyggð hefur verið að horfa til fjarnámsáfanga sem hafa verið að koma til móts við
5: þessa hluti. Hver ætti að vera óanægður með þessa þróun? Mér fannst þessu að vera að segja að það var eitthvað þróun sem hefur verið undanfarin ár, sem að veldur því að sumum finnst að eins og sé verið að það sé ekki eins og gott og var í gamla þegar við vorum yfir þá.
6: Já, sko, það sem umræðan hefur of mikið snúist að okkar mati það, að þessi mæli hverði út úr grunnskólanum, umræðan snýst rosa mikið það, að einhvernig gefin sem hefur verið með einhverjum hætti þau þurfum að breyta henni svo að verði einhvern jafnræði það náttúrulega ekki nóg meðan við erum að horfa til að meta alls konar þetta, þá er það aftur huglegt mat kennara skort að bat fær þá 10 eða 9 eða 8 eða 6 skilur en það þannig að í þeirri umræðu þá einhvern veginn verið dálítið hort til þess að börn þurfa að geta staði jafnfættist til þess að komast inn í einhverja ákveðna skóla og ég hef nú meiri sér að leift mér að vera í þau eru miklu samtali við þá skóla sem eru vinsalastir og þeir eru bara komnir með ákveði kerfi sem að þeir telja enga ástæð til þess að laga til að breyta en það þannig að þessi umræða hefur snúist með þessum hætti og svo jú, það hefur komið líka umræða það í þessu tengt sem að bara hefur með annars byrst aðeins í Morgunblaðinu og minna hefur alveg komið á fleiri stöðum að hvort að stútið að framhaldsskóla eigi að vera fyrir alla og það þetta bara grundvallar spurningin sem að við höfum hiklaust tekið undir með því að, að núna það bara þannig að börn eiga rétt á skólavist til 18 ára aldurs, það hefur alveg verið umræðin það hvort við eigum að færa bara skóla skyldunum þangað upp, það þýðir það að við sem samfélag verðum að horfa til þess að börn fái verkefni við hæfi sko og það þetta ein umræða sem að verður svona hliðar umræða þessu öllu sem að hefur þetta komið upp að stúdentsprófið sé hafi verið gjaldfellt. Það hefur alveg komið líka. Við erum ekki í sammála því. Það hefur aftur á móti verið ég bara og þetta var samfélagslegu vilji að við færum á þennan stað að börnun okkar ættu öll rétt á fyrir skóla en við ættum ekki að fara í kerfi sem velur einhverja út úr þeim skólum og þau lönd sem eru ennþá þar, við þurfum bara að horfa til Bretland að segja, þetta er pólitísk afstæða
5: sem verður aldrei fullkomi friður alveg sama, þótt að þú segir sko við höfum verið stolt að þessu
6: já.
5: Það alls konar lið hérna sem við erum ekki stolt að bara fyrst þetta vera algjöta eitur
6: og það og það sem við erum auðvitað að tala þegar menn fara einmitt að ræða til dæmis samræðinguna aftur bókstafir tölustafir það bara ekki málið þá það bara dalti þegar börn eru bara dalti miklu meira heldur en okkar mati heldur en niðurstaði ykkur einum þætt eða einum prófi og það var þetta breytingin í námskránum á sínum tíma í öllum skólastöðum leikskóla grunnskóla framhaldsskóla að menn ættu að fara núna í það horfa til ólíkra þátt og ólíkra styrkleika barna. Það pólitísk umræða líka það bara pólitísk umræða að segja nú ætlum við ekki bara sjá þá sem að fengu ég veit ekki hvort það var, ég held að hann verið bókstæður í landsprófinu ég fekk tölustæfi í mínu samlöndaprófum að það sé ekki þannig að bara sá sem að getur tekið Laxness og Gíslasögu upp á 10 hann fari þá á þennan stað vegna að við höfum verið að auka flórun og þá leifi mér nú að benda það sem OECD hefur líka sagt og bara að verið mjög skýr bæði við okkur í öllum samtölum að sko farsæld skólakerfisins er nú yfirleitt bara farsælt samfélagsins og við höfum nú svolítið verið að benda það að Íslendingar höfum bara náð býsna góðum árangri undanfarin ár og við höfum náð til dæmis að fjölga nemendum sem að ná að ljúka framhaldsnámi við erum með frekar hátt hlutfall í háskóla, við erum með samfélag sem hefur náð fínni fótfestu þú veist, það byggir á því að við höfum
5: verið
6: að
5: taka ákvarðanir
6: já, og það er eitthvað sem að við höfum svolítið verið að
5: segja betur business,
6: já, að við getum ekki eitthvað neginn slitið þetta úr saminginu sko.
5: Ég dæmist til þess að vera elitistinn og ég segi Magnús, ertu í alvegurinn að halda þér fram að ég eigi skilið að fara í mentaskóla? Ég valla læs, þú veist, ég get ekki lesið með þetta gags kennslubækur í sko eðlisfræði eða starfræði eða félagsfræði. Okkur á ég eitthvað að vera inn í mentaskóla? Okkur ekki bara komið til mín og sagt, sorry, smári minn, þú bara dast einhver staðar að vagninum og þú ekkert að gera þetta, þú bara tefja tíma kennarans og samnemenda þína. Farðu bara heim og ef ég kemst ekki á sjóin bara gerði eitthvað annað, farðu bara út blöð
6: Takk fyrir þetta, því nú ætli ég að fá að vera bara með sammála menntamálaráðherranum mínum því við getum líka verið á sammála að hún hefur, þú vísar eða áðan að Inga Sæland hefur talað fyrir því að fólk sé allir eigi að geta farið gegnum ákveðin á og það og þar erum við bara mjög sammála við erum mjög sammála
5: ég vil bara heyra rökin
6: já, rökin eru auðvitað bara í fyrst og síðast þau og það geti vísað bæði í Bretlandseyjar og lönd sem eru þar að samfélagslega hugsunin þarf að vera svo að við ætlum börnum hlutverki í samfélaginu og það var alveg þannig að fyrir 30 árum og 40-50 árum þá var þetta samfélag okkar með þeim hætti að mjög margir bara mínum kollegum og mínum aldri fóru út úr skóla eftir einhvers konar fallega jafnvel þú þar hefði náð samfélagsprófinu fóru til hliðar, fóru ykkur að vinnu og nýttu sér ykkur aðra þætti svo verða hér breytingar sem ekki bara skólinn hluta, þetta bara samfélagið allt segir, heyrðu við ætlum að víkka þá flóru nemenda sem að eiga að fá rétt á við í framhaldsskóla, bara í framhaldsnámi og þar verður þessi umræðum ólíka þætti, heldur bara, ég ætla ekki að tala illum Laxness, heldur Íslandsljökan, Gíslasaga Súrssonar og almenn brot skilið þér einhverjum svona elitískum réttundum. Þannig að það sem að við erum að horfa núna og það sem ég myndi segja við þykunarsmari sem að ert á þessum stað sem þú lístir, vegna að við eigum sem samfélag, sem skóli, að keyra áfram inn til þín þangað til við finnum stað sem við getum hjálpa þér þegar þú kemur út úr skólanum okkar 18 ára að vera komin á stað í samfélaginu þar sem þér líður vel og við nýtum ykkar krafta þinn kraft og það þetta bara nýtt
5: En kannski líður mér bara best ef ég fæ að vera hérna í svona glerbúri á ykkur gröfu og grafa það þú býður mér ekki bara það í skólanum þú lætur mér sita á rassinum að lesa sko Laxness sem að bara ótrúð það fólk gengst við í dag að hafa ekki lesið sko áratum saman
6: bara gott dæmi bara þetta gott dæmi vegna þannig líka breyting þegar ég var í sveitinni þá lágði ég ekki að tekja meira próf þegar þú dráttælega próf sko það var þetta ekkert mál í dag til dæmis bara hlutir svo meira próf að það fara á vinnuréttindi bara mjög mikið mál og það þetta bara eitt af því sem við höfum til dæmis
5: en ég þarf að lesa til þess að ná
6: og það nú bara sem bara bæði reynsla við líka alveg rætta af því mjög margir kennarar vinna í þessu mögu kennarar í liðastarfi mjög mikið af strákunum okkar ná bóklega prófin í fyrsta áfanganum þó að þeir eigi erfitt með að lesa sig til gagns í písa prófinu svo sem dæmi en það bara þetta bara nákvæmlega máli og þetta það sem menn hafa verið að horfa til og við Inga höfum verið sammála þetta að það eigi einhvern veginn að reyna að finna einhverja fleti núna og það þarf að vera næsta skref við okkar því það alveg rétt hjá henni og okkur fleirum sem erum að benda á það að við erum ekki ennþá kannski komin þanga sem að sum lönd eru komin við atvinnulífið þarf að vera með okkur í því að til dæmis í Mið-Evrópu þá getur þú farið inn á svona hálfgerða lærlingsbraut í iðngrein sem að gefur þér ákveðin réttindi og jafnvel ákveðin laun það bara hvatakerfi sem að hefur lengi verið talað fyrir já ákveðnum skólum á Íslandi
5: en ekki gamla nemakerfi þar sem að
6: jú það til dæmis frekar illa farið
5: fólk vann á skítalaun
6: akkurat en nemalaunin það og vissulega í gangi einhvern nátt við þurfum að fjölga ég held að það sé alveg skýrt og klár við þurfum að fjölga þeim tækifærum en að hluta til hefur það birst í því að framhaldsskólar hafa verið að horfa til þátta sem að hjálpa börnum við það að komast áfram
5: því, þú veist, Það er það á við að nema kerfi er það að ég geti verið í ykkur námi á þess að sýta hann á rassinum eins og ég var að lýsa
6: Þannig
5: að viðurkennt sér námsbraut eitthvað annað
6: eitthvað styttri námsbraut við erum auðvitað ennþá dóldið að díla við breytingar sem voru á mínu viti látna ganga frætti yfir og ekki nægilega hugsað varandi það að einhvern veginn að gera það autopilot að framhaldsskóla námfærin í þrjú ár sem þýðir það að það tölvert það sem fólk þarf að leggja á sig vegna þess að námið var ekkit stytt sem að þetta heilt árheldur bara var hluti þjappa meira saman gögnunum og við rekum okkur alveg á það að mörg fyrir mörg börn það mjög erfitt að klára stúdíspróf á þremur árum og pressan í samfélaginu sem að við erum að tala varðandi bara einkunnagjöfuna í framhaldsskólanum það að klára þetta stúdíspróf á þremur árum þó menn geti nota fleiri ár til þess þó svo pressa orðið og skrefið núna þarf einhvern veginn að vera þannig að við komum til móts við það að þetta máli, við ætlum að segja við öll 18 ára börn því að eigi hér greiða stað í skólakerfinu til 18 ára aldurs og þá þurfum við að vera tilbúin að hugsa ekki út fyrir kassan og okkur langar í þetta samtal okkur langar í mörg fleiri samtöl sem byggja á því að við verðum betri og þá oft, þú veist, við fá að orða það þá er það leitt að menn fara hún í einhvern svona ala einhvern kálf hérna út fyrir utan veggin sem til þessi einsfallin að stangi allar átti það er ekki gott
5: getur það ekki bara verið vegna þess að hérna vorum að segja áðan að það ekkert fullkomin sátt í samfélaginu með þessi svona megi markmið og þessa afstöðu sem þú ert að lýsa og þú ert stoltur af það ekki og kannski var það þannig að skólakerfi fór bara svolítið langt í þessu áttina án þess að væri ríkt samtal í samfélaginu það og þá bara springur það upp eftir verið tekið sem dæmi hinn svokölluðu bakslug til dæmis hjá samkynnuðum og transfólki verið sérstaklega bent á það að sko henni lagalegu réttindi hafi komið svo hratt en rópinburu réttindi án þess að hafi verið kannski svo langa umræði í samfélaginu sem var meðal sko homo lesbía þetta svona dæmi mynda má ekki vera og það sé gagnrýni á því að þið hafi bara farið með kerfið á öllum eins og fundum í Íslandi með OECD með að einhvern veginn á stað þar sem að þið eru búin að tala ykkur inn á ykkur svona markmið og eru ána með og stolt af því sem að við hinn bara mistum af
6: Já, það samt, við fóðum að adressi það
5: og við fáum svo bara písaskýslur og sjáum að þið eru að keppun að kæra út af ykkur
6: það svolítið skrítið og auðvitað ég býr til písaskýslun og segir Ísland að standa sig vel í mörgum þáttum en við ætlum að geta að tala þá sem samfélag sko ég held að það sé bara alveg hárrétt hjá þér Gunnar að sko umræðan akkúrat hvað vill samfélagið og við höfum algjörlega verið að kalla eftir því ég hef mörg viðtöl bent til dæmis á það að Íslendingum eitt af því sem okkur vantar mjög það langtíma hugsun og rannsóknir og við þurfum að efla rannsóknir að mínu viti okkar eigin rannsóknir á skólastarfinu. Ég ætla ekki að tala neitt niður erlend samstarf og þú sé ekki alveg gaman að stjórnmálin ekki alltaf Evrópusinnið en þegar Evrópusinnið þegar kemur að písa, svo það sé nú sagt en ég alveg bent á það að við þurfum að vera með svona mælanleg gögn, við þurfum að átta okkur að hvað er að gera og við þurfum að horfa til lengri tíma og við erum bara ekki góðið
5: því. Við erum þetta ekki gert rannsóknir á því hérna afraksturinn að því að stytta fram að
6: skoðan til dæmis. Til dæmis.
5: Það ævintýralegt að gera svona stóra breytingu en ekki kanna
6: það. Það bara gott dæmi, annars sem að við heyrum, sem að við höfum verið að kalla eftir upplýsingum, að það, til dæmis sú breyting, hún ekki þýtt það að til dæmis útskrift úr bachelornámi eða meistaranámi, það hafi eitthvað fast til. Þannig að tilneyingin sé svo að krakkarnir klára framhaldsskólan ári fyrr, en svo fara þau í lýðháskóla eða fara bara að vinna, eru bara dálítið eftir sig eftir þetta 3 ára nám. Þannig að hugmyndin uppalum það einhvern veginn að koma þeim fyrir út í atvinnulífið, hún virðist ekki vera að skila sér. Og þarna verðum við að gera svo miklu betur og við verðum að fara þegar við fáum niðurstöður eins og PISA sem mér fannst við vera komin á okkur stað síðast að við viljum að fara í einhverja mælingar við viljum að setja hérna einhverja vörður til þess að horfa til lengri tíma því að við, það þarf að vera þar höfum við verið mjög skýr með það það eru ákveðna mælingar það eru ánægi mælingar í flestum samfélögum í Íslandi varðandi grunnskólan og leikskólan það er áfangamat í framhaldsskólum sem nemendur gera sjálfir eftir hvern einasta áfanga það er fullt af upplýsingum sem við gætum nýtt okkur ef við vildum dálti kafa en við erum nei núna og þessan svona umræða þar sem að við svona ölum á einhverum fyrirsögnum sem að rista svo eru kannski 3 efnisgreinar í setningunni fyrirsögnin verður yfir yfirskriftin
5: við leyfum bara tíma
6: ja.

0: það ég ætla að leyfa mér bara að segja það bara ekki rétt eftir haft að eins og ráðherra hefur kannski sagt að það sé ekki hægt að tala við kennarasambandið eða kennaraforystuna neitt það bara ekki rétt við erum bara tilbúin í eiginlega öll samtöl sem eru en við viljum auðvitað hafa því með ákveðnum hætti ákveðnum formi þannig við getum verið að byggja á eitthvað samstarf
1: Áttu við að hún segi að þú er ekki að þið viljið ekki tala við sig að hún sé eiginlega merki að þið viljið ekki vera sammálinni
0: Ég á fundum sem að við höfum átt með ráðuneytinu þá hefur verið sammálum mjög margt og ósammálum annað en ég bara þú veist, það einhvern veginn að lifta upp einhverju svona annari umræðu eða einhvern veginn að teikna það upp einhvern veginn að vandinn sem að liggi sé hafi verið óhreyfður í áratugi og nú sé eitthvað annað í gangi og að kerfið hafi einhvern veginn stoppað eitthvað af þú þarft ekki að fara nema bara út í næsta grunnskóla eða leikskóla eða út í næsta samfélag og spurja hvernig hefur þetta verið og þá myndu komast að því að í öllum skólum landsins verið að vinna alls konar þróunastarf það verið að horfa og rýna og þetta bara ekki rétt og það að segja það einhvern veginn að það með ekki tala neitt það er bara ég auglýsi bara eftir því að einhvern tímann hafi fulltrúar kennarasambandsins ekki mætt til funda við nokkurn einasta mann í ríkisstjórninni því að auðvitað þetta ekki bara menntamálaráðherrans eða menntakerfisins það sem við erum að tala Gunnar Smári sem samfélagið, það þarf að hafa miklu víðari grunn heldur bara menntamálandið. Það eiga Kristrún og Þorgerður sem eru að leiða ríkisstjórn og eru inn í sambandið sem sveitafélag koma inn í þessu umræðu og segja hvað viljum við gera því að þetta má ekki vera eitthvað magga finnst eða yngu finnst. Þetta verður að vera samfélagsleg umræða og þá pólitíska ábyrðin hjá allri ríkisstjórninni og eru inn öllu þingin og öllu sveitarstjórnunum sko.
1: Einhverjum hluta vegna þá tala svo mest framhaldsskólann. Og það bara þannig að skólamálin eru svo breið og víð og við komum aldrei í gegnum það allt saman í einu vitali og við bara stöldrum að því að það var áhugavert sem svo það segja. En ef ég leik aftur hann að elitistan, þá myndi hann segja, Maggi minn, þú getur talað skóla fyrir alla, framhaldsskóla fyrir alla og við þurfum að vera þar einhvern veginn að geta tekið á móti fólki sem að getur ekki lesið til skaks og eitthvað leira, af því að það eitthvað samkomulega það. En það ekki máli, sko. Við viljum það að þú, og síðir kennarar, komið með krakkana miklu betra undirbúna þegar þau koma þarna. Nei, við ætlum ekki að fara aðlaga framhaldsskólakerfið að ónýtum grunnskóla. Mm-hmm. Þú ert að laga grunnskólan.
0: Já, og bara þetta alveg heiðarleg spurning hjá elitistanum, svo þú spurjað, og þar aftur það þannig að ég bara hafandi verið inn í þessu kerfi síðan 1994, þá hefur þessi umræða verið viðvarandi síðan þá og það hafa verið gegnum þessi að þetta var ákveðið það er ákveðið svona skilamilli þegar sveitafélögin taka við grunnskólanum sem þýðir það verður ákveðin dreifstjórn sem fyrir gang það þýðir það ekki lengur einn sem að ríkir yfir og ræður þannig að sveitafélögin fengu ákveðið frjálsræði til þess að búa til sína skóla og ég held að það hefur nú verið svona það gekk á ýmsu og menn voru lengi af stað ég aftur á móti kalla alveg eftir því að við séum líka heiðarlegi þeirri umræðu og veltum fyrir okkur hvar við viljum bæta, hvað við viljum gera betur. Við höfum bent á þætti sem að við teljum að við gætum náð miklu lengra með og þar erum við auðvitað að horfa til bekkjastarða, Inga, við höfum verið sammála það við Inga, að við erum doldið að leggja mikmi og með okkar kannanir sína það álag í kennarastarfinu eru ótrú hópastarfum og svona samsetningu breytingu þeim viðfársum sem kennarinn fær er á gólkið sín, þar höfum við verið bara í ágætu samtali höfum vilja benda á það sem ákveðna breytu við erum líka ekki góði því sem samfélag að taka svona bestu lausnir sem eru við svörum með annað einskísla sem móðu setja ég af út að taka bestu lausnir yfirfæra, þú veist að við gengur vel í þessum skóla við þurfum að vera betri yfirfæran þarna og þarna held ég að við höfum verið til dæmis, ég ætla bara að segja mína skoðan á því allavega, að þarna held ég að lengi vel hafi sveitafélögin svolítið vera að draga lappinnar og jafnvel skólaðir innan stærri sveitarfélagana að menn voru einhvern veginn svolítið bara búa sér til sína einingu út frá sínum hlutum en við þurfum klárlega að fá meiri heildarsýn og þar aftur segi ég, svo ég bara halda áfram að vera eitthvað rispu plata, þar var að þvíðutinni til að vonta að missa samræðarprófið til dæmis út í 4. 7. 9. bekk ekki það að prófið hafi endilega uppfyllt allar okkar væntingar eða vonir en það aftur á móti var einhvers konar mæling og það skiptir ótrúlega miklu máli þegar svoleiðis mæling kemur og nú að koma fyrsta mælingur matsverðlinum að þá verður það ekki einhvern veginn svona deildartabla sem segir það allir hafa það svo gott í Breiðholtinu en vont í Fossvoginu með öfugt heldur að við séum okkur, hérna erum við komið með einhverja mælikvarða sem við getum nýtt okkur til þess einmitt að skila börnum betur því að ég hef útskrifað sem skólastjóri í 20 ár

0: nemendur og ég vill að hver einasti þeir að koma þannig út úr skólanum mínum og þeir geti nýtt sér nám. Það krafan, sko.
1: Og þá var það einhver leitt að segja að, að svona valdreiningi sem að verður með því að flytja skólana, grunnskólana yfir til sveitafélagana, að það nýtist ekki vegna þess að, að svona best practices að sem að gengur vel, það flýst ekki á milli, þannig að við fáum eiginlega gallana af dreifingunni en ekki kostana það sem, er, það sem allir að leita lausnum og við grípum þá sem að gengur best.
0: Ég held við sem komin á allt annað stað, þeldur við bara fyrir 15 árum. Ég ætla að leiða mér að segja það, þú veist, það, það, fyrir 15 ekki tengslu við nýju námskrána, þá var svona eitt af því sem var rætti, nú þarf hvert samfélag að setja sér skólastefni og menn voru mjög misjafnlega vegkomnir með það. Og það var alveg klárlega þannig að, og svo sem enn þá að, að það ólíkar skólastefnir eftir samfélagum. En mér fannst og að ég ætla bara að fá að fullyrða það að, að þegar menn settust niður og voru ekki lengur bara eitthvað að horfa inn í sinni eigin ranni, sinni eigin dal að þá verður eitthvað umræði þá okay, hvernig erum við að gera þetta hérna og afgerðum getum við lært og við getum voru betri því þannig að ég heldur að séum á síðustu 10 árum komin lengra og þess vegna kallaði ég eftir því hérna áðan að, að, að, að til dæmis fyrst mér, menntamálaráðuneytið hefur skildum að gegna en sko sveitarfélögin í landinu sem reka leik og grunnskólana að mínu viti þurfa að vera miklu virkari í því að meta hvað þarf, vera miklu virkari því hvað þeir vilja fá inn og auðvitað með samfélagslegu samtali sem ég veit að gengur í mörgum sveitafélögum, ég get nefnt sveitafélög sem hafa lagt bara mikla vinnu í samfélagslegu samtali skólan sinn og fært hann svo út frá því samfélagslegu samtali. Það það sem við viljum sjá vera miklu sterkara og að, að svona stefnumótun og sýnin á landsvísu þurfa vera miklu sterkara undir og nær og við sem erum hérna í búum hérna í starri samfélögunum, við getum líka horft í naflan okkur það hvernig okkur hefur gengið það, hvernig hefur gengið að sameina Reykjavíkur skólana að horfa til hvernig það því þar getur verið mikið misræmið það hefur batnað en það svona hluti sem að við höfum vilja benda á sem við vildum fá takin í umræðuna og þá ekki út frá því hvar þú lentir í deildatöflunni í samræðarprófinu í 9. bekk eða matsferlinum í 10. bekk heldur bara þar upplýsingar sem að gefa þér færi á því að svona straumlínu laga þig að því að þú náir betri árangri því að þú kennar að mæta okkur einasta degi í vinnuna sína og ég ætla bara að vera pínu að tala fyrir mínu liði sko. Það er engin sem vill betur ef hann vill ná betri árangri heldur kennari sem hittir börnin sín í leikskólanum 3 ára eða í grunnskólanum 7 ára í framhaldsskólanum 16 ára hann kemur á þetta hverjum degi til að gera betur og við þurfum bara að standa vörð um það
1: Svo börnin eru þrýstingurinn á það
0: Algjörlega, það algjörlega. Og þess vegna viljum við hlusta á sem er rattir barna eins og ég segi, haldi aftur að vera að bila platnan með tölur versus bókstafi við hlustum alveg eftir því að við viljum vera eitthvað samfella og þessi hlutur þessu samfélagssamtali
1: sem áatriði sem að kalla eftir
0: Nei, að, þú, að því við viljum ekki vera þar að eftir þegar næsti ráðherra kemur eða næsta ríkisstjórn að þá förum við aftur til baka í eitthvað annað sem einhverjum öðrum finnst það er kannski það sem við erum að kalla eftir sko.
1: Við hefum nú svolítið verið svoleiðis á ráðherrum að því miður, hver kemur með sína töfralust
0: því miður hefur það ekki verið þannig og bara við förum yfir menntamál ráðherra landsins síðustu 30 ár þá hafa það nú fæstir verið fleiri neitt tímabil og það hefur vissulega verið þannig við höfum verið að fara það hefur verið mjög mikill óstöðuleiki í starfi ráðuneytisins og það hefur breyst mjög hratt í gegnum þessi síðustu 30 ár ekki bara núna þó að sé kannski ítra
1: dæmi allir,
0: núna
1: allir sem hafa fylgst með pólitík geti bara rifjað það upp
0: akkurat
1: að þessi séu dæmi og ég man eftir einu sem var pallborði á Vísi þar sem voru fyrirverandi menntamálaráðherrar að tala stöðu skólakerfisins og mér fannst það einmitt svo hrópandi að því að maður þekkti áherslur hvers fyrir sig þar sem voru með eitthvað svona eitt sem átti að redda öllu sko En, og einhver liti fannst manni þetta voru sko kannski þeir sem að báru sök á því að það væri kannski stefnuleysi í skólakerfinu. Herðu, en við talaðum svona þrá eftir elitisma sem að þú nefnir að gæti verið drifið áfram hugmynd eða sem sagt afstöðu fólks. Annað að viðskiptur á þau svolítið drifið áfram sem hefur þá yfirlýstu stefnu að auka einkavæðingu heilbrigðis og menntakerfi og það bara að það sé betra að markari sjáum þetta heldur en opinberar stofnanir. Þannig það svona ýmis svona öfl sem að hérna íta áfram og gera þessa umræðu svona heita. Ég er ekki kennari og hérna börnum mínir eiginlega það yngsta var að klára mentó. Þannig að þetta ekki alveg svona mitt að ég svolítið verið hissa á því hvað mikil hitt í þessu og mjög ákafi mokkans í að draga upp einhverja mynd og það niður mikil hitti og ég verið að velta þessu fyrir mér og eitt sem að mér hefur dottið í hug sem gæti verið og ég man ekki eftir hvort að það nokkuð tíma verið rætt sem að væri svona kveikja af því að vera með heita í umræðinu vegna þess að þegar það ferði að ræða það á hverju börnum standa sér svona illa þá kemur oft fram að nú sé bara veruleikin allt annar að nú sé miklu fleiri krakkar inn í skólanum sem að koma á heimilu þar sem ekki rætt íslenska eru innflytjendur og kennarnir bara uppteknir af því að kenna þessum nemendum íslensku og komast og geta ekki kennt öðrum eðlisfræðina eða hvað að kenna og þetta sagt aftur og aftur og ég verið að veltaði fyrir mér kort að hluti af hitanum á baku þetta sér umverulega að draga upp þá mynd að innflytjendur krakkanir soga til sín bara 70% af starfsgetu kennaranna og börnin okkar hérna, hvítu íslensku börnin að þau sitja uppi með þegar við vorum í skóla, þá vorum við með 100% athygli, en núna fáum við bara 30. Ég heldur að geti verið óanægja með þá breytingu sem orðið í samfélaginu sem verið mjög röð að það eru 20% landsmann orðið, þannig að erum við að veljöndu bergi brotin og að læra hlutvall með barna því að svo mikið að vinnu fólki sem hérna heldur það geti verið.
0: Þú ert ekki lítið pólitískur í dag.
1: Ég segi það strax.
0: Það það sama hlutfall í skólanum okkar. Það bara þannig að það komið yfir 20% og það hefur verið að vaxa krakkar sem eru ekki með þennan bakgrunn. Sko það sem að eru þetta bara við megum ekki líta framhjá því að mjög mikið í samfélaginu okkar, fjölgunin í samfélaginu, klárlega fjölgunin í skólakerfinu byggir á því að hinga hefur flutt fólk. Og við erum sjálf innflytjendur frá þessu komin 1200 ár síðan það nú bara þannig sko og ég hef alveg sagt það að verkefni mitt að ég kom hérna fyrst suður í Breiðholtinu þá var ég að vinna með innflytjendabörn en þau innflytjendabörn voru dálítið mikið að koma utan að landi því ég var ekki eini maðurinn sem seldi fasteign heima hjá mér og keypti litla blokkar í búð í Breiðholti sko það voru bara öðruvísi verkefni þá vorum við með krakkar sem voru vön miklu minni í samfélögum og vorum bara svolítið á þessum stað. Nú þessi breyta komin upp og auðvitað það þannig að allar rannsóknir benda á það að ríkustu þættir í hérna skólagöngunni annars vegar bara mæting í skóla, bara hvernig þið gengur að koma í skólan, það hefur áhrif á þitt, þína niðurstöðu og svo félagslegu bakgrunn
1: Þetta svo að eitthvað líkurnar á því að vinna í Hafnarfjörðinu og kaupa sem mér
0: Já, akkurat, það svo þess og hitt svo þessi félagslegu bakgrunn og þessi stuðningu sem þú hefur í þínu baklandi og það þetta hefur við sem hefum unnið í skólanum bara greint alla tíð að bara krakka sem að ná að búa við þannig allati að foreldrar geti hjálpað þeim heima og eru það þau bara munu ná betri árangri. Þetta er það eina sem hægt að segja bara óyggjandi þetta hefur áhrif.
1: Skora var það nú.
0: Ja, akkurat. Og þar með liggur það hlutarins eðli að þegar við fáum inn þessa krakka sem að koma til Íslands með foreldrum sínum í þessum sút að lýsa sem er að hluta af atvinnulífinu og í dag það orðið mikið meira það að fólk sé að koma fjölskyldurnar með sérða fjölskyldurnar að koma til þeirra frá mjög ólíkum menningarheimum og grunni, þá það svolítið þannig að við sem að erum í skólanum auðvitað horfum til þess að þarna þarf að leggja meira á sig til þess að árangri heldurinn hjá þeim sem hafa sterka félagslega bakgrunnin.
1: Og það hefur alltaf verið svolítið. Það er mikið verkefni, ég að spurja, getur verið að hitin í umræðinu skólamál síðan sprottin af því að það eru bara stór hluti eða þú veist, ég ekki að segja að sé eitthvað meiri hluti sem er bara óanæður með þessa þróun
0: ég vil ekki trúa því auðvitað er ég á þessum stað að ég síðustu 25 árin hef ég verið í skólum þar sem að hlutfall barna með erlenda bakgrunn hefur verið mjög hátt við vorum í Breiðholtinu var í skólanum sem var með fyrstu móttökudeildina sínum tíma fyrir vestur á Snæfellsnes sem mjög stór hluti barna af erlendum uppruna og svo kem ég aftur í Breiðholti mitt þar sem er það sem talan nálgast 40-50%
1: Stjórnmálaflokkarnir sem eru óanægðir þeirna skólana eru þeir stjórnmálaflokkar sem eru óanægðir með hérna aukningu innflytjenda á Íslandi.
0: Ég ætla að fá að vísa til dæmis í aftur að vera svo gaman að geta verið sammála ráðherranum mínum þar sem hún hefur verið mjög skýr í því að okkar hlutverk á samfélaginu að búa öllum börnum betri atlæti og hún hefur verið heiklu spennt á þessa krakka sem við þurfum að gera betur í. Og mér finnst við vera komin í skólanum Ég ætla erfitt að tjá sig með þessa pólitík sem liggur fyrir utan skólana en mér finnst við í skólanum á Íslandi komin á mjög góðan stað varandi það að við vitum orðið hvað þarf við vitum hvernig við viljum að hlutinni verði en svo þurfum við auðvitað að fá betri hvað sé, aðföng eða betri umgjörð það hvernig við náum árangri þar sem við erum koma með stóra hópa af krökkum sem að þurfa þess aðstoð þú veist, það er alveg orðið þannig að það hefur verið gigantísk breyting bara í kennarahópunum hvað margir kennarar eru að komna með það bara lag hvernig við mótmætum þessum krökkum við erum að fá stöðuð stærri hópa þessara krakkin í framhaldsskólan og margir framhaldsskólar eru komnir líka mjög langt með það að koma til móts við það að byggja þessa krakka upp inn í samfélagið okkar þannig að ég held að skólinn sé kominu eitthvað stað varandi það hvort að þessi breyta sé hluti af veit ekki, það gefur auga leið ef við ætlum að fara inn í eitt samræmt miðlægt bóklegt próf og förum aftur á þann staðin að segja það muni skila börnum minn þá erum við klárlega farin að fara inn í elitisma að það mjög virðingu svo ég haldi áfram að vísa
1: bara spítast inn fyrir þetta börnin út
0: og það var auðvitað það sem gerðist Gunnar þetta var, við erum að stofna nýbúa að hérna það móttökudeild fyrir nýbúa sem er við vorum að gera það 2000 og þessi krakkar auðvitað fóruðu ekki inn í samræmtpróf það var bara þannig sem þýttu það þeirra aðganga inn í skólakerfi var ekkert og við auðvitað bara sáum það þetta voru krakkar sem byggu í hverfinu okkar og þau fóru bara aldrei inn í fleiri skóla mörg þeirra fengu vinnu mörg þeirra voru bara farin aftur út vegna þess að það átti ekki sér ekki stað og þetta eru auðvitað bara til dæmis hlutir sem við vilja benda á og var auðvitað ein breyta í því að menn vildu segja heyrðu við verðum að fara meira við getum ekki látið þetta eina afmarkaða próf ráða framtíð bass og ég ætla eiginlega bara að reyna að skipta hjá þeirri spurningu hvort að þetta er þessi hluta af þessu starra mengi samfélög og einhvers konar
1: ég er bara að reyna að skilja hitan
0: já, í þessari umræðu en það má sko hitin í umræðunni og það eru þetta bara það bara gott að tóna á þeim stað sko hiti í umræðunni tengist því einhvers konar að það ástráða það alveg hiti í mínu fólki og ég held að fara að benda það að einhver gjá sem verið að segja sé milli einhverjar forystu og fólks bara ekki það ekki fótur fyrir því að fólki finnst þetta vera komið á þann stað að þetta hafi skaðlega áhrif á vinnust á barnana og við bara áðan var að koma að mínu viti grein sem að tók vel á því hvernig birtingamynd þetta fyrir unga fólki okkar, hvort að því langar að hafa skólan sem vinnustað, sem að ég veit að bara mjög mikla ágjur af, að við greinum það, hópur nokkar eldast og framtíðin í skólastarfi liggur í því við fáum öflugt fólk inn í skólana sem kennarar, því að með virðingu fyrir öllum öðru sérfræðingu sem gott að hafa þar inni, þá þurfum við fyrst og fremst að vera með fagfólk til að taka móti börnun okkar í öllum skólagerðunum. Þannig að þessi hiti í umræðinni sem að snýst einhverjar einhvern veginn að reyna að versta allt sem við komið upp og þá einhvern veginn að reyna að finna sökudólga leita einhverja ábyrð búa til einhverja svona setja svona þessa merkimiða á skólan okkar sem að
1: búa til krísu
0: sem eru þetta eitt partur af pólitík og þetta er alheimspólitík það rétt svo þú segir ég nýkomin af þingi að fundi sem sagt evrópskra kennarasamtaka það sem að eitt aðalmáli var það að ræða við þingmenn af Evrópuþinginu það sem var verið að fara yfir nákvæmlega svona orðræðu í mörgum löndum Evrópu að með þessi komnir á hvert hann staðin að gera sko vinnustaði barnan okkar þessi bitbein, þessi þess að heitu pólitísku umræði og ég held að það sé það versta sem við gerum ég held að við eigum að vera í þessu samfélagssamtali þora að taka svona samtal og bara held áfram að benda á það að við erum alltaf til í þau samtöl en við erum ekki alveg tilbúin að kasta frá okkur því sem við teljum vel hafa verið gert á síðustu 30 árum bara vegna þess að við einhvern veginn upplifum það sem einhverja kröfu frá einhverjum öflum sko. Við erum ekki alveg þar.
1: Hérðu, Magnús, gott að fá þig hingað að tala skólamál og langar til að gera svolítið meira að því hérna við hérna Rauðaborðið, kannski fæ ég eitthvað að stóð innan við það.
0: Takk fyrir það.
1: Takk.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Nú, Katrín Oddsdóttir, lögmaður og náttúruverndarsinni hefur já, verið látið talsvert fyrir sér fara í umræðunni sjókvíaeldi og hún kom hérna að rauðaborðinu í vikunni og ræddi við Sigurjón Magnús einmitt þetta málefni sem henni svo hugleikið. Gjörðu þið svo vel.
1: Já, komið þið sæl. Til mig komin Katrín Oddsdóttir lögmaður. Þetta velkomin.
6: Takk.
1: Katrín, ég las grein sem þú skrifaðir og það er eiginlega bara ótrúleg, það er svona staðrindir skaðana að fiskeldi, eða sjókvíaeldi. Já. Þess að ég sá skrifa gangst, þetta sinni, sko, fiskeldi er ofbeldi. En það, skólakrakkar eru að skrifa þetta.
6: Já.
1: En það sem, þú byrja bara að þeir sem eru hér, að með þessi sjókvíaeldi, þeir byrjuði nú því og eru þar ennþá endala.
6: Já, ja, það er þessi fyrirtækin sem eru hér með íslenskum nöfnum, oft eða enskum eru í meirluta eigu þessar stóru norsku sjókvíaeldi fyrirtækja sem eru verið starfrækt áratugum saman þar og þar ætti maður að geta svolítið svona kannski séð hvað er að gerast hort á reynsluna og hort á afleiðingarnar og lært, en það verðist til miður vera öfugt að við erum að taka þetta sama módel upp hér heima og núna bara í eigu þessara norsku fyrirtækja mestu og gera sömu mistökin sem er alltaf hræðilegt að því við höfum haft tækifæri til þess að gera þetta betur, það er alls konar aðrar leiðir sem ættir að fara, sem eru ekki að böðlast svona náttúrunni og dýrunum, en það virðist vera þannig að þetta, ég veit ekki, fjármagnið er eitthvað búið að ná algjörum ítökum, bæði stjórnsýsluna og þingið.
1: Já, og hérna, sérstaklega þessu, að þeir hafa norminni, sem ég stóra hluta þessum fiskeldis fyrirtækjum, að sko, þú segir, þú vitnar í greini blaðinu Guardian sem er nú fínt blað og það er, þar segir bara að í norsku fjörðunum þar fellu til skítur sem nemur óhreinsuðu klóaki frá öllum ástralíubúum hverju ári.
6: Já, þetta er alveg magna sko, að þetta er margfalt meira heldur en klóaki frá normunum sjálfum sko, alveg 4-5 sinni meira en sko það sem að gerist nú oft fyrir okkur mannabann þegar við erum svo áhugaður dýrategund er það að það sem við náum ekki upp sjá bara með eigin augum, því eigum oft bátt með að trúa og það væri frábært ef að hættu að láta þess að kvíar svífa upp úr hafinu í eins og 1-2 daga, bara til að sýna fólki hvað það er sem kemur úr þessu og hvar það lendir og ég hef oft hugsað það með okkur Íslendinga þegar við erum nú mjög tengd hafinu flest, við erum eiginlega öll komin af einhvers konar sjómönnum, allir eiga afa sem dó einhvers staðar á hafinu og tímabili var sko hættulegar að vera íslenskur sjómaður heldur en bandarískur hermaður í Vietnamstríðinu sko, tölfræðilega, þú veist, þannig að við erum þjóð hafsins og okkur þykir vænt hafið og berum virðingu fyrir því og svona, en ég held við skiljum ekkert hvað er í því og ég held að vera dásamlegt að einhver tæki sér til og sýndi fólki á Íslandi hvað er undir yfirborðinu á hafinu því þarna ofan í hafinu okkar eru bara ótrúlegustu kóralrif og það eru sko neðansjáar hérna svona jarðhitasvæði það eru heilu akrarnir af einhverju sjáarfangi sem gerir ekki annað en að búa til súrefni fyrir jörðinu og svo framvegis en við hættum fyrir svolítið síðan að henda bara kókflöskunum og bílhræðunum öll í sjóuna því við föttum ekki, það gengur ekki alveg en mér finnst sjókvíaeldi vera svolítið svona einhver arlið að því að svona það sem þú sérði ekki skiptir ekki máli það er alveg augljóst að þú treður öllum þessum skeptum þarna saman í þessi búr og í hafinu og fóðrað með eldisfóðri sem er sko þess til þess gert bara fitað og stækka sem allar hraðast þá þetta kemur svaglega mengun frá þessu svo bætist við öll mengunum sem kemur örplastmengun, koparmengun og annað sem kemur út af því hvernig þetta er allt sem hann gert og eina ástæð fyrir því þetta viðgengst vil ég segja, er svo að fólki sér þetta ekki, það sér ekki ógið það sér bara einhverja litla fallega ringi þú veist, og það er svo saklust svona að sjá þó þetta sem reyndar drullu ljótt að mér finnst þá er þetta samt bara svo innilega tæni lítið hluti sem þú sérð og virka svo meinlaus en þannig undir bara verið að leggja mjög mikla hættu á öll okkar vistkerfi
1: Já, við erum lengi var bara sagt lengi tekur hafi við og bara drasli hent
6: já.
1: Og þegar ég var sjómaður þá var hérna
7: bara sturtað úr ruslafötinni bara í sjóin.
6: Já, einmitt. En það, og svona sögur munum við. Ég bjó fyrir austan svona kringu 2000 og eitthvað og þá var verið að henda ruslut og gluggarnabílana og þú veist, það bara, við erum svo nýlega búin að fatta hvernig að hérna, við þurfum að koma fram og við erum bara rétt að taka fyrstu skrefin í því gagnvart náttúrunni til þess að bara í raun og veru eiga okkur eitthvað tilveru rétt hérna sjálf, sko.
7: Já, en þetta er hérna, sko, þetta er alveg ótrúlega vont mál.
6: Já.
7: Og það virðist líka vera þannig að það búið að sko hérna kvóta sér þetta.
6: Já.
7: Þetta að verða eins og sjáruðugurinn.
6: Já. Ef þetta frumvarp sem nú líkur fyrir hjá atvinnuveganefnd alþingis fyrir gegn, þá verður búið til þetta kerfi sem að kallast að laxa hlutur og þau sem eiga þeir, svona kalla hlutinu sér öllum, þeir sem eiga laxa hlut, það segja einhvern ákveðin framleiðslu heimild í dag, þeir geta veðsett hana, þeir geta, þú veist, þeir geta selt hana og þeir geta framselt hana og svo framvegis, en þó stendur samt í frumvarpinu að þetta myndi þó ekki eignarétt og þetta náttúrulega mjög kunnulegt stef. Þetta nákvæmlega eins og í lögunum okkar um fiskaldis, um fisk fyrir ekki sjávarauðlindina, bara fiskinn í sjónum. Það stendur að íslenska þjóðin eigi hana, en við vitum alveg hver á hana í raun og við vitum hvernig kvótakerfi fór með þessa auðlind og hvernig það safnast að fara hendur og hvaða afleiðingar það hefur haft varandi bara samþjöppun og eiginlega öllum mörkuðum þannig að við hérna verðum að passa okkur að gera ekki sömu mistökin aftur og aftur og aftur, það er hræðilegt að horfa á það gerast.
7: Já, við erum að horfa núna á stóru sjávarútvegsfyrirtækin sem að börmuðu sem er est yfir hækkun á veiðigjöldunum skýla sko milljörðum til eigenda sinna. Ekki hundruð miljónar, ekki miljörðum.
6: Og ég meina bara ótrúlega gott að það gengur vel að reyka þessi fyrirtæki, sko, það er gott að við hérna erum með arðbæri fyrirtæki, en sko þetta ótrúlega harma kvein sem að þau hafa gert að sínum leiðarstefi í þessu öllu saman mjög umbugunarvert með við hvað þau eru með í höndunum, fyrst mér. Og óskiljanlegast að öllu það að svo eru þau einmitt að púka upp á iðnað eins og þennan hérna, fljótandi landbúnað sem sjókvíaldið. Og það eina sem sjókvíaldið gerir að skemma fyrir raunverulegum sjávarútvegi. Ekki bara vegna þess að það vera hellarnar lúsa eitri on í staðins og Ísafjörðar djúps sem eru uppeldi stöða þorsksins. Og mjög viðkvæm lífkerfi þar upp á það að stofnin bara geti haldið áfram að dafna. Heldur líka er það þannig, og þetta benti mér nú á mjög fróður og góðu kapitalisti, að þegar það fara að framlega svona mikið af magni af prótíni og ódýri prótíni með að við það fara út að sjó og veiða fiskin, þá er þeir á endanum farnir að grafa undan eigin viðskiptamódel, vegna þess að það er bara samkeppnin er slík að fólk mun frekar að kaupa einhvern litaðan laxa hlunk heldur en frjálsum þorsk sem sindi í hafinu og ég veit alveg hvort ég myndi vilja borða.
7: Já.
6: En það veit það ekki einhver bretti sem að sér þetta bara í búðin og lítur rægilega vel út, það veit ekki að þetta var lúsi ettið og svoleiðis eitthvað með hálf dautt sindandi þannig einhver að ringi áður en að þetta var sett í ægilega fínar umbúður og kallað Great North Atlantic Salmon eða eitthvað, þú veist, þetta er alltaf bara þú veist, með miklum ólíkindum að þetta bara viðgangist, finnst mér og það að SFS sé í alvörunni að hérna að standa með þessum iðnaði þvert á í raun og veru hagsmunni sjávarútvegsins er held ég bara út af því að það eru þarna einhverjir kallar sem eru í samherja og annars staðar sem eru með eignarhald í báðu og þetta hentar þeim og það er bara þannig sem það er og það er okkur að segja það bara eða þetta er það sem mér skýrsta sér raunin annars er þetta óskiljanlegt af því að í öðrum löndum þá eru svona fiskeldi yfirleitt undir ykkur sem væri þá bara bændasamtökin af því að þetta er ekki sjávarútvegur þetta er miklu meira sko svona eldis já, bara svona í raun og veru svona þaulaldi, þetta er bara þarna að vera að rækta mat, það er ekki verið að veiða mat
7: en ég heldur enda sko með blessaðan samverja að þeir eru bara landeldi
6: þeir eru mist að færa sig alfærdi yfir það sem mjög gott hjá þeim en þeir hafa verið líka með eignarhald í þessu og hérna, ég veit ekki hvernig það akkurat núna
7: þeir eru að byggja að það gera stærðarinnar landeldi
6: það er ekki nýst
7: og svo líka er hérna eins og í Þorlásöf, það er að koma stór stöð, landeldi stöð.
6: Já. Og það er náttúrulega miljónsinnum betra landeldið, af því það er bara hérna, í raun og veru miklu manneskjulegra kakkar dýrunum sjálfum og líka er það miklu minni líkur á þessum stóru náttúrulega skaða, en það er samt ekkit eitthvað, ég sem svona náttúruvendarsinni og dýravendarsinni er ekki eitthvað hoppandi hæðminni loft upp yfir því að við séum að fara planta þess að niður alls það er heldur, vegna þess að það er ekki heldur sérstaklega fallegt fyrst byrja að fara svona með dýrin þóðu sig á landi og það krefst gríðilega orku líka að framlega þessi prótín sem í raun og veru svona lúksusvara og það þú setur miklu meiri orku og peninga í það að búa til þetta heldur nú getur notað bara til að brauðfæða fólk ef þetta snýst það að búa til mat sko. Þá getur tekið þessi sojaprótín og annað sem verið að gefa sem fiskum og búa til fjóra máltíði fyrir hverja eina fiskmáltíð sko. Þannig að svona rökin fæðu öryggi og fæðu framleiðslu og okkur óbúslega svona hástemd rök það að hér sem verið að fæða brauðfæða heiminn þau fljúa nú kannski ekki í mínum huga
7: Nei, ég, já, en ég var að benda sko, það sendi kannski meira stíksmunir
6: á það. Já. Og líka lokasjókvældi, það annað sem hefur verið að prófa allum sér Nóri og gengur að vísu svo vel að þið vil ekki segja frá því þar. Að því að það náttúrulega bara fer miljónsinnur betur með dýrin og náttúruna, en þetta aðeins dýrara og þá hentar betur að þegjum það hvað vel gengur, skilst mér heldur en að segja frá því, verðnast þá náttúrulega bara vonandi í eðlilegu samingi myndi löggefin gera kröfum það að þetta sjókveld er fasað út, og það skil ég ekki að sé ekki verið að gera núna
7: En skilur þú þá fólki sem á heima í þessum byggðalögum, það sem að sko, engi vaf á því að fiskveld eru gjör breytt mörgum plossum að það vill ekki hlusta á þetta
6: þetta svona alls mikil hróki að minni hálfu ef ég fari eitthvað að segja ég skil þau, ég ekki þau og ég skil þau ekki til lítar, en ég veit alveg hvaða sjónarmið þetta eru og ég get alveg hlusta á þau og skilið að þau skipti máli að sjálfsögðu, mér finnst bara þarna verða að forta gríðarlega miklu fyrir þessa hagsmuni mér finnst yndislegt að heyra að það gangi betur í einhverjum plossum út á landi en mér finnst jafnhræðilegt að heyra hvernig er að rústa þjóðvegakerfin okkar, hvernig er að rústa fjörðunum okkar og hvernig er að fara með náttúrun okkar og ef við skoðum heildina þá skilst mér að séu það byrja 300 árs störf í þessu sjókvældi 300 störf og það helvíti mikið verið að skemma til að búti 300 atvinnur svo þetta einhver afleitt vinna þar líka en Dominos er til dæmis með 220 ástörf, skilur við, þetta er ekki þannig tölur að við séum að veðsetja og leggja undir sjálfa náttúru Íslands og ég vil að sjálfsögðu að það sé búin til alvöru byggðastefni í þessu landi þannig að fólk geti búið þess að það vill og fengi mannsamandi líf og alvöru vinnu hvar sem það vill búa en það að þurfum við endilega forna náttúrunni er ekki ásættanlegt og það skiptir einhver máli þó að sem komur allt inn einhver leikskóli á Patreksfjörðu eða eitthvað, það skiptir ekki máli í því samengi að það vera að rústa náttúru og lífríki Íslands
7: Já. Og sko, þetta er alveg það mikið að þegar talar um úrgangurinn frá svo er, og svo fellir náttúrulega fæða niður líka því ekki geta er allt það ekki lagt á borð fyrir þá þannig að hérna að það verið að vinna skemmdaverk og það ekki sem bara búið að kveikja bara í þræðinu með einhverju sprengju þetta getur ekki að nefnda illa
6: Jú og þú veist, mér finnst svo skrítið að hérna að við séum Veist, það eru margar leiðir færar. Ég get alveg skilið það að við óðum hérna á undan okkur á einhverjum tíma þegar þetta byrjaði og þá var bara byrjaði heimil þetta löngaðar og til lagarammi og þetta var allt innu kom út allt og svo hefur löggefur svona hlaupið að veikum ætt og eftir og reynt einhvern veginn að búa til einhver skipulega og svona. Það hefur verið ofboðslega gölluð vinna en það að við séum ekki ennþá komið á þann stað að við ætlum að fara að segja, heyrðu, við sem fyrirtæki, ok, takið fyrirtækin ykkar og sýna okkur í 5 ár að þið geti starfað í algjöru hérna harmoníu við náttúruna án þess að vera held að þessu helvitis er eitri honum fyrðin okkar án þess að þessu kvikindi sleppi og sindu upp í árnar okkar sýniði bara að þið geti gert þetta almennilega og þá kannski er hægt að gera eitthvað lagara með það hvernig við getum haft þetta til framtíðar en að við séum bara með þá reynslu að þetta sé alltaf að fara til fjandans og það sé einhverju norskir menn í einhverju froskalöpum valsandum þessar rándýru veiðiár sem eru hér og búa til þúsundir starfa og skemmandi þá hagsmunni sem þar eru undir af hverju ættu að vera að gefa að menndar þess að sjensa í viðbútt, það lögreglu rannsókn í gangi út af þessu rugli og þú veist, það eins og það sé orðin eitthvað svona eitthvað hóp dáleiðsla á þessu landi, að fólk sé ekki bara gjörsla brjálaði við því að þetta sé eins og umræðu á alþingi Íslendinga að læsa þessa, þannig að þessa stóriði inn í einhverjum lagaramma, er bara bilað
7: Þú er núna hýta í alþingi fyrir aðgerðaleysi
6: Það náttúrulega mikil vonbriði fyrst mér að sjá þessa ríkistjórn sérstaklega þá kannski, já bara alla þessa flokka sem myndi þessa ríkistjórn, ég veit ekki betur en að Inga Sæland hafi nú örgla hörsla nokkur atkvæði á því að konu mikil dýravendur sinni, ekki heyrist múki henni Ég veit ekki betur en að viðreist hafi verið með yfirlýsingar að það að það ætti til dæmis alls ekki að hleypa sjókvíaeldi og ný Seyðisfjörð þar sem Seyðfirðingar vilja þetta ekki. Ekki nein tilraun gert til að koma í veg fyrir það í þessu frumvarpi og Samfylkingin skreytir sig ítrekað með fjöðrum náttúruverndar þegar það hentar og svo sjáum við bara hvernig gengur þegar núna þau eru komið stjórnvöldin til miður ekki vel.
7: Já, þeir eru umhverfisráðherra.
6: Já, orkuráðherra held ég sem með. Ég hef ekki séð umhverfisráðherra til lengi.
7: Já, en ég myndi einmitt eins og tósti, sko. En hann náttúrulega mikið gagnrýndur fyrir að gleyma umhverfinu.
6: Já, og það bara náttúrulega galið að þetta sé sett saman í eitt og sama ráðuneytið, held ég. Það, hann eitthvað að þykjast halda þig fram að hann geti gert bæði, en mér finnst hann hallur undir það að láta náttúruna alls ekki nota vafa hans. Og núna eru hornir flokkar eins og Píratar og Vinstri græn sem höfðu þó minnstakosti það til brunsa bera að geta þú veist, sagt þegar verið var að valdi við náttúruna í eina stjórnarandstæðan sem við erum með er miðflokkur framsókn sjálfstæðisflokkur út frá sjónarmiðum um náttúruvernd þá er staðan hörmuleg
7: Já, það er mikið rétt En vinstri grænni nú aðeins að rísa upp á fættina það síðustu
6: skoðanakonan. Já, þetta líka vill fólk bara hafa náttúruvend til umræðu, þannig að við værum bara eins og einhverjir sko læmingir að stökka fram á björginni en við værum ekki að íhuga það hvernig við ætlum að koma fram við náttúrun okkar. Veist, við erum að taka mjög miklum afturförum í þessari orðræðu. Það kann að vera að við höfum sveiflast of langt inn í einhverju svona öfgafulla náttúruverndar svona dramatík fyrir einhverjum árum.
7: Þangað,
6: já, og þá sé kannski einhvers konar bakslag í gangi núna. Ég veit það ekki, en mér finnst þetta alveg stór merkilegt vegna þess að fólki sem ég þekki og ég þekki nú helvíti mikið af fólki úr öllum flokkum því þykir bara mjög vænt íslenska náttúru og það ekki til að fórna henni fyrir einhverja skammtíma gróða sem fara síðan í vasan okkur nossurum ég veit ekki hver það sem finnst að vera góð hugmynd fyrir utan þessi örfáu störf sem skapast á landi það væri skárra við myndum bara greiða fyrir bara nýsköpunar miðstöð í hverju einasta plássi sem fólk fengi bara góð laun fyrir að reyna að finna upp eitthvað nýtt frekar að vera sturta þessu ógjóðun í sjóin í staðinn
7: sko, með það hvernig lýsir þessu og búin kynna þér að það þetta þannig að einn daginn vöknum við bara að veita þetta bara algjörlega vonlaust að bara skíturum komin upp í kvinnar og rúa skít og óþverfum allt að þá
6: sko, vistkerfi svona eins og okkur keðja og þau hanga saman af því þau eru keðja og ég held ekki einn daginn vöktum við gæltin og fjörðurinn bara grár og hérna og bara eins og í andrisblöðunum kemur bara reykur upp heldur er þetta þannig að við erum byrjuð að sko rjúfa þessa keðju og þegar við rjúfum keðjuna þá smám saman slitnar allt þannig að þetta mun ekki vera þannig að einn daginn séum við bara hérna, með einhverja olíu í staðan fyrir haf en við erum hins vegar með það að við sjáum þetta í Noregi, þar hefur fólk líst fyrir mér að hafa séð fyrir þið sem voru bara dánir, þú veist, það bara þess að fuglalífi var farið og trén voru farin af því að þetta hérna hangir saman og sérstaklega til þessi svo í samengi við Arnar, það til frábær bók sem heitir Is a River Alive sem ný, og fjallar það að ár eru bara lifandi fyrirbæri, heildin sko. Og þetta ótrúlega falleg pæling og þetta þeim hefur verið veitt vernd til þessi Ekvador og öðru stöðum sem bara eins og hvalir hafa fengið vernd í Nýja Sjálandi, þetta svona framþróun í umhverfisrétti þess að náttúran sjálf nýtur verndar og svona ákveðnir hagsmunir eins og hlumis heil á getur notið verndar og Arnar Íslandir er ennþálega ótrúlega óspiltar og flottar við erum sko, ef við berum okkur saman við löndum hlumis Bretland, það ekki ein á þar sem ekki búið að brjóta algjörlega undir mannin og eitthvað með hætt að virka sem svona þetta mikla afl lífs sem ár eru á Íslandi höfum við þær óbeislaðar og geggjaðar marga hverjar sko. En við munum ekki hafa það lengur ef við ætlum að koma svona fram við náttúruna
7: eins og dæmið sanna bara hefur verið stróku já. Fiskar
6: og ég meina, ég ekki ykkur laxveiði kona eða eitthvað slíkt ég hef eitthvað sérst káu að vera eitthvað eldast við sér dýr en ég hins vegar vil vernda náttúrun okkar að því ég veit bara að það langskynsanlegast það ekki bara út af því að þetta sé eitthvað svona romantísk tilfinning það að mér langar tjaldtekstari hjá einhverjum eyðifjörði, þetta er lang verðmætasta sem við eigum þetta er lang verðmætasta eignin sem við eigum og þó við hugsmum út frá þessu blessaða hagkerfi og kapitalismanum þá samt er þetta verðmætasta sem við eigum og það að tefla þessu fram svona til eignar fyrir einhverja nossara sem að þurfa að borga gríðilega mikla peninga til að fá að nota firðina í Noregi notabene, en hér ekkert það einhver ákveðin tegund að geðveiki við verðum bara að fá að segja það beint út þetta ákveðin tegund að geðveiki og ég stundum held að þetta sé út af því að við vorum nýlenda og við höfum ekki fengist við það hvað við erum gjörna og bara beygja okkur svona undir það sem einhver annar frekur og stærri en við vill En það í lagi svo sem að fólk vill vera einhverjir aumingjar hérna einhvers staðar í sínum persónulegu samskiptum, það ekki lagi þegar sá sem verður fyrir hérna ofbeldinu ekki með mál eða rödd eins og tlumis barn eða náttúra eða dýr. Þá ber okkur bara standa upp og segja stopp. Og þá getum við ekki látið vaða yfir okkur út af því að einhver svo opbúslega frekur eða svo opbúslega ríkur.
7: Mm. Já, það nú dæmi það að með þessum áberði stjórnmálamenn hafa hætt í stjórnmálum og farið að þjóna þessu aðurinn því þannig að maður spyrir sig sko.
6: Já, það er þannig sko, þetta náttúrulega gríðilega fjársterkir aðilar sem að beita sér eins og þau geta til þess að halda þessu gangandi og á móti eru ykkur lítil félög að reyna að stoppa það að hér sé bara húð að fórn ykkur sem verður aldrei fengið tilbaka
7: og mál og spjöld
6: og við, ég meina, við erum mjög gjarnan að vinna þessi mál án þess að fá greitt fyrir þau sem erum að reyna að stoppa þetta í stjórnsýslinu og annað þú veist, en það bara hlutur af þessu það er hérna það bara það sem skiptir máli að gera við getum líka bara horta á þetta að gerast og síðan orðið döpur þegar við sjáum afleiðingarnar en ef maður reynir að gera allt sem maður getur þá minnskosti veit maður að gera það og það þess vegna sé ég dáið svo að seðfyrringunum því þau eru ekki að baki dottin og þau halda áfram til dæmis eins og það dæmi þú veist það alveg algjörlega ljóst nú erum búin að liggja yfir sér svona 2-3 ár að þetta kemst ekki fyrir í Seyðisfirði þetta kemst ekki fyrir annarkvort lendir þetta inn á þessari fara í öryggisvæðinu sem fjarskiptastrengurinn til Evrópu eða þetta í ofanflóðahættunni eða þetta inn í netlögunum hjá eigendunum sem eiga sjávæjarðarnar þú veist en áfram heldur fyrirtækið að reyna að þjóstna sig gegn og Íslands stjórnsýsla alveg svona ykkur meðvirk hérna ykkur svona heimilisofbeldis fornarlamb já, þú veist eins og var ég að vinna ótrúlega mikið í flóttamannamálu sem lögmaður fyrir löngu síðan og þá fannst mér svo áhugavert að þegar ég var að sækja ykkur að beðin vernd eða hvað það var þá fannst mér svolítið eins og útlíkastofnun var að leita að leiða til að segja nei þetta akkurat dögugt í sjókveldinu hvort sem það matalastofnun eða umhverfisstofnun eða HMS það eins og þau séu að leitandi bara með vasaljósi af einhvers konar afsökun til að segja já, í stað fyrir að segja bara nei ef þetta samrýmist ekki lögunum og það gengur ekki upp og það ekki hægt að gera þetta þá rétt að niðurstaða nei ekki að halda áfram að berja hausnum við steinu þá gott að setja krista fram einhvers konar mjórum að já sem gerir ekki annað en að koma stjórnvöldu setna í vanda gagnvart bótaskyldu þessara fjársterku aðila þetta bara óboðlegt og það til skýrsla frá 2003 sem Ríkisendurskoðun gerði sem sýndi bara fram og hvernig stjórnsýslan gjörsamlega mölvuð í þessum málaflokki af því ábyrðinni hefur verið dreift svo víða engin ber lokdags ábyrð og það hefur ekkert verið lagfært í þessu á öllum þessum árum og af hverju það, spyr ég vegna þess að mér finnst mjög skrítið að það sé ennfóðunni það fjölmargir ráðherra búin að stýra þessum málaflokki frá því að þessi skýrsla kom fram af hverju hefur engin þeirra tekið þetta almennilega gegn ég veit ekki, fólk er bara með lama skakkvart þessu ofur freka valdi sem er SFS og félagar held
7: ég og svo talið segni sér það var svona svo í líkingunum þess að ég ætla að vera að tróða mér í fermingaföldi mín
6: þú var nú flottri þeir ég vil sjá mynd á samstöðinni sem kemur svona fljúandi inn í ramman af þér á fermingardaginn
7: þetta er ofþraun
6: þetta er of lítið og þetta skýtlúka kannski einhverjum hugmyndu heimi en þetta mun ekki ganga í dag sko. Og hérna seðfringandi veit þetta og það eru að vera að tala ykkur 2-3 störf hef ég séð í þessum umsóknum sem fyrirtæki leggur, Kaldvik leggur fyrir HMS Lamis, 2-3 ársverk að fara að trúða þessu ofan í fjörðin gegn vilja meir hluta fólksins þarna fjörð sem fullur af lífi þarna eru sko norræna og þarna er fjarskiptastrengurinn og þarna er
7: og sagan,
6: já, sagan öll og bara þessi einstaki hérna, þetta einstaka samfélag sko. Og það var eitthvað atvinnu þingkjá þeim núna í vetur sem voru að huglega svona hvaða leiðir gætu farið að því að búa að þrengja verulega að þeim að búa að loka vinslunni að búa að taka kvótan klassiska dæmi sko, sem gerst náttúrulega áður en að fólk á að vera orðið alveg knésett og segja bara já hvað sem er þú veist, en það hefur ekki gerst það eru þetta fullt af fólki sem vill þetta líka og segja þess fyrir þið, verum að gæta þess að tala ekki svo þetta sé bara algjörlega ein
7: skoður en að hverju vill það, það er alltaf að vantar eitthvað.
6: Já, það vill kannski meiri fjölbreytni í já, svo þessa körfu sem atvinnuvegurinn, þú veist, það eru bestu rökin sem ég hef heyrt. Ég fór á langt trúnum með einum bifvélavirkja á Seyðisfirði um þetta mál, hann var hlindur þessu og við gotum bara að tala saman í 2-3 tíma um það, mjög, mjög skemmtlegt samtal og ég skildi að mörguleiti hans lið miklu betur eftir samtalið og mér varst þessi rök góð, hann segir þetta við veltum of mikið á ferðamanneiðnaðanum þú veist, þetta of svona hérna einhæft og þetta náttúrulega bara hlut af árinu sem mikið, mikið, mikið og svo minna að gera það smelli og þetta bara fín rök, það bara hafa fjölbreytta atvinni í plássinu, en á þessu atvinni þingi sem var núna í vetur þá voru fullt af hugmyndu sem komu upp og það eru suma hverja byrjar að raungerast, nú að vera að setja flotthatna skilspyr 100 manna bát sem fara með ferðamenn og sína þeim þarna eitthvað kvali og eitthvað, ég veit ekki alveg hvað eitthvað. Og svo eru hérna búið átna eitthvað þóttahús og það verið að skoða eitthvað þörungarækt og þú veist, þau eru bara komin af stað, það þarf enginn að mata Seyðisfjörð með einhverjum tveimur til þremur stóriðu störfum svo þau lifi af, ég meina hugsa þeir að fólki bara sé þarna keikt eftir allt sem á undan gengið, þetta bara stórkostlegt, bara lífsþrek og svona
7: flott samfélag,
6: alveg brjálæðislega flott og það með svona svo lífandi og það sem mikið skemmtilegu fólki þetta finnst mér og mikið svona já, bara áhugaverðu fólki og það þessi frábæri hérna, lungaskóli og þú veist, það alltaf svo mikið list það alltaf svo mikið líf ég man þegar ég var að vinna sem blaðamaður fyrir austan Þá bjó ég í Neskaupstað og ég ætlaði oft svona aðeins að skreppa á Seyðisfjörð til að ná í eina frétt, þú veist, eitthvað, taka viðtal við einn kallið eitthvað. Og ég segi alltaf við fólki við Neskaupstað, ég var komin aftur þetta svona 2-3 tíma, svo var alltaf svona 3-4 dagar sem liða því ég komst ekki frá Seyðisfjörði, að því að staðurinn er bara með slíka töfra orku, ég endaði því að vera farin að mála einhverja trillu með einhverjum gömlum mönnum sem eru síðan einhverjum vinir mínir og þú veist, þetta var bara, það var alltaf þannig að fjörðurinn eitt með náðum manni, út af því að hann bara svona mjög einstakur, það er mjög einstök orka þarna.
7: Já, svo sko, þar sér þegar maður kemur til Seyðisfjarðar þar sér maður fólk svona gangandi úti og svona, sér fólk en að svo aftur með fullri virðingu fyrir, fyrir hérna Neskaupstað og Reyðarfirði og ekki fyrir það hending að þú sér fólk úti, þarna eru bara fólk að ganga bara ástöngin pör sem að halda sér hendur og,
6: það hljómar mér stæðilega vel þú segir
7: þetta er hérna síðist ríkumann að þá sér maður bara ekki góðu að þeir ekki hana og fólki utan situr úti við kaffihúsi og hvað gerir maður? Maður leitar að bílastæði og fyrir að fæsa í kaffinu
6: og þegar ég man líka þegar ég varna þá var sko voru 3 eða 4 svona staðir á Seyðisfirði veitingastaðir, kaffihús, barir og ég held sko færri upp á Egilsstöðum og einn á Norðfirði á þeim tíma sko þetta bara, það eitthvað með einu öðruvísi samsetning þarna og þessna finnst mér svo ótrúlega heimskulegt að fara að tróða einhverju svona stóriðju laust og hann í akkurat þetta pláss sem auk þess byður vægð frá því að því það ekki eins og þau séu bara alveg hugmyndarsnöð og býðir bara eftir einhver koma að bjarga þeim bara þvert á móti þá þarna mjög, mjög, mjög mikil svona sköpunar orka og ég veit alveg að þau munu finna sína leiðir sko.
7: Það voru hérna einhverjar 2 ungar konur sem að komu til að bæjarskristofuna, vildu leigja félagsheimili.
6: Já.
7: Og hvað ætlaði að gera það? Og þær sögðu, já, ok, leigjum félagsheimili. Já. Og það orði bara alveg stórbrotið.
6: Sko. Já,
7: já. Mikið að gerast þar og þetta var bara loka nema bara, sko, geirmyndu kemi.
6: Já.
7: en þetta bara, þannig að þeir við treystu Seyðfirðingu til að sjá fyrir sér.
6: Algjörlega, þetta er alveg bara, þetta er svo meira áttur samfélag. Ég held að ég skal bara fullið það einna og geta þetta borð, það kemur ekki sjókvíaldi í Seyðisfjörð. Fullir það.
7: Já.
6: Ég er bara þó þessi leifi fari í gegn sem var mjög óöpilagt því þá myndi mögulega geta byggt á okkur réttmættu væntingum og búið til einhverja blöður í einhverju kaupöllum í Noregi, sko. Eppil þó þau fari í gegn, þá held ég að myndi ekki fara þarna niður, það kemst ekki. Já. Og ég held að það sé bara ómargir sem eru hreinlega hafna því að þetta verði gert að það mun aldrei ná fram að ganga, þetta er algjörlega vonlaus vegferð sem þetta liðir á.
7: En maður spyrja það sko, nú eru til dæmis firðirnir á Vestfjörðum, þeir eru svo djúpir en það ekki eins djúpir á Austurlandi, Austfjörðum getur verið munur á þessu, hreyfingin sjóri hreyfir.
6: Já, örglega, ég er ekki mjög, talandum dýpi þá er ég ekki mjög djúpi þessu sko, en Ég veit að það náttúrulega sjókvíaeldi þarna víða á Austurlandi samt sko, það Djúpavogi og það Reyðarfirði og svona. Þannig að þetta greinilega hentar einhver leiti finnst þeim fyrir þetta sko, en en ég þekki ekki hvar eru bestu aðstæðurnar. Ég veit að
7: ég er meina innst í djúpum fyrir því sá í minni hreyfingu á hafinu sko.
6: Já, klárt. Klárt. Og Seyðisfjörður eitt lengsti fjörður landsins, svona 22 km sko. Þannig að hérna og það sem náttúrulega svo hættulegt það það búið að sneiða svo mikið af siglingaleiðunum með þessu fyrir hugað eldi sko og þá bara takmarkar svo mikið aldra atvinnu sem er svo hérna arfa heimskulegt með það að við séum hérna með langstæsta iðna landsins sem fermanniðnaðurinn og þar all störfin og þar gengur vel þannig að akkur eru endilega að sækja gegn þeim iðnaði til að búa til þessi örfóðu störfi þessum mengandi stóriðju bransa sem sjókvíaldi er ég bara nægis
7: Herðu, hvernig, þetta búið að vera skemmtileg spjall grafa alvarlegt mál En ég þakka þér kjærlega
6: fyrir koma takk fyrir að leiða mér að koma og kom ekki vel og ég hlætla að segja því fermingargallan
7: og rauðabórið heldur á hrumutur augnablik
8: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
9: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
5: Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, kom hérna rauðaborðinni í vikunni og ræddi við Maríu Lilju stöðu heimsmálana. En það Evrópusambandið, Trump og utanríkismál Bandaríkjanna Úkraína, Rússland, Íran, Líbanon, Gaza og margt annað sem það reddu. Gjörðu þið svo vel.
10: Komið sælu og velkomin eftir að rauðaborðinu. Ég heiti Marí Lilja og hingað komin góður gestur til að ræða það helsta svona í heimsmálunum. Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Verstu velkomin.
6: Takk fyrir.
10: Já, það alltaf eitthvað í gangi. Það bara einhvern veginn tímandi sem við lifum akkurat núna. Það miklu umbrotatímar. Kannski byrjum bara á því að segja svona, já, sem að hefur verið helst í deglunni. Það Íran og Hormúsundið og þetta svona, hvað ég var að segja, þetta svona stand down einhvern veginn sem er þannig á milli sko hérna Trump og Írana. Það sem sagt búið að blokka Hormúsundið beggja vegna af sikkurum hernum og svo ganga einhver skot og hérna á skip og annað þannig og víxl engin ætlar að bakka, það samt virðist alltaf að halda þetta vopnahlé hvað hérna hefur eitthvað hérna það svona setti inn í nýjustu vendingar þannig
6: Já, náttúrulega maður hefur þetta svona fylgist með og núna náttúrulega líka bara kom þetta 14 punkta friðarplan frá Íran í gegnum Pakistan sem svar við því sem að Bandaríkin höfðu sett fram áður og fyrst var Trump mjög hérna svona ekki ánær með þetta plan en nú hefur tónninn svona breyst og þannig að bara standa svona yfir samningaviðræður virðist vera en það líka auðvitað áhugaverst að þarna Bandaríkin og Ísrael að nota sinn hernaðarmátt til að knýja fram reyna að knýja fram ákveðna hluti ég meina það búið að tala stjórnarskipti og hérna og kjarnorka áhullun Írans ferð ekki að veruleika og hérna og líka draga úr hernaðargetu þeirra almennt og á sama tíma að þá náttúrulega Íran hefur ekki roð hernaðarlega í sjálfu sér gagnvart Bandaríkjum í Ísrael en þeir náttúrulega hafa stjórn eins og Hermes og alveg eins og hérna hútarnir gerðu á sínu tíma með þenn mikið var skipaskur sem að þannig í Rauðahafinu og þá hækkaði flutningskostnaður þegar þeir sem sagt, skutu á flutningskip þar 250% og skipa voru farin að fara langa leiðir fyrir hérna, 8 Suður Afriku til að koma sem sagt, vörum og þetta hefur náttúrulega núna með olíuverða að gera það hefur hækkað 50% í Bandaríkjunum og þetta víða í Evrópu og þannig að í raun og veru
11: þá eru þessi tvö ríkja berjastaldið með svona daldið ólíkum vopnum og þetta sýnir í raun að við eru líka þessi hernaður skammsýmana í heimi þar sem við erum öll svona tengd í gegnum sko verslun og viðskipti og erum háð hvort öðru og hvert öðrum ýmislegt eins og olíu og bensín og þvílíkt að halda að, að hérna þú náir fram einhverjum svona markmiðum með hernaði og þegar að í raun að við eru þú þarf síðan að takast á við allar efnaðslu afleðingarnar af þessu en við sjáum nú til hvað verður það virðist vera sem að, að Íran er, er með svona nokkra lykilkröfur, það náttúrulega hafa stjórn á þessu skipasundi og það að láta lyfta þessum efnaðstingunum og líka öllum fristumegnum og reikningum sem hafa verið fá skaðabætur út af þeim skemmtum og þeim, þeirri eðileggingu sem hefur verið valdið og, og líka það að geta verið með kjarnorku til friðsarar að nota og hérna þannig að og það náttúrulega og líka það sem að náttúrulega er mun eflist og þannig að náttúrulega stendur nývinni kunni, þetta eru svo ólík, ólíkar kröfur og þeir vilja náttúrulega ekki neina herstöðar þarna ímið Austurlöndum og fá tryggingu fyrir því að vera ekki ráðast að aftur með vopnum. Þannig að þetta náttúrulega staða núna og hérna það verið að reyna að semja, það þú miskusti það sem að gerast og það auðvitað ekki síst út af þrýstingi vegna þess að þó að svona, kannski Íran í einhverjum hefðbundu skilningi myndu ekki vinna þetta stríð svona hernaðlega þó eru þeir að gera það sko í raun og veru efnaðslega og þeir þarf að breytast við þurfum auðvitað kakast þessum hernaði þau voru svo sem ekki jákvæði í byrjun en sann sem áður, þú veist öll þessi gaggrinni og öll þessi allt þetta ákall að, að önnu ríki, vestan ríki stiðjana hernað, þau eru ekki að koma þannig að það er meðal annars út af alvegungunum
12: Akkurat. En þetta er, ég, þetta er það sem er kannski svona nýjast í þessu, það er hérna saminuðu arabísku fyrsta dæmin, þau hafa núna og svona og liggja undir ámæli Írana fyrir að vera svona proxy aðili, þannig að á svæðinu, fyrir Ísrael og fyrir Bandaríkin þeir drógu svo út úr þannig að olju hérna land sagt, hvað heitir það, ég man ekki skammstöð þetta eru sérst lönd sem að ég framleiða og selja ráolíu á þessu svæði og plús Rússland reyndar og þetta er svona og eitt af þessum líkil löndum sem að hefur dregið, sem að dró sig út úr þessu samstarfi þetta samstarf var einmitt búið til þess í svona ákveðnum varnar tilgangi í miðlu Austurlöndum 70 og eitthvað sko, þegar að það var notaði mitt sem vopn hérna gegn Ísrael og, og þá hinum vestrana heimi svolítið vegna þess að, að ég, það er í heimi sem að er svona ofboðslega reiðir sig svona á olíu þá hægt að bara gjörsamlega það þetta svelta fólk og, og hérna stöðva já, hjóla atvinnulífsins með, með bara alveg svona miklum hætti.
11: Algjörlega og þetta eiginlega bara fínt einmitt að minnist á þetta vegna þess að það kannski í raun veru þegar við hefur verið að ræða þessi þetta stríð og þessi árásir á Íran þá kannski minna verið rætt svona efnaðslu hliðnar á svo hvað kom var undanfarin vegna þess að hérna að ég var á fyrirlestrum dag hjá Magnúsi Bernhardssyni sem svona sérfræðingur í Miðausturlöndum og hann var að tala ákveði svona ofmat og vanmat og, og, og því líkt þegar að vera að ræða með þetta stríð eins og bara seglan í Íran meðal annars en þegar maður velti fyrir sér sko hvað Trump gerði þegar hann komst fyrst í valda hann ætlaði ekki að stuðla að fleiri stríðum og hann ætlaði að stuðla friði í Miðausturlöndum Og hann gerði það með þeim hætti einmitt að koma á þessum samningum við nokkur ríki í Miðausturlöndum einmitt eins og Sameinuðu arabísku furstadæmin, Bahrein, Marokkó og Súdan og það voru samningar við Sádi-Arabíu sem Biden hélt áfram sem þeir þessi Abrahams samningar sem eru að normalisera samskipti við Ísrael og viðskiptileg samskipti. Og á sama tíma þá og má auðvitað segja að augljóslega sem sagt var vanmat á því hvernig palestínumenn myndu bregðast við vegna þess að það sem gerist að bæði heimastjórnin og Hamas samtökin mótmælisu vegna þess að það þangað fram að þessum tíma það hafði alltaf verið talað að normalisering við Ísrael myndi aldrei verða nema væri rættu það fullveldi Palestínu og stuðningu við það sem var ekki gert þarna, þetta var algjörlega jaðarsett og hvað gerist þessi árás Hamas sem kom öllum í opna skjöldu og kom öllu í uppnám náttúrulega, líka þessum samningum við Sáti Arabíu og þetta allt hluti líka að því sem hefur verið að gerast þarna í Miðausturlöndum og snýra beltu braut Kína sem að nær núna til einna og þessar stórvelda pólitíkur eins og samkjörn milli Kína og Bandaríkjanna og þetta rúsa líka þú veist hérna út af því að það eru sko Kína, rússar og Íran og svo það Bandaríkin Ísrael og svo mörg þessir arabísku eða ríkja í mið Austurlöndum og Golfríkin sem eru á bandi þannilega Bandaríkjanna og beltabraut nær núna til einna 155 ríkja og þetta eru eitthvað 70% af allri þjóðaframleiðslu heimsins og sem ansvar við og það undirlagi í Bandaríkina þá kom upp þarna efnahagsgátt Indlands, Evrópu og Miðausturlandana og þar eru til að mynda Sádi-Arabar inni og Evrópulönd og þetta gengur allt út af flutningaleiðir bæði á landi og hérna í sjó og koma á þú veist, olíu á ákveðna staði og svo framvegis og það sem hefur gerst núna með þetta stríð á Íran að það verið að reyna líka að koma því til leiðar að svona ákveðna flutningaleiðir eins og olíu þær bara farið fram hjá Íran og þú veist og þetta farið í gegnum þú veist höfn í Ísrael og Miðjarahafið og þvílíkt þetta allt í raun og veru rosalega sterkir efnahagslegir hagsmun líka sem eru þarna og það hefur kannski ekki mikið verið talað það, auðvitað Kína hefur í raun og veru lítið tjáð sig þetta stríð að öðruleitin því að það ætti bara að hætta og stöðfa það sem allra fyrst. Rússar eru náttúrulega bara sínu innræðastríð

0: er í raun og veru hefur líka bara verið þetta svona hver er svæðisbundi svona yfir hver hefur mest völdin á svæðinu mm-hmm. Sáti Arabíu eða Íran og þetta tengist allt inn í þessa svona stórvelda pólitík mm-hmm. og þetta svona valda jafnvægi og yfirráð yfir flutningaleiðum og olíuauðlindum og ekki síst vatnsauðlindum mm-hmm. út að núna náttúrulega hafa til að mynda kannski daldið líka í skugga Íranstríðsins að þá hefur Ísrael hérna fær gullin og gasa og nú er ísraelski herinn og 60% að því landsvæði og þetta hefur gert líka núna í Líbanon það þarna á og sem að ég man núna ekki flóti bara hæði hvað heitir já hún búin að skrifa, já Lítani áin heitir hún mm-hmm. og hérna hún þarna í Líbanon og það eru 20% Líbana búin að flýja heimili sín vegna þess að Ísraelsir að fara einmitt nákvæmlega upp að þessar á og reyna að ná svona yfirráðum þarna, þetta líka náttúrulega landamæri mm-hmm. en þarna liggja þorp með frá manni og þarna hefur verið hernaður bara gegn saklisum mm-hmm. borgurum þannig að þetta rosalega mikið já, að hafa ákveði vald á landsvæði náttúrulega auðlindum flutningaleiðum og vera svona svo ráðandi aðlinn þarna á svæðinu.
1: Þetta, að því þú nefnir Líbanon, þá eru, já, ég held að ég hafi séð nýjustu tölur 3500 manns sem hafa verið drepin þarna í Líbanon, mm-hmm. einhvern veginn í sko Írans hérna deilunni, sem að, þú veist, sem að einhvern veginn ég bara fyrir svona leikmann ætti að vera bara alveg snar undarlegt bara hvers vegna í ósköpunum en núna ég hefur þetta víða svona í svona stærstu fjölmiljónum heimsfjölmiljónum er þetta kallað sko Hezbollah hérna Ísrael deilan mm-hmm. sem að hérna já, mínum að þetta allavega bara eitthvað svona eftir á skýring sko, mm-hmm. því að þetta þetta snýst eins og segir, þetta snýst sérst efnahagsmál, þetta snýst yfirráð yfir mikilvægum flutningaleiðum, þetta snýst yfirráð yfir olíu, vatni og þarfram öllu kvötunum
0: og það akkurat máli að þetta 1982 ræðist Ísrael inn í Líbanon til þess að flæmi burtu hérna frelsishreyfingu palestínumanna og sem þið tókst, en þá var Hezbollah til í kjölfarið mm-hmm. og núna þá hefur landstjórnin í Líbanon verið að reyna að halda aftur af Hezbollah þannig að þeir fara ekki fram með hernaði í tengslu við það sem að gerst með Íran en það hefur eins og ekki gerst en þeir Ísrael náttúrulega hafa gengið fram með mjög hörðum hætti og einmitt bara í raun og veru náð undir sig og eru bara hreinlega að náð undir sig auknu landsvæði og nákvæmlega höfstu og ert að benda á mm-hmm. þannig að þeir nota tækifæri núna og það má saman má náttúrulega segja að það náttúrulega hörmungar ástand bara í Palestínu þetta ástandi að sífælt að versna á vesturpakkanum mm-hmm. árásir landing fólks á íbúana og líka vera að koma í veg fyrir til mynd að það veri fjartum um daginn að betur komst ekki í skóla og það var búið að setja gattavirskirðingu á leiðina og palsir með læra að snemma að mótmála og börnin náttúrulega mættu með bækurnar og sáttu við gattafirskýringuna og læra þau bara þar
1: Ótrúleg þraut segja í þessu fólki
0: Akkurat og hérna og svo náttúrulega eins og þessar aukna árasi líka á kristna eins og gerist í hérna Östur Jerusalem þar sem að nunna varð fyrir áras já, manns
1: einnig.
0: Og hérna og það og náttúrulega eins og ástandið á Gaza, þarna býr fólk auðvitað núna bara á 40% landsvæðinu lokað af eins og dýribúri eins og hefur alltaf verið alveg mm-hmm. síðan 2007 og aðstæðnar eru hörmulegar mm-hmm. þarna eru fólk býr við húsakost eða þetta bara tjöld þetta eru varla tjöld mm-hmm. þau halda ekki vatni eða vindum og þau líka halda ekki myndurum frá og það bara hérna rottur sem að býta fólk í svefni og alls konar skortir mm-hmm. þarna dreifast sjúkdómarnir út, húsjúkdómar niðurgangspestir drykkjavatn ekki hreint hreinleysast að nánast ekki til og það kom einmitt maður hérna sem heitir Mustafa Salame og hann sem sagt palestínumaður sem fættist í flóttamannabúðum fóreldrar hans flúðu 1948 og hann á sér svona sögu sem ég ætla ekki að fara út í annað en það að hann mikill fjalla

0: skarpur fór að klífa fjöll og hérna og hann einn af þeim 20 sem hafa náð að fara á alla hæstu fjallstinda og öllum sjö heimsálfunum the seven summit eins og heitir á ensku ég veit ekki alveg hvað heitir íslensku og þverað hérna norðurpólinn og suðurpólinn og fara yfir líka yfir Grænland og hann núna í byrjun apríl þá fór hann sem sagt byrjaði hann för aftur upp á topp Everest og til þess að vekja athygli á aðstæðunum í Gaza og líka að safna fé til þess að sé bara hægt að kaupa nauðsynar svo mat og lyf, hreindrykkjafat, tjöld sem að þó minnskosti eða einhvers konar húsakost kosta að vera gámar eða tjöld og þýlitt þannig að fólk bara geti, þú veist, hafist þarna við vegna þess að þetta alveg hörmulegt ástand og Félag Ísland-Palestína ætlar að vera með samstöðgöngu sem byrja núna á laugardaginn klukkan 10 fara á Esjuna Það verður svona Esen og Everest og svo þær verða alla laugardag klukkan 10 og svo miðvikudag klukkan 5 og bara til að sína samstöðu og hérna og svo verður honum Mostafa send kveðja í gegnum Instagram frá steininum sko þegar fólk kemst upp á toppin og það þetta já það eru þetta sláandi hvað þessar aðstæði fólks og þetta skulle bara viðgangast og auðvitað börn og fullorðnir vannærðir og líka það að drápa palestínumönnum þau halda bara áfram, það bara hægt að fjalla það, það ekki lengur tala það þó einhversi skotin og færi
1: maður hættur að sjá þetta á Instagram og hérna það eitthvað neginn búið að þakka niður í því, það svona genið maður að sjá sko, með stjörnumerta einhverja svona ákveðna reikninga,
0: Algjörlega.
1: Að þá kannski fær maður þetta svona inn í hérna fítið sitt og maður getur svona fylst með því sem í gangi en það er auðvitað líka bara, það er ástæði fyrir því að það ekki verið að fjalla þetta því að þetta var, það var hérna tímabil limit fyrir, ég hefði meint af opnarlé, að hérna þá varð svo mikil, það var svo mikil reiði í heiminum fyrir Palestínu og það varð eitthvað einn svona, varð eitthvað slagkraftur það sem við erum að fylgja svolítið með núna eins og til dæmis í Bretlandi, það sem bara hreinlega verið að ræða að banna Palestínugöngur og hérna það sem verið að og í Þýskalandi það sem búið að banna sko hérna palestinska fánan og alls konar hérna ég bara frjáls Palestína hérna mótmálaspjöld og fleira og þetta eitthvað einn svona það verið að berjast aftur, það verið að kæfa niður þessa byltingu sem var svona einhvern veginn farin að, ég var komið svona undir alltaf.
0: Já, í Bretlandi gerist þetta í kjölfar þess að Tyrkiðingar voru drepnir af einhverjum manni og hérna og sem hefur sko eins og maður segir og þá á að setja allar svona samkundur og sem snýra Palestínu svona undir miskusti frekara eftirlit en sann sem áður ég veit ekki alveg hvort það rétt að tengja eitt svona einstætt atvik við það að fólk safni saman og kalli eftir því að mannorast og komist inn á Gaza þú veist, Palestína fái fullveldi og þetta sem í gangi bara stöðvist og hérna það var hérna maðurinn daginn Tim Slade sem gerði mynd sem heiti The Veto eða neitunavaldið í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna þetta heimildamynd og hérna Félag Sameinuðu þjóðanna Íslandi var að sýna þessa mynd bæði í mannréttindahúsinu morguninn og svo í biopartis hérna setna daginn eða kvöldið og þetta alveg stórmerkileg mynd út af því að hún fer auðvitað yfir söguna En hún fer líka í raun og veru að skoða hvernig neitunarvaldinu beitt að þessum fimm ríkjum í örgisráðan sem hafa neitunarvald. Og það komin í raun og veru hreyfing í sjálfu sér bæði innan Sameinuðu þjóðanna og utan að setja þessu neitunarvaldi skorður vegna þess að þegar að neitunarvaldið farið að nota það í raun og veru til þess að sé hægt að fremja þjóðamorð, fremja stríðsglæpi og hérna glæpi gegn mannkyni þá skýtur það skökku við vegna þess að þau hafa og líka það að það hérna inn grein í Sameinuðu þjóðasáttmálanum 27,3 sem að segir í raun veru að að ef að máli sem verið að greiða atkvæð snýra því ríki, þá ætti það ekki að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. En þeir sem stöðva meira og minna allt sem snýra Úkraínur og rússar, þeir sem stöðva allt sem snýra að hérna Ísrael eru náttúrulega auðvitað bandaríkin þannig að það eru ríki sem eru mjög ríkra hagsmuna að gæta sem stöðva allt sem snýra þeim og þetta náttúrulega farið að snúast algjörlega upp í andhverju sína. Og það byrjaði 2022 hérna svona ákveði frumkvæðin innan allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sem snýra því að fara að skoða þetta vegna þess að það akkur það þessi svona varnaglar sem við erum með og sem að eiga þetta virka til þess að koma í veg fyrir að þessi stríðsáttök eigi sér stað og hvað þá þjóðumorði er tilraun til þess og glæpi gegn mannkyni en það bara það ekki hægt vegna þess að áleitinu sér snúa því að koma í veg fyrir það þeim þeir eru bara stoppað með neitunarvaldinu. Þannig að það mjög gott að það komin umra umönda og út af því að hvað er að gerst á Gaza. Ég menna þetta er náttúrulega bara hörmungar sem eigi sér stað og maður vill ekki sko, maður vill vanlega ekki líka neinu við helfurina. En þetta náttúrulega, hvað þetta annað en útrýmingabúðir sem þarna? Fólk þarna, það hefur ekki einu sinni þá möguleik að flýja vegna sem þau eru umkringd af hernarstöðunni Ísrael sem að hefur allt vald þarna yfir fólkinu og það líka berast hörmulega fregnir og auðvitað skýrslur og á því bara kynferðsofbeldi að hérna gagnvart palestínumönnu sem haldi föngnum og hérna, og ég ætla, maður fer ekkit úti í það, en það bara, þetta er bara alveg hörmung.
1: Þetta er eitthvað svona sem að mann hefði aldrei dottið í hug.
0: Nei, og það er líka algjört refsileysi líka. Já. Og hérna, og það var eitt...
1: Og svo auðvitað, það sem að gerist er með, sko, hérna, ég svona lögleiðingu aftöku á palestínsku föngum, já. Sem að fekk brautagengi á og, hérna, ísraelska þinginu sem þýðir einfaldlega það að nú verða og þeir hafa skreitt sig hérna með svona snöru
0: já.
1: Sem algjörlega þetta svo viðbjöslegt
0: sko. Já, og það var akkurat sko og hérna sko hvernig mögulegt að misbjóða fólki þú veist í raun og veru akkurat þetta, allir með mynda á snörunni og hattir og rór svo mikið og svo fögnuðu þeir í þinginu og voru að opna svona kampænsflöskur freyðvinn og fagnessu
1: Já, bara marsipanköku með svona snöru á
0: og þetta allt fangar sem í hérna haldi hersins og þetta allt réttarhöld sem að hérna eru á vegum hersins og mannréttindasamtök eru þetta búin að benda á það að hérna að þau eru ekki alveg uppfylla í raun og veru meginreglur réttarríkisins og hérna, nei, og þetta það náttúrulega, þá áttu auðvitað að láta að reyna það hvort að þetta stæðist stjórnarskrá og hérna sem sagt Ísraels en svo sér maður líka auðvitað, út að maður fylgjast aðeins með fjölmiðlum auðvitað í Ísrael að það orðin rosalega það hefur auðvitað verið hjá vissum með fjölmiðlum alltaf gagnrýni á ríkisstjórnar og sérstaklega eftir hún varð svona hægri öfgasinu og þjórninsinu sko og núna í seinni tíð Benjamin Netanyahu en það er orðið rosalega gagnrýni og þú veist ef maður les Haaretz og hérna plus 972 magasín og fleiri fjölmiðlar jafnvel bara Times of Israel að þá er komin rosaleg gagnrýni á hérna á ríkisstjórn Netanyahu og þú veist ástandi á Vesturbakkanum og í Austur-Jerúsalem og líka á Gaza þannig að Og það náttúrulega, það hefur aldrei verið jafn margir, sko, Íslandsmenn sem hafa bara farið úr landi, margir njóta þess að hafa tvöfalda ríkisborgararétt, en það sem eftir náttúrulega eru kannski þeir hörðustu og öfgafylstu sem að þeir fara ekki, þeir eru þarna í landinu og virðast vera að ná meira og meira völdum, þá líka eftir að koma ljós hvernig kostningarna fara næst. En hérna, eitt í sambandið, kannski til viðbótar að hérna og svo ég vitni nú aftur í Magnús að hann var einmitt að benda á hérna þessa stefnu sem heitir Dahíhe stefnan sem að hersfóringi sem heitir Gadi Eisenkot kynnti til sögunar og þetta var í stríði gegn Líbanon 2006 og þessi stefna í raun og veru gengur út af það að bara að hérna vera með rosalega miklar árásir og sem eru hlutaslega miklu meiri heldur en tilefni til og hérna og valda sem mestri eyðileggingu á innviðum og með þeim hætti reyna að fá fólk til að snúast gegn þeim aðila sem að þeim fjansalegur, mm-hmm. þar sé Ísrael sem verið þá Hezbollah og Hamas og þýlíkt og hérna og ég hafði nú ekki heyrt þessa stefnu en þetta passar við það sem að maður hefur séð að hefur gerst mm-hmm. bara eftir sko 2006 og 7 eftir að kemur hérna þessi herkví Gaza að þá hafa sko, það var meðst að gera greining á því hvað árásirnar 2008 og 9 og svo 2012 og 14 og síðan núna síðast var það alltaf meiri stigmögnun og skopmerkin urðu alltaf meiri og meira borgarleg skopmörk samfyrir hernarleg og svo og fleira og það bara virðist vera að síðan nota þetta, þessa stefnu sem sem bæði í Palestínu og auðvitað núna í Líbanon og svo auðvitað hvart Íran
1: Akkurat.
0: Og hérna
1: Hva, það sem að maður ég, sko, saknar svolítið í þessu öllu saman kannski að því að það mikið, hér mikið rætt Evrópusambandið vegna fyrir hugaðara kosninga í ágúst maður vantar einhvern veginn svona þú veist, sterkari viðbrug þaðan bara svona, ég hreinlega til þess að manni langi einn svona íhugaða að vera einhvern veginn í svona samfloti með Evrópusambandinu núna það sem gerist í síðustu viku að Trump segist alltaf að færa í burtu, ég segist alltaf að hermennina sína frá Þýskalandi eitthvað sem að mér skilst það að hérna sé núna einhvern veginn gengi tilbaka það sko og það oft talað líka þetta sko að það, sko Trump sé í svona bjúrokrasíu stríði við Evrópusambandið og hérna og maður á svolítið erfitt með að ná utanum sko bara Já, þetta allt saman í rauninni, sem þess Trump, Evrópusambandi, það sem gerast í Miðausturlöndum og svo auðvitað Úkraínu og Rússland líka, þú veist, það er hérna, þetta einhvern veginn svona, þú veist, hvar ætlum við að standa í þessu í öllu saman? Ætlum við að gera kröfur á Evrópusambandið ef að við göngum inn í það að það verði búið til einhvers konar friðar áætlun eða þú veist, og þar framöndu göttunum, maður einhvern veginn svona, það allavega þetta sem ég sakna í umræðinni.
0: Mm-hmm. Já, það náttúrulega, sko, það verða alltaf svona reglulega þetta svona taldið vatnaskil mm-hmm. og svona breytingar í öryggis- og varnarmálum og þetta gerist náttúrulega eins og sérstaklega auðvitað eftir lók kaldastríðsins og þá var einmitt farið að endurskoða hlutverk norður allars bandalagsins eða NATO og hérna hvist að það veri bara þeirra tími veri búinn og það þyrst ekki lengur svona varnabandalag en það fekk náttúrulega líka nýtt hlutverk raun og veru í kjálfar þess að þetta var náttúrulega skamvinnu friður það brutist út alls konar átök í víðsvegar heiminn eins og Afriku og fleiri stöðum og hérna og það var stofnað þetta Partnership for Peace og NATO fór meira að fara í friðagæslu og því líkt og þannig að hérna og svo fór náttúrulega varnalið hérðan 2006 og hérna og ekki var því vel tekið en það var hins og raut að ég bara í samræmi við það breytingar sem voru þá og svo akkurat núna að það var akkurat að verða aukin viðbúnaður á öryggisvæðinu hérna
1: Já, og bara stendur til að stækka það bara heilan helling og byggja hér hafnir og...
0: Já, algjörlega
1: Það er þegar komin kjörbúð hérna á hérna hersvæðið hérna á Reykjanesinu
0: Já, það byggði að byggjast mikið upp kannski ekkit hefur verið ekkit mikið í opinberi umræðið, þú veist þessi uppbygging einstakar sinnum eitthvað viðtjál við fyrtur og utryggsránsins en það er sama þetta er það sem að gerast og svo náttúrulega þetta þessi togstreita sem á milli hérna Trumps og annara aðildarríkja að þeir taki meira ábyrgð í vörnum Evrópa og þá náttúrulega spurning bara þú veist, hvernig það gert og það eru þetta verið að ræða það ég meina, ef maður hugsar til þess svona hlutist bandaríkjana sko innan Evrópu svona sögulega að þó þetta seinni heimsturöldin og þeir fara í lið með hérna reyna að þetta að fara í lið með Bretum og gegn Þýskalandi og þessum fasísku ríkjum og í raun og veru vinna og koma síðan inn með alla þennan allt þetta fjármagn sem hafa kennt við Marshall aðstoðana og það alveg sko ótrúlegu fjöldi ríkja sem fengu þess aðstoð þau eru svona tæpla 20 en þau, þetta var skilist að þau gætu ekki stjórnvöld mætti ekki aðfyllast einangrun stefnu heldur að verið að vera opna á samskipti og viðskipti og þínlíkt og svona í sögulegu ljósi má kannski bara segja að þetta hafi verið svona aðdragandinn að Evrópusambandinu mm-hmm. það sem að þú veist þessi Evrópuríki sem áður hefur verið í stríði hérna svona gengur bara í bandalag og um að og ákvæðu að jú, þau geti verið átökum en ekki vopnum átökum og hérna En núna náttúrulega meiri svona krafa á það að þau taki meira að sér og byggja upp til varnar og öryggismál og auðvitað sérstaklega núna út af Rússland og Úkraínu og það akkur það sem að maður svona sér ekki, maður hérna, maður sér alla þessa umræðu að auka framla til öryggis og varnamála en það ekkert rætt friðarmál eða hvernig ég að stuðla friði eða eitthvað slíkt. Já, það ekki til friðabandalag, það til varnabandalag og máli það að sko það sem með líka mjög áhugavert að það sem ég farið að verulega líka hugsa að þú veist eins og rétturinn til sjálfsvarnar að hvaða leita ættu við endur sko að hann nákvæmlega eins og neitunarvald saminnið þjóna eða öryggsráð saminnið þjóna vegna sem ég man þegar að Hamas gerði árásuna á Ísrael auðvitað, þeir hafa verið ákærðir fyrir glæpi stríðsglæpi hjá alþjóð á sakamáladómstólum alveg eins og Ísrael út að þeir reyðust almennar borgara en hins vegar að þá einmitt kom þarna fulltrúar Evrópusambandsins sem sögðu Ísrael hefur rétt til sjálfsvarnar og síðan segir já þeir hafa rétt til sjálfsvarnar svo framlega sem það innan ramma alþjóðalaga og þeir hafa rétt til sjálfsvarnar svo framlega sem það innan ramma alþjóðlega og svo alltaf svona að minna á það eru alþjóðlög og hérna og þá var ég myndi að hugsa sko hú veist, hvenar myndi kannski við hvað vera að í staðan fyrir að svara fyrir sig að það yrði bara ok, nú nókomið nú bara hérna svarið ekki fyrir ykkur við setjum bara niður og reynum að finna einhverja lausn á að þessu þessu vanda og þessu ástandi
1: bæti ykkur tjónið
0: og hérna og reynum að bara koma á einhverju sáttameðlun og þú veist einhverju friði og einhverju varalegri uppbyggingu og einhverju pólitískri sko ástæð eða þú veist hérna pólitísk ástandi sem gera það verkum að fólk geti lifa þá og verið örugt og auðvitað veit maður að þetta ekki svona einfalt en mér fannst einhvern veginn hvernig svona alþjóðasamfélagið og vestrænir sko leiðtogar hoppuðu allir til og bara þeir hafa rétt til Ísrael hafa rétt til sjálfsvarnar og hérna vitandi það hvernig hernámsástandi og hvernig ástandi búið að vera hernámssvæðunum
1: hvernig hversu hafa ójafn leikur þetta er
0: og
1: svona, hver er að verja sig fyrir
0: hverjum þetta er ríki sko? Og uppreisnarsveit og hérna og sjá líka bara hvernig þeir hafa svara fyrir sig í fortíðinni vitandi það að og í raun og veru þá gastu nokkurnu einn vitað hvað myndi gerast hvernig þeir myndu svara fyrir sig ef þú horfir á söguna og þannig ég í raun og veru líka farin að svelta fyrir mér er bara ekki komin tíma á það að fara að setja fyrirvara við þennan rétt til sjálfsvarnar þú veist í hverju hann felst jú það á að vera hlutfarslegt en ef það ekki hlutfarslegt ekki í samræmi við tilefnið hvað þá og líka það, en ef líka þú svara fyrir því með vopnum þá stigmagnast
1: og svo líka, hérna, að svo er það auðvitað bara sko almenni borgarar
0: já,
1: sko,
0: fórnarkostnaðurinn
1: einmitt, og við erum að tala að ég meina þegar að almenni borgarar eru myrtir á einum stað land tekur sér saman og ætlar að hefna þá með að drepa almenna borgarar og þú veist, þá er við sko komið svo langt út fyrir alþjóðalaga ramman einhvern veginn, við erum farin að hérna, við erum komið með svona einhver svona lögleysu í rauninni.
0: Algjörlega, sko, og stjórnleysi.
1: Algjörstjórnleysi.
0: Og algjörlega svona vannveringu, gagnvart sko lífi fólks og bara og hérna menningaminjum og það náttúrulega búið að eyðileggja því leikar menningaminjar í öllum eins og stríðum og sprengingum. Og jú, ég heyrði daginn að einhvern segja að hérna að við Íslendingar verum ekkert meira friðelskandi þjóðin aðrið en við höfum bara verið svo lánsam að búa við frið. En það þýðir ekki að þú getur ekki tala fyrir friði og tala meira fyrir friði og tala meira fyrir sáttameilun vegna þess að það er raunveru aldrei rætt að það og það eins og þetta sé svona já þú hefur bara rétt til að svara fyrir þig þráttur að afleggingarnir að því svari sem náttúrulega sko áframhaldandi hörmungar og svo hérna þannig að það svona ég veit ekki þetta er bara alveg hörmulegt að horfa upp á þessi stríð og afleggingar þeirra þannig að maður fara næmitt að og líka finnst manni óþægilegt að það skuli bara í raun og veru viðbrun og séu fyrst og fremst þau að byggja upp hérna varnir, aukna varnir og líka það að á sama tíma þá þetta bara fjárframlega til þróunamála til að mynda það hríðfallið og hvað þá til eins og kvennasamtaka og þeirra sem eru að reyna að breyta samfélaginum til betri vegar þannig að það sé meira fólk bara sé sáttara við að þú veist að búa og þýlíkt þannig að hérna ég held að það væri auðvitað frábært ef að fleiri ríki gætu sko tekið sér saman að tala meira í þá þess að þetta sé ekki eins sjálfsagt að svara fyrir sig veist, þetta bara eins og bjóða hinnvangan eða auga fyrir auga tönn fyrir tönn en svo framalega sko þú mátt brjóta eina tönn en ekki allan tanngarðin sko þú veist en Ísrael að brjóta fer bara alla leið og brýtur allan tanngarðin
1: en svo einmitt, maður skilur ekki alveg að því að bara, ef við setjum þetta bara svona í mannesku bara svona persónlegt samingi sko ef að þú veist maður verður óbúslega reyður og gerir eitthvað á manns hlut en maður langar ekki endilega að gera það sama við hann og hérna það er
0: þú veist, já
1: og
0: þó maður langaði það
1: þá myndi maður
0: það væri það ekki svona kannski sjálfsagt já og nema, ég
1: þó maður bæri líki fangelsi ef það væri eitthvað ræðilegt sko.
0: Ég bara mjög mikið hugsa þetta í tengslu við þetta
1: ég minnst það mjög áhugavert
0: hérna árásir Ísraela á hérna á Gaza og allt það sem hefur gerst í kjölfarið
1: það hérna eitt af því við tölum aðeins hérna hérna já svona mögulega olíukrísu bara ekkert mögulega við bara horfum að horfa á hérna olíuverð sko rjúka upp úr og hérna Evrópa mun finna fyrir því að hér í sumar sérstaklega ég meina ferða þjónustubransinn einhvern veginn á að vera í mesta blóma og það eiga eftir að falla niður flugferðir það á og eftir að vera svona það verða áhrif víða það eru mörg lönd sem auðvitað allur landbúnaður einhvern veginn snýstu sko, út á annarkvort hráolju í sko, til þess að keyra fram orku frekan hérna fóður iðnað eða annað þannig að það svona, þú veist, þetta verður svona, já, svona eins og bara einhvers konar svona snjóbolti sko. Og hérna ég las svolítið svona skemmtilega eða svona áhugaverða hérna pælingu einmitt í tengda kynverjum og beltabraut og þessu og svona hnattrænu suðrinu sem að verðist svolítið vera farið að kveikja á þessu og þarna að því að núna er sko það barast olíuna það er núna eins og svolítið eins og suðrið sé að svona ég eigi kannski eftir að hugsa svona aðeins á undan það er vegna þess að það er rafvæðingin hún að eiga sér stað svona í hérna allavega í svona norðanverðri Evrópu og víðar sko kínverjar eru farnir að ég held að sé 20% af sko hérna innlendri orkuþörf sé bara sólarsellur og hérna endurnýtanleg orka og þetta er eitthvað svona sem að mun koma til með að kannski mögulega verða til þess að það bara komist á friður þannig á þessu svæði að því að ég veit að löndin svo Ítalía og fleiri eru farin að líta til Albaníu sem að hefur mikla burði til þess að hérna framleiða ég bæði sólarorku og vassorku og hérna þannig að þetta er svona það er komið svona aðeins önnur svona mynd á þetta akkurat og þessa deilur.
0: Já og ég meina það er náttúrulega einhvern veginn auðvitað skiljanlegt þegar fólk orðið svona háð einhverju og svo getur það ekki fengið vöruna sína eða getur fengið hana á eins og í Bandaríkjunum að 50% hærra verði. Ég meina ríkisstjórnin að grípa til aðgera hér og lækka virðisaukaskatt á bensíni og olíu til þess að koma móts við svona almenning. Og hérna og það er bara þetta svona pólitísk kanskje er og eftir seinni heimsstyrjöldina hérna á Íslandi þá náttúrulega eyja og vera háður hérna orkugjöfum sem þurfa að koma með skipum eða flugvélum eða með einhverum hætti á eyjuna ég meina það var bara allt öllu umturnað og farið að framlega rafmagn og hita vatni bara með þessari orku sem við eigum hér eða fossarnir og jarðvarminn og þetta náttúrulega ýtir þetta við löndum að fara að endurskoða hvernig þau eru að afla orku og hérna á hvað þau eru að reiða sig og svo líka tækninni, henni fleygir svo fram. Ég man sko þegar ég var einu svona vinna í landi sem var rosa mikið af sól, Afganistan þá var hérna einn spítali sem að vara sem voru hérna þeir framlýttu rafmagni með sólarraflum og þetta var eitthvað stutt af einhverju alþjóðlegum samtökum þýskum minni mig en hérna þá hérna var allt viðhald og þýli svo dýrt en núna bara hefur tækni fleygt fram það er nanotækni þetta eru miklu ódýrara og auðveldara og svo framvegis og ég sá nú bara
1: Pakistan
0: og mér sagði ég sagði landan um daginn að það einhver kúabóndi í norri landi sem að notar sólarraflur til að framlega rafmagn á fjósi sitt.
1: Og þetta þetta allavega ég þarf allavega ljóst að það svona það er komið eitthvað viðbragð bæði við með þessi ástandi sem að vera háður einhverju sem svona stórþjóður í sífældu stríði og þannig að við hin einhvern veginn, við finnum öll fyrir áhrifunum og þannig að þetta svona það gaf mann svona ákveðna von ég verð að viðkynna það hérna svona þegar ég las akkurat þetta með Kína og svo hvernig Suður Evrópa farin að skoða orkuskipti en svo er þetta önnur vandamál sem eftir að koma í kjölfærið maður átt að sjá því það eru þetta erfitt að bara losa sig við þessar rafluður sem að verða til og hérna það alveg svona heilt nýtt vandamál en við erum ekki komið þangað alveg strax
0: já, akkurat En það alveg, já, það alveg svo sem ágætt einmitt að binda einhverja vonir við það að þetta hafi frísanlega áhrif.
1: Já, en svo hérna, svona utanríkisstefna Bandaríkjanna, hún hérna auðvitað mikið í fjölmiðlum en svo ekki síður ástandið í Bandaríkjunum sjálfu. Já. Þar hefur fátækt aukist muna og alls konar ég bara fíknissjúkdómar bara heilu borginnar að leggjast í eyði úr hérna fentanýl og hérna einhverju svona umurleg og svo þetta bara svona hörmulegt hörmulegar afleiðingar efnags vondrar efnagsstefnu.
0: Já, nokkulega. Akkurat.
1: Og hérna bandarist fólk orðið ofbúslega þreytt á þessu.
0: Já.
1: Maður, þegar maður tala við bandarist fólk,
0: já.
1: Þá finnur maður það.
0: Já, 20% það bara 20% bandaríkjamanna sem eru hlindir þessu árásum á Íran og það eru 49% sem að finnst hérna fjármennin sem varið í allan en hernað og þvílíkt bara eru bara mjög ósátti við það. Þannig að það að vaksa auðvitað einmitt svona þú veist aðgerðir Trump forseta sem sagt Bandaríkjanna að hafa ekki nota ekki mikið stuðnings í hans eigin auðvitað ríki sko. Þannig að það það. En í sambandi við hann og allt það sem að gerast, það náttúrulega þetta stundum maður hefur alltaf hugsa sko að svona lýðræðislega ríki þú veist, þau í raun og veru og kerfi þau geta í raun og veru haldið svona aftur af einstaklingum eins og Trump sem að vill kannski bara vaða fram og vaða í stríð en það mjög merkjöld að horfa upp á það hvað einhvern veginn þetta lýðræðislega kerfi í Bandaríkjunum máttlaust hann fer bara sínu fram og hann fær bara ekki samþykki þingsins og hann fær ekki samþykki, þú veist, það ekki dumpa frá saminu þannig, hann bara gerir þetta sjálfur og ég meina og líka þeir eru svona einstaklingar eins og Benjamin Netanyahu og Donald Trump hittast og ég meina Benjamin Netanyahu náttúrulega með bara Trump líka í vasanum hann búinn að fara í 7 heimsóknir til Bandaríkina hann, þú veist, þessi kjarnorku hérna samningur eftirlit með kjarnorku áallun Írans frá 2015 leið og hann kemst til valda þá segir hann upp þeim samningi vegna þess að, að líka Netanyahu ekki tlintun inn samningum hann vill bara leysa málinu á eitt veg og þann veg sem að hann hefur sýnt að það bara að, að ráðast á innviðana og sprengja allt upp og, og, og hérna og í raun og veru já, veikja bara óvinnin þú veist, þetta bara mjög hefðbundi svona hernaðar hugsun að bara veikja óvinnin sem mest þannig að þú náir bara yfirráðum yfir viðkomandi og hérna og það sama gerst nána núna þetta með Íran og þetta algjörlega mótsögn við allt sem að Trump sagði í byrjun að hann ætlaði að stuðla að frið með friðsamlegum hætti og ekki með, með því að fara í stríðsrekstur og svo veit maður auðvitað ekki hvernig þetta hefur komið til en ég meina þú veist, það náttúrulega Ísrael sem bara byrja að, að sendja sprengjur á Íran og, og Bandaríkin að fylgja með en, en þau líka eru auðvitað þú veist, með öll þessi skopmörk í miðurstulöndum, með herstöður í 6 löndum og golflöndum og líka í Jordaníu en það hefur Íran auðvitað skotið á öll þessi lönd og, og það hefur verið viðbræðið og þeir svo sem vissu það þurfti að verja sína eigin líka bara herstöðar og, og innviði og hermenn og því hefur líkt sko
1: Já, ég held að það hefur verið, bara núna nýjustu fréttir eru já, eitthvað mannfalli í, í saminuðu arabísku og sáti Arabíu út af einhverjum svona dróna árusum frá Íran
0: Einmitt. Og við erum með við æðstu bara völd sem við erum með bara mjög herska að menn sem eru bara skaðvaldar og þetta stóra hættilegur umheiminum að maður hugsa út í það veist, þetta Benjamin Netanyahu, þetta Putin þetta Trump og þetta æðstu bara ráðmenn í heimi og þeir valda öllum við sem skaða þeir ákveða það bara eila liggur við eins og virðist vera upp á sitt einstami að fara bara í stríð og valda öllum þeim skaða sem að stríðin valda þannig að þessin ég að segja ég held að sé ég veit ekki hvernig önnur ríki geta reynd að, að koma í veg fyrir þetta en sko þetta og kemur aftur að þessum svona þessi rétti til sjálfsvarnar þá endar þetta með löngu stríði eins og við erum að sjá núna með, með Úkraínu og Rússa og það mikilvægt upp úr því að þetta Úkraína vinni þannig að sé við að senda sko, ríkjum eins og Rússland í réttu skilabóðun þau geti ekki komist upp með það að ráðast á bara hann ríki og innlima krimskan og, og leggjundis land og þýlitt og við erum það þannig ekki alþjóð á lög en á sama tíma
1: En svo er það einmitt, svo er það svo flókin forsaga líka já, það, því að rússar eru að bregðast við samningsbroti hérna meðal annars við Bandaríkin sem ætluðu ekki að byggja herstuðar hana og hérna færa sig nær sem sett landa með Rússlands með þeim hætti
0: Já,
1: en, og þetta er alveg
0: og fólk hérna sko rýst mikið yfir því svona einhverju sögulegum atgum og yfirlýsingu sem voru sagðar og þú veist og það er ekki, og það er raun veru, ef að einhver minnist á austustækku NATO hafi verið augrand fyrir rússa, að þá þá raun veru, er bara lítið á þessi með einhvern pútinista, það er kannski ekki eina ástæðan, en við, ég held kannski að við höfum kannski við sem erum hérna á Vesturlöndum eins og bara á Íslandi við höfum alltaf verið í sérstöku sambandi við Bandaríkin og við erum innundir, við erum vinir við erum vinaþjóðir og við erum með varnasamning við Bandaríkin
1: myndi ég segja
0: en hvernig er þetta þá fyrir hína sem er ekki innundir og svo kannski hefur fólk upplifað það pínluti í tengslu við allt í kringum Grænland hvernig hérna hvernig Bandaríkin ætluðu sig bara að leggja já, bara leggja undir sig Grænland og bara ná þarna að stjórna Grænlandi og hérna og, en þetta náttúrulega veruleiki þeirra sem eru ekki vini Bandaríkina og hérna og eins og ef við förum bara aftur til Írans að það náttúrulega svo löng saga þarna þegar þessi forsætisráðherra 53 er hérna er kosinn og hann allra að þjóð ég bara taka allar olíuauðlindirnar í ríkis eign og Bretar eru ekki hrifnir af því og með aðstoð bandarísku leyniþjónustunnar þá steypar hann á stóli og koma öðrum til valda og hérna þannig að það er svo þetta er svona flókin saga mm-hmm. og hérna ja, það sem er endalaust mm-hmm. vera hlutast til málefni, innri málefni ríkja og auðvitað þannig í kaldastriðinu mm-hmm. út af því að þetta voru sósialistar mm-hmm. og hérna og þetta allt réttlætt og þið ekki bara í lagi og þannig að maður líka farin að þetta setja spurningamerki við hluti eins og hvernig heimurinn mm-hmm. þú veist, þetta stundum eins og sýndaveruleiki sem við búum í mm-hmm. út af við vitum alveg að það fyrsta deildin mm-hmm. sem kemst vanlega upp með allt ef ekki, mm-hmm. eða flest ef ekki allt og hérna eins og Íraksstríðið ég meina, ég held að sé alveg nokkuð ljóst að það var árásastríð, mm-hmm. það var ekki þetta var kallað fyrirfram vörn mm-hmm. og preemptive attack en hérna, til þess að varna því að árás yrði gerð seinna en það voru í raun og veru engin gögn sem lágu til grundvallar og ég meina það eru margir búin að sýna fram á það að þátt að vera atna 20 og einar einhverjar stöðu var fyrir til þess að búa til auðgórunum og búa til kjarnorkuvopni það voru þrjár stöðu var og mm-hmm. það var auðvitað eftirlit með Írak og svo allt sprengt í tætlur og hérna og ISIS kem til sögunar og DAS og mm-hmm. allar þær hömlugar og hérna og það aldrei neitt sem ber ábyrgð á þessu Akkur. Þegar við erum í fyrstu deildinni mm-hmm. en hins vegar ábyrgðin liggur alfari á öllum sem eru vondir mm-hmm. og í annari og þriðu deild
1: mm-hmm. Akkurat og svo almennum borgurum
0: í þessum löndum, já
1: það svolítið þannig mm-hmm. ég það bara kannski má til með að svona minnast á það einmitt líka að því að áðurinn að við hérna klárum að hérna sko að því að við tölum svo mikið með Austurlönd það eru þetta líka Bandaríkin standa líka í heilmiklum efnahagsþvingunum og kúunum í Suður-Ameríku mm-hmm. þar sem að hérna í Kúba og hérna bara gjörsannlega lokuð af þar hefur hún bara sjaldan verið verra ástand heldur en akkurat núna við höfum rætt að svolítið hérna við þetta borðan hérna Egilvur B. Eyvindsson kom hérna og sagði frá því hann hefði farið þarna og svona brotist í gegnum herkvína með svona svipum hætti og palestinsku hérna flótilegnar hafa verið að gera fara með vistir þetta er líka svo velti fara maður fyrir sér sko í þessu já og svo þetta bara Maduro hvar í ósköpunum er Maduro mm-hmm. hérna fórsetið Venezuela sem var bara mm-hmm. tekin af Bandaríkjunum svona í skjóli nætur ásamt konu sinni og Já. Færður eitthvað fangelsi og hérna maður sko þú veist, það eitt í þessu þú veist, það eitthvað neginn, það rosalega erfitt að finna umfjallarnir sko, svona nýtmiða þær frásagnir það sem að gerast nákvæmlega í allum heiminum
0: Já, og greiningar og þýlikt
1: og það mm-hmm. eru þetta líka bara hluti af því að sko, þú veist, öll hérna auðstjettin, ég svona í Bandaríkjunum og þessi svona auðmanns elita sem að svo tengd inn í ríkistjórn þessara fyrstu deildar, eins og það segir þeir eiga orðið alltaf fjölmiðla og hérna, Já. Þú veist, og við erum komin á svo skrítin stað, einhvern veginn
0: Já, það akkur það, nákvæmlega að það náttúrulega mjög sko, ef við tölum aðeins bara fjölmiðla eins og hérna á Íslandi mm-hmm. það voru náttúrulega bara flokks gögn, mm-hmm. eða þú veist, flokks fjölmiðlar ég meina, þú vissir alveg hvað mokki stóð fyrir og þjóðvílin og allþjóðblaðið og allt þetta þetta var bara þannig að maður vissi hvað maður segja bæjasinn sem var hann
1: mm-hmm.
0: og sjónahotnið mm-hmm. og sem bara mjög, oft mjög gott sko að vita en hérna og svo náttúrulega á að átti eins og ríkisútvarpi og sjónvarpi þetta vera óvilhalt og já og svo þetta hvað að vera hlutlaus og hvað að vera óhlutdrægur það náttúrulega eins og allir sem í félagsvísindum sem mm-hmm. maður búin að ræða mikið og þvílíkt en þetta akkurat vandamáli kannski líka auðvitað eins og við upplifum svo sterkt að það oft ósala erfitt að hérna það oft verið framsetning og fréttum mm-hmm. og veist, það oft erfitt átt að sé að nákvæmlega að fyrstalega eignarhaldi sko fjölmiðla mm-hmm. og hverjir eru þá raunverulega á bakvið viðkomandi fjölmið við vitum það auðvitað suma en þetta mm-hmm. er ekki orðið eins augljóst eins og var áður Akkvæmt. Þetta var bara tengt pólitíkinni og hérna og svo líka þetta að hérna svona fagli fréttamennska þar sem að hlutir eru settir í samhengi mm-hmm. og eins og ég tek svo eftir þessu núna eins og það kannski verið að setja fram einhverja tölur eins og til að mynda hversu margir flóttamenn eru á örgubótum mm-hmm. og ég þekki til svona hluta vegna þess að þetta kannski fólk sem búin að gangi gegnum ýmislegt svo sesta hérna að á landi það getur verið ýmsar ástæði fyrir því að fólk fer á örgubætur en það meir þess að langvinn kannski áfalla streyta mm-hmm. og þýlikt og hérna en hins vegar sko þetta skellt svona fram og upphæðnar eru setta fram og þær eru ekki settar í samhengi við þá sko og heildafjölda þeirra sem eru á örgubótum mm-hmm. þetta ekki sett í samhengi við hvað þetta mikið hlutfall af mm-hmm. öllu ríkis hérna ríkissjóð mm-hmm.
1: eða bara hvað útlendingar íslenskir innflytjendur þú veist, Já, borga mikið í samhengi sjóði
0: hvað borga þeir í samhengi sjóði og svo framvegis og framvegis þannig að þú veist að þetta að sko, og þetta akkurat þetta bara svona áróður mm-hmm. og hérna, og það akkurat svona hugmyndafræði og hugmyndir sem liggja þann baki en þetta ekki fréttir mm-hmm. í raun og veru, ekki eins og maður myndi vilja lesa fréttir og mér fannst meira hérna á því þegar maður var að lesa frétti, þá var meira verið að setja, reyna að setja hlutana meira í samhengi, mm-hmm. en það verið upplýsandi og þvíðlíkt og kannski koma fram með alla hliða máls þannig að, þannig að en núna, mér finnst þetta er rosalega dapurlegt ástand mm-hmm. og þá auðvitað við auðvitað líka eflaust aðra fjölmiðla sko mm-hmm. en kannski en sérstaklega teki eftir þessu hérna á hérna heima sko, heimiður
1: Það svona eins og sé svo lítið búið og svo þetta, ég meina, fréttastofa stöðu 2 bara, já svona hætt er það ekki ekki bara stöð 2 fréttir bara hérna einhvern veginn, já það allavega svona stóð til að bara stöða þær algjörlega og ég veit það svona ekki svo að verðast þar hanga einhvern veginn
0: sín
1: er mitt
0: já, akkurat
1: og hérna en, og þú veist og þannig að það eru það hafa auðvitað alltaf verið eitthvað svona umbreytingar í fjölmiðla heiminum hérna heima en hérna en þetta þetta eitthvað sem að þarf að venda sérstaklega og ég held að það Já. Sé starf blaðmannsins og hérna og einmitt til þess að það sé blaðmannska sem að þú fáir dýft og hérna sín og einmitt eins og segir sko samingi í hlutina sko.
0: Já.
1: Eins og við erum búin að reyna að gera hérna líka með því að hérna og þú veist í þessu spjalli með því að setja þetta í samhengi við sko bara allan heiminn ekki bara þú veist með þessu stöldinn og brautar ekki stefnu róf söguna og allt þetta og svona en ég hérna þakka kærlega fyrir að koma Magnea Magnúsdóttir í gott spjall
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Það var heitt umræða hérna við Rauðaborðið í vikunni þegar Björn Þorláksson fékk sér til sín þau Margrét Tryggvadóttur formar rithöfundasambandsins og Val Gunnarsson sagfræðingur rithöfund. En Valur kom hérna í síðustu viku og rætti, já, sagði farið sínar ekki sléttar í tilraunum sínum til að sækja ritlaun og hann mætir hérna Margrét Tryggvadóttur til að ræða þetta mál og þau takast á framkvæmt þessara framkvæmt útlutunar þessara ritlauna og fleira sem snýr að hvernig við styrkjum listamenn á Íslandi gerðu svo vel
4: Alla daga ársins fæst hópur fólks við að skrifa bækur á þessu landi en það eru bara sumir sem geta lifað af því og það eru áratugaskeið höfum við deilt það hvernig við útlutum ritlunum og í síðustu viku þá kom hingað Valur Gunnarsson sagfræðingur rithöfundur og greindi frá því að hann hefði bara einu sinni fengið 3 mánaða ritlun en að öðru leyti þá sækir hann ár eftir ár og skrifar hellinga bókum og sumar þeirra eru bara mjög góðar og hann ekki gera neitt annað en hann fær aldrei ritlun Og hann lagði sem spilin á borðið og ég hafði samband við Marga í kjölfar okkar spjalls í síðustu viku og þar meðal formann rithöfundasambandsins Margréti Tryggvadóttur og hún komin hér að Rauðaborðinu ásamt val aftur við ætlum að halda áfram að ræða þetta mál Vertu velkomin Margrét
5: Takk hella
4: Stuttumáli, þá sem sagt sagði Valur hér um daginn
5: Já, já
4: að það væri alltaf hætt á því að svona geðþótti tengsl kultúrist kapital sem erfist jafnvel og svona að allar þessa breytur hérna í fámenna landin okkar já, hafi áhrif og hann á sér sannlega marga skoðanabræðir slattið af rithöfundum hefur haft samband við mig og rætt við mig off record þetta viðtal hans vals og menn hafa svona verið með alls konar skoðanir á því margir tekið undir það sem hann segir en það sem áberandi að fólk vill ekki tjá sig þetta opinberlega
5: já
4: Og hérna, þegar ég hafði samband við þig, þá bentir þú mér á að ritlaunanefnd væri andlitslaus, þetta væri...
5: Nei, hreint ekki.
4: Jú, sko, þú sagðir það.
5: Nei, ekki andlitslaus, það orð bara sem myndi aldrei nokt um að nota nokkar manna, því ég hef svo sjónrætt minni að ég geti ekki eins og setja fyrir mér. En nei, það veit enginn fyrirfram hver í nefndinni.
4: Hérna, og þú sagði þetta stjórnvaldsákvörðun þá var það sem hún sagði en Val finnst þetta nefnilega ekki vera stjórnvaldsákvörðun
5: sko það ég náttúrulega get bara þú veist, sko, fyrsta lagi sko Rithöfundasamband Íslands hefur mjög lítið með þetta að gera lögum samkvæmt ber okkur og nú mikrofonin hérna alveg heyrist ekki alveg í mér samt
4: já, hann er já. Síðan aðeins
5: hann er aðeins hérna
4: prófa aðeins að lift
5: já,
4: undir
5: hann sígbrenn er en allavega, ok, eina sem að við komum eina aðkoma okkar að þessu er að lögum samkvæmt eigum við að tilnefna þessa nefnd það finnst okkur algjörlega ótækt og fárunlegt vegna þess að við í stjórninni erum alltaf sækjum hvað gerum við og höfum gert núna ára bil og bíl hefur líka mælst til þess að aðildar félög bíl sem bandalags íslenskara mistamanna fylgi okkar fordæmi og gerir þetta líka meðal annars með ályktun frá 2016 við veljum stjórnin velur valnefnd við veljum eitthvað fólk sem hefur vita á þessum málum þau finna þriggja manna nefndina þannig að við í stjórninni við vitum ekki hverjir verða í útlutunarnefndinni útlutunarnefndin stjórnvald það bara, lögin bara þannig það stjórnvaldin þessi þriggja manna nefnd, hún stjórnvaldin og þetta stjórnvalds ákvörðun hvernig útluta hverju sinni þegar að stjórnvald tekur, svona nefnd tekur sem sagt ákvörðun, samkvæmt stjórnsýslulögum þá ber henni að byggja þá gögnum. Gögnin umsóknin. Þannig að ef einhver höfundur nú náttúrulega ég ekki að tala neitt ákveðin höfund, ég bara að segja það ef einhver skilar til dæmis ekki inn einhverjum kafla gagnana þú átt að senda inn fyrirskrá og þú gleymdur að senda það við hengi að þá má nefndin ekki að segja hérna Jón Jónsson, hann náttúrulega þú veist bara að fá fyllt af velunum og fyllt af bókum við vitum auðvitað, hann alveg ritvar maður og hefur, þú veist, sent frá sér marga bækur henni ber bara að horfa á umsóknina og hvernig hún inn á listamannalaun.is nú eru sem sagt þessi lög þau sem sagt eru sett 2009 taka gildi 2010 fyrsta útlutinu 2011 og það sem gerist þá að það fyrir undir Rannís áður var þetta bara eitthvað stær í þingholtunum og manst kannski eftir því ég sótt þar og fekk til dæmis alltaf nei en allavega það rannsa en þá var þetta þú veist það var þetta ekki eins fast í reypum það sem sagt stjórnsýslan í kringum þetta breytist mjög mikið mjög margir rithöfundar hafa gagnrýnt það að þetta sýndi rannis og þetta sé bara allt einhvern veginn gert með reglustrikum og eitthvað svoleiðis það í raun ekki heldur þannig hins vegar matskvarðar og því það fylgst með því að hérna þeir sem í nefndinni það til dæmis þeirra hæfi þeirra allra skoðað þeir vita þetta ekki, þú veist, fólk gefur kost á sér svona nefnd það hefur mér sér komið upp að, að því að þetta þá að vera leyndamál hverjir í nefndinni að maki viðkomandi hefur sótt og hérna þá náttúrulega viðkomandi, þú veist, þetta reynda gerist í myndlistinni en ekki í hérna ritlistinni þá viðkomandi náttúrulega bara vanhæfur og það þarf einhvern annan í nefndinni í staðinn þetta að fyrsta sem skoðað getur þetta fólk meða við þær umsóknir sem berast getur þetta fólk tekið ákvörðunum en það ekki, þetta ekki bara þannig, þetta bara pottur það ákvörðunir lögbundnir fjöldi mánada og það bara þannig að ef einhver vanhæfur í þessu það það ekki hægt að hann víki bara vegna þess að þú veist þegar að frænka hans hann undir að þá ætla hann að víkja fundi en að þess að allar aðrar ákvarðunir geta, þú veist valdi því hvernig þetta raðast
6: ég held bara allt þetta og svona dæmi hljóta kom upp sumi augljós, sumi minna augljós það eru bara ójákamilega
5: við erum náttúrulega með óbúslega lítið samfélag
6: það svona held, held ég að vandinn sé bara sá að setja málið í nefnd þetta raunverulega að vera skapandi fólk reyðbúkastlega að hugsa eins og til kannski hugsa eins bara upp á nýtt hvernig best að deila svona út
5: já.
6: Og ef það þriggja manna nefnd alveg sama hvaða einstaklingar það eru þá munu alltaf kannski pólitík, kannski persónuleg kannski tengsl, bara listrætt smekkur lítur að spila inn í ójákvæmilega, þannig að þetta alveg óbúslega mikil völd sem að þessi nefnd fær og raunverulega algjörst vald, alveg þess vald yfir því hvaða listaverkunum að fá að vera sköptuð næsta ári.
5: Já.
6: Þessi það sem hefur fjárveitingavaldið, hann hefur
5: það er alveg rétt.
6: Leiður
5: það er inn á hérna, nú ég ekki talsmaður Rannís, ég ekki hérna fyrir þau og það, þau hérna en þau eru með mjög góðan vef sem bara inn á Rannís og það að fara inn á listalmannalaun.is það þarf aðeins að fara að króka leiða því að það er umsóknarfresturinn er ekki, þetta er svona með allt meira áberandi með að það er þar hægt að sjá bara fyrir þennan hluti í umsókninni eru 30% stig fyrir nokkrum árum hérna voru teknar upp ákvörðunartextar í svarbrif það var ekki áður og maður fekk alltaf bara feikila niðurbrjótandi svar alveg bara, það var eiginlega bara þetta, þú bara fekst ekki laun þú ert ömulegur og hérna það ekki hægt að kæra þessu ákvörðun það var eiginlega alltaf klitt eittun út úr því að því að í upplýsingar sem lögum semst undantekning á því ég hef meðal annars barist fyrir því að sé einhvers konar endurgjöf þannig að þeir sem sækja fái einhver texta var ég að gera eitthvað vitlust þú veist, vantað eitthvað þar ég einhvern veginn að gera eitthvað annað í staðinn og þetta var tekið upp í það var sem búið að gera þetta tvisvar fyrir að skipta voru ekki staðlega textar heldur nefnd, hver nefnd hvert stjórnvald sem sagt setti bara sína ákvörðunarteksta þótt að Rannís hafi lagt eitthvað grunn einnefndin klúðraði því svolítið og setti út teksta sem að sumum bara fundist dónalegur og persónulegur og það var ekki rithöndar þá voru semst ákveðnir sem sagt staðlar, þetta bara af rannís.is og inn á listamannalaun staðlega tekstar þá getur fólk bara séð hvar það var hvar það rangaði þú veist, og hvað það var svo getur fólk líka að því að við erum með upplýsingalög í Íslandi það getur beðið að fá gögnin sem að nefndirnar voru með og þá sér það bara þú veist, einhvernir sem að hérna,
7: hefur þú einhvern tímann hérna, kallað eftir einhverjum upplýsingum og rökstuðningi?
6: Nei,
5: það er ekki hægt að fá rökstuðning en það er hægt að fá vinnugögn samkvæmt upplýsingalögum eða er sem sagt gögnin sem að þetta byggir á
6: en það er verið að reyna að gera eitthvað vísindalegt sem að er faktist ekki
5: það
6: vísindalegt
5: það er það ekki, það sem það skiptir bara svo greiðlega miklu máli í þessu og nú aftur, ég bjó ekki eitt að kerfi til en ég er að reyna að láta það virka betur
6: það er alltaf að reyna að lappa upp eitthvað kerfi sem að, hérna,
5: en allavega það sem er líkilatriða mínum að þessu öllu saman er að það eru þrír í þessari nefnd, það er ekki einn nefndvaldur, það getur engin verið í þessari nefnd lengur en 3 ár og þetta alltaf róterandi þannig að þetta aldrei sama fólkið síðan að ég var byrjaði í stjórn rithöfundasambandsins hafa tvisvar ákveðnir hópur listamanna verið talið að það sé búið að setja þá út í kuldan fyrsta lagi, fyrst voru það sem sagt eldri listamenn þeir voru samfærar það það var eitthvað hérna undirliggjandi markmið að engin yfir 67 ára eða 70 ætti að fá Núna síðast voru 11% fengu sem voru yfir 70. Hinn hópurinn voru kallar á miðjum aldri sem voru alveg samferður að það væri bara verið að útrýma þeim. Svo var ekki, ég held einmitt að þar, eftir ég verið möll mannleg, þar komið einn persónulegu smekkur nefndarinnar. Og þess að það skipt svo miklu máli að það séu róterandi, það sé ekki alltaf sama fólkið. En bottomlæni í þessu, það allt fáun mánir. Og það eitt sem að, hérna, ég nefnilega tók eftir í spjallanum við þig.
6: Já.
5: Og það var þetta ár 2020. Já. Og ég bara tók hérna saman gögnum með það. Hérna eru súlur og hérna nú, það náttúrulega skoði þetta betur en á rannis.is í gagnagáttinni þar. Að það var nefnilega auka útlutin og sjáuði hvað gerist. Gerist hérna... að sko í venjulega ári að þá eru sko frá 764 að sækjum og þá voru 1033 eða 8 umsóknir, ég skrifa svo í hliði síðan valsjálf, síðast 2020 komu 2694 umsóknir það var alveg náttúrulega vel bætt í það voru 587 sem fengu úr hérna útlutað en þú veist Við erum bara með allt og fáa sem að fá

0: um fáa mánuði. Ef við skoðum svo líka, ég kom með öll gögnin. Við sjáum það. Ég alveg vel undirbúin hérna. Ef við skoðum fjölda mánuða, þetta eru gögn sem að hérna BHM og Viska gerðu fyrir mig. Á hverja 10.000 íbúa þegar kerfin var fyrst komið á 1990 sem slögi, fyrstu lögin eru 93 útluta 94 eða 92 voru þeir samþykkt taka gildi 93 útluta 94 þá voru 15 rithöfundar á hverja 10.000 íbúa og svo var sem sagt tröppugangur í auka þetta hæst fóðu þetta í 20 rithöfunda á sem starfslaunum hérna á hverja 10.000 íbúa. Ég held þetta séu rithöfundar frekar en mánuður. Kannski þetta mánuður, jafnvel. Núna erum við sko í 14 eða 15, það við erum, núna erum við svona fjölgun, þegar hún komin að fullu til gildu 28, þá erum við 16. Við erum svona sama stað og 1995. Að því okkur hefur fjölgað svo mikið, en kerfið stendur í stað. Þetta vandamálið.
1: En ekki það þessu sem þú segir, Margrét, þótt þetta séu fínt og málefnilegt innlegg og mjög fræðandi og þótt við séum að þetta öll sammála það að við myndum vilja fá miklu fleiri mánuði til þess að deil út á með að listamanna.
0: En ég veist að það er mjög alls ekki
1: allir sammála það. Býta að ekki það sem þú segir útskýrir að hverju sumir umsækjendur, sumt fólk, eins og þessi það, Valur Gunnarsson, leggur allt undir fyrir sína list ár eftir ár eftir ár eftir ár áratug eftir áratug skrifa flottar bækur rockstjarna í huga sumra Íslendinga og áaldri séns
0: og það er sama, á viðum 80% af öllum sem sækjum þeir 80% af öllum sem sækjum fá ekki þetta er vandamálið
1: Nei, sko, það náttúrulega, Valur búin að skrifa 10 bækur.
0: Þú veist ekki, hverja, ég hef ekki sé hans umsókn, ég hef ekki sé neina umsókn nema mína
2: Nei,
0: ég,
2: vandinn náttúrulega, vandinn er það að þetta eru umsóknir sem byggja á einhvers konar geðþóttamati samfélagi settur ég held að við bara hugsa
0: þetta alls ekki ég held að hafi verið svona í gamla daga en ég held að sé ekki þannig
2: það alltaf að vera að reyna að lappa upp á þetta kerfi sko ég held í stað þess að þetta er raunverulega að gjafaformi þannig í stað þess að hafa gjafir þá ætti þetta að vera laun virka þannig að þú vinnur einhverja vinnu og síðan færið borga fyrir þá vinnu Í staðinn kom einhverjum þrýr jólasuna saman í hverjum desember og útluta 300 miljonum króna eftir eigin og engin veit fyrirfram hver fari í skóin og hver fari í jólakvættin. Þannig ef þetta væri meira vinnu fyrir komin á þessu, þá getur við vita fyrirfram hvað þú þarfst að gera til þess að fá útborgu endan. Það ekki annað vinnustara sem þú getur rætt við kollegana satt hérna. Hvað finnst þú að útborgu þessi mannum?
0: Nei,
2: ég fekk fullt.
0: Þetta erum við alveg fullkomlega sammála.
1: Ertu að segja, Valur,
0: að
1: þú viljir það sem meira horf bara til verklegrar framkvæmdar?
2: Ég held að, að fyrsta lagi þá er bara verið skýrt hvað þú þarfst að gera. Þannig að þú komist einhvern tímann á þann stað að þú eigir hreint og beint bara rétt á rillunum, já. Ég held líka, bara við það að ég ekkit örugt að besta umsóknin verði besta verkið.
0: Listi virkar ekki þannig. Það er aldrei þannig. Og ég meina að þau getur fyrir eitthvað fyrir starfslaun og lappa fyrir bíl og þú veist.
2: Já, en að því við vitum ekki sko hvernig hérna... Það ekki, einhver getur mjög góð að gera umsóknir en skrifa ekki mikla bækur, einhver getur verið mjög slæmir að gera umsóknir og skrifa frábæra bækur er þá ekki best bara að miða við eitthvað annað til dæmis fyrir störf eða eitthvað slíkt
0: sem að lítur að praktið gera fyrir störf eru 30% svo þetta er í dag
2: já. Ég hérna
0: Það er þannig, það er bara
2: já, en væri þetta bara gott að hafa eitthvað þannig að þú, fólk getur ekki lent í því sem að ég að lendi að skrifa bækur alla ævi góða bækur, velmetna bækur og hérna og fá aldrei rillun og hvernig stendur á því því að nú hef ég fengið styrk frá Hagþengi, ég hef fengið styrk frá Danska Íslandsk Fond, ég hef fengið frá Þeimannsjóðin ég hef fengið frá hérna mistiskur bókmynda
0: ég get ekki svara fyrir því af hverju þú farið en ekki en einhver annar
2: á einhverju tímpunkti, hlýtur ekki vera þetta svara því einhverjum tímpunkti, af hverju sumir fá alltaf sem þú
0: það náttúrulega er alls ekki þannig að sumir fái alltaf
2: nei, sumir fái alltaf
0: og meiri sé að

0: þeir sem hafa verið gerðir svona að hérna blóra bögli fyrir allt kerfi og ég bara nefni sérstaklega Andra Snæða Magnússon af því við erum bara öll með hann í huga þú veist hann á 6 mánuðum núna þetta náttúrulega bara fáránlegt sko
1: það sem fáránlegt það að nú erum mánaðamót aftur
0: já, já.
1: Við komum ykkur einasta mánuði ég þarf að borga 60.000 kall í vísareikning
0: mm-hmm.
1: já 70.000 kall það hérna reddast en síðan þá þurfum að borga hérna símreikning líka og ég ert að reyna að aftengja beingreislu og svo þetta farin út á kortinu frekaldum símreikningnum þannig að þið myndir frekaldum síman meldur kortinu
0: og síðan já, er hérna bara, þú veist, þín stað bara ekki góð ég, þú veist, veit ekki neitt með rithund sem hefur eiginlega verið þarna en þetta,
1: mér nei, en það hefur engin annar verið þarna í 20 ár
0: ég bara,
1: það alltaf
0: nei,
1: að meiri pening
0: það ekki réttvalur veistu það, ég vil sérstaklega nefna til dæmis myndtöfunda bóka
2: þeir eru ekki margir sem sækja eins og valur ár eftir ár eftir ár eftir ár eftir ár ég bara veit
0: það kemur aldrei fram það kemur aldrei fram ég held að þið séu bara ekki kannski nú ætli ég bara að taka upp til dæmis hanskan fyrir myndhöfundabóka sem að falla á milli kerfa eru ekkert minni höfundar en ég og Valur sem skrifum texta og nauðsölu hluti þeir eru ekki að fá úr myndhöfunda sem sagt myndlistasjóðunum og þeir eru að fá nánast aldrei heldur úr sjóði rithöfunda þeir eru alltaf nánast annar af tveimur höfundum þannig að þeir fá helmingin af hérna höfundagreislunum og þau fá, það eru ekki þetta barnabækur sem seljast minna og eru ódýrari þannig að eru minni höfundagreislu til að byrja með.
1: En
0: ef
1: það
0: væri
1: það ekki að taka upp eitthvað kerfi, það sem að þú gæti nokkurnin vita hvað þú þurftir að gera, að því að veist, það, þetta kerfi mun alltaf verið umdilt, það koma eldri höfundar, yngri höfundar, meðaldrandi segja alltaf.
0: Það væri til dæmis alveg hægt að fjölga bara mánuðum með svona 200%, ég held að það sé alveg full þörf á því.
1: En hérna núna var mánuðum fjölga árið 2020
0: 2020, þú veist, þá dyrun tvöfaldað. Ég veit ekki að hverju, þú fegst ekki þá úr seinni útlutinu sem var þar árið. Nú verið að fjölga mánuðum aftur, en eins og ég bendi hérna á, þú veist, við verðum komin, þegar það kerfi komið að fullu fjölgunin, þá erum við með 16, já, þetta fjöldi mánuð, 16 mánuði af listamannalaunum á hverja tíðust íbúa í landinu. Þetta ekki höfundar, þetta 16 mánuðir.
1: Ég er nokkuð veist sem að það beinti mínum höfum ekki neitt.
0: Nei, en já, ef að þú myndir fá 200, ef að þetta 200% aukning á mánuðum, heldur þú myndir ekki fá?
1: Við getum ekki verið vissum það, vegna þess að við vitum fyrirfram aldrei hver fái. En væri ekki sniðut að hafa eitthvað kerfi, þar sem að við vitum fyrirfram, hver hefur unni til hvers? Og þá myndum við líka taka
0: þetta rúmlega ritskonum á... Ég held að sé ekki dritt skoðuna valdi í þessu verðnestir.
1: Það óhjákvæmilega, það ekki meðvitað. Þetta að einhverjir einstaklingar ákveða hvaða verkfæm var til eða hvað ekki. Þá hafa þeir verið alveg að svalt yfir menningu. Við veitum að rendin er róterandi.
0: Ég er þér að persónlegu smekkur kemur alltaf þarna eitthvað
1: inn. Auðvitað,
0: af því að við erum mannlíf. Þess vegna skiptir svo miklu máli að þetta aldrei sama fólkið. Það alltaf kemur allt, þetta róterandi, engin getur verið.
1: En hvernig væri bara miðað við eitthvað annað, þetta persónlega smekk?
2: En þetta samt ekki
0: sko... Því að ég nefnilega mjög hrifin af því sem að normenn gera. Þeir eru með til dæmis innkaupakerfi fyrir bókasöfnin.
1: Það held ég að vera mjög
0: og gott. Það við í rithöfundasambandinu höfum beðið þetta.
1: Já.
0: Vegna þess að þá ertu, það er bara í raun nákvæmlega svona. Ríki kaupir eða innkaupasjóðurinn kaupir ákveðin eintaka fjölda af hverju útgefnu verki. Þó samt með takmörkunum það til dæmis bara eitt verk á ári eftir hvern höfund. Og þetta er sem sagt fast verðlag, þetta er ekki útsöluverð, en það er hægt að hnika því 20% upp eða niður eftir umfangi verka.
1: Já,
0: og þessi greiðsla, hún skiptist nokkuð jafnt á milli höfunda og útgefenda, á meðan að við erum að fá 23% af semst heildsöluverði bóka eins og þetta er í dag. Þetta er að gefa í raun hverjum höfundi kannski svona 1,5 miljón í Noregi. Þetta væri bara alveg frábært, algjörlega frábært, en þetta kemur ekki í staðum fyrir listamannalaunakerfið og það þarf bæði að hækka greiðslurnar þar verulega því að þetta er langt undir fátæktarmörkum og þú veist fólki bannað að vinna við annað á meðan.
1: Það má vinna 30% án þess að það sé skilgreint.
2: En Margrét, sko, þú hefur séð til dæmis í heimildinni sem að hérna greindi lögheimili þeirra sem að fá listamannalaun. Uh-huh. Það sko ef þú ert hérna með enga ætt og kemur að engu fólki.
0: Það held ég að sé.
2: Nei, bíta aðeins, leiðu mér að tala í smástund. Leiðu mér að tala í smástund. Leiðu mér að tala í smástund. Viltu leiðu mér að tala í smástund? Já, ok. Ég byrja aftur. Þú hefur séð kort af því að
0: þeir... Já, af nokkrum götum af í Reykjavík þeir... og eitthvað svona þar sem er margir höfundar.
2: Viltu leiðu mér aðeins að tala? Aðeins að þú tröflir mig. Já. Þú séð kort af því að þeir sem þykja listamannalaun, þeir búa svona mjög mikið á sömu stöðunum. Þú hefur heyrt í öllu fólkinu sem kemur utan landi og segir að vegna þess að það hafi ekki tengingar við svona þessa strauma, við þessa menningar elitu sem að sjá kjötkallana, mm-hmm. þá eigi það aldrei sens. Þú hefur heyrt þá umræðu að því þú horfir á síðasta þátt.
0: Já.
2: Þá heyrður hérna það sem Valur sagði um börn hérna einhverja sem eru eitthvað sem starfa á ritstjórnum.
0: Mm-hmm.
2: Þú hefur heyrt að nálegar vandinn í öllu hér á Íslandi ekkert síður í listamannakreðsunni heldur en öllum öðrum kreðsum bankakreðsum matvælakreðsum bara það alveg sama hvað nefnir blaðamannafélagið blaðamannafélagið er mjög næmt fyrir því að sama fólki þar fær sömu bitlingana sömu styrkina sama fólkið á sömu fjölmiðlunum býta aðeins er ekki búin sama fólkið á sömu fjölmiðlunum verðlaunað af sama fólkinu og svo framvegis þannig að í ljósi alls sem ég að segja og það sem að Valur rætti síðast þá hættan á því að svona einhver klíkuskapur einhver hópur fólks, einhver andi sem ráðandi það um það hverjir séu hérna verðir og hverjir ekki það mikil hætta á að það verði meðvitað eða ómeðvitað einhvers konar mengun
0: Já, en nú ætlum ég bara að segja því að það vill svo skemmtuna til að ranni sem er tölfræði þetta og vitið þið hvar á Ísland árangurs hlutfallið í listamanna launin hæst mér sínst að vera hjá Íslendingum sem búa í útlöndum og í öðru sæti það á Vestfjörðum árangurs hlutfallið þau gerir ég bara með töflu þið getur bara getið kynnt einhverju dag þið getið séð árangurs hlutfallið þeir sem eru erlendis þeir slaga einn í 40% næst eru Vestfjörðir sennilega svo næst höfuðborgarsvæðið þar sem ég held að sé miklu hérna
2: búa meira... bara 5.000 manns á Vestfjörðum þannig að það er bara eina umsók sem fyrir gegn Eiríkur hérna
0: Eiríkur Nordal bara ég meina hann bara hérna en sko það eru alls konar svona breytur sem að hafa líka áhrif í á sem sagt þegar að ef umsóknir eru jafnar að þá ber nefndinni, stjórnvaldinu að taka tillit til minnihlutahópa til dæmis og ef það hallar konur og kona og kallir jöfn að þá ætti sem sagt konan að fá ef það hallar á einhverja landshluta þannig að það á að vera hérna sem sagt jákvæð mismunun innifalin á þessari örlitlu margju Jú. Það sem að þú veist einhverjar umsóknir
2: en þessi hætta verður alltaf fyrr hend.
0: Já, en hvernig, þú veist, þetta
1: akkur,
0: hérna
1: akkur má fólk ekki bara fá borgað fyrir sína vinnu
0: ég minnst það bara alveg príðileg hugmynd og ég hef talað fyrir því að við tökum upp þetta norska kerfi við heldum heldur hérna við heldum heldur málþing um þetta fyrir 2 árum bara, ég veit ekki hvort þú komst Endilega. Þar en hérna
1: punkturinn er alltaf sá sami og hérna hann er sá að sko 3 manna nefnd sem að hefur algjört alræði yfir bókmæntum heillar þjóðar, það getur bara einfallega ekki verið mjög heilbrigt og hérna þegar þetta kerfi var upprunalega tekið upp á millistrísárunum
0: þá
1: var þingi sem gerði þetta en þá voru þeir held ég ekki að fara yfir umsóknir sko hvað segir þú Alda minn alltaf þú var að skrifa bókum hérna sauðfjárbændi fyrir austan það hljóma nú ekki mjög spennandi þannig að þegar einhver annar aðli fyrir að vera ákveða hvaða bækum með að skrifast það er ekki gott fyrir listina
0: það sem að Bjössi var að lýsa hérna áðan þetta bara flokkskæðinga samfélag
1: Já.
0: Þetta var eins og þetta var
1: en þetta er ennþá þetta er ennþá 3 manna nefnd þetta er ennþá 3 manna nefnd
0: þetta er alltaf nýtt og nýtt
1: það skiptir ekki máli, þetta er ennþá 3 manna nefnd
2: hægt á að taki við ákveðnum anda það er hætta á
0: að
1: Það er bara óhjákvæmilegt að hérna hvernig verður bara treyst að vinnu fólks?
0: Ég bara alveg sammála því já. Að ég myndi mjög gjarnan vilja fá hérna svona kerfi eins og í Noregi.
1: Það Við erum öll sammála um það. En með þessi ritlaun
0: kemur aldrei staðin fyrir þetta.
1: Nei, þess vegna þurfum við líka að hugsa þetta kerfi. Að það getur ekki verið heilbrigt að sko fyrir neitt raunverulega að þú þurfir að leggja hugmyndir þínar fyrir einhverja nefnd sem að er kannski, getur ekki svona meti hvort hugmyndir sé góð eða ekki, hvort það vera smekks eða hvernig hugmyndin metin. Akkur má ekki bara vinna fyrir kaupinu eins og gert í öllum öðrum gærum.
0: Já, það er bara ef þú kemur upp með hugmynd fyrir af slíku kerfi.
1: Já,
0: þú þarf þó ekki að selja mér hana, þú ert að selja stjórnvöldum hana.
1: Já, það er kannski einhver horfunna.
0: Já.
1: En er það ekki eðlilegt að hérna bara meða við minn eigin feril. Ég skrifaði eina bók sem tók mig mörg ár, Konungur Norðsins kom út 2007 og hún seldi ekki neitt, fekk ágæta dóma. Það hefur verið gaman á 3 mánuði laun þá. Síðan liðu 6 ár, þangað til við ekki annað tækifæri og skrifa bók sem heit síðasta elskuðin og sem var kannski hún ákveðið stílist skrifa fram að við en seldist heldur ekki neitt. Það hefur verið gaman að fá 3 mánuði þá. En síðan kom 3. bókin, 10 árum setna, 2017, sem heit Örninn og fólkin sem seldist vel, var mikið lánuð út og mikið lánuð út á bókasöfnum, framhaldsskólum, mikið lesin á úlningstrákum sem megi alveg við þegar að lesa meira. Þá finnst mér bara að ég hefði átt kröfu á að fá 3 mánuða laun fyrir þetta 10 ára starf.
0: Ég var leika búin að skrifa í mörg, bara örglægi hérna, mesta kosti áratuga, þannig ég fekk í fyrsta
1: listamannalega. Já, ég hef búin að skrifa í 2 áratugi, þú veist þannig að það er enginn að toppa mig í þessu.
0: Ég held að reyndar að hérna, það sé fullt af fólki.
1: Það er ekki fullt af fólki, það er kannski einhverju.
0: Það eru bara mjög margir sem hafa samband við mig.
1: Kerfið er ósengja, þess vegna hefur fólk samband. Við erum saman það að kerfið sé ósengja, en af hverju getum ekki rætt aðra möguleika?
0: Við getum alveg rætt það. Ég var að segja að ég væri bara mjög hrifin af því að vera til dæmis með norska kerfið.
1: Við skulum gera það við getum, en við erum líka að ræða þessi listamannalaun og hvernig þau fyrirkomulega þau. Því að þú segir, það er alltaf
0: einhverju... Listamannalauna getur ekki verið, þetta eru í grunninn verkefna styrkir til þess sem þú fáir áður en verkefni verður að vera líka.
1: Sem að held ég sé ákveðin innbyggður galli í kerfið.
0: Það getur vel verið. Þetta eru eins og allir verkefnastyrkir í vísindum og skrifum.
1: Sem að einmitt er gallin vegna þess að sko í vísindum þá er mjög eðlilegt að þú sækir styrk.
0: Já, allt í lagi.
1: Í vísindum og fræðum er mjög eðlilegt að þú sért með hugmynd að rannsók og þú sækir fyrir þá rannsókn og þú fyllir út hversu langan tíma rannsóknum er taka, hvað þetta að gera því koma ánum og svo framvegis. Þannig virka fræðin. En það að bókmenntir séu sama fyrirkomulagi, þar sem að hugmyndin getur verið miskýr, kannski mjög fró, kannski hann svo absúrt, kannski fyrir þannig mann sem fyrir skó og skítur og fyrir síðan hérna og gerir byltingu innværiki. Hljómar aðeins og algjörn bull, en er ekkert klassík íslenska bókmynda.
0: Getur alveg verið það, já.
1: Hún er ekki bara svo frjó, en staðan þurfir alltaf að skrifa sér áttina að nefndinni og síðan alltaf er þetta endalausa eyðublað með þetta að fylla út hvað þarf að gera í hvaða mánuði, það er eitthvað 30%. En okkur einasti rithöfundur veit að þetta er algjör þvæla að hérna, það skiptir þetta ekki máli hvað að gera í hvaða mánuði, heldur hvert endilega verkefni er.
0: Semst að því nú sitja í stjórn bandalags íslenskra listamanna þar sem eru formenn alltaf þessara fá stéttafélaga og við fundum reglulega með stjórn listamannalauna og Rannís og ráðuneytinu og það hefur verið til dæmis uppi svo hugmynd semst við höfum lagt mikla pressu á að reyna að flýta ákvörðinni því eins og þú nefndir í þínu viðtali þá er ekkert verra en að fá þessar fréttir í janúar að þú sért ekki launin það
1: Nei, nei, ég skal takka ykkur fyrir það að fá höfnunni í desember í staði
0: En
1: þú er komið
0: Hérna
1: erum við að tala þú mátt klára þetta, já
0: Við höfum viljað flýta þessu ennþá meira og setja umsóknarfrestin kannski bara í mars, þú far svari í júní hvort verður á launum næsta ár og eftir, byrjar eftir sem árum 1. janúar og svo ertu sem sagt, þú ert farið einhverja mánuð þá getur það bara ráða því og núna getur til dæmis verið, þú far 6 mánuð þá getur ákveðið að fá hálfa greiðslu hverju mánuð Þannig að það er búið að svona eins og þú segir,
1: stanslust
0: aðeins, en þá sagði ég líka, þá getum við alveg lent í því að það kemur inn einhver umsókn um einhverja bók svo gengur bara rosalega vel að skrifa þessa bók og hún komin út þegar það tilkynnt og þá sagði okkar dásamlegi Óskar sem vinnur hjá hérna Rannís það allt í lagi, þetta starfslun og þeir sem eru á starfslunum þeim bara treyst til þess að vinna
1: En af hverju það kerfi ekki bara tekið upp að þeir sem eru á starfslunum treyst til að vinna vegna þess að það ekki, vegna þess að þú þarft að fá nefndina sem veitir stimpilin á þessa tiltekna hugmynd og fyrir utan alltaf mína harmsögu sem óbóðsleg þá hérna þekki ég líka fullt af dæmum rithöfunda sem að fá eitthvað styrk skrifa frábæra bók bara besta verk og síðan detta af ritlunum árið eftir og þurfa að fara í aðra vinnu og þetta kannski ekki alveg eins og íþróttunum þar sem að menn hafa bara nokkur ár en eiga síður, þá kannski ykkur tímabili í lífi fólks þar sem að það bara virkilega frjótt og virkilega gott og akkur þá að taka menn á launum á þeim tíma það skulle bara hugsa frá grunni það alltaf að segja, þetta svo erfitt í þungt í vöðum þetta voru frjóasta fólk í að landi og mest hugmyndaríka en alltaf þegar maður reynir að ræða þetta kerfi þá alltaf bara sagt, það ekki hægt að breyta neinu
0: ég er alls ekki sammálaður að það sé ekki hægt að breyta þessu við getum, hérna, það væri hægt að hendi þessu kerfi en ég held að það væri til dæmis bara alveg, bara hræðilegt vegna þess að þrátt fyrir alla gallana þá þetta grunnurinn á allri listsköpun meira og minna á landinu.
1: En veit, það alltaf mikilvægt að vera í höndum 30 einstaklinga.
0: Já, það en það sem það skiptir svo miklu máli að þeir séu róterandi.
1: Já, en hvernig væri, þú hefur ekki svarað þessu ennþá.
0: En af hverju ætti ég að svara það? Ég bjó ekki
1: til það gerði. Nei, þú ert að svara fyrir það hérna.
0: Nei, ég bara reyna að útskýra hvernig þetta virka.
1: Ég er að leggja fram hugmynd.
0: Já,
1: og viltu hlusta hana?
0: Ég búin að heyra hana.
1: Ertu búin að heyra hana?
0: Já. Þú fórst yfir hann í fyrra viðtali og vasta, hérna tala hann hérna áðan, er það ekki, að fólk fengi greitt eftir, þú veist, afköstum, er það ekki?
1: Jú.
0: Eftir hvað það hefur gert.
1: Raunverulega.
0: En þá ertu í raun og veru að alltaf að leggja í ófjármagna verkefni. Hver á að fjármagna þig á meðan þú ert þú veist að því að af sölunni kom alltaf langt á eftir
1: sko, ég ætlum vinnum er að þannig að þú fær borgað undir lok mánaðar þannig að þú ert ófjármagnaðar fyrsta mánuðin og þú eru bara að vinna þá sömulegis með námslán, þú veist að skila inn einingu myndi lok annar og þá farðu námslán og hefur staðið vel þá farðu námslán og getur haldið áfram þannig að þú varst ekki að sækja eftir hverja önn hvort þú fáir að halda áfram næstu önn það verður náttúrulega kerfið sem enginn getur búið við og þess vegna er svo skrítið að það þykir eðlilega þannig því að það væri alveg auðvelt að hugsa sér kerfið þar sem að þú skilar ákveðinni vinnu þá myndir þú bara fá laun fyrir það og þá getur þú haldið áfram
0: en þá getur þú skrifað þá yfir þá vinnu
1: Já,
0: það og meta það að þetta væri þú ert fullnægjandi
1: það myndi
0: þetta væri komin í hérna þrír kaflar varst í heimildavinnu hérna í þrjá mánuð
1: það myndi ekki þurfa að meta það svo mikið vegna þess að reglunar gætu verið tiltrúlega skýrar auðvitað allt vandamál það nú heldur betur vandamál þetta kerfi en ef reglunar væru skýrari þá þyrfti ekki alltaf að búa til nefnd sem myndi ákveða hver fái laun af því að það myndi bara sjá hver búin að vera að vinna og þá hérna fær hann útborgað
0: ég bara vill hvetja fólk til þess að eða vill kynna sér hvernig það virkar að fara inn á listamannalaun.is
1: Já, og hvetja fólk bara þess að vera frjókt og hugsa um hvernig samfélagi við viljum hafa þar sem að hérna að einstaklurinn getur haft einhver áunu réttindi því að listin verður alltaf að vera opin fyrir nýjum hugmyndum og hérna og frjótt fólk á alveg geta sem þetta hefur betra kerfi heldur en það sem búum við sem vissulega gagnrýnt
0: en sko, þú veist það líka bara það, þú veist, þetta náttúrulega sko, við köllum okkur bókmenntaþjóð og hérna erum við það við erum að setja 300 milljónir ok, það hljómar fyrir venjulegt fólk heima hjá sér þú veist, í alla rithöfunda á Íslandi og hinn peningurinn bókasjóður sem þú veist, 200 eitthvað milljónir Þannig þetta samtals, þú veist, 600 milljónir, þú veist, það kostar 300 milljónir að gera eitt hringtork. Þú veist, ég menna þetta fáranlega lítið
1: peningur. En það getur allir verið samanlega það, en sko, ef þú veist tekið laus, þá hljómar þessi hálf milljón á mánuði í þrjá mánuði, eins og allir peningur í heiminn. Og það gerir það fyrir mér. Það tryggja manna launa á ári, myndi vera alveg nótlis að ég myndi ná endum saman. Og nú ég búin að gera það mikið að kannski einhverjum tímapunkti ætti ég geta sagt að ekki komið að mér á ég rétt að fá 3 mánaða laun eftir 20 ára starf
0: Já, en hver einasta nefnd, tryggja manna nefnd, hún tekur við umsóknum og eins og hún hafi aldrei séð neinar aðrar umsóknir og þú veist, allavega einn í nefndinni hefur aldrei séð að það getur aldrei neinn verið að meira en þrjú ár. En þannig að það byrja í raun allir, sko,
1: já,
0: í raun
1: en, með... Já, en þá erum við ekki að tala áunir réttindi, við erum alltaf að tala um skoðan og ákvörðum sem þriggja einstaklinga.
0: Og ég bara ekki algjörlega sammála fyrir með það að það algjörlega út í hött fyrir, þú veist, okkur og sem bókmyndaþjóð að það eina sem rithöfundar fá frá bara hinn opin frá maðlum sé, þú veist, listamanna laun eitthvað 300 miljónir eins og eitt hringtorg eitthvað staðar við þjóðveginn og bókasafsjóður upp á 270 eða hvaða nú í mannugjálfi hvað það vegna þess að sko, þetta í alvöru talað þetta eins og starfsmannakostnaður við meðalskóla og leikskóla
1: en hver sem upphæðan verður þá þurfum við alltaf að ræða hvernig á skiptinni
0: já, já, en ég meina ég held að bara með fjölgun mánað þá verður meira til
1: Já, þessi, hann alltaf einhverju detta fyrir utan, þannig að ég, hérna...
0: Að sjálfsögðu,
1: og það líka... Já, og það líka, hlýtur alltaf að spyrja hvernig þessi verður stift.
0: Já, ég menna hérna 2020, þá bárust hérna 2694 umsóknir.
1: Einmitt, það umsóknir...
0: Miklu fleiri.
1: Já, já, það alltaf mjög margar umsóknir, það alltaf því einstakling sem ákveða hverjir fá laun það ári.
0: Sko alla sjóðina, ekki bara í
1: rithöfundasjóðina. En við verðum að
0: Ég er ekki endilega sammálaður með það en ég algjörlega sammálaður að við þurfum að gera miklu betur í þessu og búa til hérna fjölbreyttari kerfi líka af því að þetta bara þú veist þetta það alveg rétt hjá hérna þú veist það ákveðin hópur höfunda sérstaklega kannski sem man hérna hvernig þetta var áður þar sem þetta varum bara þú veist engin það var engin rökstuðningur baki vali nefndarinnar núna rökstuðningur en hérna, ég held í fyrsta lagi bara þannig að ég sé alveg klár, ég held að sé ekki pólitík í þessu bjösi, ég held að sé það bara ekki ég held
2: þessi að tengsla pólitík í þessu, ég held að sé ómeðvituð eins og með svo margt við höldum að séum betri en við erum við höldum að séum ónæmar en við erum, en við erum bara sá sem þú hittir á laugaveginum og gott að það hlýtt á milli þín og hans eða ekki, það mun hafa einhver áhrif á það sem gerir síðar
0: sko, já, ok, það þín skoðun, ég ósamlni,
1: sko, ég manneskjur koma saman það verða skoðanir og tengst og
0: þetta er
1: þannig af hverju má þá ekki hafa bara kerfið það sem fólk var borga fyrir sína vinnu
0: það má alveg
1: já, en hvernig væri þá bara að setja það á dagskrá
0: ég náttúrulega ekki stjórnvald
1: það ekki okay, ég sem ég dömpi það út í samfélagi
0: ég meina við höfum talað fyrir því að það sé farin þessi norska leið að hérna
1: já, svo sagt það, við erum alveg samlega það
0: og trygga eftir á greiðslu í raun fyrir hvert verð.
1: Já, já, og það mætti jafnvel hugsa sér að taka það lengra og bara fella reitluna sjóð inn í það þannig að fólk myndi bara fá eftir útlánum, þannig að það þá allan eitthvað sem er þetta reikna út.
0: Ég til dæmis, ég held að ef við ætlum að hafa þetta þannig að það væri bara greitt eftir útlánum en svo erum bókasafsjóð núna, þá væri til dæmis engin ljóðskuld að fá, viljum við það?
1: Nei, nei, við viljum það ekki og það má líka finna eitthvað annað fyrir það en þetta ein leið til þess að sé hægt að reyndu hinn leiðin alltaf bara að meða við ég meina að þú þarft til þess að eiga aðgang að hérna rithöfundasambandinu þá ertu að senda frá þér tvær bækur
0: Já, mér finnst að ég til dæmis það eitthvað sem ég myndi vilja breyta
1: Já, það samt, sko, það mjög margir sem senda frá sér eina bók og, hérna, og það nú oft gjarnan mikil vombrið í tengslu
0: já,
1: með
0: já,
1: það
0: Já, já, það svo... heldur að mun græða pinga og sunnabla
1: Já,
0: sem
1: já
0: sem mun aldrei gera
1: Nei, nei, það var nú, hérna Þór Viljarsson sagði að hann hélt að það er blárst í skrúðgöngu þegar hann var búin að skrifa sína fyrstu bók en það var ekkert úr skrúðgöngunni en þegar þú heldur áfram að skrifa næstu bók þá áttu rétt að ganga í sambandi
0: já, þá getur
1: það
0: sjóttum
1: já, þá ertu komin aðeins lengra og það sýna það eftir þessi þess að kannski brosnu væntingar sem veitur fyrstu bókinni þá ertu reyðum að halda áfram samt og gæti ekki verið eitthvað svipað fyrirkomulag með ritlaun eftir aðra bók, eða þriði, eða fjórði, eða fymti, eða sjötti, eða sjöndi, eða níundi, eða tíundi, að einhverjum tímabúnti, já, þá getur þú sagt, ég hef búin að gera svona mikið, ekki. Og hérna, og nú bara já, ég rétt á einhverjum launum, eftir alltaf þess að vinnu.
0: Ég er
1: sem sagt, allt annað vinnandi fólk.
0: Sko, já, ég meina það þarf einhvern veginn að forgera það, ef að það væri, sem sagt, hugmynd sem að, þú veist, rithöfundasambandið ykkur annar í kerfinu að það tala fyrir, að það sé bara, og ég meina, við erum líka, þú veist, bara sérstaklega vettvangi í bíl bandalegs íslenskra listamanna, við erum að skoða alls konar svona allianskerfi
1: Já, það og það sem ég að leggja til hér
0: Já, allianskerfi eitthvað sem að grípur, það náttúrulega gagnast betur hérna flytjandagreinum en höfundagreinum og grípur semst flytjandur á milli verkefna og þeir eru raun bara í vinnu hjá einhverjum batteríi og þarf að kalla þau alls konar verkefni þetta svona mismunandi bara útfærslur á ákveðnum stöðum í Írlandi hefur verið gerð hérna tilraun með borgarlaun fyrir listamenn
1: til dæmis, þannig að það komið eitthvað ný hugmynd það gaman að
0: hefra þetta eitthvað sem við höfum alveg talað fyrir okay. og bæði bíl og hérna við og rithöfundasambandinu við myndum alls ekki útiloka þetta og þar, þetta hefur sett sem sagt í tilraun með ákveðin hóp listamanna sem sagt á Írlandi, tölvert lægri greiðslur og þú getur sótt viku til viku
1: Já.
0: En hérna, ég menna
2: eru það borgaralaunin að einhver leiti tengt einhvers konar ákostum eða framlegð
0: ég bara verði að veki hann, ég veit ekki alveg hvernig það metið, en þú þarft að sækja vikulega,
1: já.
0: Ef ég skildar rétt
1: Já, en það er ekkit nöðsilegt alltaf, það má örgulega hægt þessi mörg fyrirkomulega á þessu, en þetta ljómar allavega sem eitthvað nýhugmynd.
0: Ég menna, eins og þú sagði frá því að þú hefðir hérna verið hérna að vinna líka sem leysögumaður, að þú getur þá bara, þú veist, gætir þá verið á borgarlaunum viku fyrir viku, og svo bara tekur eitthvað túr og þá sækir ekki borgarlaunin, þú veist.
1: Já, já,
0: það var að hugsa sér eitthvað svo les
1: Já, já, það mætti líka alveg hugsa sér að tekjutengja hérna listamannalaun, þannig að þeir já, sem að hérna hafa mikið af tekjum þeir hérna
0: myndu Ég held að það séu engin með mikla tekjum
1: Það allir með mér tekjur þetta en ég
0: Já, já, en hérna
1: Og þetta eru grunnlaun
2: Ég held að sé bara fínt að við hendum upp alls konar spurningum Ég búin að hlusta á okkur tvö
0: Það
2: bara mjög fínt að fá þú sjónar með fram sem að hafa komið fram hjá ykkur báðum Ég get sagt stutt að dæmi sig á sjálfum mér sem kannski innlegi í þetta Ég sótti, sko ég hef skrifað allt mitt líf
0: Já, já
2: Ég hef unnið fyrir mér með að vera blaðamaður allt mitt líf og það leið sem að margir sem eru með svona einhvern rithöfunda draum í maganum hérna bara fullnusta með að vera blaðamaður en svo hef langaði mig líka til þess að verða rithöfundur ég hef orðið rithöfundur, ég hef skrifað nýju bækur sem hafa komið út margar sumar hjá mjög stórum og flottum forlögum og allt það þegar ég sótti listamannalaun hérna í eldgamla daga alin upp fyrir norðan og enginn þekkti mig þá var það aldrei sens, það vissi enginn að ég var til ég hafði náttúrulega ekki alist upp með réttu krökkunum inn í rétta umhverjum og svo framvegis og það var augljóst enginn viss að ég var til en svo þegar ég bjó fyrir norðan og ég sótti listamannalaun til míns nær umhverfis sem viss að ég var til þá bara varði ég bæja listamaður
0: já,
2: og fekk bara 6 mánada ritlaun og gat klárað bók sem að hérna, mér fannst að ég þyrfti að klára og fekk bara rosa fína dóma eins og margt af bókunum mínum það var engin hérna, fylgni á milli þess hvort bækunar mínar fengu fína dóma voru lestnar þurftu prentun 2 eitthvað sluðis eða hvað hérna, fólki fyrir sunnan gerði þegar ég sendi þeim hérna umsókn ég bara átti aldrei sjens vegna þess að ég var ekki hluti af þessari menningu
1: þannig lít ég á það
2: Það eru til hundruðir svona sagna og við þurfum við
0: meygum ekki
1: margir staðir fyrir að brenda á grafið þannig að maður bara hafa þetta fyrir fram gefið
2: Mér finnst mjög flott hjá þér að koma hérna og taka þessu umræð
0: Ég hef einhver tappa
2: Þess vegna kom Valur og talaði við mér síðustu
0: Það er ekki langu biðlist af fólki sem langar að vera hérna formaður rithöfundasambandsins það ekki gróða fyrirtæki að gera það
2: Nei.
0: Þetta hugsunarstarf og ég vil gera þetta kerfi betra
2: Já.
0: Ég hef hins vegar ekki beina að koma að því, ég ekki stjórnvaldið það ekki ég sem ákveð hverju fá litrun og hverju ekki
2: Nei.
0: Það ekki ég einu svona sem vel í nefndina sem að færi þetta er að við viljum ekki við viljum hafa armslengd á milli rithöfundasambandsins og þessarar nefndar. Við viljum ekki vita hvað fólk þetta er.
1: Nei, nei, en mest skapandi fólk þjóðarinnar hlýtur að geta rætt hvernig fyrirkomulag það vill hafa og það er mjög gott að fá þess að ísku pælingu
0: ég skrifa master's ritgjörð stuðningskerfi við hérna rithöfunda á Íslandi, Danmörku, Noregi og Svíþjóð, gerði samanburð á þessu og hún inn á skemminu ef þið viljið skoða hvað erum við að gera í öðrum löndum ég stúdurði þetta í grunninn ég persónulega þótt ég hef ekki alltaf komið vel út úr listamannalauna kerfinu þá held ég að það sé nauðsynlegt að hafa það og það sé góður grunnur og það sé forsenda sköpunar hérna á Íslandi en það algjörlega fáránlegt að við sem köllum okkur bókmyndaþjóð sem ekki setja meira í bókmyndirnar og frumsköpunina en sem samsvarar einu hringtorki á ári. Amen. Þetta til skammar.
2: Það sem að mér finnst koma út úr þessari umræðu okkar þótt engin sé dómar í ein sök
0: er að hún en er... Þetta er engin sök hér, á engin neina sök
2: þetta nú, hér. Þetta er orðtak, Margrét. Þetta er orðtak.
0: Engin
2: er dómar í ein sök er orðtak, ekki
1: bókstaflegt.
2: Ef ég má halda áfram það það að við höfum verið með svo polariseraða umræðu, hún annars vegar sú að þessir listamenn sem gjarnan fá bara full laun ár eftir ár þeir hafa hátt og þeir sé að kerfið bara frábært og það bara verður að vera svona og svo hinum einn erum við með fjölmiðla sem að einmitt leggja saman blaðsíður og erum með mjög ómálefnalega umfjöllun og það hefur bara allt og lítil umræða verið þarna einhverstað mitt á milli sem bæði horfir til kosta og galla við það kerfi sem við búum við og mér hefur fundist Valur sem að hérna svaraði því kalli þegar ég hafði samband við hann og var búin að sjá Facebook fæstutun hans, mér er fundist hann með hans framlægi núna í tveimur viðtölum hafa lagt eitthvað fram sem að þurfti að segja mér fannst hann hugur ekkur, mér finnst hann hugur ekkur því að það hefur nú eins og þú þekkir Margrét, náttúrulega marinski sem hefur haft alls konar skoðunar á spillingu að yfirleitt hefur hann ekki þótt gott að gaggrina eitthvað ef maður hefur ætlað að fá vonum að ef maður hefur ætlað að eiga vonum bylling frá hérna því já, þá hefur nú íslenska leiðin verið svo að þegja og býða og standa sér veðrið
1: kannski er í hugrakasti höfundur íslenska bókmynda og ekki bara svo blankasti
2: en það allt sem þú hefur sagt hefur mér fundist hafa hérna mikla þýðingu og ég bara ætla að vona að við höldum áfram að ræða þetta.
0: Ég held líka bara að sko, þú veist, það er ekki kerfi fullkomið en ég held að þú veist, það hefur verið gæfuspor að taka þetta inn í Rannís á sinni tíma, þó það sé ekki allir saman það.
2: Ég er efinn sem
0: það vegna þess, ég menna við náttúrulega erum með sögur, ég veit ekki hvort það eru sannar að ákveðnir höfundar hafi bara sett inn hérna krota aftur en umslag eða vildi listamannalaun og fengi sko í gamla kerfin í gamla daga.
1: Já, en þá er kerfið það hefur verið hræðilega spilt áður fyrir þá því er ekki að það sé fullkomi núna þannig að ég held að ég bara geta hvað þetta er þetta laun þá hljóta þau að vera fyrir vinnu.
0: En ég held að það sé ekki spilling í þessu. Ég bara, þú veist, ég hérna ég sé ekki þú veist, það er alveg rétt hjá þér að það er alltaf, við erum alltaf hluta einhverjum þangagangi og hann getur verið ómeðvitaður
1: og hann ég hýtur að vera
0: það er engin pólitísk aðkoma að þessu það er í raun engin menningar pólitík aðkoma að þessu heldur
1: nei, en skoðan er nefnda manna hljóta að skipta máli það getur í gert hann og það getur komið
0: að spila aðskoma þetta inn í að fyrir, þú veist, einhverjum 7 árum fekk enginn yfir 70 og núna allt í einu
1: ég nú ekki að sjá neitt rosalega mikla sveiflur verði ég að segja
0: ég meina, þú veist, ég sé þar alveg ég meina, þú veist, það er stjórn listamannalina sem er svona battir í yfir
1: og síðan má líka spyrja sig, er svo gott að hafa sveiflur sem að þá augljóslega eru byggðar og geðþótt einhverja nefnda frekar heldur þetta sé bara að fólk viti að ég vinn og ég fæ laun
0: en það er líka bara þannig að þegar að þetta var sem sagt kerfinu komið á og hérna 92 hverju voru að fá? Jú, það voru skáldsögnahöfundar, ljóðskáld leikskáld og það voru ekki mikið meiri eri hvað erum við með núna? Við erum með barnabókahöfunda við erum með höfunda erlendum uppruna þýðendur hafa fengið þú varst og alls konar fleiri og þetta er miklu, miklu fjölbreyttar og hópur án þess að mánuðum hafi fjölgað nokkuð skapamönd
1: en aftur þá fólk bara að fá borga fyrir sína vinnu frekar heldur en þetta sveiflist svona árilega árs og stundum sveiflast ekki já það er annað kerfi og ég held að hérna
2: að því gefna sannarlega séu ákveðin gæða viðmið virt eins og engin vafileikur á í tilfelli vals
0: nei, nei, bara, bara
2: hellingur að gæðum sí endurtekið, hámentaður rithöfundur, leggur allt undir áratug eftir áratug og fær ekki neitt og þetta er bara þetta er hérna, þetta vekur spurningar
0: ef við horfum aftur til normanna að þá þetta í raun automatist þessar greiðslur ef að útgefandin í fagfélugum útgefandi og þau eru tvö því að þau eru náttúrulega sjálfsögum með kristilega útgefandur í sérfélagi að þau eru núri en ef þú ert ekki þar þá ferðu fyrir nefndina og þannig að þá getur bara lagt verkið þarna fram þetta verk sem þið myndir kaupa höfundar geta gert það farið með það til útgefandi að sagt nefndin búin að segja já, þau myndir kaupa þessa bók og þá engin fjárhagslegur hérna þá útgefandi ekki að fara að tapa neitt á þessu og segja bara ok, ég gef þetta út
1: Já, en þetta og margt gott í Nóri, þetta samt kemur hvað stýrir rítlunum ekki endilega við
0: Nei, þetta þetta kerfi þar sem fólk fær í raun greitt fyrir afköstin fyrir hvað að gera en hérna, þar í Noregi líka, ef einhver útgefandi gefur út einhverja bók sem bara nær svo ekkert máli, þú veist, að vanta til dæmis lorðin eða, þú veist, eitthvað eitthvað ábótamatt, þá hægt að segja heyrðu nei, nú tökum við bara styrkið tilbaka.
2: Heyrðu, tímungur á þrótum í dag en ég hugsa að reyna að finna einhverja framhaldsvinkla á þessa umræðu og þið getið hjálpa mér þeir sem eru að núti, þeir sem hafið áhuga á þessum málum bara sendið með tölvupóst eða hringið í mig eða hérna sendið mér einkaskilaboð á Messenger og ég til í að halda áfram að fjalla með þetta mér þess að deyta því sem að er hægt að fjalla með öðrum hætti en verið hefur en Margrét, kæra þakkir fyrir komuna búið að vera mjög ánægjulegt að fá því hér og Valur, ég held að þú sérst útskrifaður þú fengir núna hérna tvö viðtöl og nú heldur
1: við áfram mann er þetta bara að hýtur að halda áfram það vil ég réttum við
2: og næsti kafli eftir andartak ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Nú Sturlaugur Sturlaugsson, mannvinur og forvíksmaður á Akranesi breytti stefnu í lífinu eftir 50 ára stjórnunastörf í sjávarútvegi og tók við forstöðum hans fjölsmiðjunar. Hann vill að Ísland verið boðberi friðar og að stofna verið friðarráðuneyti. Það Ástís Olsen sem ræðir við hann. Gerðu þið svo vel.
6: Sturlaugur Sturlaugsson hjá mér í dag, forstöðumaður fjölsmiðjunar sem reyndar fagna 25 ára ammæli. En sagan hans sérstök fyrir það að hann var framámaður í viðskiptum og í hérna og svona frumkvöðull á sviði útivistar og hreyfingar og forstjóri útgerðafyrirtækis og sneri við blaðinu á fullorðinsárum og við ætlum að forvitna svolítið það bæði hvað að gerast hjá fjölsmiðinni sem er mikilvægu þáttur í starfsemi okkar hérna á Íslandi fyrir ungt fólk sem er að leita fótfestu í lífinu og bara hvernig það gerist að maður á miðum aldri breytir svona stefnu í lífinu og Sturlaugur velkomin
7: Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér og gefa mér tækifæri
6: Já
7: til þess að tala um eitt og annað í lífinu og jó, ég mín kannski lífsreynsla tengist í sjávarútvegi og íþróttum og forvörnum aðeins í banka
6: Já.
7: Sem búti bústjóri en fyrst og hef ég unni bara mikið með fólki og haft mikla ánægja af því og fullt af fólki sem hefur skólað mig í gegnum lífið
6: Mér sagt þú sétt mannvinur
7: Ég veit það nú ekki hvort ég mannvinur en ég hef ekki að segja bara að ég ég trú á á hið góða í hverju manni.
8: Já.
7: Og og ég bara heppin held ég að fá tækifæri til að spjalla þessa hluti við við þig. Alltså þú mér sýnist þú vera og sýnt verið mannvinu líka. Þannig að og, og boða boða gott held ég en og en í stuttu máli þá hef ég verið að taka þátt í að ja við förum bara yfir í forvarnirnar og og
8: má ég byrja á einu út af mér fannst það svo áhugavert og ég stoppaði hérna að þú ætlaðir við fórum hérna með svona stutta hugleiðslu áður en við byrjuðum og þá sagðist þú hafa morgunrútínu sem mér langar svo að heyra út af því að ég stoppaði á því að mér langaði til að fá þig til að segja öllum anna þessa morgunrútínu þína
7: ég sko sérstaklega eftir því sem maður aldrei færist yfir þá má segja að keppnin er hjá mér fyrst og fremst bara við lífið og reyna að lengja það eins og ég mögulega get til að ég fái tækifæri til þess að vera með minni fjölskyldu mínu fólki og Já, ég bara vakna yfirleitt svona og ég morgun hann, ég vakna yfirleitt svona 5:30 og þá yfirleitt bara fer ég einhvern út og ég bý á Skaganum og, og bý á dásamnum stað við rétti Langasand og ég tek mína og þá yfirleitt byrja ég að hjóla
8: Á mótnana
7: bara, og hjóla 5:00
8: á mótnana
7: Já. Og það er ég myndi fara að hlaupa ef ég gæti það, ég bara geti það ekki, ég get hjólað.
8: Já, þú sagði mér að það hefði verið að fá nýtt hné.
7: Já, ég er meira gerfi núna heldur en ég var, ég með tvö ný gerfi nýja, þannig að ég get hjólað.
8: Okay.
7: Og þá yfirleitt bara ég finna ekkit, hjóla kannski 20 mínútur eftir svona aðeins ná upp hérna púlsinum en fyrst og fyrst það niður á Langasandi og svo er ég tekið mínar hallaraslegu æfingar á Langasandi og já, bara það eru svona tæki og tól svolítið á svæðinu og svo ég með mína teygjur og þannig ég tek svona styrtaræfingu, þolaæfingu og yfirleitt einn á Langasandinum og tók mína núvindundar á æfingu í morgun
8: já, þú gerir það
7: sem að er svo dásanlegt að vera að njóta maður sé að kyrðarinnar og þróttir vind
8: Já, það var svolítið vindur
7: Já, já, og en njóta þess að það blanda saman sem sagt sólur uppbrás og fuglalífinu og sagt, náttúrinni og hérna og svo framvís þetta bara, og ég hitti svona einn og einn
8: Ef þú færi þarna, það ekki þú veist, svona einstaka tengingu mitt við náttúruna
7: Já, já.
8: Í öllum sínum myndum allar ástíðir
7: yfirleitt byrja ég daginn þarna yfirleitt já. Og ef ég fer ekki út þá er ég þá fyrir mér svolítið já svona inn í hjól og þá keppi ég stundum við fólk á heimsvísu
8: já.
7: Í gegnum fyrirtæki sem heitir Edselon og þá fer ég kannski í lifandi spinningtíma klukkan 6 yfirleitt
8: já, bara
7: 6.
8: í appinu og,
7: já og þá ég með tjól með stórnum skjá já. Og svo bara fer ég lifandi tíma hjá Courtney Dodds og með ykkurum fólki frá Bandaríkjunum eða Bretlandi eða Þýskalandi Frakklandi og,
8: okay.
7: og við svona interaktum þar stjórnandi í tímanum, hann sér ok, Sturri from Iceland he sér og bla bla bla og bara dásamlegt.
8: Er það virkilega þannig? Er það live?
7: Svo sé ég sko aðra í tímanum og ég þekki þetta fólk ekki neitt en svo getum við sendt hvort öðru high five og einhverju fyrir að undan mér eða ég kemst fram fyrir einhvern í tímanum
8: sem að
7: tengist af hérna, hraða og þyngd og á hjólinu
8: Hefur verið myndað einhver tengsli gegnum
7: já, þetta? Já, já, ég ekkert persónulega en Nei. Bara Þetta svona hlut af því að hérna þetta eitthvað svona eitthvað þetta eitthvað svona hégúmi eða þú veist að maður finna það bara eitthvað Courtney stjórnandi segir yesterday you're on fire þá ég bara hjartslátturinn í rauðu veist, þá sér hún það sko ég við dauðastir sko veist, þannig að, að þetta er ég minns bara þetta er ákveðin tenging við umheimin og þá skynji maður líka svona hvað heimurinn lítill og svo reynum maður kannski að
8: þarna getum maður minkað hann svolítið mikið að fara að nota hérna, já, teknina
7: já, þannig að þetta er svona það er þessi blanda
8: en ég
7: að vísu svolítið hver... sérvitur sko, hvað þetta var þar ég hef ekki fengið aðra með mér í fjölskyldunni til að taka þátt í þessu prógrami en þau leifa mér að hafa þessi, svona, þessi tækjótól svona sem hluta af stofinni sko
8: Þannig að ég bara... alveg inn í stofinu
7: Já, svona þetta. Í sólstofinu þannig að, já, en, já. En þetta bara eins og hver annar stóll, þetta mikilvægt fyrir mig og þannig næ ég verða já, mér finnst vera bara í nokkuð góðu formi
8: Já, þú sinnir því að hérna, þér sjálfur
7: Lífið mínum huga lífið svona, svona þjálfun andlega og líkamlega þjálfun út ævina í mínu huga
8: Já,
7: það að breytir þú og það kannski er það sem að við
8: mættum lærdómur eða að þjálfa sig að
7: já,
8: verða betri manneskja
7: já, betri manneskja eða þó að takast á við alla flækjurnar sem að við upplöfum að hverjum degi og við þurfum að svona, ég er svona ég er mikil stöðningsmaður þess að þjálfa íslenska þjóð svona í forvörnum í víðum skilningi þess að má segja, að því að við við vitum er okkur neginn sko hvað þarf til þess að samkvæmt rannsóknum hvað Þetta þarf til þess að gera okkur svona aðeins sterkari eitt er sko hvað einhver segir við mann sko eins og þú á nefna hefur verið að boða það bara hvernig bregst maður við því sko
8: Já
7: Hvað, okkur að láta einstaklinga eða einstaklinga slás út af læginu sem kannski ekki segja alveg rétt eða segja misvitra
8: Já, meðlum svona eins og í samskiptum
7: Já, í samskiptum
8: Að vera að lenda í svona reyfrildið erkelsi
7: Já, þetta við þurfum að Við þurfum bara að þjálfa okkur í fyrirgefið, ég bara tala þjálfa, ég minnst það bara að vera svona stór hluta í mínu lífi að tala að þjálfa.
8: Já, tölum við mitt það áðan að við þurfum að maður er að æfa sig alltaf í nýri orðræðu, sko, og ég sé að þú, er það viðkomt að nota orðið þjálfa?
7: Nei, þetta er bara, ég minnst það bara...
8: Er það markþjálfa eða stigja betra eða eitthvað
7: svolítið? Nei, meira bara... Við séum bara meðvituð það sem hvað skiptir máli í lífinu og Já. Hvernig við bregðust við áreiti við munum alltaf upplifa einhvern áreiti og það eru misvitrir einstaklingar út í samfélaginu og Já.
8: Ég heyr alveg að þetta er svona aðeins þráður sem kemur hérna hjá þér sko að þetta við þurfum að kannski vanda okkur í samskiptum og vera meira ábyrg fyrir viðbrögðum okkar
7: Já Sko, ég held að ég hef nú tekið þátt í að reka tiltölulega stór fyrirtæki og ég hef þurft að takast á við alls konar erfið mál, þannig að segja fyrirtæki að verið of stór með að við bara umhverfið og þá hef maður þurft að taka þátt í að búa til einhver einingar sem að bankar og almenningur í raun hérna vill eðlega, þetta séu svona sjálfbær fyrirtæki, þannig að þeir sem eru þó í vinnu, þeir séu líði vel og já, þannig að
8: Þú eru nú eiginlega að gefa mér dæmi gefa mér eitt dæmi hvernig þú hefur með svona þinni reynslu geta list úr einhverjum svona óþægilegum aðstæðum
7: Já, sko bara í tengslu við bara sameiningar á fyrirtækjum og ég meina ef ríkisstjórnin eða Hafró tökum sem bara þetta einfalt dæmi ákveður heyrðu í staða fyrir að við séum að veiða 300 tonn á þorski eitt árið en næsta ár þá bara veiðum við 100 tonn og hvað gerum við þá?
8: Já.
7: Og þetta er engin þá og mörg skip og marga vinnslur og ekki nóg vinna fyrir alla. Þannig að þá eru erfið verkefni framundan banka með þumalskrúuna á fyrirtækjum.
8: Þú hefur lent í þessu.
7: Já, já, ég er eins og svo margir sko.
8: Já.
7: Og vissuleiti hefur þetta móta mína afstöðu svolítið til lífsins og vissuleiti líka styrkt mig og en líka haft svona líka haft þetta áhrif á mann í lífinu sko, sem móta mann eins og ég sagði hann
8: einhver konar þraut segju eða seglu eða eitthvað svoleiðis en líka lært hjálparleysi það hérna stundum talað það í ákveðu sálfræðinni að þegar við vitum aldrei þú veist hvað stjórnvöld ákveða eða hvernig framtíðin verður þá getum við svo lítið skipulagt hérna og stuðst við einhverja hugmyndir og þá tala lært hjálparleysi það sem maður bara maður bara reynir að vera einhvern veginn sigla milli skýs og bári
7: það er alveg hárrétt og þessum er svo mikilvægt að held ég fyrir ég hef aldrei verið í sko pólitík sjálfur ég hef bara verið það sem þú ert í kringum pólitíkina, sérstaklega í kringum sem bara sjálfbóðlið í og yfir 30 ár í kringum sportið og það er kunstin sko hjá meðan að sjá pólitíkur sem er í mínum huga er að kunna spila með sjálfbóðliðum og kunstin hjá eins og íslenski ríkisstjórn og þeir sem er að ráða á Íslandi er að skaffa meira tækin og tólin og umhverfi fyrir okkur sem eru þarna úti hversu það eru þeir sem eru eitthvað fyrirtæki eða stofnanir eða skóla og að passa sig á því að hafa ekki ómikið vit fyrir þar sem að hlutirnir raunverulega gerast það að segja að pólitíkin hún skaffar ekki störf það er atvinnulífið, er bara almenningur og atvinnulífið þau skapa störfin og
8: það
7: hafi ekki ósterka skoðanir á því hvernig við eigum að vera og hvað við eigum að gera þetta verður að eins og allt í lífinu, þetta verður svolítið að koma upp sko frá með rótinni.
8: En þegar þú segir að þarna hafi stundum í þínum störfum skapast svona eitthvað ástand þá ert þú að segja að það að kunna bregðast við og vinna með svoleiðis aðstæður sé þér svona hugleikið og þú hefur þá verið svolítið lægi með það fyrst þið tókst
7: að vera ég veit ekki hvort að ég hef verið lægin við það eða ekki það eru aðrir að dæma það en það sem að maður lærir það alltaf með árunum sko hafa talað að við hver einstaklingu sé að taka ykkur að tugþúsundir ákvarðana per dag en hvernig getur þau fjölgað þeim? Og það er að vísa í rannsóknir í tengslu við það. En við þurfum bara að sækja þessar rannsóknir.
8: Það er mjög áhugavert.
7: Já, en það sem er einfaldleikin í kannski við það að samfæra stjórnendur fyrirtækja er að bara spyrja eða út með 100 manna fyrirtæki og þú ert með stjórnanda sem að er ekkit spá í mannusmál, hann er að spá í eða ákvarðanatöku, hann er kannski meira að spá í afköstinu sem nýtinguna og svona framliðinni og framlegðu og sem er kjarnin. En ef maður spyr hann, heyrðu, hvað eru teknar margar ákvarðanir hjá þér í fyrirtækinu? 100 manns og samkvæmt rannsóknum eru við hvert og eitt okkar að taka 35.000 ákvarðanir per dag, samkvæmt rannsóknum jú það er, mann fyrir til hægri vinstri og upp og niður eða þá sumir eru kannski gefa fingurinn og eða koma mjög neikvæðir til vinnu og svo framvegis. Allt þetta hefur áhrif á hvernig næsti maður tekur sína ákvarðinu, hvernig hann sker, hvernig hann, hvort hann býr til góða mat fyrir starfsfólkið eða bara nefndu það.
8: Hvað eru þetta margar á hvernig þetta?
7: Já, samkvæmt rannsóknir, ég er ekki með þetta.
8: En svona cirka?
7: Já, 35.000 ákvarðinu per dag.
8: Vá! Wow.
7: Og 100 manns.
8: 35.000 ákvarðinu sem við tökum þetta. Þetta nefnilega svolítið
7: aðtekur. Já, ég meina að ef maður horfir á hlutina út frá þessu.
8: Já, að þú ert að taka ákvarðinum á ég fyrir þessu sko, á ég fyrir þessu sko
7: já, eða þá,
8: á
7: eða
8: ég
7: þá,
8: fara fyrst inn og klósið
7: já,
8: eða
7: hvernig vakna ég sko
8: já,
7: veist, hvernig ætla ég hvernig ætla ég að taka móti fyrsta starfsmanninum eða, og með hvers konar við móti og allt þetta skiptir máli
8: já.
7: Að því að allt þetta skiptir máli tengslu afköst, nýtingu, gæði hráfnis og svo framvegis veist, gæðakostnað og, veist, þetta eru bara svona basic þættir sem að
8: taka fleiri góðar ákvarðanir er kannski svona þín lífstefna
7: svona við að já og liður í sjálfsögði því að

0: ef maður hugsar sko stríðs ástandi í dag sko og samskipti fólks og hvernig getur þau fjölgað á þessum farsælu ákvörðunum okkar per dag án þess að kosti neitt þú ert nú manneskja sem ert nú að boða vissuleiti svolítið þetta ég meina það kostar ekkert að taka tillit brosa gefa einhverjum tækifæri og það kannski það sem að einmitt það sem að fjölsmiðan sem ég búin að vera í núna í 8 ár og hefur þraukaði 25 ár sjálfseignastofnun og það var ekki endilega það var ekki ríkið á sínum tíma sem að ákveða heyrðu, væri ekki gott að búa til fjölsmiðu nei, það var Rauði krossinn
1: Já.
0: Og það var einhverjar aðstæður sko hérna fyrir 25 árum síðan sem að tengdist því að það var mikið brottfall úr skóla, atvinnuleysi hjá 16 til 25 ára einstaklingum og það voru bara raun frumkvöðlar í þessum velferðar heimi til þessi Rauða krossinn sem að fóra stað með þetta, spurðu spurninga leituðu að lausnum og Ásgeir Jóhannesson sem að var einn af þessum frumkvölum og stofnundum og leiti í raun uppafið að því að fjölsmiðan var stofnuð fyrir til Kaupmannahafnar bara í sporttúr til Kaupmannahafnar en var samt sem að voru að leita að leiðum
1: fyrirmyndum
0: og fann það sem voru svona produksjónsskúlinni
1: Akkur tekið ég fjölsmiðuna við móturhjól og eitthvað var það þannig í byrjun
0: nei, það jú, svo hafa verið mótusmiðjur og en það hefur ekki verið beint tengt fjölsmiðunni en svona fer þetta allt saman af stað og svo hefur bara svo hefur bara fjölsmiðan þróast og undanfarin ár að sko þegar ég kem inn í þetta og menn svona, jú, business maður en samt forvarnar áhugin mikill og íþróttirnar og akkur þrá kóktill og ég sem business maður og vildi vita erum við á rétti leið erum við ná árangri eða óksulis þannig ég fór svolítið að spyrja þessar spurningar og það var kannski ekki endilega allt til í fjölsmiðunum sinni tíma hvort það sem við svona í smáatriðum sko, hvort að við erum að árangrið ekki
1: ég meinur að já, að fara svona, svona
0: já,
1: að
0: þá
1: skoða
0: maður,
1: já, starfseminu skoða, hvort að
0: já,
1: væri
0: veist, eða, og spyrja krakkana er það byndur, hvernig er líðaninn í dag eða,
1: já,
0: eða,
1: hver er árangurinn að ég nú að spyrja er það
0: já, svo
1: að hvernig er líður
0: svo seinustu ár þá hefur okkur tekist að verða núna við kentum framhaldsfræðslu aðli þar sé sem þýðir það að við getum kent og við fáum námseiningar þau geta fengið námseiningar í fjölsmiðan og við erum að og fjölsmiðan í mínum huga eins konar staður sem að krakkar sem að hafa því miður ekki verið komist hérna, ekki verið inn í passað inn í svona hefðbundu skólakerfi og ekki verið vinnu og okkar hlutverki er að undirbúa þau fyrir náma vinnu og nú erum við bara að blanda saman svona vinnu og virkni, námi, lífsleikni, fræðslu, sköpun, hreyfingu og hafa kannski smá gaman. Sem sagt, fjölsmiðan er svona, má segja, tækifæri.
1: Já, tækifæri. Já. Ég kom þarna daginn með hérna vinkonu minni sem starfaði einu sinni hjá þér.
0: Já, já.
1: Og hafa nú þá sem ég hitti þig og baði að koma í þetta viðtal.
0: Í tvær mínútur, já.
1: Segin tíu.
0: Ok. Já, já.
1: En bara... við gengum hann og skoðum hérna á hún var að sína mér þessar aðstæður og þetta er auðvitað strauma aðstæða fyrir sérstaklega ég sé fyrir mér ungmenni sem hafa gaman að handverki sem hafa gaman að bílum og tækjum sem að, þú veist og þarna eru þau að vinna og skapa verðmæti
0: Jú, við bara og að það er svo mikilvægt fyrir okkar krakkar sem komu í fjölsmiðuna, það er ekki allir sem fá tækifæri við erum bara með 100 krakka í dag, við vildum gjarnan geta tekið við fleirum
1: já.
0: og

0: er langur biðlisti?
1: Nei, það ekki mjög mikill langur, ekki langur biðlisti eins og sko.
0: Það 100
1: Já, við erum með 100 krakka
0: og Íslendingar af erlendum uppruna kannski
1: þeir eru af erlendum uppruna kringu 35 mm. og við erum með, núna erum við með í gangi til þessi námskeið sem heitir bara sem íslensku kennsla og aðlögun íslensku samfélagi og það eru einstaklingar sem eru en órabilista og okkur fóru námskeið í upphafi nú til að byrja með og við tökum þessu inn
0: Já, þau fá smá íslensku kennslu áður en að þau eru tekin inn.
1: Já.
0: En segðu mér eitt dæmi frábæran árangur, út í að þú vilt meta árangur. Einhver einstaklingur sem hefur farið í gegnum þessa, hérna, hvað ég segja, þetta nám eða starfstjálfun, sem hefur náð góðum árangri og þú svona, getur fengið lítið hjartað þegar hugsað til þess.
1: Launin fyrir að vera í fjölsmiðin í mínum huga og held ég annara starfsmanna fjölsmiðunar tengist fyrst og fremst því að sjá litlu sigrana þeirra ég verið í þessum afreks íþrótta heimi þar þetta kannski meira skora mörk og
0: þú átt bara von á því
1: 100 bæta sig 100 staði í 100 skriði eða eitthvað svo leið sko
0: nákvæmlega
1: en þarna þetta litlu sigrarnir sem að tengist því að mæti vinnuna ná að kynnast fólki og þrauka svona því miður hann úti eru með einstaklingar sem að eru fulla kvíða þunglindi depurð að vera einangruð einelti langvarandi einelti jú, kannski einhver neysla það ekki aðalatrið í fjölsmiðinni og við höfum og okkar krakka getur verið allt upp í 2 ár í fjölsmiðinu, sumir eru lengur vegna þess að það engi eitthvað sem að grípa þau
0: Já.
1: Þá bara erum við með eru bara hans lengur hjá okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við velferðarsviðinu og höfuðborgarsvæðinu vinnumálastofnun og þaðan fáum við okkar krakka
0: fá þau sálfræðilegan stuðning
1: þetta eins, við reynum að hafa þetta einstaklist með að við mögulega getum og þegar við fáum okkur krakka í vinnun okkur en degi við skynjum hvað er gangi en sigrarnir eru ég menna við erum
0: má ég aðeins taldra við, mér langar svo í sigrana það hérna svo skemmtilegt að ræða þá en hvað hefur brugðist í lífi ungmenna sem að er svona komið fyrir
1: Ég held að þess vegna minnist ég svolítið á forvarnir í víðum skilningi þar sé að hvernig hafa samskipti okkar bara verið í lífinu eitthvað sem að við erum sko ráðgjafin, helstu ráðgjafar okkar eru við sjálf og við höfum kannski ekki alltaf talað fallega við okkur sjálf og ég held að þetta tengist í raun stóru hluta bara mannlegum samskiptum
0: já,
1: okkar í lífinu á Íslandi, í heiminum og við erum bara mis viðkvæm fyrir hvað er sagt við okkur og við erum öll misjöfn, við erum ekki fullkomin
0: Þetta eru ungbenni sem hafa lent í einhverjum svona áföllum.
1: Þetta eru ungbenni sem hafa mörg fyrr lent í aðstæðum sem að svona meðaljónin á Íslandi hefur ekki kynst. Og þetta geta verið kannski
0: fyrir... Þú færi að heyra þessa sögur.
1: Já, já.
0: Þau eru að koma þá bara kannski niður brotin til ykkar.
1: Já, þau eru kannski búin að vera mörg hver bara einangruð þeima, ekki farið í skóla
0: viðkvæmt að tala um þetta? Ég heyri að þú ert mjög varkár. Ég meina þetta er börn, alkoholism á heimilunum eða ofbeldi?
1: Það getur verið hluta af því. Þetta eru kannski ekki, vandamálin eru kannski ekki krakkarnir sjálf. Við erum bara, það getur verið bara einstaklingar í sveitafélaginu, það getur verið innan fjölskyldunar og svo framvist. Það bara...
0: En sérðu þá eitthvað svona sem að við þyrftum að laga í okkar samfélagi sem að þannig að það sé ekki verið að skaða ungmenni?
1: Já, ég myndi segja að það sé fullt af tækifærum til þess að gera hlutina betur og ég myndist áðan að við erum bara að sækja í rannsóknir. Hvaða leiðir þetta að fara til þess að gera Ísland, bara við byrjum bara Ísland, Já. Þó við séum með allan heiminn undir. Hvað það sem að við getum gert sinni samfélag?
0: Já.
1: Til þess að koma í veg fyrir orkutæmingu þessi særindi sem að eiga sér stað víða í samfélaginu. Við erum bara, hvort það heiti, fimm leiðir að velja þann sem við erum svolítið að notast við sem að tengist á aftur, ég nota bara að þjálfa okkur
0: Já.
1: Í því að mannlið samskipti
0: Þetta svona útgangspunktur
1: útgangspunkturinn, já og leikur bara inn í landlækni og okay. byggta rannsóknum og þetta engin sturra gúru og stefna í fjölsmiðunni heldur bara eitthvað sem við sækjum
0: já.
1: Ég meina það, jú, að það sérst mannlið samskipti það að hreyfa okkur halda fram að læra, að gefa af sér og eins og þú byrjaðir hérna tíman með mér hitt í morgun, svona eins konar núvitund, að vera til staðar að skynja umhverju sitt, skynja tilfinningar annara og svona reyna að
0: verið tengslum
1: að já, er ég verið, sjálfum verið, sig já, verið tengslum að sjálfum, já og þannig að það eru svo bullandi tækifæri og til þess að gera hlutina miklu, miklu betur og ef við horfum bara þegar nú fjölsmiðan tengist á höfuborgarsvæðinu öll sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu og þá þar sem það eiga sameiginlegt sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu er í meðlis fjölsmiðan
0: Já.
1: Það sem eru tonnin af tilfinningunum inn í fjölsmiðinni með öllu sinni flækjum en fullt af tækifærum en það eru líka skipulagsmál og
0: sem tengjast í
1: já, og ég hef oft spurt mig velferðamál og líðan veist, líðan í Kópavogi líðan í hérna Reykjavík eða líðan í Breiðholti eða Vesturbænum eða veist, það er þetta ná í fullt af upplýsingum og ég svona svolítið núna mjög gaman að því að spjalla aðeins við gerfgrindina og gerfgrindi mín heitir Farsæld samkvæmt því sem að hún sagði mér eftir okkar samskiptum og þá, já, ég vil bara ég heiti Farsæld nema hvað að við þurfum bara að það þarf að gera okkur bara og sveitafélög og höfuborgarsvæði getur komið saman í það að gera okkur meira meðvitið umverulega hvað í gangi
0: ég sé lifnar yfir þú talar þetta
1: já, hvort sem það er líðan í hverfum
0: já.
1: Er hún mismunandi og það er hægt að sækja það
0: já.
1: Með alls konar leiðum með tæknir í dag að bara sækja það þetta eins og að við þurfum bara að við tökum bara sveitafélagin nei að höfuborgarsvæði eða við tökum Ísland að við þurfum að búa til svona sameiginlegan áttavita og að sem við tökum svona grunn þætti sem að skipta máli í lífinu og grunn þætti sem að við getum sótt til þess að styrkja okkur enn frekar í lífinu eins konar áttavita og sem að er þá ef við áttavitin er raun bara hérna svolítið í hvert við um að stefna
0: já.
1: og svona og það kostar ekki, það ekki að byggja nýtt hús, sko. Við getum að fara að keypta áttavita. Og svo eitthvað sem að hvernig veðrið, sko? Hvernig yeah. Veðrið í raun bara, hvernig fílingurinn hjá okkur, almenningi,
0: yeah.
1: sem býr hann til Breiðholti eða Vesturbæ, hvernig líðan hann og hvað við að nota orku eða
0: já,
1: hvað að nota vatn og svona blanda saman velferðinni í líðaninni í lífinu, praktískum hlutum til sem getur sparað og hafa gaman.
0: Sko, ég held ég mér langar svo að ná utan þetta því að ég sé að þetta ástriðan þín svolítið og ég, þegar að ég kom hann í heimsvöldiðin í fjölsmiðuna daginn, þá sá ég að þú varst búin að ræði gerugrindina einhvers konar app sem gæti haldið utan þetta fyrir bæjarfélög þar sem að það verður svona ákveði viðmið nú langar mig bara að spyrja og skilja þér rétt þannig að sé verið að mæla hvernig líður fólki hérna Hvernig líður fólkinu hérna í samfélaginu okkar?
1: Í raun tíma.
0: Já.
1: Þú veist bara að...
0: Og hvað að gerast hérna, þú veist, og sameina fólkið og spyrja, láta það vera mikilvæg breytu?
1: Já, já.
0: Hvernig fólki líður?
1: Já, já. Og bara back to basics, sko.
0: Já.
1: Hvað að gerast í barnavernd?
0: Já.
1: Við séum bara
0: samfélagi.
1: Já, við erum bara við séum meðvituð, við getum ekki verið svo klikkuð.
0: Já.
1: Að halda því fram að allir séu fullkomnir og allir séu að gera það gott og við erum bara alls konar. Það eru alls konar áreiti hver meirist degi.
0: Já.
1: Og við þurfum bara að finna leiðir til þess að skapa þess að þjálfa okkur í þessari seiglu og þjálfa okkur í að láta ekki einhverja einstaklinga brjóta okkur niður sko, sem eru bara, kannski bara bulla. Af hverju að verða fórnalamb eitt að lenda í einhverjum leðindar atvikum sem að já og en að láta að verða svo þrælar atviksins alla sína ævi. Þess vegna
0: einhver dæmi þetta þá ég heyra þetta
1: Já, ég við að bara mínum daglega lífi þá því miður þá er það að enn og aftur til dæmis að þjálfa sig í þakklætinu þú ert nú í því sjálf og eða þá að þjálfa sig í fyrirgefningunni sjálfsins vegna ekki annara Man þarf ekki að fyrirgefa einhverjum, maður þarf ekki endilega að segja einhverjum ég fyrirgefðir, heldur bara að
0: Ég finna það í hjartanu,
1: ég fyrirgefðir í því, í þeim tilgangi að mann sjálfum líði betur. Já. Og það ein bók sem að ég hef mikið dálæti af, sem ég las fyrir mörgum árum. Það var meðal sig tengsl við að ég fór í Hamná í hjáskólunum og það lærði ég las ég kynntist mörgum stefnum og bókum og meðal hans bókin fyrirgefningin eftir Desmond Tutu sem að Karl Sigurbjörnsson þýtti
0: Já, ég þekki hana líka, hún á náttborunum mínu
1: Já, og eða þá bókin Hugrækt og Hamingja eftir Önnu Valdimarsdóttur sem ég hef á náttbúrun hjá mér
0: En núna langar mig að ná utan við þetta því nú dættu mér í hug þegar ég hlusta á því þú hefðir kannski vilja verða prestur eða stjórnmálamaður hvort hefðir valið eða þú hefðir þurft að velja
1: kannski hljóma ég eins og prestur sko
0: Mér fannst þú aðeins ná hana, í einhver góðan takt
1: en það var, ég man að það var að amma heitin Ingun ég held að hún hefði að vilja að pappi hittin hefði verið prestur en ég held að ég hef nú aldrei ætlað að vera prestur en ég hefði kannski frekar staðan fyrir að fara í viðskiptafræði á sinni tíma og það tengdist nú kannski líka bara svona fjölskyldu tengslunum og hvað var ætlast til að mér að ég fór í viðskiptafræði en ég í menntaskóla var ég að læra latínu og var í máladeild og
0: ég tók
1: fyrsta bekki í MR Búskaga, tók menntadeild, þá var ég tók fyrsta bekki í MR og, en svo voru margir úr hérna af skaganum sem að fóru til Akureyrar og ég þar meðal.
0: Heimavist þar
1: já og endaði svo að búa hjá góðu fólki önn og Eiríki.
0: En hvað hefurðu gert til latinu? Þú ert nú, það býriði prestur sem
1: sagt. Já, ég veit það ekki. Ég hefði kannski hafði svona kvartlaði mér að fara í sálfræði en það ég bara síðustu metrunum í lífinu þannig ég þá, mín sálfræði bara að læra bara á lífinu og
0: já. En það langur tíma eftir, manstu.
1: En svo sit ég hér og bara á öndinni að vera að koma frá mér svo lífsreynslunni áður en verið hægt að taka mark á mér sko fyrir aldur sko. En
0: hvað væri það dýrmætasta sem að þú getur sett fram núna sem svona eftir þessa miklu lífsreynslu sem þú býrði yfir hvað skilabúum myndirðu vilja koma framfæri
1: það sem ég sárast kannski í dag og örugglega hjá svo mörgum öðrum í heiminum í dag að það að horfa á þennan stríðsrekstur og alla þessa sorg sem að vera framleiða út allan heim af í tengslu við stríð
0: já
1: Og það skuli vera það skuli í raun bara vera hægt bara kerfisins vegna í heiminum að einhverju misvitrir karlar, segi ég nú bara einhverju misvitrir karlar komist upp með það að segja kannski við mig og við fimm börn saman ég komin, kona mín í hóna og hérna tólbatna börn og ef það var einhverjir misvitri kallar sem að segðu við mig heyrðu störi hérna, ég þarf að fá batna börnin í stríð og hvernig og við þurfum hugsan að fórna þeim vegna þess að við náum ekki saman
0: Já.
1: Þessir misvitir kallar þetta
0: já,
1: er
0: við getum ekki talað almennilega saman
1: og við getum ekki og það sem hefur kannski vanta svolítið að spyrja í þessari umræðu sko núna í tengslu stríðið að af hverju hvað brást af hverju brást traust af hverju hættu við að af hverju hættu við að sýna hvert öðru virðingu
0: Já.
1: Hvert fór þetta? Akkur voru ekki að þjálfa okkur í því og ef einhver tíman að við hefðum átt að gera heiðarlega tilraun til þess að bjarga mannslífum
0: Já.
1: Að þá hefðum við þurft að segja bara núna þetta litla Ísland sem svo til fyrirmyndar á svo margan hátt og Akkur gerir vist bara ekki til þess að vera ekstrím á hinvegin akkur verður þið ekki bara sérfræðingar í friði
0: Já
1: Akkur, ég vildi gjarnan að við erum fyrsta þjóðinu í heiminu, ég veit ekki hvort það til einhver fyrsta þjóðinu í heiminu sem að herðu, nú hver er friðarmálar á þeirra Íslands eða fyrsti
0: flott hugmynd hjá þér
1: já ég meina að við getum kannski sem ég myndi sem millilegð að segja heyrðu, ok, við skulum getum við ekki búa til alveg eins og með mennta og barnamálaráðara getum við ekki bara sagt heyrðu, við skulum búa til friðar og forsetismálaráðara til þess að í þeim tilgangi að minnast á mikilvægi friðar
0: já
1: Og þá á ég bara við frið að hlutverk eins og forstráðara er í raun að skapa frið innan Íslands.
0: Mm-hmm.
1: Eða þá þegar að við förum til Evrópusambandsins og við gerum samning varnar og öryggismál.
0: Mm-hmm.
1: Akkurru fórum við ekki fram og segðum bara heyrðu nei, við viljum kalla þennan samning friðar og öryggismál. Í þeim tilgangi að koma friðarumræðinni og hugsuninni að þetta svolítið ég ekki pólitíkur.
0: En og, þú, þetta mjög verðist, en nú þú komin hlutverk hérna. Þú ert að fara að beita þig fyrir því að það veri bara til friðar ráðuneyti, jafnvel, eða
1: já,
0: friðar starfsemi einhver á Íslandi.
1: Ef enn og aftur, þetta væri þó, minnst í mínu hjarta, viðleitna okkar, þó að þetta sé barnalegt, viðleitna okkar að bjarga mannslífum í þeim tilgangi í anda friðar.
0: Já.
1: Og
0: þetta eru góð lokaður hjá okkur og ég hérna úti voru nú að leita að titli á viðtalið hérna okkar á hann.
1: Já.
0: Erum við sammálum að þetta viðtal heiti friðarboðskapur?
1: Já, það væri ekki leiðilegt, skal ég segja þér. Ég bara mjög sáttu með það. Og, en takk fyrir enn og aftur tækifæri til þess að koma og blása hérna út eins og kjáni
0: ekki vorum, tala neikvægt til þín við erum að okkur
1: neði, akkurat, ég er að þjálfa mig einmitt þessu og ég einmitt hamast við það að segja bátnum minn með að spyrja þau hver þinn helsti ráðgjafi maður spyrir þau á, voru þau að svona hugsa og, já, en getur að verið þú sjálfur
0: já.
1: Þetta rosalega held ég mikilvægur þáttur í lífinu
0: já, tala þá fallega til sín og
1: tala fallega til sín, já.
0: Já þetta nú líka hérna ágætis friðabóðskapur inn í þá umræðu og stúlugur, takk fyrir, kjærlega
1: já, bara
0: og ég, við hefum náttúrulega geta farið betur yfir það margt sem að við hérna svona komum aðeins inn á en ég veit til dæmis að þú hefur lagt mikið til á Akranesi ekki bara með því að vera upplíkandi hérna á langarsandi á mótnana heldur hérna með alls konar framlegi til þíns heimabæjar.
1: Já, eins og bara margir og sjálfbóða starf eins og í litlu samfélagi eins og Skaganum. Þetta eru sko hundruður einstaklinga hverjum einasta degi sem eru jú sjálfbóðamæður og þetta eru sko 2 miljónir á dag sem að, en það skipta mig ekki máli.
0: Þetta, það er til fyrirmyndar. Þannig að hérna bara gott, það gott að vera stoltur á ævistarfinu sínu og þú ert nú hérna...
1: Ja, ég að reyna það, sko.
0: Að leggja gott til heimsins.
1: Ég vona að ég hef ekki gert allt rétt í lífinu því miður. Og en ég að reyna að gera þið besta eins og við öll held ég síðum að reyna í lífinu en Heyru, takk, já. Ég vil bara gjarna að fá að enn og eftir takk fyrir að fá að vera með þér
0: að
1: góður andi hérna inni frá þér já. Og það hefur auðveldið mér að tjá mig.
0: Takk fyrir það og takk sem leiðis og við þakkum fyrir okkur í þessu innslagi og það byrjar annað hérna eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Nú Ragnheiður Davíðsdóttir kom líka að rauðaborðinu í vikunni og ræddi þessu sinni við Einar Skúlason en hann forsvarsmaður gönguhópsinn Vesens og Vergangs og hann kemur hérna og ræðir göngur sínar sem eru hann hefur farið víða landið fótgangandi og hann ræðir hérna við hana Ragnheiður mikilvægi útivistar og hreyfingar og bara Þetta mjög skemmtilegt spjall. Gjörðu þið svo vel.
5: Góðan dag. Í dag ætlum við að taka umræðu sem á svolítið léttari nótum heldur við höfum verið að undanförnu og ég fengi til minn hann Einar Skúlason. Hann titla ég sem bara leiðsögumann og Já, fjallagarpin, hann menntaður stjórnmálafræðingur og stjórnsýslufræðingur og ég veit ekki hvað. Og mér langar þá svolítið til þess að forvitast bara hvað þú ert að gera, Einar, vegna þess að það svo ótal margt. kannski við byrjum bara á vesen og vergangi. Þetta náttúrulega ótrúlega skrýti nafn, alltaf vesen og alltaf vergangur á okkur.
6: Já, þetta eiginlega svona öfugmæli.
5: Já.
6: Þetta já, af því að vesen var, eða vesen og vergangur, þetta var stofnað 2011 og af því að ég hef svo mikinn áhuga á gömlum leiðum og að ganga frá A til B og það var alltaf bílavesen. Ég var að plata einhverja með sér til þess að skilja eftir bíla og þess og þar. Og með því að stofna hóp þá sá ég fyrir mér að geta frekar panta rútu og losna við bílavesinu.
5: Já.
6: Það vesinu.
5: Já. Þetta byrjaði frekar smátt hjá þeir það ekki?
6: Jú, jú. Þetta var kannski, voru 2-3 göngur í mánuði mestaleg.
5: Já.
6: Og svona mest þessar göngur og svo byrjuðu kvöldgöngur og í meiri viku og þetta var eiginlega ef það var ekki neitt kostnar rútaði þess áttar þá voru kostaði ekkert í göngurnar
5: Já Þú ert með marga hópa mörg erfileikastík þannig að það geta allir verið með
6: Já, já, það eru 6 hópar
5: Já
6: Yfir veturinn allt frá því að vera svona láglendisgöngur og svo eru svona, svona hvað ég segja, milli stór fjöll eða fell og þannig þetta kolla kolli svo einn hópur sem heitir bara þjóðlega hópurinn
5: Já.
6: Þá farið einu sinni mánu eftir gömlum leiðum
5: og þess eru dæmi að fólk hafi byrjað í léttustu göngunum og fæst sér svo set upp í þær erfiðustu
6: já, já, það alveg dæmi það
5: já, akkurat
6: það hefur unnið sér upp svona smátt og smátt
5: já, ekki ert þú alltaf í þessum göngum
6: nei,
5: sjálfur
6: ekki alltaf en ég reyna að vera mikið
5: já.
6: Eins mikið að ég get
5: já
6: Það þetta nú skemmtilegasti hlutin.
5: Já.
6: Af þessu öll saman að ganga, að
5: já,
6: fara.
5: Já, þetta ekki tónni leiður á þessu.
6: Nei, ég viðkenni að því að við erum með lengri göngur á sumrin og þá raðast sérstaklega í júli, kannski ansi margar, 3, 4 og 5 daga göngur svona í röð.
5: Já.
6: Þannig að maður verður kannski svolítið svona, maður gefur af sér sko, maður verður kannski svolítið andlega búin á því, í ágúst, þá finnst mér gott að ganga,
5: já.
6: En ganga þá einn kannski, það hreinsar hugann
5: já.
6: Að ganga svona.
5: Já, einmitt. Þetta er líka svo ljómandi góðu félagskapur, ég tala nú ein reynslu sem ég hef gengið nokkur sinnum með þér og verið í þessum léttasta hóp
6: já.
5: Sem að mér finnst svona að vera við mitt hæfi og var fegin því að geta fundið slíkan hóp. Því að ég hafði alltaf lent í því að fara á einhver fell og fjöll sem að ég á erfitt með að ganga á, sérstaklega þegar ég fer niður, en þessir hópar henda mér ljómandi vel.
6: Já, það er góða mórall. Það reynir maður að íta undir góða mórall með því að segja eitthvað svona í léttum dúr og...
5: Já, svona fræðsla inn á milli og brandarar og fleira og fleira.
6: Já, svona reynir að hafa þetta skemmtilegt.
5: Já.
6: En líka auðvitað, já, fræða umhverfið, tala hérna, einhvern sögulegan fróðuleik eða einhverja þjóðsagnir eða...
5: En það er svolítið undibúningur fyrir hverja ferð bínlítill
6: Já, maður þarf alltaf að, svona aðeins að kynna sér málin og reyfi upp og þess áttar
5: Og svo ertu með eitthvað að starfsfólki líka eða ekki?
6: Jú, það eru nokkur
5: Já
6: Það eru 8 farastjórar
5: Já
6: sem eru með
5: Já
6: og þau það engin í fullri vinnu sko og það þau eru öll að vinna eitthvað annað
5: Já, þetta svona auka vinna
6: Já,
5: já. Ég tók líka eftir því hvað var mikið öryggi fólkið í því að vera með farastjóra bæði fyrir framanhópin og aftanan
6: Já, já, og það gott líka að vera með talstöðar
5: Já
6: Þá ef eitthvað gerist, þá strax hægt að tala saman og
5: Já
6: Það líka mjög það heilægt með talstöðarnar að ef það bílið ekst allt í einu eða eitthvað það var alltaf, getur svo aftast í beðum að sé hægt aðeins á og
5: já, einmitt
6: staldra við
5: já.
6: Þess áttar, þetta verður alltaf þægilega
5: En hvernig finnurðu þessar leiðir? Er þetta bara eitthvað sem hefur komið í gegnum dýðina hjá þér?
6: Já, þetta gerist bara smátt og smátt þetta, í gegnum árin vesinni það er nú að vera 15 ár síðan þetta var að stopna og það bara safnast upp reynsla og maður frétti líka að leiðum stundum og hérna þetta er svona samfélag göngu samfélag
5: Já, það er líka svolítið þægilegt fyrir fólk eins og mig sem að þekkti ekki margar leiðir með því að taka þátt í svona hópa þá lærir maður á ýmsa leiðir sem maður getur farið síðar bara sjálfur
6: Já, eitt af markmiðunum í þessum hópum er að fara alltaf á hverju misseri eða frá áramótum til fram á sumar og svo haustin að hverju missir ekki sama leið farin tvisvar þannig að markmiðið alltaf að kynna ný svæði og svolítið fjölbreytt svæði fyrir fólki sem tekur þátt
5: það kannski aðsnald að spyrja en hverslas fólk tekur þátt í svona göngum ég finnst nú allavega, fannst í mínum hópi það var þetta svona frekar fullorðið fólk eðlilega kannski að þetta voru léttari göngur
6: já, það má segja eftir sem að hóparnir vera erfiðari þá var lægri meðalaldur og það svo skrítið líka með það að eftir sem göngurnar vera erfiðari þá hækkar hlutfall kalla en nánast alltaf eru konur í meiri hluta
5: Ég tók eftir því að voru konur svona bara held ég 80%
6: Já, ég held að konur eru svona miklu virkari og duglegri félagslega
5: Já.
6: Og eru svona tilbúnari að vera í hóp
5: Já.
6: Hafa meira gaman að því eða bara hafa meira frumkvæði
5: Já, og eru líka tilbúnari til að prófa að fara einar og kynnast fólki þá í hópnum
6: Já, og hérna og ég held að það megi þakka svona almennt konum fyrir margt til dæmis bara að halda upp í allskins félagslífi af því að ég vissum að leikhúsinn og symfónían og öll þessi menningastarfsemi væri valla svipur hjá sjón ef að konur væri ekki að kaupa miðana
5: segðu, það er í meir hluta þar
6: já, ég held að það sé alveg á hreinu
5: já.
6: Og skipti
5: líka bara
6: máli.
5: Allstaðar þar sem að maður er í einhver svona sjálfbóðastarfi
6: já.
5: Ég er nú til dæmis núna í sjálfbóðastarfi hjá Rauðakrossinum ákvað að minnast á þetta við því að því að þú varst nú eins og alveg á húsi við að kenna útlendingu sem að bíða eftir hæli hér eða eru statir hér kenna þeim íslensku
6: já.
5: Og þetta svona talhópar þar sem við spjöllum við fólkið á íslensku en svo fáðu aftur kennslu í öðrum tímum en þarna eru konur líka meir hluta
6: já.
5: Sem sjálfbóðaliðar
6: Einmitt, þetta já. Er og ég held að svona spjallhópar eins og þú ert að tala það skiptir máli líka til að gefa fólki svona smá innlit inn í lokal eða inn í menninguna
5: Já, fólk kvarta svolítið yfir því að Íslendinga vilji bara hreinlega ekki hjálpa því að tala íslenskuna það bregður alltaf fyrir sér enskunni
6: Já, það
5: svona einhverju óþólumæði
6: Einmitt, það fólk ætti að hafa það sem reglu að tala íslensku þanga til að einhver biður
5: Já.
6: Að tala á ensku.
5: Já.
6: Þú veist, það kurteisi.
5: Það kurteisi, sko, já, akkurat. Og þetta svolítið sérstætt hvað konundar eru dölulegar, svo ég haldi nú áhrum að innbrá því.
6: Já.
5: En förum svolítið aftur í tíman þegar þú varst, ég man fyrst þetta er hjá Alþjóðahúsi.
6: Já.
5: Og þar varstu hvað lengi?
6: Ég var rúm 5 ár. 5.5 kannski, ég man það ekki alveg nákvæmlega.
5: Og Alþjóðahús var undanfari hvers? Útlendingastofnun? Nei?
6: Nei, sko, Alþjóðahúsið var stofnað af, þetta var samstarf, Reykjavíkurdeildar Rauðakrossins og sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu, ekki allra en flestra, og það var ákveðið að stofna svona, hvað ég að segja, stuðning við innflytjendur eða útlendinga á Íslandi, og líka stöðning við stofnanir og fyrirtæki og bara samfélagi. Þannig að vera svona eins og milliliðir. Stöðningur í báðar áttir.
5: Sko. Þetta ekki ennþá starfandi allt því að húsa eitthvað.
6: Nei, það hérna leiðandi lok bara í hruninu.
5: Já.
6: Að því að það var þannig að hérna fjármagn kom, eða ekstra fjármagn kom að miklu leiti frá einkageranum og með kaupum að þjónustu það var bæði Það var íslensku kennsla, það var túlka þjónusta og þýðingar og fleira og allskins verkefni og ég man að yfir 80% að veltinu kom þannig þetta hrundi allt eftir hrun það var dróa allir saman og hérna þannig að já, það hefði þurft að byrja upp á nýtt bara en mann voru svona að reyna ég var reyndar hætti þannig
5: já
6: Störfum.
5: Já, þú ert í fullu starfi núna sem leiðsögum að þér og farastjórið eða ekki?
6: Jú, ég með, já, og hef umsjó með þessu öllu.
5: Já, þá þetta er alveg full time job svo í sletti nú.
6: Já, þetta er auðvitað margir hópar, marga göngur í hverju viku.
5: Já.
6: Og þess áttar, það er heilmikið sem þar að það liggja yfir veðurspám og hérna,
5: og skoða aðstæður.
6: Og kíkja aðstæður og vera á vaktinni.
5: En svo ertu með nokkuð sniðut
6: Já.
5: Sem að hefur hjálpað mörgum, ekki satt?
6: Jú, það kalla VAP, eða Walking App.
5: Já, já.
6: En það reynda búið að verið smá dvala, af því að það hérna... það var forritað fyrir rúmi 10 árum síðan og það var búið að plástra það mjög mikið.
5: Já.
6: Svona út frá forritanar, þú veist að laga það, þú
5: veist. Já, já.
6: Og það var orðið búið að plástra það of mikið, þannig að nú erum við með það í svona yfirhalningu og vonust til þess að geta opnað aftur í haust, eða næsta vetur.
5: En förum aðeins lengra aftur í tíman, hvernig kviknaði þessi útvistar á hér hjá þér?
6: Það var eiginlega með ömmu, amma Hulda, móður amma mín. Ég held að ég gekk mjög mikið með henni þegar ég var lítill og sóttist mikið í að vera hjá henni. Hún og afi voru mikið upp í Hvalfirði, afi var yfir olíustöðin í Hvalfirði, svo áttu þau sumarbústaðin í Botnsdal, það skammt frá og ég man bara eftir mér með henni í fjörunni og í Berjamó og hún sjálf, hún hafði orðið berklaveik þarna, þegar hún var hvað 10-11 ára gömul, eða 9 ára og hún var á berklahælinu fyrir norðan, Kristnesi og ég held að henni hafi sko, þeim var innrætt að ferskalofti reyfing, þetta var innræting á berklahælunum
5: já.
6: Og það var mikið áhersla lögð á það bara úti veru ég held að hún hafi Hún var alltaf að tala það, að við verðum fara út, gera eitthvað, fara.
5: Nú var ekkit algengt einmitt á þessum árum, ég allaveg ekki eins algengt og núna, að fólk færi bara sérstaklega út að ganga til að hreyfa sig. Nei. Það var alltaf einhver tilgangur með göngunni.
6: En svo fór hún mikið í sund,
5: já.
6: Sinti alltaf og svona setni tíð þá sinti hún alltaf manni 200 metra. Það var alltaf máli.
5: Og þú smá patti, þér leitist ekki að vera svona með ömmuðinni út í náttúrunni.
6: Nei, ég nefnilega, þú veist, ég mátti alltaf koma með. Hún vildi ekki endilega, ef að barnabörnin voru að væla mikið, þá skildi hún bara eftir. En ég kvarta aldrei neitt. Ég hafði svo gaman að þessu.
5: Já.
6: Og þreytist ekkert á þessu.
5: Já.
6: Og vildi ekki fara heim. Og hérna, þessu vegna.
5: Þannig vaknaði þessi mikli áhugi.
6: Já, ég held það.
5: Já.
6: Svo kom þetta bara.
5: Já.
6: Ég man eftir ég var í Vatnaskógi í svona 10 ára í sumarbúðunum. Það er svona borð og það var fóringi við hvert borð og ég man að fóringi minn, hann sagði að hann hefði komið gangandi frá Þingvöllum. Mér fannst það algjörlega magnað.
5: Já.
6: Ég spurði hann mikið, þá hafði hann komið leggjabrjót og ég velti þessu mikið fyrir mér. Og síðan nokkrum árum setna gekk ég leggjabrjót, bara einn með hundin.
5: Já.
6: Ég held að ég hafi verið 15 ára og hérna, það var bara í framhaldi af þessu.
5: Já.
6: Þetta, ég var, þetta var, það var eitthvað í mér sem að...
5: Það kviknaði eitthvað nesti þarna sem ekki hefði slagnað.
6: Já, einmitt. Já. Og ég átti alltaf mjög auðvelt með að muna örnefni og landafræðin var eins og opin bók.
5: Já.
6: Og þegar við vorum að keira einhverjum út á landi, þá var ég aftursætinu að telja upp einhverju örnefni, ekki foreldra mínir, sko. Þannig að Þetta var mjög skrítið.
5: Er þetta baktería sem er svona viðvarandi í fjölskyldunni?
6: Nei, ekki svo mikið, ekki eins og hjá mér, sko. Nei. Það var eitthvað sérstakt.
5: Já.
6: Ég tengi það helst við ömmu.
5: Já, einmitt.
6: En reyndar er frendi minn, við erum sískinabönn, hann er líka mjög áhugasamur og er að vinna við þetta hjá í sambandi við hjá umhverfisstofnun eða sem heitir núna náttúruverndarstofnun.
5: Já.
6: Og hann hefur líka mjög mikið áhuga. Já. Við vorum líka báðir sérstaklega hendir að ömmu.
5: Já, svona getur nú fullónda fólki haft áhrif á börnin.
6: Já,
5: snemma.
6: Alveg ótrúlegt.
5: Já. En ég veit ekki hvort að hægt er að spyrja þessar spurningar, en hvernig er Ísland til að ganga
6: Það er bara alveg sérlega gott.
5: Já.
6: Það er ótrúlega fjölbreytni. Og það líka gott aðgengi, myndi ég segja, en auðvitað það háða árstíma og staðsetningu.
5: Já.
6: En til dæmis hérna í Reykjavík, þá er alveg, allan veturinn er ótrúlega fjölbreytt svæði, aðgengileg. Mm. Og ef það snjóar mikið, þá lítur maður sér nær.
5: Mm.
6: En hérna, við eigum til dæmis allar Reykjanesskagan, sem er til dæmis snjóléttur.
5: Já.
6: Og svona tiltölulega aðgengilegur
5: mikið að góðum göngulegum þar
6: já, gamlar leiðir í rauninu mjög víða
5: já.
6: Og það var náttúrulega gömlu vermanaleiðinar það var svona mikið af fólki sem fór á verti á Suðurnesju og við eigum öll kannski ekki hæstu fjöllin hérna nálægt höfuborginni en þau eru aðgengilega þessi fjöll og fell og það helst núna á vorin sem verður erfitt af því að það aurbleytan
5: Já, hún oft á þessum tíma
6: Já, og maður þarf bara að vera þolinmóður og bíða eftir að frosti fara og jörðu
5: Já
6: Og eins og núna maður svona telja niður núna en þessa myndir eru fjöllin sem næst sjónum að verða þurr og þannig gengur þetta yfirleitt fyrir sig þú veist, það eru strandsvæðin
5: sem eru
6: Já, og svo það inn til landsins
5: Já
6: Og svo eru svæði eins og Já, menn vilja komast á stað sem fyrst menn eru óþreyjufullir þegar að sólin fyrir að hækka á lofti en það ennþá meir en mánuður í að til dæmis að verði þægilegt að fara að leggja brjót
5: Já
6: Og síldamannagötur og þessar leiðir yfir heiðarnar
5: Já, já Ég man og ég fór einu sinni með þér yfir Mosfellsheiðina
6: Já
5: Og það var ég man alveg hvaða dagur það var fyrsti maí
6: Já.
5: Og það var bara drulla upp á miðja ökla, sko, alla leiðina
6: Já, þá var maður að veðja það var orðið hagstætt það var orðið svo hagstætt hérna niður frá það stundum hérna
5: svo kallega Kongsveg fór við
6: já,
5: ekki, já.
6: Stundum hérna já, stundum mistekst
5: hefur aldrei þurft að fresta ferð vegna veður
6: jú, og breyta
5: Ég, breyta.
6: Já, breyta áallinum alveg
5: já.
6: Maður gerir það ég, núna eins og síðasta sumar þá felldi ég til dæmis niður eina ferð vegna veðurs það var átt að ganga laugaveginn vestlunumann helgina en það var bara svo kröpplægð
5: já.
6: Og það var sömu helgi þá var þjóðatíðin í eigum og þá fóru endu mjög margir inn í íþróttahúsum
5: Já.
6: Og hérna út á bjarga tjöldum og...
5: Þannig að það alltaf öryggi sem að skiptir öllu máli þeirra
6: Já, það var ennþá verra veður hérna á fjallabæki
5: Já.
6: Og þetta hefði við vorum í skálum en þetta hefði aldrei verið neins sælu ganga
5: Nei
6: Berjast
5: Var einu að sækjast eftir því að upplifa gönguna, upplifa landslagið
6: En það svo sem ekki alltaf hægt að fresta göngu
5: nei.
6: Eða fella niður göngu það búið að leggja út í alls konar kostnað og þó það að sé einhver rigning og smávis vindur
5: Það er allt í lagi
6: en stundum hafa komið fram óskýr um það það menn segja bara það er rigning verður ekki ferðin bara felld niður
5: já.
6: En það er ekki hægt ég meina að það rignir oft og,
5: já, glæðast ég bara eftir veðri
6: já.
5: En er ekki derfitt á vetundan þegar kynkinu snjó
6: jú, þá verður maður að breyta og hérna
5: þú veist ekki nema bara það að ganga í snjó sem að maður kafa kannski upp að njö
6: já. Og hérna það er þú veist, þeir sem fara upp á fjöll ég man eftir í þegar erfiðasti hópurinn fór hérna einhver tíman upp á Gunnhildi sem hæð fyrir ofan Vífilsstaðavatn annars væri þessi hópur yfirleitt að taka 600-700 metra hækkun
5: já.
6: Þetta 100 metra hækkun þau voru algjörlega búin á því
5: já.
6: Að því að snjórinn var upp í yfir hnjöf upp í miðið læri á leiðinni
5: þannig
6: að þetta var alveg gríðalega góð æfing fyrir alla en við náttúrulega fórum bara þessa leiði þarna sem er venjulega þetta svona frekar einföld
5: með hópnum í vetur en í hérna voru eða já í vetur fórum við þannig yfir
6: já,
5: og lendum í myrk að það var ekki orðið albjart sko, það var farið að dimma réttar sagt þegar við fórum á stað við gengum þetta meira minni myrkri
6: já, einmitt já.
5: Það snemma eftir árumóndin sko
6: já,
5: nei,
6: þá sér maður stundum norðurljósin eða, og stjörnurnar og...
5: eru þetta eingöngu Íslendingar sem fara með þeir?
6: Já, bara fólk sem býr á Íslandi.
5: Já, það er alveg útlendingar sem eru fættir í öðru löndum.
6: Já, það er alveg, kemur fyrir.
5: Já.
6: En þá er oft, að því að þegar maður er að tala gamla tíma, þá notar maður stundum gamalt gömul orð.
5: Já, sem þið skiljið.
6: Að það getur verið að þó að fólk sé fara að tala að það hafi ekki orðaforðan í svoleiðis.
5: Já,
6: eins og til dæmis elju þústur. Það skilja kannski fáir það hvort sem er
5: já,
6: ég var einmitt að tala um elju þústur á mánudaginn í göngu
5: ég veit nú bara við ekki hvað það er
6: Það þegar að tvær konur rifnar af sama manninum
5: Já.
6: og það verður elju þústir á milli þeirra kvennana. en Já. hérna, en þetta var kannski ekki gott dæmi, en maður talar svona hluti
5: Já,
6: sem, að, sem að hérna ekki kannski notaðar í daglegu tali.
5: Já.
6: Þá getur verið erfið, já, flóknar fyrir fólk sem ekki fætt og uppali. En þá eru bara aðrir sem að koma inn í. Eða.
5: Virðist þér sem fólk sé ánægt með þessa fræðslu?
6: Já, og ég held, og maður alltaf að reyna að meta viðbröðin, og mér sínst, sko, já, fólk þakklátt fyrir upplýsingur plöntur og fugla og svona ýmslegt í náttúrunni og jarðfræði, En það alltaf mesta athyglin þegar að sagðar eru sögur af fólki.
5: Já.
6: Svona frá, frá
5: sem að bjóð þá á þessum tiltekna stað.
6: Já, og eitthvað gerðist. Og svona, það eða þá einhverja sögur í tengslu við örnefni, einhverja þjóðsögur, eitthvað við þennan stað. Þá full athygli.
5: Þá spyr ég nú bara hreint út, var það þetta sem að vakti áhugaðin á þjóðfræðinni?
6: Já, mér langaði að ég bara síðan ég man eftir mér þá ég haft áhuga á gömlu leiðunum
5: Já.
6: Og mér langaði að dýfka þennan áhuga svona akademist og þjóðfræðin ég var svolítið að skoða sagfræði eða landafræði eða fornleifafræði en þjóðfræðin hún svona finnst mér sveigjanlegust af þessum greinum og það hægt að taka sitthvað úr hinum greinunum
5: Já.
6: Svo inn í
5: Já.
6: Þannig ég ákvað að velja þjóðfræði
5: Og þú varst að klára hana núna bara?
6: Já, ég var bara að skila inn reitgerinn núna í vikunni.
5: Þannig... Sæðir mér svona aðeins upp og ofan af viðfangsefninu í reitgerðinni.
6: Já.
5: Þú úst að skoða einhverja dali, það ekki?
6: Jó, það borgarfjarðardalirnir fjórir sem liggja samsíða. Skoradalur, Lundarækjadalur, Flókadalur og Reykholtsdalur. Og mér langaði að skoða leiðirnar þar á milli og í grennd. Og ég tók viðtöl við fólk í... sem býr eða hefur búið og alist upp í dölunum já, ég ætla upphæðlega að eila bara taka leiðirnar, fræðast leiðirnar alveg. En í viðtölunum þá svo mikið talað sko lífið í dölunum, samfélögin og þessar breytingar sem urðu á síðustu öld þegar að bílveiðirnir komu.
5: Tæknibyltingin.
6: Já, vélvæðingin og Þetta voru alveg gríðarlega breytingar sem að fólki svona margir voru að bars aldrei sko þegar þetta var að byrja.
5: Já, var eitthvað sérstakt við þessa dali sem vakti áhugaðin eða var eitthvað sem kom á óvart þegar þú fórst að skoða þetta?
6: Já, ég sko ég vildi skoða eitthvað sem ég hefði ekki stúderað mjög mikið áður ég hef náttúrulega eitthvað Ég þekkti best suðursvæði eða Hvalfjarðarströndina og svona yfir í Skoradal og ég vildi líka svona praktískum ástæðum vera ekki of langt frá Reykjavík og þannig gerðist þetta með dalina og svo hérna já, margt sem kom mér óvart það svona margt skemmtilegt þegar maður fer að skoða svona og taka viðtöl, ég tók viðtöl hérna við fjölmarga og þetta jú, vissulega kom ýmislegt fram sem að svona, maður fann að fólki tengir fólk saman, þetta svona ákveðin hvað ég segja, menning staðbundin menning sem að svona fólk deilir, en líka þetta hver dalur hefur svona einhvern brag og hver bær og hver einstaklingur og það svolítið gaman að fara yfir þetta síðan og reyna að setja þetta í eitthvað fræðilegt samhengi.
5: Og kannski hitt þarna á einstaklinga sem að, já hvað, mjög fullorna sem að kannski það var miðlaðir að þekkingu sinni og þú þannig að setja niður á blað eitthvað sem að, já.
6: Já, þau...
5: Annars hefðu ekki komið fram.
6: Já, hugsanlega. Já. Þau eru frá hvað, 60s aldri upp í... nýræðisaldur.
5: Já, þetta fullorðna fólki sem þú ert að tala við, eðlilega. Já,
6: Svo kom fyrir að fólk sagði, já, þú hefur átt að tala við þennan, en þú mistir að því, já, þú veist, fjall frá og svo frammeis.
5: Já, þetta nefnilega mjög sko þakkarvert að taka viðtöl við fólk sem að á förum innan skams. yfir í sumarlandið, svo sumir segja, því að þetta fólk hefur frá svo ótal mörg að segja, ég þekki það bara frá ömmu minni heitinni, hvað hún hafði margt að segja og sé eftir ég hafi ekki talað meira við hana, sko, eftir hún farin.
6: Já.
5: Þannig að þetta mjög þakkavert.
6: Og það sérstakt við þetta líka að þegar ég fór að skoða svona kenningargrunn, þá leiddi þetta mig inn í þar, þar svona kenningar sem, það sem er rætt verkefna landslag. Þau eiga það sameiginlegt, þau töluðu svolítið inn í það sem kalla verkefna landslag, það sem menn horfa á landslagið út frá verkefnunum sem eru framkvæmdar. Og þetta nátengt búskapnum.
5: Já.
6: Og sérstaklega sauðfénu.
5: Já.
6: Og þú veist, fólk horfir á, þannig er beitt, þannig er smala, þannig að leita kynnt, þannig að verður að passa, þannig er keldur, allt út frá búskapnum.
5: Já, eðlilega, það er fáur sem þekki þetta betur heldur en heimamenn.
6: Já, meira heldur en frá fagurfræði.
5: Já.
6: En fólki sem kemur á þéttbýlinu sem eru ekki búið þarna,
5: já.
6: Það hugsa er þetta öðruvísi.
5: Já.
6: Þar sér landslæði með öðrum augum.
5: Já.
6: Og það er svolítið sérstætt þegar maður fyrir að bera þessa sýn heimamannsins saman við sýnina hjá fólkinu sem er að byggja bústæði þarna, kaupa jafnir jarðir. Hvernig fer sú sín saman við sín heimamannsins?
5: Já,
6: einmitt.
5: Áhugavert.
6: Já, þessu er ég svolítið að velta upp, sko.
5: Já.
6: En verkefni skiptist í tvennt. Hinn helmingurinn er að ég tók saman heilmikið af frásögnum og þess áttar og tengdi við leiðirnar, gömlu. Þannig ég set leiðirnar upp svona stafrænt form, svo hengi ég frásögnir á réttum stöðum.
5: Já, já.
6: Og það vera hægt að fara leiðirnar og nota síma.
5: Já, þetta er eitthvað sem getur nýtt þér í leiðsögustarfinu. Eða sem stið lesinu.
6: Já, og mun deila þessu með fólki
5: já, bara,
6: sem vilja.
5: Já, er mikið af hvað ég segja, góðum gönguleiðum þarna?
6: Já, það eru auðvitað misgóðar.
5: Já.
6: Sumar, það hefur vaksið aðeins yfir sumar. En jú, það eru alveg leiðir sem hefur haldið við, sérstaklega af hestamennum, sem að hérna eru bara mjög þægilega að fara.
5: Mm-hmm.
6: Það er eins og leiðin hátna yfir brennistöðahálsin eða frá brennistöðum í Flókadal yfir að kópa reykjum.
5: Já.
6: Í Reykholtsdal, það er mjög þægileg.
5: Já.
6: En það er nánast bílvegur næstu því.
5: Já, já, já.
6: En svo er aðra sem eru aðeins svona erfiðari.
5: Já. Svo ég vaði nú reyn í annað. Hvernig hefur þetta farið saman hvað ég segja, starfið þitt í vesennu og námið svona erfitt nám
6: Já, það er bara, maður reynir að svona, gera þetta jöfnum höndum, læra á mótnana.
5: Þar svolítið skipulagningu þetta væntanlega.
6: Jú.
5: Já.
6: Já, búið að vera stundum stress eins og fyrir próf og hérna skil á stórum verkefnum og þess á þar.
5: Já.
6: En einhvern veginn svona En ég hef líka tekið þetta á 3 árum.
5: Já.
6: Það er fullt námur að taka það á 2 árum.
5: 2 árum, já.
6: Ég tók reyndar svolítið að umfram einingum. En
5: já.
6: Þannig að í rauninni var ég næstu því að taka fullt nám já, í 3 ár.
5: Já. En vesennið og allt í kringu það, þetta er meira að minna kvöld og helgar.
6: Já.
5: Þetta er svolítið óvenjulega vinnutíma og þá veltar maður í fyrir sér Ertu nokkuð tíma heima hjá þér?
6: Já, mitt Jú, ég er reyni að gera það Ég nú líka, göngurnar eru þannig Ég oft komin heim svona hálf 9:30 Þannig að ég já, það er eitthvað eftir að kvöldinu þá
5: Já, þú missir á kvöldmatnum í fjölskyldinu allavega
6: Já, fæ ég leifarnar
5: Já.
6: Svo reyni ég að vera bara heima
5: Já
6: Þess utan, ég fer vola lítið svona önnur kvöld
5: Þetta er eiginlega þitt hobby í raunni, þetta er bæði við atvinna og lýsviðu væri og aðal áhugamálið
6: Já, þetta fer allt saman
5: Það er ekki leiðilegt að geta unni við áhugamálið sitt
6: Nei, en svo kemur á móti ef maður vinnur við áhugamálið þá er hægt á því að þetta gleypi mann alveg
5: Já
6: En hérna
5: En þú er líka farið og gengið eitthvað erlendis
6: Já
5: og það sagði mér að þú hefði farið Jakobsveginn til dæmis.
6: Já, ég fór Jakobsveginn.
5: Hann er nú nokkur langur.
6: Já, ég fór hann 800 kilometra eftir frönsku leiðinni.
5: Já.
6: Það var mjög gott. maður hafi gott af því.
5: Já, varst bara einn með sjálfu þér?
6: Já, en í raunin maður sjaldan einn, nema maður vilja það, sko, af því að fólk, margir sem einir, og einhvern veginn svona, ég áætlaði að ég hefði sagt ævisjóðina mína svona 100 sinnum á leiðinni, af því að maður alltaf að rekast á fólk, svona,
5: spjalla.
6: Og gangi sömu átt, og þá fer maður að spjalla.
5: Já, það lítur líka að vera gaman að kynnast alls konar fólki frá ýmsu löndum.
6: Það svo gott að spegla sig í öðru fólki.
5: Já,
6: hlusta á þeirra sögu og það svo margir á krossgötum og ég heyrði alveg ótrúlegar sögur.
5: Lokkast að nota þetta sem einhvers konar heilun, til dæmis eftir erfiða lífsreynslu og

0: hugsa.
1: Já, og takturinn þegar þú ert að ganga. Já. Ég held að það hafi mjög góð áhrif á heilastarfsemina.
0: Ég ekki nokkrum vafa það, ég finn það hjá sjálfri mér þegar ég fer ein í göngur sem nú eiginlega oftast nema þegar ég að ganga með ykkur að þá líður mér alveg ótrúlega vel að vera svona ein margt sem að fyrir gegnum hugan og maður kemur heim alveg endur nærður
1: Já, þetta eins og hugleiðsla
0: Þetta svolítið, já, ég held að þetta sé eitt besta bara þunglindismeðal sem hægt að fá
1: Já, held
0: að að fara svona út í náttúruna
1: Bæði sjálfhreyfingin og þessi taktur taktur í hérna já.
0: Takturinn, já, ég líka tók eftir því að minni reynslu með ykkur að þið veljið alltaf ykkur að leiðir sem eru ekki í umferð
1: já,
0: sem sagt innan borgar eða bæjamarka
1: já, reynum að gera það
0: já, svona oftast
1: já.
0: Og sjálfri finnst mér eiginlega gönguferðin ekki eins skemmtilega ef hún á gangstéttunum og innan bæjar.
1: Já.
0: Þannig að ég reyni alltaf að keyra eitthvað aðeins út fyrir og þá maður bara komin í náttúruna.
1: Já.
0: Heiðmörkin og Hvaleraholtið og Hólmseiðin og þetta allt saman. Þetta alltaf bara algjört ævintýri að ganga þannum.
1: Já, það eitthvað sem gefur manni að sjá ekki sko steinsteft hús.
0: Ég svo sammálaði.
1: Og malbyggar stjættar eða gangstjættar. Það hérna Það eitthvað við hugar, einhver hugarrói í því að sjá bara náttúruna.
0: Já, já. Sérstaklega fyrir okkur þéttbýlisfólki sem að kannski eyðum stærstum hluta lífsins innan borgarmarka, sko. Þá þetta alveg yndislegt að fara svona út fyrir bæinn.
1: Já, og ég held að starf svona leiðsögumanna sé mikilvægt eins og í gönguferðum og öðrum ferðum að með því að segja fólki sögur og sem tengja stöðunum og þess að það þá held ég að það sé að verða að búa til svona tilfinningatengsl við umhverfið og náttúruna sem gefur fólki mjög mikið en aftur á móti líka eigur líkurnar á því að fólk sé tilbúið að hérna, lýsa skoðun sinni þegar kemur að því að kannski að breyta því umhverfi
0: já,
1: þú veist já. Að hafi minnskost einhverja skoðanir og látið þær í ljós.
0: Já, þá áttu við ef það farið út í einhverjar framkvæmdir eða eitthvað í deglunni sem að þá hefur fólk skoðanir á því.
1: Já.
0: Frekar að því það búið að fara þarna og...
1: Já, að því að það eru komin einhver tengsl við staðinn.
0: Já, ég segi það.
1: Og hérna, ég held að það sé mikilvægt að Já. Hafa tengsl við staði og hafa tengsl við landslagið.
0: Já.
1: Að því að við höfum ábyrg gagnvart framtíðar kynslóðum. Að þau, þú veist, þau fái að njóta líka og upplifa þessa hugar og...
0: Já, en það svo skrýti hvernig maður upplifir náttúruna. Ég ólst upp 4 ára skeið undir jökli fyrir utan Hellissand.
1: Já.
0: Pabbi með var bóndið þar og þegar ég var orðin fullan mannskja fór ég vestur og skoðaði þetta allt saman og gekk þarna gamlar slóðir þar sem ég hafði byggt bú og heyjað og tínt ber og þetta var alltaf orðið svo lítið í minningunni, náttúrulega minningu barsins að það var þetta alls svo stórt þetta svolítið skrítið hvernig svona upplifun
1: já, þetta breytist alltaf eins og mér fannst nú botstallurinn stór þegar ég var lítill sko. Núna finnst mér bara mjög lítill og hérna grútlegur
0: en í þessum ferðum alls konar fólk og sjálfu hef ég nú alltaf gengið svona þokkalega mikið og til dæmis fór ég á hotstrandirnar einu sinni eða tvisvar og þar kynntist ég því hvernig það að vera loftrætur
1: já
0: og það eitthvað sem hefur háð mér alveg svakalega í mínum göngum það loftræslan, hefur orðið varfið þetta ekki á þínu fólki?
1: Já, þetta alveg ég veit ekki hversu margir eru en ég myndi alveg telja að það veri upp undir 10% sem og jafnvel fleiri auðvitað það ólíkt hvernig það kemur fram í fólki það ólík hvað ég segja, ólíkar aðstæður sem kalla það fram
0: já, ég skil
1: fyrir suma þá er það ef það bratti beggja hliða fyrir aðra þá ef það skriður og svo framvegis þetta er frekar ólíkt en öll eiga það eiginlega sameiginlegt að það herpist og spennist upp líkaminn sko, og fólk heldur niður í sér andanum og hérna stífna upp þannig að okkar starf eiginlega að fá fólk til þess að slaka

0: anda eðlilega. Það fyrsta skrefið. Síðan að komast í gegnum. Og hérna, ef þú andar því í gegnum þetta bara, ég ekki að tala einhverja sérstaka öndin, bara eðlilega, bara inn út, þá verður þetta svona aðeins auðveldara. Svo eru til alls konar tækni til að hjálpa fólki að komast. Ég man eftir...
1: Eftir fólk, já, fyrir geðu.
0: Ég man eftir Sveinbirni, sem er nú í kór, að hann hefur sungið nokkra í gegnum svona... svona lofthræðslu
1: hann syngur
0: já, hann syngur og hann tekur óskalega jafnvel og þannig þetta í léttum dúr en samt að hjálpar fólki já. Að slaka hans á já. Þú veist og stundum gott að einhver góðu vinur spjalli bara já, já. Við þið
1: finnst þér fólk sigrast á þessu hefur orðið verið við það
0: já, já, algjörlega það eftir því sem hann ferð oftar
1: já.
0: Og ferð oftar í svona aðstæður
1: og kemst lifandi gegnum það
0: já, þá ferðu að treysta fótunum aðeins betur já. Og það, þetta snýst líka um að veri aðeins betra formi
1: já.
0: Og vöðvarnir aðeins betri
1: já.
0: Og þá ferðu að treysta aðeins
1: já.
0: Og þú sérð að hinir ekki hræddir þá kannski þetta ekki lífshættulegt
1: já, ég mitt
0: þú getur hort á hina og þú getur séð hvernig þeirra viðbrögð eru
1: já, já.
0: Og þá Þetta auðvitað ekki, þetta tilfinninga, þetta taugarnar, sko, þetta ekki rökræn hugsun.
1: Nei, þetta það nefnilega ekki.
0: Þetta bara svona einhver eiginlega líkamlega viðbrögð.
1: Já, ég farið tvisvar sinnum yfir fimm urðu hálsinn og í fyrra skipti þá var ég nú alveg að ærast bara af hræðslu þegar ég fór yfir Kattaríkina.
0: Já.
1: Og svo fór ég mörgum árum setna og ég gat ekki notið ferðarnar þegar ég kveið svo fyrir að fara yfir Kataríkina skilurðu en þá átta ég mig á því að þeir voru ekki svakalegir eins og ég hafði ímynda mér
0: nei, þeir hafa líka lagast
1: já,
0: umferðin það... hefur sléttað þetta aðeins meira
1: já, já.
0: Þetta er aðeins þægilega en auðvitað, það er alltaf þú ert að horfa niður til beggja hliða sko.
1: Já, einmitt
0: og þannig að En stundi, það hefur komið fyrir að ég bara glimt að segja að við sem að fara Kattaríki og ég bara sagt það eftir á.
1: Já.
0: Og bara, býttu voru þetta Kattaríki?
1: Já. Það líka kannski að því það sko hengiflug báðu megin eða svona bratt báðu megin.
0: Já.
1: Í þeim sko. Öðruvísi þegar maður með bergið, öðru hvoru megin við sig skilur.
0: Já.
1: Í fjöllum og svona.
0: Já, já, það alveg skilalegt sko. Já. Sérstaklega fólk ekki að ganga í hverju viku og...
1: Já. En verandi með alla þessa hópa og þennan fjölda fólks með þér hefur hafa aldrei orðið óöpp og slys.
0: Jú, jú, það eru alveg. Sem betur verið hefur það yfirleitt bara verið svona einhver mistíðu sig eða rasar eða slíkt, sko. Já. Það hefur komið fyrir að fólk hefur beinbrotna. Þú veist, kannski dottið og reikið tánna í stein og dottið bóra fyrir sér hand og
1: hvað er hægt að gera í svoleiðis tilfelli þeir eru kannski langt frá alfara leið
0: já,
1: þar sem bílar komast
0: já, þetta snýst bara um að meta bara á staðanum
1: já.
0: Hvernig viðkomandi er
1: já.
0: Þú veist, er hérna maður sinni fyrstu hjálp og reynir að svo skoða maður hvort að viðkomandi getur haldið áfram og þá jafnvel farið með öðrum farastjóranum út úr hópnum
1: já.
0: Og kannski einn með og farið stýstu leið til byggða
1: já.
0: Hvort það ástæði til að kalla þetta hjálp ef að viðkomandi getur ekki hreft sig.
1: Hefur þurft að gera það?
0: Já.
1: Já.
0: Ég tvisar kalla þetta hjálp.
1: Já. Og koma þá björgunarsveitar aðilar.
0: Já.
1: Já.
0: Bæði skiptin hefur verið hægt að koma á svona jeppum og það var ekki það mikið neðar ástand
1: Nei, ég skil
0: En þannig að viðkomandi þeir gátu ekki halda áfram og hérna þannig að það var ekki takt að gera
1: Nei Þannig að því að við verið frekar lánsum hvað það var þar að hérna lenda ekki neinum stórslysum
0: Já Það er bara sem betur fer. Svo hefur komið fyrir að hérna, maður hefur geta komið viðkomandi áfram, en svo til dæmis ef einhver mistíku sig á ökla og þá er þetta að teipa öklan, sko. Já. En það er erfitt að koma staði hvort að það sé brot í öklanum. Maður getur ekki átt að segja á því.
1: Nei.
0: maður getur bara búið viðkomandi að maður getur bara metið eftir að þreifa og þegar að stígur í
1: Já, en hvaða aðstæður eru kannski erfiðastar í gönguferðum upp á þetta að gera að mistíga sig eða brjóta sig eða
0: Þetta náttúrulega það verður allt flóknara á veturna heldur en á sumrin
1: út af hálkunni
0: Já, eða bara út af snjó og færð og þessatar og veður og birta og það ýmislegt það erfiðar að hlúa einhverjum í kulda heldur en í hita á sumrin, þetta svona tvennt ólíkt en hérna
1: Það auðvitað allar aðstæður geta verið hættulegar ef í það farið, sko, þúfur og steinar og annars slíkt þetta geta.
0: Já, gangstéttabrúnir.
1: Gangstéttabrúnir, já.
0: Þetta getur alltaf eitthvað koma upp og maður verður bara að vera með búna með sér og svona til þess
1: að... Þið eru alltaf með allan hjálpar búnað með ykkur,
0: fannstjórnir, já. Já, svona eins og maður telur skynsælegt.
1: Já, svona skyndi hjálparkassa eða hvað þetta eitthvað svo les, já.
0: Já, ég með svona uppundir 1 kíló að búnaði.
1: Já.
0: Og það er svona alls konar í því.
1: Einar, það svo ótal margt sem við getum talað en ég get ekki sleppt þér fyrir að við erum búin að heyra af póstgönguna þínu.
0: Já.
1: Þær voru, ég ætla ekki að segja meira, ég ætla að gefa þér orðið með þær.
0: Já, því ég hef svo mikinn áhuga á þessum gömlu leiðum, þá þetta kemur inn á póstleiðirnar. Póstleiðirnar voru í raunin ekki sjálfstæða leiðir það póstleiðir fóru bara eftir gömlum leiðum svo var farið að kalla þær póstleiðir af því að landpóstarnir notuðu þær gjarnan og það eru til bækur sem heita sögu þetta landpóstana, þrjú bindi og ég hef legið í þeim og af því að ég var búin að lesa svo mikið þar þá datt mér í hug að fara svona fari þeirra spor fara svona lengri leiðir og 2016 þá fór ég fyrstu ferðina þá gekk ég vestur og Ísafjörð, það var að því að fyrsta gangan var vestur
1: Viltu segja þetta aftur, gekkstu vestur og Ísafjörð frá Reykjavík?
0: Já,
1: takk.
0: Það var að því að fyrstu ferðina voru vestur og gengið vestur og reyndar ekki sama, nákvæmlega sama leið og ég fór en það var farið vestur frá Reykjavík og
1: Hvað varstu lengi að ganga vestur á Ísafjörð?
0: Ég var eitthvað tæpa 2 vikur
1: Já.
0: Og ég fór auðvitað eftir gömlum leiðum ég fór ekki sko
1: ekki vega.
0: Með fram bílvegum Nei. Nema þegar ég þurfti
1: Já.
0: En þetta var einfaldara í gamla daga af því að þá var mönnu róið yfir fyrðina
1: Já.
0: Það er ekki hægt í dag
1: Þú þurftir að ganga fyrir hvert fjörðir og fætir öðrum?
0: Nei, ég fór bara upp á hálendi
1: Já,
0: og það eru gamla leiðir þar sem voru hafa ekki verið notaðar og víða þetta grýtt og erfitt en hérna
1: en voru menn ekki ríðandi á þessu tíma líka?
0: Jú, en sko landpóstarnir voru eins konar verktakar þeir fengu bara borga fyrir ferðina þannig að ef þeir til dæmis fengu bátsfar þá skildu þeir hestana eftir þeir gátu ekki fara með hestana
1: nei.
0: Og hérna Þannig að gjarnan byðu hestarnir og þeir síðan kannski innst í djúpinu Ísafjarðardjúpi og þeir fengu síðan var róið þarna yfir fyrðina.
1: Var þetta fyrsta gangan og svo áttur eftir að fara
0: Já, fyrir? Svo 2 árum setna fór ég austfyrðina frá Hornafyrði og norður að Borgafyrði eystra og þetta var svona fjarða hopp.
1: Þetta var að vetri til þetta ekki?
0: Jó, Ísafjarðarferðin var í lok október.
1: Þú voru ekki geta gengið lengi í björtu?
0: Nei, ég var alltaf, ég reyndi að ganga mjög rætt til þess að ná sér lengst í björtu.
1: Já.
0: Og ég var náttúrulega með allt á bakinu, með tjald og allt saman. En gisti inni þegar það bauðst.
1: Já.
0: Og sama á austfjörðum.
1: Já.
0: Það var í september, það var miklu þægilegra.
1: Já.
0: Fullt af berjum. Og alls konar lúksus en hérna svo gekk ég fyrir 2 árum eða rúmum þá fór ég gekk ég frá Seyðisfirði til Akureyrar í fótspor Níelsar gamla landpósts en reyndar fjölmargra annara en hann svona er ofalegi huga því hann var svo lengi hann var á vaktinu hérna Já, 26 árum minni mig.
1: Og varstu með póst í bakvakurinn?
0: Já, já, ég hef alltaf verið með póst. En af því að síðasta ferðin, þannig frá Seyðisfirði, þá var á aðventunni. Þá var ég með jólakort.
1: Já.
0: Og ég held ég að verið með eitthvað 25, 30, ég man það ekki. Og dreifði á leiðinni.
1: Já.
0: Það var með þess að frá fósetta hjónunum.
1: Já.
0: Guðna og Elísu.
1: Já.
0: Sem voru þá. Þau skrifuðu nokkur kort sem ég dreifði á leiðinni og hérna, það var mjög skemmtilegt.
1: Ég trúi því. Og þetta verið allt gengið stórslysa laust hjá þér.
0: Já, já. Ég, svona nokkuð heppin. Það var mjög kalt þegar ég var að fara frá Seyðisfirði til Akureyrar.
1: Hvernig leiðir á nóttunni í tjaldi?
0: Það var ágætt. Það var reyndar, já, það var náttúrulega fór í mann eina nóttina að ég var á Mývatnsöræfum, þá var fór kuldin, þetta var svona uppundi 20 stiga frost.
1: Úff.
0: Og hérna, prímusin hikstar í svona miklum kulda, en ég náði samt að hérna hitta mér það sem ég þurfti.
1: Gast sofið.
0: Og svaf svo bara, já.
1: Já.
0: Og hérna, en þegar að það var ekki mikið rok, þannig að það var ekki mikill vindur.
1: Það hafði verið þægilegt.
0: Já, það var mjög fallegt.
1: Já.
0: Alveg svakalega fallegt.
1: Það ekki lendi í þóku eða vesinni.
0: Nei, nei, ég náttúrulega alltaf með GPS-tækið og...
1: Já.
0: Og það var hugsaði mitt mikið til hérna aðventu Hans Gunnars þar að segja þeirra hérna þryggja hérna sem voru á ferðinni
1: Já.
0: Þar að ég var á sömu slóðum.
1: Já, það alltaf voða gaman að geta tengt þessa gönguleiðir einhverju sögu eða einhverju sem hefur já, eins og þarna aðventunni.
0: Já, það var mjög sérstakt.
1: Og varst ekki hiss á því hvernig þessi menn bara gátu unni við þetta í fjöldamörg ár?
0: Jú. En í sjálfu sér þeir þekkt ekkert annað. og voru aldrei upp við þetta frá blötu barspenni og fólki fannst kannski miklu minna mál, heldur nokkur í dag að ganga landshorðan á milli.
1: Já.
0: Það var ekki svona...
1: Fólk hafði náttúrulega ekki val, sko, það var að fara fótgangandi. Ég oft verið að, ég bara með því að lesa bækur eins og fátætt fólk og þetta var alveg ótrúlegt hvað fólk gekk í gamla daga.
0: Já, og svo var fólk oft prjónandi,
1: já.
0: kallar og konur.
1: Já, var það.
0: Prjónuðu á milli bæja.
1: Það myndur ekki ganga hjá mér sem þarf alltaf að horfa niður fyrir mig þegar ég geng.
0: Ég sá, lasið mitt úr byggðum Borgarfjarðar, það var lýsing á því að hérna hvað hérna, Þorvaldur hann var að vísa mönnum leiðum um Mýrlendi í Reykholtsdal milli bæja og hérna að það var svo þýft og blaut svo var hann var þessu lýstanni að hann stiklaði á milli þúfna og prjónandi allan tíman og stökk á milli og talaði umhverfið og sagði sögur og þetta voru hetjurnar
1: þetta voru hetjur, já Einar, hvað gerir þú svo í fríinu þínu? Þú tekur þið frí á sömurinu, ekki?
0: Nei, þá var ég að ganga hérna.
1: Áttu ekkert sumafrí eins og annar fólk?
0: Jú, þetta eru svona mólar við tökum smá frí saman, ég og kona mín núna byrjum í júní og svo aftur í ágúst og hérna, svo voðalega gott að gera eitthvað í desember finnst mér
1: Já, þá eru svo fáir á ferli
0: Já, þá eru enga göngur fólk eru upptækið og þá getum maður gert eitthvað
1: Líka fáir ferðamenn á, þú veist ef út í það er farið bæði hérlendis og erlendis þannig lagað, í byrjun desember til dæmis
0: Mjög góðu tími og ég kann vel við myrkri Við náttúrulega með allt þetta alla þessa lýsingu sem er allstaðar í þéttbílinu þá höfum við mist svolítið hæfileikan að sjá í myrkri og fólk í gamla daga sá miklu betur í myrkri heldur en við þetta snýst bara
1: að gefa alveg vissum það, þegar rafmagni fer kannski hjá manni þá er maður gersamlega ósjálfbjarga
0: en fólk fór á milli bæja og hérna það var nú einn sem var að rifja upp með mér þegar hann var í farskóla í Skorradal 6 ára gamall og þurfti að fara á hvernig degi á þar næsta bæ þetta var eitthvað 2,5 kílómetri og vaða ána og 6 ára og og ég spurði hann var einhver fullorðin með ykkur að þið voru á mótnana í myrkrinu nei nei, stóru krakkarnir voru með okkur og ég spurði, já, hvað voru þau gömul þau voru alveg 10-12 ára þannig að þarna voru börnin saman að fara í, og farkennarinn var á bænum að bíða eftir þeim og það þurfti að vaða berfætt
1: maður myndi nú ekki senda 6 ára barn út í búð eins í neitt
0: nei, og ekkert ljós og ég spurði, var þetta ekkert erfitt í myrkrinu nei, nei, við sáum ekki mikið en við fundum alveg hvar við vorum
1: já,
0: þekktu allt svo vel
1: já.
0: Og þannig að það þurfti ekkert ljós
1: það einhvers þessar sögur sem er svo gaman að fá nér á blað ná áður en að það orðið á seint skilur, allar þessar sögur já. En hvernig er hvað þarf að fara að gera í dag?
0: Í dag? Ég að fara að ganga í kvöld á Búrfelli Grímsnesi
1: Já, og... bara svona svo fólk gerir á kvöldin
0: Já með hérna langbröldshópnum
1: Já, það erfileika hópur
0: já, það svona næst erfiðasti hópurinn
1: Já
0: Og ég nú bara að fara í tölvuna
1: Já
0: Það hérna að græja ýmislegt það nú verkefna listin
1: já.
0: Það var svolítið mikið læti þegar ég var að reyna að klára
1: ritgerðina
0: og það var ýmislegt það var svona eitthvað sem ég þurfti að fresta
1: já.
0: Þegar að vinna úr því
1: já, það er eitthvað að gera þér til já, svona eitthvað að halda upp á útskriftina þína
0: já, ég vil bíða og sjá hvað prófdómari segir
1: já.
0: Og hérna hvort þetta samþykkt
1: já, það allt saman það.
0: Svona formlega.
1: Er þetta löng ritgerð?
0: Já, blaðsíðurnar. Þetta eru svona 120-130 blaðsíður.
1: Já, með öllu.
0: Já. En svo er þetta í stafræna kerfinu. Þarna. Ég setti þetta inn á forrið sem heiti Wikilog.
1: Já.
0: Setti ég leiðurnar og sögurnar.
1: Já.
0: Og ég eftir að kynna það bara betur.
1: Já.
0: Mér finnst eða ekki við æfi að kynna það strax. Að því að það er ekki, þetta er ekki orðið formlegt.
1: Nei, ég skil ekki. En svona á viku basis og í sletti nú, hvað ertu að ganga margar göngur svona bara að meðaltali?
0: Þetta er svona 3-6 göngur á viku.
1: 3-6 göngur, já.
0: Gangan í kvöld, þetta er 7. dagurinn í röð sem ég fer með fólk.
1: Já.
0: En svo er ekki ganga á morgun.
1: Nei.
0: Ég er svo bara ganga á laugardagina.
1: En er þetta ekkit fara að reyna á líkamann eða er þetta kannski bara búið að herða hann?
0: Ég, ef maður passa sig að taka styrtaræfingar og teygjur, minnst líka gott að fara í laugina, fara í sánu og svona mikið líkamann, þá er þetta nú þokkalegt. Ég lendir endar í slysi eða óhappi síðasta sumar, fekk svona grjót, að hrundi grjót og fór á hnéð og ég búin að vera í einhverjum erfileikum út af því.
1: Já, hefur ekki náð þér alveg.
0: Já, því að það var ekkit álagstengt, það var bara högg.
1: Já,
0: og þannig að það var ég búin að vera svona að glíma við það
1: já, einmitt
0: það var bara óhefni en hérna
1: en þú sérð vonandi fyrir endan á því
0: já, vonandi, þetta tekur lengri tíma eftir sem maður eldist
1: jú.
0: ef ég væri tvítur þá var ég líklega orðin góður
1: já en hvað sérðu fyrir þér með vesinn og verkgang það batterí er komið til að vera
0: Já, vonandi.
1: Já
0: meðan að, sko, þetta snýst bara um fólki sem í þessu og meðan fólk vill vera, þá þetta.
1: Já.
0: Og ég vona að þetta sé ekki bara bundið mér, minni persónu. Ég vona að þetta sé verði bara átt sitt líf.
1: Já.
0: Ég sá alltaf fyrir mér að þetta væri samfélag.
1: Já.
0: Og sá alltaf fyrir mér að í grunninn væri bara samfélag og þetta væri bara opið öllin sem vildu og svo væri kannski svona einhver prógrum og eitthvað en í grunninn væri þetta bara samfélag og þeir sem mættu í síðustu göngu eru kjarnin í samfélaginu
1: já, akkurat
0: og hérna ég vonandi að geti orðið þannig áfram
1: já, einmitt heyrðu, tíminn flýgur áfram hjá okkur og hérna, ég ætla svona bara að lokum að spyrjaði svona svolítið leiðilegra spurningar heldur að þetta, þú verðir gangandi fram í andlátið
0: Já, ég vona það
1: Já Þetta er ekkit sem þú ert orðin leiður á
0: Nein
1: Nei.
0: Og ef það verður erfitt að ganga þá vona ég að geti hjólað
1: eða komst farið, á hjóli hinga
0: já, ég kom á hjóli já, já. Og, eða farið einhvern veginn
1: já
0: og ég kannski frekar ég vona að ég verið brosandi frá mér andláti
1: Það nú... þetta sé bara alveg svakalega góð loka orð að vera brosandi vera mér andláti ég séði já. Bara einhvern tímann fljótlega á göngu
0: já.
1: Og þakka þér innilega fyrir komuna Einar
0: já, takk fyrir að bjóða mér
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Við ætlum að ljúka úrvalinu að þessu sinni með heiðursborgaranum Guðjóni Friðrikssyni en það var Gunnar Smári sem fekk hann til sín í vikunni Guðjón er sagnfræðingur og rithöfundur og já, nýtitlaður heiðursborgari Reykjavíkur.

0: Já, erðu hingaði komin Guðjón Friðriksson sem heiðursborgari Reykjavíkur. Það mikið með það.
1: Takk fyrir.
0: Þetta mikill heiður.
1: Já, það það nú líklega.
0: Það ekki margir sem hafa fengið þennan.
1: Nei.
0: Líkil á borginni eins og myndi heiti í Ameríku.
1: Nei, ég held að ég sé svo nýjandi í rauðinni. En þetta hefur nú verið sko, þetta, eins og fyrsti var held í 1961, sér að Bjarni Jónsson. Og svo hérna var Kristján okkur Sveinsson, ég veit nú ekki af hverju það var auglæknir. Svo var bara ekkit í hálfa öld. En svo núna held ég, sé svo sjötti núl, eða fymti að sjötti núlifandi sem í
0: Og þetta svona fólk eins og Vigdís Finnbogadóttir og já. Björk Guðmundsdóttir.
1: Já, já. Mér séu Jókón og...
0: Jókón og Friðrik Ólafs.
1: Já, já.
0: En þetta mikið leiðin að það hissa.
1: Já, ég var mjög hissa. Já. Þetta kom mér alveg að opna skjöldu. Já. Ég fekk símtal frá Grænlandi, það var Heiða Björk, borgarstjóri var þar og það var eiginlega svolítið skrítið samtal.
0: Erðu en hins vegar passa þetta vel við þig því að þú ert að búin að vera að fjalla Reykjavík
1: Já, já, ég búin að
0: Ekki eingöngu, en næstu því meir og minna
1: Já, já, ég það eiginlega hófst nú, ég nú með reynda B.A. prósko í sagfræði og íslensku og það eiginlega hófst svona fyrir alvöru minn sko rithöfunda ferill með því að mér var farlið að skrifa hlut af sögu Reykjavík
0: Ekkert Þór.
1: Já, Ekkert Þór. Og síðan bættist reyndar Þorleifur Óskarsson við seinna. Ég skrifaði tímabil 1870 til 1940 sem kom út í tveimur bindum. En ég var reyndar áður, ég var náttúrulega blaðamaður í 10 ár.
0: Þjóðvílunum?
1: Þjóðvílunum, já. Og ég sá nú sundarsblæði í 4 ár þar og ég var alltaf eitthvað, ég skrifaði bæjar alltaf reglulega í blaðið og var ofta fjall eitthvað sögur Reykjavíkur og svo var ég með viðtöl í útvarpinu og einu sinni var ég með flokk sem að ég kallaði Reykjavík bersku minnar talaði við fjölda einstaklinga um bersku þeirra í Reykjavík sem það kom síðan út á bók þannig að ég var svona á kafi, það mikið á kafi þessu en er ég náttúrulega fættur í Reykjavík og uppalinn í Reykjavík og sennilega dæmi gerður fyrir mína kynslu því að foreldrar mínu kom utan á landi og ég gerði hann á ganni mínu að ég fór í íbúaskrá Reykjavíkur 1953 þegar ég var 8 ára og skoðaði fæðingarstaði fólk sem að bjó í þessu fjölbýlisú sem ég var í og,
0: eins og fólk gerir
1: já, já, og þá Og næstu, þetta eru svona fjögur fjölbýlisús þarna á Barónstíð og Leifskötu. Og þá kom í ljós sko að næstu 90% af öllum 30 ára eldri voru fætt utan Reykjavíkur. Þannig þetta var sérst alveg sannkvæmlega innflýtinda borg.
0: Og kannski fólk svona þínum aldri, það eru svona stóru hópanir sem eru fyrstu reykingandi.
1: Já, já.
0: Áður var þetta kannski
1: Svo styrist þetta við sko með 12 ára yngri, þar voru 90% fættir Reykjavík sko. En svo vorum við náttúrulega, fórum við flestir jafnaldri mín og ég fórum í sveit. Þannig það voru náttúrulega mikil tengsl áfram við hérna sveitinnar sko. Þetta er Reykjavík er svo ung borg sko, þetta er bara ný borg með að við borgir í Evrópu. Alveg splunkun í og bara innflytta borg alveg fram á síðari áratví og kannski ennþá
0: já. Þú ert að hérna, nefndir svo Reykjavíkur mér minnir að hún hafi hérna vakið nokkra mikla athygli
1: sáttúrulega
0: svona annars konar sagfræði
1: já
0: hvað var hérna
1: við eiginlega settum okkur það mark að skrifa hana svolítið svona neðanfrá ekki segi ómikið stofnana saga
0: Eða höfðingasaga?
1: Ha?
0: Var ekki höfðingasaga?
1: Nei, ekki höfðingasaga, heldur bara að segja frá fólki í Reykjavík og svona almennt, sko. Og þessar bækur, þær seldust alveg gríðarlega vel, sko, og þetta er miklu athygli og ég fekk mér þessi íslensku bókmyndavelun fyrir fyrsta bindi af mínu verki. Þannig að, já, þetta var vel hefna og þetta náttúrulega kom mér af stað Síðan hef ég bara fengist fyrir ritstörf.
0: Var þetta í tilefni af 200 ára afmælinu?
1: Já, þetta var í tilefni 200 ára afmælinu. Það var nú reynda að búið að ákveða nokkrum árum fyrir að gera þetta og Páli Líndal var falið þetta en það var nú ekkert úr því þannig að 1985 ári fyrir 200 ára afmæli þá var okkur ekkert stóð bernar sinni falið að gera þetta og síðan bættist þá Leifur Óskarsson við og þetta fyrsta bindi kom út 1991 og það var eftir mig sko og síðan komið við þetta næstu ár hinn bindin.
0: Var það sérstakt að meiri hluti sjálf þessum að fengi blaðamann á þjóðurlónu til að?
1: Já, ég hef nú stundum verið að hugsa það sko að þetta hefur náttúrulega Davíð Oddsson sem þá var borgarstjóri þurfti að samþykja þá sem að skrifa þið og hann samkvæmt þessu þá réða mig bara beint á þjóðvílanum sem var svolítið merkilegt en hann var nú svolítið þannig hann var ekkit endilega að hérna þó hann gerði það náttúrulega líka að ráða bara einhver sjálfstæðismenn en ég hef sennilega vakið athygli fyrir skrifin minn í þjóðvílan
0: um
1: borgina sko og reyndar líka í útvarp og
0: Og þú ert ennþá í svona blaðamennsku umfjöllunum um borgina á Facebook þar sem að þú byrtir svona myndir af húsum,
1: já.
0: Endur ekki bara í Reykjavík
1: nei.
0: Út um allt land
1: já, já.
0: Og segir svona þetta svona á mörgum blaðamennsku og sakfræði
1: Já, já, þetta var nú bara einhverju byrjari sem byrjaði á þessu fyrir allmörgum árum og síðan og ég hugsaði með mér það svo mikil neikvæðinni á netinu og í Facebook að hérna, best að vera með eitthvað jákvætt og það var nú eiginlega svona, ég ætti hann bara að gera eitthvað smávegis að þessu til að byrja með en svo bara var þetta mjög vinsælt og þetta urði allmargar seríur, ég held að sé kominu 300 hús og kannski held ég áfram
0: Hvað er gamall?
1: Ég 81 ás, þetta 1945
0: Og í fullu fjöri?
1: Já, ég hef bara hérna guðsýlof haldið heilsu bara nokkuð vel og maður náttúrulega finnur að maður ekki eins orku mikill og maður var þreytist fyrir en ég hef bara haldið nokkuð góður heilsu og með að ég held heilsu þá nenni ég ekki að hætta að gera eitthvað.
0: Og ertu að skrifa bók?
1: Já, ég var nú eiginlega búin að ákveða sko alveg að taka ekki að mér einn verkefni sem ég var beðin bara heldur en að skrifa eitthvað sem ég langaði til sjálfur en svo hafði samband við með Þorsteinn Bergsson í félaginu Minjavend sem að gera upp hegningarhús í Reykjavík og hann vildi að ég skrifaði sögu hegningarhússins þar að segja Hjörleifur Stefánsson skrifa byggingasöguna en ég svona mannlífsöguna Og þetta var ómikið freysting fyrir mig, þannig að ég hef verið að þessu undanfarið.
0: Og þarna var alls konar
1: starfsemi? Já, þetta var nefnilega ekki bara tukthús, sko. Þetta var eiginlega ráð og dómhús Reykjavíkur og oft kalla bara þinghús. Því að þarna var, sem sagt, það er nú tekið notkun 1873-4, þetta hús. Og það var alltaf tukthús, þarna er í hæðinni, en uppi voru þrír salir. Í einu var landsyfirréttur sem var nú æsti innlendi dómstóllin og bæjarþing stofa Reykjavíkur og þar fóru fram bæjarstjórnarfundir sko alveg til 1902
0: Það er ráðhúsið
1: Já, þetta var bara ráðhús og svo var þarna hinum megin, austan megin svo kallaði borgarasalur og þar var alls konar samkomur og starfsemi í honum og ég nú stundum
0: En svo setna var kannski svona iðnó eða eitthvað.
1: Já, kannski, já, ég hafði til dæmis
0: var... Það sem var eitthvað svona setnað ekki.
1: Já, já, til dæmis þarna byrjaði eiginlega einskólin og inn að manna félagi var þetta með fundi til dæmis. Og það er eitthvað svolítið skemmtilegt að fyrsta hljómsveita á Íslandi, það var lúður þeytara félag Reykjavíkur. Og það hélt sína fyrstu hljómleika þarna, þessu húsi.
0: Og fangarnir sem alltaf var á nærðinni.
1: Já, já, og svo voru KF og M fundir þarna og alls konar fundir og oft söngur og svo fóru náttúrulega allir kjörfundir, það voru náttúrulega ennþá sko opnar kosningar, það var ekki leynilega kosningar. Þannig að fólk kom og sagði hvernig að allir að kjósa og þetta voru mjög fjörugir og skrautlegi fundir oft og heilmikið drykkjuskapur og þetta barst náttúrulega allir niður til fangana.
0: En var þetta vegna þess að voru bara engin almennu hús í Reykjavík eða? eða þótti þetta einhver leiti var eðlilegt að sitja tvær hæðir ofan á fangelsi Hólmsheiði og hafa þar
1: það var náttúrulega fundi. Það var náttúrulega ekkert ráðhús eða neitt líkt sko en það var nú þetta hlaut gagnrýni þetta þótti svo langt fyrir utan bæinn eigni grósir það var náttúrulega eigi lengi bið komin hann upp í skólaurhaldinu sko og það var eitthvað blæði Þjóðólfur reist og skammaðist út af þessu hvers konar eiginlega væri að setja þetta svona fyrir utan bæinn af því þetta var bara þinghús Reykjavíkur eiginlega þannig þetta mjög merkileg saga sem þetta hús á sko ekki bara sem tukthús heldur margt annað sem að þetta
0: þegar ég var að labba hérna þá var ég að hugsa sko að svo þín hugmynd Reykjavík er svolítið önnur heldur en mín eða flestra. Þannig að þú ert að tróða ansi miklu í hausinn á þér svona hvernig byggðin þróast og hvernig mannlífið breytist.
1: Já, já. Þegar ég sko var að alast upp hérna í Reykjavík, þá var sko þetta mjög þétt borg. Hún var eiginlega öll innan hringbrautar. Og gríðarlega mikið mannlíf á götunum og vestlanir og öðru hverju hotni og hérna... Og þá var nú sko svona einkabíla eign ekki orðin mjög almenn. Pappi og mamma átti til dæmis aldrei bíl. Og hérna, þannig að, og það voru mjög góðar strætsvögna. Maður fór á strætónir í bæ, sko, hann var á tímundan fresti, Njálsgata Gunnarsbraut. Bara stoppa hann rétt fyrir utan að sem ég holst upp. Þannig að þetta var svona bara alvöru borgarlíf, sko, með öllum sínu borgar ís og göttu líf og allt þess áttar. En svo svona upp úr 1960, þá fyrir náttúrulega einkabíla eigna aukast mjög mikið og þá smá saman verður þetta svona útkverfa borg. Það fara að myndast auknumæli útkverfi og vestlanir fara að það komi vestlana miðstöður í útkverfunum og margar af þessum vestlunum og heildsölin sem voru í miðbænum farin á Suðurlandsbraut og Ármúla og Síðumúla og Skeifuna og mér að segja sko gamla Reykjavíkurhöfn sem var náttúrulega alveg miðpunktur borgarinnar að það kemur Sundahöfn sem að verði smá saman aðalhöfnin. Þannig að þetta ég nú stundum sko hugsa að þetta var bara svipuð þróun eins og í amrískum borgum. Það er dóu miðbæðirnir kjarnan. Og til dæmis með 1980 þá var eiginlega bara miðbæðin Reykjavík meir og minna döður. Það voru sko skemmtistaðni voru þá komnir út úr miðbæðinum. Til dæmis hérna eins og Hollywood og Broadway og klúppurinn og svo framvegis sko þannig að
0: eftir voru bara bankarnir
1: já og svo bankarnir lögðu heilmikið undir sem í bæinn sko og þeir voru náttúrulega þeim var lokaðum í hann dag þannig að
0: kvöldin var
1: stjórnaráðið já þannig að hann var orðinn ansi döflegur miðbærinn á þessum tíma sko En svo kemur náttúrulega túrisminn og hann nú smá sem að verða lifna við aftur.
0: En hann náttúrulega ekki samur og var áður.
1: Nei, hann náttúrulega mjög breyttur sko.
0: Og hérna... Ég hef búið þarna svolítið mikið.
1: Já.
0: Og þetta var eins og að búið í þorpi þegar maður labbaði út. Já. Því að hluti af því að búið nýri bæ er að vera ekki alltaf á bílum. Þannig að maður
1: já.
0: Á að geta gert flest labbandi. Og þá hitti maður fólk úr þorpinu og spjallar við það.
1: Já, ég mikil óskur.
0: En eftir túristarspringina þá gerist þetta bara ekki.
1: Nei, það gerist
0: minna mæri. Það er bara búið að finna svo út
1: já.
0: Hvað eru margir sem búa þarna og svo náttúrulega þjónustan búið að breytast þeir ekki lengur að þjóna hverfinu.
1: Nei, ekki nema því leiti til að það er náttúrulega fjöldi veitinga og svo kaffihúsa sem að Íslandi reykvíkingar nota líka sko.
0: En engi fiskbúð og...
1: Nei, það engin fiskbúi, nei. En eru nokkra fiskbúi lengur?
0: Já, eitthvað út í útkvörunum.
1: Já, eitthvað út í útkvörunum. En ég býr nú sko rétt við Hlemm í Stakkholti og það núna eftir sem að hefur þjæst þarna byggðin, þá að koma meiri þjónusta, sko.
0: Fyrir íbúa.
1: Já, rísa, það eru bakari og hitt og þetta sem er að bætast við, sko.
0: En kannski var Reykjavík óheppin að hafa ekki verið orðin stærri en þetta þegar einkabílinn kom. Með datt þetta í hugur í fóttu þrántins, af því að það er á sömu breiddagráðu. Og þeir voru svo heppnir að miðbærin var orðin svo stór áður en að einkabílinn kemur.
1: Já,
0: en þessi svona ringur þarna sem er eiginlega afmarkaður svolítið af einhverjum ám og eitthvað svona.
1: Já, já.
0: Að það eiginlega nógu stórt til þess að nærast á sjálfum sér einhvern veginn.
1: Já, já.
0: En Reykjavík bara var of lítið, eða miðbærin var eiginlega of lítið, eða borgarhluti Reykjavík.
1: Þetta náttúrulega líka vegna þess að Reykjavík á Nesi, löngu Nesi. Og svo náttúrulega flugvöllurinn, hann kom í veg fyrir að miðbærin gæti þróast í þáttina, sko. Þannig að þetta verður smá sama, sko, raun að vera breytist miðbærin þannig að hann fer inn eftir allri Suðurlandsbraut og í Ármúlun og Síðumúlun og Skeifuna og alveg upp í Ártúnsholt. Þannig að miðbærin verður bara ein hérna, gríðarlega mikið lengja sem að er náttúrulega ekkit mjög skemmtilegt svona upp á mannlíf að gera, sko. Og hérna, þannig að þetta er náttúrulega er alveg rosalega bílaborg, sko. En ég tel nú að það þurfi að bæta mjög almenni samgöngur til þess að þetta verði ekki bara eins og bílafljót út allt, sko. Það verði að auka það, sko, hvernig sem það nú gert, sko.
0: Hvað sem gert ofajarðar en eðarðar eða
1: já, maður sér þetta, sko, eins og í Kaupmannahöfn núna, vissu, það er löft mikið starri en höfuðborgarsvæðið. Það alveg, það búið að grafa upp, sko, það komið metró þess og krössum borgin og það nú enga smá framkvæmdir. Það hafa tekið aldar fjórðung. En það alveg gríðarlega mikill munur að hafa metró þarna, sko. Það alveg hreint svakalega mikill munur.
0: Herðu, þú lærðið sagfræði.
1: Já.
0: Og fórst svo að kenna.
1: Já, ég kendi fyrst í gagnfræðaskóla í Reykjavík tvö ár og síðan fór í Vestur og Ísafjörð og kendi í mennskólum og Ísafjörð í rúm þrjú ár. Og já, þetta var fimm ára tímabil sem ég kendi.
0: Já. En hérna, út af þessu með að vera með svona svo Reykjavíkur í höfðinu,
1: já.
0: Að ég að gaman að fá sagfræðing og hann sem hefur lifað í sögunni. Af því að sömu leiti finnst manni og oft fyrir nefnt að við lifum svona einhver leiti frekar svona sögulausa tíma að svona tilir er kannski svona síðustu 34 áratugum svona tilfinningum að sé alltaf ári 0 að við þurfum ekki að horfa til sögunar
1: já.
0: Þurfum ekki að læra af henni
1: já.
0: Af því að við erum á svo miklu horfum svo mikið til framtíðar þetta er svolítið þannig
1: já og það hefur náttúrulega Já, það svo líka hefur bara sögukennsla held ég, dregist mjög saman í skólum, sko. Þannig að, hérna, en þetta nú svo sem ekki ný hugmynd, þegar ég var tvítu, þá hitti ég athafnamann út á landi og fór eitthvað að tala söguplássi sem hann var í og þá sagði hann, ég hef engan áhuga fortíðinni, ég hef bara áhuga framtíðinni.
0: Þannig En heldur þetta sé þess að hluti af, þetta nú...
1: En hann fór illa þessi, aðtálum það.
0: Það hérna þekkti ekki sögun og fór illa.
1: Já, það mjög kannski.
0: En hérna heldur þetta sé enginni okkur Íslendingum að vilja horfa svona fram. Stundum hefum ég velti hérna upp sko að Íslendingar hafi ekki svona hugmyndum, hvað við kalla það, svona the good old times. Eins og þú nefndir hérna Kaupmannahöfn og Danir hafa náttúrulega sem með kringum svona Matador og svona hugmyndum svona eitthvað svona gamlan tíma. Bandarísk stjórnmál snúast náttúrulega með að stóra leita það að reyna endurveiki eitthvað horna gullöld. En við höfum ekki svona, þótt þú hafi til þess að vera að lýsa Reykjavík eins og var kannski fyrir 1960 sem svona íðandi áhugaverðum stað, en þá erum við ekki með svona bent svona sögnuð eftir þessu tíma.
1: Nei, en það nú náttúrulega ákveðin nostalgía samt svona hjá mörgu fólki, sko.
0: Já.
1: Það finnst allt sem að nýtt ómögulegt, sko.
0: Já.
1: Því að það minnist einhverja gamalla tíma. En það náttúrulega, þegar við vorum í svo kallari sjálfstæðisbaráttu sem að byggðist nú á romantík og þjóðornið stefnu, þá var náttúrulega þjóðveldisöldin hinn stóra fyrirmynd, ykkur það lengst aftur í fortíðinni, sem hann meira minna svona byggt á einhverjum glýju í augunum, sko. En þannig að en það sko við lifum á svo miklu byltingatími núna maður gerir sér eiginlega ekki grein fyrir því hvers konar byltingatíma við lifum á sko þannig að maður nú bara stundum sko veit eiginlega ekki hvaðan á sig stendur veðri sko það allt þetta, allar þessar nýjungar sko allt þetta stafræna og við talan ekki gerfugreindi sem nú komin og
0: Kannski hugsaði aðdáttamaðurinn sem var vitnaði í þegar þú var stýttugur, hugsaði hann sér svo að það var svo mikla breytingar, hann þyrfti ekki á sögunu að halda, af því að
1: já,
0: hvað
1: já.
0: Á ég að gera við sögunu af því að heimuru breytir svo rætt.
1: Já, já.
0: En nú lifum við alveg sannanlega tíma, það reyla allir sammálum að það séu að verða meiri breytingar í bara mannfélaginu og sjálfsmynd okkar og stöð okkar í samfélaginu
1: já, já,
0: og heimskipan og guðmáðugt okkur ekki.
1: Já, já.
0: Er það tími þar sem að við þurfum kannski meira á sögunu að halda en annars?
1: Já, ég myndi nú álita það væri, sko menn, þó að sko, sé nú ekki alltaf hægt að beinlínast að læra af sögunni þá mjög gott að hafa hann í huga held ég, sko og þó að ég ekkit hérna, ég ekkit afturhald þannig að ég vilji fara aftur í einhverja gamla tíma, en það mjög gott að vita grunni sem að stendur á því að ég held að það sé nú bara nauðsvöld fyrir hvern mann að vita hans eigin bakgrunn sko og það er meðal annars sagan og sko það má eiginlega skipta sko sagfræðingum í tvo hópa þannig annars vegar þeir sem að stunda grundvallarannsóknir sem eru mjög nauðsvöldjar og það er oft svona bara mjög þurr rit sem að gagnast kannski fyrst og næst öðrum sagfræðingum en svo eru náttúrulega aðri sagfræðingur og ég tel mig í þeim hóp sem að vill skrifa fyrir alþýðu sko án þess að ég náttúrulega vitna alltaf í heimildir og allt svoleiðis en ég vil skrifa fyrir almenning og því að ég tel nauðsynlegt að vist hluti sagfræðingur geri það hann skrifi svona allt til er rétt, sko.
0: Og þá eru það kannski að draga upp söguna með kannski svona breiðari penslum.
1: Já, já, ég hef nú fengið gaggrinni fyrir að sviðsetja stundum, sko, atbyrði. Hérna, þá var nú sérstaklega þegar ég skrifa æfisögina spendi svona, þá sviðsetja ég heilmikið, sko. Og þetta fjall nú ekki öllum sakræðingum í geð, sko, en hún hins vegar var mikið lesin. Og ég býst við að þetta hefði ekki áhuga margra á efninu, sko.
0: En þú vissir að þetta væri gaggrinni, er þið gaggrinni, ákvörðu þóst ákvörðunum að vera með sviðsetningar?
1: Það var nú, ég var nú eiginlega ekkit, þetta var ekkit mjög útugsa hjá mér, sko. Kannski er þetta bara eitthvað sem í minni náttúru, sko, að skrifa lifandi texta, sko. Og ég hef nú alltaf, sko, haft mikla tilfinningu ég vil gjarnan sko fara á staðina sem ég að lýsa og ég svona vil fá tilfinningu fyrir því umhverfi sem ég að lýsa og þá náttúrulega reyni ég að lýsa því sem að ég upplifi sjálfur en ég passa mér náttúrulega alltaf á því þegar ég að sviðsetja eitthvað sko að þá er ég með allar tilvísanir og þá getur bara fólk borið saman þessar heimildir og það sem ég sviðset sko.
0: Þú ferð ekki út fyrir það sviðset
1: ekki ég nú gert þetta í mjög mismunandi mæli sko, þetta var nú daldið mikið þarna einar ben svo er þetta náttúrulega ekki en ég reyni að skrifa svona lifandi texta allavega hana sem er svona við alltíðu hæfi eða almenningshæfi
0: Já. Ég stundu velt fyrir mér að því út að tala hérna grunnrannsónir í sagfræði að það er til mikið af því kannski getur verið rannsókn á póstflutningum í Norðum Úlarsýslu 1870 til 1892
1: já.
0: Og horft mjög djúft ofan í svona kannski þröngt inn í söguna
1: já.
0: En það sem okkur vantar sem samfélagi er að geta lifað í ykkur svona stórri sögu, þú nefndir sjálfstæðisbaráttuna og hún náttúrulega byggir á því að við ákveðum að lifa inn í samfélagi, inn í sögu að hér hafi allt verið í góðu og svo hefur mist sjálfstæði og hefur endur sjálfstæði að vera allt gott aftur og þetta er svona saga sem er mörgum með dregin með mjög breiðum penslum
1: en er náttúrulega alls ekki samfærendi margt sko
0: nei, og einhver leiti held ég allir sem að nota hana viti það kannski
1: já.
0: Þú veist, ég held að fólk gerir svona greina mun á
1: já.
0: En maður tekur eins og eftir í þessi stjórnmálumræðu og þá hef ég nefnt að stundum hérna við sakfræðinga að þeir ættu kannski að skrifa sko stóru söguna þess að þá reyna að segja sögu samfélagsins með einhverjum hætti því að maður verður svo mikið varð í stjórnmálumræðu að vera með bara löngu úreltan söguskilning
1: Það mjög algengt í svona almennir í stjórnmálumræðu sko og sakfræðinga margir hafa gagnrýnt þetta herlega sko Þetta bara standist ekki margt sem hefur verið alltaf fram, sko.
0: Ólaf Ragnar var gaggrindur fyrir þetta.
1: Já.
0: Fyrir að vera í skringum aldamótin.
1: Já.
0: Fyrir hann.
1: En þetta hefur verið bara mjög algengt, sko, með alls stjórnmálamanna, úr öllum flokkum held ég.
0: Já.
1: En hérna, sko, ég skrifaði nú á svont Jón Þótt Þór, þarna, tækjabinda sögu kaupmannafna sem höfuðborgar Íslands. Já. Og þá reyndum við sko að horfa til Dana með sanngirni sko og stundum og það kom mjög mikið að framförum til Íslands frá Dönum sko og við erum ekkert að draga þetta var gælt slæmt sem að kom frá Dönum það var eiginlega mótu þeir meira að minna okkar nútíma samfélag sko í raun og veru í upphafi
0: og reyndu ímislega til þess að þoka svona samfélagin áfram
1: stundum voru þið miklu frjálslindar heldur en íslenskir embættismenn sem voru mjög harðir í hotna taka og leiðinlegur oft þannig að þetta er svona og við verðum náttúrulega en þegar eitthvað er svona eitthvað barátta í gangi sko, maður sér það nú bara í bandaríkjörnum núna sko hvers konar villisins gangur í gangi það er bara öfga þjóðurnistefni raun og verið ekkert annað.
0: Sem að byggja svolítið á svona mjög einfaldri einfaldur söguskilningi.
1: Já, einmitt.
0: En að sagan verið skitað, hún er mikið afl í pólitík.
1: Já, auðvitað er hún það, sko. Og ég tala nú ekki um þegar að trúabröð blandast inn í það.
0: Já.
1: Þá er það náttúrulega hérna alveg svakalegt finnst mér, þegar svona bókstafstrú er búið einhverjum trúaritum er hann að ráða í pólitíkinni.
0: Já. Og það glímt við söguna hérna á Íslandi að þetta það viss Morgunblaðið og Matti Jó og fleiri bjóð til svona hugmyndunum aðtapnaskáldin sem að hafðu rifið Ísland upp einhvern veginn úr fátækt á meðan kannski sagan sýnir okkur samvinnureyfinguna og bæjarútgerðir og fleira sem að hafðu miklu meiri áhrif á framþróun Þetta það með sjáordus
1: Já, mikil ósköp Þetta er náttúrulega, þetta er ekki einfalt allt saman. Það er náttúrulega sömur, ég held að eina bendið svona hafi nú sko, til dæmi saman og svona athamna skáld og var að berjast fyrir virkjunum og öllum mögulegu sko. Hann náttúrulega vakti ýmsa til umsugunum um þetta þó hann kannski er ekki mikið úr framkvæmdum hans sjálfum sko. En það og það voru náttúrulega líka sko einstaklingar sem að ruddu þessa braut sko það var ekki bara saminu félag og hérna og bæja stjórnir og svo framvegis en þetta allt saman kemur heim og saman sko þá hérna og það er náttúrulega ég skrifa nú sögu Alþýðuflokksins sko og hún heitir Úr fjötrum það er svona náttúrulega saga hvernig sko bara venjulegt verkalíf brist úr fjötrum fátæktar og með því að stofna verkalífsfélög og berjast til þrautar og það náttúrulega samvinnu hreyfingin er hluti að því líka og ungmennafélagshreyfingin og svo fram við sko
0: Er það eitt í sambandi við söguna því að notur svo gamall og það náttur þú eins
1: Já
0: Ég hef svona verið veltaði fyrir mér við sjálfum mig og hvað minni mitt nær langt aftur
1: Já.
0: Og það náttúrulega nær eitthvað aftur meðan ég var til en síðan er ég með minni úr fjölskyldunni
1: Já, og maður gerir ekki alltaf greina minna á því hvað maður mann sjálfur og hvað maður hefur sagt
0: Já, en ég séðist, ég man hérna æsku móðu minnar og ég man sögu móður hennar.
1: Já, það nefnilega.
0: Það, það það sem best tilmans úr.
1: Já.
0: En svo eftir það, að þá þarf ég að fara að leita svona heimildum og fleira. Þá eins og, ég veit ekki hvort að þessi sangjætt að spyrja þessu. Það svona, að því að við erum að vera auksum söguna, hvað hún nær langt aftur.
1: Já.
0: Af einhverju svona reynslu sem að færist til manns ja, með móðumjólkinni og
1: já,
0: með
1: já,
0: til er einhverjum hópi og þú ert fættur 43
1: 45
0: fyrir ekki en hvað manstu?
1: Ég misti nú báða fóldra mína þegar ég var 19 ára
0: já.
1: Og þá var maður ekki alveg farin að spyrja þá mikið sko, þeirra svona bakgrunn er þó maður heyrði nú eitt og annað og en það alveg ótrúlega sko pappi var honum nær 50 þegar hann átti mig, þannig hann var fættur á 19. öld, hann var fættur 1897 og pappi hans pappi var 12. barn og pappi hans var honum nær 50 þegar hann átti hann, þannig að afi minn sem ég skýrður í höfuð á, hann var fættur 1849
0: það vantar í þig hérna kynslóður
1: Já, en sko afi minn í föðurætt, hann nógu gamalt til þess að hann hefði geta verið afi ömmu minnar í móðurætt, sko. Þannig að þetta svona haldið.
0: Já, afi minn fættur 1856.
1: Já.
0: Ég það vantar svona í mig hérna einhverja kynslöður.
1: Já, einmitt, já, já, einmitt.
0: Já. Og það svona eitthvað í sambandi við líf hans.
1: Já.
0: Sem að ég hef alltaf svona tengt þetta svona í innkomu nútímans, einhvern veginn.
1: Já, já. Ég hef nú stundum verið að hugsa að þegar pappi minn fæði sko 1897 þá var engin vél á Íslandi engir vegir eiginlega og náttúrulega ekki útvarp eða sími eða neitt sko og náttúrulega engi bílar eða neitt þess aftar sko og hann flyst 17 ára eða 18 ára gamalt til Reykjavíku 17 ára og allan hafi ekki séð þá bíl í fyrsta sinn þannig að þetta alveg sko ótrúlega langt síðan að hann fættist með að við sko hvernig nútíminn sko hann bara fæðist inn í bara fornöld nánast sko
0: en, þú hefur mist af hérna svona tengingu við þann tíma vegna þess að fóreldrarnir féllu frá
1: já, ég, já, nokkur leiti gerði já, ég gerði það raun að vera sko en pappi, hann talaði aldrei æsku sína eða hann nefndi hana bara að það var freka mamma sem gerði það hún var frá hættu á gamla hraun og Eyrabakka hún misti nú sína fóldra og berklum sko þegar hún var bara barn og úlingur en þetta alls konar bájandi í þessu sko en hérna einu sinni tók pappi mig þegar ég var kannski svona 10-11 ára tók mig tali og frændi mig á því að langa við hans hefði verið einn af kampsránsmönnum og hann var sem sagt hérna einn af sem frægur kampsránsmönnum sem voru dæmdir í Brimarhóms eins og kalla var og hann sagði mér þess að söga honum þannig að þá allt, ég hefði ekki heyrt þetta áður og ég var alveg einn gapanda undrun og hérna og það, þetta svona tengdi mig við sko einhverja þetta var sko 1827 það rán var og þetta ég stundu sagt sko, þetta eini forfaðar minn sem var sildur ég komið bara sjómum og bændum
0: fór í lekkjum
1: fór í lekkjum
0: en svo getur verið að hérna, fólki sem að lifði mikla breytingar eins og pappiðinn hefur gert og afiðinn að þau hafi ekki fundist það kannski eins merkilegt og við myndum vilja að því að þú sérð bíl í fyrsta skipti,
1: já,
0: í gær og bílinn engin hérna, hann bara sjálfsögðu hlutur í dag
1: já.
0: Að þetta gerir svo rætt
1: já.
0: Ég kann eina sögu af langömmu minni sem að bjó svona inn af eldhúsinu hjá ömmu
1: já.
0: Og þetta var í Hafnarfirði og komin raf

0: ekki undarlegt að þú bara snýrð einu takka já. Og getur held upp á kaffi.
1: Já, það nefnilega.
0: Og þá sagði hún, já, skárra væri það nú eða væri enga framförir.
1: Já.
0: Það er ekki alltaf þannig að sjá sem að lifir tíman.
1: Nei, nei.
0: Sé alveg gapandi
1: hissa. Það er eins og bara þegar tölvuna komu okkar dögum, sko. Já. Maður var ekkert gapandi yfir því, sko.
0: Nei.
1: Svona alltaf smá saman bara þróast þetta áfram og...
0: Já. Það sagði einhver það að nú það komið þannig að þú getur verið á netinu í flugvélum.
1: Já.
0: Og það var búið að vera mögulegt í eina viku þegar fyrsti hérna, þá datta aðeins út í ókyrð.
1: Já.
0: Það að fyrsti byrja að kvarta yfir því að vera ekki netanda.
1: Já, já, einmitt.
0: Það verið mér fljóta að venjast miklu breytingum.
1: Já, ég mikil ósköp. En það náttúrulega alveg rosalega hraðar breytingar og eins og ég sagði aðan þá... Já. Gera sem maður eiginlega tæplega greint fyrir öllum þeim breyting sem maður að upplifa, sko. Nú, bara núna, og kannski bara frá síðustu aldamót. Það alveg rosalega breytingar.
0: Já.
1: Bara öllu okkar umhverfi í raun og veru.
0: Já.
1: Það allir núna, með allan heiminn í brjóstvasanum.
0: Já.
1: Svo ég hérna, með, síma minn.
0: Já.
1: Já. Það alveg reynda ótrúlegt.
0: Stórkostlegu gluggi.
1: Já. Já, þannig að þetta eru kannski bara einhver mestu byltingatíma sem hafa orðið bara í svo mannkynsins, sko. Á þess að maður gerir sér beinlínis grein fyrir því. Því að maður er bara alltaf, maður er bara alltaf sjálfur, ég er bara Guðjónis og ég hef alltaf verið. Og þú,
0: Gunnar Smári. Kemst ekki út úr því.
1: Nei. Nei, það nú bara þannig, sko. Og ég fyrir þó að maður verið gamall, eins og ég er nú orðinn, þá er ég bara sami Guðjón og ég hef alltaf verið, raun og veru.
0: Herðu, þú hefur skrifað sögur stóra kalla.
1: Já, já.
0: Jóns og Riblu og Jón Sigurðsson og Hannes Hafstein.
1: Já, já.
0: En þú skrifar þetta sem á sama tíma þetta svona samtíðasaga, það ekki oftast þannig?
1: Jó, ég tel þetta sé nú ágætis aðferð sem að sérstaklega þeirra svona þekkt fólk, sko, að skrifa sögu þjóðarnar, sko, með svona einstakling í forgrunni, sko.
0: Já, já. Og draga þá breytingar sem að verða í samfélaginu inn í söguna.
1: Já, að því að fólk hefur áhuga á því persónlega gennar og finnst gaman að lesa eitthvað sem persónlegt. Og það kannski sumuleiti ágætis aðferð til að segja svo söguna. Sko,
0: Vart þú að segja því langi freka til að segja hinn almennu sögu heldur en hinn að persónlega?
1: Nei, ég náttúrulega hafði mikið áhuga þessum mönnum, sko. Þegar ég var að skrifa sko sögur Reykjavíkur þá náttúrulega fór ég í gegnum blöð og tímarit þarna þessu tíðanbili sem ég skrifaði og þá náttúrulega sá ég að Jónas frá Siblu hvað hann var opbóðslega fyrirferða mikill sko og síðan blaðan á tímarit og þá bara vakna áhuga minna á því að það voru líka þessar æfisögun sem voru að skrifa og voru gætna bara svona lofsöngur við komum til mann sko Mér langaði til að skrifa bók það sem var sagði bæði kostir og gallar við manninn og það var svona mitt mótt og ég hefði áhuga á þessu manni mér fannst þetta merkilega maður sko
0: og stór í sniðum og sérstakur
1: já
0: ekki í allra eins og sættir erfiðu maður
1: já hann gat verið það sko já ég mikil ósköp og hérna og margt gott sem hann gerði en það eru líka neikvæði hlutir ja. Sem ég reyna að lýsa líka og ég held sko að mér hafi tekst þetta nokkuð vel því að það voru bæði þeir sem að voru miklir aðdándi Jónasar og miklir bara hatusmenna sem að hérna lýsta ánæðsinu sem bækvæði hún reyndar þrjú bindi sko
0: Þannig það voru báður hópar sem voru ánæður stundum vera sagt úr svona blaðamennskunni að þú sett góðu blaðamæður ef allir eru undir við þig
1: Já
0: Það er einhver svona frasi úr blaðamennskunni
1: að
0: þá sem maður gera eitthvað rétt
1: Já, það er nefnilega
0: Ég veit ekki alveg
1: hvað Það er kannski lendið því
0: Ég veit ekki hvað rætt í þessu
1: Æ, nei
0: Erðu enn blaðamennskunni, þú varst hérna á þjóðvílunum
1: Já, ég var bara
0: Vist að við erum hérna á samstöðinni sem er svona, við erum að reyna að stunda blaðamennsku Og á hvaða árum var það?
1: Þetta árunum 76 til 85.
0: Þetta er eiginlega gullöld blaðaútgáfa á Íslandi.
1: Já, það má segja það sko. Það voru sko gefin út, þannig fyrir hluta, það voru gefin út 6 dagblöð í Reykjavík.
0: Já, og öll með veglega helgarútgáfu, það þurfum allavega kringum 1980 og kringum það.
1: Já,
0: svona já. Bunki að lesa mengar.
1: Og það ég held að sko bara stofnum dagblaðsins hafi marka ákveðin tímamót sko í sögu blaðamennsku á Íslandi.
0: að við
1: svona, að
0: það er

0: hinn blöðin í því að stunda svona
1: já, almenlega, já.
0: ákafari blaðum sko.
1: Já, að því að þeir lögðu áhersla að þið væri frjálsir og óháðir sko, en ekki flokksbundin sko. Eins og flest hinn blöðin höfðu verið sko. Og þetta svona já, ég held að þetta hafi verið bara ákveðin tíamót í blaðum sko. Og bara, já, þetta ákveði blóma þetta bara blóma tími sko. Svo komið þarna helga blöðin svo helga pósturinn og fleiri þú kannast nú við sunda því
0: já, já. En þjóðviljinn breytti svolítið við þetta og reyndi að marka sig svona stöðu, ég veit ekki, svona, svona menningu í víðum slinningi.
1: Já, já, ég býst nú við því að ég var nú ekkert mikið að skrifa sjálfur um pólitík, sko. Þetta var náttúrulega, þjóðviljinn var náttúrulega málgagn alþýðu bandalagsins. Þessi blöð voru all málgagn einhverja flokka og... En ég var nú bara mest í að skrifa um eitthvað allt annað, sko. Viðtöl, alls konar fólk og frásagnir og sagfræði. Og sennilega þess vegna sem ég var ráðin til að ritstýra sunnudagsblaðinu sem var nú svona áttum svona að vera menningablað, sko.
0: Já.
1: Ég gerði í 4 ár.
0: Já. Þannig að blöðin voru miklu breiðari heldur en bara einhver svona pólitísk skilabóð.
1: Já, já.
0: Og voru kannski ekki með, mikið með pólitísku skilabóðin nema helst að fara að líða kostningum. Og,
1: já, já.
0: Og svo kannski í leiðurum.
1: Já, voru þið, já, í leiðarinni voru náttúrulega yfirleitt flóst pólitískir og þetta setti náttúrulega ákveðin svipa á fréttamennskuna líka, sko. En maður sér nú hvernig morgunblaðir í dag, þetta nú bara flóst pólitísk málgang, sko, raun og veru.
0: Það sem að maður þarf
1: við, eina blaði sem eftir er.
0: Já, það er eiginlega, ég varst hverja frétt allt henni fyrir sér svona,
1: já.
0: En á þessum tíma þá minni mig sko, þetta nú svona kannski áður en ég kem í blaðum sko, að þá var á þessum blöðum ég stundu svona breið og svona góð blaðamennska og sömuleitt er þetta líka tími að tíðarandinn að breytast Reykjavík að breytast og hugmyndir okkar hvernig samfélag við erum að byggja upp hvað við getum haft öflugt samfélag er kannski líka
1: já. Það var sko eins og með þjóðviljan hann hafði náttúrulega, það voru eiginlega sem gömlu kommunistar voru úr sögunni þegar ég kem hann inn á blaði sko og það er náttúrulega þannig að var Árni Bergmar sem hafði nú lært í Sovjetríkjónum og hann var svona náttúrulega vissi að þetta var nú ekki allt saman með feldu þetta sko og Kjartan Ólafsson var í stjórnlemi sem að var líka andvígur hérna að dáun á Sovjetríkjónum þannig að það var svona verið að brjótast út úr þessu gamla fari sem að þjóðvelin hafði verið í sko þessu harða kommunista fari sko Og ég býst við að heimblöðin hafi líka sko svo náttúrulega kemur með Mattías og Styrmi á mokkanum að þá fara þeir að opna blaði fyrir alls konar hérna það fær hver sem að skrifa í blaði sko, hérna pistla þeir taka móti öllum
0: og við kenna svona forustu nýrra kynslóða sem að stýrði mál og menningu
1: Já.
0: Í sambandi við bókutgáfu sem það var opnuðu svolítið fyrir þeim og meðan áður var svona lítið fjallaðum
1: ég get sem nefnt sem dæmi sko hvernig þetta var til dæmis áður að í fosta kostingur 1952 það voru 3 frambjóðendur og það var Ásgeir Ásgeirsson og Bjarni Jónsson og Gísli Sveinsson og Gísli Sveinsson hann fekk ekki einu sinni auglýsa í mokkan af því að þeir stutt Bjarni, sér í Bjarni og hún var neitað með auglýsingu í blaðið og hvað þá hann fengi eitthvað að skrifa í það sko og hann sendi sko kvörtuna bréf til blaðamannafélagsins út af þessu sko sem ég segi að því ég skrifaði hann að fjölmiðlasögu sá ég þetta sko þannig að þetta er svona dæmigert hvernig þetta var og samt var hann sko hafði það verið þingmaði sjálfstæðisflokksins
0: en svo mistu hérna flokkarnir annað gott áhuga en að getuna og ég held þessu blöðum úti og þau fóruð svona fjöruð út á 10. áratugum.
1: Já. Það var nú náttúrulega ýmislegt sem að þau náttúrulega nötu ákveðina fyrirgreyslu bönkunum og lánin sem þau fengu sko þau verðbólgan í átau upp.
0: Já.
1: Svo kom verðtrygging og breytti miklu og svo held ég líka að svo Moggi var náttúrulega hafði mikla svona fjárhagslega yfirburði og ég held að eitt af fyrstu verkum stjórnar Davíðs Oddssonar hafi verið að banna stofnunum að kaupa blöðin sko og þetta allt saman gróf undan þessum, að því þau voru náttúrulega alltaf á heljar þröðum þessi flokksblöðarna þjóðviljinn aldrei í blöð á tíminn
0: Ég kíkti á okkur umfjöllunum þessum stuðning ríkisins við blöðin þar sem þau kaupa í áskrift
1: Já.
0: Og svo hérna stofnanir auglýstu allstaðar
1: Já,
0: og ég var svona að reyna áallita með að við umfjöllunum sem hafði verið þarna ég held að verið mann ekki hvaða blað var að fjallum þetta en og þetta kannski svona svipað og kannski ívið minna heldur með fjölmiðlastyrkurinn í dag
1: Já, einmitt
0: kannski var þetta ekkert
1: Þetta var svona óbeint styrkur
0: Já, það kannski höldum við ekkert úti fjölmiðl á Íslandi nema með einhverjum stuðningi
1: Nei
0: Ekki frekar en við höldum úti bókutgáfu eða...
1: Já, þetta náttúrulega, já En svo náttúrulega bara það náttúrulega þessi samfélagsmiðlar þeir eru náttúrulega eru að drepa dagblöðum allan heim sko
0: Þannig að þetta skiptir eiginlega ekki máli þetta með flokksblöðin að þau hefðu kosti meir dáið út af tæknibreytingum
1: Já. Og Moggi væri náttúrulega löngu gufaður upp ef það væri ekki öflugir stuðningsmenn
0: Stuðningsmenn og búið að afskrifa þar gríðarlegar skuldir stórkostlegar
1: upp Þeir haldi bara uppi af kvótakóngum
0: Herðu, Reykjavík hérna finnstur mér að þróast vel
1: Já, sko maður getur náttúrulega alltaf gaggrínt margt sko sem hefur gert þér en ég finnst þetta nú samt sko vera sko það náttúrulega borgir breytast alltaf sko og hérna og mér finnst nú sko ég nú til þess mjög fylgjandi þessari þéttingu en hún svo hún hafi kannski mistekið sumstar og þétt saman og skugga myndin og allt það sko að þá finnst mér alveg nauðsynlegt að þétta borgina til þess að hún verði ekki svona dreifð eins og hún hefur verið sko og það líka nauðsynlegt bara upp á almenningssamgöngunar og það nú þessi borgarlína ég svo sem ekkert að meta hana hvort hún hérna skynsamlið ekki sko en það alveg nauðsynlegt að efla almenningssamgöngur og það náttúrulega skiptir það máli að hún sé sko svona þétt á vissum svæðum sko og það líka eikur þjónustu innan hverfan ef að þeir eru þéttari sko og þannig að það kannski fólk þarf ekki eins mikið að fara út fyrir og ég bara því ég býn nú þarna í stóri blokk við Stakkholt rúmlega tíu ára gamla blokk að maður að finna það núna eftir sem byggð þarna ekst í kring þá að aukast alls konar þjónusta sem maður hérna auðveldar að ná í núna heldur en var kannski fyrir nokkrum árum og þannig að ég svona í grundvallaratriðum fylgjandi þessari þéttingu en svo getur maður ég held að þessi hafnatorgi alltof þétt sko og stort þarna miðunni sko og mikið skuggamyndun þannig að ég get alveg gagnrýnt eitt og annað sko en svona í grundvallaratriðum þá ég fylgjandi þéttingu byggðar en ég vil náttúrulega ekki samt að þetta verði á kostnað gamall af allera húsa sko og ég vil halda þessum hverfum eins og Þingholtunum og Gala Vesturbænum bara og hvernig einu
0: sem hérna sá hluti ég veit ég gott að segja þetta að taka mat gesta nokkar það það sem þeim finnst vera áhugavert
1: já það nú engin tilvörun að sko túristarnir vilja vera í miðbænum og all hótelin eru þar það verið að byggja ótal hótel þar
0: þau flykkist ekki í Borgatúnið
1: nei það nú vísu stór hótel þar líka en það nú mjög skammt
0: en það ekki, túristarnir ekki að labba þar
1: nei, þeir eru ekkit að sækjast eftir Borgatúnni sko. En þeir eru að sækjast eftir að vera í miðbænum og það náttúrulega sýnir að hann lifandi
0: Ég kann ekki að meta hérna með borgarlínu en ég held að þessi engin borg sem að sér eftir því að hafa byggt upp almenningssamgöngur
1: Nei,
0: ég held að það er svo ekki til
1: Nei, og það náttúrulega verið að takmarka bíla umferð bara í öllum borgum í Evrópa, alveg hvort sem í Norður-Evrópu eða Suður-Evrópu. Það eru bara, miðbætinir og öllum meira minna göngugötur í mjög mörgum borgum, sko.
0: Komum miklu lengra hér.
1: Já, miklu lengra, sko, en þar eru það eru náttúrulega líka kannski góðar almenni samgöngur sem að fylgja, sko, sem eru náttúrulega nauðsilegar. Þannig að ég vil nú að Reykjavík þróast í þessa átt líka, sko. En, og ég til dæmis ekki, ég vil að fá flugvöllin í burtu til þess að auka svona þéttleikann, sko, í þessum kjarna, gamla kjarna, sko. Og, þannig að það nú mín skoðun, sko, en það ekki þar mér sagt að ég get ekki gagnrýnt eitt og annað. Og það getum að náttúrulega alltaf. Það náttúrulega aldrei allt sem maður sáttur við því gert
0: Nei, og maður á kannski að þakka fyrir það að það sé ekki allt sem maður gerir því heiminu sé eftir mínu höfði.
1: Nei, það náttúrulega gerði alls konar mistök og það náttúrulega alveg reynt þekkt alls staðar.
0: Herðu, Guðjón, heiðursborgari, kannan að fá þig, heiður að fá þig einhengar.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Og aftur til hamingju með hérna þennan mikla heiður.
1: Takk fyrir.
0: Takk.
2: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Já, komiði sæl og veriði velkomin í úrval vikunar 27. apríl til 30. apríl hérna við Rauðaborðið. Hérna við ætlum að byrja á reynsluboltum Björns Þorláks en þar já, var ansi hressileg umræða þessa vikuna en það eru þau Björn B. Björnsson, kvikmyndagerðamaður Björn Levi, fyrrum þingmaður Lára Ómarsdóttir, dagskrárgerðarkona og Auður Önnu Magnúsdóttir hjá Kvenréttindafélagi Íslands. En þau ræða fréttir vikunar og eins og ég segi þá hitnar aðeins í kolunum. Við skulum hérna gefa Láru, Auði og já, Björnunum þremur orðið. Gerðu þessu vel.
10: Já, við ætlum að halda áfram að reyna að krifja samfélagið hér með góðum gestum eins og við gerum jafnan á fimmtudögum. Hér er að hefja státtur sem ég kalla stundum reynsluboltar, ég held að það veri Sigurjón Magnús sem að hérna kom með það góða heiti. Það alltaf svona matsatriði hvort gestirnir eru nógu gamlir til þess að þykja reynsluboltar. En í dag eru sem sagt fjórir góðir gestir og byrja á þér, Lára Ómarsdóttir. Vertu velkomin.
11: Takk kærlega fyrir. Þetta mikill heiður að fá að vera
10: reynslubolti.
11: Reynslubolti.
10: Já, þetta fyrsta skipti.
11: Já, þetta líka segir mér samt að ég sé orðin gömul.
10: Það ekki bara gott?
11: Það mjög gott að vera gömul.
10: Að fá að eldast.
11: Já.
10: Öll reynslan sem við öðlumst hvernig við leysum vandamál í dag mm-hmm. sem við í aðstæðan sem við hefðum klikkað á að leysa það fyrir 20 árum
11: Allað daginn, vá, maður vitka sko með árunum,
10: það
11: er ótrúlegt og við erum sáttar í sjálfu sér bara situm betur í ein líkama
10: Já, ég tek undir það, velkomin
11: Takk.
10: Gott að sjá það, svolítið síðan nú hefur verið síðast á samstöðuna ekki?
11: Jú, það bara verið svolítið síðan sko.
10: Já, þú nú búin að vera svona ein af getur maður sagt vinum samstöðurinn svona...
11: Já, ég náttúrulega hrifin af samstöðunni Já. Og hef oft sagt það
10: Já.
11: Og hérna stíð bara alla fjölmiðla að sjálfsögðu komandi þaðan
10: Oft lagt samstöðunni lið með því að Já, koma ég. Hérna sem gestur og
11: greina samstöðunni
10: Frábært, bara velkomin
11: Takk.
10: Herðu, og þá nú komið einu nafna mínum þú heitir Björn B. Björnsson Og ég heiti Björn Þorláksson og við hliðin á þér Björn Levi
11: Byrdinni þrýr
10: Byrdinni þrýr Já. Hvað í gangi? Hvað var ég að hugsa?
11: Það þú stendur fyrir þessu, það þýr ekki horfa mig
10: Þegar ég ringdi þetta svona saman
11: Já.
10: En hérna, ég hef ekki áður verið með þig í þætti, nafni, held ég Ég hef ekki verið í spjallu við mig
11: Og
10: verið Gunnar Smára Þú ert kvikmyndagerðamaður Og þú með skoðanur öllu, þú sagði mér þaðan
11: Já, ég held ég hafi það, já.
10: Já, þannig að það að þvæla þér í gegnum fréttir líðandi stundar
11: já,
10: og,
11: já, já,
10: og hérna maður kemur aldrei að tóma kóðanum.
11: Nei, ég von ekki, ég hef allavega, ég þekktu fyrir það held ég að finnast eitthvað flest.
10: Já, drauma, gestur, drauma viðmálandi, við viljum fólk með skoðanir. Og Björn Levi, nörd, hérna, það þinn uppáhalds titill.
12: Já, já. Ég verið það síðan í símaskráni.
10: Já, og svo hefur verið notaður í viðgerðum hérna meðal hans fast að teipa hérna, nei, mikrofón.
12: sjáum hvernig það heldur, þegar maður fekk hérna halva mínúti í þetta.
10: Já, þú hefur nú verið áður í reynsluboltunum og hérna gott að hafa þig sem fyrir þingmann og starfræðing og ég veit ekki hvað og hvað.
12: Ég ekki starfræðingur, ég tölvunarfræðingur.
10: Tölvunarfræðingur.
12: Svo við förum ekki, lendum ekki í sama smára greið.
10: já, nú manni, ég ruggla saman að ég hitti þig einu sinni þegar sýnir okkar voru einhverju starfræði keppni.
12: Mikri.
10: Já, Mikri. Mér fannst að þú væri þá líka starfræðingur.
12: Nei, bara hafa strákurinn.
10: Já, ok. En hérna, velkomin og takk fyrir að koma á samstöðuna. Og þá ekki eftir að kynna aðra heldur en Auði Önnu Magnús dóttur hjá Kvennaréttindafélagi Íslands. Vertu velkomin.
13: Takk fyrir.
10: Og þú hefur komið hérna þar.
13: Já, já, já.
10: Og þú hefur náðið að vera metin reynslubolti.
13: Frábært. en hvor okkar gullbrá?
10: Já, Byrdinni þrýr
12: og gullbrá. Hver mamma Björn og pappa Björn?
11: Það góð spurning.
10: Já, og sennilega svo sem elstur.
11: Já, hvernig þú frá pappa? Ég 56.
10: Þú ert elstur.
11: Ég elstur, já.
10: Já, og höfðingin í hópnum.
12: Passar alveg.
11: Já.
10: En
11: þú heitir ekkert Björn Björnsson, eða?
10: Jú,
11: veistu það skytið það?
10: Er það stendur það fyrir Brynjúlfur,
11: já.
10: Brynjúlfur.
11: Það er mér hétt það.
10: Já, einmitt. Akkurat. Eru þið þá að tíðindum dagsins, kannski, og vikunar? Mér langar að byrja á svolítið skemmtilegur frétt. Að hérna, 51 þingmaður var sammála þingmál í gær. Það var það að vera hægt að flagga að nóttu sem degi. Og íslenski fáninn gæti hérna verið uppi fram á haust, bara yfir miðja nótt og meðan við syngjum Maria Maria og erum með gítar og hérna sumi drekka bjór og aðri Pepsi Er þetta ekki bara alveg frábært?
11: Þetta frábært, ég hef verið sko, í sumabústaðan stundum, þar sem flaggstöng og fáni, ég ekki með heima hjá mér samt
10: nei.
11: En það vera sko klukkan eitthvað hálfa átta, bara, ó nei, ég þarf að laupa út og ná í fána og veist, allt þetta er bara frábært ég finnst það bara gegja og bara Ég, þegar ef það bjart úti og svona, ég sé enga óvirðingu fólk, nei þessu, bara nei. Enga
10: Og þarna var þó eitt mál sem allir listandir í salnum voru sammála
11: Það ótrúlegt sko
10: Já, það ekki ótrúlegt?
11: Jó, svolítið
14: En þetta nú sjálfsagt mál
11: Já
14: Þetta nú ekki, það nú alltaf hægt að gera ágreiningu þetta held ég
11: Já, alveg hægt
10: Maður átti
11: það
10: alveg von á
11: Já, ég meina þetta gæti verið talin einhvers konar óvirðing við þjóðfánan og það var gilt mjög stranga reglur þjóðfánan, það má ekki búið til nærbuxur úr honum og það má ekki nota hann í hvað sem og, og það má bara flagga hann á ákveðum dögum
12: Þú ert einmitt að hugsa eins og ég núna ótal fréttamál sem að hafa komið
11: Óteljandi frétti hérna hvernig fáninu verið vannvirtu
14: Ég ekki að mæla því bót en mér sjálfsagt að lega hafa hann upp á kvöldin
11: ég sama við
12: En þetta ekki sko, hérna Björn Leví það ekkert á hverjum degi sem að hérna, þótt að þessi sjálfsagt mál þá, þá ekkert á hverjum degi sem að allir þingmenn eru sammála og, og enginn situr hjá eða neitt
15: Í atkvæðagreiðslum, jú, það gerist alveg bara þokkalega oft
12: Er það?
15: Það bara tekur enginn eftir því þegar
12: það tekur enginn eftir því
15: Nei, það ekki, ekkert spennandi að Nei. Horfa á málin sem allir eru sammála það þarf að draga upp málin sem allir eru ósammála sem að einhverju leiti skiljanlegt að búa að leiða þá umræðin einhvern veginn í, til lykta af þess að það sé einhver standi út úr þannig að það svo sem að einhverju leiti leiðilegt að maður hundsi þetta en, en það held ég alveg heilbrigt að gefa því gaum hvað þetta mál var að rámi alveg sama, þetta víst ekkert merkilegt bara hálfgerð tíma í staði eitthvað sko.
12: En það var engin sátt um ummæli eins þingmanns í vikunni sem skrifaði færslu á X og hún fjallar um hérna hluti sem setti á stað mikla atburðarás þú hjá Kvenréttindafélagi Íslands nauður þér hefur sennilega ekki verið skemmt þegar
13: Jú, mér var reynda skemmt
12: allan tíma
13: Á, eila
12: Það sem að vísa til sem sagt hérna þegar hann Jón Pétur Símsen J.P.Z. Sem að ég bauð að koma í þennan þátt til þess að ræða þetta mál og hann ætlaði að koma en svo hætti hann við af því að annir kom í veg fyrir það en hérna hann sem sagt skrifar þarna færslu á X um það að það sem gefið í skyn að vond geðhelsa ungra kvenna 15-25 ára gamalla sé einhverju leiti afurð þeirra breytinga sem hafi orðið að þær sé út á atvinnumarkaði stjórnastöðum bla bla bla þú segir að, að þér hafi hérna verið skemmt en er málið svo einfalt?
13: Nei, nei, auðvitað ekki, ég bara fíblast það náttúrulega mjög alvarlegt þegar við komið þingmennin á alþingi og fleiri neitt og fleiri tvo sem að halda þessi í lagi að tala svona sem eru ekki með filter sem að við ættum öll að vera með sama hvort þeim finnist þetta eða ekki og þær ættu þá að hafa tilfinningunni það ekki lagi að segja þetta og það þýðir að við sem samfélag erum komin allt og langt inn í bakslagið af því að filterin þeirra sem sagt virkar ekki þeim finnst þeir með mega segja svona hluti að sem sagt jafnrétti sé svo slæmt og konum væri betur borgið ef að þeir byrjuðu bara eignast börn svona tvítugt
12: eða fyrr
15: Samhengið var það niður í 15 ára, sko,
13: í þessari fæstu. Já, þú veist, ég ætlaði samt ekki að gera honum það upp nei, nei. Að hérna, hann hafi verið að mæla fyrir því að, að stelpur séu eignast börn svo ungar, en allavegna að það er forgangsraði því. Og þetta er bara, bara mjög alvarlegt og, og sýnir hvað bakslagið er orði rosalegt og hvað samfélagið hefur breyst rosalega hratt á mjög stuttum tíma. En svo líka bara, þú veist, að vera byrt eitthvað á X, Veist, hver byrtir eitthvað X þetta bara
11: ekki eins og Donald Trump, hann hætt
13: já, þannig að já, þetta er auðvitað ekkit grín og maður ekkit að vera hlæja að þessu en þetta er náttúrulega mjög vandræðilegt og mjög augljóslega skín í gegn hvað þetta er úrtakti við bara Íslands samfélag, það sem við erum það sem við vitum að við erum með konum í fullt af flottum stöðum, gera flotta hluti konur vilja almennt taka þátt í samfélaginu og atvinnulífinu og þær vilja almennt ekki láta mennina sína ákveða hluti fyrir sig þannig að já, þetta er hérna ég held að við ættum að taka svona
12: Hann sneiddi líka að sko ákveðinni menntun þarna upp í HÍ hvort hann að gera grína kynjafræði eða einhverju svoleiði sko mm-hmm. Og hérna, það mér finnst ástæða til að ræða þetta, hann byrjaði að verja skrif sín áður hann bara svo ásökunnar, það tók hann svona tvo daga að komast að þeirri neyðustöð, það var í best að henda þessu og bara byrjaðast ásökunnar. En allt sem gerist þannig millitíðin mjög áhugavert og margir sem taka undir þetta hjá honum. Og þú segir bakslag, það sé sannlega, á sama tíma við erum með svo margar konur í aðstu embættum sem hafa áður ekki verið. Og það eitt af því sem að hérna, margir kallar benda á að hérna, sanna þessi ekki bakslag. Þú verður rangt fyrir þér. Hvernig, sem sagt, hérna,
10: hvernig passar þetta saman að við erum með allar þessar konur í öllum þessum valdastöðum og við erum líka með þetta baksla sem verður því að þingmenn leyfa sér að skrifa með þeim hætti sem að hann gerir og þetta er töluverð, svona, töluverð vinsal orðrað inn í tilteknum stjórnmálaflokkum sérstaklega inn í miðflokki aðeins inn í sjálfstæðisflokknum held ég að sé óhætt að fullir það hvernig fer þetta saman?
11: Ég held þetta farið þannig einmitt nákvæmlega saman að þú hefur gerst áður í sögunni hér á landi og annars staðar að leið og ákveðin hópur karlmanna finnur fyrir því að þeirra svona valdi sé ógnað þar að segja að því að það konur í stjórnunarstöður eða konur að ná eitthvað lengra eitthvað þá fer þessi hópur fram í það að reyna að draga úr völdunum kvenna til að fá sín tilbaka aftur og þetta sem betur fyrir lítill þetta ekki meiri hluti karla sem betur fyrir langt í frá og ég tók einmitt eftir í þessari umræðu og það var það sem gladdi mitt hjarta svo svakalega var hversu ótrúlega margir karlmenn loksins stigu fram og sögðu bara hey þetta svona viljum við ekki hafa þetta land Það hefur þeir hafa verið stundum svona finnst mér dregið til að tjá sig
10: Dregið lappirnar?
11: Dregið á, ekkert vera mótmann of og eitthvað svona En þarna fannst meiri lítum kallmanna að það hefur gengið á langt Talaði náttúruval Eða svo það sé bara eitthvað Val náttúrunar að kona í dag sé bara að fæða börn, ala börn og vera heima allt sitt líf veist, og kúð af kalli eða eitthvað veist, sem betur fer erum við ennþá þar en þetta hefur gerst áður eins og ég segi ég man í kringum hérna bæði MeToo-byltingarna druslubáninabyltinguna bara fríðin nipulbylting allar þessar hérna reyfingar sem hafa komið alltaf svona fram reglulega að það kemur alltaf síðan þá hópur sem að vill ná aftur sínum völdum skilurðu og þeir fara í að rakka niður og ræja öfga feminista öfga klikku kettlingarnar veist, og kalla okkur allar konur það allt í einu það og það bara því þeir vilja ná völdunum sínum aftur vopnunum sínum aftur og ég veist, skil það svo sem að þeir vilji það en ég fagna því líka leið núna að loksis segi ég bara stóðu íslenski kallmenn meira hluti þeirra upp og segi bara hey, hingað ekki lengra nú fóruðu yfir strikið Já. Ég mátt gera það fyrr, já, en ég rosalega ána með að gerist þó núna.
14: Já, ég deili því alveg, ég held að þetta sé sko langt þá því að vera einhverjum meiri hluta skoðun kallmann og þetta sé algjör svona öfga hópur raun og veru sem að heldur þessu fram sem kannski stígu fram eins og Lára segirst þegar þeim finnst að sér þrengt en við höfum auðvitað að sé þetta líka bara öfga hægri hefur verið að eflast ekki bara hér heldur allstaðar í Evrópu og víðar heim og ég held að þetta séði svolítið partur af því þá svona harnar þessi umræði og við heyrum þessa skoðanir koma upp og það kannski hluti af þessu bakslagi sem hér talað þessi pólitíska þróun sem verið hefur og eru þetta ekki góð en ég held að þetta sé alls ekki þannig að meiri hluti sko Íslendinga, kallmann eða kvenmanna sé að breytast frá því að styðja jafnrétti kall og kvenna ég held að þetta sé langt frá því, þetta sé auka skoðun sem þarna lýst
11: Því miður eru, ef ég fyrir ekki, því miður ef ég teki eftir því að meðal ungra drengja á þessum aldri 15-25 ára, að þá þessi skoðun orðin svolítið hérna víttækari heldur en meðal karla á mínum aldri sem eru bara búin að, veist, eru bara sammála mér í svona grunninn með jafnbreytismál og ég á son til dæmi sem fættur 2004, ég sé bara svona kringum hann, veist, hann mikið í því að verja jafnbreyti gagnvart sínum vinum þeir eru að taka mark á því sem hefur verið að segja í Bandaríkjunum og það eru populista pólitíkusar hér á Íslandi sem eru að gera nákvæmlega sama og mér var einmitt bent á viðtal sem var á Fox News núna eða Fox stöðinni núna bara fyrir vikunni bara einu með tveimur dögum fyrir þennan pistil á X þar sem var einmitt verið að tala það að barneignum hérna hefði fækkað það var tengt við hérna það að þeim hafi sérstaklega fækkað á aldursópnum 15-25 ára þar var sagt 15-25 ára og það var talað að það væri út af þessu náttúruvali og það konur þyrfti að fara aftur eiga börn og ég held að einhvers staðar klikkar þarna, auðvitað gat hann ekki sagt 15 ára börn, þú veist, hann myndi aldrei gera það neitt hér á Íslandi en veist, hann, ég held að þetta var bara komi bara það
13: einhvers
11: staðar
15: það gerir það nákvæmlega, maður þarf að sko, skoða oft aldrei hvernig pólitíkin flutt sko, til dæmis bandarækjanum á Bretlandi eða á ymsum stöðum og sjá hvernig hún afrituð inn í íslenska pólitík. Mm-hmm. Það gert, það verið að fylgjast með því hvaða orðræða virkar, mm-hmm. algjörlega óháðinni heldinu mm-hmm. og hún bara afrituð beint og reynt að nota hana til þess að ná sömu vinsældum.
14: Hins
15: og
14: verður þið innfluttum menningastríð.
15: Algjörlega, en þau eru að stunda þetta innfluttum menningastríð, þau eru að búa það til.
14: Já.
15: Og það sko raunin mjög kaldhannislegt að sjá þetta í íslensku samhengi, það sem verið að nota emitt þessar kannski tölur sko andlega erfiðleika ungra karla og núna í þessu tilviki ungra kvenna. Mm. Og ég hugsa bara og fer aðeins að reikna, betur, hvaða flokkar hafa aftur verið í stjórn alla ævi þessa ungu karla og kvenna? Mm. Það ekki mitt sjálfstæðarflokkurinn og framsókn var þarna en þú veist þau eru öll, þau sem voru þar miklu leiti komin yfir í miðflokkin. Þannig að það eru flokkanir sem að byggu þá til þetta vandamál sem eru að kvarta undan því sem að þau gerðu. Mér veist aðeinslega kaldanarslegt verði að segja sko, þannig að ég tek ekki mikið markaðum en ég skil af hverju orðræðan virkar. Mm. Það búið að snýðana til, það búið að hannana, það búið að ná upp punktunum sko, þetta svo mikið tilfinningamál og það það sem grípur fólk þrátt fyrir að það ætti að sjá hversu falskt þetta
14: En ég held sér rétt sem að þið báðar bendið á að ég fann bara í mínu brjósti svona rosalega sterka tilfinningu þegar ég lasa þetta sko. Sönd lætur maður bara í friði, maður ekki viss allt, maður svona, að ekki alveg viss sammála þessu, en þetta var svona, nei, hingað ekki lengra.
15: Mm-hmm.
14: Og hérna, það alveg ljóst að hérna, hann meinti hvert einasta orð sem hann skrifaði, og hún fannst góð hugmynd í atkvæði veiðu með einhverju, bara í þessu furðulega andrúslofti sem við erum í núna að skrifa þetta á þeim tíma sem hann skrifaði þetta og hérna, og hann eins og ég segi hann sko, Jón Pétur, hann færði rök fyrir þessu þanga til hann
15: hérna, þurft að bakka með
14: já, þurft að bakka og þótt þessi stundu sagt, já, hann er búin að byrðast afskurinn þurfum ekki að ræða þetta frekar þá held ég samt að við þurfum að ræða þetta frekar
11: en ég meina, sko, hann náttúrulega gat ekkert annað formaður flokksins kona Hann í rauninni bara bauna á hana bara beint á sinni eigin form.
14: Hún með þessa mannfræði menntu sem eru
11: Já, búin að vera eitthvað fyrirtæki, þú veist, ég meina, veist, halló, og veist, hann bara óskiljanlegt að hann skildi að hafa látið út í sér í rauninni, meða við það.
13: Og bara fleiri konur í hans flokki Nákala. Sem eru mjög faglegar, bara eins og Bryndís Haralds, þú veist, hvernig ætlar hann að vinna með þeim eða þetta hans skoðun? Það er svolítið erfitt. Já, það er
15: ekki bara það er ekki nóg. Sko, við verðum aðeins að ná sko, því að stjórnmálamenn fylgi sannfæringu sinni
14: mm-hmm.
15: og loki sig ekki bara bakku í einhver tjöldi eða hörðar þegar að samflokksmenn kúka svona upp á bak.
14: Mm-hmm.
15: Bara, þú veist, við verðum að fá smá heiðarleika og opinska og umræðu án þess að sem sagt, þessi svona samtrygging sé alltaf einhvern veginn að þvælast fyrir.
13: En fyrir þennan var... flokk, sko, þá held ég að við meðum þakka fyrir að það hafi komið afsökunarbeiðni.
15: Algjörlega, já.
13: Og það kannski, hérna, svolítið tól orður að, hérna, beða þau að, þú veist, vera mjög heiðarlegum hvað þeim finnst, hérna, á móti hvort öðru.
14: Það tók nú tíman að draga hann út, eins og hér var bent á, það og Björn, nafni minn fullir er að það hafi, hann hafi eftir stiftu skoðun heldur bara verið neittur til að gera það og það kann að vera rétt en svo líka hitt sem að sló mig bara því ég heyrði þetta fyrst sko það engin rök fyrir þessu það að segja annars vegar segir hann að geðheilsu ungra kvenna hafi farið aftur og mér stýrst nú fram við komið umræðin að geðheilsu ungra kalla hefur enn farið meira aftur heldur en ungra kvenna og síðan svo staðreynd að við eigum færri börn bara eins og öll vestu lönd og eitthvað en að sko eitt sé afleiðing af hinu og tengið þetta tvennt saman og segir að við lögum þetta þá lagast hitt sko það ekki nein rök fyrir því að þetta sé rétt
11: og það náttúrulega heldur ekki að benda á þetta sko ég held að sé eitthvað fyrir 30 árum eða cirka 20-30 árum og þá voru barneignir í Þýskalandi 1,4 á konu og þá var ekkert eitthvað bara hérna komið eitthvað rosalega mikið jafnrétti í Þýskalandi og konur í öllu stjórnarstöðum þannig þetta tengist ekki barneignir tengjast miklu freka bara skynsemi fólks sem að vil klára mennt gifta sig, það hugsar áður það eignast börnin sín, það komin að getna að geta að stýrt þessu og þeir vilja eiga fyrir því, þeir vilja veita börnum sínum gott uppeldi hérna fyrir 50 árum að þá, ja, þegar bara þegar ég byrja eignast börn þá var ég ekkert að hugsa út í það hvað það kostaði að eiga börn sko. Ég myndi bara aldrei eiga 5 börn í dag, eins og ég gerði skilur sín tíma, sem var fyrir 35 árum þannig skil... að bara þjóðfélagi breyst við viljum geta veitt börnunum vel við viljum geta gefið gott uppeldi við viljum mennt okkur, eignast húsnæði það bara allt annað samfélag það stýst ekkert það hvort að hérna það sé náttúruval að konur eignist börn einhvern tímann og aldrei mátt að 18-28 ára sko.
15: Þess vegna skil ég ekki þessa pólitíkum sem snýst einhvern veginn að laga barneigna hlutfallið einhvern veginn bara svona,
11: alveg óskiljanlegt
15: hvað kemur það málinu við?
11: Já. Ég finna bara að sjálfa mér
15: sko, fyrir ekki, og ef það eitthvað sem sagt, þá fætti mér rosalega áhugavert að heyra frá viðkomandi hvernig á að gera það heyra þá útskýringu og ég myndi hlusta mjög miklum áhuga á viðkomandi grafa sína eigin gröf
16: ég finna bara í eigin brjósti af því að við þáttastjórnundur leggjum stundum hér á samstöðinu eitthvað persónulegt fram ég finna bara finna á eigin brjósti af fyrir svona 30 árum þegar ég var 30 þá hefði ég ef ég hefði átt 20 börn þá hefði ég hugsað og spurt já, þið svona heldur maður að vera einhvern tímann afi en núna, öllum þessum árum síðar þá erum mér svo skýt sama hvort fólk afræður að fjölga sér eða ekki og mér svo margt sko sem var áður steift í sama mótið hjá okkur sem einsleitri þjóð mér finnst að núna sé allt einhvern veginn opið og þess vegna kemur þetta mér svo óvart þetta sem við erum að tala og að við séum að ná í þetta úr forneskinni sko. Ég veit ekki alveg af hverju þótt ég séu öll búin að færa einhver rögg fyrir því
11: Nei, en sko með hérna málflutning sumra þingmanna að þá ástæðan svo að þið vilja fjölga eða, auka við barneignir svo að þeir telja að íslenskri þjóð, hver sem hún sé bara í útrýmingahættu þetta sé eitthvað álíka þetta einhver svona þjóðrembings þjóðvernis, já nákvæmlega en veist, það það sem vera ala á það vera búa til Íslendinga versus einhverjar aðrir fattaru, það vera búa til andúð gagnvart útlendingum það augljóst veist, og meira gagnvart sumum útlendingum en öðrum
16: Er það rasiskur tónni í þessari fæstlu Jóns Péturs líka ekki bara kynja
11: ég
16: breytist
11: Já, þetta snýst það sama sko. Ef þú ert á þeirri skoðun að íslenska konur verði að eignast fleiri börn og með íslensku mönnum þá ert orðið þjóðernis skilur
13: þá en hann sagði það nú
15: samt
11: nei, hann gerði það ekki en það eru aðri þingmenn sem hafa talað á þannig og þeir hafa meiri segja sko, ég man eftir einu myndbandi þar sem að það var fullirt bara, það var orðað með nákvæmlega svona það tölfræðileg staðreynd og svo var það sagt aftur það tölfræðileg staðreynd að eftir 50 ár þá verið búið að útrýma íslenskri þjóð það ekki hægt að tala tölfræðilega staðreynd eftir 50 ár til að byrja með tölfræðing gæti ekki einu sinni gefið líkur að því að verið búið að útrýma íslenskri þjóð eftir 50 ár en allt myndbandið snerist að hamra á að þetta verið tölfræðileg staðreynd og hérna og það fólk sem hlustar og hugsa með sér já, það rétt af því að það veit ekki betur eða nennir ekki að kanna það trúi bara manninum sem segir þetta skilur við, það ekki að fara að googla er þetta tölfræðstandir, það að segja rétt og þú elur þannig smá saman á þessari andú bara, við ætlum að vera hér hvít og bara áeiga helst og við viljum ekki láta útrýma íslenskri þjóð af því að hún í stórkostlega hættu og við verðum eignast fleiri börn og til þess eignast fleiri börn, þá verðum við að koma konunum inn á heimili aftur þessi öðruvísi hvernig á annars að hugsa með þessi börn við erum ekki sem með hérna leikskóla gerðar til þess að sinna í meðan
16: eitt þessi stórkostlega íslenska þjóðakar hún fekk svolítið að kjaftin í vikunni líka í öðru máli þegar hérna kveikur hjá Rúf sýndi okkur fram á að við erum bara með eitthvað mega vændis hérna notkun hér á landi og ég man að í blaðamennskunni það nú 40 eitthvað ár síðan ég skrifaði mína fyrstu blaðagrein og fyrir svona 35 árum þá man ég eftir alvarlegri frétt sem ég skrifaði það þar sem að var svona verið að veltaði upp hvort það væri kannski eitthvað smávændi á Íslandi til eða ekki. Mm-hmm. Og þá man ég vel eftir því að íslenskar konur og íslenski kallar við verðum bara svo frjálslind, við færum bara ball og við svæðum bara hjá hverju sem reyfðist og fengum okkur í glas, þyrft ekki vændi. Ég held að ég hann ekki skrifað þetta. Ég held að en sem sagt, það svo stutt síðan að þetta var einhver svona umræða og svo svona ákveðin kannski paradísarmissir eins og segi núna að við góðum bara mjög langt í alls konar ógeðslegu vendi sem náttúrulega annað jafnréttismál.
11: Nú kemur sko bara einhverju máli sem mjög svona, já, ég fjalla mikið vændi, mannsal skipulega glæpastar sem ég gerða mikið í fréttum og það var svona mín sér grein ef það má segja sem svo og ég gerði mig þátt í kveik fyrir nokkrum árum alls ekki komið 6 ár vændi á Íslandi og þar talaði ég bæði við konur sem að voru seldar mannsali karla sem voru að kaupa vændi íslenska að því meira hluti kaupenda eru íslenskir þá og núna og bara venjulegi menn sem að fara bara í hátíðslíðinu sínu eða kaffinu eða
16: sem njóta frið helgi
11: og svo talaði ég líka við konu sem að vændiskona, hún það ennþá og búin að vera það núna í 27 ár get ég trúa, hún komin vel á 60 aldur, 55 eða 6 ára í dag og hérna og skoðaði þetta alls saman og það var ekkert sem komið á óvart í sem þætti per se þetta bara grassir ennþá jafn mikið og meir ef eitthvað og bara eykst og eykst þetta bara skelfilegt og þarna, ég get ekki séð sko, ég búin að skoða marga leiðir hvað best að fara, hvað leið best að gera fara til þess að uppræta vændi, mansal
16: stuður í sænsku leiðina?
11: Já og nei, ef hún virkar ekki þá vil ég bara einhver aðra leið fattaru, nafngreina menn mögulega, væri myndi það að fælika áhrif
16: það umræða það í dag
11: já,
16: að vændisköpindur verði nafngreindir og þeim stungi með steini
11: mögulega er það leiðin sumir hafa nefnt að fara þessa tísku leið þar sem að það bara löglegt vændi löglegt 2017 settuður hertuður löggjöfuna þannig að þú þarf að skrá atvinnustarfsemina fá virði söka númer og setja þetta allt saman upp á borð það með ekki vera milliliðir og annað því líkt nýjastur rannsóknir frá því fyrra sína að hérna ólöglegt vændi í Þýskalandi hefur aukist þess að mansalsvændi hefur aukist síðan að vændi var gert löglegt þannig að eftirspurnin varð bara meiri og Þýskalandi talaði síðan núna bara vændisparadís í Evrópu þannig að ég veit ekki hvort það sé rétt að leiðin ekki viljum við að þolendur mansals og vændis verðin eftir í varðhald og setti í stungi í steinin eins og í Bandaríkjunum, ég kann ekki heldur við þá leið.
16: En í þinni rannsóknarvinnu þú eru aldrei hitt hamingjusum á hóruna?
11: Hún segist allavega að vera það og er enn að stunda vændi og hérna og tók bara svona akkorsvinnu ef hann vantaði nýjan sjaldvagn eða bíl þannig að auðvitað er til einhverjur konur eða karlar eða kvár sem að vilja velja þessa leið.
16: Þannig að við ættum að varast alhæfingar.
11: Allan daginn, það er ekki þannig en ef að við gerum þetta löglegt þá alveg pottið samt að það ekki nægilega margar manneskjur á þessu landi til að stunda vændi þessa annað eftirspurninni þannig að það þyrfti alltaf að flytja inn fleiri og hvernig það gert? Jú, gegnum vændi mannsal, eða þú veist í þrælabensku og það viljum við vil engin okkar hafa og ég fyrir ekki bara sér klári eina leiðin sem ég sé út úr þessu vandamáli er að þeir sem kaupa vændi sjáu bara að það sem þeir eru að gera er ofbeldi og glæpur og þeir hætti því bara
16: og hvernig?
11: Bara þeir eru bara að sjá það í haustum á sér að þeir eru
16: ekki þeir sjá það frekar ef við nafngreinu þá
11: mögulega þá skama sín þá þeir eru að tala við konuna sína og eitthvað svona menn svo nota bene þetta eru flestir viðskiptavinna allavega þessari hamingjusömi sem ég tala við eru giftir karlmenn sem koma til hennar á vinnutíma á milli 9 og 5 bara svo það sé sagt og það er ennþá þannig
16: ok, takk fyrir þetta hver
13: ég, má ég segja eitt hérna
16: viltu koma
13: bara
16: inn?
13: Halleluja
16: og sammála öllu sem að Lára sagði
13: Jesus,
16: Nú, en vandamálið er kannski þetta sem hún nefnir líka það er ýmsa leiði við reyndar hvað er hægt að gera menna, hvernig getum við girt fyrir þetta og ég held að nafngreining eða nafnbirting og refsingar fyrir kaupendur vendir hljóta vera einhver leið líka það er ekki hægt að láta þá vera hvað ábyrða lausa og eins og þeir sko þeim komið þetta í raun og vera ekki við og geti bara stunda þetta eins og þeim sýnist minnst það alls ekki vera rétt
13: og hver er ástæða þessara nafnlendar vistu það eitthvað
11: nei, ég sko yfirleitt er talað að þetta sé ekki það stór glæpur veist, að
13: en þetta er risa eins og við sáum
11: já,
13: í
11: þættunum hafa sektagreislu upp á 200 skall sem er nú bara fjögur skipti hjá Óru fattaru, eða vænskonu
16: það prísin, 50
11: skall? Cirka 30-50-60 það var eftir hversu lengi
16: fyrir hálftíma,
11: hvort klukkutíma hvort þú hálftíma, klukkutíma eða hvort þú leikið ekki veist, þú getur, það meir satt ódýrara náttúrulega hjá sumum erlendu kvennana sem eru greinlega hér í þrældóm
16: Já.
11: Og að veist, það séu bara í alvöruninni til manneskjur hér á þessu landi með siðferðiskennd til þess að kaupa eitthvað fyrir sko, drátt fyrir 15 skall bara ofar mínu skilningi veist, og ef, myndi, ef fólk myndi bara hugsa þannig því að áðan að fyrir inn veist, ég fara að borga 15 skall koma, það ekki eins og tímakaupi mitt skilur eða hvað, ef þetta yðnamaður sem dæmi veist, halló veist, af hverju hugsa menn ekki svona, ég skil það ekki ég skil ekki hvernig þið geta sett þetta bara bak við sig eins og þetta sé að allt þetta fólk að þetta ekki bara konur þetta líka kynsegin sem eru hérna seldi inn í mannsali mjög mikið með þessa kynsegin og hérna hvernig getur þú bara horta á þessa einstaklinga eins og þetta sé eitthvað séu bara hérna happy go lucky bara having fun veist, ég bara skil ekki bara þessa hugsun og ég veit ekki hvernig við erum að uppræta hana nema með öflugri fræðslu bara strax í grunnskóla og ég meina veist, bara tala um þetta við krakkan okkar bara og búa þannig til eftir 30 alveg þetta farið ég sé ekki hvað þið getur gert það einu vetfangi
13: Já, en líka bara gera almenningi ljóst sko, að þetta fólk yfirleitt þetta fólk í mikilli neyð og það verið að nýta sér neyð mjög veikburða hóps
11: Mjög
13: það eru örglega til dæmi eins og þú nefnir en þó það sé til dæmi að þá samt langstæstur hluti fólk sem í mikilli neyð og ein laust sem að hérna gildi fyrir viðkoman hóp íslenskra kvenna sem heimilislausa konur sem í neyslu það að gefa neyslu skammta frjálsa þá þurfa þeir ekki að selja sig fyrir neyslu skamtunum sínum það ein leið til þess að draga úr framboðinu en það hefur náttúrulega engin áhrif á erlendar konur sem að koma hérna og selda mannsali
11: Já, en af því talar neytendur þá má samt heldur ekki gleyma því að það eru líka karlmenn sem eru neytendur sem að neyðast til að selja líkamann sinn fyrir neyslu skamta, bara svo ég haldi því til haga
13: Og þá myndi neyslu skamtar heim
11: hjálpa
13: þeim líka
16: Heyrðu, en hérna úr þessu
15: Já, getur svo Aðeins klára, hérna Þetta nefnilega alveg gríðarlega flókið og
11: Já, þetta flókið
15: Afskaplega
11: Marglaga
15: Já, og ég ætlaði að nefna eitt svona lag í þessi viðbót. Það til dæmis þessi sem sagt, svona online klám síður og svo framvegis sem að fólk jafnvel að sem sagt, selja inn fyrir einhverja sýningar eða eitthvað svoleiðis. Og þar skattugreitur. Jafnvel þó að það sé rauninni ólulegt.
11: Já.
15: Þá samt verið að rukka skatt af því.
11: Já.
15: Það var einhver allavega sem að kom til okkar hérna í sett og vorum að vinna þeim svona máli í einu þingi í þessu og segja bara að var fá hérna fá greiðslur og bara fyrir að vera í myndavel og þess að þar svo bara kemur skatturinn og segir eru þú skulda bank
11: skatturinn fór sko í fyrra held ég að veri fyrra já í rassíu þar sem þeir sendu öllum íslendingum sem eru með síður á OnlyFans rukkun 4 ára aftur í tíman
15: já
11: og það ótrúlega áhugavert þess að þá allt í einu eru þessir einstaklingar ekki lengur þolendur heldur einhvers konar lögbrjótar, skattsökrar
15: skrýtni skattsökrar
11: en það var gert og þeir fóru á eftir þessum einstaklingum sem hafa verið að selja aðganga líkama sínum online eða sem þetta rafrænt og sendu 4 ára aftur í tíman fengu upplýsingar frá OnlyFans síðunni
14: tekjur þeirra
11: og sendi ég innheimtu bara borga skatta 4 ára aftur í tíma sem mjög merkjöld og enginn hefur sagt í rauninni neina fréttir af veldi
15: rámar í einhverja fréttir mitt
11: já, kannski einhver ein
15: ekki mikið meira það
16: Eru þannig þá allir að venda hvað minn og kross einn ástæða þess að ég bauð þér í þannig þátt Björn B. Björnsson svo að ég rak augun í grein frá þér, rýtingur frá rúf
15: já
16: og hérna ég ætla að byrja þig að endur segja efni greinarinnar af hverju skrifar þú fyrirsögnina rýtingur frá rúf og hvernig hefur það, hvernig varðar það okkur öll sem hér sitjum og Íslendinga alla það sem varst að skrifa
14: Já, það stuttumáli þannig að rúf
16: sem sagt ég kvikmyndagerðar maður og þetta varðar það fag í raun og veru. Það að segja RÚV er eitt stærsti kaupandi íslensks efnis, bæði leikina þátta en líka næstum því eini kaupandi heimildamynd og stuttmynda. Maður Lára þekki nú aldrei svo vel, til dæmis, en einn stærsti kaupandi líka leikins efnis. Það má kannski segja að sá markaðu séu svona þrír aðilar, RÚV er svona 1/4, hinastöðvarnar er svona 1/4, síminn þar langstæstur og svo helmingur úr kvikmyndarsjóði. Þetta eru þar það sem peningar koma til að framleiða íslenska kvikmyndir. Og RÚV sagði semst okkur sem á fundi hjá framleiðendafélaginu fyrir í síðustu viku að þeir ætluðu að spara sér að kaupa íslenskt efni af íslenskum framleiðendum þar sem eftir væri þessu ári og allt næsta ár. Og sem þýðir 1/4 af mögulegum sem sagt framleiðslu hérna kostnað íslenska kvikmynda gufar allt í einu og þeir allir staðin að sína efni sem þeir eiga nú þegar á lager og það nú svona valla hægt að fara alveg út í þetta því að RÚV er sko með tvenns konar bókhald annars vegar borgaðir fyrir efnið þegar við skilum því inn en hins vegar það ekki gjaldfært í bókhaldinu fyrir þeir sína það þannig að þeir eru búnir að kaupa töluverta efni og hafa alltaf átt töluverða byrðir af efni en sem við búið að borga en það kemur ekki inn í bókhaldi fyrir þeir sína það og nú ætlaði bara að sína en ekki að kaupa neitt sem þýðir að það verður efni á dagskráni áfram og þetta er hægt í raun og veru núna vegna þess að það var gerði nýr þjónustusamningu við RÚV 2024 sem Lilja gerði og í samningum fram að því hafði alltaf verið kveðið á hlutfall eða upphæð þeirra hvað þeir þyrfti að kaupa mikið að sjálfstæðum framleiðendum af því budgeti sem þeir hafa til að kaupa dagskrárefni, erlent og svo framvegis, allt sem þeir þurfa að kaupa. En í þessum samningi var því breytt í hlutfall prósentutölu af efni sem sýnt á kjörtíma, sem milli 7 og 10 á kvöldin, og sem hlutfall af kjörtíma. Og núna geta þeir sem sagt tekið efni sem búið að kaupa og gjaldfært það jafnóðum og fyllt þannig upp í. En þeir hefði ekki getað það áður þegar þetta var upphæð. Þannig að þeir eru raun og veru með þessu að fara á bakvið, ég held að enginn í ráðuneytinu, ég get alveg fullir það, gerði sér grein fyrir því að með því að breyta þessu viðmiði væri verið að opna fyrir það að RÚV gæti lokað fyrir kaup á íslensku efni af íslenskum framleiðendum sko mánuðum og árum saman. Sem setur náttúrulega verk í uppnám.
11: Þetta skýri til dæmis okkur ég sem sagt þeir eru ekki til í að leiða mér að gera fleiri þætti.
16: Nei, þeir
11: að
16: þeir að ekki að kaupa
11: neinum. Þeir svara bara sem nei, við erum ekki að kaupa neitt í ár og ekkert á næsta ári.
16: Já, það er bara svari.
11: Það er bara svari sem ég fekk og já, ég veit ekki hvað
16: það er. Og þetta er auðvitað sko, bæði auðvitað kemur þetta sér illa fyrir bransanum og alveg kvart yfir því en hérna mjög illa því að kvikmyndarsjóður stendur mjög illa eftir mikið niðurskurð undanfarin ár sem að Lilja Alfreðsdóttir stóð fyrir og nú sem sagt gerist það fjórðungur af því sem þó framleitt fyrir á Íslandi hverfur allt í einu með þessari ákvörðu RÚV vegna þess að bæði lögunum er kveðið sérstaklega á það að RÚV eigi að efla íslenska kvikmyndagerð og starfa með kvikmyndagerðin í landinu og í þjónustusamningnum er fyrsta atriði áherslur í þjónustusamningnum er fyrsta atriði að eru kaup á sjálfstæðum framleiðendum. Þannig að þetta er á oddinum hjá bæði löggjafanum og í þjónustusamningnum við ráðuneytið en RÚV er búin að finna holu til að fara á bakviða og allir ekki að kaupa neitt. Þannig að þess vegna skrifa í þessa grein.
17: Og þess vegna spyr ég líka sko, hver varðar þetta okkur öll því að augljóslega gerir það það. Við erum með þessa sáttum það að ríkisútvarpinu er treyst fyrir því að vera miðill og safn og halda utan starfsemi annara, sköpun annara og sína og hérna nægt ennú sko, nægir úlfúðin í kringum RÚV. Þótt svona fíaskó, segi ég bara, bætst ekki við.
11: En það er ekki bara sko, fyrir okkur hér bara innan innanlandsbrúks, heldur líka bara ef að þú tekur sér dæmi leikiðefni eins og bara danska konan eða eitthvað annað leikiðefni sem að fer síðan í útrás og kynnir íslenska kvikmyndagerð út allan heim og íslenska þjóð og menningu trekkir að ferðamenn og allt þetta flest ef þú allavega mjög margir sjónvastættir leikiðefni, heimildefni er uppbyggt þannig að þú færð sko samkomulega við rúfum eitthvað sýningar eitt og þeir borga eitthvað x% af kostnaðinum. Með það í höndunum getur farið og fengið annað staðar fé, sem sagt, fjármagn inn í kvikmyndagerðina eina. Og þú veist, og þannig nærðu smá saman að ná utanum þetta og einstæðu út að hérna sækja endurgreiðslunni á kvikmyndasjóði, þú veist, þá þarf að vera með þennan pappír einhver ætla að sýna þetta. Þannig að þeir eru með gríðalegt líka bara dagskrárvald, ekki bara því sem þeir sýni sjónvarpinu hjá sér, heldur bara það sem búið til fyrir allan heiminn af íslenskri framleiðslu sem sagt. Þetta alveg þetta eiginlega alveg svolítið ótrúlega stað.
18: Já, þetta alveg furðulegt að þeir skulu leyfa sér að gera þetta, líka vegna þess að þú veist, það niðurskurðarkrafa og ef að þeir skera niður hjá sér þessi, ég veit ekki hvað þetta eru, 5, já, þeir fengu 9,4 milljarða í fyrra á, með auglýsingateitjónu sínum þannig að þetta svona milli 5 og 10% og við segjum af hverju segjum þetta við alla deildastjóra það milli 5 og 10% niðurskurður hjá þér en þeir taka bara þennan eina þátt út og þurfum ekki að segja upp neinu manni og ekki að gera neitt innan hús þetta bara vandinu sendur kvikmyndafyrirtækjum út í bæ
17: tekjur okkar á samstöðinni, það kom fram hérna í samanburði þegar Stefán Jón Hafstein hérna formaður stjórnarú var hér einmitt í spjallihunda en að ræða rekstra ákomu síðast árs meðal annars okkar tekjur eru undir 1% við erum sem sagt minna en 1% samstöðin sem að býr til fjóra efni af sjónvars efni
13: til þetta að vera miklu minn en það þetta eru 9 milljar
18: 9,4
17: nei, við erum sagt, okkar tekjur eru eða væru 90 það eru undir 90, er það ekki 1%?
18: Jú.
17: Já, þetta sem sagt undir 1% sem alveg hlægilegt en hérna þú varst búin að byggja morðið Björn Leifur
15: þegar ég heyri svona lýsingu þá fer ég strax að pæla í hver að taka ákvörðununa af því að það nú einu svona pólitískt skipuð stjórn í RÚF sem að ef að það á að túlka samninga sem eru gerði við

0: fór ekki gegnum það, þetta bara ákvörðun stjórnenda.
1: En ég velti samt fyrir mér einu.
2: En þarna sko pólitísk skipaður stjórnandi sem getur sagt samt sagt, þetta fyrirgefið, þið tókuð þessa ákvörðun. Samningurinn við ráðuneytið, það þarf útúrsnúninga til þess að komast í þessa ákvörðun út frá því. Hvað að gerast?
1: Já,
0: við erum að vona að þeir geri það.
3: En mér hefur fengið mikið viðbrögð í greininni.
0: Já, mjög mikið úr bransanum. Ég meina það eru þetta allir sem að ég meina bransinn þetta okkur krossbrá að heyra þetta frá útvarpsstjóra þarna fyrir viku síðan. Og ég veit að bæði hérna framleiðendafélagið og leikstjórafélagið hafa hérna verið með mótmæli yfir þessu og það búið að vera að fara og hafa samband við bæði ráðuneytið og stjórn RÚV og svo framvegis því að þetta eru ekki hægt að þetta gangi fram svona það væri bara það var eitthvað katastrófa fyrir kvikmyndagerð á Íslandi og hefur víðtæk áhrif eins og Lára listi hér á
3: það. Já, menningalegu tilliti fyrir okkur sem þjóð, þá bara gengur þetta ekki.
1: En ef ég má koma með bara svona að því að, já, bara ef ég ætla að leifa að maður njóta ykkur svafa, bara, ég svona, ég þetta bara pæling sem bótt allt öll í hug. Nú nýtekin við nýr dagskrástjóri, Sjómas, getur verið, þetta bara pæling, getur verið að hún hafði tekið við ykkur í búi með einhverju svona margra ára gömlu efni sem að hún horfði bara á bara svona, ok, ég get ekki einhverjum byrjað mína dagskrástefni fyrir ég búin að losa mig allt þetta dót og þess vegna sé hún að taka eitthvað svona millibilsástand ég veit ekki
0: sko rú átáldega byrðum og það alveg eðlilegt og alla sjómastöð að þurfa eiga það og svo gerist þetta mjög sér COVID er allt framleiðsla datt niður og þá bara þá nutuðu þessa eiga birðirnar en ein ástæðan fyrir því að þeir eiga þessa birðir eru líka þetta tvöfalda bókhald sem ég nefndi áðan það að segja RÚV búið að borga fyrir þetta efni en þeir tímeilið að sýna það því að þá það gjaldfært og þess vegna hafa birðirnar safnast upp því að sko innkaup hérna dagskrástjórinn það sagt við hann að kaupa hérna fyrir 700 milljónir á ári en við ætlum ekki að sýna nema fyrir 300 og þá vera til birðir upp á 400 þannig hafa birðirnar eru bara gamalt svindl
3: við eigum bara eftir 4-5 mínútur og það mjög stutt í kosningar hjá okkur, sveitastjórnar kosningar og mér langar að byggja ykkur að fara aðeins með mér á trúnaðaskeiðið ég veit ekkit hvað ég ætla að kjósa ég veit ekki eins og hvort ég ætla að kjósa og ég eins og gamall kall tuðandi kall öskrandi upp í skýin og heiminin þetta algjörlega inntakslaust og þetta hefur aldrei verið liðlir bara það, en mér líður þannig
2: það ekki alltaf sagt?
3: Já, fyrir 4 árum þá kussum við framsóknarflokkina því að hann sagði ég ekki bara skást eða best að gjósa framsókn þannig að hún var kannski ekkert mjög málugnuleg þá heldur bara það en mér langar samt ef við myndum nýta kannski síðustu 4-5 mínútur bara mínútu á mann að svona lýsa fyrir mér ykkar upplifun af tökum bara borgarstjórnarkostningunum en í Reykjavík eða sveitastjórnarkostningunum í hérna nágrannabyggðum hvernig þið upplifið þessa hérna kostningabaráttu núna um hvað kosið og hvort fleiri deila því að vera án lögheimilis
4: Já, ég búin að ákveða hvað ég ætla að kjósa og ég er alveg sammála eða þetta svona frekar dauft og einhver rifrildum bílastæði, þetta bara svo fáránlegt einhvern veginn. Það sem ég hef mest áhyggjur af er það að Ari Edvald er oddvitum miðflokksins sem að hefur sýnt sko ræðilega kvenfyrirlitningu og þessi flokkur kemur aftur og aftur með kvenfyrirlitningu og ég bara áhyggjur af því að það er verið að tromma upp svona fólk sem að á ekkert að vera í pólitík sko. En já, þetta er leiðilegt, ég er alveg sammála ég en ekkert að fylgjast með þessu, ég ætla ekki að horfa kosninguvöku því ég var svo svakalega lengi að jafna mig eftir hérna, er ekki best að kjósa framsókna, það bara sló í gegn hann síðast, ég bara þurfti næstu að leggja mig inn, ég var svo eftir mig, ég fyrir svo miklum vonbriðum með Reykjavíkinga
2: Það var náttúrulega því áfengiskosningar
3: Snýst ekki beint um það
1: Ég er alveg það
3: Já, en ég er alveg sammála þetta er alveg ótrúlegt sko. En takk fyrir hreinskilina en þú veist hérna hvernig þú ætlar að kjósa
4: Já.
3: Þú ætlar ekki að segja eitthvað
4: Ég ætla
3: að
4: kjósa sönnu bara
3: getur að sagt
4: það
3: Já, einmitt Björn Lífi
2: Já, ég bara sé endur tekningar á svona því sama og gamla einhvern veginn, það er Þetta er allt í svona upprópunum, maður sér þarna inn á milli er fólk að reyna að vera sko

0: spennt og málefnalegt og komið góður hugmyndir en það ekki pláss fyrir sanngjarna heiðarlega umræðu málefnin sem að skipta máli.
1: Nei.
0: Það bara pláss fyrir TikTok-myndböndin og athyglis hérna hagkerfið.
1: Ég held nefnilega þetta skipti mjög miklu máli að hliðvarsla fjölmiðla sem var ákveði gæðakerfi þrátt fyrir allt og faglegt kerfi það alveg runnið og hver og eitt frambjóðandi getur bara búið til sína eigin myndasjálfum sér og við erum bara, jafnvel blaðamenn eru að verða haugruglegar í því hvað eru staðreyndir, hvað eru góður upplýsingar og hvað bara ekkert drasl
0: Ég kom nær því að vilja einfallega bara ekki bara persónugjör, heldur bara handahófsvarið Takk.
1: Takk að þér fyrir.
2: Já, ég alveg sammála því að þetta búið að vera daufleg kosningabarata, enda það ekkert málefni sem hægt að horfa á, og einhverju núna séu núna á móti borgarlínu, en ég meina hún komin úr langt og verður vonandi gerð, og það engin svona ágreiningur raun og veru eitt eða neitt. Þetta meira einhver svona vitleysa eins og keyrum og nagladekkjum í göngugötum og átt að taka við sér viðtal og einhver svona þvæla, en bara svona genir allt, segi ég, mér finnst Reykjavík hafa batna gríðarlega á síðustu 20-30 árum, bara að það hefur orðið gjörbreyting á þessari borg, þessi hjólaborg og græna borg sem þetta og svo framvegis, og ekkert allt hefnast vel eins og þétting á einhverju reytum og svona, en ég sé ekki séð að við séðum á svo vitlausi leið að nú þurfum við endilega að venda kursunum í einhverju alltaf rátt, það nú svona mín stóra tilfinning, sko, en það hefur einn engin að bjóða neina nýja leið finnst mér, það nú svona niðurstaðan þegar ég horfi yfir svið 11 frambóða í Reykjavík.
1: En finnst þér hún óvinnu lágkúruleg kosningabaratan eins og dæmis sem viðmælandi mín í gæri Atli Þór Fandal hélt fram, óvinnu eintakslaus bara, ég raun ekki verið að kjósa neitt
2: Já, það engin svona málefni verið sett á oddin eða sem að tekist þér á það allir auðvitað að kynna sig og tala svona hlutina almennt, ég meðan mér stíka gaman bara að sjá við erum að sjá auðvitað daldið að nýju fólki eða í öllum flokkum og mér held að það sé bara jákvætt og gott og hún þarna ungi sósialistin sem að einhver bentin ofa nú sennilega stjarnakostningabaratanar og ég get alveg tekið undir þá mjög gaman að sjá svona kraftmikla unga konu koma fram og vera
1: svona
2: rögg og klár og bara röggsum og klár mér þetta bara
1: en fyrir frábært það líka svo áhugavert að á sama tíma margir tala hana sem stjörnu þá ekkert gefið að hún verði á nái
2: inn
1: fái nægilegt fylgi og það segir man líka sko hvað þekkta fólki hér verður að tala Ara Edvald akkur hann hérna í oddvitasætinu fyrir Miðflokkinn en bara þekkt fólk hafið það nokksinni verið sko mikilvægt þá verðist að vera núna fylgi
3: Ég verð að fá að taka undir með það að mér þykir bara skelfileg tilhugsun að maður sem hefur sýnt konum kvenn fyrirlitningu bara frá því að kynst honum fyrst árið 2006 eða eitthvað sé bara fara inn í borgarst bara inn í ráðhús og það ég tala maður eitthvað
1: og það var á 365
3: já, og ég bara á bara ekki til orði við það að hérna Reykvíkingar ætli sér að kjósa mann sem komin vel yfir miðjan aldur fluttur inn frá Portugal og hefur ekkert að bjóða ungu fólki veist, ekkert og ég, að því að við erum nú reynsluboltaðir hérna við megum alveg vera eitthvað ráðgjafandi og reyna leipina fólkin okkar alltaf en eigum við ekki bara svolítið líka leifa unga og yngra fólki núna bara aðeins að fá að taka hérna sviðið veist, í alvörunni, hvernig dettur fólki það í hug að þessi sniðumynd að flytja mann frá Portugal sem fór þangað því hann vildi bara borga 10% skatt fatti, inn til Reykjavíkur og hann fær hérna nýri bæ og hefur ekki verið nýri miðbæ frá því 1700 og súrkál
1: eins og myndböndan
3: hans já, þú veist, ég bý nýri miðbæ þegar hann bara bullar þú veist, hann á bara heita bullari skilur, eða skattsvikari eða svikari, eitthvað eða, veist, ég vona halló, ekki kjósa miðflokkin Reykjavík Að öruleiti ég ekki búin að ákveða blíð.
0: Nei, þetta snúið.
3: Já, þetta snúið. Mér finnst ekki verið neinn þannig sem málefni.
1: Nei.
3: Jú, ég náttúrulega, svo, allir hafa tekið eftir sem að vera hlusta greinilega veist, í apriðsinni og hérna, og vil að við gerum vel við fólki okkur og ég vil þú veist, vera með neyslur í mig fyrir fíklan okkar og ég vil að við tökum utan okkar minnstu bræður og systur og hugsum fólki okkar og
1: Þetta sem hún sagði með aldurinn útilokar það líka og kjósi Brynjar Níelsson.
3: Já, ég skil það ekki heldur og þú veist, ok, Hildur, þú veist, ég bara minnst Hildur fín en ég næ ekki til hverju vera en að ná með Brynjari og ég búin að vera að segja svo ég á þó nokkuð marga vini sem eru svona 10-15 árum eldri en ég já. Og samt ég nú orðin svona gömul sjá til. Ég vera að reyna að segja svona við þau, sko, hérna líka í sambandi við Evrópusambandi ef ég veit við ætlum ekki að ræða það núna en hérna leifum bara svolítið framtíðinni að taka ákvarðanum um framtíðina
1: Þetta bara fyrirtagsloka orð Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir, ég búin að halda ykkur aðeins svo lengi ég veit að sum ykkar þurfa bara að þjóta út núna 1, 2 og 3 en hérna Lára, Björn og Auður
0: og Björn.
1: Frábært að vera með ykkur kæri þakki fyrir að koma og hérna gangi ykkur vel og ég vona að þeir sem ekki búin að finna hérna kostinn, finni atkvæðið og finni framboðið því að maður verður auðvitað að nýta kostningaréttin. Það bara þannig. En hérna kæri þakki fyrir komuna og ekki fara langt kæri hlustundur áhörfundur nýr kafli eftir andartak.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Ríkisstjórnin hefur gefið frá sér nýjan húsnæðispakka sem hefur kallast húsnæðispakki 2. Það hann Yngvi Ómar Sigrúnarsson sem nýr formaður leigjendasamtakana sem að kemur hingað og ræðir þennan pakka við Maríu Lilju. Gjörðu þess vel.
7: Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin formaður leigjendasamtakana Yngvi Ómar Sigrúnarsson sem ætlar að ræða við mig aðgerðir, húsnæðisaðgerðir ríkisstjórnar og borgarinnar sem kynntar voru gær, meðal annars. Vertu velkomin.
8: Takk fyrir að bjóða mér.
7: Já, kannski bara byrjum á þessum pakka sem var tilkynntur þannig gær. Þetta eru 1200 nýjar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu á landi ríkisins í höfuðborginni einhvern veginn. Og það virðist vera svona mikil ánægja með þetta, þau fulltrúar ASÍ og svona fleiri samtaka af að svona kefst við að klappa þetta upp. En ég fór utan að vita hvað leyndarsamtökunum finnst þetta.
8: Við erum bara sjálfsögðu ánað með að sé verið að byggja upp í þörfina af því að þetta svolítið svona, má segja, skrýti ástand á fastamarkaði. Og þá segir, viðst, þegar ég tala fastamarkað þá ég að tala leigjendur og eigendur, af því þetta eitt markað fyrir mér, sko. Af því það alveg kannski 2000 íbúður, nýjar íbúður sem ekki að seljast. En það bara þeir eru allt og dýrar. Mm-hmm. Þannig að þetta að vera hagkvæmar íbúðir og líka inn í almenna íbúðabyggingar hérna félagi eða hvað sem það heitir og það Það hugnast okkur, sko, hengi spurning. Þannig að þetta mjög gott skref, en í gær var náttúrulega bara verið fyrst og fremst að tilkynna svona samstar Reykjavíkur og ríkistjórnar. Mm-hmm. Þeir eru eftir að gera meira og svo hefur við verið að hérna, vinna mikið með Ragnari Þór. Mm-hmm. Ég bara að byrja að segja því, ég búin að vera í stjórnleigjendasamtakana í 6 ár. Ég hef hitt ráðherra, ég hef hitt ykkur af nefndarformenn og spjalla við þetta lið, sko. Og það hefur alltaf verið skilningsleysi mm-hmm. og ákveðin roki sem við mætt okkur. Það bara engin spurning það. Það eins og sé að tala við lítil börn þegar eru að tala við okkur, sko. Þú veist, við erum bara einhver út í hotni, sko. En núna þegar við erum að tala með Ragnar Þór og nú ég ekki að reyna að selja, sko, hans flokk en bara hann sem mannesku, sko. Mm-hmm. Það bara allt annað. Hann skilur mm-hmm. þetta, hann vill taka á þessu og, mm-hmm. og við hefum, já, fyrsta skipti síðan ég kom að þessu virkilega sjá við fram á árangur. Þú veist, og það var bara gaman að segja frá því og það kannski mm-hmm. partur að húsnæðispakka 1 og 2 eða eitthvað svo leið sko. Mm-hmm. Við sem sagt já, við fórum að hittum Ragnar Þór 10. mars eitthvað svo leiðis fór bara með á blaði til hans ákveðin rök og tölur og hérna rættum við hann byrjuðum á því að sínunum fram á að hérna Þetta sér íslenska fyrirbæri að vera með mánaðlega hækkun á leigu í tengslu vísitölu mm-hmm. væri bara skaðlegt fyrir alla. Af því að ef við meða við 5% verðbólgu á ársgrundvelli, þá þessi mánaðlega vísitölu hækkun 1% af því eða þessa 25% af verðbólgu ársverðbólgu. Það bara ótrúlega hátt, þetta bara sjálfkrafa verðbólga. Og auk þess sem að því að veist, almennt í Evrópu ekki algjörlega frjálskoðu setur á leigu. Það bara þannig. En það hérna á Íslandi, hefur verið lengi. Þannig að eins og í Danmörku, þá erum við með þetta kerfi að þú hækkar árlega í tengslu við vísitöluhækkanir. Það svona almenna hækkunin hjá þeim. En þeir geta nota, að því að gera þetta einu svona ári, þá geta nota þessi stjórntæki líka. Þannig að í kringum innrásina í Úkraníu, þá kom hann ákveðin kreppa og verðbólga fór upp í 10%, sko. Þá sögðu þau bara, nei, nú ætlum við ekki að leifa þessari vísitöluhækkun að fara út í leigu þetta árið. Við ætlum bara að leifa okkur að hafa 4% í staðið fyrir 10%, skiljiðu. Það magnar upp. Þannig að þetta, að gera þetta árlega sem núna planið og það bara ef að gera lög, það gefur ekki bara, þú svigur gagnvart verðbólgan, þetta gefur stjórntæki fyrir stjórnvöld. Segir, herri, nú verðbólgaskot, við getum ekki auki á það með því að hækka leigu líka. Sem bara mjög gott.
7: Sem vel.
8: Já, mjög gott.
7: Já.
8: Og svo sýndi hún fram á, þetta svona, ef þið skoði hérna skýrslu HMS frá 2025 kallar leiguvísir eða eitthvað slíkt, sko. Þá svona ákveðin saga í honum sem mér fannst mjög merkileg og ég náði held ég að sína Ragnari fram á það og átti síðan fund með HMS í gær og erum að ræða þessi mál og það það sem ég kalla sko misnótkun á markað, á fastandi markað á Íslandi það allan á markaðsbrestur, það gefið en ég kalla það misnótkun því að við sjáum þetta sko í hruninu, eða fyrir hrun þá vera að óta íbúðum á fólki það vera að byggja rosalega mikið og það koma 90% lán og allir að köpa sér íbúð, allir rosa ánægðir svo kemur hrun og fullt af fólki missir íbúðuna sína og þær eru síðan seldar út til fjárfesta fyrst og fremst og þá hefst svona leigu kapplaup og við sjáum þetta, nú veit ég hvort ég sjá hendina á mér en við sjáum hérna sko hérna er leiguverð 2010 og hérna er fastaverð það er bara mjög svona standart og svo byrja bara leiguverð að rísa 2010 til 14 það er bara leiguverð hérna en fastaverð alltaf hérna svo byrja það að rísa líka af því að fólk að keppast við að kaupa upp íbúðir til þess að fara að leigja út.
7: Akkurat. Já. Við tölum leigufélögin í þessu samhengi Gamma er þannig að stór partur af þessu eftir hruns æði sem að greip sig það var í rauninni Gamma sem reynsaði upp allan fasteignamarkaðin eftir hrun síðan hafa orðið til hinn ýmsu leigufélög sem eru hagnaðdrifin og við sjáum það bara við sem að erum á leigumarkaði og fylgjumst með fólki, öðru fólki á leigumarkaði að þetta eru félög sem að hafa ekki hagsmunni leigenda endilega leigurhúsi heldur að hagnað eigenda sinna
8: Þetta í raun og veru bara svívirilegt, þessi leigufélög. Við gerðum nú grein um daginn, hérna við leigjendasamtökunum í stjórninni akkurat Ölmu sem að nú Gamma var, sko, fyrst eitthvað annað og svo breytist það í almenna leigufélagi og sem breytist það í Ölmu, eitthvað svo leið, sko. Og við skoðum, sko, uppruna íbúðana og þeir áttu þeirra, þess að tískinni frá Langasjó keiftu fyrirtæki 2021 eða 2, þá áttu 1100 íbúðir. Og cirka 600 af þeim kom beint úr frá fólki sem misti þeir hruninu, skiljiði. Og þetta voru sko stjórnvöld þessu tíma bara stóðu sig ekki. Það voru bara segist þessu er. Þau sem sagt setja allar þessar íbúður og það var sérstaklega ábærað upp á velli og ásprú íbúðunum sem fengur frá varnaliðinu og allt þetta. Þá setja þetta í einhver svona pakkadíla og segja, heyrðu, við ætlum að selja ykkur 50 íbúður en þeim er ekki verið með ómikinn hagnað, bla, bla, bla. En enga kvöður, hvað er á því meira en það? Því að síðan er þetta bara selt og síðan selt áfram og þá er allar kvæðunar hornar. Og við veitum dæmi sko, fjárherbergi íbúður í blokkum í hérna Ásbrú. Það sem að voru keiftar á einhverjar örfáa miljónir en allan það litlu verðið að leiguverðið borgaði íbúður upp á einu hálfu ári. Þú veist, það er náttúrulega bara alveg ótrúlegt, sko. Og svo sjáum við að Alma skilaði sko 5,3 miljardum í hagnað í fyrra og greittu sér út arð 5 miljarda. Þetta eru 5.000 miljónir, sko. Þetta eru 5 sískinni. Og eða skoðar þeir eiga eitthvað með 1.000 íbúður í dag og inn í þessum ársreikningi er kannski einhver eignar sala líka og eitthvað svona. En þeir eiga þessar 1.000 íbúður. Ef við deilum þessum 5 miljónir á þessar íbúður, þá er þetta ríflega 400.000 krónur á mánuð í hreinan hagnað. Þú veist. Og mér finnst svo mikil skömma þessi til leift að verða svona. Þú veist, hver veist, ákveður það að þessi bara í lægja að kremja leigendur bara fyrir svona því að sko Alma og nú geti ég tala svo frjálst því ég var að vinna hjá manni sem átti er einn af sískinunum og var alltaf halda mig til hlés sko mm-hmm. svo var ég ekki að gera það lengur þannig að nú geti ég bara tala frjálst sko mm-hmm. að hérna sko Alma alræmt og bara sem dæmi þá núna í dag eru þeir með einhverna bara kvaðir þú verður að taka trygginguna hjá okkur og reyna síðan að halda henni mm-hmm. leiguskjól ég hitti þá daginn sko þeir bara vilji ekki eiga sem sagt Alma vill ekki fá tryggingu frá þeim af því þeir vilji ekki alltaf greiða þar út úr leið bara út af einhverri rispa á vegg eða eitthvað svona smáatriði mm-hmm. þannig að Alma bara já þetta bara með ólíkindum þetta skuli vera leift sko
7: það
8: Já, og ef við síðan skoðum aðeins að það sem ég var að byrja að sjá, en þetta með misnótkun á fastnámarkaði, aðeins betur, mm. þá þetta sem sagt 2015-16 bara kaupverð búið að rísa rosalega mikið líka. Svo 2018, og þetta til greining inn á VFBHM, bandalagi háskólamanna, frá 2023 í mars, þar sem að þeir fara yfir allt í hennu í 2018 byrja byggingavertakar að tvöfalda hagna sinna að nýbyggingum. Mm. Setta bara 2 krónur róna í staðin fyrir eina. Að þeir eru vilja koma og grípa inn í sko markaðin líka og fasteignaverð bara hækkar og hækkar og það sem við sjáum frá 2010 til 2025 að fasteignaverð hækkar tvöfalt hraðar heldur í launavísitala og þá eru ekki að tala lægstu laun bara miðgildi launa mm-hmm. þú veist, aldamót þá var hérna þá voru allar höfuðborgir Norrlandana í Reykjavík meðtalin með cirka 43-46% af lágmarkslaunum var það sem kostaði leigja svona meðal íbúð í höfuðborginni Það var svona bara standart. Mm-hmm. Í dag eru þessar tölur sambærulegar ennþá í hinum höfuðborgunum. Í dag eru við konið 70% í Reykjavík.
7: Vá.
8: Þetta bara með ólíkindum,
7: sko. Það ótrúlegt.
8: Já. Og ef við síðan setjaði í meira samingi við félagslegt húsnæði sem að maður bara skamma sig fyrir, mm-hmm. þá aldamóti, þá var þetta 11% cirka félagslegt húsnæði á landinu, að heildar húsnæðiskostur, sko. Og það var fjöldi fólk sem hafði bara örugt skjól. Mm-hmm. Síðan þetta bara rifið niður og fara að selja þetta í burtu, stofna sérstatt félag og vegur ríkisins að selja félagslega eignir og verkamannabústæði kerfið lagt niður og svo stöndu allt í hennu upp í 2016 og það bara næstu ekkit félagslega húsnæði á landinu mm-hmm. og þeir byrja að reisa þetta almenna íbúðakerfi og þar eru komna 1000 íbúður fyrir venjulegt fólk Ejó. Og einhverja örurki íbúðir og eitthvað svona sko en við stöndum í cirka 3-4% félagslega húsnæði á Íslandi og almennt í Evrópu, menna Svíþjóð 20%, London og Bretland 20%, Frakland 20% og þar eru bara kvaðir og sveitafélagunum eða byggja ekki nógu mikið að félagslu húsnæði þá bara sektu við ykkur og öll þessi lönd mm-hmm. en ekki
7: hverju,
8: á Íslandi
7: nei, af hverju ekki á Íslandi?
8: Það að því að þeir eru alltaf að hlusta á einhverju svona litla gutta frá viðskiptaráði sem þykjast vita sko að það á að græða á leigjendum, það bara frum skilda húsnæðis mm-hmm. og það sem við sjáum núna að það ákveðin svona viðhorfsbreyting í þjóðfélaginu gagnvart þessari, ég kalla það misnótkun, mm-hmm. þú veist, ég var mikið það að fólk myndi tala þetta fyrir síðustu alþingiskosningar að því að við alltaf að tala fátækt börn. Mm-hmm. fyrir síðustu alþingiskosningar en það talaði engir af hverju þessi börn svona fátæk og fjölskyldna þeirra mm-hmm. það að því að þau í sem sagt aldamót hefðu þau átt í raun og veru skjól í þessu 11% hlutfallega félagslegu húsnæði í dag hafa þau ekki og foreldrar þeirra eru á leigumarkaði þar sem voru að borga allt upp í 70% af laununum sínum mm-hmm. eða raun og útborguðum launum mm-hmm. í hérna leigu og börnin þeirra þau eru alltaf að flytja þau náðu ekki að setja festa niður rætur Og þetta bara, fyrir bara venjulegan Íslendingu, þetta bara skamma sín, sko. Ég meina það, þetta bara með ólíkindum. Og það núna loksins fyrir að reyna vinn í þessu en þeir eru alltaf byggja fullt af þessu í almenna kerfi sem að vera mjög hrifnir af, þetta mjög gott. Þetta bara gengur allt og hægt. Mm-hmm. Allt og hægt. Og það þarf að fá, veist, við sjáum að Reykjavík er að útluta blóðum fyrir Bjarg og fyrir Brynju og þessi félög, sko. Við sjáum eins og Kópavogur sem held í næsta eðsta sveitafélag landsins mm-hmm. þeir útlita bara ekki loði í þetta
7: Nei.
8: Af hverju það? Og ef við og fyrir ekki, nú tala ég óksla mikið
7: ég er það bara frýtt til þess erum við
8: okay. ef við síðan skoðum lagabókstafin á Íslandi það nefnilega líka mjög furðulegt fyrirbæri Ísland skrifar undir alþjóða mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna mm-hmm. skrifar undir félagssáttmála Evrópu og búin að staðfesta hann fyrir nokkrum árum mm-hmm. og síðan líka óbeint geti í stjórnarskrá Íslands að við eigum rétt á viðunandi húsnæði. Þetta allt saman svona skuldbindingar mm-hmm. sem íslenska ríki tekur á sig. Síðan útlutur að þessum skuldbindingum til og setur ábyrðin á sveitarfélögin mm-hmm. með mjög óljósum lögum sem segja þið eigið að sjá að skaffa húsnæði fyrir fólk sem það þess, en ef þið gerir það ekki þá allt í lagi. Það engin viðurlög.
7: Það engin viðurlög.
8: Já, sem þið þetta bara svona dauður lagabústafur, sem akkurat eins og kópóður þetta. Þeir þurfi ekkit að skaffa húsnæði fyrir til misbjarg, þótt að það séu kannski 500 kópóðs búar á biðlista hjá bjarg í sveitafélaginu.
7: Við höfum séð þetta svona í kerfinu í kringum og í sveitafélögunum það sem, jó, hér í kringum Reykjavík fólk sem er með fjölu þættan vanda fólk sem að hérna ég þarf á félagslegu húsnæði að halda en lendir einhvern veginn á götunni í Reykjavík einfalda vegna þess að sveitafélögin þeirra heimabæir neita að takast á við ég þeirra vanda af því að það er eins og segir engin viðurlög
8: Já.
7: En ég meina, hvernig getum við breytt þessu til þess?
8: Við þurfum náttúrulega að breyta þessu lögum og ég get svona bara sagt að eigin reynslu sko, þegar ég fór út á alþjóðaþing leigjenda 2023 og ég var að segja hann frá íslenska húsnæðiskerfinu að því að það var nefnilega svo merkilegt að það var hann að ræðum aðeins frá Írlandi og Írar eru með undan þá að þeir eru partur ESB en þeir eru með undan þeir eru frá félagsáttmálunum þessum harða gagvart Evrópubandalags löndunum sjálfum af því að húsnæðismarkarnir þeirra í rugli og það kom hann að ræðumaður prófessor sem búin að skefa nokkar bækur og hann var að tala húsnæðismarkaðin og þannig var fjöldi fólks frá okkur 150-60 löndum og voru hlust á hann tala íska húsnæðismarkaðin og hann var að lýsa þessu og þessu og þessu og alla tölur sem hann nefndi þú veist, þetta er leiguverð að það hækka á 10 árum 70-80% á þeim hjá okkur var það 150% fastna verð að hækka að Max hjá okkur var að tissa sinni það og maður hlusta á hann og svo klára hann og fólk bara veist, stóðu upp og sagði hvernig er þetta hægt í Evrópu í dag og allt sko en á Íslandi var þetta allt miklu verra Og þegar ég sagði sem sagt formanni alþjóðlega leiðandisamtakana sem þingmaður í Danmörku frá þessu og var að ræða íslenska markaðinn, þá sögðu við bara vættum að koma til Íslands og halda alþjóðlega fréttamannafund. Hvernig þeir fela ástandið, gagnvart umhönnum og hérna sé allt svo perfekt, en koma svona fram í fólkið sitt. Það var séðan ekki úr því samt, sko.
7: Nei.
8: Það oft segir maður eitthvað og gerir það ekki, sko. En allavega þá var svona viðbrögð þessi, skilur við. Og líka bara, veist, eins og félagslegt húsnæði á Íslandi, Það svolítið meða við markasverð. Þú getur leikt, sko, bara eins og vinur minn, hann býr við göngugötuna í Frankfurt, sko, í Frankfurt höst og hann leigir það að fjárherbyggja íbúð 120 fermetrar eitthvað á sama verðið og kostar leigt tveggja herbyggja blokkar íbúð í Breiðholti frá félagsbústöðum.
7: Akkurat.
8: Og hann bara frjáls markað, skilurðu. Og það akkurat önnur saga sem að situr í mig. Þegar ég var hann út á þessu leiðindaþingi þá fórum við satt með borgarstjórunum og einhverju starfsmönnum Lissabonborgar í svona útsýnisferð og skoða nýtt félagslegt hverfi sem voru að byggja upp. Þá voru við satt að rífa niður hérna eldri byggingar og reisa svona fimm hæða blokkir mjög, mjög svona lekkert og konan labba með okkur hérna upp á aðra hæð og sýnur okkur íbúð, svona fjárherbyggi íbúð og rosa flott og fínt og spyr hvað haldi þetta sé leigt út á og við alla gisk á tölu vorum hérna 7-8 kannski og hún segi 250 eurur og við alveg, já, ok, það alveg maður sangjart og allt það félagslegt en svo lappar hún yfir gangin í íbúð sem nákvæmlega eins og segir okkur fyrst, þarna býr kona hún nýbúin að missa manni sin hún ein með þrjú börn og hvað heldur þið að við legjum henni þessi íbúð á og þetta alveg 250 eurur og þá horfði hún á mig og brosti okkur og sagði, nei, 50 eurur það miðast bara við hvað hún getur borgað Það eina sem skiptir máli.
7: Mm-hmm.
8: Og maður bara fann alveg, vá, þú veist.
7: Þetta er hægt.
8: Já, þetta er hægt.
7: Já.
8: Þú veist, þetta á að miðast við svona.
7: Mm-hmm.
8: Og hérna á Íslandi er þetta mjög skrítið. Við bæði miðum sko við einhvers konar markasveð og það í raun og veru rámt. Þetta á að miðast í greiðslugetu og líka því að sko greiðslugetan, þetta kemur svona inn á þessar húsal... Af því að ef við höldum síðan áfram, ég aðeins búin að missa kannski þráin hérna, að næsta aðgerð sem við ætlum að gera með Ragnari Þóra er endur skoða húsnæðisbótakerfið.
7: Já.
8: Af því það bara ekki að virka.
7: Nei, það fer í vasana og leigusölunum.
8: Algjörlega, og við hérna á lendsamtökunum lendum alveg upp á kanti verkalýðshreyfingunni eftir síðustu samninga. Af því við sögum bara að því að eina sem gert að fyrir leigjendur var að hækka húsnæðisbætur.
7: Mm-hmm.
8: Og við sögum bara að þetta fer beint út í leiguverð.
7: Mm-hmm.
8: og það gerði það alveg klárlega. HMS birti skýrslu ári setna og sagði að hún hefði aldrei séð þess mikla hækkun á stuttum tíma og það var frekar ljóst að þessar bætur hefur bara að fara beint í leiguverð.
7: Ég meina þú getur valið, þú getur hakað við hvort þú að bæturnar þínar renni beint í vasa leigusalans mm-hmm. eða þú fáir þær inn á þinn eigin reikning. Nákvæmlega. Þetta bara þetta sem blasir við.
8: Já, nákvæmlega. Og það og við líka höfum séð sko þessa forsvarsmenn leigufélaga standa upp á svona fundum og í starfshópum og segja nú sko eignasafn okkar búið að hækka svo mikið að við þurfum að hækka leiguna, þið þurfum að hækka bæturnar.
7: Mm-hmm.
8: Þú veist, þetta bara þeirra peningur. Og við erum að sjá það að fyrir síðasta ára var þetta 11,2 milljarar í venjulega húsaleigubætur. Og við erum ekki að tala þá um sérstakar húsaleigubætur. Það einhverjir milljarar í viðbót. Heldur bara þessar fyrir venjulegt fólk að leiga venjulegar íbúðir. Þetta fer bara beint í vasa leigenda og er að valda, leigusala minna ekki, og er að valda því að húsnæðisverð hækkar. Að því að við sjáum alveg, þú veist að eins og ég sagði á hann, þá er þetta byrjar að bæði fyrst leiguverð að hækka, svo húsnæðisverð og nú er þetta bæði komið algjöran topp.
7: Mm-hmm.
8: Og ef þú ferðin á Facebook-kópa fyrir tveimur árum og alveg aftur og baki átta ár, svona fjármálatips og svona, og þá var fólk að spyrja, hvernig best að ávaxta peningi minn? Það var alltaf kaup íbúð og leigja út, kaup íbúð og leigja út. Og það var það sem allir gerðu. Það voru allir ömmur að keyptu sér íbúð og leigja út sko. Og það bara olli því að það varð mikil samkeppni um íbúðir sem olli því að það hækkaði húsnæðisverðið. Og síðan af því að það eru húsaleigubætur fyrir fólk, þá var hægt að leigja út á dýrara verði.
7: Mm-hmm.
8: Þannig að við erum með tillögu sem við viljum beita okkur fyrir og verður skoðuð. Við getum allan að vita það núna. Sem snýstum að snúa þessu kerfi við.
7: Mm-hmm.
8: Þá viljum við sem sagt setja ef ég bara spyr þig veist, hvað finnst þér eðlilegt ef ég byggi sem ég byggi hérna hús og leigi er íbúð hvað finnst þér eðlilegt að þú borgir upp kostnaði með að byggja hús á mörgum árum
7: ég get ekki svarað því
8: ok, en... Fyrst, við leggjum til 20 ár þannig þú borgir 5% af byggingakostnaðum eða brunabótamati og ári í leigu það það sem við sem leggjum til okkur kerfi það sem bara sett kostnaði tenging og leigu að því að leiga eina varan á markaði sem tengist aldrei kostnaði þetta bara hversu mikið getið kreist út í leigandana það eina sem skiptir máli þannig að ef við setjum þetta þannig að þessi 5% af brunabótamati ári það sem bara viðmuna verða leigu þá myndi leiga lækkur 40-50% sem sýnir hversu hún er
7: það er ótrúlegt
8: þú veist að við tókum dæmi þetta og það með ólíkindu hvað þetta er mikið búið að leggja mikið á og ef við síðan setjum það sem svona standart á, þá þurfi ekkit allir húsaleigubætur lengur og húsaleigubætur verða bara sértæk úrræði fyrir tekjulægsta hópin búumál í staðinn og meðan vextastig er hátt það var til dæmis 10% vexti fyrir ekki svo lengu síðan og eru háir núna þá getum við snúið kerfinu við þannig að ef þú átt íbúð eftir að kaupa hana veist, að því það mjög algengt á Íslandi að þú kaupir íbúð með þú kannski ungu maður, fær styrka mömmu og pappa býr þjóð þeim og leigir hann út það er bara algengt og við, það er alveg að skilja
7: ferð
8: það
7: ferð út í nám eða
8: já, svona, akkurat,
7: hérna, þú veist. Veist, eins og leigur salin minn hún er í námi
8: já,
7: allt er lægi þú veist er í íbúðinu hennar og meðan en hún er rosalega dýr
8: já, en við þurfum akkurat að veist, akkurat, hún er dýr af því að lánin eru dýr og þá þurfum akkurat að tækla það og við gerum það með þess nú að bóta kerfinu við þannig að ef að þú ert með dýrlán og það er háir vextir þá sækir þú vaxtabætur og þá ertu með viðmunaverið og fær borga upp í lánið en þá tapar við að því að markmiðið með þessu kerfi sem við erum búin að hanna er að engin tap á því að leiga íbúð en það sé bara hóflegu ávöxtun og þetta myndi umbylta hérna bæði sko fasteignaverði og leiguverði á Íslandi, ekki spurning sko og við viljum bara berjast við þessu að því að það er svo merkilegt með, og ég nú er ég að tala á hann hérna, mismunandi að tala við ráðherra og ráðamenn sko fyrir húsnæðismál ráðherra, fá framsó hann ætla að bæta hagleigenda fyrir nokkrum árum og setti hérna það sem hann kallaði á hérna markasverð leigu
7: já,
8: ok En nema hvað hann tekur þetta einhvern veginn upp úr dönsku lögum en gera það bara vitlaust, þannig að það bara veldur skaða. Í danska kerfinu virkar þetta þannig að ef við erum íbúður eldri 1991, þá það kostnað tengt, bara eins og við erum að leggja til mokkakerfi. Ef það eru nýrið 91 og koma á fastnamarkaðin eða legumarkaðin, þá viðmunaverðið þess að markaslega sett á og þá meðast það við verð á íbúðum í kring. Síðan það bara fast. Hækka bara í samræmi með vísitölu og það sem gerir þetta að svona ákveðin neglu og svona það virki er að þar eru langtímasamningar normið, skammtímasamningar eru mjög erfitt að fá. Akkurat. Þar þetta sína fram á þess að fara í nám eða eitthvað slíkt. Þannig að ef þú setur einu sinni markaðslegu verð og síðan hækkar hún alltaf, hækkar legan bara í samræmi við vísitölu, þá ertu nú að koma með legubremsu. Skilur, og það það sem að virkar. Hérna á Íslandi tökum við þetta hugtak markaðslegu, setjum það á og legufélagin og einstaklingar taka árlega nýtt markaðsverð sem miðast við fasteignaverði.
7: Akkurat.
8: Sem þýðir það bara rís og rís og rís.
7: Hér talað langtímalegu sem eitt ár.
8: Ég veit það, og það gefur alltaf færi á miða sko ekki við markaðslegu kringusöldu, markaðsverð á fasteignin sjálfur, eins og við séum að kaupa þeim eigur þeirra sem við erum ekki að gera. Þannig að þessi framkvæmd að setja eitthvað svona hugtak sem mjög óljóst inn, markaðsverðlegu, bara gerði illt verra. Og þess vegna við sáum þetta og það alveg ástæða fyrir að við erum að ná einhverjum árangri við sáum þetta í verðbólgumælingurinn þar síðast ekki núna, ég veit ekki alveg hvernig hún búin hún bara kom bara í morgun
7: heldur. Kom bara í morgun já. Og bara lítur nokkuð vel út
8: já, ég, en þar á undan þá var, og enginn talaði að þá var 30% af þeirri verðbólgumælingu húsnæði en það var ekki fasteigna verði því það ekki hækka lengur, það komið í top það var bara leiguverðshækkanir sem var 30% af síðustu hækkun og það sýnir okkur og það var einu mikið heilla skref að leiguverð sé komið inn í vísitöluna fyrir mér það sömur sem á móti, fyrir mér þetta heilla skref af því þá hefur þetta áhrif á heildina af því að leigjendur hafa verið svolítið svona utan við þetta allt saman en áttum okkur á því að aldamót var kannski 7-8% landsmann í leiguhúsnæði í dag erum við hátt í 30% og allan tíman hefur ríkt hérna sérregnastefna það eitthvað sem ekki alveg tengir þarna sko þannig að þetta rosa stórhópur að hann þarf að fá athygli og hann kannski að fá hana núna
7: Já, en það talað þetta eru hvað, 12-1600 íbúðir hérna á höfuborgarsvæðinu í Reykjavíkurunni þetta og það líka talað sko í þessum sömu aðgerðum að 20-30% af byggingamagninu verði svona hagkvæmar íbúðir, þetta verði leigu íbúðir og það þá litið til Bjargs sérstaklega,
8: Já.
7: En þar eru 4000 manns á biðlista
8: Já, og þannig, gengur hægt
7: og gengur hægt, akkurat, og þá sér maður fyrir sér einmitt að ég meina 1200 íbúðir eru bara dropi í hafið ef að 30% og 1200 íbúðum fer í að hvernig einn svona reyna að ná niður 4000 manna biðlistanum það bara
8: Ef við værum á meilandi Evrópu það hefur allar þessar íbúðu færi þetta kerfi
7: Já.
8: Hver hún einasta skilur upp en við erum bara ekki þar við erum svona bland á milli Ameríku og Evrópu og eitthvað svona smá kapitalist í eitthvað sem meikar ekki alveg sens oft sko En ég held að þetta sé bara, þetta gott skref og við verðum bara fagnaði þegar eitthvað gert af því það hefur svo lengi ekkert verið gert Markarinn hefur bara látið sjá þetta og hann hefur gjörsamlega brauðist okkur, algjörlega og þá ég bara að tala okkur öllum ekki bara leiðendum, heldur það fastan að vera menn að það til dæmis sko ef þú skoðar fólk yngri en 30 á Íslandi samanborið Norðurlöndin þá eru tvöfalt fleira þessum aðilum heima hjá mamma og pappa ennþá og þetta eru bara slæma tölu fyrir þjóðfélagið okkar ég meina ég var bara núna nýverið að strákur minn var flytta frá mér þú veist, hann 25 ára er að leiða með vinni sínum bara heppin að komast í það en þetta, ég meina, ég man þegar ég var ungur ég bara fór að leiða marka 18, 19, kefti mér íbúð 29 ára, það var ekkert mál sko. Og allt það þannig að þetta bara búið að breyta svo svakalega til þess verra en það eru nokkrar aðrar aðgerðir sem ætlum að gera þannig faraði sér við þá fram við viljum líka breyta fyrirkomulagi tryggingar á leigu af því að ef þú skoðar hjá kærunum túsamála þá mikill meirhluti mála út af því að þú ert ekki að fá trygginguninni tilbaka og þú ert kannski búin að ákveða og búin að finna aðra íbúð og ert að flytja og trygginginni föst og þú ert að fara að borga milljón í tryggingu og þú átt hann ekki þannig að þetta þarf að leysa Þannig að það sem við erum að leggja til að tryggingar hætt að vera hjá leigusalanum.
7: Já.
8: Þetta bara einhverju gaurar út í bæði sem eru bara að gefa peningin og vilja halda honum. Það bara þannig oft. Þannig að við viljum að opinberaðili helst bara HMS og við erum búin að leggja það til og það er verið að skoða það innan ráðuneytisins. Taki bara peningin og geymi þá. Og svo eru bara mjög skýra reglur útgreiðslu. Jafnvel inn í því er hugmynd sem að mér veist mjög sniðu að aðskilja sko tryggingu fyrir leigugreiðslum sem þá kannski 2 mánuðir og síðan setja að því ég veit að eins og MyEagle eru með 400 leigusali í svona kerfið þar sem að þeir bjóða þeim sem sagt aðskilda tryggingu fyrir 6.000 krónur á mánuði sem að tryggir allt tjón þá var það bara aðskilið og ef það frádráttar bara frá skatti þá myndi ekki fara út í leigu greiðsluna líka þannig ef við aðskilum þetta tvennt þá ertu bara með þú veist, tryggingu fyrir greiðslu og þá sérðu bara strax og flytur út er hann búin að greiða, þetta ekkit no ifs and buts, sko, það bara alveg á hreinu og þá bara getur fólk flutt og fengi leigu tryggingunni sína með sér þannig viljum leysa þetta, þetta bara bráðnöðsilegt, sko og síðan erum við sem sagt að fara eins og ég sagði á hann að vinna með HMS að því að við viljum fá að vita hver stjórna verðlagningu á Íslandi á húsnæði akkur það búið að leiga að hækka svona mikið það lítur líka eitthvað bak við þetta og líka bara leiguhúsnæði nú var ég að ræða þetta við hagfræðing sem að hérna starfar hjá opinbera sem greiningaraðali, ég vil nú ekki segja hver en hann sagði það væri sko engin með markaðsráðandi stöð á Íslandi á leigumarkaði, það væri engin einhver 30% eins og hagar og eitthvað og þá spurði ég að byrja en ef að hagar væri bara eina maturverslun og væri með lítið að mati sölu myndi það það hafa áhrif að því að hérna ertu að tala vörur sem skortur á búið vera skortur á í 15 ár það skekki markaðin ekki það að þú hafi reyndilega stóra markastutul til þess að setja eitthvað svona verðmiðmið það skekki bara markaðin þýleitinu til að þegar eru 100 mann sem sækjum íbúinu hjá þér að fá að leiga hana, þá ræður þú bara verðinu og fólk býður bara og býður og vill bara hærra og hærra verð til þess að fá íbúðuna
7: En það þetta sem að, kannski er svolítið ruglingslegt svona fyrir almenning það annars vegar þetta tala mikil skort á íbúðum og svo hins vegar talið hérna mikið offramboð á íbúðum verktakar sitja á heilu blokkunum þær seljist ekki þarna ruglingslegt eitthvað að misræmi þær talað einhverjar þúsundir íbúða sem standi auðar hérna á höfuðborgarsvæðinu hvers vegna erum við ekki að nýta þetta þessar íbúð, þetta einhvern veginn þetta, það hér fyrir ekki saman hljóðu mynd
8: ég erum búin að leggja til og að Ragnar og fleiri þarna, við bara gerum saman og gertir í Danmörku það bara íbúði sem eru tómar til lengri tíma eru bara teknar og settar á leigumarkað og eigandi fær leigu tekjurnar það bara gert þar en ástæðan bara fyrir að ljós sko hún þessi að, eins og ég sagði, 2018 byrja byggingavertekar að leggja tvöfalt ofan á íbúðuna sínar í dag standa vel þeir eru bara vel stöndu fyrirtæki og mér sem fjálmarar á þeirra tala það einhverju viðtali fyrir einu til mánuðum að það þyrfti ekki að ágjöra byggingavertökum eða fjálmögnun aðalum á byggingamarka að þeir hefðu það ágætt væru stöndu fyrirtæki ok, en þeir eru þá með núna kannski 2000 íbúður sem er ekki að selja þeir eru ekki tilbúin að lækka þeir það myndi gera svona venjulegum marka eða ekki þú veist með vöru það ekki seljana því hún orðin svo fáránlega dýr
7: fyrir útsölu
8: akkurat, það gert, það lækkað hérna komaður með svona trikk, við ætlum að lána hluta og þú fara að leigja hluta íbúðinni og eitthvað svona í staðin fyrir bara að því að sko það svo erfitt að segja markaðurinn virki á Íslandi í mörgum hlutum og sérstaklega í svona húsbyggingum og fastamarkaði að því að hann bara virkar ekki það bara frekar þannig, það ekki eðlileg samkeppni Það ekki hérna, þetta allt svona rotta saman fjármögnuninn, bankarnir, uppbyggingaraðarnir, þetta bara lítið hópur af fólki sem allt ekki hvort annað og þetta viljum við fá að rannsaka og erum búin að fá velir í fyrir samstarfi af ofan með HMS sko, skoða þetta, bara greina þetta og þeir eru bara óháð, minna HMS ekki pólitísk stofnun, þetta bara stofnun, þú veist, að þeir bara greina tölunar fyrir okkur og getur bara lagt það fram og sýnt fram á. Af hverju þetta svona? Að því það aldrei sjálfbært fyrir þjóðfélag eða þú bara, nú gerði ég svona frekar góða skýslu fastna markaði núna í byrju þess árs og þá fór ég yfir sko þróun launavísitölu og fastna veðs í Evrópu samborði við hérna og það bara helst alveg hendur í Evrópu þróun bara á 15 ára tímabili þá ertu með hérna þróun á launum og þróun á fastna kaupum eða fastna verið það bara alveg samlega Íslandi sérðu bara að launavísitalan heldur ekki í en hún helming og hún hálfdraktingur á við, við fastnaverð. Og hvernig getur það gengið upp? Og svo sitja núna á einhvern þúsundum íbúður og selja þar ekki. Þetta er málíkindum, sko. Þetta á ekki að viðgangast.
7: En þetta bara virkar eins og mafíustarsvimi.
8: Og svo við tökum þetta einu skrifu lengra. Hvar eru þessar íbúður? Það eru á borgarlandi. Borgin á landið. Land er sko svo takmörku auðlind hvernig mega sitja og borga landi af því þið fá ekki nógu mikið gróða fyrir íbúðuna sem búin að byggja allt og dýrar mér finnst þið ekkert mega það
7: Nei.
8: Mér finnst þið ekkert bara að segja heyrðu, við eigum þetta land, þið eru ekki að nýta við ætlum bara að sitja íbúðuna í leigu, gjöra svo vel það myndi alvöru stjórnmálafólk gera bara ekki flóknarna svo
7: Já, ég, það væri borgarstjórnarflokkurinn sem að fengi mitt atkvæði allavega, sem að myndi, já, ég myndi allavega sekta hérna tómar íbúðir.
8: Já.
7: Íbúðir sem væri búin að standa tómar kannski í ykkur ár.
8: Já.
7: Ég bara smetla það sektum eða bara taka þær og setja þær á legumarkaði. Ég myndi þetta, það ætti ekki að vera flókið.
8: Nákvæmlega, og smá spoiler alert, sko, við erum með hérna pallborð á Annmæ.
7: Já.
8: Nýr í grósku með frambjóðundum og við ætlum að streyma því á vísir og svona og ein spurningi verður eða þess að reynir eru tvær spurningar sem verður akkur þetta að núna samkant sko alþjóðsáttmálum og stjórnarskrá á að satt, ríki búið undirgangust að með húsnæðisjör ekki fólk sko búið framsela það til borgarinnar finnst ykkur þið hafa tól til þess að sinna þeirri ábyrð af því að þú veist sem dæmi þá er geta borgaryfjöld í Barcelona sett á leiguþak borgaryfjöld í Madrid kjósa gera það ekki þrátt fyrir skort það er akkurat greinu það í Guardian núna daginn hvernig munurinn þannig á milli sko. Það gengur miklu betur hann í Barcelona að uppfylla þarfir borgaranna að þeir settu leiguþak á
7: En ég, nú hef ég verið með sveitarstjórn og fulltrúna eða frambúðsfulltrúna hérna í viðtölum í síðustu vikur og þau ber alls saman þetta það sé bara reynilega ekki heimild á sveitarstjórnastíginu til þess að koma á leiguþaki þó þau gerðnar vildu segja mörg Þannig að það svona áhugavert. Hvað, ertu ekki sammála þessu?
8: Ég ekki sammála þessu.
7: Nei.
8: Og ég líka hef sagt við, sko, allan að tvö frambóð að ef að ég væri að fara í frambóð sem ég hef engan áhuga að gera, þá myndi ég segja, heyrðu, við ætlum bara setja leið og það gá. Það segir í lögum við eigum uppfyllað þessar skildur okkar. Við getum það ekki því höfum ekki tækið. Þannig að við setjum bara leið og það gá, síðan látum við bara reyna það fyrir dómstól með tilvísanir í þessi lög og í stjórnarskrána, í þessa alþjóðasáttmála versus því að þú ert með íbúðir á borgarlandi og ert á okra. Það bara, ég myndi bara láta að reyna á það, búið mál. Og þú ert að vinna fyrir fólkið, sko.
7: Akkurat.
8: Þú ert ekki að vinna fyrir einhverja fjárfesta sem búið að vera það sem búið að gerast núna frá hruni, það bara búið að vinna fyrir fjárfesta. Veist, alfarið. Og það þarf bara núna að fara að snúa við og fara að hugsa fólk.
7: Og þú segir að þessi húsnæðispakki sé svona, ja, kannski hænuskref í rétt átt.
8: Það er gott skref og það er bara fleiri skref, hvernig við erum að vinna með ráðherra og skilningurinn og líka bara innan ráðuneytisins samstarfi HMS endur sko þessar hluti sem við erum búin að vera að tala þetta er bara allt annað leikur einhvern veginn fyrir okkur núna og við getum bara fyrst og fremst takkað nýri stjórn það það er ekkert að því að við séum eitthvað endilega að gera rosalega góða hluti, við erum þetta náðum að sína fram á okkurna hluti, þú veist, bara með tölur og blaði en það er bara fyrst og fremst viðhorfið sem við mætum og þá eftir að gera fullt og það verður gert, ég hef trú á því að því að við erum bara allavega þá væri búið að plata mig svakalega eða það ekki gert sko. þá get ég ekki gert í því svo sem skilurðu
7: Yngve Ómar Sigurðsson formar leyndasamtakana takk alveg fyrir að koma hérna og ræða þessi mál
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
10: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
11: Nú, Hilmar Þór Hilmarsson góður gestur og hérna góður vinur Rauðaborsins. Hann hefur komið hérna reglulega í gegnum Zoom og tala við okkur heimsmálin frá ýmsum heimshornum og frá Akureyri. En hann ætlar að setjast í rauðaborðið að þessu sinni og ræða við Björn Þorláks frekar dökkar horfur í heimsmálum þessa myndir. Gerðu þið svo vel.
1: Við ætlum að halda áfram að ræða heimshagkerfið sem rambar á brún hengiflugsins, sagði Hilmar Örn Hilmarsson, prófessor við háskólan á Akureyri hér í síðasta spjalli við mig. Nú hann ekki á Zoom, nú hann komin alltaf leið inn í myndverið til okkar. Vertu velkomin, Hilmar Örn.
12: Takk fyrir, ég heiti Hilmar Þóravísu.
1: Já, fyrir ekki þið. Ég ætla að segja það. Búið voru langur dagur. Hann er líka langur hjá þér. Þú ert að koma bara beint úr löngu flugi frá Asíu, ekki satt?
12: Já.
1: Og hérna, þú sagði mér hérna áður við settumst, talandi kreppu og óvissu tíma sem við erum að lifa tengt Íranstríðinu. Þú sagði mér að þú varst bara ekkert alveg viss að þú kæmist fljúandi til Íslands. Hvers vegna varst ekki alveg viss það?
12: Ég vegna að, að maður bara sjá það að flugfélög, ég flögum í Thai Airways sem er svona með stærri flugfélögum í Asíu og í heiminum reyndar. Já. Stór flugfélög er að skera niður flug. Ég meina þeir fljúga, ég fór ekki um Oslo Já. Sem ég geri oft. Já. Og reyndar að sama gildur í Kaupmannahöfn að þeir flogið þetta á hverjum degi og þeir eru að skera þetta niður þannig að þeir fljúga fimm sinnum í viku og það ekki bara skortur á olíu heldur að líka verðinur hann svo há og það spurði hvort að borgist það að fljúga og þetta bara eftir að vestna eftir sem tíminn líður að flugfélög verða að fara fella niður flug, draga saman seglin og getur haft mjög alvarlegar afleiðingar og Asía að fá sko mjög mikið af olíu úr persaflóanum.
1: Þannig að högg Asíu meira núna heldur til þess okkar í Evrópu.
12: Já, já, ég meina til þess að tökur svo Japan og Suður-Kórea að taka megnið að sinni olíu úr persaflóanum og þetta eru bæði hátækniríki sem þurfa olíu og innríki og eru hefðbundin bandarinsríki bandaríkjana og bandaríkjana fóru í þetta stríði í Íran á nokkuð samráðs við þessu lönd og það gefur mikið högg á þessu lönd nú við tekum talandi svo Thailand sem er ferðamanna í ríki og utryggisráðherra þeirra var harðorður út af því að hvernig þetta bæta þeim upp það tjón sem þeirra var orðið fyrir út af þessu að draga svona mikið saman og þetta bara verður verra og verra og verra þannig að ég og Austur-Asía hérna, verður illa úti, sérstaklega lönd sem er í ferðamanna þjónusunni þannig að og, að vera þarna úti óvissu, auðvitað flugfélög og þau eru skildu held ég sem reglunum, ef að þau fella niður flug að þá þurfa þau að finna aðra leið fyrir þig en það getur bara að fara að verða erfitt og þessu stríði verður að fara að ljúka bara upp á heimshæð gerir það að gera að við erum bara að eins og við erum eins og hérna skip sem að sigla á ísjaka og þessu stríði verður að fara að ljúka
1: Þannig ef Írans stríðinu líkur ekki bara núna á næstu dögum eða vikum þá stefnir í enn alvarlegra ástand samgöngu kreppu maður hugsa strax Ísland, íslensku ferðaþjónustuna þetta mál sem að íslenski stjórnmálamenn ættu að vera að ræða því að ég tek eiginlega ekki eftir neinni umræðu inn á alþingi á meðal okkar íslensku stjórnmálamanna hérna þessa viðsjá
12: Já, sko, þetta eru við þeirri stöða að orkuverð til okkar hækkar og það hefur líktur að hafa áhrif á flugfélög eins og Íslandi og þetta hefur áhrif á útgerðina hjá okkur og það við munum verða fyrir höggi. Hins vegar eru við skár sett heldur en mörg önnur lönd að því leti við erum í hitaveitu, þannig við erum ekki að kynda hús með gasi, við erum ekki að framleiða hérna, rafmagn til með olíu, við erum að betur sett, þessi þegar Úkraínustríði skall á sínum tíma, þá var líka fór olíu verið mjög hátt og þá hækkaði verðbólga á Íslandi mun minna heldur en annars staðar út af því að við erum með húshitun á Íslandi er nátt eingöngu jarðhiti og svo erum við að framlega rafmagn, en við verðum fyrir áhrifum, allur heimurinn verðum fyrir áhrifum, það sem togast áhjáman er það. Annars vegar það að þetta er svo alvarlegt sem hann hefur gerst að þessu verður að fara að ljúka en á hina kemur að maður sér ekki hvernig á að ná samningum Nei. Og það sem mér finnst vera með Íran er að hafa hagsmunni af því að halda þessu áfram Já. Og kúa Bandaríkin
1: og þeim gengur vel
12: Já, Bandaríkin eru náttúrulega auðveldlega miklu ríkara land miklu öflugra land, Já. Hernaðarlega og efnaðarlega en þeir eru í mikilli fjarlæg frá þessu þeir eru 6000 km fjarlæg af eitthvað langt í burtu þeir eru með eitthvað skipanna sem eru búin að loka sundinu alveg, þannig að áður gátu Írani verið að flytja út olíu og hérna, en nú búin að loka því og þá að kúa á til hlýðinni en þeir, ég held að þeir eru búin að vera undir viðskipt þinginu síðan 1979 þeir munu ekkert, ég held að þess að þeir eru hægsmum að halda þessu áfram og þrýstingurinn á Trump mun bara verða meiri og meiri hann Bandaríkin hafa raunverulega enga góða kosti og svo það annað að ég var nú að tala við normenn þegar ég var út í Asíu sko að það að þú eyðileggur þessar innviði gasi og olíu það tekur mörg þeir eru í þáttlega stóru orkumálum það tekur mörg ára að byggja upp þetta aftur þannig að þó að við munum þessu stríði munum ljúka á morgun sem það eða næstu viku eða hvernig það verður sem ekki að fara að gerast þá tjónið orðið alveg gríðarlega mikið og hérna þetta bara dæmi um það þegar stróun ekki svo eins og Íran það hefur yfir höndina í þessu stríði og Trump hefur enga góða lausnir það getur vel verið að hann mun á einhverju tímapunkti reyna að finna samningslausn það alveg ljóst að Ísraelar munu vera á móti því þeir munu ekki sætta sig við það en hvað Trump gerir og svo mun hann reyna að spinna einhverja sögu um það að þetta sé góð lausn fyrir Bandaríkin en mér finnst mjög ólíklegt að það svo niðurstaða sem verði góð þar að segja að það verði hægt að taka allt úran sem að Íran hefur allt sem hefur auðgat að taka það í burtu ég held að það sé ekki að fara að gerast ég held að Íran muni ekki sleppa stjórninni á Hormúsundi þeir muni ekki sleppa því þeir hafa orðið fyrir gríðarlega eignatjóni þeir muni vilja taka toll á öllum skipum sem fari gegnum sundi sem mér finnst alveg skiljanlegt og svo þetta að því að ég var í Asíu að hafa víttakar áhrif þetta ekki eina sundi þú ekki sem heitir Malakka Strait það sem á milli Indonesíu og Malasíu það ennþá mikilvægra sund og þar fara í gegn langmesta flutningum skipaflutningum frá Asíu til Evrópu og Norður-Ameríku fyrir það í gegn og Indonesía sem 300 milljóna land tírambil, þeir eru fannir að tala að þeir vilja fara taka toll þar þannig að þessi árás Íran og Ísrael á Bandaríkin getur breytt algjörlega til stöðu í heiminum varðandi sund varðandi hvernig réttindi til skipaflutninga og það myndi vera mjög alvarlegt ég vissi það að Malasía og Singapúr eru algjörlega háðsko flutningum það bara hafnaborg gríðarlega ofbóðlega ríkt land og þetta líka mikilvægt fyrir Malasíu þau voru á móti þessu en Indonesía sem að verða stórveldi þetta eins og maður getur þetta köttur sem að breytast í tígristýr þetta að verða mjög öflugt land hernaðlega þetta ekki bara Kína þetta 300 milljónum manna og þeir eru að verða ríkar og ríkari þeir vilja fara að taka toll hvað verður svo með sundið á milli Taiwan og Kína muni Kínverjar fara að taka gjöld þar þannig að sko að þetta getur haft verulegar afleiðingar og ég sé ekki fyrir mér hvernig Íranir með þeir eru búin að verða fyrir svona miklu eignatjónu vegna loftarása að þeir muni sleppa tökunum á Hormúsundi þeir geta lokað Hormúsundi bara með því að hóta því að setja tundurduflatna inn hvort sem þeir gera það ekki það muni ekki tryggingar fyrir að vilja tryggja skip sem eru að fara gegnum sunda sem eru hugsanlega sprengjur tundurdufl og þeir geta lokað því þeir geta lokað Rauðahafinu og svo að því Írann munu vilja fá endurgreitt eða eitthvað svona bætur fyrir það eignatjón sem orðið fyrir þá getur þetta haft alþjóðlegar afleiðingar og þá líka varandi skipaflutningar frá Asíu til Evrópu og Norður-Ameríku og svo í Asíu sjálfri þannig að þetta getur þetta hafa víðtakar afleiðingar og þetta bara dæmstríð það sem stórveldi fyrir í gang án þess að vita hvernig allar enda stríðu og halda það að það sé nóg bara sprengja einhvern tíma, sprengja hann á lengi og þá fari stjórnin frá og svo komi stjórn í staðin sem verði liður til Bandaríkjunum sem því það að stjórnin verði liðleg varandi það að leifa Bandaríkjunum að nýta auðlindir Íran og það verði stjórn sem verði liður til Vesturlöndum þetta virðist aðeins hafa treyst á en það var Trump að segja það eftir ljótlega eftir árasundur hófust voru að tala það að hvetja fólki landin að taka við stjórn landsins eins og það væri einhverju tilbúin að gera það og það væri eitthvað auðvelt mál auðvitað gerðist það ekki og það sem að gerist það að það verður kynslóðaskipti og að taka róttakari aðilar við sem eru ennþá erfiðari og það engin leið til þess að beita lofthernaði frekar Bandaríkin sjálfur eru búin að ganga mjög á sínar byrðir, mér sagt mjög mikið, þannig þeir eru í vandræðum eða myndi brjótast úr stríð í Austur-Asíu nú sko Trump að fara til Kína eða myndi brjótast úr stríð í Austur-Asíu væri Bandaríkin komin í verulega mikla vandræð að bara hreinlega þeir eru búin að ganga á sína vopnabyrðir, þannig þetta er sko fyrir þá er þetta mjög slæmt mál fyrir utan þessar alþjóðlegu afleiðingar að það getur alveg strúktúrbreytingar þannig að svona sunda sem hafa skipaflutningur að fara í gegn að löndin sem eru þarna að liggja að þessu geta farið að þrengja að þeim sem getur nýta sér þetta og ég veit ekki að ef Íran getur farið að taka 2 milljónir dollara á hvert skip Af hverju mun ekki önnur lönd sem hafa svipaðastu fara að gera það sama? Og þetta líka dæmi það þegar að aðilar meta það þannig þessi, það sé til hernaðalausnir á svona flóknum pólitísku málum og það ekki til
1: en að heimurinn sko það var svona ákveðin röð og regla og hefðir og viðmið og kannski var það ekkit endilega þannig að einhverju væri að spyrja sig af hverju þetta svona, af hverju eru fríir flutningar á þessu svæði af hverju eru við ekki að hérna, heimta tolla þeim sem fara gegn, en núna þegar þessu jafnvægi raskað og þegar Trump gjörsamlega búin að missa andlitið hann í kreppu, hann í úlfakreppu aðrir hérna þjóðaleiðtogar eru farnir að ræða það í ræðu sínum að hérna það sé engin góð lausn fyrir hann sjálfan og það sem gæti verið hættulegast fyrir okkur það ef við förum að gera grína á honum ef við förum svona ef við fyrir að missa hérna virðinguna sem er náttúrulega mismikil hvernig sérðu fyrir þér þú ert búin að tala líka þátt í Ísraelagis og hvernig þeir hafi allt Trump út í þetta en sem sagt að við reynum að sjá einhverja góða lausn hér, skjóta þú ert búin að segja, jafnvel þótti kemur skjót lausn þá yrði skaðin, hann myndi ná vegna þess skaða sem orðið fram í tíman alltaf hrykta í hagkerunum einhverjum hætti, en hvaða mögulega lausn gætir þú séð núna?
12: Ég sko, þú nefndir Trump Já. Hann náttúrulega er óvinnulegu fósiti Málið það að bandaríkja fósitar allir áður en að Trump kom þeir hafa séð hagi því að bandaríkja séð að gera alþjóðlega samninga og, setja, og taka þátt í að skrifa alþjóðlög og setja fót alþjóða stofnunir og ástæðan fyrir því að bandaríkja fósitar voru alltaf hlindir þessu var svo að þeir vissu það að bandaríkin myndu hafa mest áhrif að það hvernig reglurnar eru skrifaðar, hvaða reglur myndu gilda og þau voru alltaf hlindir stofnunum af því þeir gátu haft svo mikið það að segja þú sem til dæmis í loksefni heimstyrjöldan alþjóðabankinn settur á fót alþjóða gjaldeyrissjóðurinn og síðan eftir það GATT sem var alþjóða viðskiptastofnunin að þeir sjáu sér hagi því að setja slíka stofnunar á fót vegna þess að þetta var í loksefni heimstyrjöldan og band

0: bandaríkjafastar áður en Trump alltaf fyrir sér að þetta væri hagstætt fyrir bandaríkin. Náttúrulega NATO-sáttmálin, hann var bara skrifaður í Washington. Hann sem kallaði Washington Treaty. Hann var skrifaður í Washington. Og meiri þess að ESB, svona, Evrópusamrunin var að sömu leiti byrjaði í bandaríkjunum með Marseillaðstöðunni. Þannig að bandaríkin hafa séð sér hagið þessu. Nú ertu komið fórseta og ef við tökum alþjóðaviðskiptastofnunina hún snerist aðal það að lækka tolla að lækka tolla fella algjörlega niður kvóta og lækka tolla þetta börðust bandaríkin fyrir þessu nú þú komið forseta sem að hún er illa við alþjóðalög vegna sem þau þvælast fyrir honum hann er líka illa við innanlandsstofnunina því þær þvælast fyrir honum hvort sem það er þingið eða dómstólarnir þetta þvælist fyrir honum
1: fjölmiðlarnir
0: ég tala ekki um fjölmiðlarna hann vill það bara fake news hann vill losna við fjölmiðlarna þannig að hann er á móti öllu svona sem þvælist fyrir honum bæði alþjóðlega og innanlands og varðandi NATO þá vill hann nota NATO til þess að fara í stríð hefja árás á annað land sem áttur algjörlega og skjön við NATO, því NATO varnabandalag og kemur Íran raunverulega ekkert við, Íran var ekki að gera árás og neitt, nú var ekki ógn, hvorki við Evrópu, nýja bandaríkin og svo það og hann er illa við þessar alþjóðastofnunir það þvælast fyrir honum, hann vill losna við þær, hann hatar þær allar að mér sýnist mér, hann á móti alþjóðlegum, það þvælist fyrir honum og hann illa við bandamenn og sérstaklega hann fer ver með bandamenn heldur en með einræðisherra þú sér það alveg að hvernig það kemur fram til dæmis við Putin við Xi Jinping eða leiðtoga Norður Kóreu slíka aðila hann ber, eða prinsinn í Saudi Arabíu krónprinsinn hann ber virðingu fyrir sem hann heldur við sterkir aðilar sem ráða öllu og þurfi ekki að þælist engin fyrir þeim En síðan ef
1: manninum líkar ekki við lýðræði, getum við sagt það?
0: Hann líkar ekki við aðila sem þvælast fyrir honum. Líðlegasta stofnanir eins og þingið er ákveðin bremsa á getur við ákveðin bremsa á forsetann og framkvæmdarvaldið. Hann líkar það ekki. Nei. Og dómstólakerfið hef á líka hafa ákveði sjálfstæði og hún líkar það ekki heldur þannig að við erum með mjög óvenjulega stöðu hvernig, og svo líkar annars sem hefur gerst að lönd, að stórveldi Bandaríkin, Rússland og Kína eru farin að líta á sín áhrifasvæði og Bandaríkin að senda skilabúð við ráðum Ameríku ekki bara Norður-Ameríku ekki bara Bandaríkinum og Kanada heldur líka mið á Suður-Ameríku bara Amerika okkar svæði og síðan varðandi sko Úkraínu þá hefur Donald Trump bara verið að semja við þá að þeir gefi ákveðið eftir sem eitur í beinum Evrópu og hann lítur svona á NATO-ríkin hotnauga, þetta séu sníkjudýr og jafnvel sko talar hann að hóta að draga herlið frá Þýskalandi, gera alls konar hluti og nú Evrópa búin að viðurkenna það að hún þurfi að auka sín auka framleitið varnamála og allar að gera, það bara tekur tíma Það tekur bara nokkur ára að gera þetta. Mörg lönd eru sérstaklega löndir sem eru nálagt Rússlandi eru að auka við sig. Þetta bara tekur þá nokkur ár. Á sama tími er hann að tala að draga sig tilbaka og hérna og er með hótanir, kallar í Þýskalands var eitthvað að setja út á Íranstríði og þá kemur tilbaka, ég bara tek hermennina sem í Þýskalandi tilbaka. Þetta náttúrulega, og svo líka þetta skilabóð að af því að þið hjálpi okkur ekki árásastríði sem vonlaust að vinna og öll erlöfuríkin vissu að þetta var vonlaust mál og getur ekki farið með herskipinni í persálan og þau verða skotin að fara á bólaka og þeir vil ekki koma nálaust þessu og þá verður hann reyður og hann skilur held ég ekki þetta stríð og hérna talar hann talar að ég vel að beita landherna hann er eitthvað 7000 hermið þetta, hann hefur það ekki hann getur bara beitt verið með árásur lofti það er að sjá að það virkar ekki og það ekkert að beita skipum þarna en hann hefur engin spil á hendi og Íranir vita þetta tíminn vinnur með þeim og þeir þvinga máli til að halda áfram og það verður meira og meiri pressa á Donald Trump til að gefa eftir hann endar með einhverjum samningum en hvernig þetta getur orðið góðir samningar sko ég var að segja við því að Rússlandi fara að líta áhrifasvæði þeir líta á Úkraínu það vaxandi pressa á Eystrasaltsríkin nú Finnland og Svíþjóð komin í NATO það meiri pressa á þau á sama tíma og Trump gefur í skyn að hann ætti nú kannski geta að fara eftir NATO artikul 5 greininni að þessi lönd hafi ekki hjálpað sér árásastríði og svo

0: er Kína, spurningin með Kína, nú er hann að fara til Kína hvað segir hann við Xi Jinping hvað segir hann við Xi Jinping Taiwan Myna, fara þessir aðilar að vera róleri með að heimstórveldi að Kína eigi Austur-Asíu Rússland eigi Úkraínu, allavega hluta Úkraínu og geti valsað meira Evrópu og NATO sé bara búið að vera ég meina hann talar ekki um NATO að neittni virðingu og hann talar ekki við leit og hvort sem við tökum fórsettur á þeirra Bretlands hann talar ekki vel til kanslara Þýskalands hann talar alls ekki vel fórsetta Frakklands það komið spenna á milli hans og fórsetta Ítalíu þetta stærstu löndin hann er mjög illa við fórsettur á þeirra Spánar og vill að reka Spán og NATO þannig að þú segir, hvernig endar þetta vel ég sé það ekki Nei. Bara þessi, þetta kerfi, svo að lýsa í byrjun, alþjóða kerfi alþjóða stofnanir, alþjóða lögin og þessi regla alþjóða viðskiptastofnunin að lækka tóllanir bara snúa svolítið við, að það verið að brjóta þetta niður og þá verður úr fjölpóla heimur og það heimur átaka
1: Já.
0: Þannig að sko, ég sé ekki alveg fyrir mér sko hvernig þetta mun teflast en þetta sko og þetta eitthvað sem að manni finnst ekki að það sé búið að hugsa neitt til endaðna en að auðvitað svona ringulreið skapar ákveðum völd fyrir Donald Trump og það það sem hann vill en ég held að hann ekki gert sér neina grein fyrir því þegar hann fór með ína stríði í gang að þetta myndi verða svona
1: Nei, heldur það að hérna samtalans í Kína geti hrundið á stað einhverju hvað var það Íran
0: Sko, kínverjar hafa daldið sérstaka stöðuvarandi Íran. Íran bandalagsríki Kína.
1: No.
0: Mjög stert bandalagsríki Kína.
1: No.
0: Og kínverjar hjálpa þeim, ég örugglega mikið að þeirri tækni sem þeir eru að nota til að verjast og gera árásir, fá þeir tækni og aðstoð, rússar ástæðað og líka valandi skotmörg. Og hérna eins og bandaríkin hafa gert í fyrir Úkraínu. Mm. En hérna, fyrir kínverjana, að þá oft sagt í alþjóðasamskiptum ef þú ert stórveldi og annað stórveldi að gera mistök þá truflar aldrei stórveldi þú lætur að leifir þeim að halda áfram að gera mistök þess vegna hefur Kína ákveðin kvata til þess að leifa villasunni í Kína að halda áfram
1: Í Íran.
0: Að láta þetta bara halda áfram og leifa þeim að djöflast leifa þeim að tæma sína vopnabirðir og halda stríðin áfram og þetta land upp á 1,6 miljónir ferkilometra risastórt land og ég hef ekki aðganga get ekki fengið að telja en ég opna geimslum bandaríkina en allir sem að ég þekki og ég tek marka og ég held að hafi vita á þessu fara á meðal bara D.A.T. Vans varafósiti áður en það var varafósiti hafði mikla áhyggjur að þeir vera að ganga á vopnabyrði sínir varandi Úkraínu og sama að gerast þar þannig að því leiti stríðið í Íran gott fyrir Kína, það styrkir Kína og hinalegina það að Kína mjög háð persaflóðunum með olíu og það var á tímabili þannig að Trump leiði Kína að taka að Íran gátu verið að flytja út olíu til Indlands og Kína geta það ekki lengur, því nú búið að loka því alveg og það mun orka á Kína sem eitthvað neikvætt og þannig að þeir munu sennilega eru fættin að setja pressu á Íran að reyna að ná einhverjum samningum. Ég veist það mjög trúlegt að það sé í gangi núna en allavega framan að varða þannig að Kína var sama um þetta stríð. Þannig að ég held að geti breyst en ég bara sé ekki alveg hvernig sko hvers konar samningar eiga nást sem er algjör niðurlæging fyrir Bandaríkin. Sko, Íranir munu segja við viljum fá bætur, stríðskaða bætur og ef við fáum þær ekki peningum sem ég hef ekki trú að Bandaríkin munu nokkuð tíðan fyrir Bandaríkin hafa ekki efna á því að eins og staðanir í þeirra ríkisfjármálum að þá munu þeir vilja taka toll eða gjöld í Hormúsundi og þeir munu örugglega ekki sleppa tökunum á Hormúsundi og ég veit ekki, þeir munu vilja halda áfram með að auðga úran sem að Ísraelar setti sér alls ekki við og hafa, þeir munu vilja stjórna þessu sundi, ég get ekki sé hvernig bandaríkin alla að vera á móti því og þá spurningin sko með hvað Ísrael gerir ef að Ísrael sér að það ekki hægt að taka kjarnorkuprógram Íran í burtu þekkingin til staðar þetta mjög hálætla þetta geta farið mjög langt neða í það vissu prógram það væri varla hægt að eyðileggja með kjarnorkusprengjum sko Trump var búinn að segja í júní að allt kjarnorkuprógram verið ónýtt í júní sagði það en það ekki ónýttar en það að stríðið fór aftur í gang og þannig að hvað gera Ísraelar skilur ef að þeir sjá fram að það ekki hægt að gera þetta með samningum ekki með loftárásum hvað gera þeir þá og það eitthvað sem að þú getur kannski gert þér í hugan en hvað kemur í hugan að þeir getur gert eða vilja grípa til einhverju örþrifar á það en ég get ekki séð það sko varðandi Kína heimsóknina þá mun ég meina þetta verður örugglega rætt ég býst við að Kína seti þrýsting á Bandaríkin að reyna að semja og ég viss það að forsætisráðherra Indlands í stöðugu sambandi við Hvíta húsið að reyna að semja en ég bara sé ekki fyrir mér að hvernig samningar geta orðið nema að sé algjör þessi niðurlæging fyrir hérna fyrir Trump hann á enga góða útlið
1: Eru það nævistar sem að halda því fram að það sem að gerast í Íran núna, þetta sé tækifæri fyrir veröldina í umhverfislegu tilliti í loftslagslegu tilliti að nú bara nýtum við það sem að gerast, hvað var þar hérna, jarðeldsneiti og við bara þetta muni flýta orkuskiptum og flýta hérna því að við hættum að nota olíu og hérna skaðvald sem þetta fyrir hérna umhverfismál og plánutuna og loftslagið og komandi kynslóðir þetta sko þeir sem það svona tala og þetta eru skrifaða fréttir þetta sitta ekki færi eru þeir á villigötum, þetta nævistar þetta barnalegt eða þetta raunverulegt tækifæri að hérna þóttamyndi sem skapast tölver kreppa hjá okkur í einhver tíma þá gæti eitthvað gott og sjálfbært sprottið út úr því.
0: Allar svona framkvæmdir í orkumálum eru til mjög langs tíma. Það kann mörg ár. Nýting jarðhita, sólarorku eða hvað það ég meina vindorku og allt þetta. Ég meina erum við með einhverja þotur sem fljúga fyrir rafmagni? Villar þetta þotur? Erum við með það? Ætlum við þá að leggja niður sko ef þetta heldur svona áfram, þá mun bara millilandafljúga miklu leiti leggjast niður. Skipaflutningar munu stöðvast í heiminum að miklu leiti, þetta verður verra og verra með tímanum og hvernig sko, svona orkuskipti taka mörg ár og ára tugi þannig að allt heimsæri hafkerfi myndi lamast þetta ekkert betra heldur en heimskreppan á þriðja áratugnum 1930.
1: Þú líkir þessu við heimskreppan
0: alveg hygglust
1: á þriðja áratugnum.
0: Já, þetta gæti farið út í að vera mjög alvarleg kreppa. Ef flutningar í lofti, flutningar í sjó leggjast af ef við erum bara sem Ísland ætlum við bara parkar öllum tórunum hjá okkur, öllum fiskikipunum eða ætlum við að fara að reka það með sólarorku ég veit ekki, ég sé ekki það ekki fyrir mér landbúnaðin, meir og minna allur afkastamikill landbúnaðin í heiminum rekið með skipum sem ganga fyrir olíu hérna, vélum sem ganga fyrir olíu það er hægt að gera þetta á mörgum áratugum eitthvað en ég held að sé alveg fjarstæði við verðum að sjá við líta á algjör trugin heimsafikerfisins þetta er eitthvað sem tekur alveg gríðala langan tíma þannig að auðvitað getur þetta haft jákvæð áhrif ég til dæmis varðandi nýtingu sólarorku, þá eru kínverjar sennilega að græða á þessu það meiri eftirspurn eftir þeirra þekkingu í sólarorku og nýta sólarorku
1: þar hafa orðið rosalega framfærir á skömmum tíma
0: já, þar hafa orðið framfærir og þetta getur haft einhver jákvæð áhrif en að sólarorka eða vindorka eða jarðhit eða eitthvað að þetta kom í staðinn fyrir olíu og gas á næstu hérna, árum það algjör fjasta þetta tekur mjög langan tíma þannig að ef við erum tilbúin að horfa á heimskreppi sem stendur áratugum saman og run heimskreppisins að þá náttúrulega aðilar eru svo þolinmóður en ég nú það ekki sko
1: Nei.
0: Þannig að ég segi fyrir mér alveg mjög alvarlega kreppu og ég meina þess vegna er maður að vona að Trump hann sjái að sér og sjái að hann verður að fara að ljúka þessu og það hafði verið nægilegu þrýstingur á því að hann verða að ljúka þessu og svo líka annað að Íran hefur ekki bara þessa stöðu að geta lokað hormónsundi, þeir geta eyðilegt þessu kallu Gulf States, Saudi Arabíu, hérna hérna Katar sem í Gasi og United Arab Emirates sem saminuð arabísk fursadæmin Kuwait og Írak getur að eyðilegt þetta og þetta tekur mörg ára að byggja þetta upp aftur það þetta gera ólíft í þessum löndum með því vestmiðunda sem notar þessa hreinsa vatn það þetta eyðileggja þær þetta lönd sem þetta eyðimerkur það þetta eyðileggja þær og svo þetta eyðileggja orkuinnviðina þetta tekur langan tíma að byggja þetta upp ég var í Bangkok og fór á fundi á sendiráði í Pakistan og þar hitti ég fulltrúa frá Saudi Arabíu og þeir hefðu verið það hygnir í Saudi Arabíu að þeir hefðu reiknað með þetta gæti gerst og þeir eru að því liti betur settir en hinn golfsteit eða hinn ríkjum festaflóan að þeir eru búin að leggja leyslum svert yfir Saudi Arabíu yfir í Rauðahafið þannig Saudi Arabia ennþá að flytja á dólu í gegnum Rauðahafið á meðan að finnst og kattar bara algjör inn í loka og getur ekki gert nokkuð skapaðan hlut og bara í skelfilegri stöðu en það sem að Írani geta gert ef að Trump og Ísrael halda áfram þessum sinni hegðun að þá getur hann líka loka Rauðahafi þannig þá eru sáttatinn líka komnir í vandræði því að þú veist að Hútís eru í Jemen og það eru bandamenn Bandaríkjana það eru Hútís eru bandaríkjamenn Íran og eina kröfum bandaríkjana og Ísraela varðandi Íran að slíta allu sambandi við Hamas sem á Gassasvæðinu og hérna Hútís í sem í Jemen og hérna Hisbollah sem í Líbanon en það bara ekkert að fara að gera þannig að sko kröfur sko til þess að ná samkomlagi þá verður held ég Trump eiginlega fallast á allar kröfur í meginatriðum Írana það mun Ísraela muni verða mjög óanæði með það ef allar að ljúka þessu og þá tekur langan tíma að bjarga þessu, það var einhver óvölu fögnuð núna að Japan var frétt að Japan tókst að koma einu skipi gegnum Pessalóan með 2 miljónir tunna af olíu sko heimurinn held að hann þarf 100 miljónir tonna af olíu, tunna af olíu á dag það tókst að koma einu skipi gegn fyrir Japan þannig að sko að bara koma jafnvæg og aftur tekur langan tíma og þannig að hérna, þetta góð spurning hvernig þetta koma að þessi lag aftur ég veit það ekki en allavega sko það sem að Trump búin að setja í gang eitthvað sem að ég sé ekki að og það sem þurfa að segja þetta við erum að tala ríkasta land í heiminum öflugasta land í heiminum land sem mikið að hæfileika fólki en það virðist ekki vera hlusta mikið á það fólk í þessu og svo fyrir utan það að leyniþjónusta bandaríkjana og þeir sem að vinna í leyniþjónustu bandaríkjana sem hafa verið að fylgjast með sögðu fyrir þetta stríð Íran að Íran væri ekki að búa til kjarnorkuvopn og það væri engin ógn sem stafaði af Íran og það eins og þú varst að benda það Ísrael sem á bakvið þetta og það sem vekur athygli því að nú var hérna nú var Karl Bertaprins í hérna heimsókn í Bandaríkjunum það talaði um special relationship milli Bretlands og Bandaríkjana sem ég held að sé ekki sko, ég held að Bandaríkin það samband á milli þeirra en það frekar styrkt samband núna hefur verið undanfari en það sérstakt samband milli Ísraela og Bandaríkjana og það sem við sjáum það að þegar að vera hagsmun árekstrar í þetta stríð í Íran þjónar ekki hagsmun Bandaríkjana það algjörlega klárt þegar að vera hagsmunar ástra milli Bandaríkjanna og Ísrael að þá eru hagsmunin Ísraela sem ráða
1: Já. Það var þó hressandi sko þegar svona það sem maður hefur séð af heimsókn Karls Kongs breyta að hann hefur ekki seint hérna Trump neina undirgefni hann hefur rætt mál sem að Trump og þeim þarna fyrir vestanfinnst óþægilegt að hlusta á Þannig að það hefur verið svona eitt af því sem hefur verið hressandi síðustu daga en ég held kannski að svo frétt sem að sló okkur mest og svona færði okkur næst þeim veruleika sem að þú hefur svolítið verið að vara við sé sko þessi ákvörðun Lufthansa að sko aflýsa 20.000 flugferðum þetta er engin smáræðis fjöldi af ferðum og þeir bera náttúrulega við hækkandi verði á flugvila eldsneiti ég verð að bíða eftir svona fréttum frá öðrum flugfélögum maður hefur kannski ekki alveg séð að menn sé að taka svona stóra ákvörðun eins og Lufthansa það bara tímaspursmál hvenar
0: Já, þetta verður bara verra og verra það er engir flutningar Hormuzsund annars ekki neitt það bara kannski eitt og eitt skip
1: Já.
0: Það búið að eyðileggja innviðina sem tekur mörg ára að byggja upp þetta bara byrjunin og ef þetta heldur áfram þetta verður bara verra og verra og Lufthansa sko það er í Evrópu þeir náttúrulega þetta alþjóða flugfélag þeir fljúga út allan heim og hérna þetta maður farin að eins og ég var að segja þetta farin að sjá verulega mikil áhrif í Asíu og ég myndi bara ekkert vilja vera á ferði löngum flugum núna meðan það algjör óvissa hvað gerist flugfélög farin að aflýsa flugferðum í víða og það bæði af því að
1: það bara 5 mínútur í að við förum að svona hugsa okkar ferðalög upp og nýtt.
0: Já, ég held að ég meina ég bara fegin að hafa flogið heim í dag sko.
1: Já, eins og þú sagði.
0: Frá Asíu.
1: Bara hafa hérna,
0: komist. Ég veit, það algjör óvissa og örvænting.
1: Og forráðamenn Æsland bara sennilega með magasár núna út af hérna framtíðinni, líkt og forráðamenn annara flugfélaga.
0: Þeir voru með lélegt að uppgjör held ég núna.
1: 5 miljardar krónur.
0: Já, ég held að fyrsti ársfjórðungur hefum sé oft lélegur. Þeirra ársfjórðungur eru frekar held ég kannski annar og þriðji.
1: Já, sko. Já.
0: Fyrsti ársfjórðungur hjá þeim það svona frekar, þeir sumarið og sem maður kannski besti á þeim á ferðamennina. En auðvitað hefur þetta áhrif á allt sko það að það sé takmarkað magn að frambúð á olíu, það hefur áhrif á allt heimsmarkaðsverðið og þau eru að borga heimsmarkaðsverð en þetta hefur mikil áhrif á Æslandir og hérna þannig að sko
1: ég er ekkert að kaupa hlutabréfi á Æslandir í kvöld það ekkert vitið því
0: Nei, ég reyndur á ekki hlutabrífi Æslandir, en Æslandir mjög mikilvægt fyrirtæki og bara upp á okkar öryggja að gera og hérna mjög öflugt fyrirtæki og mikilvægt fyrirtæki, þannig ég vona þeim vegni vel, en auðvitað munum þetta hafa mjög slæm áhrif á þá og svo annað sem að sjá að flugfjölög eru að hækka verð og þá bara fækkar í vélónu hjá þeim og hérna þannig að það dregst bara saman ferðamannaströymur vegna þess að það bara Æslandir hlýtur að gera það líka ég hef ekki heyrt frá stjórn Æslandir eða fórstjóranum hvað það ætlar að gera en ef aðfengur svo olía sem mjög hátt hlutfall af útgjöldunum ef það hækkar, það ætlar að hækka fargjöld og þá fyrir fólk að draga saman hérna sko hérna ferðamenn sko þú sér það strax þegar í Austur-Asíu það held ég allstaðar mjög fara að draga úr ferða það er að minka í flugvélunum það er bara færri farþegar að því verðin eru bara miklu hærri
1: Já, þetta getur verið mjög skörp umskipti því að síðustu ár hafa nú verið einkennilegu tími maður hefur kannski ferðast 3-4 klukkstunda flug fyrir 6.000 kall maður hefur fundið tilbúð á internetinu maður hefur nú svona hrist höfuðið yfir því hvernig það gæti gengið en það gæti orðið svolítið brött umskipti núna
0: Já, ég held að það verði bæði flugfélög fellan við ferðir og líka og bæða því þau fá ekki elsteiti og líka vegna þess að hérna að verðin eru það há ég vil ekki kaupa það og svo bara verður þetta er bara vara sem er eins og fræðumáli verðtegin að segja verðið ef að verðið hækkar mikið þá hefur bara það bara áhrif á eftirspurn og þá bara draga flugfélögin saman og þau gera þetta með því að fellan við flug þau gera með því að fljúga með minni vélum færri flugferðir og svo verður þetta bara verra og verra og maður þorir ekki að hugsa þetta til enda því maður er aldrei séð svona vitlis áður og að stórt land eins og bandar ekki seti eitthvað svona í gang og þú sér það öll Evrópuríkin þau, bara Evrópuríkin, NATO-ríkin þau, þeim líst ekki þetta á blikuna hvað að gera þarna og ég líka veltið fyrir mig, ég var nú á fundi þarna, ég var að segja við, ég var þarna fundi með sko, í Pakistan með hérna hann var fulltur líka frá Utaríkslandi, Thailands var þarna á þessu fundi og svo frá Saudi Arabíu og að maður veltið hvað ætti þessi lönd í Austur-Asíu sé að hugsa Bandaríkin að minna að sé tekna svona ákvarðin sem settur alltaf hlýðinni hjá þeim það veit engin hvernig á að klára þetta
1: Nei.
0: Og þetta getur bara vestnað og landið sem verið er að eyðileggja eða verið er að ráðast á sem er Íran það hefur alla hagsmuna því að draga að gera þetta lengra og lengra og pína Vesturlönd meira og meira eða ég get ekki séð annað ef ég væri utanríkisráðherra Íran eins og hann talar og hann var nú bara nýli í Moskva að tala við Putin og hann nú aldrei búin að láta Putin hafa velun því að Putin náttúrulega að selja sína olíu hann getur selt eins mikið eins og hann vill og miklu hærri verður með náður hann aldrei sem fitta ríkisjóður Rússlands við þetta og hann var hann að fundi ég myndi, ef að ég væri í þeirri stöðu ég myndi draga þetta stríð upp á það að fá betri samninga og svo getur við bara ímyndað hvað áhrif þetta hefur að kvata Íran til að taka upp kjarnorkuvopn þú bara skoðar þetta út frá reynslunni ég meina Gaddafi í Líbíu, hann var með efnavopn, hann leti á hendi hann var bara drepin út á götu og hérna í, hérna Úkraina leti á hendi sín kjarnorkuvopn 1994 að frumkvæði hérna Vesturlanda af Clinton og John Major fórsetisráðherra Bretlands og Clinton fórsetisráðherra sem hefði frumkvæði því mjög heimskulega ákvörðun það var 94, ég skil aldrei, skil, hef aldrei en það fannst mér því ég var að vinna fyrir Alþjóðabankann á þessum tíma ég hugsa svo, hvað að vera að hugsa því, hvað líkundan af því að sé banka á dyr Úkraínu frá Úrslandi, þær eru mjög háar að það kom eitthvað tíman og að gera þetta að var algjör fásinna mínum að þetta var gert og var undirlega í Vesturlanda með sko eitthvað skona pappir sem var kallað Budapest Memorandum sem var svona eitthvað samkomulag um örgistrygging og svona örgistrygging hún skiptir engu máli í stórveldasamkeppni við höfum séð það með Donald Trump og að alþjóðastofnanir og alþjóðasamkomulag ef að löndir eru hrætt um örgist þessu Rússlar, Rússland að Úkraínu fer í NATO að þá skipta svona samkomulag engu máli en það skipti þetta engu máli þegar krímskaði var tekin það var ekkert gert og svo framvegis þannig að það þetta sem er að gerast þannig að sko að Íran hefur núna mjög mikinn kvata vegna reynslunar og það mjög neikvað þróun að koma sér upp kjarnorkuvopnum og ég get ekki sér hvernig á að vera hægt að koma í veg fyrir það það hefði verið náttúrulega best að koma í veg fyrir það með því að Íran sagði það borgast ekkert fyrir okkur að vera með kjarnorkuvopn við getum átt alveg bærileg samskiptið í Vesturlönd þar á meðal Bandaríkin og Ísrael án þess að vera með kjarnorkuvopn en núna búið að senda þeim þá skilaboð ef þið viljið ekki láta sprengja allt í loft upp úr lofti hjá okkur þá þurfið þið kjarnorkuvopn og það versta við það ef að það verður þá munur lönd eins og Sádi-Arabía sem logandi hrædd við Íran minn fámennara ríki beint hinn með Tesbrón þeir vilja taka upp kjarnorkuvopn þá mun land eins og Egyptaland vilja taka upp kjarnorkuvopn og þá mun land eins og Tyrkland vilja líka auðvitað þetta allt neikvætt en mér finnst sko að bæði Ísrael og Bandaríkin séu búin að skapa skilyrði fyrir því að niðurstaða Íran úr þessu verði að þeir þurfi að koma sér upp kjarnorkuvopnum við vitum það til dæmis að Norður Kórea er með lítið kjarnorkuprógram en það alveg nægilega mikið stórt til þess að það þorir enginn að koma nálægt þeim að það þorir enginn Bandaríkin eða neitt að koma nálægt þeim og það bara því miður svarið og þú ert að tala með að koma eitthvað hvernig kemur eitthvað gott út úr þessu hvernig endur þessu við alþjóða viðskiptastofnunina sem bara ónýtt stofnun í dag saminu þjóðin alltaf löng ónýtt stofnun nú NATO lítur mjög veikt út mjög illa út Evrópusambandið leitur illa út þannig að það búið að gera kröfur á þá að gera svona hluti sem það hafa ekkert efna á allt þetta alþjóða kerfi einhvern veginn er haktandi á hækjum og hérna, hvernig getum við komið þessi lag að sem við staðin kemur eru þrjú stórveldi sem fara að skipta með sér heiminu og milli sín og það verða harðari átök það það sem er framundan og þetta er miklu, miklu hættulegri heimur og svo líka fórseti í Bandaríkjunum sem að lítur á sér sem snilling og telur að hann tekja ákvarðanir og hann getur bara lokið þessu einhvern negin þegar hann vill, þetta er nokkra daga en það aldeilis ekki sem það að hann getur ekki gert lokið þessu á neinn hátt og að landið sem minna og veikara hefur undir tökin
1: mjög uggvænleg staða Hilmar, kæra þakkir fyrir komuna ég vona að þú hérna ég vona að sér enn að fluga norður þú ert að fara til Akureyri ekki?
0: Jú, en það ég
1: til
0: ég vona að sé til olíu og það, þetta var nú frekar þunglítislegt samtal hjá okkur, en við verðum bara að segja hlutinni eins og þeir eru og kannski kom ykkur úr mótmælaðu sem við verðum að segja
1: Já, kannski það, en kæra þakkir og hérna gaman að geta haft því hérna í ein person og við rauðabarið því oftar eru við nú sem kæra þakkir og góða fyrir norður
0: Takk fyrir, takk
1: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur ekki fara langt að nýrkafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Nú, Margrét Tryggvadóttir, sem formaður rithöfundasambandsins, vakti athygli á pistli stjórnmálamanns í vikunni sem að, já, lítur út fyrir að hafa verið, já, skrifaður á gervigreind. Hún fer hérna yfir þetta með Sigurjóni Magnúsi og yfirleitt, og, já, ýmislegt annað sem tengist gervigreindinni. Skulum heyra þeirra spjall, gerðu svo vel.
4: Það komið í sæl, til mín konar Margrét Tryggvadóttir, formaður rithöfundasambandsins og rithöfundur, náttúrulega.
5: Jú,
4: já,
5: sæl.
4: Þú hefur svona vakið athygli mín aðeins að því að það, sko, svona, ég vil að það að vara við ómikil notkun á gervigreindinni.
5: Já, sko, við rithöfundar og listafólk almennt, við, hérna, já, okkur, við erum mjög varfærin, svona, upp til hópa, langflest, þegar kemur að notkun gervigreindar. Og það náttúrulega ekkit síst vegna þess að við sjáum að sko listafólk, bæði textafólk og myndlistafólk og tónlistafólk, þótt sumir noti gervigreind í sínum störfum, að það eru ennþá fleiri sem eru bara að missa sína vinnu út af gervigreindanotkun. En svo það líka það að þessar vitvélar, sérstaklega þá náttúrulega þessi mál, stóru mállíkun, þau eru þjálfuð á textum og þau eru bara svona svo skrimslið sem þarf að geta endalaust og mjög mikið af þessum textum eru bækur sem að þessi gervigreindar og stóru tæknifyrirtæki hafa bara hreinlega stólið. Þau hafa hérna, og það bara, það liggur fyrir í málaferlum að meta og Anthropic hérna og fleiri fyrirtæki sennilega hafa bara heila farið inn á svona sjóræningjabókasöfn þar sem fólk setur svona deili síður eins og við þekkjum kannski hér á landi meira með kvikmyndir og bara sópað upp heilu bókasöfnunum sem náttúrulega þá ertu í raun með sko, fyrsta leið höfundaréttarbroti þú ertu með ólöglega notkun á þessu efni en þú ert líka bara hreinlega að stela þessu og listafólk hvort sem það eru hérna, tónlistamenn eða rithöfundar eða myndlistafólk það hefur náttúrulega alltaf vilja sko, fá einhverja bætur fyrir þessu notkun og Anthropic til dæmis gerði dómsátt í Bandaríkjunum og greiddi réttum þar en svo dómsátt nær semst ekki til verkanum sem er skráðan höfundarétt í Bandaríkjunum. Í Evrópu eru höfundaréttalögin allt öðruvísi. Við þurfum höfundarétturum verður bara til lauð og verki birtist. Í Bandaríkjunum þá þarftu að skrá hvert verk sérstaklega. Þannig að þetta bara allt öðruvísi kerfi.
4: Já. En það er sko sko, gervigreindin getur umlega bara stólið hugverkum
5: hún gerir það náttúrulega ekki einu
4: sér
5: það eru í raun og veru þau sem stýra þessum fyrirtækjum sem ákveða stuldin og við náttúrulega sjáum bara fáum innsinn inn í þetta í öllum þessum dómsmálum til dæmis bara hvernig hérna meta bara ákvað það að taka þetta og reiða sig á það sem að kalla svona fair use ákvæði í höfundaréttarlögunum vegna þess að það væri bara svo slæmt fordæmi að borga þá þyrftu þetta væri komnir þanga og búin að viðurkenna að það þyrst að greiða fyrir það og þetta eru þetta eitthvað bara sem við getum alls ekki sætt okkur við að eigur okkar sköpunarverk séu tekin notuð án nokkurs að, hérna, afgjalds og búið sem sagt, aðrar afriður skapaðar með þessu. Þannig að þetta skýrir nú svolítið hvað við erum á verðinum gagnvart gerngreindinni. Og svo er náttúrulega bara ef við talum okkar félagsmenn í rithöfundasambandinu og þar eru rithöfundasambandið líka stéttar og fagfélag þýðanda. Og það er svo stétt hérna, sem við erum að sjá missa í raun mesta verkefnum núna í sem skapandi geira ég heldur reyndar að staðan sig bara svipu hjá forriturum En hérna það eru sko gervigreindin að verða svolítið góð í þýðingum. Hún ekki fullkomin og það þarf ykkur að lesa yfir. Hún góð í svona styttri textum, miklu verri í lengri þar sem meiri heild og kannski tilfinning að þetta náttúrulega mjög flatt. Og að mínum mati kannski breytist það einhvern tímann en núna hentar þetta enga veginn í bókmyndaþýðingar en það samt verið að nota þetta
4: Já, ég segi að þá nú metnar hann ekki mikill
5: Nei, hann það náttúrulega ekki alls
4: og, þar Og það kannski ókjörningur að laga þá hennar flata texta
5: Já, það sko segja mér þýðendur sem að hafa hérna, reynt þetta að tekist sem sagt á við ritstjórn gerðugreinda þýðinga að það væri alltaf miklu betra og eiginlega auðveldara bara að les að þýðið aftur frá grunni og þá með einhverja sýn og hérna tilfinningu fyrir málinu sko
4: Já, en hérna sko þú skrifaðir einhverjum hérna bara í kæraði fyrir það að sko setningar þeirna uppbygging setningarna
5: Já.
4: Ég á annan hátt heldur við skrifum.
5: Já, sko, það gervigreindin virðist hafa svona einhvern ákveðin málstíl og Andrés, við heldum í rithöfundasambandinu hérna ansi góðan fund í desember gervigreind og Andrés Snær Magnússon var þarna með hérna skemmtilegt erindi eins og hans vísa og það sem hann líkti gervigreindinni við eila bragarhátt. Að þú, hann, hún byrjar þegar hún að skrifa svona texta í að fullir það eitthvað sem ekki held svo það er ekki þetta, heldur það þetta og hvernig hún einhvern veginn raðar efnisatriðinum upp hún nota mjög gerna þangastrik og hérna og semikomur og ég svona einhvern, hef alltaf einhvern veginn verið mikil þangastriks manneskja ég bara steinhættur sem sko því að, hérna, að þetta einhvern veginn vilki láta hérna, mér hefur alltaf þótt mjög vænt bæði semikomu og
4: þangastrik
5: já, og eins líka hún notur oft svona í miðjum texta feitleturun til að á hérna og þetta sama bara allt í þessari grein Ástísar bæjarstjóra í Kópavogi í gær þannig ég tók hana og bara opnaði henni í krómvafranum þar sem ég með þessa pangram hérna viðbót sem um ókeypis fjögur tek á dag en hægt að vera með áskrift af líka og bara þú veist hún komst að sömu niðurstöðu og ég þetta væri 100% gervigreind og það var en sko þessi grein sem að sko þetta náttúrulega bara svolítið skrítið auðvitað þú veist hefur fólk bent á já það náttúrulega allir stjórnmálamenn sem að skrifa alla sína ræður eða texta það alveg rétt stjórnmálamenn sérstaklega en aðri embættum hafa mjög oft haft aðstoðmenn á Íslandi og í útlöndum bara sennilega ræðurritara en samt það einhver persónuleg sín og þú veist við þekkjum texta hérna Obama við þekkjum hann bara, þú veist hann bara einhvern veginn svo flottur og hann er alveg eins þegar hann bara í viðtal og spjalli og þegar hann með ræðu, það sama hugsun og berum það saman við Trump við þekkjum það líka strax það eru persónu einkenni þarna gervigreindin þú veist, hún gerir allan því sama
4: svo bæði Obama og Trump
5: Já, og þeir eru hafa örugglega báðir skiluru, með eitthvað flott fólki í kringum sig sem maður kann að skrifa texta en það samt svo mikið af sjálfum alltaf í þannig að það mjögst að vera að gera ólíkt þegar þú ert að vinna með einhverjum aðstofmanni sem framlenginga þér í þessu embætti eða hvað þau ert með vél sem að bara kann eina uppskrift og beitir henni einhvern veginn á allt og sem hún hefur mergsogið úr sköpun annara og hérna og býr til eitthvað orðasalat sem að yfirleitt bara eða mjög oft bara þýðir ekkert
4: og leiðilegt álesra
5: alveg bara, af hverju við verið að lesa eitthvað sem að engin nefnt að skrifa þú veist bara í alvörinni þú veist, af því að hvar þú veist eitthvað neginn og mér stið þetta líka bara svo óbúslega athyglisvert að þannig manneskja í sko æðsta embætti síns flokks í raun á landsvísu fyrir utan kannski að vera formaður stærsta sveitafélagi fyrir utan Reykjavík og hún að reyna samfara sína kjósendur af hverju hún ætti að kjósa aftur og hún getur ekki einn svona gert það sjálf og með sínum eigin orðum og sinni eigin hugsun og mér finnst þetta bara svo mikil þetta vanvirðing við bara lesendur vísis en þetta rosaleg vanvirðing við kjósendur að þú getur ekki einhvern veginn hérna bara sagt hvað þið finnst þú veist af hverju ættum við að kjósa ef hún ennur ekki að tala við okkur þú veist bara að færa eitthvað vel í það
4: já og það fólk sko sem að ég sko atvinnu menn í þessu eins og bæjarstjórnir og ég nú aldrei að vera vanir að ávarpa sko þannig að sko, það ekki eins og þurfa að kafa djúft sko. Við vitum það bæði
5: og ætti að vera öllum hnútum kunnum í bæjarfélaginu það er enginn sem ætti að geta að skrifa betri textum þetta í raun og veru
4: já Það var ekki líka í Hafnarfirði?
5: Jú, svo var eitthvað annað þar. Ég ekki alveg eins, hérna, það var oddviti sjálfstæðismanna þar. Já, sem að fekk gervigreindina til að kokka upp eitthvað súluritt og tölur sem reyndust sko rangar. Og það sem var náttúrulega eiginlega fyndnara svona fyrir þá sem ekki í sjálfstæðisflokknum, að gervigreindin kom með svona einhverja upp glu í staðan fyrir fálkan Nei, í lókonu sko eða greinar og það bara setur einhver gögn fram hvernig í ósköpunum eigum að treysta þessu fólki til þess að stjórna þessum bæjarfélögum
4: En mér skilst á þér að þau fyrirtæki sem eru með þessa vitvilar eins og þú kallar að þau eru búin að láta þeir eru greinina vitvilarnar lesa alveg býst
5: ég er ekki sérfræðingur gerugreind en sko ég hef nú setið fleiri fundi en ég kæri mig að hérna rifja upp þessi mál og það sem mér hefur fundist kannski merkilegast að því að maður hélt kannski einhvern veginn að þú veist kenna einhverjum við tökum litla mannesku setjum hann í grunnskóli 10 ár og eftir það á hún að kunna bara svona ákveðna hluti út lífið en það eins og sko þú veist að því, það hér á Íslandi og það eru þetta skiptir máli að þessi tæki geti talað íslensku Og við getum notað þetta í svona þýðingar þegar við erum að lesa aftur á einhverjum krukkum og allt þetta sko. Þá var einhver vitvélin sem hafði farið aftur í íslensku. Og þá átta ég mig á því, þú veist, það ekkert nóg að kenna þeim einu sem íslensku. Það þarf að vera þetta stöðuga mat. Og það fólk sem að, þú veist, hefur áhuga þessu og vinnur í þessu sem að fylgjast með því bara hver best í þessu, hver best í þú veist, öllum sögn hverjum besta orðaforðan hverjum besta íðorðaforðan þú veist þetta og auðvitað getur þetta skipt bara greiðlega miklu máli og það eru líka bara það eru þýðingar sem að þú veist þetta hentar mjög vel í til dæmis eins og þýðingar sem þurfa að vera svolítið staðlar eins og bara lífsseðlar fylgir í slíku alls konar leiðbeiningar lagatextar þar sem að sama orðalagi ensku þarf alltaf að þýða það sama til dæmis í afrublu reglugerðum þú veist, ég alls ekki að segja að þetta sé eitthvað sem við höfum aldrei að nota
4: Nei, það sé alltaf að segja sko
5: en það, við þurfum að vera gagnrýnin á það og við eigum kannski ekki að nota þetta til persónulegra tjáningar Nei, við erum allan að hugsa okkur þar
4: en það sé sko, það búið að lesa inn á þetta heilu bókasöfnin
5: akkurat, okay. Já
4: en svo það kallar og þetta flatu text og leiðinlegur og nennir ekki að lesa, það helst ekki og þá náttúrulega að þróa þessar vélar áfram
5: já.
4: Og þá þetta bara frá þess sem núna komið þá dæmis það bara ónýtt
5: Já, ég veit það ekki, ég held að þú veist að bætist bara alltaf við en það virðast svona bara já, kannski, ég veit það ekki einhvern veginn, lifa á því sem að er nýjast en svo það auðvitað þetta, sko, við manneskjur, marga hverjar horfum til framtíðar en gervigreindin alltaf bara mötuð á fortíðinni og þetta líka bara mjög hættulegt þetta var kannski það fyrsta sem kom upp að hún gat bara oft verið mjög fordómanfull ég bara man eftir ykkur verkefni þar sem var að prufa að nota gervigreind til að einhvers þar í bandaríkjunum í miðvikríkjunum dæma í svona umferðalega brötum sem myndir halda sko að þú veist það bara kom í ljós af að því hún var mötuð á dómum bara frá 1960 hún var bara rosalega rasísk hún var bara, hann var svartum maður hann fór yfir að rauðu og bara hann var augljóslega að fá miklu þú veist, hérna þingri dóm en einhver sem er ljós á höfund við látum hann sleppa þú veist, að því að hún var bara að læra af fortíðinni og hún ekkert alltaf það sem það besta sko hún ekki og veist, endurspeglar ekki endilega hvernig samfélagi við viljum
4: Nei. Og hugsar ekki og eins og við erum að gera
5: plöðunum með hvað og taka inn einhver ný viðmið og þú veist tímir þetta allt sem bara mjög vandasamt sko
4: en ég veit ekki hvað þú megi segja eins og þú varst að segja mér hérna áttur en við fórum í þessu upptöku að þá þú sér nefnd í Kópavogi
5: já, og
4: þið fengu
5: já, ég veit að bara í Kópavogi bara töluvert hérna starfsfólk hvað til þess að nota gervigreind og ég veit ekki nákvæmlega hvaða gervigreindalausn verið að nota en já, ég hérna satt í nefnd og við fengum svona samantekt á gögnum og á umsóknum til menningarstyrkja og hérna starfsmaður nefndarinn hafði bara látið gerfugreindin að setja þetta í eitt PDF-skjál sem var bara mjög til hagsbóta það þurfi ekki að opna, þú veist ég veit ekki hvað, 600 skjöl eða eitthvað sko það var þetta að lesa það bara í einu skjali en líka búið til samantekt og samantektin var bara bull því að ef að eitthvað vantaði í raun kannski sem umsækjendur hafði ekki svarað öllum spurningum það bara bjón eitthvað til
4: Já.
5: Og svo virtist hún bara ekki finnast allar umsögnundar nú spennandi og, og hérna bætti við svona ymsum söngverum og svona ekki sem átt að syngja í Kópavogi
4: þannig
5: að þú veist í raun og veru var þetta þú veist, sem átt að spara okkur mikla vinnu það var þetta mjög gott að fá þetta svona í eitt skjál sko. Og ég veit að það var bara mjög góð hugsun bakvið þetta en, hérna, en þessi ekki. Saman tekt, hún var eiginlega barðiskemtina sko Og í raun og veru svolítið varastum að því að maður þurfti alltaf að þú veist, taka hann og svolítið til hliðar og lesa bara gögnin og láti ekki hérna samantækt gerfugreindarinnar trufla sig, sko.
4: Já, það er ágætt að hafa hann svona til, ég nota ekki, ég líka voru svo gaman til það, kannski, maður reikna ekki með að maður þurfti að læra öllu forrið sem maður hefur þess að læra.
5: Nei.
4: En hvernig með Margréti Tryggvadóttur? Ertu í frambóði? Ertu frambóðsins?
5: Ég nú reyndar í frambóði en bara mjög, mjög aftarlega á lista þannig að það ekki nokkur hætt á ég verið bæði fulltrú í Kópavogi. En já, ég er á lista samfylkingarinnar í Kópavogi.
4: Já, það er hérna...
5: Það hefur verið að starfa með þeim flokki í bæjarpolítikinu þar.
4: Já, það er svolítið hasar þar á milli.
5: Það er heilmikill hasar, bara mjög spennandi, sko. Já. Það er líka, sko, mjög sérstakt að tvö frambjóð sem voru með þrjá bæjarfulltrúa, semst vinir Kópavogs og svo Píratar, bara ákveða bjóðu ekki fram.
4: Já.
5: Þannig að, hérna, og svo er náttúrulega með flokkurinn að vaða uppi sem var ekki með neitt fulltrú, gekk ekki vel síðast, sko.
4: Já.
5: Þannig að í raun og veru, já, kann hann er sína að meiri hlutin er fallin, en það er verið sennilega bara mjög flókin staða, en það getur allt gerst.
4: Já.
5: En þá, það er mjög spennandi.
4: Já, þannig að milli þeirra, Jónassonar...
5: Já, hann heiti Jónas Már Torfason, óttutin okkar.
4: Já. Torfi Fjallar, pappa hans, það er...
5: Já, akkurat.
4: Og hérna... að hann kemur bara sko mjög ferskur inn
5: hann kemur mjög ferskur inn og hann Jónas sko, þetta er ungu maður
4: já.
5: En ég kynntist honum hérna fyrst þegar ég var hvað í framboði til alþingiskosninga í samfylkingunni 2017 og hérna þá var hann sko bara með okkur, var í laganemi og var með okkur bara öllum stundum og hann búin að vera bara mjög virkur og sem ungliði í hérna samfylkingunni lengi en nú náttúrulega var þeim bara fjörskildum aður í Kópavogi
4: En það var svona smá hérna á dögum í þeirra
5: Jú.
4: Og svo sá ég að þetta var gert í staksteinum.
5: Já, ég sá það, þetta var
4: nokkur. Já, ég lék mér svolítið með þetta, sko.
5: Já.
4: Að, til dæmis, hérna, að hann var eitthvað að tala niður til kvenna.
5: Já, mér fannst hann nú eiginlega algjörlega farulegt, sko. Já,
4: þá dró ég upp gamla leiðaran hann hans Davins Heitsins Oddssona þegar að Katrín Júliusdóttir tók við Vinstri grænum ákvalluðu þau hann gluggaskrönd
5: hann
4: væri bara gluggaskrönd hann að þetta ekki
5: maður
4: aðeins að við
5: ég hlusta nú á þetta viðtal í náðan þetta ekki alveg hlustað allt en það sem ég heyrði ég gat nú ekki bara séð að nanna þetta væri bara heilbrigð á pólitísk bara átök um málefni það var ekkert verið að gera lítið úr neinum
4: neini, svona krónprinsam
5: það náttúrulega er alveg fárulegt en þess að hann búin að vera svo miklu lengur í starfi nú nokkuð tímar sem nýkomin
4: hann hefur dreymað mér sinni
5: já, eins og ég segi, einhver hann var búin að vera alveg mörg ár því að ég getist þannig 2017
4: en hann að ná árangri
5: ég held það bara flottur jú, bara mjög stutt í fjóramann
4: já, þannig
5: já
4: Þannig að Ástís hefur mikið að verja.
5: Hún hefur heil mikið að verja, blessunin.
4: En þú veit að hérna...
5: Ég myndi ráðleikinni, ekki það ég ætla að vera með eitthvað ókeppis ráðgjöf til hennar, en hérna að kannski gera það sjálf frekar en að trista gerfi greindinni fyrir kostningabortinu.
4: Að fyrsta.
5: Það svona, að já.
4: Verðum að geta að skrifa sendibrif.
5: Já, akkurat, það er alveg lágmark að maður að sjálfur að bæðastjóri.
4: Verður?
5: Já.
4: Ertu að skrifa greinir. Bók?
5: Já, ég nú bara hérna, heila búin að skrifa bók sem kemur út núna í haust.
4: Já, já.
5: Og hérna svona skaldsaga fyrir ungt fólk.
4: Já.
5: Og einmitt svona þessa skautun í samfélaginu. Þetta er svona menntaskóla krakka og hérna sjónarhorni flakkar á milli þeirra og þau lifa sem sagt í þessum heimi sem við erum bara alltaf auðvitað að upplifa þar sem að dynur á þeim alls konar hérna skoðanir og öfgar í svona veru
4: og það varnalist verið
5: já, það er þar svolítið þau þurfum alltaf að rata gegnum þetta það er svona þetta sem ég hef verið að hugsa og langa að koma fram mér
4: já Ert þú með krakka þessum aldri?
5: Nei, ég það nú ekki. Mínir hérna, sínir nú bara orðnir fullorðnir, En mér finnst þetta, þessar svona ungmennabækur, mér finnst þetta skipta rosalega miklu máli, það mjög lítið bóði og margir sem að annarkvort, sem að annarkvort lesa, þeir eru farin að lesa bara á ensku á þessum tíma og mér finnst það bara ábyrða hluti að við séum með gott íslensk efni sem að endurspegla líka þeirra samfélag og raunveruleika og samtíma.
4: Ég með hérna stráksinn, hún var einhver 25 eða 6 en hann var las alltaf ennsku og ég búin að gera hann að Laxness
5: hann er með hérna
4: ég gaf honum fyrst hérna
5: mikla endurkomið þessum dagana
4: hérna nýk, hvað er Bjarti Sumarhúsum og ég gaf hann þá bók með því eina skilirði að læsa hann alla myndi ekki gefast upp því að hún væri stigvaksandi og hann var alveg bara eins og ég var bara heila að setja fisk og svo þannig að mér búið að taka það hann er hefðlu þeinsku líka en hann er búin að fá hjá mig líka sorgumorku og
5: Ég held að skipti bara mjög miklu máli að við tökum og börnin okkar, við tökum út þroska og fullan málþroska. Það bara gerist bara töluvert í okkar málþroska bara á þessum unglings árum og fyrstu fullarins árum og það bara mjög mikilvægt að sem flestir lesi á íslensku líka. Þú áttir að lesa á öðrum tungumálum. Það er engin skortur á ensku í okkar samfélagi.
4: Nei.
5: Það er bara, við erum auðvitað með hérna, sjónvarpið texta en ekki döbbað eins og marga þjóðir og það er bara gríðarlega og allir samfélagsmiðlarnir og tölvu menningin mjög mikið þrátt fyrir að það er kunni nú íslensku líka
4: En þá ertu að tala ef að ungir menni er erfitt með að lesa þannig að þið skiljið
5: textan
4: en þeir eru í þessum heimi
5: ég menna það er auðvitað, og það er
4: endanum skilabóð
5: það er auðvitað svo les
4: heyrðu, mér þakkaði mikið vel að vera komuna
5: takk svo les
4: resilett samtal og þetta er eitthvað sem að fólk á aðeins að svona ganga hægt og gleðinandi
5: ég held bara aðlega að beita gagnrýni hugsun. Það ekki, gervigreindin, hún veit ekki allt og ef hún veit ekki eitthvað, því að þú veist, þetta ekki, sko, við erum svo vönði að hugsa tölfur að við bara setjum inn eitthvað dæmi 2+3 og það verður alltaf 4. En gervigreindin virkar ekki þannig, hún virkar út frá líkum. Þannig að þegar að þú veist, það 2+2 og það líklegt að sé 4. En hún bara... Ef hún hefur ekki svarið þá bara segir hún eitthvað sem líklegt og það svo hættulegt fyrir utan bara hitt sko hérna hvort við viljum vélar þetta mikil samskipti við vélar og þau hafa svona mikil áhrif
4: tala ekki sko flókin texta flókin, reikningslæmi eða eitthvað
5: en það þetta
4: það sem við getum kannski ekki sko, leiðrétt sko.
5: Já, og ef við sjáum eitthvað hún svarar okkur með eitthvað bulli og við segjum, heyrðu þetta ekki rétt þá segir hún, ég ætla aðeins að hugsa málið jú, alveg rétt, þetta var ekki rétt svo kemur hún kannski bara með annað bull og þetta bara mjög hættulegt
4: heyrið það sem að að nota að gera gröndina eru margir tryggjóttir, þakkaði kjæla fyrir
5: takk sem leis
4: og við höldum áfram hér eftir augnablik
6: frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Nú Valur Gunnarsson, rithöfundur, kom hérna við að rauðaborðinu í vikunni og... Hann sem sagt leggur spilin á borðið fyrir Björn Þorláks og segir frá því hvernig það að fá sjaldnasti ritlaun sem byggir á geðþótta ákvörðunum. Gjörðu þið svo vel.
1: Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur, hefur undanfarið deilt því með vinum hans á Facebook að síendur tekið fá hann synjun hjá ritlaunanefnd, fá ekki listamannalaun og Valur sýnir engan mjelkísu hátt með skrifum sínum, það kallar ákveði hugur ekki að lýsa því sem hann hefur verið að segja frá Nú það ekki langt síðan leikonan Steinun Ólína Þorsteinsdóttir gaf í skyn að Íslenski rithöfundar væru með listamannalaunum kiftir til að vera þægir, skrifum sjálfa sig og skýi í buxum í stað þess að vera gagnrýninn og róttæk stétt sem fjallaði með gagnrýnum hætti okkar samfélag þannig að það ekkit nýtt að það sé deilt listamannalaun en í ljósi þess sem ég hef lesið hjá Val þá baði hann að koma hingað og ræða kynni hans við rithöfundanefnd meðal annars Vertu velkominn, Valur
8: Jó, takk
1: Þetta viðkvæmt umræðefni.
8: Já, þetta spurning. Það maður að vera hugrakkur til þess að ræða fyrirkomulega íslenska menningar og hvað segir það þá okkur ef svo Já. En hérna, kannski kom að því á eftir.
1: Já, svo ég geri grein fyrir því af hverju ég notaði orðið hugrakki.
8: Já.
1: Ég elst svolítið upp í þeim kultúr að ef þú styggir goðin, ef þú segir eitthvað gagnrýnið goðin sem sjá fjárvitingavald, þá ekki líklegt að þau muni sína þeir hérna mildi síðar. Það svolítið hugsunin hérna á Íslandi að þú þurfur að bíða og vera þægur og lokaðan munnin, sko, staðs að gagnrýna.
8: Já, maður náttúrulega vill ekki trúa því að menningamálum þjóðurna sé þannig hátt að það sé einhvers konar kvotakerfi sem maður fyrir mútlindi á engin með gagna en það vislega svo að þetta tala við fólk sem að hefur einhver einsýn innan bransa þá var það gegn því að vekja máls á honum og það er að því að þá einhvern veginn geti farið illa ég persónulega vil ekki trúa því að það sé þannig að þess með vera málsverðsins ég hérna ekki reyðbundið að ræða þetta fyrirkomulag sem að sko er undirstað íslenska menningar
1: Einmitt Þannig að við skulum vona að ég hafi rangt fyrir mér, að það þurfi ekki hugur ekki og að þú sért ekki að tefla og tæpast á að. Við skulum vona svo sé. En hérna, segðu okkur þína sögu, sko. Svo við byrjum kannski á því að kynna það fyrir hlustendum áhörundu, þá ertu búin að skrifa helvítis helling.
8: Já, tíunda bókin að koma í haust.
1: Já.
8: Eða eftir aðtökum 11. Þegar þessar önnur komið í sumar sem hérna ennsk útgáfa af Grænlandsbókinni sem já. Talsvert endurskrifuð en þannig að já, þetta svona tíunda til elda bókin sem komið í haust.
1: Já, þetta heilmikið höfundaverk og margar af þessum bókum hafa vakið töluverða athygli. Einu sinni mann, ég veit ekki hvort þú manst að þegar við hittum steldi fyrst, þá vorum við að lesa upp á einhverju kaffihúsi og þar kom eigandi kaffihúsins og leiti þig hérna rangala og sagði hérna þér að hann væri svo hrifin af þínum skrifum, hann var bara með stjörnur í augunum, honum fannst hann að hafa hérna hitt einhverja

0: hefurðu aldrei fengið almennileg ritlaun eða?
1: Jú, ég fekk einu sinni þrjá mánuði.
0: Einu sinni fengið þrjá mánuði?
1: Já, það kannski enn merkilegra vegna þess að ein bók sem ég skrifaði sem var allir merkilegra en hinar var metin á þrjá mánuði en síðan allar hinar var ekki neitt. Þannig að maður er svo erfitt að sjá hver munurinn þarna á milli.
0: Og hefurðu sótt í þessa potta samviskusamlega ár eftir ár?
1: Já, ég var hérna, hún verið 30 árum síðan, þegar ég var að skrifa bók og hérna, hann ég fór með vinum mínum á barinu og þessu, þú ekki að fara á rítlum bara, þú ekki að bjóða upp næsta umgang. Það var alltaf engin innasta fyrir því þá, en ég var með bók sem var í mjög alvarleg skoðun hjá Mál og menningu þeim tíma og hérna, og það tók nú ár fyrir þá að hafna henni og við tóku 10 ár af engu en samt, ég fór að vinna sem skipaþrifamaður ég fór að vinna sem gluggaþvottamaður ég vann í vodkaversmið í Finnlandi við að setja límið á flöskur ég var dyravörður í Glasgow ég vann í IKEA í Noregi ég var bréfberi símasamaður ég var hérna vann að vistamili barna og vann meira við aðstafa börn í skólum og kvörtuna til hérna ljósmynda fyrirtækis og hérna og eftir að þannig kynst lífinu að einhverju leiti sem að er kannski ekki síður mikilvægt eftir að heiti heldur en bara vera snemma fyrir með bók
0: fyrir höfund, náttúrulega frábært höga næsti
1: já, þá fór ég í hérna ritlistanám í Belfast sem að stundum held ég kallað það næst besta á Bretlandseyjum í Queen's University og já, ég var væntanlega einn fyrsti, ekki fyrsti íslendingur til að fara í ritlistanám sem að þá ekki til hérna og síðan kom ég heim voru 2003 og alveg ólmur að skrifa en ég ekki betur að ætta en svo að ég vildi skrifa grein í blað þá vilti ég fyrst að stofna blaðið
0: Ná.
1: Og ég stofnaði blaðið og það heitir Reykjavík Greipbæn kemur ennþá út ásamt hérna nokkur strákur frá Laugavatni
0: Stofnaði þú Reykjavík Greipbæn?
1: Já, ásamt nokkur strákur frá Laugavatni sem voru komin í bæin og vildi ólmur fara að gera eitthvað
0: Vel gert, þetta vissi ég ekki
1: Nei, og mér varst alveg aðeins þannig að ég fyrst í daginu bara skrifa eins og með listi og þarna voru einhverjar aðrir sem sáu að prenta blaðið og dreifa því og samt auglýsingum að gera allt annað og ég var svona farin að fela sko hvað ég skrifaði mikið, þetta voru vandralegt hvað ég skrifa alltaf allt blaðið að meira sjálfur sko og mill þín aðeins og reyndar réttan fyrir Belfast inn í hérna ljóða samkeppni í hérna Washington DC sem að hérna ennþá byggarinn og upplæði sem að prentaði sjálfurinn en hérna þetta var ólina starf en þetta var samt alveg aðeins að fá loksins bara að skrifa og hérna
0: þú orðaðar að þannig að þú væri ekki hefur ekki verið þannig ættaður
1: já
0: að þú ættir innangengt ertu svolítið að segja það að það skipti öllu hvaðan við komum og hverjir foreldrar okkar eru og í hvaða menningar landslagi við ölumst bara upp á það að fá birtar greinar í
1: auðvitað skiptir það einhverju máli ég fór í framhaldin að vinna og djef af það sem að sá þetta voru svona börnin og þannig og þau voru oft mjög fín og mjög fær en það var samt við erum auðvitað hverju fá sjens en sko fólk líka vill bara svolítið að hlutinni séu föstum skorið nú ég komin að þann aldur að sko börn vinna að fólk sem ég þekki eru farin að stíga fram og það bara eitthvað svona gott já, hann svo líka pappa sínum eða þessi, þú veist, og maður svona eitthvað þarna verðinu svona á að vera en ef einhver utanakomandi er að vilja eitthvað dekk þá veit enginn hvernig að ná að höndla það sko.
0: Þetta svo hárrétt hjá, ritstjórnir eru meir og minna af síðustu ár verið fullar á ungu fólki sem eru þar vegna þess að þau eru börn foreldrar sinn
1: Já, þetta er ekki bara ritsuna, sko, einhver leiti eru við öll þáttakendur í þessu vegna þess að, sko, lesandina áhörnandin líka vill hafa eitthvað kunnulegt.
0: Jú, jú.
1: Og allir, það er alltaf lang auðveldast bara að gera það sama á mamma og pabbi, því þá hérna, þá við veldum svona á vera, þú getur fengið ráðgjöf, við getum ekki hjálp, en hérna, en það er að gera eitthvað annað, þannig að ég held að, þannig verður þetta svona kannski hálfgett kasta kerfi það sem að fólk svona automatist gerir bara það sama og foreldrarnir.
0: Já, já. Við erum fámenn, það er nálægðar vandi, það er tengsla og klíkumyndun er alfa og omega flestra hluta.
1: Já, það er það, sumpart er það óhjákvæmilegt, en ég held samt að við ættum að geta gert kannski meira í því að minnstu kosti bjóðu upp á einhverjum möguleika fyrir aðra og hérna... sem að sína þá kannski mikið dugnað.
0: En ég fippaði það eins, hvað gerir svo eftir Reykjavík Greipvæn?
1: Já, fólk tók náttúrulega eftir þessu,
0: já.
1: Þegar blaðið...

0: bara mjög mikið lesið. Og hérna í framhaldinu fór ég að fá tækifæri til að skrifa í önnur blöð og hérna tjó fréttablaðið. Ég samt hafnaði vinnu þar á launum til að fara aftur á greipan kauplaust. Sem er eftir en það var það að fara að ganga nógu vel að það var hægt að borga sér einhvers konar lámarslaun 150 skatta mánuði eða svo en hérna en í framhaldinu þá fékk ég stóra tækifæri loksins að ég fékk að skrifa bók hún rúmlega 30 ég náttúrulega alltaf verið að skrifa bækur en ég fékk að skrifa bók sem að fékk að koma út og þetta konungu norðsins og hún hérna seldist svo illa að hún kálaði ferlið mínum næstu 10 árin eða svo og hérna við tóku 10 ár
1: hver gaf þá bók?
0: Það var mál og menning þá var alveg ég var efni og hérna var og fékk ágætis dóma en bara það var svona röð óblað til ykkur sem gerist að mál og menning var tekin yfir af öðru forlagi þannig að þá féllu 900 á milli stóla bókin tafðist kom út 17. nóvember sem allt og
1: seint lítil kynning
0: já og þannig að allir sem ég hef verið að starfa með svona hefðu kannski myndið vonu bókina þeir voru farnir sko þannig að Já, þannig að það var gríðarlega óbilegt að það sem hefði átt að vera byrjunum á ferlinum reyndist endurinn í bili. Og næstu 10 árinu gerði ég bara fátt annað heldur en að skrifa bækur sem að fengi ekki að koma út. Og það svolítið erfitt að maður fari ekki einu sinni það að bókin koma út og þannig að vonlaust að vera í einhverju sambandi eða hvað það stóðum fjölsýtið eitthvað slíkt því að alltaf tekið laus og alltaf frustrerar og hann var stóðan að ljúga fólki sko hvað það að gera, var ekki neitt að því mjög ég segja að skrifa bók já, en síðast að kom ekki út sem það ekki svo undan heldur það að fara að bóka samni, já og það geta bara að skrifa það, nei, bara að lesa smá og síðan skrifa maður alveg þungur til að bók samni lokar og einhver Og þannig...
1: Þú ert að lýsa skömm?
0: Ég veit ekki alveg hvort að skömm. Þetta er... það að vera haldin svona skrif áráttu ekki gott og enn síður eða ekki til starfans fættur. Þetta er svo allt líkjandi. Þú eiginlega getur ekki hugsað að gera neitt annað og ég get eiginlega ekki skrifað með reyldum svona einn dag á viku. Þá fer ég bara... Það alltaf hringið einhvern veginn, sko. Þannig ég verð að skrifa, en til þess að geta að skrifa, þá verði ég náttúrulega að hafa einhverjar lámars tekjur eða einhverjar lámars viðværi.
1: Já, og þá komum við sko að þessari flóknu spurningu, þessu jafnvægi á milli samfélags og einstaklings.
0: Já.
1: Hefur það verið þannig allar götur að þú sækir ritlun bara ár eftir ár eftir ár eftir ár?
0: Já. Já. Það hefur verið þannig og þetta var óbúðslega leiðilegt af því að sko svarbrífi kom alltaf í janúar og janúar þá var maður svona fullur orku takast á við nýtt ár, ný verkefni en síðan kemur alltaf sama bréfið þú ert einskins verði, öll þín störf einskins verði fokk jú, nefndin, smá umorðin en þetta er eintaki mér snúti bóta að núna þetta fara að koma í desember þannig að maður getur alltaf náttúrulega með það næstu
1: skar að fá nei í desember en janúar
0: já en, hérna, eftir þessum 10 árum liðnum Þá tókst mér loksins að skrifa bók sem ég gengið mig í maður lengi sem að hérna fjallaði það hvað ef að hérna þjóður eða hernum við Ísland frekar en brettar hérna öllunum fólkinu þá var viðmótild annað hjá útgefund þá þetta þótti áhugavert og svo bók fekk að koma út og endar í millitíðin að einn lítið bók kom út sem hérna síðast elskuinn stílæfing en seldi svo mikið neitt. En Örnunum fólkin sló í gegn.
1: Já.
0: Hún var bara eina 10 mest seldu bókum hérna ársins.
1: Já. Og kom út aftur hvað ár?
0: 2017. Og ég hana fekk meiri pening heldur en ég hafði nokkuð tíman á ævinni séð áður, alveg 1.5 milljón.
1: Sölulaun fyrir bókina.
0: Já, sölulaun fyrir bókina.
1: Það er mjög gott á Íslandi, á þessum örmarkaði.
0: Já, ég hef aldrei upplifað annað eins, hann alltaf verið tekjulaus. Og... En ég var fljótur að sofa þeim peningum í villisu. Ég, hérna, því millitíðinni þá hef ég verið að sækja hérna, í besta ritlistaskóla í Bretlandi og þar með sennilega í heiminum.
1: Já, já.
0: Og það, hérna, það tók tíma af því að ekki bara það maður skrifa skáldsögu og reyndar það efnisinsettin þótti mjög gott heldur það maður líka að semja fræðiritgerð og þetta tvennt að ganga saman þannig að skáldsögan sem skrifar svar við fræðiritgerðinni og það var mjög erfitt að koma sem enda þetta besti skóli heimi og það var að vera bæði rithöfundur og fræðimaður í fremstu röð
1: Já, það mikla kröfur
0: Já, og hérna þarna hugsaði með mér, ok, núna geti ég loksins verið bara á námslánum og bara fengið að skrifa
1: Já
0: Og að því ég vissi ég átti þannig eitthvað rúm tvö ár eftir og þetta 30 ára námið er hægt að klára á þeim En hérna þá kemst ég að því, í sambandi við Lín, að þeir eru búin að minnka lánsheimildina niður í 8 ár, þannig að ég átti ekki pening, fæði engin lán
1: Lánsheimildina niður í 8 ár?
0: Já, sem að var áður 10 samanlagt, sko, því að nú alltaf duglegur að bæta mig
1: Ertu þá sem sagt búin að þykja námslán í 8 ár?
0: Já, núna. Var
1: þetta Búin að fylla kvotum
0: Já. Já. En hann var minnkaður á hann að mildtina að ég vissi af.
1: Já.
0: Því að nú verið alltaf á námslunum inn á milli og svona dóla mér í bómyndarhæði og sakraði eitthvað. Til þess að vera grunnum. En hérna, þannig ég sagði, ok, ég get nú samt ekki alveg að láti þetta fram mér fara. Þannig ég sagði, ég bara vinn bara fyrir þessu.
1: Já.
0: Þannig ég fór að vinna sem gæt og safnaði pening og hérna og þýtti bók í skan reyfara í hjáverkum.
1: Já.
0: Og þannig tókst mér Sjölunum viðbótum að fara í þennan skóla University of East Anglia þar sem að margt stórmenna hefur komið í gegn í Siguru Nobelsvelunahafi í MGU-an Laxnesvelunahafi leiðbunandi minn Giles Foden sem skrifaði Last King of Scotland veit ykkur sem þekkja myndina og ég ekki fyrr komin til Bretlands heldur en að WOW hreinur og með því krónan og allt inn að hækka skóla hjá bara þriðjung íslenskum krónum talið Já. Ég verði eins og mun að borga þau eða útborga þannig að já, þá allir peningur horfin og þetta ekki lengur gerlegt en ég klára nú samt fyrsta árið og stendst eitthvað sem heitir probationary review sem svona mini doktorsvörn sem gefur rétt á að halda áfram en það bara ekki lengur
1: Nei.
0: Ekki lengur gerlegt
1: þannig að þú varst búin að klára meistara
0: Já, þið klára meistaranám í bókmyndafræði áður og reynda líka í ritlist í Belfast en þetta var
1: Þú támentaður rítumum
0: Alltof en meðan námslanum duga þá verða þau að duga en síðan þegar það búið þá það búið hérna,
1: en þarna verður þessi vending þú þarft að fara að koma aftur heim og skottu það mikil lappana
0: Já
1: Þá reynirðu aftur
0: Ég náttúrulega búin að reyna allan tíman að sækja ritlun en það var kannski ekki beint þannig sé innistæði fyrir því fyrir en að örnina fólkin kom út sem hann skáldsaga sem vakti talsverða athygli
1: Þá ertu búin að auka virði þitt
0: Já.
1: Heilmikið
0: Já.
1: Þú ert búin að bæta við menntun
0: Já.
1: Og þú ert búin að gefa út verk sem svo sannlega tekið þær eftir
0: Já.
1: Ætti það ekki breyta einhver?
0: Maður hefði haldið
1: En það gerði það ekki?
0: Það gerði það ekki Já, ég fór bara aftur að gæta og síðan ég hérna var ég líka dóla mér í meistarnámi í sagnfræði þá fékk ég gegnum háskólan styrk sem var nú bara 200-300.000 krónur eitthvað til þess að fara til Úkraínu vinnaverkefni og hérna og reyndar byrtist lífeyrissjóðurinn og étur þann styrk upp af því maður þannig að sem freelancer að borga þrisunum er í lífeyrissjóð ég fer samt og sem ég vinn bara sem gæti sumarið eftir og bara tek yfirdrátt og hérna fyrir Úkraínu en þá skellur COVID á Úkraínu menn taka því mjög alvarlega þannig að það ekkit flug og það engar samgöngur þannig að ég bara fastur í Kýf og það hérna kviknar í Tjernóbíl skóunum hérna fyrir norðan og það blæsir við borginna þannig að geislavirt rík fyrir utan gluggann og það farsótt og það stríð í östu héraðan og ég kemst ekki heim en það auka útlutun hjá Ritlunnefnd út af COVID það bara helmingi meira allt hérna
1: okay.
0: og þá fer ég nú og hugsa mig svolítið gott hvað glóðunar og aðrir sér bara stuðið sem ég þekki en nú hlýtur nú kannski bara komið að okkur viðst það allt hérna bara helmingi meira
1: Ríki fann náttúrulega sko tugi ef ekki 100 miljarða til þess að bæta bílaleigunum upp hérna tekið tap og annað þannig að maður skildi ætla þarna gæti fleiri notið
0: Já, en það náttúrulega fór ekki svo heldur fóru þeir peningar mestu á sama stað og hinni peningarnir þar að segja það var ekki
1: Og þeir sem áður höfðu fengið þeir fengu bara meira
0: Já, það hlýtur að vera þannig allan að þeir sem ekki höfðu fengið áður þeir fengu allan ekki núna heldur
1: og þegar svona þú upplifir það alveg sama hvað þú ert að gera og alveg sama hvað tími og alveg sama hvort það sé spýtt meiri fjármunum í þessa sjóði og hérna reynir þá á einhverjum tímapunkti að ná talsambandi við fólk sem að ræður ríkjum biður fund eða hefur maður einhverja bjargir þegar maður í þinni stöðu til þess að nálgast þetta fólk sem er með örlög listamanna í hendi sér
0: maður getur náttúrulega veist, skrifað post til hver sem en það bara alltaf erfitt að kerfi þannig uppbyggt að þetta raunverulega geðþótta ákvörðun hverju sinni
1: geðþótta ákvörðun
0: það bara nefnd sem að kemur saman og ákvörður hverjir fá laun og hverjir ekki þannig að þú getur ekkert unnið þér inn einhver réttindi eða þú áttur aldrei inn eina kröfu
1: hvernig rökstuður að þessi geðþótta ákvörðun þessa hóps
0: bara eðli málsins samkvæmt þegar að sko þrír aðilar koma saman og ákveða hver fær laun og hver ekki auðvitað byggja þeir einhver leiti á umsóknum en sem eiga að gera persónur hljóta skipta líka máli hver hérna hvað menn hafa gert áður og svona meis en hérna og auðvitað hljóta tengst og svona skipta máli en þetta bara svolítið skrítin hugmyndafræði sjálfur sér að sko að einhver nefnd ég ákveða ekki bara hvað sé list heldur hvað getur orðið list og hvernig hérna það alltaf svo að besta umsóknin, jafnvel þó að þessi farið einhverjum eftir þeim, verði endilega að besta verkinu, þetta er náttúrulega bara eila huglægt mat og það sem að líka bara smekkur nefnda manna og svo framvís hlýtur að spila inn í
1: Já, sko þú þekkir það sem fræðimaður sem vísindamaður
0: þannig
1: að þú værir að sækja með einhverja stöðu þá væri hort til birtinga þá væri hort til rannsóknaðina þá væri punktakerfi
0: Já.
1: Sem myndi ákvarða hvaða umsækjendum þessa stöðu hæfari öðrum
0: Já.
1: Samkvæmt mælanlegum aðferðum
0: Já.
1: Er engin mælanleg aðferð þarna?
0: Nei, auðvitað getur þess eitthvað svona fyrirbæri aldrei verið fyllilega mælanlegt en það mæri samt að miða við eitthvað og síðan alltaf verið að reyna til þess að umsókninni þá maður að miklu púður í að fylla út hérna vinnu áætlun og nú ég faktist frekar skipulaður ég skrifa bóku ári og ég veit nokkuð hver gera en allir sem að fastu, nú saman það að þetta mikla Excel skjal um hvað maður að gera nákvæmlega hvaða mánuði hefur á endanum enga merkingu fyrir neinum
1: Nei.
0: En þannig verið að reyna að gera umsóknina vísindalega sem hún getur ekki orðið þannig
1: að verið að breyða yfir það að þetta persónulega ákvörðun á hverjum tíma
0: einhver leiti er alltaf líka verið að bæta kerfið einhvern veginn án þess bara að kannski þora að skoða það bara frá grunni
1: Já.
0: Hvernig tilkvæmst það er þetta hugsað sem nýræktarstyrkir er þetta hugsað sem föst laun, samt ekki föst er þetta hugsað sem einhvers konar heiðus laun fyrir velunum starfum aðeina og þetta allt saman í graut sko
1: já.
0: Og hérna já þannig að og engin veit, ég bel ekki sko örugustu höfundar vita frá ári klás hvort þið fái laun á næsta ári eða ekki, sem er náttúrulega mjög undarlega stað að vera í og síðan sem fá sumir aldrei stemmi sanna Ari menn mann alltaf, en þetta þú veist, þannig að það svona ákveðin samfélsla en raunverulega veit engin neitt. Þannig að það
1: Svo er umræðan sem mál alltaf mjög enginnleg.
0: Já.
1: Það er hlegið að Stefáni Einari og þeim á mokkanum sem eru að verðleggja bækur út frá blaðsíðum, blaðsíðu tali. Það er hlegið að því, það er líka hlegið að því að sama fólkið fái nánast alltaf
0: Jó.
1: Full ritlun en ef grantir skoðað þá kannski önnur hlið á þessu tvennu en hann bara hlæja að því
0: Jó.
1: Eða hvað, hvað finnst þér?
0: Já, maður myndi halda að sko að það væri nauðsynlegt að ræða þessi mál vegna þess að sko rit launa nefnd er í raun í praxis rit skoðana nefnd sem að hún kannski ávíkjavir en það náttúrulega þannig að hérna, þau verk sem að menn skrifa eða sem fá menn fór borga fyrir að skrifa þau náttúrulega fá að vera til en þeir sem fá aldrei pening til að skrifa þeir hljóta á endanum að gefast upp þannig að þannig náttúrulega ákveðið hvað fáið að verða til bara strax í grunninn og þetta náttúrulega óbóðslega stór ákvörðin fyrir sko heilt málsamfélag og og bara heila menningu fyrir þrjá manns að taka frá ári til árs. Og hljóðum að geta fundið betra kerfi og ég reyndar einmitt tillögu en hérna kannski koma því eftir
1: Já.
0: Vegna þess að ég rétt að byrja. Ég fastur í Úkraínu.
1: Já.
0: Þar sem að ég hérna kemst ekki heim og hérna engin rítlum, síðan náttúrulega engin túrismi heldur en ég get ekki einu sem gæt sumarið en ég fæ hérna fæ sumarvinni á Sverri Jakobsson í háskólanum sem sem að vera atvinnuskapandi fyrir nema en er nú svo illa launuð að nemarnir sjá sér ekki hagið en mjög frábært að geta komist þarna að og geta fengið tækifæri til þess að stúdra austurvíkinga og annað á hvað fyrir 200.000 kallar mánuði en það var mjög gott að bjarga mér alveg en í mildtíðinni þá skrifaði ég bók í Kýf þegar ég var fastur þar og hún hérna kom út vorið 2021 og við erum Bjarmalönd og hérna hún þá Pútin með liðsöfnu á landamærinum þetta lítur í lút og bókin spyrst mjög vel út eða strax og hún fer í fyrsta sæti á svo sagt almenna listanum, það ekki bækur almenns eðlis og hérna síðan gerist það hérna upphafi 2022 þegar allsrestið byrjar að þá náttúrulega verður þetta bængur mest lesna bókin í bænum því að hérna, hún fer aftur fyrst að þessa lista og þarna hérna já, hún þykir mjög góð held ég geti sagt og hérna
1: gefur hann sjálfur út?
0: Nei, það var aftur málmenning en
1: þá mann nú svolítið inn í hlýjunni málmenning gott forlag
0: já, en þeir, vissulega en þeir séu ekki útlita rillinu þannig að þetta er svolítið held ég meiri eins og svo er aðan, meðfætt heldur hún áunnið sko
1: já.
0: En ég reyndar ferða svo að ég að því að það allt svolítið hægt hjá málmenningu að hérna að ég fer yfir til Sölku sem alveg frábær útgefandi tvær mjög klárar og duglegar konur sem sjáum það og nú erlega fyrst skiptið að efnum komin á stöðu ég get bara skrifað eins mikið og ég vil að því það ekkit sem stoppar þar það er geta sinnt þessu og í kjölfarið fyrir ég að skrifa bók bara hverju ári
1: og þá bara gerir samning við forlagið að hvernig ertu að semja?
0: Það bara ár fyrir ár sko
1: já.
0: Það ekkit öðruvís en það og...
1: Geturðu tapa peningi á því að gera samning
0: við forlagið? Nei
1: Sumir höfundar semja þannig við sum forlagið að þeir þurfa að leggja fram tryggingu eða
0: Þá það sem kallað í Englandi vanity publishing eða þetta svona einhvers konar sjálfsútgáfa líka sko en þannig að það nú dýllinn með útgefundir þannig að þeir taka allar áhættu sem er talsverð og taka nú líka stóna hluta sölunum þú getur gefið út sjálfur þá farið þetta sölun þá eftir að taka allar áhættu og sinna allir þessari vinnu sem útgefandinn sinnir þar að auki sko. Þannig að Nei, ég varst að falla, enda maður bara uppið með ekki neitt. Ja. En eftir Bjarmanum þá var ég nú komið með alveg einhvern lesenda hóp, sem að þannig að þetta svona stendur undir sér. Síðan fyrir ég aftur til Úkraínu og legg mig þar í talsverða lífshættu eða fara fyrir Rakitár og sem í Donbass og Dnipró og skrifa aðra bók sem heitir Stríðsbjarmar. Og hérna, og kom út 23. Og í kjölfarið gerist kraftaverkið.
1: Það fær þrjá mánuði.
0: Ég fæ þriggja mánuði að rítlun loksins. Og
1: fyrir... Og sama fólk í brúnni í rítlunnefndinni þá hafði verið
0: ánægt. Ég veit að, ég hef ekki bara vilja sko.
1: Nei, þú er ekki vilja fara þessa.
0: Nei, ég vil ekki vera, ég held bara að kjærfið sem slíkt sé galla sko. Ég vil ekki, en það er reglulega skiptum, þannig að það er alltaf að vera að reyna svona að lappa upp á þetta en kerfið bara held ég minn gallaði í sjálfu sér sko það getur hann ekkit öðruvísi verið heldur hann að hver einasta einstaklingur á þessum trefum hlýtur að koma inn bara með sinn smekk og sinn tengsl og sína sögu alltaf og það hérna og ég veit alveg dæmi þess að einhverjir hversu eru hlýstu sem hafa alltinu bara vænkast hagur þeirra vegna þess að einhverjir komin í nefndina og síðan alltinu alltaf þannig þetta allt svolítið svona handaðarskjönd en ég fekk hana þriggja mánuða rillun og hérna Og þetta svona þægilegasti tími sem ég hef nokkuð tíma að lifa það sem ég þarf ekki að kvíða öllum mánaðamótum því þegar reikningarnir kom inn en engin laun bara í 3 mánuði, í hverjum einasta mánuðamót, þá bara kom peningurinn á reikninginn.
2: Það var bara nýtt fyrir þig.
0: Ég hef aldrei upplifað það áður og ég þurfti ekkert að gera nema það sem ég var að gera hvort þið
2: Og samt erum við ekki að tala hærri greiðslu en 450-480.000 króna verktakalauna.
0: Já, hvort að það sé komið upp í 550 þarna.
2: 550 kannski.
0: Já, hvort að sé nálgastakalauna. En þetta var útrúlega munar.
2: Já, þú sannlega ekki verið ofalinn í tímans rás.
0: Nei. Nei, en það var gaman að prófa þetta einu svona, sjá hvernig það bara að fóð borgað fyrir að skrifa. Og, hérna, og ég skrifaði náttúrulega bók sem var allt og löng og 160.000 orðið, það stjæra niður í
2: Já, það mikið
0: 140, en hérna samt lengsta bókið mín og síðan sendi ég hana í yfirlestur, skrifa aðra með hana bara, þú veist, loksins fæði hana geti gert allt það sem er langar að gera en þarna hélt ég líka eftir all, að því að margir hefur sagt þetta, sko, það tekur langan tíma að komast inn en þú bara vera þolinmóður og endanum þá kemstu inn og að því að það nú staðið fullkomlega í skilum ég hef gert það sem ég átti að gera og gert það sem ég fekk styrkilega að gera bókingum út haustið 24, Bellina Bjarmar þá ég held ég að núna myndi ég kannski halda áfram að fóra illum kannski aftur 3 mánuði og síðan 6 og bara heiminu að fullra möguleikum en nei, í staðan ég strax tekin aftur af rillunum og þá svona fer ég að vera svolítið uppgefin að því ég sé það að það bara hinn ekkit samræmið þarna á milli neins veit aldrei frá ára klásnum að ég get svona nokkrum tekið sem gefnum hluta ég fæ ekki hérna ekki rillun og svo bók sem ég sótti fyrir þá hún hérna sem er rillun nefnd sem þess að dandi hérna einskis við því hún hérna Grænland og fólki sem hvarf hún kom út í fyrra og hún seldist vel fór í annað upplag hún hérna fór líka síðan eftir að Trump fór á staði fyrsta sæti hérna listans sínum gera Og hún núna kom út á Bengali og Hindi.
2: Nú, Hindlandi. Já,
0: eitthvað
2: hann ekki með það.
0: Já, nú myndur halda kannski að byrna sér unni nema hvað
2: að... Færu tekjur af þýðinguna?
0: Já, en þetta upplagið ekki nema 200 eintök á hvoru máli.
2: Já, ég skil.
0: Þannig að ég fæ eitthvað að 20.000 kall fyrir hvort. Já. Þannig að það ekki hérna...
2: Nei.
0: Myndi halda að öfna... bók í starta fjölmæltar ríki heims að það væri bönnin inn
2: Þetta eru 40 rækjusamlokur
0: Já, það nú alveg bara heilt mánuður
2: Já
0: Rátt koma það Þannig og já, og þannig ég bara setið samingi á því að hérna ef bókin selst ágætlega og sem að mín að gera svona semlega þá ertu kannski að fá svona eina hálfa milljóna ári og það vissulega munar það þetta lifa því kannski hálft ára á reikjusamlokum en ekki heilt það þarf eitthvað meira til og þess vegna eru ritlinn bara svo mikilvæg því svona litlu umhverfi þá geturðu ekki lifað af sölu nema bara allra kannski stærstu krimahöfundur eða eitthvað þannig þarf eitthvað meira að koma til það svona, er svo erfitt þetta kerfi er til en þú er ekki aðgang að því hvað gerirðu þá og hérna síðan gerði ég það að ég fór til Afríku í hérna lok síðasta árs og hérna og lenti þar í tvöföldu óhappi að ég hérna fótbrotnaði þannig að vita því en gekkum í 2 mánuði á brotin en síðan fór ég til læknis og kom ljós við fótbrotin og sömu viku þá ætlaði ég að taka út pening fyrir leigunni og bankin át peningin þannig að hann kom aldrei út og ég að reyna að fá það endurgreitt. Þá var ég alveg gjössanlega kominn á hausinn og hérna og þetta náttúrulega var búin að vera tekjulaus allt að það náttúrulega áttu ekkit til vara.
2: Nei.
0: Og hérna og þannig kannski ég ástæðan fyrir því ég forðaðist að fara til læknis svona lengi var vegna sem ég vildi ekki lenda í þeim auka kostnaði.
2: Þú áttir bara ekki pening.
0: Síðan kom ég ljósa að þetta kostaði nú ekki með 5.000 kall en eftir ég kom heim og hérna ég þurfti nú vel að ég var reyðilega staddur, ég blaðamaður sem að fjallaði um þetta hann spurði ekki bara að setja en reikningsnúmer eitt í greinu ég sagði nei, hvað ertu að tala síðan fyrir ég hugsa það kannski bara lausnin að ef að peningar frá almenning sem koma frá almenning skila sér ekki til rithöfundi í gegnum rillanakerfi þá maður þá ekki bara vilja til fólks beint og ég setti inn reikningsnúmer á Facebook og það söfnuðist alveg 400.000 krónur frá fólki sem að ég í flestum tilfellum þekki lítið sem ekkert
2: gaman að heyra
0: Já, þetta þótti mér óbúslega væntum og, hérna, og ég komst heim og þá hérna þá þurfti ég að fara svo mikla rannsóknir hér að það setti mig aftur á hausinn og hérna
2: 80 skall fyrir að fara í þessa sneiðmyndatöku og
0: Já, þetta var eitthvað með lyfjakostnaði var eitthvað 120.000 skall það var bara mér ofviða og síðan náttúrulega þannig að ég á ekki að borga nema 37.000 skall en já, en ég borgaði samt og að fóði endurgreitt en einhvern veginn þá bendir hérna sjúkratryggingar á dómsmedika bara skuldtryggingar, þetta nefnir bara horfið í kerfinu kannski kemur þetta endanum en þetta gallilega því við erum svona hálf einkavætt kerfi að það veit enginn hvernig virkar og hlutin bara tínast sko og meðan maður endan að borga miklu meira maður á að gera og ég sendi aftur út neða kall og ég fekk aftur hérna 400.000 kall og það bjargaði mér aftur en núna að nálgast mánuða mót aftur og það vantar kannski svona 20-30 kall upp á það, þetta virki en ég sann samt að reyna að hafa það af núna
2: Býrðu í leiguhúsnæði?
0: Nei, ég hérna það náttúrulega sem ég gert þetta allt saman mögulegt það að ég svolítið sér hef aldrei flutta heima
2: Já,
0: mitt Ég hérna bjó hjá ömmu minni alla tíð og hérna hún gekk í matinn og eldaði sem þannig að hann snúast í og ég fyrir eldaði fyrir annan en síðan bara hún látið og ég býði þá í því húsnæði
2: Já, þannig að einmitt eins og þú segir það eiginlega, það skýrir það að þú ert bara uppistandandi
0: Já
2: Fjárhagslega
0: Já, því að það þannig getum að komist að með lítið en það verður samt að vera eitthvað og,
2: Það verður eitthvað
0: Og það sko, það að vera tekjulaus ákveði ævintýri þegar maður rungur og hraustur en það verður minna ævintýri
2: Já, láttu mig þekki það Förum þó aftur að þessara ákvörðinni fyrir nokkrum vikum eða kannski eru mánuðir liðnir að greina frá þessu á Facebook
0: Já
2: með gagnsæjum hætti
0: Já
2: Ég nefndi hugur ekki við komum inn á það á þann að manni hefur verið kennt það að ef maður styggir goðin sem hafa fjárhagslega framtíð
0: Já.
2: Margra í höndunum þá hérna sínum ekki vona á góðu
0: Nei.
2: Hugsaðu sem svo að þú hefur engu að tapa
0: Já. Já, ég alveg komin á þann stað að það, ég hef engu að tapa lengur Já. Og hérna já, kannski þarf hugur ekki í það að benda á hvernig hlutinni, ég veit að þetta þú veist, þegar maður ungur og þú veist, þá býðum maður alltaf eftir því að bara tíminn komi að hérna, að það komi að manni en maður sé einhvern veginn alltaf næstur en síðan maður alltaf næstur og hérna en þegar maður orðin fimmtugur eins og ég að verða í ár þá já, þessi fjárhagslega framtíð bara þessi framtíð ekki endalaus sko og hérna vinur minn dó í fyrra sem að hafði sótt rillun alltaf tíð og var gamallega ég og síðan bara og fekk aldrei að skrifa stórverki skrifa smæri verk og hérna og
2: maður síðan, með bygglandi hefileika
0: og já og þetta verið það en síðan bara tími hans búinn sko og hérna
2: Ertu tala Ásgeir?
0: Ég tala Ásgeir, Jónsson, já. Já, hérna, þá, þú veist, og síðan maður 60, 70 og segja, ákvarðu fekk ég aldrei reyðlaun, sko, en ég veist, ég er ennþá í fullu fjöri, ég er að skrifa bók núna sem kemur út í haust og hérna, og búin að skrifa bók samlingu það og en það bara svolítið fara að koma að þeim stað að ég get heil ekki meir það tekjur leysið er farið að verða það lýjandi maður getur náttúrulega kert áfram af einhverju orku bara einhverju tjáningu og þörfa því maður getur ekki annað
2: og varur þótt maður að beri sig vel
0: Já.
2: Eins og þú ert að gera í vitala eins og þessu þá finnur þú fyrir höggunum sem þú fengið á bringspalirnar í áratugunar á sex
0: jú, þetta lítur nú að vera einhverjum mesta bara þess að íslenska bókmynda síðan Birkiland var á hét sko, en hérna en þetta er ekki sálrænt fyrst og fremst, ég meina kjörum eins og reyð, þetta er náttúrulega bara praktískt vandamál hvernig á ég að borga reikningana sem kannski ekki mjög háin, hvernig ég að borga þá mánamótin og sko, hvernig ég bara hafa það af frá degi dag, sko
2: praktískt sannlega, en það ekki líka einhver liti sjálfsmyndalegt þar maður ekki einhverja kvatningu einhverja viðurkenningu utanfrá til þess að halda áfram að kynda eldin í æðunum og djöflast áfram því að það er ekki eins og þessi gáfulegt starfa og rithöfundur
0: Þetta er sennilega heimskulegasta sem getur gert í einhverju skilningu en ég fæ nefnilega þetta ég fæ þetta reyndir ekki sko það er engin ættingir kringum mig, þannig að það vonast lýsi fá mér alveg vinnu, en ég það nú ekki þú veist, það nú ekki lengri síðan í gær að ég var í strætó og þá haldraði maður að mér og þakkaði mig fyrir bækunar mínar sko, þannig ég þetta eitthvað sem ég upplifi nánast daglega
2: Í mínum hugavalur eiginlega ekki til betri alvöru vinna en svo að vera rithöfundur hæfileikarnir sem þarf til þess að skrifa góða bók vinnusemin bara eiginleikarnir sem þú þarft að hafa til þess að ná öllum þráðum saman í eitthvað skiljanlegt sem gefur öðrum þannig ekki hægt að finna heiðarlegri og merkilegri vinnu heldur en þá að vera rithöfundur
0: Já, þetta köllun sem að sumir eru haldnir og þeir sem eru haldnir henni verða einhvern veginn bara sinna henni sama hvað sko síðan verðum að bara einhvern veginn að finna einhver leið til þess að láta það ganga upp
2: Hugsaðir gjöfina sem þú gefur lesanda að færðir lesanda til þess að sjá hluti í nýju ljósi hugsa hluti upp og nýtt og allar una stundina sem við sem lesendur höfundaverka annar og höfunda höfum notið
0: Já En þá erum við kannski líka komnir að öðru sem gæti verið möguleg lust sem er að hérna þú veist útgefandi gefa út bækur það seljast ekki en það bara markastrifið en við erum líka með sósialistkerfi sem að heitir bókasöfn og það hérna náttúrulega frábært að það skuli vera til bókasöfn þar sem fólk getur komið og lesið endurgjast laust og fólk sem náttúrulega alls konar stöðu annars
2: heldur betur
0: En hérna...
2: Eitt síðasta víi til að falla, við erum að sundlu að það ennþá bókasöfnin, mann finnst að hitt sé meður en að fari.
0: Já, og bókasöfnin eru ennþá útgjöpist að mestu leiti.
2: Já, strætóriðindar, og... erum við að það með?
0: Já, ég með það hittum að lesendur. En hérna, og nú eru það eitthvað hátt í 1000 manns á ári sem að fá mín að bæka lána á bókasöfnum.
2: Já.
0: Og sem að þá samnast að saman í nokkra þúsundir, tíu þúsunda og svo framvegis. Og ég fagna því og það frábært. En það má spyrja maður sig að því þannig ég að búa til eitthvað efni, afþreyingarefni, fræðsluefni, sem að síðan einlega, gefið borginni,
2: Einmitt.
0: Sem borgin síðan gefur lesendum.
2: Já, og sko hlutil þín fyrir 1000 útlán peningalega, það mjög lág fjárhæð fyrir þá sem ekki veita.
0: Já, þetta svona 100 kall per útlán.
2: Já, það ekki meira.
0: Nei, en það sem náttúrulega þetta undaldi þetta að sko að rita undir hliðina mér, hann kannski fullum launum.
2: Einmitt.
0: Fyrir að skrifa bækur sem að síðan brata endurskjast laust og sem gott í hendur almennings.
2: Já.
0: Þannig að ef það þetta hafa þetta kerfi, jú það náttúrulega hægt að tala þetta svona punktakerfi, það sem þú bara vinnu þig smá saman upp en það líka spurningum bara að lesendur sjálfur fái ákveða hvað þeir lesa og í framhaldinu hvað kemur út
2: að hort verði til mælinga eins og þeirra hvort bækur eru lesnar á bókasöfnum
0: já,
2: og fleira
0: það mætti hugsa sér til dæmis með sko, það eru frá 100 kall per bók það væri per útlán að það væri 1000 kall per útlán og þá myndi ég vera að fá kannski hátt í milljón þarna sem er innan við 2 mánuðir rullum en það samt miklu meira heldur en ég að fá þannig að þetta myndi vera mjög virt lýðræði í staðinn fyrir mjög misupplýst innra önveldi það sem bara lesendur sjálfur geta ákveða og þannig að ég það bara í samræmi raunverulega við vinnu hvers og eins, allir myndu fá eitthvað sem myndu auðvitað fá meira og síðan myndu með svona tíð og tíma myndu byggjast upp náttúrulega starra safna af bókum sem að hérna, þannig að það myndu líka eitthvað aukast með árunum
2: Já, sko ég hef eiginlega alla mína blaðamennsku tíð sóst eftir viðmælendum sem gaggrína núverandi kerfi og þau kerfi sem hefum vanist að séu við líði og minnst mikil fengur í því að fá því hér að rauðaborðin til að ræða þetta mál með gagnrýnum hætti þú sagðir geðþótt ákvörðin og það í sjálfu sér alveg hægt að fallast á það þetta séu alltaf einhverju leiti geðþótt ákvörðin
0: ég saman hvernig það orðað innan smekks ákvörðin eða hvernig sem það en þetta bara ákvörðin sem tekin og það engin annar vinnustaðar það sem þú myndir mæta og það bara nefnd sem ákvörð sko þessi fær laun fyrir árið þessi fær ekki neitt, þessi var eitthvað smá
2: Við vitum að það tengsl á milli fólksins í réttlaunanefndinni og sumra umsækjenda Við vitum að það einhver svona konsensus í samfélaginu að sumir réttöfundar séu bara áskrifundur að þessum launum og það má alveg spyrja sig hvort það sé eðlilegt en við vitum það líka í hverskipti sem að einhver spyr einhverja spurninga þá rísmenningar elitan upp á afturlappirnar og sussar og segir það gleymist nú að gera hérna ráð fyrir þessu og svona ég held að þetta sé eins með alla kima samfélagsins mm-hmm. við þurfum að, að hérna við þurfum að veita þeim sem veita ritlaun aðhald með sama hættu við þurfum að veita þeim sem veita blaðamannaverlaun aðhald hvort sem það heitir blaðamannafélagið tengsl, klíkur, nálaðarvandi bækurnar sem að koma út, tónlistarheimurinn aðra listgreinar viðskiptalífið á Íslandi við erum öll meirum minna því marki brennt að það erfiðar en ella að taka hérna faglegar ákvarðanir út af því hvernig við tengjumst og venslumst og hérna en það sem ég skil ekki með að við höfundaverki þitt mm-hmm. það að þú sért alltaf í kuldanum fyrir utan þessa þrjá mánuði ég bara, ég næði ekki
0: Nei.
2: Þú ert einn örfára sem að leggur alltaf allt undir, sýnir þjóðinni og samfélaginu það að, að þetta það sem að þú hjarta þitt tykkar fyrir heldur þú að þetta geti verið eitthvað persónulegt?
0: Ég held ekki, ég held að sko enginn hafi neitt á móti mér þannig okay. séð, okay. en ég held líka að sé enginn með mér
2: Já.
0: Og það það sem að máli skiptir
2: Já.
0: Að enginn með þér þá náttúrulega fara ekki að með, ég hef nú að tala á annan rítundi gerð sem að skrifa tugi bóka og stundum fengið stundum ekki, hann hann var að benda á hann hérna ólst ekki upp á Íslandi eða ekki ólíksárum og ég gerði það faktist ekki heldur þó Já. Að ég hérna geti rækið ætti minni aftur til Egilskallgrímssonar þá hérna ólst ég upp í Bretland og Noregi sem að hérna sem nú kannski ekki mjög langt í burtu en sérstaklega á þeim tíma þá var það svolítið annað að koma heim
2: Þú ert eins og við sem komum utan að landi flutundi Reykjavík og höfum aldrei átt sens á neinum ritlunum bara því að við enginn þekkti okkur
0: ég, þetta,
2: fyrstu 20 árin
0: Ég held bara að þetta sé svolítið þannig að tengslin myndast
2: Já.
0: Svo snemma
2: Já.
0: Þannig að ég bara þú missir úr þetta nokkur ár Já. Þá einhvern veginn kemstu aldrei fyllilega inn, sko.
2: Það bara algjörlega sammála. Og svo erum við líka með saman, fólkið í menningarbrúnni áratugum saman, sem að ræður hvernig skuli rætt þennan höfund, hverjum skuli hampað og hverjum ekki. Það ekkert gott heldur að við séum með fólk áratugum saman hjá ríkistofnunum, sem hafa mjög mikið að segja smekk almennings og bara engin nýliðum.
0: Nei, það náttúrulega ágætt samstundum að hafa einhverju bókmyndabá, en það en sko, þegar við að tala gaggríni eða jafnvel velun þá mega það vera gett þótt á okkurinu vegna, þá byggir bara að smekka þessu eins
2: en þegar við að tala það bara alls konar fólk
0: já,
2: til þess að taka, ekki alltaf sama fólki áratugum saman
0: Jú, jú, en ef við að tala eitthvað sem eru bara hreint og beint sko lífsafkoma fólks
2: já, já.
0: Þá verðum við bara eiginlega beita einhverjum öðrum mæli hverjum heldur bara mér finnst sko.
2: Já. Einmitt, ég sammála þér eigum að vænta þess að þetta spjall okkar núna að geti kallað á einhverju viðbrögð mér þætti akkur í því að kalla einhverja hinum einn við borðið að þessar umræði
0: Jú.
2: Myndir þú vilja taka sjálfur þátt í framhaldsumræði eða myndir þú vilja bara að ég myndi spjalla við þetta fólk
0: Já, eins og komið fram, þá náttúrulega hef ég einhver að tapa lengur og ég náttúrulega vona bara innilega þeir sem hérna, eru betur settir sjá, eru reyðbúin að velta upp hérna, öðrum möguleikum en eins og líka kom fram, það nú þannig að þeir sem að græða á núverandi kerfi vilja viðhjálta því, þeir sem eru hlunfarnir vilja breyta því, en einhvern veginn breyta slutinu nú samt á endanum oft.
2: Ég heldur þetta maður að halda þessar umræði áfram ég held að segja ekki gott hvað hann hefur verið skautuð annarkvort allir fíbli í þessa áttina eða allir fíbli í hin áttina ég heldur þurfum einhvern veginn að áttu okkur á því að þetta umdeilanlegt kerfi,
0: Jó.
2: Það ekki fullkomið það hvorki algalið né fullkomið en það áhugavert að sumir falla alltaf á milli skips og bryggju á meðan aðrir fá alltaf alveg sama hvað eru að gera
0: Jó. Já, já, það er þetta að telja blasin en einhverjum mæli hverju höfum að hafa en þetta líka sko að því að þetta verður svo oft bara umræði eftir með eða móti ritlunum sem eftir með eða móti listin eftir með eða móti menningunni en þetta snýst ekki það, þetta snýst hvers konar fyrirkomulag við viljum hafa
2: já.
0: Á menningu og mál í þessu pínulita samfélagi okkar
2: Hérðu, ég ætla að hóa oftar í þig Valur og til dæmis manneskja sem dettur í hug bara formaður rithöfundasambandsins Margrét Tryggvadóttir fólk sem hefur setið í þessari reglunnefnd og svo gæti verið gott að, að fá einhvern af borðinu líka sem að finnst bara svona opinbert kerfi yfir höfuð gallað og, og vilja hérna taka um einhverja nýjar aðferðir þannig að hérna ef ekki segja að þetta sé bara upptæktur af frekari umræðu, kæra þakkir fyrir að koma Valur.
0: Jú, við sjáum til hvað gerist
2: Við sjáum til hvað gerist
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Næst ætlum við að heyra spjall sem ég átti við þrjá kennara. Það eru þau Davi Sól Páls, Arna Magnea Danks og Tjæve Sól Patjóa Drífudóttir sem ætla að koma hérna og segja okkur frá ýmsu sem við kemur skólastarfi, ísatkennslu, börnum með mismunandi bakgrunn og hvernig svona haldið utanum börnin okkar í skólum landsins. Ég, það sem sagt ég sem Laufey og Líndal Ólafsdóttir sem að tala við þau. Gjörið þið svo vel. Komiði sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég hérna með hóp af grunnskólakennurum sem ætla að fræða mig aðeins hérna, já, starfið í grunnskólanum og svona ýmislegt fleira sem við kemur já, grunnskólum og bara börnunum þar og kennurunum, starfsfólkinu. En hingað komin Arna Magnea Danks. Kom þú sæl?
6: Sæl.
5: Tjæve Sól Drífudóttir.
6: Hæ.
5: Hæ. Og Davíð Sól
7: Já, takk
5: Kondi sæl Við hérna, já, þetta þáttur þar sem öll heita Sól nema Arna
6: Já, ég myrkur að vera Þannig að þú bara breyta nafna þetta
5: Við tölum við manna nafna nefnd á eftir
6: Já, já
5: eftir helgi Allavega, heyrðu, ég ætlaði eiginlega bara ég fekk ykkur hérna, mitt að því að þið eruð öll grunnskóla kennarar eða hafi verið að vinna sem kennarar í grunnskólum hérna og ég eiginlega veit ekki hver vill byrja því ég veit að hérna þið tvær hafi verið ísatt kennarar en ísatt náttúrulega stendur fyrir íslenska sem annað tungumál fyrir þau sem ekki vita
6: Ég var það í sjö ár
5: Já, akkurat og þú ert
8: og ég búin að vera ég held, eitthvað, fimm ár rúmlega
5: Já
8: og hérna til dæmis ef ég get sagt bara B.E.D. og massasritgerðinu minnum snýst ísatt eða Já. Hvernig við gætis að nota hérna leiklist sem vettvang til að hérna læra íslenska tungumáli gegnum bara leiki í stæðin fyrir þessa bókstaklega höfbundur kennslur sem allir eru vanir að því ég fekk það ekki í mun uppöldi einhvern veginn að því ég íslensk en ég líka ærun upp erlendis pappi minn senda herri og mamma og ég og við bjóum í útlöndum bæði í Afriku og í Asíu en ég bjó aldrei á Íslandi fyrir en ég var 17 ára þannig ég kom til Íslands og ég var í bjónámi þegar ég var 17 ára í, hérna, í MH og ég fann fyrir bara hvað það vantar eitthvað, ég bara, það var rosa erfitt fyrir mig að læra íslenskuna þegar ég var eitthvað 17 ára það einhver leiti þannig ég tala mikið ensku og ég fór í nokkra leiklis námskeið og það hjálpa mér að læra hérna íslenskuna þannig ég fór að hugsa, ok, framtíðin hvað ef það væri bætt eins og ég sem gæti mjögulega hérna nýta leiklist sem vettvang til að læra tungumálið íslenska tungumálið og þetta var eitthvað bara minn fókus og ég bara núna ég bara að gera það sem mér langar að gera sem leiklist kenna tungumáli og bara gegnum, bara leika líka bara hafa gaman, af því mér finnst það líka það einfaldra allt meira að einhver leiti það nú erfitt sem batna að koma frá öðrum landi að vera örvisi ekki tala tungumáli og það kennari einhvers að sem er bara læra, þú verður læra getur við kannski bara hafa gaman
5: Já.
8: Að meðan þú ert að læra
5: Ömmit.
8: Þannig ég vildi bara búa til svo vettvang og ég held að ég búin að á einhver leitu búin að gera það
5: Já, í hvaða skóla ert þú að
8: Ég Kálsnesskóla
5: Kálsnesskóla, já, í Kópavoginum Já, einmitt, eru hérna fjölbreyttur nemendahópur þar eða hvernig
8: Jú, við erum eins, ég held að eins og staðan í dag það bylgjur af bara mismöndu krakka sem eru að koma á Íslandi bæði frá Venezuela og líka Palestínu og Úkraínu þannig við erum að sjá þessa bylgjur sem eru að koma inn og við verum að bragast við að einhver leiti bara á rétta leiti allavega fyrir mig, mér fannst bara Ísat. Ég sá fyrir 10 árum 15 árum bara þetta að gerast og ég vildi bara ekki að koma veg fyrir en samt bara að vera part á þessu þessa breytingar samanlega því
5: Heimitt. Vera partur á lausninni
9: ég kem náttúrulega ég kem í Mýri Ásaskóla búin að vera þar 8 ár
5: Seltjarnesi, við erum
9: Seltjarnesi
5: hérna, 3 sveitafélög hérna
9: Já. Og þarna þar ekki stór hópur af nefndum erlendum uppruna en þau hafa verið svona jafnaði þú veist á mið og yngsta stigi þar sem ég hef verið að kenna síðst einn 8 ár að mestu leiti að þá eru þau svona bylinu rokka svona á milli 30-36 það samt með við skóla sem ekki nema svona tæpla 400 börn það var það samt ágætt slutfall en ég var að kenna að áður en ég fór í Mýrhússkóla og var að kenna 5 ár í Álfússkóla og var leiklistakennarinn þar og kendi mið og unglingastigi og þar var söfnunarskóli einn af síðustu söfnunarskólanum það var söfnunarskólar fyrir nefndur erlendum uppruna og þar var líka einhverjudeild og þannig ég kendi börnum þar og eins og Tjæveig var að nefna að í gegnum leiklistina þá voru bæði þau börnin í einhverju deildinni og líka börnin í Ísat deildinni að þau voru að læra og skilja íslenskunni gegnum leiki og í gegnum leikrit og ofta læra flókin orðaforða núna þetta árið ákvað ég vera umsjónakennari þú veist, ég var, byrjaði þannig ég hef búin að kenna yfir 20 ár
5: þú veist, þú ert kenna eitthvað sjöndabekk
9: og þau eru núna til dæmis að vinna í kvikmyndigerð að tvö hafni viðmið sem að þau eru að vinna eftir annað að þekkja tæknina og vinna með tæknina og hitt að þekkja þú veist, svona grundvallar hugtök lýðræðis eins og samfélag, mannréttindi, gildi og svo framvegis og þau eru að vinna þetta og þau eru að vinna og þau eru að hafa mjög mikið þú veist, þau eru búin að vera að vinna handrit þau eru að gera svona skotlista skipuleggi, hvernig þau ætla að taka upp hver segir hvað, hvernig þau ætla að klippa þetta og þetta rosalega góð og flott vinna
5: Já.
9: Og þau eru búin að læra helling bara þú veist, svona sem við getum sagt borgaravitund og þau gerir þetta á jákvæðan og skemmtilegan hátt og þau eru að læra fullt af nýjum orðum í leiðinni og þarna eru náttúrulega öll börn saman líka Ísat börnin þau eru ekkit undanskilin þau eru með í þessum hópum og þau eru alveg fullir þáttekadur og við þurfum að gera meira því að svona blanda fögum saman þegar faglega og leiklistin mjög góð til þess mætti alveg nýtana meira en við erum að gera nú þegar
5: Hvað segir þú, Davíð? Þú ert í meilaskóla
2: Já, ég er mitt í meilaskóla og þetta náttúrulega alveg við háskóla Íslands
5: Já,
2: svo við erum að fá aðla mjög mikið að börnum sem koma bara erlendis frá
7: þá eru foreldrarnir í námi í háskólanum. Svo þetta er alveg mjög fjölbreyttur hópur og þetta er sem skólinn er frá fyrsta til sjönda bekk. Já, og þá einmitt þetta er svo fjölbreyttur bæði nemendur sem eru bara að stoppa stutt á meðan foreldrar eru í námi og síðan fara aftur til heimalandsins og jafnvel líka börn sem alltaf bara er alltaf að búa hér.
5: Já.
7: Svo þetta er, við erum alltaf að fá ný og ný börn erlendis frá.
5: Já, einmitt. Og er sem sagt, hérna, er hópurinn mjög hérna fjölbreyttur eða er þetta svona?
7: Já, þetta er bara, þetta kemur svona eins og í bylgjum eins og hún var að segja.
5: Já.
7: Þá er núna doldið mikið að koma frá Afrikulöndunum, Nagana og Genia og þar.
5: Já.
7: En síðan er þetta líka bara frá Indlandi, Venezuela, já, og svo bara þetta er, og líka mikið að hann að tvíti yndi börnum.
5: Já, akkurat.
7: Svo það er alveg fjölbreyttir hópur.
5: Já.
7: Og bara fyrir mér þá er það líka bara fínt út að alltaf ég er ekki alveg alinni, eða þú veist, ég fættist ekki á Íslandi.
5: Nei.
7: Þá get ég verið svona fyrirmynd líka fyrir þau að, þú veist, að þau geta hort svona upp til kennara og þú veist að þau þurfa ekki til að vera bara eins og all hinn.
5: Já, akkurat.
7: Og þá, þú veist, þá finnst mér að mjög mikilvægt líka.
5: Akkurat, að því ég mann eflega að þú komið til mín áður í þátt, það var enda bara svona fréttaspjall þátt en það var mér talaður einmitt mikilvægi þess að séu einmitt fyrirmyndir, alls konar fyrirmyndir í skólanum fyrir börnin. Hérna, hvað finnst ykkur hinum?
8: Ég er bara samanlega því það sem þú segir hérna, það er að því ég er sjálf er ekki fætt á Íslandi, ég er svo að ætlilt til Íslands og mamma mín er Íslands og mér finnst það sem skiptir máli sem kennari er að vera fyrirmynd og bara sinna þau og krakkarnar og bönnum og bara hvað, ég er hér, ég er kennari, ég er örfis á litin, ég er ekki hvít eins og allir og allir sem þú sér kringum þig, skilju, en I made it.
5: Já.
8: Ná, einhver leiti.
5: Já, þetta er hægt.
8: Það er hægt. Þú get líka vera kennari ef þú vilt gera það.
5: Já.
8: Þannig það er meira bara sýnaleiki, bara visibility, bara að vera til og bara von fyrir þau.
5: Já, akkurat.
9: Já, það er mjög mikilvægt að við höfum góðar og jákvæða fyrirmyndir í kringum okkur. Og hérna, það er líka annað verkefni í Sjötabæk sem við gerum sem að einmitt, þú veist, í lífsleikni sem fjallar fyrirmyndir og þau gerðu, voru að nýta sér tækni þá líka, Canva við heyrum rosalega mikið það að það verið að tala mjög illa þú veist, iPada í skólum og tæknin í skólum en þú veist, þetta er eins og öll verkfæri þú veist, þú getur hérna nota verkfæri á jákvæðan og neikvæðan hátt það er ekki þar með sagt að þessi verkfærin að kenna og þau verðum að vinna með þessi kynningar jákvæða fyrirmyndir og maður sér þú veist alls konar fyrirmyndir þar bæði erlendar og íslenskar og út á Seltjarnesi að þá er Grótta með svona út á Vívaldi hérna fótboltavellinum þá eruð með svona fyrirmynda daga þar sem að þau bjóða krökkunum að koma heimsækja jákvæða fyrirmyndir þú veist þeir eru með meistariliði sitt og meistariliði kvenna bauð öllum bekkjanum núna í sjötta bekk koma heimsækja sig og þá hitta þau ungu konunnar sem eru þú veist, frábæra fyrirmyndir og þær eru þú veist, alls konar og sumar eru meiri segja ráðunar erlendis frá og hafa spilað kvipin og kvapin út heiminn og, og þetta tengir náttúrulega þessa krakka líka betur við íþróttastarfið og þau eiga sína fyrirmyndir í nær samfélaginu ég er með einhverja nafnablindu og nú er dottu úr mér hvað hún heitir en það er ein fótboltakona sem að er þú veist, stelpunar hér mér þær eru mikla fótboltastelpur og eru æðislegar sem ég er að kenna í Sjötabekk sumar eru svo ofvirkar að það þurfa að hlaupa þrisa sinnum ringriku úr skólan og taka 30 arpi sko bara áður en að geta einbið sér en það eru dásanlega og hún, hvað heitir hún? Sem spila fyrir landslið og að vera veist,
4: The Sandys
9: Já
4: Sandys Jane
9: Já, Sandys Jane Já. Að hún hef verið þú veist, ein, þeirra ein, hvernig orða maður þetta þeirra helsta fyrirmynd mm-hmm. í fótboltanum og þú veist, það engin sem að tala þú veist, húðlitin hennar
4: Já.
9: Og það finnst mér bara mjög jákvætt þetta mm-hmm. bara, þetta fyrirmynd, hún æðisleg hún frábær og hún bara hvorki meira en í minna Íslendingur en við öll
4: Nei.
9: Því að við erum náttúrulega öll innflytjendur eins og ég svo oft sagt nema rjúpanum reymur einn og alvar og huldufólk og hrullir en hérna þú veist þannig að sko svona jákvæða fyrirmyndir
4: mm-hmm.
9: Og sérstaklega að því að okkur hefur svo oft vantað

0: og íþróttafélagin eru taka við sér og ég bara hrósa Gróttu fyrir sko, þetta framtak vegna þess að þú veist mér sé að strákanir mínir sem í fótboltanum að þeir líka þeir eiga sína uppáhalds fótboltakonu ekki bara fótboltakall
1: Karl, já
2: Akkurat, já. Það einmitt oft sagt að hérna, til dæmis með eins og kvikmyndir og fleira, að hérna strákar horfi frekar bara á kvikmyndir stráka, en stelpur gerir meira af hvoru tveggja, sko. Þetta eitthvað sem var einhvern tímann talað
0: Já, þetta hérna, svo meira ábyrðandi þegar þau töluðu líka sko tónlist og kvikmyndir, þá kom þetta sko alveg fram. Þegar þau voru að tala fyrirmyndir þar. Að þú veist, strákunni völdu frekar stráka fyrir utan það var ein sem að þú veist, allir gátu einhvern veginn verið sammála að væri æðsli fyrirmynd og það var Laufey
2: nafna mín
0: hún greinlega nátið þeirra allra
3: svona minn rúsla hérna, hann mjög mikið til að setja til hérna lovers í lægin þannig þegar hann bara maður í DJ bílnum og það hann bara Laufey og það bara kemur og mér finnst það bara geggja en þetta líka bara samræði sem við áttum að hafa í hérna í samfélaginu það svolítið toxic masculinity sem einhvern veginn í gangi þegar maður ekki að lyfta upp kvenna fótbol það eins og hérna ef ég má sagt og segja þegar kartmenni bara eitthvað af hverju ég horfa á kona að spila fótbolta af hverju ertu að horfa karpan að spila fótbolta
2: einmitt, já
3: Það sama
2: valið spurning,
3: it's the same shit þannig að þetta eitthvað viðhorf sem við verum líka að breyta og eitthvað sem ég líka að breyta hérna með sonu minn bara eitthvað, konu skipta máli já, ég skipta máli, jú við ætla kannski fara í valu og horfa á hérna konu, hérna fótbolta að spila í staðin fyrir karlmenn að spila en þetta eitthvað sem þú sem einstakling kýrir þetta ákvörðin af því þetta hefur mikið bara áhrif á samfélaginu og það byrja við mig það byrja við þig það byrja við þig að gera eitthvað you have to be the change that you want to see
2: akkurat, þetta klassíska
4: og ég ætla mitt að taka boltan frá þar því bæði að það ekki bara nóg að vera með annað húðleitt sem fyrir mynd heldur líka ég náttúrulega kynsein og ég ofta að spila bara að sína fram að þú getur verið strákur og samt verið kjól og alls konar svoleiðs bara brjóta þessar staðalímyndir sem samfélag búið að setja og ég kannski ekki hefla þú veist að varpa þessu alltaf og ekki bara að sjá mig ég bara hérna miðpunkturinn og þið veist að ég aldrei eitthvað svoleiðs, ég bara mæti til dæmis og fæ spurningar og bara fæ umræður frá börnum og ég ekki endilega kannski byrja sjálfur að tala það heldur að börnum fara að spyrja bara af hverju ertu í kjól í dag og af hverju ertu með naglalag og eitthvað svoleiðs og það hefur líka einmitt áhrif að þið sjá fjölbreytta líka
2: Hvað ertu að kenna gömlum börnum?
4: Ég að kenna fyrsta bekk
2: þannig að þú ert með þau alveg
4: pínum Þeir eru að vera sjö ára og til dæmið sem daginn var ég þú veist, var byrja umræðan bara með að strákar, voru ekki málaðir og eitthvað svoleiðis, það byrja alveg þar í fyrsta bekk og þá fór ég bara sína myndir bara alls konar að strákum vera málaðir í hatara og eitthvað svoleiðis og þeir bara, og einn strák sagði mig bara Davíð, viltu slökkva á þessu? Ég bara, hæ? Þá fór ég strax fór ég verð bara hann eitthvað með fórt og bara, nei, mér finnst það óþægilegt að horfa á eitthvað ókunnlegt fólk og ég bara, ok ég bara, ok, þá skil ég
3: Þetta dýp
4: Þannig að verð ég bara, já, hvað, þú eitthvað að fara Svo maður það líka svona að spá að passa sig að þú veist kannski ekki taka allir næri sér og þeir eru alltaf bara betn og þeir eru að spyrja og forvitin og fyrir
3: mér finnst bara sýnilega skipta rúslega mikið máli bara að vera til stað en eins og núna eins og þú segir bara þú ert með fyrstu bekk ég get ekki ummynda að vera í fyrstu bekk og vera little button og hafa þetta til dæmi sem kennari

0: mér til staða fyrir mig og bara gefa mér innsinni í raunveruleiki skilur, yeah. if that makes mm-hmm. sense
1: yeah.
0: if that makes sense yeah. þannig mér finnst bara, ég ætla bara að hrósa þér fyrir að vera bara sjálfum mér og bara mæta og vera bara svo sterk og bara standa við sjálfum mér og bara gefa börnum bara örfisu innsæi into líf skilur, hér yeah. ég og svona ég og þó að það kannski margir sem like, oh, what is this, hvað gangi mm-hmm. durutu, kannski eitt að tveimum þarna sem bara mm-hmm. yeah. sem connecta yeah. tengja mm-hmm. og finna fyrir tengingu og þeir vanta það yeah. þannig, mm-hmm. þú getur líka bara lappa burt og bara hugsa I did something, mm-hmm. ég gera það eitthvað skur yeah. mm-hmm.
1: og ég, með tengja við líka bara og frá stráka og stelpu þá finn ég mitt að strákan meiri í verð og þeir bara mm-hmm. finnst þetta mikla óþægilega mm-hmm. að menn stelpun bara flott neglalega mm-hmm. allt á rósa, menn meir, mm-hmm. mikla meira mm-hmm. þess að mm-hmm. ég finn alveg þar líka að það munið þar á.
2: Já, akkurat þetta, við segjum bara takk fyrir þig líka
1: já,
2: og þig alveg
1: og takk, já
3: en hérna hafa kennarar veist, áhrif á börnin og veist, þetta alltaf samstarf milli kennara og foreldra og barnana sjálfra þetta smitast vissulega mm-hmm. og krakkana mínir í bekknum mínum þau þykja oft vera mestu villikettinir og það kannski vegna að ég sjálf algjör villikettur
0: svona
3: að
0: veist
3: svona kattur sem vil fara mínar eigin leiðir og börni mín þau, veist, en þau eru náallum hæfnum við með þeim, þau eru að standa sér frábælega og ég svo stolt að þeim og þau eru bara æðisleg en þau eru svona svolítið óstillát og ég fæ alveg að heyra það að ef ég ekki út af einhverjum ástæðum mm-hmm. að þá bara bekkurinn crazy,
0: crazy.
3: og, en sér voruð að fara sko þarna út í gróttu vita mm-hmm. og þar flóðu fjara og þau fara og gista þar þetta svona mm-hmm. sjötti bekkur einu sinni ári þá gistaðu mm-hmm. með fóruldrum einanótt þú veist, allir í bekknum og bara nokkri fóruldrar með mm-hmm. og þau get ekki farið af því að það náttúrulega þarna flóð þannig geti ekki farið fyrir daginn eftir þeir eru föst út í vita þetta mjög spennandi segja drauga sögur og svona og hann og stelpunar ákvæðu síðan að þeir eru byrjar að hafa áhuga á förðun og alls konar svona hæg alls konar dót að fá farða strákana og það var eiginlega engin stráku sem sagði nei og mamman sagði, þú veist áður þú tókstu þessum bekk þá hafðu allir strákunar sagt nei Mm-hmm. Veist, og þetta bara ég með hérna sko hérna inclusive pride fánan upp á vegg mm-hmm. Ég tala við þau opiðbelega mm-hmm. mannréttindi mm-hmm. þú veist mannréttindi minnulita hópa, mannréttindi víð skilningi ég tala við þau hvaðan við öll komum ég tala við þau til dæmis líka því að nú ég með stelpu að blöndu uppruna og reynda tvær sem ég að kenna þá tala ég að fyrir 10.000 árum þá kom þá var allt manginni með brúnaugu mm-hmm. þá var til eitthvað stökkbreyting og var til bláaugu og setna grænaugu og svo frammeðis þannig að það svona fullt af upplýsingu sem að þau fá og mér finnst, og þetta mín skoðun því meiri upplýsingar sem þú hefur því meira sem þú lest þér til í sambandi við mannfræði og söguna og hvernig við eruðum öll til því minna þær eru einni hægt að vera og fyrir ekki árbræði, fáviti þú veist það er bara fáfræði þú veist, að vera með fordóma það er bara, þú ertu raunni bara að auglýsa eigin heimsku mm-hmm. já, mm-hmm. með því að vera með fordóma mm-hmm. og hérna og mér veist bara veist, börnum mín með veist, allar þessar fyrirmyndir núna í kringu sig mm-hmm. líka í fótboltanum og annars staðar mm-hmm. að þú veist að þau eru framtíðin mm-hmm. og bara svo á jákvæða nótum framtíðin ekki hræðileg mm-hmm. nútíminn kannski svolítið hræðileg núna í augnablikinu mm-hmm. en framtíðin hræðisleg
0: Já, við maður gripa aðeins hérna boltan hérna það bara exposure það skiptir máli bara, og það eitthvað sem að gerast á Ísland en að geta að gerast nú hratt að eitthvað leiti en samt að gerast rúslega hratt Ísland að breytast ég flytti til Ísland fyrir hvað ég var 2001 eða eitthvað og það var ég kannski eina brúna manneski ég man allt ég man hvernig það var að vera í skólan í MH bara ein í hérna brúni ég bara galið skiljum. Þannig í dag við höfum bara mismunandi hérna alls konar aðli sem að koma sem örfisi en það meira ef fólk opið og hef kannski búið erlendis ef að fara á hérna gera það eitthvað, fara útlanda eða ekki bara í akvarýri skilu það þessu the difference munurinn að milli bara fara út að spán að hverja sumar that's not international það ekkert að gefa manni neitt og þú kemur tilbaka hérna á Íslandi og held og bara ég mjög lært, já, ég fer út að spán í tenni, ég fer út að nei.
2: Ekki bara íslendingar á tenni?
0: Þannig ég meira að hugsa bara eitthvað, ok, like branch out, bara brjóta ísinn, bara hugsa eins meira hvað að gera sig heiminum og hvernig passa ég inn ég held að það sem við sem íslendingar vanda hérna að opna okkur augum og eira og vera opið fyrir þessu breytingum sem að gerast í heiminum af því það ekki hægt að koma í veg fyrir Nei. Ísland allar breytast you can't stop that it's going to change en annarkvort ertu með í þessu breytingu eða ekki og þá verður þú bara
3: skilin eftir
0: fáviti þá ertu bara stúbid
2: við verðum
3: öll verðum við skammu fyrir orðbræði
0: en það bara either you're with the movement or you're holding yourself back heimurinn að breytast en þú tekur ákveðunum hvort þú part af þessu breytingu eða ekki en með að velja ekki þá kemur það eins og fordóma inn fordóma sem þarf ekki að vera til að því heimurinn heldur áfram án þér
3: En við auðvitað erum við öll fáfróð þvist, þess að byrja með og þannig að við eigum náttúrulega geta að gera lítið úr fólki sem kannski fáfróð að öru leiti en þegar það vill ekki fræðast það er mjög það geta allir fræðist og það geta allir valið að fræðast og eins og Tjæfi segir við höfum val að fræðast og fara fram á veð eða reyna bara fest okkur í fortíðinni en þú veist, fortíðin land sem ekki lengur til og við getum ekki búið þar og svona vera með einhverja fortíða þrá og fortíða hyggju þetta náttúrulega bara sjálfspíninga þú veist, við þurfum alltaf að horfa fram á veginn og eina leiðin til að gera þú veist, heimin byggilegri fyrir okkur öll náttúrulega bara þú veist, að hugsa í lausna með það og fræð okkur hvað best fyrir okkur öll
2: og þetta líka það alltaf talað svona hérna var náttúrulega talað aðlögun núna talað inngildingu en þetta náttúrulega alltaf bara hérna spurning að við lærum hvert af öðru og berum virðingu fyrir hvort öðru og hérna bæði hvað var að skoðanir og uppruna og hefðir og hérna menningu að því minna það ekkert allir Íslendingar með sömu hérna hefðirnar og hérna og svo fram við sko þetta já, að því að hérna veist, ég náttúrulega ef það reynslu ég fætt 1974 og hérna, við Arnar hérna sama reik við svona höfum náttúrulega séð þetta breytast en ég til dæmis elst upp á hins egin heimili hérna, móður mín sem sagt, hérna, lesbísk og hérna og þá náttúrulega var ekki til sem hétt hins einn fjölskyldur eða svoleiðis en hérna en svo mitt manni eftir að þegar að koma einhver umræða sko hvort að samkynniðir mættu ættleiða þá vorum við einmitt sem ólust upp í svona fjölskyldum bara Er þetta þing? Er bara samkynneðir hafa verið að alveg börn í gegnum öll þessi ár, þú veist, þetta ekkert, við erum bara fólk eins og öll önnur og hérna ég til dæmis smitaðist ekki af hérna samkynneið því bara hérna
0: já, af því það er líka, það er líka tala mikið já, það er bara eitthvað ef mamma er gay og pabbi er gay, þá verður þú líka gay
2: já,
0: bara,
2: man, bara, já, akkurat
0: það er, skilur, það er bara, nei, það virka ekkert þannig
2: nei.
0: En þetta er líka samræði sem við erum líka að hafa í samfélaginu til dæmis, ég veit að bara, þú ert móðir og þú hafa tvö strákur og þeir bara geggja og þeir hafa where did the third one come from?
2: Það sem sagt góður áhverjum til þekkast
0: aðeins. Nei, en samt að ég man líka bara, ég man þegar ég var yngri og ælstu upp og allir var bara, that's so gay. That's so gay. It was so normal to say that's just gay.
2: Nota sem svo skammar eru
0: þig. Já, einhvern. En samt að ég hugsa nú tilbaka bara, það meikir engan sens.
2: Nei.
0: Það meikir engan sens. Og það var svo margt í gamla dagana sem var viðkynnt en samt make enga sens maður bara hvað meinar að fólk get ekki allir að batna því þeir samkynni hvað þýðu það? A parent is a parent allir þeir að sjá batnið? Já á þeir pening? Já á þeir hús? Já hvað meira þartu? Bara hvað viltu? Þannig við verum svo sett að endarifja eða bara endurskoða hvað það þýða að vera einstakling í dag finnst mér en ég ætla að segja þetta því ég er ætlitt og þetta eitthvað sem ég líka búin að hugsa rúslega mikið og það bara eitthvað hérna þess að western standards bara
2: viðmið í vestrænu samfélagi
0: já, bara hvað er rétt og hvað er ekki hér er ég skilur, ég svört ég með massa skráður most people would never assume að þetta eitthvað sem ég gæt bætinlega hérna fengið, skilur bara, svasta konu með massa skráður leiklist, nei það með aldrei karask nei, ég hér halló, ég hér þannig þannig meira í samfélaginu það sem ég held að við allir hérna hefur hérna sæmilagt er bara eitthvað að breyta þessa viðhorf sem allir hefur fólk sem örvísi, það skipta engu máli hvort þú ert svona leið að þú ert ekki bara hvít white girl, man eitthvað, það fellur þú bara í allt annar rammi, allt er góðu en ég er hér, ég er til við erum allir hér, við erum hér til og við gerum like we take the boxes like everybody else eins og hinn allir, við gerum það og ef ég get sagt við gerum enn meira we go that extra mile að því við verum líka að berjast fyrir okkur við erum ekki bara berjast bara til að vera til það líka bara berjast til að vera sýnileika á einhvern leit bara to believe, þannig 10 ár eftir mér kannski kemur hann að lilla brúna stúlka eins og ég en hún þarf fyrir mitt þá get hún sagt Chaira Soul hún gera það þá get ég líka gera það þannig þessu barutur sem við erum allir hér að gera ekkert fyrir okkur það bara fyrir hinu sem kemur eftir
2: og það rúslega mikilvægt
1: og ég sé líka bara þessi 20 ár fyrir ekki 26 ár sem ég búið á Íslandi þá hefur ég sé mikla breytingu bara ég kom inn að 2000 þá var ég 7 ára og ég líka upplega mitt að vera eini brúni einsæklingurinn bara í skólanum og það var kannski ég og bröður minn og ég sé bara núna hvernig bara meðlarskóla, ég horfði þar ég fyrir út í frímyndir þá svo bara algjörlega fjölbreytileiki maður sér alveg hvað bara alls konar bönn og það svo skemmtilegt að sjá það hvað þetta búið að þróast gegnum þessi ár
2: já.
1: Já.
0: Já, ég er mjög samanlega því eins og segja bara þegar ég var í MH ég var í eina brúni og allir ég held að eina sem allir mann eftir mér var hvað ég var alltaf reið að því allir var bara oh, so you're the black girl og ég þurft alltaf eitthvað bara taka pláss og berjast fyrir mig en líka í dag, sonur minn hann í Ísaksskóla til dæmis og hann eina brúni og skal segja eitthvað eina fynd, eitthvað fynd sem bara þegar ég fer og ná honum í skóla það svo easy að spottinu en það eitt pappi sem þarna og hann á tvær stákur í skólanum og við hittum einu sinni og hann bara ég finn ekki Lukas og ég finn ekki barnið mitt og ég bara I don't have that problem mine's brown he's the only brown just kidding so þarna fór ég bara og til að upplifa þetta var bara eitthvað sem ég hef aldrei hugsa skilur að því þetta bara
3: það væri kostur
0: þarna var kosturinn
2: það er alltaf einhver
0: kostur I was like good luck dude
3: en þú veist það líka sko þú veist eins og í skólakerfinu nú í skóli á næðgreiningar og það eru sumir sem að vilja vera sérstaklega pólitíkus að reyna að fá ykkur atkvæði með því að grafa undan þessari hugmyndafræði skóli á næðgreiningar
2: það eru mjög margir sem tala það í neikvæðum skilningi
3: þú veist ég ólst upp náttúrulega 7. 8. og 9. áratugnum þú veist áðurinn skóli þessi þú veist stefna skóli á næðgreiningar kom og ég var svona eina einhverfa barnið í skólanum þarna sem að var nægilega mikið einhverf til að vera skrítin en ekki hana, með negin greindar greindarskerðingu frekar í hinn áttina þannig að ég upplifði mig gegnum alla skólagönguna sem bara eina á öðruvísi þú veist púsluspil sem passaði hvergi en núna sonur minn þú veist sem líka bara greið hann allt og líku mömmu sinni og bara með sömu greiningu ég fekk síðan seinna einhverju rósröskun greiningu að hann á fullt af vinum í skólanum sem að hann tengir við sem eru líka þú veist með einhverju rósröskun og hann ekki einn og öðruvísi þú veist heldur eru þau mörg saman þarna sem að eru og ég sé það í skólanum sem ég kenni og ég sé það í skólanum sem ég hef kennt að þú veist að þetta hefur þessi stefna hefur breytt miklu og ég man bara að það ekki svo langt síðan það eru hvað það sé ekki svona 15 ár að fyrir 15 árum síðan þá var ég að kenna það í skóla þar sem að það var einstaklingur sem var bara skuggulega líku mér að mörgu leiti að hann var einhverfur en bráðger og hann var reynda líka með túrett sem ég ekki með en ég með kæki sem ég hef lært að halda niðri stundum heima þá var ég bara fullu eitthvað en ég hef lært að maska rosalega vel þessi einstaklingur kunni ekki maska og hann var þeirri einelti rosalega grófi einelti að því að hann var svona einn og öðruvísi þannig að það hægt að vera einn og öðruvísi á svo marga vegu og þess vegna finnst með skóla og næðgreiningar vera mjög falleg og frábær stefna en það þarf auðvitað að fylgja þessu eins og alltaf þegar við erum að gera eitthvað það þarf að fylgja þessu fjármagn við getum ekki sagt, hey, við ætlum að gera rólur fyrir alla en við ætlum bara að sleppa þú veist, keðjunum þannig að það gagnlaust þannig að við þurfum náttúrulega, þú veist ef við ætlum að gera eitthvað þá verðum við að gera það, þú veist, alla leið og við þurfum að standa við, þú veist, ef við tökum upp ykkur stefnu, þá þurfum við að standa við 100% á bak við stefnuna en ekki gera það svona eins og fyrir ekki ég farin að sletta núna á ensku tjá ég við farin að hafa svona áhrif á mig svona half-assed
0: yeah, yeah.
3: með raskættu úrbuxunum með íslenskum þetta orðatiltæki.
0: Já, og ég er samanlega, mér finnst bara eins og skóla ángreining, en það líka þess að mótöku hérna áætlun gagnvart kannski börnum sem eru að koma frá hérna mismunandi löndum. Mér finnst að það líka er ekkert að virka.
2: Nei.
0: Kerfi er ekkert að það er ekkert að virka fyrir börnum og það er ekkert heldur að virka fyrir kennarunum bara því miður, við erum að taka inn já, ég elska það ég, mér langar að sjá þessa fjóbrutareiki hérna, þessa breytingu á íslensku, á Íslandi en á sama tíma, það skiptir máli hvernig við teku að hérna að móti það, þessa breytingu sem að koma inn, er við tilbúin fyrir þetta, er við klár í þetta, getum við sínt þessu börnum það sem þið þurfum en ég sem kennari sem bara kennari og ég fæ kannski bat frá Palestínu sem búin að búa í stríði bara eitthvað bom bom hér og hvað á ég að gera við þetta hvað verkfæri þið að gefa mér ég hef ekkert Muhammad bara hlaupandi hérna
3: Já, hann með áfallið streytur.
0: Hann með áfallið streytur, bara mikið áfallið.
3: Og það vantar sérfræðingar inn í skólan. Það það sem ég að segja með skólan aðgreiningar. Sérfræðingar er átt að fylgja inn í skólan, en þið gerðu það ekki.
0: Nei.
2: Það var ekki staðin verið teknir úr skólanum, að því leita sem þeir voru. Ég hef allavega...
3: Sko, við vera þeirra hefur minkað.
2: Já.
3: Og í staðan fyrir erum við með stuðnisfulltrúa sem oft
0: sem, sem er líka, er bara krakkar
3: já, oft æðislega krakkar
0: jú,
3: frábara manneskur en samt ekki náttúrulega með faglegan grunn þess að vinna með börnum sem að eru, jável frá, eins og frá Úgrænu, veist, ég var með barn sem var bara í áfallastreitu og hana og það var sem betur fer bara úgrænsk ungkona sem að var líka runni að díla við áfallastreitu sem að fylgdi honum sem stundsfylgdur okay. Og það hjálpaði mikið til en þarna, þú veist sko sérstaklega þegar við erum að gefa okkur út fyrir það að eins og með úgrænu að taka við stórum hópi að að börnum sem eru að flýja stríð kannski búin að missa allt sitt og eru í bullandi áfallastreitu að við skulum ekki taka móti en betur en þetta veist, auðvitað hefði átt að vera sálfræðingar inn í öllum skólum bara lámark félagsfræðingur
0: bæði fyrir börnum og líka fyrir foreldra og það er líka svo tungumál og vandi sem er til staða Muhammad, hann vantar sálfræðing sem tala arabisku bara eitthvað, hvað sem er tungumál það er ekki, og líka þú get ekki bara setjum ég í þetta stöð sem kennari, þetta er starfin mitt að vera kennari, en samt ef hann tala enga íslensku ekki búin að vera skóla í 3-4 ár hann bara með áfallastreitu ég ekki að kenna ég nýta mínu tíma til að hugga barnið og bara láta þeim bara líða vel þannig þegar þú fer heim stundum að bara what did I do today? Hvað ger ég? Stóð mér? Er ég kennari? Var ég að kenna?
3: Þú náttúrulega útvegar þessu barni örutt skjól það er stór skref og það er kannski í fyrsta skipti sem þetta barn upplifir örutt skjól þannig að það er náttúrulega alltaf fyrsta skref því að barnin sem líður illa það lærir aldrei neitt þannig að fyrsta skref er alltaf að láta þeim líða vel og upplifa öryggi
0: ég skil það en samt sem samfélagi sem Íslendingar MMS og bla bla bla mótöku áallun they could do more, þeir gæti þess að undirbúi mjög betur ég gæti kannski fara í námskeið eða eitthvað eða fá eitthvað einstakling sem kemur inn bara til að hjálpa aðeins bara til að því stundum að bara hvað ég að gera, ég að standa mér er ég nóg ég að hjálpa þess að bann
1: sko, það sem ég hef með hana að segja með hana skóla aðgreiningar mér veist það mjög svona flott hugmynd eins og ég samanlega það sem því að vera að segja hérna eina sem ég svona áhyggjur af það sem er politikur sem er að segja að þetta er ekki að virka með þetta að það myndum við búa til svona sér skólar mm-hmm. hérna er skóli fyrir útlensku börnin hérna er skóli fyrir fettlu börnin hvað þá engin inngelding í samfélaginu þá, þá eru þau bara hópa sig saman og þá missa alla tenginga við íslensku börnin og þá eru kannski getur skapa bara einangrun, meira einangrun og kannski fara þau þá að tala meira ensk á milli sín og þá eru við bara búið til svona hópa í samfélaginu sem getur einmitt eitthvað sem er ekki og
0: en ég held að það er líka svo að þetta er eitthvað sem er að gerast án við að, að, að hugsa já, já. Þetta er eitthvað sem er að gerast við erum með skólu með ángreining og það gengur bara við næstu bara eitthvað, já, það er einhverfi deilt hér ádja hérna, hérna hér útlenska krakkar hér þetta kemur en það sem við verum að skilja við sem eru eldri hér búin að vera í skólum við fengum aldrei þess að tækifæri skilja, það bara gaf, it was rough back in the days it didn't matter whether you were black white or like whatever það bara gaf, weird það bara gaf, þú varst bara í bekknum með hinum og I made it look at me I made it, look at you you made it, skilja, look at you you made it as well þannig að við getum ekki að ramma fólk svona mikið inn að bara að heimurinn bara svona eins og hún en það meira sem kannski að gefa bara fólk bara verkfæri til að bara að vera með bakpoka á sér þannig að þú getur alltaf bara taka út bara hvað ég ok, oh, ok, ég hér ok, það tek ég bara þetta og haga mér svona og hvar ég? Ég snjó ok, bara, hvernig get við þess að undabúa fólk bara betri fyrir samfélaginu en fyrir þetta, ég meinir ekki hérna útlensk eða minnuhluta hópið I want to focus on the whites the elite þeir verður líka bara taka til þess sem bara sorry, þú get ekki bara ganga daglega að þú ert bara queen þegar þú ert ekki queen að því mér finnst ég líka queen þannig þá er núna bara problem
2: plástur alls konar drottningar
0: og líka bara til að læra það það til alls konar drottning þú get líka verið queen en ég get líka verið queen en við bæði queen og það allt í lagi ég ekki til samkeppni við
2: mig
0: ég bara I show up as who I am and you are you
2: en það kannski eitthvað sem okkur vantar svolítið líka inn í skólakerfi einmitt að það sé meiri samvinna og meira pláss fyrir alla í staðan fyrir að fólk sé alltaf í hérna samkeppni við hvort annað
1: en ég bara sé þetta líka hérna, svo skýrt út að það til dæmis kannski bett sem einhverf inn í bekkjanum ef þau væri alltaf tekið af sig þess þá myndi ekki mynda sig vina til sem þau hafa í dag og til dæmis ég sé strák sem er rosa vinsæll í bekknum myndi hann einhver tíma nokkuð tíma ná að kynnast barni sem er einhvert og hann var alltaf tekin bara frá og núna eru þau bara rosa góði vinir og það þau bara ná að finna samlegan svona áhugamál og því hann er ekki dændilega bara þessi er öðruvísi, það kemur ekki neitt í umræðinni
2: ég kannski tek upp hérna, hvað finnst ykkur hérna einhverna umræðina sem er búin að vera lægi
3: má ég
2: að
3: tala hérna einhverjuna að því að sko nú eru sömu fóreldrar sko einhverfa barna sem eru líka með þroskaskenningu að það eru ekki fá nægilega þjónustu í skólanum að því að sérfræðingarnir fylgdu ekki með nú eru þessi hópur að raunni vilja fá sérskólanum tilbaka þannig að ég myndi segja við þurfum að fara að blanda að leið skóla án aðgreiningar á áfram að vera stefnan okkar en í ákveðnum tilvikum þá líka vera til sérskólar með sérfræðingar að því að sérfræðingar eru ekki núna þegar í skólanum og við vitum alveg að það eru sérskólar eins og brúaskóli fyrir börn sem eiga við mikinn tilfinningavanda að stríða að þá erum kent, þú veist, og þá eru sérfræðingar þar og við þurfum líka svoleiðis skóla þar sem sérfræðingar eru til staðar ekki bara símleiðis heldur á staðnum fyrir börn sem eru með mikla einhverfu og þroskaskerðingu þar sem að þau eru jafnilega ekki að tjá sig vegna þess að fatla barn á heldur ekki vera þannig að vera svona token fatlabarn í hópnum til þess að allir hinir sem eru ófatlaðir geti lært að umgangast fatlaðar þá ekki að vera svona þú veist eitt og öðruvísi þú veist, heldur það þarf náttúrulega styrk frá öðrum og ef að það ekki virka í sínum körfuskóla og það ekki ganga vel þá verður líka að vera til öðruvísi úrræði því að sko það má aldrei vera í þessu samfélagi eða hvaða samfélagi sem að það bara one size fits all þú veist, að bara ein aðferð virka fyrir allir og það það sem að gleymist þegar við erum að hætta með eitt og byrja með annað sem að við erum rosalega dugleg í þessu og einhvernar
2: við
3: erum alveg bara, já, núna ætlum við bara hætta með þetta og villum að taka þetta og hætta með þetta og taka þetta það bara, þú veist, það getur aldrei verið bara ein leiður góðu leið þú veist og það svo margt sem að ég get sagt akkurat þetta bara þú veist borgarlínan eitt veist, þeir sem að keyra bíl þeir halda bara að núna því að borgarlínan sé í gangi þá eigum við bara hætta öll að keyra bíl það ekki máli eða þeir sem halda ef borgarlínan er eða ekki að þá ætlum við bara hætta með strætó þetta er ekki svona aukafinan og það er eins með einhvernar við fórum frá 0 til 10 því 0 til 10 er bara skali og það skiptur henni engu máli hvað skala við notum hann er alltaf skali og hann er bara mælikvarði við getum alveg eins sagt þú veist, hvað eru margir kóktappar í þessu hvað er náðu þú mörgum kóktöppum í íslensku prófum
2: hvað eru margar hlaupunni í krukkunni
3: þannig að hvaða skala sem við notum þá er það bara mælikvarði á hvar þú ert staddur. Núna erum við með hæfni náð, nú erum við með á góðri leið, við erum með framúskarandi hæfni, við erum með í sumum skólum erum við búin að bæta við þetta mjög góð hæfni á milli við erum með, þú veist þarnast þjálfunar, eða hæfni ekki náð. Það runni segir miklu meira heldur en 0 til 10
0: Ég er saman að
3: það. Það segir runni mikið meira hvar barni er raunverulega statt og segir fylgir umsögn og segir reglu foreldrafundir það sem er farið yfir þetta sko en síðan bara hitt eigum við að vera að meta börn á yngstastigi og minnstigi er ekki nummer 1, 2, 3 að kenna þeim akkurat samkennd og samvinnu ég er allan að ég vinn mikið með samkennd og samvinnu og með alls konar eineltis verkefni ég með til dæmis verkefni núna í lífsleikni sem að ég bjó til fyrir börnin þar sem að þau eru að gera plakat sem ástendur ekki gera ekki neitt sem snýstu það að ef þú ert annarkvort ekki gerandi eða þólandi og ert þar fyrir utan að annarkvort ertu með því að gera ekki neitt þá ertu að styðja gerandan þú ert óvirk óvirkur þáttakandi í einhildinu þú ert ekki hlutlaus það er ekki neitt sem að heitir hlutlaus í einhildi ef að þú horfir á einhvern vera nýðast á einhverjum og þú bara leifir því að gerast þá ertu óvirkur þáttakandi í einhildinu og við erum að vinna með þetta við erum að vinna með samgæti, við erum að vinna með samvinnu ég meni vídeoverkefni þau eru yfirleitt sex saman í hóp að vinna og gera handrit og annað umræðanar, við erum með gegnum barnasáttmála saminuði þjóðana erum við regla með barnaþing í skólanum þar sem að við erum að rífast alls konar svona bara mjög pólitísk mál hitta mál þar sem þau eru að vinna sig neður á niðurstöð ég meina mikill háfaði gerir alla kennara geðvika en þú veist, þetta er mikilvægt og þú veist og rífast einhvernir og gera það pólitísku bitbeini til hvers, til þess að fá ykkur atkvæði frá reyða fólkinu
0: Nei, en mér finnst bara líka bara svo einhvernir mega engasens, ég man bara hvað það skiptir líka rosalega mikið máli þegar við varum kannski að ælust upp og bara fekstu bara 68 eða 85 eða það skiptir engu máli hvort það er 8-10% á móti 8,5 eða 6 þetta eru bara tölur skilur, þetta er bara number við erum alltaf að reyna að finna út eða vandamál finnst mér, en ég saman að það sem þú segir, bara eitthvað barn í leikaskóla af því ég sjálf móðir skilur og ég bara, ég fer inn um mentor og ég veit að þetta eitthvað sem myndi fylgja svona minn og bara eitthvað, ok framskurandi í að túlka bla bla bla og hvað? Eða góð sérstaklega hér á Ísland þetta líka bara profil like a profile that follows you þetta ekki svona sérna í útlöndum til dæmis en hér þetta eitthvað sem sticks fólk bara hefur bara ágang og bara hvernig þetta mannsku já, já, ég sé hann bara þegar hann var í fymta bekk og þá hann var að standa að segja það skiptir engu máli bara hvernig líða barnið í dag Ja, hann læs?
2: Já.
0: Ok, mætir hann í skólan?
2: Já.
0: Ok, ja, getur hann gert smá staðfræði?
2: Mm-hmm.
0: Já, ok, geggjað. Við erum að búa til vandamál sem We're looking for problems where there's no problems. We're just creating problems. Það eins og þeir að gefa okkar kennarinnum bara meira vinnunum sem ekkert einu sinni. Það bara, ok, ég búin að vera hérna bara búin að vanna mér að segja bara eitthvað lokin en núna ég bara Kalli en hann meira sjö eða átta hvað bara, what are you doing?
3: 6-7
0: 6-7 það meira vinna fyrir mig og það bara barnið liða líka ekki vel skilja, yeah. að því fóruldur líka fyrir þessu samræðu bara, já Fekkt þú bara sex í þessu?
2: Já.
1: En síðan eru líka bara vinnureikendur ekki að spyrja menganir.
2: Nei.
1: Þess að þú ert bara annarkvort kantið hlutin að ekki.
0: Did you get your master's degree? Það enginn sem að spyrja mig með master'sgráðunum minn og hvort ég klára með 6.5 í nýju.
1: Og bara kantið þetta eða eftir góð í samskipti. Þú veist það það sem skipti máli og líka bara vel í þann. Við sjáum bara börn sem líði vel, eins og Arna var að segja, þeir bara gengu vel í náminni og börn sem líðir illa. Þá þurfum við bara að stíga þar fastar.
2: Já, svo þetta náttúrulega líka svo breytilegt bara með veist, hvernig fólki gengur á prófum til dæmis.
1: Já,
2: sumum bara gengur ekki vel í prófum en eru kannski einmitt.
0: Það bara svo margt sem kemur bara inn. Ég góð námsmaður skilur en þegar próf kemur kannski fyrir ég bara í algjör bara kvíðakasti og bara ég sína ekki minn besta hlið.
2: Nei,
0: en mér finnst líka rosa ósangjant að við erum að dæma börnum á próf.
2: Já.
0: Ég hugsa alltaf skóla sem skóla án ángjöring að við erum með möguleiki fyrir krakka ekkert að taka próf okay? Vilt þú gera próf? Já, já, það virka fyrir þau okay? Hvað vilt þú gera? Vilt þú búa til myndbönd? Vilt þú bara skrifa ritgerð það sem við erum búin að læra síðustu þrjá viku? Hvernig vilt þú útfæra þetta? Bara, what do you want? Who are you? Þessa gamla dags próf, sorry, þetta bara svo galið og bara það virka ekki því miður. Sérstaklega í dag, hvernig krökkunum í dag, sérstaklega í dag, mér finnst bara fólk er meira, við erum farin að fatta að fólk er með ádi og er með einhverfu, það er svo margt sem við erum sérstaklega að hugsa þegar maður er að hugsa annarkvort í próf og bara í bara í skólakerfi og bara að koma meira til móts á einhver leiti
2: Já,
1: en vaka ég samanlega þessu það einmitt vandar út af börn bara fjölbreytt og þau bara þar að sumir kannski finnst léttara að þú veist að tjá sig og nota orð, vilja prófi
0: Já, viltu syngja, viltu syngja með það viltu skrifa ljóð, viltu dansa gegn með það meðan þú I don't know, but the test, þessa próf, þessa klukkutíma og halva, hérna, hljóð, ok, nei.
2: Kvíðarnýttur í maðurinn,
0: Nei, takk.
3: Það reyndar í ákveðum fögum, þú veist, eins og starfræði.
0: Já.
3: En þá þarf maður líka að gera það þannig að þetta sé sem minns kvíðavaldandi og eins og við hefum gert það í teimin okkar að því að við kennum saman í sjötta bekk við erum þrír umsjönukennarar og við erum teimi og við minnum allt saman og hérna þá bara reglulega starfræðakönnun það bara, og við köllum við könnun og þú farð bara hvað þú náðir ekki og, hvað, og síðan farð að taka það aftur þú farð að taka könnun aftur þetta snýst að kenna færnina þetta snýst ekki að senda heim með ykkur einhvernir þetta snýst að þau hafi leiknina og færnina og hefnina sem til þar þess að halda áfram þannig að þau fá bara, og ef einhver þarf veist, að fara yfir þetta og taka þetta sjösinum, þá fær viðkomandi tækifæri til að gera það en flest öll eru að ná þessu í fyrstu eða annari tilraun og hérna og námsöndunum gert skila á marganum mismyndi hátt og við erum líka alltaf með svona þrautatíma alls konar þrautir og starfræði þrautir á föstum þar sem að sudoku og ýmislegt bara til þess að efla rökhugsun líka, þannig að könnun sem sett fram í þessum tilgangi Já. Ekki slæm en svona próf sem svona upphaf og endir alls þar sem að annarkort þú veist, þú hérna búin að ná og farð að vera gildur þjófélagsþegn eða bara þeirri hent í rusli það náttúrulega bara eitthvað gamaldags fyrirbæri og það engin að fara að spyrja þig og ég segi þetta, sagði þetta líka þegar ég var að kenna mikið unglingastigi þegar þau voru með prókvið af krakkanum minni þar veist, það engin sem ætlar að spyrja þig veist, í framtíðinni býtu, hvað finnst þú í níunda bekk í starfraði hvernig stóðstu þið ensku í tíunda bekk það engin sem spyrði það engin.
1: Og ég held að mynda að það þróunin svo þú ert að segja að þetta bara þróunin að við erum að vera meira mannleg í þessu og það ég man þegar ég var í skóla þá man ég íslensku kennari minn og sagði bara, það engin fullkomin ég gef aldrei tíu það bara kann engin að vera það engin allt, það kann engin allt
3: ég hataði það
1: og mér varst bara
3: ég fæk eins og 9,9 bara því að gaf aldrei 10
1: Já.
3: Og ég reist og skammaði það er brjáluð
1: bara hvað þetta sem þú veist, hvað það ég bara getur þetta bara,
2: af hverju eftir 10
1: þess að mér veist þetta mjög flott
3: þetta var einmitt á svona íslensku prófi þetta reyndi að kom nokkru sinni fyrir á mínu skólaverli og ég var alltaf jafn svegt í eðlisfræði og svona því sem ég hafði gaman fekk alltaf 9,9 og ég skildi ekki
0: where's the one
3: já, hvað þetta og það var eitthvað já, þú glemdi komi þetta var svo fáraleg þetta voru svona kennarar sem að gáfa aldrei tíu
0: já, en ég þekka nokkra svona kennarar ég myndi aldrei, ef ég sé eitthvað bara gott í mig, krakkanum mínu þá var ég bara, oh my god
2: Tíu.
0: Já, en mér finnst það líka þess skipti máli sérstaka í dag að því þú ert yngri en við en ég held að við erum líka að díla við alls nýja kynslóðin örfisi fyrir mýgri hugsunirnir er líka bara allstaða bara vætingar er líka örfisi, það ekki við getum ekki að gera kröfu eins og við gerum fyrir okkur í 1997 riding my bike stuff nei, þeir eru bara þú miður þeir eru ekki þar skilur þannig þess að expectations that we have our expectations need to be lowered að því við verum bara að díla við bara krakkar sem örfisi þannig það líka það sem mér langar líka að tala mikið sem kennara sem mér finnst að skipta máli mér finnst bara skólakerfi byggt á 1900 227 í gamlu dagana hlutin virka svona en núna þetta 2026 bro, that shit doesn't work today
2: það líka bara atvinnulífið hefur breyst
0: það svo margt sem hafa breyst þannig maður bara þú ert að koma með gamla dags hérna eitthvað hugsunir in this new modern day þannig og það líka erfitt fyrir okkur að kenna því ég með bók eða manifesto sem kennari en þegar ég fer fram og börnin they're not the same kids that were in 1995 eða fyrir 60 árum skilur, bara hvað get við þá uppfæst þetta manifesto fyrir mig þannig ég kemur betri móts fyrir börnum sem ég að kenna í dag
3: Það fer náttúrulega rosalega mikið eftir þú veist, bara skólastjórnundum í hverjum skóla.
0: Já, líka það.
3: En þú sem kennari, þú veist, að því þú hefur aðalnámskrá og þú hefur þessu hefni við mið og þú getur svolítið unnið frjálst út frá hefni við mið. Þannig að þú getur brotið þetta upp en það náttúrulega meiri vinna. En það bara svo auðvelt að detta í það að hugsa, já, bara þessa bækur eru til og það voru kendar í fyrra og hitt fyrra og þar áður.
0: Og það eru verkefni, það eru próf og ég þarf ekki að gera
3: það er náttúrulega auðvelt að fylgja þessari formúlu að því að þú veist vinnu álagið á kennara er stöðut að bætast og skriffinnskan ég meina 2006 þegar ég flytt til Íslands og var að kenna þú veist að þá þurftum við að nota mentor einu sinni ári og skólastjóri þar sagði að þetta við verðum aldrei með þetta mentor lengi og hérna núna við bara stöðuð bara fimm sinum á daginn á mentor og bara þessi foreldir stöðuð með mentorappið í símanum og hérna þannig að við erum búin að búa til miklu meiri vinnu en ég sko, mér finnst æðislegt að hafa hefnin við meginn finnst æðislegt að vinna út frá þeim vegna þess að rauninni þá get ég verið skapandi og ég get unnið mjög skapandi út frá hefnin við meginn ég þarf ekki að fylgja einhverjum þröngum ramma, ég hef ákveði frelsi, það bara krefst þess að ég þarf að leggja ennþá meiri vinna á mig og það er kannski það það vonda að það ekki verið sko okkar undirbúningstími hann svo sami og 1874 Vest, okkar undirbúningstími hefur ekki haldist í hendur
2: það er líka með öll greiningaferlin og svona já, sérstaklega svona kennarutni náttúrulega sem þurfa að
3: endalösi fundir
0: oh my god, maður er alltaf að fundast, maður bara fund en hvað er við að tala um þessu fundi? Ekkert
1: en mér finnst líka bara einstaklisbundið bara viðmið, mér finnst það líka dóldi svona áhugavert fyrirbæri og þetta þú ert ekki að bera saman töpet bara alveg nákla eins en svo ég hef verið dóldi mikið að vinna með bara að ég sé einhver framför hjá einu barni það er bara ákveðis bara sigur fyrir sig það er kannski bara, þú veist, ef ég ber saman frá hausti og í dag eru bara búin að lesa og læra að lesa, það er bara stór sigur þess að ég held að það skiptir líka máli að við erum ekki með einhver bara tjekklista bara, þessi getur þetta þessi getur ekki, við erum ekki að byrja börn saman, saman leveli við þurfum að meira svona eins og þú veist að segja bara einstaklingsbundið
0: mér finnst bara einstaklings hérna, áallun skiptir líka rosa mikið máli og það eitthvað sem ég er hugsa mikið með hérna í Ísak kennslu að því ég get ekki bera hérna Ísak nemendum við íslenska krakkar það er bara eitthvað þannig málið er líka með þess að hæpnismiðun þegar þið er líka að upplifa í samfélagsfræði eða í sögu og bla bla, why? Yeah. Hann er nýkomin til Íslands hann get vatla tala orð á íslensku en samt hérna bara vætinga fyrir að hann bara hann á að, no hann ekki þar, getur við þá bara að vera með eitthvað sem er bara eitthvað, ég ekki að reyna að segja hvað Íslendingar eða útlenskrakka, en samt bara getur við vera hérna aðeins meira sveinlegt í hérna að taka til mót krakkar sem er með annað tungumál, nýkomin til landsin, so, þú getur ekki verið með saman væntinga fyrir batt sem er á þriðja og fjóruða bekk sem hefur alltaf búið á Íslandi, gagnvart batt sem er nýkomin auðvitað batni sem er nýkomin hann fær ekkert lokað af því hann tala ekkert íslensku hann ekkert að haga sér hann ekkert að tímanum hann ekkert að mæta, hann með svo mikið áfall það svo mikið gangi og þetta eitthvað sem fylgjum nóm þetta eitthvað sem fylgjum badnið þetta eitthvað sem í mentor þetta skrá niður þannig það á að vera smá 6-7 eins og þú segir bara smá 6-7, smá sveginleiki hvernig við taka til móts og bara the expectations of a child því mér finnst bara ég mann þegar ég flytt til Íslands ástæðan fyrir ég með master's gráðu til hérna kenna íslenskum annað tungumál gegnum leiklist ég flytt til Íslands Ísland og ég bjó aldrei á Íslandi og það var enginn sem kent mér íslensku þegar ég kom á Íslandi og ég þurfti að finna leið til að læra tungumálið og ég fór í leiklist
2: Já.
0: Ég fór bara eitthvað það var bara gaman þannig gegnum það var ég bara eitthvað ok, B.Ed, leiklist, ok, við gerum það masters, ok, þannig ég fór að skrifa hvernig við getum nota leiklist sem áfyrir þeir til að kenna tungumál og mér finnst það bara frábært skilu, en það sem ég vil fyrir skólakerfinu bara eitthvað að hugsa örvisi.
2: Já, hugsa út fyrir boxið.
0: Já, bara fyrir utan ramman, bara eitthvað, getum við kannski endurskoða okkar? Bara eitthvað áfyrir sem við búin að nota í x marg ár, það að virka? Já, það virka fyrir Jón Kalli Palli, ok? But does it work for Paulina from Poland? Does it work for Muhammad? Nei, en hvernig, but að því við erum líka að opna okkar brú, bara, þá, komið til Ísland, en hvernig allir við að taka...
2: Já, það þarf að gera ráð fyrir fólki.
0: Já, hvað hefur við að gera?
2: Og bara koma til móts við börn, það sem við erum stödd.
0: Það er ekkert nóg að við bara eitthvað, be grateful to be in Iceland. No, no.
3: Nei, en sko, samkvæmt aðnámská, þú veist, þá þetta þannig að börn á erlendum uppruna, þau hafa runni fjögur hæfnistig sem þau þurfa ná áður en þau fær til að fara inn í bekk. En í öllum sveitafélaganum þá það þannig það bara og það jöfnunum séu sveitafélagan sem runni borga fyrir þetta. Þá það skorið þannig niður að þau fá yfirleitt ekki nema tvö föst af þessum fjórum hæfnum við mögum uppfallt hjá ísettkennara að því að líka ísettkennarnir eru þú veist þeir eru með það marga skjólstæðinga en það samt ekki fjármagn til að bæta við öðrum ísakennara, þú veist, í litlu sveitufélaganu þannig að þeir eru oft bara mjög einir
2: þannig að kannski breitt kennari með öll
3: börnin og þá það bara þannig að börnin fá ekki nema bara nullta stig og fyrsta stig veist, og síðan þetta annað og þriða stig og þannig að þau eru að fara inn í bekk án þess að vera með fullnægjandi kunnáttu og lenda þessi oft í því þú veist að þurfa akkurat bara annarkvort að synda að sökva sjálf sem mjög erfitt þessina og námsefni að mjög skortnum skammti og ísakennarar hinga til hafa þurft að bara finna upp allt námsefni sjálf þangu til fyrir ári síðan akkurat þegar ég gafst upp á ísakennslinni að skólabrúverkefnið var það veruleika sem að er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og hérna menntamálaráðuneytis
2: Reykjavíkurborg
3: og síðan allra skóla í Breiðholti og ég held að það heitir bara skólabrú.is þar er námsefni og alls konar gagnabankar og tenglar og annað sem getur nýst mjög vel ísettkennslu og þar er runni þú veist, hafðu grætt á því að Breiðholtið er svona fjölmenningarsamfélag þar sem að hallast orðið reyndar þú veist, ég var í fellaskóla besti skólin fyrir mig var fellaskóli og ég var í FBF fjölbreiðalti og hann að þykir mjög væntum breiðalti ólstaru frá tónvóra það bjargaði mér þú veist, að mörguleiti því ég kom úr hann að kópaði þar sem ég hafði verið akkurat í skóla þar sem að ég var einu öðruvísi og meðan í breiðaltinu var ég bara eina mörgum sem var öðruvísi þannig að hann að en það þyrfti náttúrulega að dreifa þessu álagi upp á það að gera vegna þess að það heldur ekki gott að við erum að setja alla innflytjendurnar okkar á eitt stað. Það er ekki gott fyrir neitt.
0: Nei.
3: Það er ekki gott fyrir restinn af samfélaginu og það er ekki gott fyrir þau heldur. En við þurfum að hafa þú veist, gott jafnvægi þannig að ísettkennslan að henni sé sinn. Þess vegna er ég reynda hlynnt því að í svona smæri sveitafélögum að hafa söfnunarskóla þannig að ísa deildinar séu öflugri. Það er mjög erfi að vera eini ísatkennarinn í einhverjum skóla og finna það að öll ábyrgðin er á þér og ef þú ert veikað í einhverjum
0: öðru verkefnum
3: þá er bara þá er engin að sinna þessu
2: bann. Engin.
0: Ég er sammála því og ég man þegar minn, við vorum tvo til að, hérna, til að byrja með en hún fóru veikum til leiði þrýr kannski voru við en ég var ekkert með yngri hérna deltinum, ég var alltaf með úlingum þannig bæði misteg og úlingum og hún fór sem var að vinna með mér hún fóru veikum til leiði og einhvert þurft að sinna hérna yngsta deltina og allt í einu var ég bara komin í þetta og ég var bara eitthvað wow, þetta bara galið þið bara eitthvað bara, þeir svo lítil skilu, en ég veit af hverju ég var með mistig og úlingum skilu, að því ég vildi bara tala við þá og það var eitthvað samræðu og það, I wanted more from them þannig þegar ég var þarna að horfa að Júlía sem eitthvað öðrum bekk og hún bara bóra sig í nefið og hún bara

0: ég gat ekki sagt nei af því ég var Ísan.
1: Já.
0: En þú get ekki sagt bara nei takk. Já. Ég bara mistig og úlingum deltinu. Nei. Þú bara Ísak kennara. Þannig það líka það annarkvort að vera ein rosalega mikið en samt að vera það vanta deilt en ekki deilt þannig sé. Það bara eitthvað, eins og í venjuleg skólum það tvær staffræði kennari, það tvær ensku kennari. Af hverju ekki eitthvað fimm Ísak kennari? Af því það þörfin til þess. Ísland að breytast. Já. Krakkar að flytja inn. Það vanta Ísak kennara. Svo fleiri sem við höfum af kennarunum fyrir Ísat, the better it will be for society. Ég get gert hvað sem ég get gert. I can only do so much. But can you add more? Get þú líka? Get þú, skilir það þetta?
1: Einmitt.
0: Sem vandast.
1: Takmarka sem ein manneska getur gert.
0: Það svo takmarka. Nei. Akkurat. Það líka rosa mikið pressu á manni bara til að vera þessa einstakling sem að gefa
1: allt já, einmitt en já, við verðum eiginlega að fara að hætta þessu því að ég verð því miður að slíta samtalen
2: já,
1: en við gætum já, einmitt, en við gætum náttúrulega haldið hérna áfram, þetta náttúrulega svo stórt mál og mér líka áhugavert að þeir eru öll, þeir komum frá þremur sveitafélögum, eða skólum úr þremur sveitafélögum, en þeir eru allir einu að vera með sömu hérna áhyggjurnar og sömu eru sömu vandamáli.
3: Ég mér langar bara aðeins að leiða þetta þannig að ég sammála Erni líka að þá vantar líka að mitt klettaskóli og allt þetta ég ekki að segja að það bara öll að setja öll saman skóla heldur líka að það vantar einmitt þessa sérhæfingu og verður að vera í bóði fyrir þau sem þurfa hana.
1: Akkurat.
3: Bara aðeins til að út að ég veit að fólk minn heyri þetta og sérstaklega foreldrar þá vil ég líka einmitt segja ég sammála.
1: Já, það verður að vera til bæði, það verður að vera pláss fyrir alls konar. Já. Úrraði, ég alveg hjartanlega saman ykkur.
0: Mér finnst að við verðum bara kannski bara endurhugsa hvernig skóla göngu, skólafélag er.
1: Já, og bara umgerðinni.
0: Bara umgerðinum og fyrir mér, sérstaklega fyrir Ísat, það bara móttöku áætlun, bara hvað ríkið að gera, skilur það. Við erum ekkert að hjálpa þessa foreldra, við erum ekkert að hjálpa börnum og þú ert ekkert að hjálpa mér sem kennara og þú ert ekkert að hjálpa börnum sem kringum þessa Muhammad eða hver sem er með algjör, allir bara, af hverju hann crazy? Hann ekkert crazy.
1: Hann bara á erfitt.
0: En af hverju? En við erum ekkert að hafa þessa samræðu við Jón til að skilja af hverju það. Þannig það svo margt. Já. Bara hvernig get við nota skóla til að endurspegla samfélaginu. Hvað samræðu eigum við að hafa í skólanum til að undirbúa Jón fyrir the reality of what he's going to face? Because he's going to meet Muhammad in a job at some point or another.
1: Einmitt. Við erum öll partur á samfélaginu, þannig við verðum einhvern veginn að læra inn á hvort annað.
2: Samfélagið regnbóin.
1: Já. Hann er allir mikilvægur.
2: Ég vil líka segja það. Það bara, þú veist, svo ég svona aðeins segi það bara að mér finnst sko skólakerfi í dag vera bara svo miljósinnum betra heldur skólakerfi í álstu við erum stöðut að bæta okkur og við þurfum að vera kannski dulleri líka að hrósa því sem vel gert í skólanum ég meina þú veist við erum sífellt alltaf á neikvæðanótanum í fjölmiðlum og annars staðar og nú erum við með menntamálaráðherra sem að því miður finnst það að vera eitthvað þjóðsport að rífa niður skólakerfið þú veist við skulum ekki gleyma fyrir hvert skólakerfi það ekki fyrir okkur kennarana það ekki fyrir foreldrana það fyrir börnin og þeirra framtíð og það að þeirra heilindum sem að við erum að vinna alltaf samkennd og samvinna og það vantar svolítið stundum upp á samvinnu á milli þú veist kannski foreldra forraðamanna í þjóðfélaginu og kennarastéttinnar ég bý svo vel og ég rosalega þakklátt að ég hef alltaf átt í rosalega góðu samstarfi við foreldra og þessina hef ég náð miklu árangri með börnunum sem ég að kenna að því að þú veist maður þarf að vinna með foreldrana
1: algjörlega

0: Vá, svo samanlega þessu.
1: Bara frábær, frábær loka orð, held ég.
0: Já.
1: Ég bara mér langar að þakka ykkur alveg innilega fyrir bara rosalega gott spjall. Davíð Sól Páls, Tjæfi Sól Drífudóttir og Arna Magnea Dangs.
2: Ekki Sól.
1: Ekki
0: sól,
1: já.
0: Sól
1: á morgun.
2: Það var bara taken.
0: Það
2: bara sól
0: á morgun.
2: Ég finnst þig.
1: Við erum öll að skína hérna.
3: Það no sól í gangi.
1: Já, no sól í gangi. Sól fyrir alla. Sól fyrir öll.
2: Ég ætla bara að fara að dansa í kollanum.
1: Fyrsta mæ. Bara takk upp kælega fyrir.
4: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stíð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Ragnheiður Davíðsdóttir hefur átt góðar innkomur hér við Rauðaborðið í, já, í nokkra vikur núna. Hún færa þessu til, sinni til sín Víði Þorstensson og konu hans Sigríði Sólegi Friðjónsdóttir en Víðir hefur notað hjólastól síðan 1980 og þau ætla svona að segja okkur frá, já, bara lífinu og tilverunni. Gjörðu þið svo vel.
6: Komið bless á sæl. Í dag eru komni til mér tveir góðir gestir sem ég reynda búin að þekka í fjöldamörg ár. Við ætlum að velta í fyrir okkur hvernig lífið í hjólastól. Við erum ekki öll svo lánsum að hérna hafa alla útlimi í lagi. En hingaði komið til mér Víðir Þorsteinsson, góður vinur minn og Sigríður Sóley Friðjónsdóttir, konan hans. Þau hafa deilt lífinu saman í hvað mörg ár, Sigga?
7: Rúm 30 ár.
6: Já. En ég man að ég kynntist þér þegar þú varst eitthvað bara rúmlega tvítugur, held ég.
8: Já, ég var 18 ára þegar ég slasaðist.
6: Já, og 18 ára. Hvernig slasaðist
8: þið? Ég var á leiðinni, bíllinn minn, það var sprungið dekk á honum og ég fekk vin minn til að skutla mér á Akureyri frá Grenivík. Og þetta skeið á heimleiðin á Svalbarðstöndinni. Lentum út af og ég kastaðist út af bílum. Það voru engin öryggisbelti notuð á.
6: Þetta var hvað ár?
8: Þetta var 1980 í maí.
6: Já, já.
8: Þannig að þetta eru 46 ár
6: 46 síðan. Ár. Og síðan hefur þú setið í hjólastól fyrir utan náttúrulega endurhæfinguna.
8: Já, ég byrjaði náttúrulega á sjö vikum að borga spítalum gjörgæslu og legudeldinni þar
6: já.
8: Var hérna þari og svo og græns og
6: svo út í lífið
8: kýr, já,
6: já. Hvenær fegst að vita það að þú væri lamaður
8: sko á gjörgæslunni þá hérna var ég með mjög góðan lækni og ég spurði það bara út hvernig þetta væri og hann útskýrði þetta að mænan í manni mjög flókin sko ég hálsbrotnaði á fimmta hálslið sem að því ekki frekar hátt
6: og hvað þýðir það varðandi lömunna hversu mikinn mátt ertu með
8: eftir því sem að herra því meiri skaðin þetta sko hálsniðinir frá einum til sjö
6: já.
8: Og svo að ríkja ríkisúlan
6: Já.
8: Og þegar ég hálfbrotna fimmtalið þá missi ég puttana þá lamast það líka
6: þú engar fín hreyfingar í puttana
8: engar hreyfingar í puttana
6: en þú getur lyft höndunum
8: já ég er með þennan efri vöðvan ekki neðri vöða ég er með bíseps en ekki tríseps en
6: er hægt eitthvað hægt að lýsa því hvernig manni verður við að fá svona fréttir
8: ég bara hugsaði með mér að maður er þið bara taka þessu sko
6: tókst þessu af æðruleysi
8: fyrir fjölskyldunum líka sko
6: já
8: hvað það bara
6: já varstu farþið í bílnum eða ekki
8: já ég var í framsætinu
6: já.
8: Hendist út og
6: já.
8: og lenti bara á Akureyri spítala og þaðan bara klipptur utan með fötin og beint í sjúkraflug suður og þar var fór ég bara að bráða móttökur og ég man að það var borað í hausinn á mér
6: Já.
8: Til að setja klemmu af því það þetta setja maður svo kallaðan strekk og strengt á manni svo að hálsliðinir eru beinir og þá bóra tökut hérna og hengt lóð og ég lá að beinni fjöl í sjö vikur alveg ég gat ekki sem snúa hausnum neitt horfði bara upp í loftið ég fekk að vísu spegil til að horfa á hún umhverfið
6: en viti, hver voru framtíðar áform þín áður en þú slasaðist?
8: Ég var á sjó með pappa mínum alltaf frá því ég var bara 10 ára eitthvað yngri og hérna ég hafði nú alltaf tækni á hvað að vera rafvíðalega virkið eitthvað var búin að pæla mikið ég var smágutt að rífa sundur vekjar klukkur og sitja saman aftur hafði alltaf áhuga svona grúski og tækni en það var planið, innskóli eða eitthvað
6: það hefur nú farið fyrir lítið þau var farið fyrir lítið þau blönn með fingurnan eins og þeir voru
8: já, en ég að vísu fór í tölvuna voru að byrja þessum árum þannig að ég fekk fljótt á, það var ekki maður að nema svoleiðis að maður gat nota hausinn
6: Já.
8: Eða síma svörun eða eitthvað sem ég hafði nú ekki mikið ná á en tölvan varð niðurstaðan hjá mér
6: og þú lærðir kerfisfræði
8: ég var boð, mér var boðið hérna það var 85
6: Já.
8: Í starfsnám hjá IBM og Íslandi sem var síðar nýherju og óribó og hérna þar var ég þetta byrjaði þannig ég var í skóla fatlaðra og var dúksaði þar fyrir skipti á einni og eina og hérna þá var hringtíma mér að boði á starfsnám hjá IBM og þar var ég 3 mánuði bara að læra að forrita IBM tölvur og þar byrjaði þetta allt saman og þegar ég kláraði það þá hringdu þeir í eiganda og fórstjóra kerfi HF sem að vann með IBM, var með IBM vilar og þar byrjaði ég að vinna 85
6: og varst alla tíð í vinnu
8: alla tíð
6: Já.
8: Ég hef aldrei fengið örorku kaup fengið örorku lífri fyrir núna þegar ég hætti síðust áramót þá fekk ég fyrst örorku, ég hef alltaf unnið verið mér
6: en þegar þú ferð út í lífið eða maður orðað þannig hvar lendur þú þá upp í Hátúni?
8: Já, ég var náttúrulega að grænsás í 1.5 ár og þaðan fór ég bara á Grenivík en ég sá það fljótt að það gengi ekki til lengdar það mikið snjórðar á vetnar og ekki góð aðstæða heima í fóreldrum mín og þau voru fullorðin En þau vildu náttúrulega allt gera og allir að dagur einnig. En ég fekk svo hringingu frá vinum mínum á uppfyrir sunnan. Það var að losna pláss í Hátúni.
6: Já.
8: Og ég bara talaði um fóreldrar mín og það var ákveða að ég ákveði að fara bara.
6: Já. Það var svolítið afdreiðar í ákveðan að flytja þangað því þar kynntist henni Sigguðinni.
8: Já, já. Það var 1980 og þá var ég búin að vera hann í hvað 8 ár
9: ég byrja hann í 1989
8: já þá hérna kemur ein aðstofstúlka einu mótni til og aðstofa mig og segir mig það hérna ný stúlka að byrja hjá okkur og ég sá hann svo lítið svona þá stendur hún svona feimnislega út dyr
9: Ég vildi ekki vera að standa svona yfir honum svona.
8: Nei. Ég segi við hérna stúlkuna setti bara Led Zeppelin á fóninn og hérna kóti bara hérna og ertu þarna með okkur bara og það var fyrst að sinni sem við hittumst.
6: Sigga, varst þú þá starfstúlka þarna í Hátúni?
9: Já, ég hafði verið að vinna inn á Landakoti
6: Já.
9: Og þar verið að lög niður staðar sem ég var í þar. Og þá var hjúkkan sem benti mér á að það hef verið auglýsa eftir fólki í Hátúni, svo ég sótt og ég byrjaði í febrúar 89.
6: Og byrjaði strax að vera saman?
9: Nei.
8: Það var einhver mánuð.
6: Já.
8: Já.
6: Já, já.
8: Já. Já, við fórum saman á tónleika með hérna, hverju var það?
9: Það var Smoky.
8: Smoky, já. Júní. Hún byrjaði febrúar og ég bauði á tónleika með Smoky og þá kynntustu þeirra alveg.
6: Já, ég skilði.
8: Þá fór hún að fara að byrja að koma heimsækja með hana utan unni tíma.
6: Já, já. Já, ég kynntist þér einmitt þegar þú varst í hátunum og ég gleymi því ekki að sonur ykkar lítill, 2 ára var hann þá held ég. Já. Ekki rétt, sé hvað? Satt á njánumáður í hjólastofunum.
8: Já, já.
6: Já.
8: Satt alltaf á framan á
6: hjólastofunum. Já, já, já. Hann Kólu er núna orðinn fullorðin maður.
8: Hann er giftur og, já, já.
6: Eru þið búin að fá barnabörn?
8: Nei, ekki þá.
6: Nei, það kemur.
8: Vonandi.
6: Já, en Sigga, ég ætla að spyrja þitt dálítið persónulegar spurningar. Var ekkit erfitt fyrir þið að takast á við fötlunina svita?
9: Ég velti hann alltaf fyrir mér, sko. Já. En svona þegar þú fór að kynnast honum betur og sá bara hvað mannan hafa að geyma.
6: Já.
9: Bara, hann var ekkit aftur snúið með það.
6: Nei.
9: Algjörlega einstakur persónuleiki, sko, og hvernig hann líka tekur á sinni fötlun, algjörlega aðdánavert.
6: Já, maður bara gleymir í stundum hann fötlaður.
9: Maður svona, og hann... við látum þetta alls ekkit stoppa okkur.
6: Nei.
9: Við farið til Dubai og svona gert ýmislegt.
6: Já, akkurat. Við takir bara lífinu bara... eins og það er.
9: Já.
6: Já.
8: Við reynum að ferðast mikið.
9: Maður ekki að mikið, fara já. Þanga sem ekki aðgengi, þannig að þetta ekkert truflandi og það náttúrulega mjög eitthvað tilbyggðiskerfi sem að maður hefur sjálfur sko reynd þannig að veita alveg að ef maður þyrsti mér aðstóð þá verð það algjörlega í bóði sko.
6: En reyndi mikið á þig í bara ummönnun fyrstu árin?
9: Nei, það eru nefnilega til sko svo ótrúlega góð svona hjálpatæk.
6: Já.
9: Þannig að ég var aldrei eins og kannski margir gættu haldið með bara manninn í fanginu á herðanu, sko. Nei. Það alls konar svona fjöl til að koma á milli rúms og stóls og svo eru komin alls konar lyftaragræjur og þannig að þetta ekki, ég var aldrei upplifað þetta sem einhverja óbúðslega líkamlega áreynslu.
6: Nei.
9: Alls ekki.
6: Og ekkert upplifað þetta sem einhverja fórna þínu
9: áli. Nei.
6: Nei.
9: Alls ekki.
6: Það frábært.
9: Þetta algjörlega mitt
6: en hefur orðið verfið einhvers konar forvitni eða, líka við að segja, fordóma?
9: Nei, ekki fordóma, nei, get ekki sagt það.
6: Nei.
8: En svona... Við erum beðin að sýna á spítölum hvernig hún hjálpa mér í stóri.
9: Ég man einhver tíma þá að mitt var á hérna einn deildin að það fannst fólkið svo merkilegt. Þá var að vísu, við þið nota svona fjöl til að fara milli rúms og stóls.
6: Já.
9: Og þeim fannst þetta svo merkilegt að ég hérna gerði þetta einn. Að það bröll kom, deildin komi til að fylgjast með.
6: Já,
9: þetta er svo merkilegt.
6: En viti, þú ert náttúrulega sjálfbjarga.
8: Já, ekki? Ég náttúrulega í góðum stól.
6: Já.
8: Og hérna, til dæmis, ég var hjá tannlækni í gær. Þá bara halla í bakinu stólum og hækka stólin.
6: Og það var bara tannlæknastóli?
8: Það var bara tannlæknastóli.
6: Já, já.
8: Og eins og þeir fyrir hársnýtti stofu.
6: Já.
8: Þá bara hækka í stólin í hans.
6: Já, ég veit það.
8: Já, já. Þannig að þetta er svo, og ég er á góðum bíl,
6: já.
8: Fyrir allt á honum og...
6: Þú getur alveg bjargað þér einn heima þó að Sigga fara eitthvað þér ekki?
8: Já, já, einhver tíma.
6: Einhver tíma, já.
8: En ég þarf hjálp upp í rúm og fram úr og svona.
6: Og klæða þig og svo
8: já, þess. Já.
6: Já, nákvæmlega. Já, já. En er þetta eitthvað sem að maður bara venst í lífinu? Ég meina þetta, þú tekur þessu bara eins og hverju öðru hundspiti?
8: Já, ég bara vandi mig á að já, svona, skiptum gír bara.
6: Já.
8: Til dæmis ég hef lent til að fá sár og leggjast inn á spítala. Þá bara setti maður í fyrsta gír og hérna hlakkaði til að komast í annað gírin að fara í stólin. Og svo kolla kolli maður í fymta gír þegar maður í lagi heima og í ferðalögum eða eitthvað.
6: Þú er aldrei upplifa svona þunglítist tímabil.
8: Sem betur fer veit ég ekki hvað það er í sinni. Ég, hérna,
6: veit að það er algengt hjá fólki sem lendir
8: já,
6: í
8: ég hef, lendi, ég hef verið beðin að þið svo græns að tala við
6: já, svona jafningastuðning
8: já.
6: Já
8: og hérna sálfræðingar
6: fegst þú eitthvað til þín? Fegst þú eitthvað til þín?
8: Já, ég hef beðin að fara inn á herbyggi til þeirra sem liði illa sko.
6: Já, og kom eitthvað til þín og spjallaði við
8: já, þig já, hjúkundabónu báðu mig bara
6: já, já, akkurat
8: að gera hjúkurinn var ekki hannir
6: já, akkurat
8: og sálfræðin nema tveir báðum með þeim fannst þetta svo sérstallt báðum við um að fá að gera ritgerð í skó í háskólanum sko. Þannig að já, þetta er ég sem betur ekki kynstunglindi.
6: Nei,
8: betur er.
6: Sigga, eftir að þú kynntist við það og giftist honum varst þú áfram í starfi eða?
9: Já, já.
6: Já, þú hélst áfram að vinna.
9: Já, og við höfum unnið saman í hvaðan, 30 ár unnið að sama vinnustað.
6: Já, er það?
9: Já. Og það náttúrulega munar alveg rosalega miklu.
6: Það eru samt við vinnuna á?
9: Já, þetta svona auðveldar náttúrulega lífið alveg hellinga að vera á sama vinnustað. Sko. Það náttúrulega stundum þurft að stytta vinnudaginn og hvíla sig meira og þá. Og vera bara í næsta húsi við vinnustaðin, það náttúrulega bara algjör lúksus.
6: Það ekki vera.
9: Nei.
6: Þetta er daldið sérstakt að vinna svona saman og deila lífinu svona saman já. Verði aldrei leiðkort að þeirra
9: hann var gefnir í kallara og víti var sko upp á hæðum þannig að við rauninni hittust bara svona í hádeginu
6: já,
9: og,
6: akkurat
8: hún var í mötunettinu
9: en
8: við erum eiginlega má segja alltaf saman
6: já,
8: já.
6: Ég man þegar við vorum að byggja eða safna fyrir semhúsinu á sínu tíma fyrir þá sem ekki vita þá var áhauprum bæta umferðarmenningu sem að safnaði peningum á Hótel Íslandi í söfnun og þætti, þeim fyrsta á Íslandi sem að var
8: já, ótrúlega framtak
6: og í kjölfari var byrjaði að byggja semhúsið og semhúsið er samtök endurhöfðra mænuskattaðra og þar bygguð þið líka
8: já, við vorum frumbyggjar þar
6: þeir voru frumbyggjar þar
8: við byggum í áður í mjög lítill íbúð í sjálfsbyggarhúsinu
6: já
8: þannig að strákurinn þetta liggja upp í hjá okkur sko
6: já
8: en það var bylting að komast í semhúsið
6: já
8: við vorum þar bara í hvað tíu ár eða eitthvað
6: það var óskaplega skemmtilegt verkefni
8: já
6: en ég man líka eftir því að það voru þó nokkrir fatlaðir sem tóku þátt í þessar útsetningu
8: já
6: og ég man eftir því að einn vinur okkar sem að nú er farin frá okkur, Aðarsteinn hann var í viðtali þar og hann lýsti því hvernig fólk talaði oft til hans eða réttar sagt fram hjá honum sagðist hafa farið í búð að kaupa sér skó og hann var með einhverjum vinn sínum og þá var vinur og spurði nú með hvaða skó hún notar
8: já, ég lenti í kaffjósi já ég, sérstaklega þetta áður fyrr þetta er alveg búið eðla
6: já
8: maður fór kannski á kaffihús með einhverjum og hann var spurður að hún notar hann mjólk í kaffið
6: já.
8: ég sagði bara neða hann notar já hann notar mjólk og en engan sykur
6: og verður fólk ekki
8: og
6: svo líka hækkar fólk átt röddina
8: já,
6: eins og þið heyrið illa
8: já
6: þegar að ég man já, svo ég vitt núna aftur í það þegar við kynntumst þá kynntist ég reyla áður um við fórum í sem húsi því að við vorum stundum að flytja því í lögreglunni
8: já, heyrðu, það voru ekki leigubílar í gamla dag
6: nei
8: og við fórum strákarnir félagarnir langaði að fara á böll og skemmt okkur og
6: þá komum við á lögreglubíl
8: svarta marja gamla ekkurlega bílarnir við vorum fluttir þar og lendum alveg í heljar æfintýri stundum í bara eldingaleikjum og ég veit í hvað
6: þeirra voru útköll á leiðinni
8: já, þetta hald okkur að natri
6: en ég man líka eftir því svo ég skjóti því nú aða þegar við vorum að flytja fatla fólk í hjólastólum að þá svona lituðu mig hotnög af svona spurning hvort ég myndi geta lift stólnum upp í bílinn
8: já, einmitt
6: þannig ég var nú með tillitsum og lét kallana að sjá um þetta sko en það var mjög gaman.
9: Ég kom eitthvað upp á annari hæð þegar við kynntust og það var með tengt í lögguna til að einhver skipti minnst að kosti sko.
6: Já,
8: það er ég fór að heimsækina
6: Já,
8: maður góð kunningi lögguna í góðri merkingu
6: Góð kunningi lögguna
8: Já.
6: En á þessum tíma var náttúrulega ekki orðin eins mikil vakning fyrir aðstæðum fallara var ekki erfitt að komast bara áfram engir rampar og ekki neitt
8: Það var mikið erfiðar heldur en nú, þetta er allt annað
6: þetta er allt annað lífið
8: já. Og nú eru stórmarkaðnir og þeir voru ekkit Kringlan eða Smárin eða þetta allt saman og það er svo gott aðgengi alla búðir þar
6: já.
8: Og líka orðið á mörgum stöðum sko
6: já.
8: En laugavegurinn er svolítið erfiður en þá
6: já.
8: Með búðir þar
6: en nú er hann vinur okkar hann hvað hann heitir sem að lét byggja alla rampana hann er nú búin að rampa upp eitthvað
8: hann breytti miklu því
6: og hvað hvernig, Sigga, ert þú ennþá að vinna?
9: Nei, við hættum á sama tíma
6: hvað eru þið að sýsla svona daginn?
8: Við erum ofspurð að þessu við hérna höfum að tengda mamma á sumarbústað mamminar hérna upp í lækjabotnum við erum oft þar mjög notalt að vera þar og keirum norður grein í Vík og
9: svo var meiri tími til að fara ræktina svona,
8: og ég fann að fara í sjúkraþjálfun aftur og svona
6: já. Keirir þú sjálfur?
8: Ég gerði það alltaf en ég kynnti sig en það bara þægilegast að hún það örugar að hún gerir sko.
6: Já
8: Ég með hæfnispróf sko á bíl
6: já.
8: Ég tók hæfnispróf á sín tíma
6: já. Tók eftir þú komst hérna áðan að það varst á alveg uppgræjuðum bíl með rennibraut að aftan
8: Já, já
6: og
8: Við þessi sem erum í ramastól
6: Já
8: Höfum rétt á sækjum styrk
6: Já
8: Fyrir svoleiðis bílum
6: Já, akkurat
8: Sem komist ekki sjálfur inn í fólksbílar
6: En hvernig gengur að ferðast erlendis?
8: Það bara misjandi eftir hvað staðir það eru.
6: Já, en
8: Ken til með svolítið frábært allt aðgengi og með þess að bóðið upp og lyftara og allt.
6: Og ekkert mála komast inn í flugvélar og út úr þeim.
8: Það er svolítið vesen, jú.
6: Það er svolítið vesen.
8: Maður þarf að bera manni í sæti, sko, úr.
6: Já.
8: Maður fer úr þessum stóli lítinn, maður lyft, sko.
6: Já.
8: Og svo honum trillaðin í vél.
6: Já.
8: Og svo manni lyft í sæti, sko.
6: Já.
8: En það ég sá að byrja að koma vélar hjá Airbus með bás fyrir rammastóla.
6: Já, frábært.
8: Það verður bylting.
6: Já, það verður bylting.
8: Já, það kemur sko.
6: Já.
9: Það bandar ekki
8: fyrir. Það mesta vesin eða flugið sjálft.
6: Já, ég skil.
9: Það bandar ekki eru mjög fínti fyrir hjólastóla fólk.
6: Já, látið ekkert stopp ykkur.
8: Við höfum farið til Flórit ofta mörgum.
6: Já, sko.
9: Og Dubai.
8: Og Dubai, það var að heimsækja bróðurinn að sígu.
6: Já, já, já, frábært. En hvernig, svo ég leiði mig nú að nota það leiðilega orð, þetta fatlaða samfélag, þegar það er að segja þeirra sem eru í svipari stöð og þú, halda þeir mikið saman?
8: Við erum samtök, náttúrulega, sem samtökin,
6: já.
8: Jú, ég er nokkra félaga í minni aðstöðu, sko.
6: Já.
8: Við svona berum saman bækur okkar og svona mislegt það er svo margt sammeilegt sem að við höfum og berum okkur saman að bækurnar og
6: það eru margir í sömu stöð og þú þar sem er þetta mikinn skaða
8: þeir eru nú farnir margir sko
6: já.
8: En það eru jú og sömur með enn verri sko
6: já,
8: sem, já en það eru ekki mjög margir
6: Það er alveg himinn og haf milli þess að vera með þinn skaða og vera með minni skaða þar sem hendurnar eru.
8: Það munar
6: alveg.
8: Ég held að sé jafn mikill munur á mér og þeim eins og þeim og þér.
6: Já, akkurat.
8: Það munar svo miklu af hendurnar.
6: Já, en þá velti ég fyrir mig hvernig þú fórst að því að pikka á tölvuna.
8: Já, ég var með svona, svona ól sem ég smegði hendin inn í að stóð svona, tré pinni niður úr. Ég pikkaði bara með þessu.
6: Já.
8: Það.
6: Svo er eitt.
8: Það voru krakkar út að spyrja hvað ég
6: Já.
8: Gerði með hennar pinna.
6: Já.
8: Og svo ég sagði ég þarf að geta bora í eyrunum. en þessi pinni bjargaði mér alveg.
6: Já. Svo er eitt minnur okkar í þessu fallaða samfélagi, svo ég notið það orð, sem að hefur ekki hendundar og hann rúnar. Þetta er ekki rúnar.
8: Jú.
6: Já.
8: Já, hann
6: ofsalega duglegu strókur
8: já, hann hérna yfir MPA
6: já,
8: við þekkjum stókilega
6: já, við verum mikill barátum aðeins fyrir þessu MPA
8: já, hann það
6: Ert þú með svoleiðis þjónstu?
8: Nei, ég með liðveislu
6: já
8: og Sigga einu starfsmæðinni svo
6: já, ég skildi
8: en það kemur að ég maður þarf með heima í hjúkrun kannski aðstofa mótnarna kannski.
6: Já, en hvaða áskoranir þurfið þið að takast á við sem eruð í hjólastól, þá á ég við svona líkamlega burt sér frá því hvað þið geti gert mikið heldur, eru ykkur sérstakir sjúkdómar sem herja á ykkur frekar
8: naðra? Það fyrir gjóft þakfæra sýkingar og svona
6: legusár.
8: Auk á legusár, já, það er að passa það vel
6: já.
8: En nú voru ég í stól til dæmi sem að maður getur hallað aftur
6: já.
8: og það notaði mikið og það hefur eiginlega alveg tekið verið setjusári hjá mér.
9: Já, svakalega miklu.
8: Það með það öllur. Já. Að maður þarf alltaf að hafa þetta í huga.
6: Já.
8: Með setjusári, sko.
6: Sika, er þetta ekki mikil, eða þú kannski hugsar ekki út í það, en er þetta ekki mikil lífsreynsla að kynnast aðstæðum þess að falla að fólks?
9: Jú, ég er endara sjúkraliði.
6: Þú ert sjúkraliði,
9: já. Já, þannig að maður svona aðeins kannaðist við það, sko.
6: Já.
9: En ég er náttúrulega ekki kynnist manni svona náið í þessar aðstöður, sko.
6: Nei.
9: Þannig að maður svona rendi ekki alveg kannski blint í sjóin.
6: Nei, akkurat.
9: Þannig
6: að... Já. En hvað
8: hún baða mín með þess að ég spurði hann eftir alveg viss.
6: Já, hún hefur farið á skelja.
8: Já, ég spurði hann hvort þú væri alveg viss.
6: Já,
9: hann hérna náttúrulega tótt ekki hann að segja já, sko.
6: Eitthvað ráma mig í það þegar þið giftið ykkur, voruð þið ekki á Grenivík?
9: Jú.
8: Já. Við giftum okkur á Grenivík.
6: Já, minnir það.
8: Ég hef mikil tengslu á Grenivík.
6: En svo ég fari nú aðeins út í það. Hvernig fólk að fatlast svona mikið, að þá þekki ég það náttúrulega frá því var í lögreglunni að umferðarslysin spila þar mikla rullu. Flestir sem að lamast, þeir, það eftir umferðarslys, ekki satt?
8: Það hefur minnkað vægið að umferðarslys...
6: Eftir að beltin?
8: Já, eftir að beltin kom. Já. Nú eru svolítið skíða, hesta. Það eru nokkuð sem ég þekki sem alveg til... Hestaslýsum og skíða, það eru nokkra líka nokkrir.
6: Já.
8: Það er allur gangur því en þetta var eiginlega engu bílslýs þar ég var slasaðist.
6: Já. Og ég mani mér til að ég talaði við í fyrsta skipti, þá var það í útvarpsviðtali, ef ég man rétt.
8: Mm-hmm.
6: Við tókum þetta upp, held ég nýra lögreglustöð meira.
8: Já.
6: Og þá... Var mikil umræða einmitt gildi bílbelta í kjölfarið.
8: Já, ég fór einmitt í nokkur viðtöl.
6: Já, út af því.
8: Út af því, já.
6: Já.
8: Ég var eini sem hentist út úr bílnum, sko.
6: Voru hinir í bílbelti?
8: Nei, þeir voru ekki í bílbelti að vísu, en þeir fóru ekki út bílnum, sko.
6: Nei.
8: Ég var svo eini sem flög, þannig ef að ég hefði, maður veit aldrei, sko, En Nei. Ef ég hefði ekki farið flogið út, þá kannski hefði ég sloppið, sko.
6: Já.
8: En maður hefði verið belti.
6: En manstu eftir slysinu?
8: Já, ég man eftir öllu.
6: Öllu?
8: Já, ég man þegar ég vaknaði út á bílinn og gat bara, ég hélt ég væri bara yfir, sko.
6: Varstu þá kvalin eða?
8: Nei, ég bara gat var landað því að það, náttúrulega allir vöðvar hætt að virka.
6: Mm-hmm.
8: Og hérna... Ég man eftir leiðin á sjúkrabílum en á Akureyri, ég bað sjálfun á súrefni og
6: Já.
8: Var að spjalla við flutningamenn að þeir sögust aldrei að lendi í því að svona illa farið maður hafði að spjalla við þá en og ég man eftir sjúkrafluginu suður og allt
6: og fegst ekki fleiri áverka heldur en á mænunni
8: ég nefbrotnaði og axlabrotnaði og hérna var svolítið krambuleraði randlíti
6: Já.
8: Ég man þegar að vera heimsækja með fyrst á leiði við einhverjum mína. Þegar hún kom í heimsókn á kjörgjæsluna.
6: Já.
8: Ég var svo krambuleraður í andlíti.
6: Já.
8: En hérna, það var nú bara smá hlutir með að við mænuna, sko.
6: Já.
8: En ég var svo spengdur á hálsinum og tekið bein úr mjöðu mín á mér og spengt í hálsin.
6: Og hafði það mikið að segja?
8: Já, þá náttúrulega... er brotið sterkara sko
6: Já,
8: það er ekki hægt að fara aftur
6: Já. En þegar að
8: þetta er svo mikið líka maður missir tilfinninguna í líkamann sko líka
6: Já, það er að klípa þig í lærin og finnur ekki
8: fyrir. Ég lagði hendin á opn og ég held að vera kaldur sko svo kom bara lykt og hóri allur brunnin
6: Já, hérna.
8: Fyrst þetta er þetta að maður kunni ekkit á neitt
6: En kom ekkert af kraftinum tilbaka með endurhæmingunni
8: Jú, jafnvæði og svona maður lærði svo mikið á þetta
6: Já
8: Svo maður gæti ekki setið fyrstu mánuðina
6: Nei
8: Maður bara svimi og vesen sko
6: En þú manst þetta allt í smáatrið
8: Já
6: Þetta tíma
8: Grensás deild, já, gjörgjæslinu öllu
6: Og það voru fleiri en þú í sömu stöðu á Grensás eða ekki?
8: Jú, ég var Jú, þeir eru nokkri þar
6: Já
8: Og spítalinu var ég með einum öðrum í sömu aðstof ég og við höfum haldið sambandi allar tíð.
6: Já, ég man að við fórum allavega nokkuð oft á grensásteildin á lögreglubílunum að sækja fólk sem vildi fara eitthvað.
8: Já, já. Þið björguðu okkur alveg á þessum árum. Áðan að leigubílarnir komu, nú eru komin í leigubílar með já. Liftum og rampum.
6: Já.
8: Fyrir mörgum árum.
6: Snúum okkur svolítið öðru, hérna, Sigga, ég nú með aðra svolítið persónulega spurningu til þín. Þú segir mér bara þegja ef þú vilt ekki svara. Hvernig tóku vinir og kunningjar og ættingjar því að þú
9: Já, bara mjög vel, ég man að vissu mamma spurði maður um þetta svo, svo kost að ég væri tilbúin til það sko en ég hef aldrei að varst það
6: Nei, ekki þú sjálf
9: Nei, og svo sá hún alltaf þegar hún kynntist því það hvað skonar eðalega maður þetta já. Var sem ég var búin að ná mér í sko
6: Nákvæmlega
9: Hanna. Já, já Nei, það alveg elskan allir sko
6: Já, það til
8: Ég var tengd að mamma bestu vin
6: Já, já.
9: Nei, ég var aldrei mör við það að væri neitt að bara smallin í fjölskyldun bara eins og klís fyrir ass
6: Þú er aldrei fengið neins svona vorkunnar öfnar af
9: Nei, alls ekki Nei.
8: Hún er alveg sérstaklega yndislega fjölskyldu sko.
6: Já, hvaðan ert þú Sigga?
9: Hérna úr Reykjavík
6: Út úr Reykjavík Og úr stóri fjölskyldu?
9: Ha?
6: Úr stóri fjölskyldu?
9: Já, nu, við erum, já, við erum fjögur sískinin
6: Já
9: Og mamma og pappi svo eru svona einhverja frændur og frængur sko.
6: Já. Já, já. Og drengurinn þinn giftur?
9: Já.
6: Hann ekki bara sonur ykkur að bekja?
9: Nei, já,
8: hann er fóstursonur minn.
9: Já, hann var tveggja.
8: Og ég ól hann upp alveg.
6: Já, já, já, ég segi það sko. Já, já. Já, já, já, já. En hérna, hvað ég ætlaði nú að spyrja ykkur meira? Ég vil sér bara búin að spyrja ykkur allt, en mér langar að samt aðeins að heyra meira Já, viðhorf fólks til fatlara
8: það er,
6: Hefur það breyst mikið?
8: Það hefur breyst, já, já Sambandi við, já, já, ég held það
6: Já
8: Þetta var Allt, það var miklu meira gláft á mann í gamla daga já. Eins og maður fór að út eitthvað
6: Já, það er
8: sást aldrei maður í hjólastól Eða á böllum og svona
6: Já
8: Það var bara hort á maður, sko
6: Já
8: En nú þetta alltaf öruvísi núna.
6: Já.
8: Það alltaf ekki tekið eftir mann eða að þannig. Nei. Nefna lítil börn.
6: Já, þau...
8: Akkur þau... kallinn í svona kærur og bent á möttu. og svona, gaman á krökkum.
6: Já, ég man eftir því að hérna, þegar við vorum að flytja ykkur í lögreglubílnum, að ég var svo forvitin alltaf, ég sat oft aftur í hjá hinum falla og þá var ég að spyrja hvað, finnur ekkert fyrir fótun má ég klípi fótunaður og ég gerði þú veist, ég var svolítið djörfa að spyrja en stundum þorir fólk ekkert að spyrja
8: já, já.
6: Það svona lætur sem að ekki allt í lægi að spyrja
8: já, ég lenti því oft þegar að börn var að spyrja mig
6: já.
8: Og foreldrarni heyrðu
6: Sussu
8: þá byrjaði að sussa á það sko. Já. Ég sagði bara að það var allt í lægi krakkarnir spyrðu ég svaraði bara það mjög gaman að því bara
6: En nú eru, er, svo... nú eru nokkuð margir af vinum okkar farnir sem að tóku þátt í þessu söfnunar átaki til dæmis og félagar í sem samtökunum. Eru samtökin ennþá mjög virk?
8: Já, ég var aðalfundi bara núna daginn.
6: Já.
8: Já, já. Aðalbjörg formaður, þú þekkir hana.
6: Er Aðalbjörg formaður?
8: Já, Rúnar var formaður og hún tók við að Rúnari. Já, já, já.
6: Og semhúsið alltaf í fullri notkun?
8: Semhúsið í notkun, já, já, já.
6: Já. Það var mikil bylting þegar það kom.
8: Já.
6: Já.
8: Það kom okkur alveg út í lífið, sko.
6: Já. Hvað varstu lengi í semhúsinu?
8: Ég var 8 til 10 ár.
6: Já.
9: Já. Svo eru þetta 2 ár í íbúðinni, sko. Það er ekki mjög langur tími.
8: Já.
6: En nú var það hús sér hannað við hæfi fallara.
8: Mm-hmm.
6: Þegar þið keyptuð ykkar fyrstu íbúð, var hún þá eitthvað sér hannuð?
8: Nei, hún bara hendaði. Flestar íbúður í fjölbýlshúsum núna eru aðgengilegur og henta ágætlega.
6: Það eru miklu opnari.
8: Já, alveg, svona, já, og lyftur orðið.
6: Já.
8: Það var ekki til lyftur í öllum gömlum
6: Nei.
8: Blokkum í gamla daga.
9: Nei. Þröskuldar, þetta eru litt farið, sko.
6: Já,
8: þetta var farin, já, já.
6: Já.
8: En þetta er misjaflega góðara vísu, en svo blokki sem við vorum í,
6: já.
8: Sem fluttum í, er mjög góð líka þessum við erum núna, sko.
6: Já.
8: Við fluttum á Soltún í byrja tattún 9.
6: Já, já. Já, já. En hvað er framönda hjá okkur? Hvað ætlið þið að gera í sumar?
8: Bara njóta lífsins og ferðast.
9: Fara norður og... Það er gert það okkur einast ári núna í allan tíma.
6: Þú ert orðin alveg þölvun að keyra svona sendiferðabíl.
9: Já, já,
8: já. Greni í kalvi heillaði þess ykkur strax.
9: Já. En ég var ekki vön að keyra sko í rauninni, ég hafði mjög lítið keyrt þegar við kynntust. Og hann var alltaf var hann að senda bíl og ég leist hún kannski ekki meira svo á það til að byrja með. Svo vandist maður því sko. Það er, þetta er bara lykilinn og nú skalt þú bara fara fyrir í bíldur.
8: Já, já. Þú erum hafraðsingin fyrsta, já. Fyrsti blúndurinn okkar.
6: Já, já, já. Heyrðu, svo ert þú heilmikill sko rockáhuga maður.
8: Já, ég byrjaði að hlusta á Led Zeppelin og gjörgæðslunni.
6: Já, þú sagði mig það.
8: Þeir hefur aldrei lent í því að vera að hlusta á eitthvað þungar og hvað. Já, ég allur í þessu gamlu músiki Deep Purple, Led Zeppelin og Uriah Heep og þessu.
6: Hittið þið mitt á tónlíkónu hjá Deep Purple.
8: Já,
6: Deep það Purple, var alveg magna,
8: myndið skarfan, já. Og ég bæði Siggu, þegar nýkynnt, nýlega kynst, á Whitesnake tónlíka og ég... Og ég sá hún sem byrjaði þetta eyrnatappi í
9: sig. Hálu nú mikið hláaði fyrir mig, sko.
8: Þannig fannst þetta bara hláaði mengun.
6: Komið þeir þá hingað, Whitesnake.
8: Já, Whitesnake, reiðhöllanleikar að það.
6: Já, já, já.
8: Hún meira í svona Vestmanneyja lögum,
9: Rækka Bjarnar. Já, ég svolítið gammal þessi músík. Ég gammal þessari. En ég get alveg hlusta á melodist rock, sko.
6: Já, já.
8: Já, ég búin að koma hann inn á það.
6: Já,
8: já. Já, einmitt. Sömmulegis
6: er alltaf, ég fór á Led Zeppelin þegar þeir komið hérna, hvað,
8: 1970? Nú, já, já, já,
6: já, já. Var satt nýr á laugavegi, held ég, hálfa nóttina til að ná mér í miða, miðasalaðar.
8: Já, já.
6: Og sá Robert Plant og félaga.
8: Já, já, já.
6: Það var ógleymalegt.
8: Þeir sömdu nú sitt eitt frægasta lag þegar þeir komið
6: hérna. Íslandi, já, já.
8: Immigrant Song,
6: já. Já, Immigrant Song, já, já, nákvæmlega.
8: Voru flott ykkur
6: já,
8: ég kom við ekki, já, það var þegar við Flóridaysin, það var sýning í Hard Rock og þar á meðal var gítarnas hérna Timmy Page
6: já.
8: Sem að spilaði á hérna Stairway og Heaven í flötunni stóð á sýningunni
6: wow.
8: Og það stóð Do Not Touch þannig að ég sit náttúrulega svo miklu lærinættir að sást ekki dými þannig að verðinni sem voru hana Ég gat ekki hann að snert allast ringið.
6: Varst aðeins að koma
8: að þetta.
6: En veitir, áhuga málið þín, náttúrulega hljóta takmarka svolítið af þinni fötlun, þið ferðist mikið og þú ert í rektinni.
8: Ég er í rektinni, já.
6: Eitthvað fleira sem þú ert að dutta við svona?
8: Ég er svolítið í bara googla á netinu og skoða á netinu og tala við bara vinni og félaga og svona, það er svo margt.
6: Já.
8: Já, já, og svo kaffihús, mér stróslega notalt að fara á kaffihús. Já. Þannig að þegar hún fer að vesla í kringluna einhverstaðar, þá fæ ég bara kaffi einhverstaðar og meðan.
9: Töluna fyrir fram að sjá,
8: ég horfum mikið á enska boltan.
6: Já.
8: United maður.
6: United maður.
8: Sorry, Liverpool menn.
6: Já, já. Ég spyr nú í svo fávís kona því að ég bara kemst aldrei að neinu umræðu efni sem er eða einhverju sem erfitt hjá okkur vegna þeir takist á við allt þannig svo ég sé að bara tala við ófallaða mann
9: upplýna það sko
8: við erum bara já, já, og líði bara vel
6: já,
8: reynir bara sinna okkar á hófamálum
9: mikið frelsi að hætta að vinna
6: já, hvað er langt síðan við hætta að vinna?
9: Það var desember í fyrra
6: já
9: viðan desember
8: ég var 40 ár og hún 30 Adonía, það byrjaði þessi kerfi
6: já.
8: Á upp hjá okkur
6: já.
8: Hún byrjaði skúringunum
6: já.
8: Svo fór hún að segja um matinn í ásand annar í þegar vorum í hjá
9: Guðræðastig
8: Já, Guðræðastig og svo var hún í eldhúsin í Adonía og ég alltaf
6: já.
8: Í fóreturinni
6: já, einmitt
8: Það er svo gott að fara saman í vinnunum bara og saman heim
6: Já, og það er náttúrulega mikill lúksus
8: já.
6: Hérna Hvað ætlaði að fara að gera á eftir?
9: Já, það er nú svo sem ekkert planað.
6: Nei.
9: En mann er aldrei leiðist, er þetta bara búið
8: að vera ræðislegt. Jú, við ætlaum að kíkja upp bústæði á.
9: Já.
8: Það er svona að vera undirbúa.
6: Hvar er bústæðurinn?
8: Hann er upp í Lækjabotnum.
6: Bara hérna rétt hjá?
8: Já.
6: En það hefur nú verið dálítið langt að fara þangað
8: hér í eina tíð.
9: Já.
6: Já, ég meina þegar hann var byggður þá er þetta verið bara langt upp í sveit.
8: Já.
9: Mamma og pabbi sko kiftuðu þetta stóð hús þarna lóðinni Og þú keftu þetta 1967?
6: Já.
9: Þannig að þetta ansi langur tími.
6: Er þetta þannig litla sumarhúsakverfinu sem hann það?
9: Já, þetta rétt að hann ferð upp brekkunum
6: á Sandskeið. Já, á vinstri höndi, ekki?
9: Já, þú beygir til hægri
8: hér. Beygir til hægri á því sem var að fyrstu brekkunum á Sandskeið.
9: Já, það er sann.
8: Það er búið að breyta við innmennu núna.
6: Já, þú þarft að fara.
8: Það stendur lækjabotnar og
6: þetta er í sumarhúsakverfinu sem
8: þar. Já, til hægri.
6: Já, tengdafóldrar mín keyptu bústaðana fyrir mörgum árum, en seldu hann fljótlega.
8: Skáta skálnefnu frá líka.
6: Já, akkurat. Og er þetta gott aðgengi þar fyrir þig?
8: Í bústaðinu?
6: Já,
8: tengdapappi bara, og þau útbyggða þannig að skáin.
6: Já, akkurat.
8: Það er mjög, og verund og svona.
6: Já, akkurat.
8: Nóttalda verund að falla úr staður.
6: Já, nákvæmlega. Ætlið að fara eitthvað til útlanda í sumar?
8: Við ætlum að sleppa því sumar.
6: Já.
8: Það að fara norður og eitthvað.
6: Já.
9: Kannski næsta ár.
6: Já. Eigið þið hús fyrir norðan? Eða sem sagt?
8: Nei, ég gisti venlega hjá bróði minn á sumarhúsi í Vaðlaheiðinni.
6: Já.
8: Hann hefur alltaf lánað okkur og svo hefur gisti hjá öðrum bróði mínum á Grenvík og þeim bóðum.
6: Já.
9: Svo eru semsamtökin að byggja hús þarna í
8: Hafnagil. Já, þeir eru að
6: Nú.
8: Já, félagasamtökin.
6: Eruð þið búin að selja bústaðinn í útlit?
8: Já. Það búið að selja hann fyrir nokkrum árum síðan.
9: Já, það þá
8: nokkuð síðan. Við hlakka til að fara í Hrafnagil.
6: Já. Blessu sér minning Jóns sem að stóð fyrir því.
8: Blessu sér minning hans.
6: Já. Og blessu sér minning að þeirra sem eru farnir frá.
8: Já, það eru margir.
6: Já, margir farnir frá.
8: Vinnum hans.
6: Já. Jæja. Ágættu hjón, ég held að við séum bara komin á leiðar enda því að mér tekst ekkit að pínu upp úr ykkur neitt sem erfitt eða óyfirstíganlegt því bara aðlæðið ykkur líminu eins og það kemur fyrir og aðstæðu leifa þá ætlum ég bara að þakka ykkur innilega fyrir komuna
8: Já,
9: fyrir.
6: Allir þetta af ykkur að koma hingað
8: Takk
6: Gangi ykkur alltaf sólu eins og þar stendur
10: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
11: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
12: Nú, pólitísk umræða rislítil ómálefnaleg og stundum lágkúruleg nú þegar korter í sveitarstjórnarkosningar. Það Atli Þór Fandal sem að, reifaði þetta nýlega og ætlar að gera það hér við Björn Þorláks. Gerðu þið svo vel.
13: Já, við ætlum að halda áfram að ræða pólitík eins og við gerum flesta daga núna fram að sveitarstjórnarkosningum. Í þetta skiptið ætlum við að ræða það hvort umræðan málefnaleg, hvað verið að kjósa. Er þetta kannski ein innihaldslausasta stjórnmálabarátta hér í Reykjavík sem að maður hefur orðið vitni að sumir halda því fram. Við búum svo vel hér á samstöðin að við erum með ágætlis tengslanet og þekkjum margt gott fólk sem finnst gaman að tjá sig og margir vera róttækir og gagnrýnir og eitt þeirra Atli Þór Fandal, vertu velkomin.
14: Takk.
13: Eru þið það þetta með inntak stjórnmálana núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar? Eru þessar kosningar eitthvað?
14: Já, það hljóta vera eitthvað en ég hef svona haft gaman að því undarfærið að hérna að kannski fylgja svolítið bara með skilabúðum stjórnmálflokkana og já, bara svolítið bara imponeraður yfir því hvað þeim tekst að tala ekki neitt eða tekst einhvern veginn bara já og þetta svona þetta svona einhver algjör svona TikTok væðing sko eða eitthvað bara það sem að þú veist öll vötn renna alltaf til bílastæða og hérna og ég veit að fólk rosa þreytt á bílastæða málum og eitthvað svona en sko það mætti halda að, og það sem fólk sem trúir því að hér sé sem sagt bara bú, sé hérna bara viðvarandi aðföra einkabílnum svo ekki og það objektivli ekki þannig það sem sagt þannig að það hefur fjölgað mjög á Íslandi ekki bara síðastliðin 10 ár heldur hefur bara þú veist, hefur okkur fjölgað frá hérna frá draumalandinu þar sem hann Davíð Oddsson var hérna, gerði allt rétt og, og það var frábært að búa hérna svona með að við það hvernig sem við tala
13: Já
14: og þetta einhvern veginn sko kostningarnar einhvern veginn bara þú veist, það eru bara orðnar einhvern veginn svona eitthvað bara svona tuð þú veist, það ekki það, þú veist, það engin eða þannig upplifum maður svona svolítið skilabóðin frá frá flokkunum sko að þeir eru einhvern veginn að bregðast við þú veist, það hérna það svona nánast eins og í sum tilvikum líður manni svona eins og frambjóðendur hafi bara enga sjálfsvirðingu og það mjög erfitt að bera virðingu fyrir fólki sem hefur ekki ber ekki virðingu fyrir sjálfsvirðingu sko.
13: Já, ég tek svolítið undir þetta. Mér finnst hérna málefnafæðin æpandi TikTok-væðingin sem hún nefnir. Mér finnst það mjög áhugavert að, að svona að þú spyrð fólk hvað það helsta sem hefur gerst í kosningabaráttunni. Mm-hmm. Það mun að sennilega svara þegar Ari Edvald, oddviti Miðflokksins, leitaði að bílastæðum í göngugötu, mm-hmm. þar sem hann mátti ekki aka og gaggrindi að hann fyndi engin bílastæði og 200.000 Íslendingar sem mm-hmm. basically öll fullorðna þjóðin hún fylgdist með því ég hugsa bara könnun ef við myndum fara hérna niður á Laugaveg eða nákvæmt kaffi og svo við myndum bara spyrja fólk mm-hmm. hvað hefur risið hæst í kosningabaráttunni og séð þetta myndband Ara Edvald
14: Já og kannski það sem svolítið merkilegt við það að hérna af sannri miðflokksmennsku þá gat hann ekki beðist afsökunar heldur snerið bara upp í eitthvað grín og bjóð til svona einhverjar ástæður sko. Hérna, hann gat ekki bara sagt já, heyrðu, ég var bara í ruglinu, heldur þú veist sko, þetta það samt, þú veist, það verið að kjósa um eitthvað og alveg sama hvað hérna reyndir að halda öðru fram þá sko, eru stjórnmálin ekki bara orðræðukeppni, þú veist, það hún fjallar eitthvað af því að það eru ákvarðanir teknar sem skipta máli. Þannig að hérna, og þessna kannski þetta svolítið áhugavert, sko, að það eins og menn sé á, sko, harða hlaupum frá því að standa fyrir eitthvað. Ég verði nú reyndar að segja, sko, að hérna, mér hefur þótt, hérna, oddviti Sósæðstaflossins koma bara, þú veist, koma mjög vel á óvart. Ég meina, hún sko, einhvern veginn, sýnir alveg að mínu viti fram að það, þú veist, að þú getur alveg mætt í viðtöl og þú getur alveg talað eitthvað og þú getur alveg útskýrt hérna flókin mál og þú getur hérna já ekki eins og flókin bara þú veist mál sem að einhverju varðar þú veist og mér veist hún hérna
13: hún ein örforra sem að ræðir hugmyndafræði í viðtölum
14: já sko hún ekki bara hugmyndir hún líka ver sko það að gera eitthvað ég meina hún talar hvernig hún til dæmis hérna talar borgarlínu þú veist það lýsir þekkingu, ekki flótta og svona ég var aðeins sko velti fyrir mér sko hvort að þegar maður hefur séð að undanfarna kosningar að þú veist að flokkarnir eru svo tómir þú veist þetta eru bara einhvern veginn svo ofboðslega tómar skeljar þannig að þú veist að það er svo að verða ekki til inn í þeim, það er svo að verða ekki til leiðtogar, það er svo að verða ekki til hugmyndir, það er svo að sé ekki eitthvað svona kjarnastarfsemi sem að gagnast í raun og veru kjörnu fulltrúanum og svona, þetta er ekki formaði flokkar, þannig að þú veist
13: En er það ekki vegna þess að þetta er ekki lengur fjölda hreyfingar, þetta er ekki lengur svona stofnanir sem að fólk á ýmsum aldri tekur þátt í og ræður á einhverjum fundum, er þetta ekki núna bara Eru þessi flokkar ekki skeljar fyrst og fremst yfir frambjóðenduna sjálfa og einhverja litla hópa og það ekki bara einhver svona vandi sem að erfitt að finna lausn á?
14: Jú, en sko, sko það samt þannig bara með alla starfsemi að þú þarft að byggja eitthvað upp, þú þarft að hérna þú varst að það þarf að vera ástæða fyrir þáttöku og ég meina það getur verið ein ástæða fyrir þáttöku að bjóða fram og það getur önnur að hafa gaman og svo getur maður verið að vaxa sem persóna, þú veist, þú getur verið að læra eitthvað og annað slíkt, sko. Og svo auðvitað eiga að vera til eitthvað gæði og ég meina gæðin sem stjórnmálaflokkar hérna þurfa að búa til er að þeir eru að verða eitthvað hreyfingar sem geta í rauninu leitt í gegn breytingar, geta búið til koalísjón í kringum hugmyndir af því að þú veist, pólitík snýst ekki neitt annað en að ná koalísjón í kringum þína stefnur. Og ég meina það hérna, þannig að það að vera gaman líka að taka þátt í stjórnmálum eins og öðru, sko. Þannig að hérna, en ég veit ekki, þú veist, kannski er eitthvað svona uppgjöf gagnvart í hvað, hérna, hvað kallar það mikla vinnu að gera hluti og oft svona leiðilega vinnu.
15: Já, það veltir upp spurningunum um hið altruíska eða sko sérhagsmunni að hérna ég man eftir því til dæmis þeir bjóðu til landi að fólk var, það var gríðalegur félagsauður í félagsstarfseminni sem átti þessi stað, hvort sem það var inn í einhverju stjórnmálarhreyfingum eða einhverju kvenfélagi eða góðgerðafélögum eða hjálpar starfinu sem var að verða að vinna og svona sko, sumir segja að við séum færst eitthvað til, við séum orðin svo sjálfleg þannig að stjórnmál sko sem hugsjón fyrir fjöldan við að reyna að finna einhverja leiðir fyrir fjöldan sumir segja að þarna sé ákveðin kreppa tekur þið undir það að þetta séu sjálflegari stjórnmálu núna heldur við stundum séð og það kunna skýra innihaldsleysið
14: já ég sko þú veist hérna Ég held að sé alveg hægt að taka undir það en sko kannski með þeim fyrir var að maður svona kannski maður veit ekki alveg hvað veldur en hérna þú veist ég myndi allavega að segja þú veist að hérna það eru eitthvað vísbendingar það að félagsauður fari minkandi þá allavega innan þessa flokka
15: Já, mér sýnist
14: það Það er auðvitað hérna svona ákveðin þannig að líka eitt sem búið gerast er að okkur svona tvisturinn í gangi á því hvernig upplýsingum er dreift samfélagi við höfum ekki þá getur lengur sem við höfðum sko að þetta er ekki alveg miðlægt en hérna en já maður svona bara maður einhvern veginn tekur eftir því að þú veist að það eru ekki mjög stórar, það er svona eitthvað flótti frá stóru hugmyndunum sko þú veist, við erum með hérna ég tek eftir sko viðreist tala svolítið leikskóla eins og þetta séu hilluvörur þú veist, eins og þetta séu bara spurningum að reisa fleiri gáma og þú veist, viðreist nefnir alltaf sjálf verið í meiri hluta þannig að þau ættu alveg að geta skilið það sem flokkur að það byggja upp leikskólakerfi og efla það þú veist, krefst mikil að vinnu og fjárfestingar en þú veist, borga sig margsins tilbaka en einhvern veginn, þú veist, hérna, þú veist, kannski til að fitta þetta í TikTok myndbandi eitthvað, þú veist, þá einhvern veginn þarf bara að smætta þetta niður bara einhvern veginn, þú veist, kerfið á bara að virka og það er svona einhvern veginn þemað hjá öllum, sko, bara, þú veist, já, það er bara eins og fólk af einhvern veginn vaknað og verið bara, já, þú veist, það er fullt af fólki búið að reyna þetta áður og hérna, það er bara ekki búið að ganga nógu vel og samt er allir óanægðir, en þú veist, ef að ég mæti í stjórnmálin, þá, hérna, þá bara Og ég verð bara með einföld skilabóð, það er bara að þú veist að kerfið eigi að virka. En máli er sko að það virkar ekkert bara af því að það virkar. Það er bara ofsalig vinna að láta hluti virka. Það þarf, þú veist, mikla fjárfestingu líka því út af þessum skala. Það er mikla fjárfestingu, það þarf kunnáttu, það þarf, þú veist, að kunna veg og meta upplýsingar, það þarf verið að taka við feedbacki og svona. Þannig, þú veist, hugmyndir það að mæta bara og bara skera niður mannréttinda skrifstofu og bara að skrapa af einhverja fýtu og þá bara einhvern veginn verður þetta allt í læ og bara þú veist menn bara virka og verður komin bara hérna eitthvað draumaríki þú veist, kannski er þetta sjálfhverfa en þetta er sko fyrir að fyrsta bara, þú veist þetta er bara ofboðslega einföld sýn á hlutina og það er erfitt að trúa því að þetta sé það sem fólk sé að selja að því að það trúi þessu sko. Það, bara, þú veist, það er bara ekki sjens að fólk sko raunverulega hafi einhvern veginn ákveða að fara í pólitík tali sig að hafa eitthvað fram að færa og það sem hafi þurft að færa fram væri bara hvað þetta væri ógeðslega einfalt að reka þetta en allir aðrir höfðu bara einhvern veginn klúðra þessu þú veist, þetta er ekki þú veist, það er ekki hægt að kaupa þetta sko.
15: Nei.
14: Þú veist, þannig að maður bara einhvern veginn maður upplifir og þetta er ekki sko, ég er ekki að reyna einhvern veginn að setja neitt niður eitthvað en maður bara þú veist og ég átti mig samt alveg á því að þetta muni þetta þú veist, virka þannig eða, og það má taka þetta en hérna, þú veist, þetta er bara ekki believable, skilur að einhvern veginn fólk bara mæti bara, já, þú veist ég bara verið í fótboltanum og þar bara einhvern veginn peppu og hvern annan og ég vil bara færa það inn í pólitíkina eða þú veist, hérna eða bara einhvern veginn, hérna já, bara þú veist, þurfum að gera eitthvað svona smávægilega breytingar

0: það hérna vegna þess að þessi tilraun að halda öllum á sama markaði hafa bara einn húsnæðismarkað nánast það sem að bara þú veist lægstu hérna tekjuhóparnir keppa bara við hæsta tekjuhópinn hún gengur ekki upp það, hérna, þú ertu með
1: Þú ertu að tala skortin sem til dæmis á leiguhúsnæði
0: Ég meni bara skort á húsnæði þú veist, svo erum við með hérna, fullta, svo erum við með sko fasteignamarkað í frosti en verði lækka samt mjög hægt
1: Já.
0: Það vegna þess að það ykkur konar markaðsbrestur og svo eitthvað mætir fólk bara og þú veist og bara eitthvað neginn ætlar að bjóða sig fram á á því lofarði að að þetta muni bara virka en hvernig á þetta virka hvað þarf að gera hvers vegna þú veist, það einhvern veginn, það vantar allar viðurkenning á því að sko málefnið eða þú veist að áskorunin sé raunveruleg þetta sé ekki bara einhverju vitlýsingar sem hafa verið þarna og þess vegna hafa þetta bara ekki gengið upp skilur, þetta bara þetta ótrúlega svona einfeldningsleg sýn sem að já, verður svolítið svona bara banal sko
1: Ég held við þurfum líka að ræða það alveg í fullri alvöru að, að það áhugavert hve margir oddvitar frambúðana í Reykjavík koma einhvern veginn af sömu slóðum og þú sérð ekkert mikinn mun á því gildir einu hvort í leiði flokk sem heitir samfylkingin eða sjálfstæðisflokkurinn eða viðreisn eða hvað þetta þetta bara svona mjög margir sem upplifa þetta sem svipaðan graut í svipari skál mér finnst ég alltaf verið að hitta fólk sem að segist verið í svo mikill kreppu, það langi ekki til að kjósa það sko trúi ekki á einhvern veginn neitt afl sem að bjóða fram einmitt út af þessu inntaksleysi og kannski sko verður ein afleiðingan af þessu ef þetta vandamál að, að við erum að fá fólk svo mikið úr sömu áttinni kannski verður ein afleiðingin svo að þetta bara fegurðarsamkeppni, þetta bara umræða personur en ekki málefni og þá fer þetta snúast bara mjög mikið útlit frambjóðandana og hvort þeir hafi kjörþokka og hvort þeir kunna að tala í löngu máli að þess að segja nokkuð sem er sem ég veist mjög ráðandi á þessum hlaðvörpum og í þessum þáttum sem ég hef fylst með að hérna kunstin að segja ekki neitt sem getur sem gæti stygt einhvern og hérna útilokað einhver atkvæði, hún stundu núna sem aldrei fyrr en að mínum að því en fyrir vikið þá verður allt óbóstlega loðmullulegt og lágkurulegt
0: Já sko ég myndi ég ætla að setja miðflokkin algjörlega hérna til hlýðar vegna þess að miðflokkurinn er stjórnmálaflokkur sem að stendur ekki fyrir neitt annað en að sko hérna að láta fólk einhvern veginn vantreista nágranna sínum sko og ég bara þú veist í mínum höfðu er þetta bara hérna þetta bara verulega hættuleg hreyfing sem að hefur ekkert nema gremju ekki neitt þetta bara, það bara listin á óvinum lengist bara hverjum eins að degi og þú veist það hérna þú veist, þannig að hérna tökum hann aðeins út fyrir að því að það nú kannski ekki þetta að segja að hérna það að etja saman nágrunum sé endilega innihalslaust það, það er þetta stórhættulegt
1: Má ég skjóta inn í aðeins áður að þú heldur áfram heldur þá að sko vægið sem miðflokkurinn hefur til dæmis núna í borgarstjórnarkosningum sem er tölvöitt meira vægi heldur en miðflokkurinn hefur áður haft heldur að, að innkoman hafi skekkt mynd annara og hérna málflutning annara að, að innkoma og vægi miðflokksins sem núna orðið tölvöitt í borginni breytir það orðræðu annar breytir það leiknum fyrir hina líka
0: Já, það gerir það vegna þess að svona gremjuflokkar þeir eðileggja út frá sér, sko þeir gera það, sko En ef við tökum það aðeins til hliðar því að, veist, og það alveg endilega við getum talað um miðflokkin hérna, sem alveg stórfurðulegt furðuleg hreyfinga af fólki sem skortir reynlega tilfinningagreind og vill bara fá að vera skítalar í friði aðeins að eitthvað gagnrýna á en hérna
1: okay.
0: Það sem sko þetta einhvern veginn sko gerir það verkum að menn verða svo sko eru bara einhvern

0: veginn alltaf að bregðast við, skilur bara alltaf hvernig alltaf, að bregðast við einhvernig svona hugmyndur sínum það að öllum finnist þetta ótrúlega leiðilegt og öllum finnist þetta ótrúlega tilgangslaust og eitthvað svona en sko pólitík þó hún geti virkað stjúpið og leiðilegt og þá snýst hún í alvörunni eitthvað vegna þess að það verið að handlera með mjög mikla hagsmunni og mikla fjármunni og sem sagt, þetta hefur bein áhrif á líf fólks það hefur bein áhrif á líf fólks að hérna hér séu lélega samgöngur og þú getur sagt sko almenni samgöngur hérna eða lélega samgöngur til að fyrir einkabílinn sko þetta hefur bein áhrif og hérna þannig að það til dæmis alveg hlutur sem hægt að ræða en þá verður að vera hægt að ræða það og þú veist og vinna sinni okkur laust það hefur bein áhrif á líf fólks að hérna að þurfa að brúa hérna bílið frá hérna barneignum og til leikskóla sko já, já. En hérna á einhverju tímapunkti þá náttúrulega þá að vera eitthvað rými til þess að hætta að kenna sko öðrum af því að þú veist, það oft bara ástæðar fyrir þessu, það til dæmis er til dæmis ekki þannig að það sé bara einhver hugmyndafræðileg kergja sem valdi því að hérna leikskólamálin hérna séu ekki nógu góð sko, þetta er sko flókið kerfi að reka, það skortur á fólki til að starfi því það þarf að hækka bæta hérna vinnaðastæður þú veist, þetta eru alvöru hlutir þannig að ég held að sko, það er eitthvað búið að gerast það eitthvað sem veldur því að það orðið bara mjög almenn nálgun hérna að stjórnmál snúist ekki neitt, þetta sé bara einhver orðræðukeppni, þetta sé bara einhvern veginn spurning það að vera svolítið fyndin eða segja eitthvað sniðut að, hérna, eða að vinna sko argumentið en það engin tilgangur í því að vinna argumentið eða þú ætlar svo að geta nota þann sigur í neitt sko. Þannig að það kannski hérna, það sem að maður tekur eftir, varandi þú veist hérna hvaðan fólki að koma að hérna þá auðvitað ég meina þú veist, ég meina það er nánast orðið spurning hvort að miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn ætti ekki að gera upp sko sem samstæða því að samgangurinn hérna er svo gríðarlegur sko það er eiginlega orðið erfitt að sjá það að þetta séu sko tvær hérna, sjálfstæðar hreyfingar þess að samkongurinn á milli fólki þarna, að milli af fólki er svo yfirgengilegur, en að sama tíma er náttúrulega líka svolítið erfitt að segja, láta eins og það sé eitthvað óeðalegt að fólk skipt flokkaða svo margt sem getur gerst, en þetta er bara ekki, þetta er ekki normal, sko þú ert með hérna oddvita hjá Viðreist sem er sko aðstofamaður fyrirvændi borgarstjóra sem er í framsókn oddvitin í framsókn sem að virðist eitthvað vera þarna þegar engin annar var til staðar í flokknum hann fékk svona sitt uppeldi fyrst í sjálfstæðarflokknum, svo þú komið með oddvitaði samfylkingunni sem hefur tengsli sjálfstæðarflokkin þú ert með oddvitaði miðflokknum sem hefur tengsli sjálfstæðarflokkin sko hérna það svolítið skrítið sko að sjálfstæðarflokkurinn einhvern veginn hefur aldrei mælst lærri og aldrei verið einhvern veginn minni áhugi á því sem hann hefur fram að færa en þá einhvern veginn sko taka hinir flokkarnir sér til og hérna og auka framboðið á sjálfstæðismönnum, sko. Ég meina, það er eitthvað mjög skrítið að gerast og ég held að svarið sé bara mögulega að það engin þarna. Það engin í þessum flokkum. Þetta eru bara tómi flokkar og þeir eru bara búin að vera það svo lengi að nú erum við farnar að sjá það,
1: sko. En svo vorum að nefna það, þetta væri bara skeljar.
0: Já,
1: ég... Tómar skeljar. Það líka forréttinda bragur á frambjóðendum. Það auðvitað augljóslega skortir meiri vítt, meiri breidd. Svona meða við það bara þegar ég horfi mína áratugi aftur, mér finnst það hafa verið meiri fjölbreytileiki í hérna efstu 5-10 sætum svona að jafna því þannig að sko það líka annað, en svo hefur líka verið að velta fyrir mér hérna allir með kerfin okkar, eins og þú ert svolítið að tala leikskólana sko það líka eitthvað í manni sjálfum sem hefur breyst og sem sagt þessi útvistun til stofnana sko, elsti drengurinn minn hann var 6 mánaða gamall þegar hann fór á leikskóla og svo var hann bara á stofnunum næstu ára á tugina sko. Í dag þá bara ef ég væri að eignast barn í fyrsta skipti í tvítugur með sömu hugmyndir í hausnum eins og ég með núna þá myndi ég reyna að halda barninu bara rosa mikið heima já og ég held að séu óbóstlega mörg okkar sem að höfum einhvern veginn sko þessi kerfi sem voru svona universal og mikil sáttum þau eru líka svolítið að gliðna í sundur og hvort það sko aukin einhagsmuna higgja hvort þau eru mörg að færist til hægri eins og sömur segja ég sem ekki endilega veist mátti sé neitt hægri þetta er bara svona meiri við viljum huga meira hverjum einum einstaklingi í staðis að setja hann í saltkjötstunnuna og svo bara kemur einhver hrærir í sko. Mm-hmm. Og það ekki kannski líka svolítið hérna eitthvað sem maður þarf að hans að velta fyrir sér
0: Við náttúrulega erum að færast til hægri að því að það meiri óvissa sko besta leiðin til að búa til hægri menn er að skapa óvissu framtíðina Já. Það bara það sem virka best Já. Og það bara búið að hérna bara endalausar rannsóknir sem sýna það bara þú veist að það er ekki þannig að við verðum íhaldsamari með aldrinum bara sjaldan það hérna að besta leiðin til þess að íta undir svona íhaldssemi og eiginhagsmunasemi er að skapa ótta og óstöðuleika yfir framtíðinni og notabene, við förum aftur á miðflokkin, þá það nákvæmlega það sem þeir gera. Það eru hérna útlendingar og hinsegin fólk sem einhvern veginn að eyðileggja fyrir því að lífið þið góða líf, þú veist ef ekki væri fyrir þetta fólk, þá væri þetta miklu betra og svo hérna þú veist, ekki orðið þetta að leggja bílnum sinni neistar og hérna og það bara verið að taka okkur kjötið og þú veist, ég vil bara fá að geta mína bjúu og eitthvað svona, þú veist, þetta er hérna hræðsla. Þannig að þú veist, auðvitað eru við búin að hérna auðvitað breytust við vegna þess að það hérna stanslist ítt undir það að við þurfum eiginlega bara að vera aðeins hræddari sko, bara vantrista nágrann okkur aðeins meina og kannski vinna aðeins harðar passa meira hvað við segjum og þetta umhverfi sem býr til hægri menn, þetta það sem gerir fólk meira hægri sinnað þetta ekkit allir hægri sinnaðar út af því að þeir eru hræddir en það bara, þetta bara vel þekkt
1: heldur þessi engin krappa tengt í þessar stóru heildrænu lausnir sem fjöldin hérna sem við vorum samþykkði fyrir einhverjum áratugum að bara allir myndu einhvern veginn bara höndum öllum börnunum í þessa sundlaug og sjáum hvernig það reyðir af heldur að sé hérna engin
0: Jú, ég held að það spili inn vegna þess að það býr til óvissu framtíðina
1: og heldur að það sé tengt málflutningi til dæmis miðflokksmanna
0: Nei, ég meina málflutningur miðflokksmanna eru þetta líka vegna þess að það þetta er raunar svona main upplýsingar sem eru sko hlutir sem að það sem hún tekur sko upplýsingar sem eru einhverju liti réttar og rammaðar inn þú veist með hætti sem að stendst enga skoðun það er náttúrulega best að sé húsnæðiskrísa til þess að getur fundið blórabökul fyrir húsnæðiskrísunni þú veist það er ekki þannig að hérna og það eru þetta Það eru auðvitað langt best að hérna að fólk hafi upplifa það að vera í vandræða með að finna stæði til að þú getur kennt ykkur það að það sé engin stæði. Þannig að þú veist, auðvitað hefur það áhrif, það hefur áhrif að hérna að það er búið þú veist, það er fólk hefur kannski ástæðu til þess að hérna að upplifa það að kerfið taki ekkit jafn vel utan því. Ég meina það er bara talsvert ströggl fyrir mjög stóran part af fólki hérna að vera til. Það er bara talsvert vinna að búa á Íslandi, sko.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að sjálfsögðu, þú veist, það sem ég er að segja er að, ég er ekki að segja að það séu ekki vandamál. Ég er að segja að hluti af vandamálinu er það að þú veist, að við erum með stjórnmálaflokka hérna, eða, myna, þú veist, Já, ekki, miðflokkurinn gengur kannski lengst í svona gremjupólitík, þar að segja gremja sem er aldrei með neina lausn, það er aldrei neina lausn, þeir segja bara við munum leysa þetta, aldrei hvernig, aldrei hvað ætla að gera, aldrei hvað myndi kosta, aldrei hverja afleiðingarnar eru, þetta er bara þú veist ekki treysta hinum, treystu mér og by the way, þú veist þá eru hérna, ef ekki verið fyrir útlendingana þá væri lífið miklu betra og muniði hvað alltaf gott í gamla dag, það er það sem ég er að segja þú veist, þetta er gremju stjórnmál, þetta er bara svona grievance politics. Það er allt annað en að segja, þetta er ekki nógu gott og það þarf að laga það og við getum, þú veist, og við erum með stefnu sem segir, gerir þetta. Þú veist, það er allt annað vegna þess að þá ertu að, þú veist, það er ekki gremja að vera ósáttur við að eitthvað virki ekki, en það er gremja að vera bara alltaf að kenna ykkur finna bara blórabökul en koma aldrei með einu lausnir og það bara ný gremja á hverjum einasta degi þú veist, það bara stræta og virkar ekki og svo bara sjáðu hver ógislega óhreintirna og svo grasi ekki slegið og þú veist, og svo eru útlendingar hérna og munið í gamla daga hvað allt var gott þá og þá gætu við byggt hérna upp Breiðholtið og svo bara er verið að taka okkur bjúuna þetta er gremja, það er engin lausn í þessu og svona tala miðflokkurinn og þeir þurfa á því að halda að þú vantreystir nágrannaðinu þess vegna er þetta svona sérstakt stjórnmálafl og þess vegna geta er aldrei viðurkennt að þeir hafi gengið yfir línuna, aldrei viðurkennt að þeir hafi sagt eitthvað ósatt aldrei viðurkennt neitt af því það er ekki hægt af því þetta er bara alltaf einhverjum öðrum að kenna þetta snýst bara blóðarbökkul en hinum megin getur vel verið að þú veist viðbrögðin við þessu vegna þess að það virkar ekkert að reyna að rökraða gegn þessu þú verður að tala hvað þeir eru að gera ekki nálgast þú verður að tala sko munstrið og hérna taktikina en ekki nálgast einstaka mál vegna þeir eru alltaf með afsökun í hverju einsta máli en það getur vel verið að það hafi þessi áhrif og auðvitað það þannig að það bara mjög margt sem að hefur ekki verið sinnt hérna. Við vorum hérna með ríkisstjórn til dæmis sko við vorum með ríkisstjórnir frá 2013 eiginlega þar til þessi ríkisstjórn tók við sem bara sinnti engri fjárfesting sindi bara engri uppbyggingu
1: Nei, og líka bara með borgar meiri hlutana, það náttúrulega hefur mælst mjög mikil óanæg að gagvart honum einnig.
0: Já, já, en hann heldur samt alltaf, já. Og hann heldur vegna þess að alternatífið ekki nógu gott og það er kannski, ok, þú veist til að reyna einfalda málið, það er kannski málið Við erum með ríkisstjórn núna sem við völd vegna þess að hún langbesti kostunum sem í bóði sama dag og barnamálaráðherra fer og þú veist einhvern veginn hérna í viðtal og ver yng og veð og guð og talar eins og afnýtuna sinni á loftlagsvanni þá mætti náttúrulega fulltrúi stjórnarandstöðunnar Jón Pétur Simpson sama dag og þú veist við erum með nú
1: strokaði út
0: skala. Og bara ég meina bara þú veist og bara neldið algjörlega inn þú veist út af hverju við erum með nú erandi ríkisstjórn þú veist ég meina hver þetta
1: þú ert að segja að þótt einn ráðherra í ríkisstjórninni skýtur upp á bak þá fáum við strax einhvern veginn hérna samanburðardæmi úr minnihlutanum
0: ég að segja sko að kapphlaupið á botninn bara búið að vera svo svakaleg
1: kapphlaupið á botninn
0: að það bara þannig að maður velur og maður velur bara einfaldlega að standa með því sem skást og það getur vel verið og þar kemur aftur, það getur vel verið að sá meir hluti sem að hérna, hafi verið hérna í borginni þetta náttúrulega ekki búin að vera sama meir hluti en í grunninn þetta sama hérna, sama blokkin, við getum kallað það að hérna að hún sé ekki nógu góð og standist ekki í ítrustu kröfur
1: ég held að vandi
0: en sko... vandin svo augljóslega að kaplum á botnin hefur verið svo svakalegt að, ég meina, alternativ bara ekki til staðar.
1: Sko, mér finnst fólkið í heitubotunum tala fjarlægð á milli borgarfulltrúana og elítunar þarna í fínum stólunum, sko, og almennings stjórnsýslu kostnað gríðalega á hann, það verið að skera niður alls konar hérna góðum mál til þess að það sé enda laust hægt að auka stjórnsýslukostnaðar og óbúslega margir millistjórnendur það er ekki bara einhver umræða frá hægrin og það er bara staðreynd svo er það hérna svo er það svona ákveðin ákvörðun á fælinni, skortur á hugrekki skortur á því að tímasetningar haldi borgarlínan er náttúrulega bara eitthvað grátt ský, bara einhver þoka Við erum búin að ræða þetta alla þannig tíma, við vitum aldrei hvort hún kemur eða hvernig og eðlilega missir fólk trú á fólki sem talar bara alltaf um eitthvað en gerir aldrei neitt. Og það ekki vörn að kenna alltaf öðrum segja bara já það eru hin og það nákvæmna sveitarfélag, nei það ríkjast eða stað og þessu og svona. Þú verður það bara að koma með einhverja lausnir. Þannig að það líka ýmislegt þarna sem að ég held að valdi ákveðna svona vantrausti og margir sem að vit ekki hvort er alltaf að kjósa eða hvort það skiptir einhverju máli, hvort er kjós til vinstri eða hægri mér stóra óvinnu mikið þessa kreppu og ég held að skýringarnar séu fjölmargar.
0: Ég meni það þetta, við búum alltaf í samfélagi þannig að hérna að það eru fjölmargar mismunandi skoðanir á hlutum það eru skýringarnar eru alltaf fjölmargar og það hérna kannski eitthvað sem við þurfum að hérna vera betri að ræða eða hafa betri innviði til að ræða en sko borgarlína eru þetta gott dæmi sko það framkvæmdir eru hafnar við borgarlínu þú myndir ekki það myndir engum detta það í hug með við fréttaflutningin, með við umræðina en það eru hafnar
1: jú.
0: Þetta eins og að þetta auðvitað hérna þetta auðvitað hápólitískt mál þar sem menn leika sér að því að búa til þennan ótta og því miður þá það bara þannig að við höfum ekki lengur innviði til þess að stýra hvaða bulli dreift og tilgangur upplýsingaóreiðu ekkert að sannfæra þau eitt eða annað heldur að flæða bara kerfið að bulli þannig að þú hefur ekki hugmynd hvað sem sattur rétt þannig að allt geti mögulega bara verið eitthvað skoðun það hérna það spilar hérna stóran partinn inn þar raunin þetta samt svo að allir sem að starfa í pólitík og hafa til þess nennu og það mjög mismandi hvort að fólk hefur nennu til að sinna starfinu vel sko að vera stjórnmálamaður svona svolítið sérstætt starf vegna þess að sko það bara erfitt eða þú vilt gera vel þetta getur verið alveg frábært jobb eða þú nennir ekkert að gera vel og þetta bara svona svolítið eins og vatni þú veist, vatni rennur bara það sem auðveldast að vera og sama á við stjórnmálamenn og sérstaklega til dæmis þingmenn það svona 10% af þingmennum sem að vinna 90% af vinnunum sko. Hinir eru bara á Facebook að tuða og dreifa bara ykkur rugli og bara finnast eitthvað og það bara slær talsett í gegn meðal hann sé á fjölmjölum þannig að þú veist, það þetta eitt en staðan samt sem að svo að hérna að það bara umtalsvert betra að búa í Reykjavík núna heldur en fyrir 10 árum. Það bara umtalsvert betra og enn betra heldur en áður erlistin var. Það eru miklir hagsmunir að bak við það að reyna að búa aftur til óanæna og þeim alveg sama. Þeim alveg sama þó þú fílir, ég meina, þú veist, hérna, ef við tökum aftur svona miðflokks, hérna, kergju sem að ég held að verði nú að við kenna að sjálfstæðarflokkurinn oft hluti af. Þeim alveg sama hvort þú fílar þá. Þeir vilja bara að þú fílir ekki meira hlutan. Af því að það virkar. Og þá geta þeir keirt á hlutum eins og komin tími til að breyta.
1: En á hverju byggirðu þessi orð að 10% þingmanna vinni alla vinnuna?
0: Nei, ég alltaf starfaði með allans þinginu. Ég bara horti
1: upp á það. Þinginu. Og hinn séu bara Facebook, eins og þú segir. Þú ert, svolítið að segja, hinn séu populistar, sem séu fyrst og fremst að bara hugsa launa umslagið sitt og halda áfram völdum, en ætli að sleppa sem best út úr því.
0: Það eru, sko, til þess að halda starfinu, þá þarfstu að halda hilli fólks. Og það mun erfiðara að halda hilli fólks með því að vinna þessa vinnu vel heldur en með því að segja að vinna þessa vinnu vel ég meina hefur það hefur, ég held að það sé ekki upplifun eins að Sigmundur Davíð mæti vel í vinnuna
1: nei,
0: en hann sinnir pólitíkinni hann sinnir því að fara hérna og hitta fólk og og segja þeim hvað allt sé vitlust og hvað sé verið að ljúga þeim og svona.
1: Já.
0: Þetta bara ein leið.
1: Já. Hans teika berlingske fréttina núna að ræja ríkisútvarpið og snúa öllu þar á haus og ríkisútvarpið orðið vondi kallinn sko.
0: Já, ég meina, þú veist, það náttúrulega bara eitthvað sem löngu búið að ákveða. Ég meina, það var svo taktik sem að stundaði sem fóstsráðara sko. Kannski margir búin að gleyma því en þessi maður var fóstsráðara eins og sem að endaði nú ekki betur en það að hérna hann þurfti að segja af sér og hann stóð fyrir því sem að kalla leiðréttingin sem eitthvað stærsta rán á auð frá yngri kynslöðum sem hafi verið framin á Íslandi og bara viðbjóðslega aðgerð sem að hérna olli hérna gríðarlegri misskiptingu á milli kynslöð
1: það má alveg færa rökkur
0: og hérna þannig að, en allavega, svo við höldum okkur hérna, dættum ekki í það að hérna, vera bara í gremjunni sjálfu, sko, en þú veist pólitík er snýstum ansi margt en það er bara þetta þannig starf að það getur bara í ákvæmum tilhugum verið mun vinsælla að eyða tímanum í það að gera grín af pólitíkinni og hvað þetta sé allt saman tilgangslaust og skrifa greinan hvað allir aðrir í pólitíkinni séu vitlausir heldur en að setjast niður og skrifa frumvarp heldur en að fylgja eftir eigin stefnum heldur en að þú veist að reyna að gera þetta vel af því að þetta flókið það þú veist en það hérna ég meina það ekkert mála að birtast bara og segja bara heyrðu hérna hvað með sjálfakandi bíla munu þeir ekki bara leysa þetta eða kannski við ættum að fá gervigreind til að reka hérna ljósin heyrðu hvernig væri að við myndum bara minka stjórnsýsluna sko hérna miðla stjórnsýsla hjá borginni 2% á kostnaðinu fólk getur bara lagt hana niður 100 sinnum sko og hérna þú veist með sömu reikningum þá bara að segja heyrðu leggjum hana bara niður 100 sinnum og þá eigum við bara 100% aukningu í lausafé
1: Ég var, bara, þú veist, ég var á fundi bara sjálfur út af hérna vegna félagasamtaka sem að ég tengist við fulltrúa borgarinnar bara fyrir skemmstu mér varst að hræðileg upplifun, mér varst að mjög kafkaðisk upplifun mér varst bara mjög mikil fjarlæg á milli mín og þessara persóna sem að áttu að vera svona að þjónust að okkur hérna fólkið í sjálfbúða reyfingum og svoleiðis
0: það getur alveg, bæði getur alveg verið sagt sko, þú getur bæði verið með undirfjármagnað og lélegt og þú getur líka verið með offjármagnað og lélegt ég meina sko,
1: svo getur líka bara verið að tala með eitthvað attitude sem getur
0: já,
1: verið
0: svo getur líka problem. Bara verið eitthvað attitude ég meina, þú veist, hérna þannig að þú veist, ég held að þú veist, við erum ekki að fara að hérna við erum ekki að fara einhvern veginn að leysa hvert vandamál er hérna við að borð en það kannski hérna þetta samtali nú reynda búið að fara allt annað en ég einhvern veginn hafði hugsa hérna séð fyrir mér í morgun en hérna
1: er það gott eða
0: óvænt? Bara það gerðist bara skilur en þú veist kannski ef við reynum að fara þangað sem að þú veist hérna, það sem ég ætla að reyna meina að hérna að við hljótum allavega að geta orðið sammála um það þú veist að það er eitthvað að þú veist, við erum hérna fullt af fólki er óanægt við upplifum ítrekað að kerfið sem að áttu að virka vel hérna, virki ekki vel og það er eins og við segjum en sem ég nefndi hérna það er gríðarleg misskipting á milli kynslóða á Íslandi, alveg gríðarleg og þú veist sem að er ekki rætt nógu konsekvent sko hérna en þá kannski niðurstaðan sko þó að hérna maður leifi sig það kannski að fá ekki alveg að koma lausn akkurat núna, niðurstaðan að við ættum allavega að geta verið sammála það að það væri talsvert fengið með því að reyna aðeins að auka fagmennskuna og getuna hjá flokkunum að því að það til dæmis hefði mögulega komið í vekk fyrir það að oddviti miðflokksins hefði farið að kvart yfir bílastæðaleysi ágöngugötu þú veist, að því að það veist, flokkur með einhvers konar faglega stjórnsýslu hefði geta haft einhvern starfsmann sem sagði já, sagði, heyrðu þetta ennur enda göngugata og ég ekki vissum að það sem sniðu þetta að sína þetta Þannig að þú veist, við getum kannski verið sammála það að hérna að eftir vill sé vandamálið ekki bara það hérna, að það sé svo mikið að millistjórnendum að þeir eru nú yfirleitt og fólkið sem vinnur með þeim eru yfirleitt að reyna að láta kerfi virka þrátt fyrir fjarveru stjórnmálina sko. Og stjórnmálina á Íslandi eru soldið búin að gefast upp, finnst mér, á því á bara á tilgangi sínum sem eru auðvitað að reka þetta samfélag og þess vegna ég held að það sé til dæmis ástæðan fyrir að við erum með núvarandi ríkisstjórn, sko, af því að það að segja ýmislegt núvarandi ríkisstjórn en þau eru bara samt hliðin á alternatífinu, þau einu sem að erum með plan, skilur við, það getur vel verið þetta plan sem bara getur rosalega gott, en þau allavega þú veist, erum með eitthvað plan og, hérna, og það frústrerandi að það virki ekki betur eða, eða sé eitthvað óskýrt sko, en ég meina hinir eru bara þeir eru bara ekkert að mæta í vinnuna Þa, það bara svo augljóst sko. Ég meina, við erum að fara að kjósa núna það hvort að ég að halda áfram að, hérna, aðelda viðraðum við við hérna Evrópusambandið sko
1: Já.
0: Og veistu, þetta bara eins basic spurning og hægt
1: Já.
0: Þetta bara, þú veist, það ekkert að miskilja.
1: Nei, talandi lágkúru sko,
0: en, sko
1: umræðan búið... ótrúlega, náttúrulega.
0: Já, já, ég meina, en það að því að menn hafa hagsmunni af því.
1: Sko. Já, ég átti með
0: veist, það er bara, hérna, en ég meina, það ekkert að miskilja. Bara, Nei. Viltu halda áfram veist, og hvernig staðfæst með þetta? Það voru umræðar einu sinni, þú getur sagt að við ætlum að halda áfram á þeim fórsendum. Þú veist, það gerðist, það var samtal milli Íslands og Evrópusambandið og þú veist og hérna topparnir í Evrópusambandinu eru búin að segja þetta að það sé formlega að landi hafa aldrei hérna formlega eða aldrei, að þeirra halva aldrei veri sko tekið út úr flokknum aðaldaríki það meiri segja er alveg acknowledgeð á vefsíðinu þeirra og þannig að þau gögnur til Það búið að leggja fram, hvað að, sjö þingsálutinu tilögur um að slíta þessum viðröðum formlega. Það hef ekki verið samþýttar. Þessar umræði er lokið. Þú veist, þetta er spurningin, við ætlum að, þetta er það sem verður kosið um. En eitthvað veldur því að menn sjá það sem miklu gagnlegra fyrir sig að gera þetta bara eitthvað bulli. Og það er sami kvatin og þingmenn, og margir þingmenn finna.
1: Já.
0: Það meira vitið í fyrir mig
1: Já.
0: Og ég verð verðlunaður meira fyrir það
1: já.
0: Að vera bara á Facebook að hérna dreifa ykkur rugli
1: já, já.
0: Heldur en að sita einn í ykkur á ykkur skrifstofu að skrifa frumvarp eða reyna að átta mig á hvernig við getum leist þessi mál
1: meina,
0: við erum með ég meina við erum með ótrúlega gott dæmi það maður sem heitir Brynjar Níelsson sem var húðlatur þingmaður en var endalist í fjölmjölum og virðist aldrei ná að vinna neinn prókjör innan flokksins en alltaf ítt upp og hérna er núna í framboði en var svona tímabindi gerður að starfsmanni flokksins sko, ég meina ég þú veist, furða mig á því eiginlega hversna fjölmiðlar gangi ekki harðar á Brynjar að spyrja bara hvað hann með á hana flokk því að þú veist, flokksmennir hafnunum, kjósendur hafnunum hann gerir ekki neitt en alltaf er hann að lyfta upp ég meina, hvað veldur?
1: Já.
0: Og ég er að segja bara, Þetta eru bara mjög einfaldir kvatar. Þú veist, bara, myrna, ef þú græðir meira á því að fá like á Facebook, heldur en að vinna sem áttu að vinna, þá bara fullt af fólki sem gerir það. Af því að það bara fullt af fólki sem hefur bara ekki integrity til þess að gera hitt.
1: Já, þetta eru mjög áhugaverðir punktar og hérna...
0: Við erum að fara mjög víða völl samt.
1: Já, já.
0: Sem er ekki planið.
1: Já, þú veist aldrei hvernig samtlur þróast allir. En hérna sko... Við höfum svona mestuleiti rætt borgarstjórnarkosningarna framöndan við erum sammála því við erum sammála það að þær eru inntakslausar, það er ákveðin kreppa í umræðinni og svona margt svona vert í þeim efnum rétt í lokin langar mig kannski aðeins að enda inn á alþingi og enda inn í ríkistjórninni snúningur Daðamás, fjármálaráðherra sem haft er eftir í Berlínska að hérna fá keppni í sjárútvegi og fá ræði ólíkarkismi kunna vera vandamál og eitthvað svona og sem að margir telja augljóst og allir mætti jafnir færi rauk fyrir því allir viti það sem að vilji vita mörg dæmi það sannanir og hérna ég hoppaði til og talaði við eitthvað fólk og Það kom hérna að rauðaborðinu og það var hérna ánægt með það að ráðherra skildi taka svona til orða. Hann væri svona óhreytur við að stinga þessu kýli og það er til svona súrefnis umræða hérna, hjá, meðal okkar borgarinu. Ef maður nú getur talað eitthvað sem áður hefur haft kannski afleiðingar að tala með eitthvað mætti. En svo bara kúvendir þessi sami maður í öðru viðtali. Og niðurstaðan er svo, það er engin spilling á Íslandi, hún er bara í Namibíu. Og við erum bara öll að klóra okkur í haustnum, hvað gerðist? Settist Guðmundur vinalausi í brimi, vinur viðreisnar, bara áan, talaði Þorgerður Katrín við við hann sem formar og sagði svona getum við ekki gert þarna minkar hlutabréfa verðið fellur hjá íslensku sjávarútsfyrirtækjunum að tala svona vinnur úr einhvern veginn laga skaðan bara fá aðeins þinn snúning á þessu svona rétt í lokin
0: ég veit náttúrulega ekki hvað gerðist sko, en hérna þessi umali kom er ekki neitt á óvart því að þetta sömu umali og ráðamenn hafa bara sagt ítrekkað Bjarni Ben talaði svona við höfum hérna við vorum með sjávarútvegs á þeirra sem talaði svona þann sem hringdi í vinsinn og tjekkaði að hvernig hann hefði það þetta er bara hluti af mjög ógeðfelldri framkomu íslenska stjórnvalda við Namibíu vegna þess að sko fyrst fara mennirnir fara okkar bestu menn sem að þetta samfélag hefur gefið vel og gefur sem samsvarar innum landspítala ári með því að skattleggja ekki renduna af kótanum þeir fara þarna og bara einfallega að ræna af þessu samfélagi og það er bara það hefur haft gríðarlegar afleiðingar yfir samfélagi þannig að fyrst hérna sendum við semst leifum við fólkinu okkar að ræna af þessu samfélagi og stela þeim og svo kennum við þeim í Namibíu það að það hafi verið stólið að þeim og það getur vel verið að hérna að hér sé harður lobbyismi í gangi eða hann hafi verið skammaður eða tuktaður til en ég held að einhverjum tímapunkti verði fólk nú bara svolítið að horfast í augu við það að þetta bara ofboðslega gamaldags rasismi og það skiptir bara verulegu máli að hér afrískt ríki að ræða og það ástæðan fyrir því að við höfum komið svona fram við Namibíu og reynt að klína þessu máli á þau og það gert með hlutum eins og já, svona bara stunda viðskipti þarna, það allt fullt af mútum þarna, menn, þú veist og hérna, þeir eru bara öðruvísi við og sko orðræðan eða sko hvernig fólk lýsir þessu, þá svona fólk gæti allt eins sagt og fjármálar hefði allt eins geta sagt, já, þeim var bara nær þarna í Namibíu að spilla strákunum okkar svona
1: Já
0: Og ég veit ekki, ég meina þarf þetta að greina þetta endalaust og hérna og velta fyrir sig hvað gerðist sko en hérna það bara starir framan í okkur sko þetta rasismi við myndum aldrei leifa okkur og stjórnvöld hérna myndu aldrei leifa sér þá framkomu sem að Namibí hefur sýnd í þessu máli gagvart neinu öðru landi það myndi aldrei gerast að ykkur ráðherra á Íslandi myndi segja já þeir eru bara svona í Noregi þú veist svona hagaðir bara þessu svona Þetta er bara, eða í Bandaríkjunum, já, menn bara þurfa að stunda mútur þarna, þetta er bara lokal kultúrin, það myndi aldrei gerast ef að norsk sendinefnd eða bandarísk hefði komið hérna eftir að hérna, Íslendingar hefði flutt út spillingu að ráðherra sem var þá Jón Gunnarsson myndi bara segja já, þú veist, ég hef bara enga tíma til að hita ykkur en hér rítarinn minn, Brynja Níelsson, vil ég ekki bara hanga með honum þetta myndi aldrei gerast þetta snýst það og það kvatinn af þessu og það það sem Daði að detta inn og mér að spila inn í og mér alveg sama hvort að hann upplifi sig sem frjálslendur ekki staðrendin svo að hann myndi aldrei segja þetta ríki sem ekki teltist einhvers konar, eða hann teldi ekki vera þriðaheimsríki. Það þannig í Namibíu að þar hafa þessi mál verið rannsökuð, þar hafa menn verið fangilsaðir, þar hafa peningar og eignir verið gerðar upp, þar var togarinn hérna sem var notaður fristur og það líka þannig í Angola þar sem var líka, voru líka stjórnmálamenn sem var greitt fyrir, þar líka búið að dæma menn. Og það og meiri segja þegar það rætt, þá dettur fólki í huga að segja bara já, ég meni það er náttúrulega bara ekki sama réttaröryggi þar sko, þú veist það bara þú veist, damned if you do and damned if you don't og þegar við ræðum þetta, þá verður einfallega að vera opið fyrir það að það skiptir máli að fólki sem að sækjast þetta réttlæti bara annars flokks í huga mjög margra hérna það bara skiptir máli að þó að, að þetta land sé í Afríku en það skiptir engu máli þó að þetta land hérna teljist ekki lengur þriðheimsríki teljist vera með sko eitthvað besta fjölmiðlafrelsi á svæðinu og reki mjög öfluga stofnanir sem hafa unni mjög rætt það skiptir engu máli og hvers vegna skiptir það engu máli hvers vegna þarf engin hvers vegna þarf fjármálaráðherra ekkert að setja sig inn í málið áður en að kennst þær í niðurstöðu að spillingin hafi verið þar eða ekki það vegna þess að hann eins og svo margir aðrir hérna trúa því í alvörunni að Íslendingar séu slíku yfirburðakynni að ef það sé eitthvað spilling þá sé það kannski mögulega eitthvað skona erlend áhrif eitthvað skona smit erlendis frá en við gerum ekki neitt til þess að vinna gegn spillingu á Íslandi við gerum ekki neitt við rekum enga stofnun sem sér það við fjármögnum ekki neitt það eru engar rannsóknir hérna um hvernig, hvers eðlis þetta þannig að eftir stendur að hugmyndin það að Íslendingar séu einhvers konar, að Íslands samfélag séu einhvers konar yfirburðar í baráttunni gegn spillingu, getur ekki byggt á neinu öðru en að það sé bara í okkar DNA að spillast ekki, nema ef mögulega ský ekki kynni að við komumst í einhvers konar samskipti við eitthvað, við einhverja erlenda aðila.
1: No.
0: Það ekki Namibía sem olli þessu máli, við fluttum út spillingu með því að taka ekki, takast ekki á við hana hér heima, með því að búa til menn sem að enginn þorir að segja nei við, sem að hirða rentu langt umfram framlag sitt og eru löngu hættir að nenni að kaupa einhverjar luxusíbúðir eða fara okkur að fínal koktelbari, eru bara fannir að kaupa stjórnmálumenn og hérna kaupa allt saman. Og það eru auðvitað það sem að þeir flytja þarna út.
1: Eiga fjölmeiluna.
0: Eiga fjölmeiluna. Þannig að hérna, og ég bara verð að segja að sko, eitt af því erfiðasta þegar maður lítur tilbaka í þessu máli og hafa hérna, haft afskipti að því og hafa verið í samskipti við fólki í Namibíu bara svo rótgróna fyrirlitning sem að Namibíu hefur verið sýnd í þessu máli sem að yrði ekki sýnd neinum öðrum. Maður missir svefni yfir því, maður skamma sín og á sama tíma algjörlega valdalaus gagnvart því að gera eitthvað vegna þess að fólki sem getur brugðist við svo upptekið að því að horfast ekki augu við sjálfan sig. Það er ekkit hægt að tala þetta, það ekkit hægt að skilja þetta, nema fólk bara viðurkenni það að það hefur bara gríðarlega mikið að segja að hér svart Afríkuríki með svörtu fólki. Það rasismi sem veldur því að það svona auðvelt að komast að þessari niðurstöðu, að þetta hljóti bara að vera Namibíu að kenna, en ekki okkur. Og það tvöfalt siðferði. Þannig að það getur vel verið að Daði hafi verið skammar og ég alveg viss að hann kannast ekki við þessa lýsingu á sjálfum sér, að því hann lítur ekki svo á að hann sé hluti af þessu vandamáli. En það þarf ekki annað en að sjá hvernig hefur verið komið fram við Namibíu í þessu máli til að átta sig á því að hér ekki einhverjir eðlilegir hvatar, hér ekki einhver ást á því að leysa málið. Það bara mikilvægt fyrir sjálfsmynd þessa fólks og þeirra sem stjórna hérna að geta kennt Namibíu þetta mál. Vegna þess að þetta of stórt fyrir okkur. Það bara við ráðum ekki við það að horfast í augu við það að risavaxið alþjóðlegt spillingamál sem peningaþóttur, múturgreyslur, stuldur og niðurbrot á samfélagsinnviðum hérna. Við ráðum ekki við það að það sé bara mögulega hrein og klár útflutningsvara Íslands vegna þess að í áratugi nennti enginn að sinna því að horfast í augu við að það var að gera eitthvað í þessu. Það bara miklu þægilega að gera það bara einhverju tilfinningalegu uppnámi þeirra sem benda á þetta. Að þeir séu bara svo erfiðir og kannski bara svo drykkfældir eða svo fullir að einhverju samsæðiskenningum. Namibía gerðist og það sem að gerðist líka það að það hafa ekki verið afleiðingar hér á landi. Á meðan það hafa orðið annars þar. Og ég nefni Angóla sem svolítið flóki land að fá fréttir út úr að skilja algjörlega þekkt og við kenna allir meiri segja fólk í Angólu að hérna, það sé ekki svona öflugt lýðræðisríki en þar meiri segja búið að gera eitthvað en hér ganga einhverjir hérna, hér ganga menn bara lausir og grafa undan ríkisútarpinu og skammast í fjölmiðlum og kæra menn fyrir meðirði og halda út einhverjum listum yfir fólk sem að hérna, hefur sagt þetta þetta bara ef að þetta fólk sem var stólið að væri hvítt þá væri bara viðbrögð þeirra sem eru hérna við stjórn allt önnur og það verður bara að horfast í augu við það Daði leifði sér að tala svona um þetta vegna þess að þetta Namibía. Hann hefði ekki gert að það væri Frakkland og hann hefði ekki gert að það væri Þýskaland. Hann hefði ekki vogað sér að það hefði verið annað Norðurland. En þetta bara rann út úr honum mjög auðveldlega út af því að þetta Namibía.
1: Og hann leifði sér líka að líta undan til dæmis árásum einstæsta og upplöfasta sjávarútis fyrirtækis Íslendinga, Samherja. Á til dæmis blaðamanninn Helga Seljan sem hefur lýst því hvernig að hún var sótt hvernig flugumenn voru ráðnir til þess að hálfu eðileggja lífans held maður geti bara sagt það það fór allar leið inn að heimilans og um þetta hefur hann rætt og hann misti heilsuna á tímabili og hérna svakalega ráðferðir til þess að þakka niður í fjórðavaldinu, fjölmiðlum það reyna að breyta fréttaflutningi sem náttúrulega eitt af hættulegasta sem getur komið fyrir samfélag þegar hérna öfl sem eiga mikið fé og marga snata út um allt í samfélaginu eru orðin svo sterk að þau leifa sér þetta sem ómótmælt af hálfu Samherja hvað aðferðið voru notaðar hérna, þessu hefur ekki verið mótmælt sem Helgi segir að hérna Og það mjög alvarlegt að mínum að Daði leifi sér að segja það sem hann segir með litið til bara þessara sögu og ég getum bara að upplýst það svona í lokin að hérna, það sem að fyrsta sem ég gerði þegar ég heyri þessi ótrúlega umalið Daða Más var að ég sendi Helga Seljan engan skilabóð og þau voru kaldar færðu kveðjötnar frá Daða Má bróðir bara svona til þess að ljúka við þetta á þeim nótum því að það ekki eins og við höfum ekki dæmin það hvernig hefur verið unnið og hættuna á því að það verði haldið áfram að vinna þannig að já, ég veit ekki alveg þú talar rasismann og ég hérna mér langaði bara að benda á þetta þessa framkomi, rífanu
0: ég meina ég, þú veist kaupið þetta alveg en ég meina ég hvet fólk í alvörni til þess að veltaði fyrir sér og skoða hvernig hefur verið komið frá við Namibíu í þessu máli hversna sá Íslands stjórnvöld Namibíu ekki sem samherja í þessu máli af því að þau myndu gera það ef það væri ykkur þú veist, ég meina bara stjórnmálinu myndi aldrei detta í hug að tala um Frakkland eða Holland eða Spán sem eitthvað skona óvinn í þessu máli ef þetta hefði gerst það þetta bara hefur allt með það að gera að þau bara líta niður á fólki þarna og þau finnst þetta bara ekkit stór mál
1: Nei Við komumst ekki lengra kæra þakkir fyrir komuna Atli Þór Fanndal og ég get sagt þér það og hlustundum áhorfundum samstöðurinn og það að ég hef sent skilaboð til fjármálaráðherra og vonast til þess að hann komi hér að rauðabólinu sem fyrst og skýri mál sitt Takk fyrir komuna.
0: Takk.
1: Og við höldum áfram annar kafli og öðruvís eftir andartak ekki fara langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Rótin hefur sent kæru til úrskurðanefndar upplýsingamál vegna synjunar sjúkratrygginga og aðgengi að upplýsingum í samningi stofnunnar við SÁÁ. María Lilja ræðir hér við Kristínu Y. Pálsdóttur, rótarkonu, þetta mál og fleira sem á döfinni hjá rótinni. Gerðu svo vel.
6: Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðabröðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin góður gestur. Framkvæmdastýra rótarinnar, Kristínu Y. Pálsdóttir, vertu velkomin.
7: Já, þakka fyrir.
6: Þú ertu hér af ástæðu. Rótin að kæra svona úrskurð eða í raunni til úrskurða nefndar upplýsingamála. Gögn sem að ykkur voru afhent frá sjúkratryggingum samning sem gerður var við SÁÁ.
7: Já.
6: Já, þetta rétt skil hjá mér.
7: Já.
6: Hvers vegna þið að standa í þessu?
7: Já, þetta þannig sko að hérna áður fyrr, það voru þessi samninga bara á netinu hjá sjúkratryggingum. Síðan var hægt að hafa það þar og við kærðum, við kærðum ekki, þess að við bara óskuðum eftir þessum samningi við sjúkratrygginga 2023 og þá fengum við hann allan svona útstrykkaðan og með aðstoð. Hérna fulltrúa almennings upplýsingamál í forsætisráðuneytinu að við fengum aðstoð þar þá og hérna þá endaði með því að sjúkratryggingar þurfti að bakka með svona hlut af rökstuðningi fyrir því að neita að afhenda samningin með þeim upplýsingum sem skipta máli. En við höfðum ekki tök á því þá að kæra sem að við höfðum vilja að gera, en þetta náttúrulega sem mikil vinna fyrir lítil félagasamtök að standa í svona slag við stjórnsýsluna. Við erum ekki með hérna mikið budget í lögfræðikostna, en hérna svo var gerður nýr samningur við SÁÁ, þetta svona heildarsamningur, áður fyrir voru þetta nokkur samningar, þannig að það svona mikil breyting á eðli samningsgerðarinnar. Mm-hmm. Núna í desember held ég, eða síðast ári var undirritaður þessi nýji samningur og hérna við báðum hann í febrúar.
6: Mm-hmm.
7: og hérna það tók dálítið langan tíma að fá hann afhendan og þegar við fengum hann þá búið að afmá allar upplýsingar bara allar upplýsingar um kostnað.
6: Mm-hmm. Sem voru í rauninni þar sem að þeir voru að kalla eftir.
7: Það var búið afnámi allar upplýsingar um kostnað, um meðferðar lengd, Og bara öll og í sömu tilfellum gátum við ekki séð samhengið hvað er verið að strika yfir, en hérna í rauninni bara allar grundvallar upplýsingar samningsins höfðu verið máðar út.
6: Mm-hmm.
7: Og með svörtum blettum og ástæðan fyrir því að við erum að kalla eftir þessum samningum er bara svo þetta er þjónusta SFH við fólk með hérna áfengjus og vímefna vanda þetta er einu, má segja, útvistið opinber þjónusta. SFH rekur spítala. Mm-hmm. Hérna enga spítala í rauninni eða hvað maður segir þegar maður að tala mm-hmm. Þriðja geirann í rauninni, þetta er ekki
6: þetta er svo útvistunarverkefni.
7: Já, þetta er verkefni sem er útvistað í rauninni. Og við teljum einfaldlega þessar upplýsingar að þarna eigi bara ríkja mjög mikið gagnsæi. Þetta er hérna þjónusta fyrir almenning sem er kostað á almenningi og þetta á bara vera upp á borðum og það er líka bara varðandi hérna hvað verið að kaupa, þetta á bara liggja ljóst fyrir almenning, fyrir fagfólk sem að hérna er að vinna í þessum málaflokki og bara almennt. Mm-hmm. Í samræmi við stjórnsýslulög og upplýsingalög þá er það okkar mat að hérna þetta eigi bara vera allt upp á borðum.
6: Mm-hmm.
7: Og það má líka bæta við þó að það komið þessari kæru ekki beint við af því að þetta er náttúrulega við erum að við erum að fást við stjórnsýsluna við erum að íta stjórnsýsluna að haga sér í, með almanna hagsmunni að leiðarljósi en svo eru náttúrulega SHA eru almanna heilla samtök sem að eru í félaginu almanna heill og þannig að þetta ekki neitt samkeppnisrekstur eða neitt slíkt þetta bara almanna heilla þjónusta sem að að þarna á alltaf vera upp á borðum almanna félagið sem sagt almanna heill með siðareglur þar sem að kveðið á sem sagt gagnsæi og að hérna upplýsingagjöf sé skýr og hérna skilmerkileg þannig að þetta og það má segja kannski að hérna megnast þar sem að þess að ákvort sem að peningunin kemur frá ríkjunni eða ekki þá er þetta bara fé frá almenningi og hérna og við teljum að það sé ekki neins samkeppni sjónarmið sem að gilda í rauninni þessa þjónustu og hérna
6: Það er leiðandi, þurfum ekki einhvern veginn að afmá
7: einhverjars Nei, hver samkeppnin?
6: Akkurat
7: Þetta eini spítalinn frákvars hérna meðferða spítalinn á landinu Það engin samkeppni í frákvarsmeðferð á Íslandi því að sko landspítalinn að vísu með að hluta til frákvarsmeðferð en það fyrir mjög hérna ámarkaðan og skilgreindan hóp fólk sem með alvarlega geðræna vanda og vímerna vanda og þannig að sko þessi samkeppnisrök eru bara út í hött að okkar mati og svo skoðuðum við líka fjárlögin og þessi ríkisstjórn hefur ákveðið að setja aukið fé í þennan málaflokk og SFA er að fá eitthvað held ég 430-40 miljónir meira heldur en á síðustu fjárlögum sko og þau eru 80% af fé í fjárlögum inn á þessum lið sem heitir endurhæfing ég man ekki alveg hvað hann heitir en það eru þrír aðlar sem að fá fé undir þeim lið og það SHA, það Hlaðjarakot og það Krísuvík
6: Já.
7: Og þau eru hvort sig með cirka 10% og svo SHA með 80% þannig að bara sko hver rökin fyrir því að leyna þessum upplýsingum og fyrir hvern hvaða hagsmunir liggja að baki það ekki almanna hagsmunir
6: Nei það, sko hefurðu og hafið þið svona eitthvað tilumni til þess að ætla að það sé eitthvað ég veit ekki, það sé eitthvað svona gruggugt þarna í þessum tölum hvers vegna eru það kall eftir þessum tölum?
7: Nei, það kannski ekki beint neitt gruggugt en það sem að við erum alltaf að kalla eftir almennt að sem að mjög mikilvægt í hérna þegar að maður að horfa á svona þjónustu við ákveðin hóp Það bara, hvað verið að gera við féð sem að í málaflokknum, hvernig það nýtt og hérna, og hvaða gögn til nýtinguna og hérna, væri hægt að nýta þetta fyrir betur. Og til þess að geta sinnt þessu, hérna, svona aðhald starfi sem að félagasamtök gera í málefnum og eins og rótin gerir í málefnum fólks og þá sérstaklega hvern og fára með vímefnavanda til að við kjöndum sent okkar málsvara hlutverki þá þurfum við náttúrulega að hafa upplýsingar hvernig staðan þannig að þetta ekki negin við erum, það engin ásökun neitt sem að felst í þessu við erum bara að segja þessar upplýsingar eiga að vera opinberar það á að ríkja gagnsæi þetta það bara eðlilegt og í samræmi við stjórnsýslulög og upplýsingalög og hérna og þá getum við líka meti hvernig okkur hvort að við teljum að, að það sé
6: er erfitt að sinna aðhaldi ef að maður hefur engar upplýsingar
7: hefur ekki neinar upplýsingar
6: akkurat já. Þetta, þessar upplýsingar sem að voru svona afmáðar og strikkaðar út þetta eru kostnaðurinn meðferðatíminn og einhverju svona grundvallar upplýsingar aðra sem að
7: Já, sem, sko í sem tilfengun fellum gátum við ekki áttað okkur á hvaða upplýsingar var búið að afmá og það náttúrulega hluti af okkar sem sagt, kæran okkar nokkuð ítarleg við hérna förum algjörlega yfir það af hverju við erum að sem sagt, kæra til úrskurðarnefndarinnar og hérna

0: Já, við sem sagt báðum þessi gögn í byrjun febrúar og þetta tók alveg rúma 2 mánuði sem það mjög langt líka við líka minnust á það í kærinu að það líka þessi hérna langi tími sem að tekur að ágreða sem að vera að kæra
1: En hvað er verið að fela hérna? Þú veist, það það sem að sko, ég allavega ímynda menn ég hugsa bara hversum ég ósköpunum er þetta upplýsingar sem að enginn má sjá?
0: Og ég get bara ekki ímynda mér út af hverju það og hérna og að sjúkratryggingar meti það þannig að það þurfa að fela þessar upplýsingar en núna hafa þau til 4. maí til að skýra það nákvæmlega út fyrir okkur hvað það sem að hvaða gögnum verða að fela og af hverju verið að fela þessar upplýsingar og hver rökstuðningurinn fyrir því að upplýsingarna með ekki vera opinberar og alltaf með hagsmunni almennings að leiðarljósi þannig að við bara væntum þess að fá nákvæmlega útskýrt af sjúkratryggingum hvaða hagsmuna verið að gæta og af hverju það mikilvægt fyrir af hverju mikilvægt að þessar upplýsingar séu faldar
1: Er þetta spilling, Kristín?
0: Sko, þetta allavega þetta jarðvegur fyrir spilling á minnstakosti þegar það verið að leina opinberum gögnu sem að öllu eðlilegu eiga að vera opinberar að þá verið að búa til tækifæri fyrir spillingu það er þannig
1: Ég held að sé já, alveg rétt, þetta er undarlegt mál og maður einhvern veginn skiljur ekki alveg hvaða hagsmunni líka hérna baki maður getur ekki annað en gert sér í hugulund að þarna sé mitt, eins og við erum að segja það sé, já, eitthvað spilling eða eitthvað svona jarðvegur fyrir spillingu
0: Ég held að þetta ég sé bara sögulegar hérna skýringar í rauninni Og sko, það sem að við hefum fundið fyrir bara í okkar málefnastarfi, hagsmuna gæslu fyrir þennan hóp, að það mikið af meðferð og þjónustu fólk með vímefnavanda, henni útvistað til félagasamtaka. Og eins og við hefum svo margótt kvartað yfir að þá rosalega lítill rammi utan en þessa starfsemi það er ekki því gæða við með hvernig meðferð á að vera ríkið í raunni bara að kaupa meðferð sem að þeim búaðinn í rauninni án þess að hafa mikil áhrif á það hvernig meðferðin nema að sko vogur náttúrulega spítali og fellur þar að leiðandi undir lögum heilbrigðisstofnanir en hins vegar það þannig það sem að við hefum séð það er náttúrulega mjög lítið gæða eftirlit bara almennt í heilbrigðiskerfinu og þetta kemur fram í sem sagt það var gerð þér skýrsla haustið 2024, þá var fengið erlendur sérfræðingur sem að gera stöðumat á meðferðkerfinu og hún mjög áhugaverð og þar kemur sem sagt að hann virðist hafa svona, hann nær vel utan hvað það sem þarf að bæta hérna og eitt af því hérna það var náttúrulega margt sem kemur fram en það til dæmis bara að þjónustan rosalega kerfismiðuð hérna þetta að kalla sko hann kallar þetta program center en ekki hérna patient centered eða user centered sko þess að þetta ekki þjónustan
1: ekki í þessum sjúklingnum eða manneskjunni
0: nálgun nei, þetta ekki svona einstaklingsmiðuð notendamiðuð þjónusta. Mm-hmm. Við erum bara, við hefum verið með kerfi

0: þar sem allir hafa átt að fara inn í sömu pulsuvélina þú ferði í 10 daga með hérna afvötnun og svo ferði í 3 daga meðferð, nei 3 vikna eða 4 vikna innlíkjandi meðferð og svo eitthvað eftir meðferð. Svona var kerfið, þetta hefur nú breyst á undanförnum árum. En við erum samt ennþá mjög föst í ákveðnum atriðum, það er hérna að skortir miklu fjölbreyttari úrræði, það vantar miklu meiri göngudelda þjónustu, það eitt af því sem að kemur fram hjá honum. En sko, mér finnst þessi áhersla á að meðferð þurfa að vera sko notenda miðuð, við eftir að taka ennþá mjög stór skref í því að færa þjónustuna meira sko hlusta meira á fólki sem að fær þjónustuna og hérna sko ég veit að það farið að gera núna þjónustukannanir inn á Vogi til dæmis en það ég hef ekki séð svo sem niðurstöðnarlega, ég bara ekki kláraði hvort að það verið að byrta það opinberlega en það ætti náttúrulega líka að vera hluti af svona opinberum.
1: Er það þessi vegvísir sem að gefin er út af
0: það er bara þessi verkaskipting það sem að er, já, þetta er bara verkaskipting Landspítala og SAA í rauninni, þessi vegvísir sem að próna með stöð heilsugjæslunum ég gaf út sem sagt bara hvernig verkaskiptingin væri á milli Landspítala og SAA og við nefnum þetta inn í kærunni bara til að benda á að sem sagt að andmæla þessum samkeppnisrökum að þetta er bara hérna, þarna er bara búið að skipta verkum það, á milli Landspítala og SHA í rauninni að hérna, þetta er ekki neitt það er engin samkeppni eða neitt fólkin í því sko, það bara Landspítalinn sér ákveðin hóp og SHA svona þá sem eru bara almennt með vímöfnavanda.
1: Mm-hmm. En Kristín, hvað ætlaðu að gera, ég segjum svo að þið fáið allar þessar tölur, hvað ætlaðu að gera við þær? Af hverju eru þið óska eftir þessu?
0: Við erum bara að óska eftir þessu til að kalla eftir gagnsæi og bara til að vekja athygli á því að það ekki gagnsæi. Og hérna, það aðalmarkmiðið og síðan líka bara þá að geta rýnt í bara hvað meðferð er verið að bjóða, hvað eru margir sem að sá á þjóna, hvað eiga þeir eru verið lengi meðferð. Þetta er allt gagnlegar upplýsingar fyrir okkur sem að erum að sinna fólki með vímöfnavanda. Mm-hmm. Og hérna erum í málsvara starfi fyrir þann hóp það er, en eins og segi þetta er náttúrulega bara aðalega þetta bara að íta á stjórnsýsluna að fara eftir þessum þeim lögum sem eru ríkjandi birtingu upplýsinga.
1: Síðast þegar þú komst hérna til mín, Kristín, þá vorum við að ræða konungkot og vorum við að ræða flutninga konungkots.
0: Já.
1: Hvernig gengur þeir flutningar og hvernig á nýjastanum?
0: Heyrðu, jú, þeir gengur bara mjög vel. Jú. Við fluttum starfseminna 8. Janúar og það gengur bara mjög vel. Þetta er náttúrulega bara miklu betra húsnæði og hérna fyrir starfseminna hitt húsnæði var bara algjörlega búið að þjóna sínu hlutverki fyrir löngu fyrir þessa starfsemi og hérna núna við vorum á 3 hæðum og núna erum við á 1 hæð og við erum alla jafna með 2 starfsmenn á vakt þannig að það er augljóst að hvað það er óhentugt að vera á 3 hæðum svo er þetta bara þetta var allt gert mjög huggulegt og hérna það eru fleiri svefnherbergi, það eru færri konur í herbergi, við vorum enda bara með 2 herbergi í konukotu og svo var fólk að sofa út um allt hús. Þannig að þetta er bara mun betri aðstæða og gengur mjög vel sko.
1: Og það var, ég hefði verið eitthvað gaggrinni þarna á meðal nágranna sem að vildi ekki hafa konukot nálaðt sér og svona, þetta hefur allt hægt. Það var allavega ekki mikið heyrst í þeim. eftir að konungur flutti?
0: Nei, talandi kærur og þá var sem sagt byggingaleyfið kært en það var bara, það var ekki byggt á sterkum rökum, nógu sterkum rökum þannig að það en við þurftum að bíða með flutningana þangað til að það var akkur rétt. Mm-hmm. En hérna, nei, það er það hafa ekki verið árakstrar við nágranna mér vitanlega en nú ég ekki að vinna dagstælega í konungkoti þannig að en ég held að það sé bara gangi bara vel
1: Þetta eru þetta tengist fordómum hvert fólki með já, fjölþættin eða fíknivanda fólki í heimilslýsi eða öðru og við sjáum þetta kannski mjög sterkt þessa stundina á því fólki sem að mótmælir því að kaffistofa samhjálpar opni þannig að við græns og svein hvað hérna hvernig svona ég meina hvernig ég var að taka utan um þessa fordóma nú bý ég í næsta nágrenni við Lindagötuna það er mjög stórt heimili með fólk með svona utangarsvanda fjölþættan fíknivanda og jafnvel geðrænan vanda hefur þar næturstað ég get ekki sagt ég verði fyrir mikið truflun frá þeim þeim ágæta stað þó það sé heilmikið líf þar hvernig kemur svona fólki í skilningum að þetta nú bara það sem að heitir að búa í samfélagi
0: Já það náttúrulega bara að minna stöðut á það að hérna að við eigum öll tilveru rétt og hérna og ég held að þetta byggir líka bara á þekkingaleysi oft sko að fólk hrætt við það sem það þekkir ekki þetta hópur sem heldur sér sér þetta ekki fólk sem að alla jafna appast upp á neitt þetta fólk sem hefur orðið fyrir rosalega miklu mótlæti oft og fordómum sjálft þannig að hérna og verður fyrir miklu mótlæti og fordómum þannig að það náttúrulega vissulega meira verkefni að hérna að vinna gegn því heldur en sko að vera í óttakasti verið að fá hann hóp í hverfið hjá sér sko
1: einhverju nefndu rökin um að ég hús eða sérst fastegnaverð og svæðum það sem að svona skýli opnuðu lækkuðu vegna hérna návís við þau er þetta eitthvað sannleikskorn í þessu? Hefur þetta verið skoðað?
0: Nú bara hef ég sko vörgla hafa einhverju skoðað þetta sko ég þekki það ekki en ég veit bara að eins og í hlíðunum þar sem að við vorum ég menna það var bara almennt mjög gott sambýli og mikill stuðningur frá bara hérna nágrönnum sko það var svona eins og segi bara það er kannski fólk er hrætt áður en að svona starfsemi kemur en hérna auðvitað er náttúrulega að markmiði hlýtur að vera ekki að hópa saman ákveðnum hópum að fækka þeim sem eru í þessa stöðu það náttúrulega hérna, að fólk hafi heimili og þá þjónust og stuðning sem það þarf, ég held að það sé best aðgerð en hérna
1: skaðamingunin
0: en eins og ég segi við höfum, ég held að það bara engin ástæð, það var mjög lítið af árakstrum í hlíðunum en auðvitað kemur koma upp einhver atvik sko, það er bara þá
1: Nú vinn ég fjölmælum og hef gert í ansi mörg ár og ég man ekki eftir því að það hafi verið árekstars við einstaklinga á áfangaheimilum eða gistiskýlum og nágranna. Ég man ekki eftir slíkmáli. Það hefur örugglega eitthvað tíma gerst en það hefur ekki verið það stórkurslegt að ég mun eftir því.
0: Nei. Sko það sem að við lentastöndum í konungkoti það voru einhverjir sem voru að hanga fyrir utan og voru með læti það var meira þannig kannski kom annarslagi fyrir sko en ég minna það bara getur allavega gert í sambýli fólks það er nú bara þannig
1: Já, það er nefnilega bara þannig En þið, hvenær eigið þið von á segiru, úrskurði upplýsinga nefndar?
0: Sko við núna hafa sjúkratrygginga til 4. maí til að rökstyðja það hvernig þeir afhendu þennan samning og hérna það er bara verður forvitnilegt að sjá það en
1: hverju verður svo framvindan já, það kemur rökstuðningur og hérna hvað gerir svo?
0: Já, það fer bara eftir í hvort að sko hvort að þau vilja halda í það að sko hvort við fáum skjal það sem að er búið að rökstuðja þessar hérna einingar upplýsinga úr samningnum og ef að það er að þá náttúrulega bara höldum við áfram með málið af því að sko það mun væntanlega ekki samfara okkur að þetta séu upplýsingar sem eigi ekki erindi til almennings en hérna eins og ég segi síðast þegar að við báðum þau rökstuðning og við fengum rökstuðning og síðan þurftu þau að bakka með hluta af rökstuðningnum þá og hérna já, ég get ekki séð ég sé ekki neitt góða rökstuðning svona sem að ég sé fyrir mér en við bara bíðum eftir því að fá þeirra viðbrögð og hérna þá bara höldum við áfram að máli og þetta er náttúrulega bara svona kannski hluti af stærra máli bara um upplýsingar og gögn af því að það er nú þannig að sko þegar maður er að skoða svona kerfi að þá þarf maður einhverjar upplýsingar, það er mjög lítið að upplýsingum aðgengilegar almennt í þessu málaflokki og hérna við erum ekki með hefð fyrir eins og við segi, það vantar svo þennan svona gæða ramma frá yfirvöldum núna komið stofnun, gæða og eftirlitsstofnun sem er að vinna að einhverjum gæða viðmiðum og það verður bara áhugavert að sjá líka hvernig þau verða og þegar það eru komin gæða viðmið, þá þarf náttúrulega eftirlit og hérna gæða eftirlit og hérna og þá verður líka bara áhugavert að sjá hvernig það lítur út hvað verður gert í því en ef við höfum hvorki gæða viðmið eða skýra stefnumótun stjórnvalda hvernig meðferð á að líta út að þá er voðalega erfitt einhvern veginn að þá er það sem að maður getur gert það er að kalla eftir gögnum og benda á að það vanti gögn og það er kannski svolítið á því stíði sem að við erum núna
1: og þetta er auðvitað mikilvægur málaflokkur það er aukning í notkun harðra eiturlyfja. Já. Það er alls konar vöxtur í smáglæpum þessu tengt, það eru dauðsföll og þar fram til götunum. Þetta er eitthvað svona sem ætti að vera upp á borðunum og á allra vitorði og hérna þið kallið reynlega eftir því að þetta sé svo.
0: Já, og svo er náttúrulega sko annað að eitt af því sem að kemur fram í þessu stöðumati sem að var gert á meðferðkerfinu að það er náttúrulega bara að það vantar fjölbreyttari úrræði og hérna að það vantar meiri og aðgengilega þjónustu og hérna en þessi aukning á fjármunum í málaflokkunum mér sýnst að henni var bara skipt á milli þessara þriggja aðala sem að
1: svona sama gamla kerfi
0: þannig að þetta er náttúrulega líka þetta bara hvernig hvaða skref er verið að taka til að breyta kerfinu og til að mæta einstaklingsmiðuðum þörfum fólks í þessum geira við höfum náttúrulega nýlega sko sendu við áskorun og heilbrigðisráðherra í sambandi við skaðaminkun á þjónustu af því að það er þjónusta sem er ekki mjög aðgengileg og hérna S.A.A. er stærsti aðalinn í þau kallandi sannlega viðhaldsmeðferð Og hérna, við teljum að þetta sé afskaplega óheflagt að hafa þess að þjónustöðan upp í Grafói, bara af því að það ekki svona í samræmi við best practice í skaðaminkun sem á að vera aðgengileg. Skaðaminkun gengur rosalega mikið út á það bara að fólk þurfi ekki að borga, að það sé þurfi ekki að fara langt til að fá þjónustuna, að þjónustan sé þannig að fólk vilji koma og að því líði vel þegar það kemur, að því að það, við viljum að fólk fái skaðaminkandi þjónustu, við viljum að það mæti. Við viljum ekki vera með girðingar og hindranir eins og sko að taka að það þurfi að borga fyrir þjónustuna. Það er þröskuldur og lá þröskulda þjónusta, það er hérna hún á að taka alla þröskuldana.
1: Það er hægt að nefna í þessu samingi Matthildasamtökin sem að ég fengu voðalega lítið fjármagn til reksturs, þrátt fyrir að hafa margsanna sig sem mikilvægur liður í þessum, þessari lágþröskulda þjónustu.
0: Já, já, einmitt og hérna þau þróa það nýja þjónustu fyrir nýjan hóp sem að hendar ákveðnum hópi og hérna eru ekki að fá styrk til að halda áfram og hérna þá væntalega bara fellur svo þjónusta niður. Það er náttúrulega ekki gott að við erum að fækka þjónustu úrræðum og fækka sko, já, að því eins og segja, það úrræði svona hendaði ákveðnum hópi sérstaklega vel sem að vera kannski ekki að sækja sér skaðningandi þjónustu til frú Ragnheiðar eða S.A.A. Þannig að þetta er í rauninni
1: það verður bara að vera alls konar fyrir alls konar fólk,
0: já,
1: það er bara svolítið þannig
0: það er bara það er mjög mikilvægt þessi einstaklingsmiðaða þjónusta og að hérna líka bara þetta
1: kannski ríki bindi sig ekki bara svona einum þjónustu aðalega alltaf
0: Nei, það sem að við myndum náttúrulega vilja sjá líka meira frekar en svona samninga eða hérna línur í fjárlögum sem að kveða á til hvaða að félagasamtaka eða fyrirtækja að fjeða á að fara að það séu almenn gæða viðmið það hvernig þjónustan á að vera og að síðan þá ef að það á að útvista þessu, við viljum reynda að sjá miklu meiri þjónustu bara inn á Landspítala og hérna á vegum eins opinbera af því að þetta er alltaf svoddan ströggl með svona félaga samtaka þjónustu þó að sko hún virðist aldrei vera nógu vel fjármögnuð og hérna ekki og sérst eins og ég segi þessi gæðamál sem að hafa verið vandamál þannig að hérna já að við séum bara með ekki kerfi sem að er miðað að einhverjum þjónustuðalum heldur að fólkinu sem er að nota þjónustuna, það er kannski líkilatriði og öryggi og gæði séu tryggð að hérna það er hlutverk ríkisins og við erum að hérna það er það sem að við erum okkar hugsun á bakvið svona aðgerðir eins og að byggja umgögn sem að eiga að vera umbyrð á okkar mati.
1: Kristínir Pálsdóttir, framkvæmdastýra Rótarinnar, takkilega fyrir að koma hérna og spjalla við mig þessa kæru og ýmislegt annað í ykkar starfi og víðar. Það var gott að fá þig, ég lakka til að fylgjast með því sem verður og vonandi fá þig nú bara þessa gögn sem að þið óskaði eftir.
0: Já, það væri best.
1: Já, það væri nefnilega best fyrir alla. En tók ég við það meira hér handa við auglýsingar.
2: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Ragnheiður Þorgrímsdóttir, bóndi í Hvalfirði, hefur komið hingað áður að rauðaborðinu og talað aðalega heilsu, eða slæma heilsu hesta sinna. og verið í baráttu fyrir hestana og hérna Hvalfjörðin. En hún kemur núna og ætlar að fjalla um sem sagt, mengun frá stóriðisveðin á Grundartanga. En hún telur það orðið dragbít sem hamli framþróun í sveitafélaginu Hvalfjörði. Hún ræðir við Björn Þorláks.
5: Já, það stýttist nú í sveitastjórnarkosningarnar. Ég hef aðeins séð það hjá einu sveitarfélagi að umræða fari fram um hvort jörð sé orðin svo menguð að hamli skilurðum og hérna möguleikum í framtíðinni. Þetta er, þannig er ég að vísa til Hvalfjarðar sveitar. Mengun frá stóriðisvæðinu í Hvalfirði er orðin dragbítur sem hamlar fram þróun og slagorðið lífið er ljúft í Hvalfjarðarsveit sem notaður til að selja lóðir í Melahverfi er ekki heiðarlegt vegna þess að vandamálun varandi mengun frá Grundartanga er of stór las ég í pistli eftir Ragnheiði Þorgrímsdóttur íbúa í Hvalfirði og við ætlum að fá aðeins að vita betur hvað hann á við. Hún er komin ykkur að rauðaborðinu. Velkomin til okkar, Ragnheiður.
6: Takk fyrir.
5: Megnið af þessari stjórnmála umræði núna fyrir sveitastjórnarkosningarnar allavega hér á höfuðborgarsvæðinu snýrað svona stöðumælum, einhverjum öppum, umferðinni, hvort við erum stopp í Ártúnsbrekkunni eða ekki. Sem er náttúrulega umhverfismál og skiptimáli, en þarna er þú að skrifa á þeim nótum að maður svona staldrar við og maður hugsar, já, er hún að krýta liðugt eða er hún með einhver svona gögn á bakvísi sem að sanna það að mengun frá álfurinn og Grundartanga sé orðin svo mikil að það eigi að vera umræðefni fyrir sveitastjórnarkosningarnar?
6: Já, mér finnst það. Mér finnst að sko hefði átt að taka þetta miklu alvarlegar alveg strax frá byrjun frá því að þessa vestmiður urðu til eða voru byggðar og gangsettar og allt það vegna þess að þetta hefur alltaf þessi hefur alltaf verið sópaðandi teppið þessum neikvæði afleðingum það eru á hverjum peningi eru tvær hlýðar annars vegar þarna er náttúrulega svo hlýði sem skapar gróða og atvinnu og tekjur fyrir sérstaklega fyrir Hvalfjarðarsveit en við skulum ekki gleyma Reykjavíkurborg heldur því hún hefur mikla tekjur af þessu svæði eigandi 75% í Faxaflóhöfnum sem eiga landið á hérna undir Vestmiðjónum
5: Einmitt.
6: Reykjavíkurborg er í rauninni sko mikill gerandi í þessari þróun þessari öfug þróun kannski af því að hún vill endilega sko auka tekjurna sína og selja meira land undir fyrirtæki og mér finnst nú ekkit alltaf endilega vanda til verka þar en sem betur fyrir ennáttúrulega til fyrir pær sem heiti skipulagsstofnun sem að stundum hefur tekið í taumana og líka hafa jafnvel fyrirtæki gefist upp sko það hefur ekki verið til nóg fjármagn og hafa bara átt að fara einhverja ævintýra mennsku En mér hefur fundið sko Faxaflóhöfni alltaf að vera fýr og flammi sko nánast yfir hverju sem er sem að dettur hjá að koma á hanga.
5: Já, en sko hvers konar mengun er þetta sem er orðin svona hérna viða mikil að ógnar byggð?
6: Já, þú sko ekki bara byggð, það ógnar náttúrulega öllu lífríkinu.
5: Já.
6: Öllu lífríkinu sko.
5: Já.
6: Þetta þú nefndir álverið áðan en það er náttúrulega stór vesmið önnur sem að heitir Elkem Elkem Ísland
5: Jú.
6: Og það kemur mjög mikið af brennisteini og mjög mikið af koldíoxíði og hún er stendur oft í skuggan og sko fyrir umræðum álverið
5: Jú.
6: En í rauninni þá er hún sko að hjálpa til að dreifa flúornum vegna þess að flúorin er þannig í eðli sína að hann binst öðrum efnum
5: Já.
6: Getur ekki staðið einn en bara hérna gas og hann sko tengist þá efnum sem koma frá Elkem og öðrum fyrirtækjum hana til dæmis Kratusi eða Alens og heitir núna og GMR með að það var starfandi. Það voru mjög mengandi vestmiður og eru hérna ennþá, náttúrulega svo sem eru enn til. Hérna, sko, svo ber hérna reykurinn þetta allt með sér, sko. Það er, og hann, af því þarna eru ríkjandi austanáttir, þá leggur reykinn mjög oft sunnan við Akrafjall.
5: Já.
6: Og þeir sem hafa farið með veginn, þeir þekkja það og mjög margir hvernig stundum kemur svakalegur mökkur frá hérna tanganum og skil ekki dísu og það er sem sagt nú þegar komið sko orðspor sem að bara hefur verið að gerjast í árna rás að þetta sé menga sveitafélag og sveitastjórni séu mjög sko afslapa að gagnast þessari mengun.
5: Já, sko, ég held nefnilega í huga margra sér Hvalfjarðarsveit eitt stöndugasta sveitarfélagalandsins, svona gull sveitarfélag með mjög mikla tekjur og ég held að það komi mörgum svolítið á óvart hvaða litum þú ert að draga þetta upp.
6: Ég held að komi nú ekki mörgum á óvart í Hvalfjarðarsveit hvað ég að segja, af því ég búin að vera að tala mitt í mörg ár, það eru að vera 20, nei, það 19 ár í vor síðan að hérna hrossinni byrjaði að veikjast og í þeim mælist fjórfaldu flúor á við það sem að er á ómenguðum svæðum og sko það er engin önnur ástæða fyrir veikjandunum heldur en þetta þau eru ekki með það sem að sumir vilja halda sko hófsperru, það bara rugl og sko ég náttúrulega búin að tala um þetta mál hérna áður ég kom enga áður
5: þú komst hérna í helgispjall og rættir
6: Já.
5: Þá sögu.
6: Og svo náttúrulega skrifa ég þessa bók.
5: Svo skrifar þessa bók, já.
6: Það sem ég lýsi þessari öfug þróun og baráttunni fyrir hrossin.
5: Já. Svona
6: ég hef bara háð og gengi bara illa. Gengi illa hjá mér.
5: Ef við má skjóta inn í, af því að ég tók nú vitalið við þig hérna einhvern tíma fyrir jól. Þessa bók og þína baráttu og það fekk mikið áhorf, mikla hlustun og ég fekk tölver viðbröð að þú er líka vel gert að halda þessari sögu til haga þá held ég að það dregur enginn í ef að þarna varð mjög slæmt mengunarslys sem hafði ömulegar afleiðingar og kerfið brást algjörlega. Ég held að séu bara allir sem kynna sér það sögu sammál það að þannig var það. Það sem að ég held að fólk kannski taki svolítið andkofi yfir ef í dag jarðvegurinn er enn eða bara er svo mengaður að staðan er með þeim hætti sem þú hefur verið að lýsa í greinaskrifum. Ertu með einhverjar mælingar nýlegar sem að sýna fram á það að jörðin sé toksísk og hérna þarna sé bara óráðlegt að skipulegja byggðir eins og þú hefur verið að segja?
6: Ég hef ekki sagt það. Ég hef ekki sagt þessi óráðlegt að skipulegja byggðir en ég hef náttúrulega sagt það að fólk þurfa að vera á tánum og það þarf að mæla miklu betur heldur en er gert
5: já.
6: Og það sem að sko eins og fólk hefur verið að segja við mig já og það mæli svo mikið hjá þér er það bara hjá þér
5: já.
6: Og þá er ég alltaf svolítið fúl að því að þarna sko við vitum það náttúrulega að það sem ekki er mælt það kom enga tölur fram
5: já.
6: Það er sko loftgæða mælingar eru þannig að það eru í það heila fjórir mælar núna til það eru þrír í Hvalfjarðarsveit og einn í kjósinni og þessi í kjósinni hann er bara virkjaður þriðja hvert ár takt þetta því þriðja hvert ár er það mikil virðing fyrir nágrannam okkur í kjósinni
5: nei.
6: Ég segi bara nei það er það ekki og þarna svo eru sem sagt, einn loftgæðamælirinn hann ánáttla að ætti nú að verja minn bæ
5: já.
6: En þá er hann svo lágt sko í landinu að hann fangar ekki mengun að neinu gagni. Mengun hann leggur með frá fjallinu en hann er sko rétt niður við sjó.
5: Já, já.
6: Og ég held að þetta sé viljandi gert.
5: Já.
6: Bara, reynlega. Svo er annar mælir, hann er rétt austan við vestmiðurnar og það er ríkjandi austanáttir og þar alveg fangar hann náttúrulega mjög lítið af mengun.
5: Mhm.
6: Enga síður eru í síðustu mæligögnum frá sem sagt þetta árið 2024 þá er hann að fara yfir viðmiðunamörk sem er þó í skjóli frá vestmiðunum og það ég að tala flúor. Mm-hmm. Og hvað heldur að sé þá fyrir vestan? Mm-hmm. Ef það svona fyrir austan?
5: Ja.
6: Síðan þriðja mælirinn, hann upp í Melahverfi og hann mælir engan flúor. Þarna í þessu þéttbýlisk, eða sko það náttúrulega þrý þéttbýliskjarnar, þetta svo stærsti og þarna leikskóli, leikskólinn. Og þarna ekki mældi flúor.
5: Nei.
6: Sem mjög skrítið.
5: Hefur það áhyggjur af heilsu ungra barna, leikskólabarna?
6: Já, ég hef það, alveg. Það því að flúorin svo mikið eitur.
5: Já.
6: Sko, hann á alls ekki heima í mannslíkamanum, bara alls ekki.
5: Nei.
6: Og það sem hann gerir, þegar hann fer inn í líkamann, sko, hann fer inn í frumurnar og trubla starfsemi þeirra. Þess vegna deyja dýr ef þið lendir miklu flúorálagi. Og fólk náttúrulega líka af því að hann sem sagt ruglar jafnvægi í starfsemi frumanna og þá geta þær ekki starfað þá geta ekki framleitt orkuna sem við þurfum til þess að hreyfa okkur og gera hluti sko
5: Ertu að segja að það sé ekki heilsu hagsmunir fyrst heldur peningaöflun séu sterkari heldur en
6: sko ég held bara að fólk sko ég ekki að segja að það sé ekki gott fólk og allt það þarna sem hefur verið við stjórnvölin en það hefur bara verið kærulaust og svona einhvern veginn ætlað umhverfisstofnun að sjá þetta en umhverfisstofnun ekki að sjá þetta hún bara stimplar hún bara, veist, það til svona vöktunar áætlun sem á að sjá vöktun á umhverfinu vegna þessara mengunar og hún bara samin að vesmiðunum það bara í starfsleifinu, stendur það skýrum stöfum, eins og varandi hérna Norðurál að það skuli leggja fram þessa áætlun umhverfisvöktun og framfylgja henni og svo greiðir það kostnaðin og greiðir þeir sem að er að mæla, greiðir þeim bara beint
5: Já.
6: Og greiðir líka umhverfisstofnun eitthvað fyrir að koma þarna, sko umhverfisstofnun ekki þarna oft á ferðinni
5: Nei.
6: Bara alls ekki, bara mjög sjaldan og sko ef að sem sagt, það vestmiðurna sjáum það það sé mælt, samkvæmt þessari áætlun þó svo að komi tölur út sem að eru háar og yfir viðmennamarkum að þá bara stimpla stofnunin á þetta
5: Það er mjög áhugavert að ríkstofnunir geti haft sértekjur af eftirliti í stað þess að peningarnir komi beint frá ríkinu það hérna það þetta skapar ákveðna hættu á að fólk líti undan ef ríkstofnunir eru að fá sértekjur frá þeim sem að þeim er ætlað að vakta
6: það bara mjög hættulegt sko ég veit ekki hvort þetta eru mikla tekjur en það sama þetta er sem sagt ramminn svona utan um þessa vöktun Og ég held að sé ekkit viti öðru heldur en að fá í þetta verkefni bara ellenda aðila sem hafa gott orðspor og er andum það til að taka þetta að sér bara á vegum ríkisins.
5: Já.
6: Að því að vestmiðurna þær er náttúrulega, það brúti hött að láta þær þetta.
5: Já.
6: Brúti hött. Og taktu bara eftir því Björn að þessir aðilar sem að menga mest og eru mest umhverfisóðunir, þeir tala mest grænt. Grænt þetta og grænt hitt Norðurálega með grænt bókald sem að réttir fram sko, fyrir hvert Já. Ár, grænt bókald og græna bókaldi fyrir árið 2006 fyrir að mengunarslysi varð það nefnir ekki mengunarslysið og þarna sko Faxhólu hafnir að nota mikið líka þetta græna hérna, hugtak og líka hérna, þróunafélag í kringum vestmiðurna sem kalla sig þróunafélag grundartanga það mikið með grænt grænan yðngarð og eitthvað svona sko og mér verður alltaf hálf óglatt þegar ég sko sé þetta, því ég veit hvað þetta er það er mikið hérna sýndamennska á baku þetta
5: Að þínu mati er sem sagt mengun í Hvalfjarðarsveit langstærsta kostningamálið
6: Núna, Já, skildi maður ætla það er aldeilis mín skoðun
5: Já, og hvernig gengur þér að kynna þinn málstað það eru tveir listar í bóðið er það ekki í sveitarfélaginu hefur þú reynt að hérna hitta þá sem í efstu sætum þessara lista og hérna hvernig gengur þér að fá fólk til þess að hlusta á þig
6: Jú, jú, það hlusta allir fyrir kostningar, þú veist það. en hérna, ég náttúrulega, sko, ég var á rosalega fegin þegar fyrir listin kom fram í listi íbúarhreyfingarinnar. Af því að síðast þá voru bara, var bara persónukjör og þá voru þarna komin saman sjö einstaklingar sem að hafa ekkert bakland og það fór bara ekkert vel. Nei. Alls ekki, sko. Það bara, þetta allt og stórt sveitafélag með allt og mikið umleikist til þess að þannig, kostninga séu þannig að, og sko, maður vissi aldrei hvað þau voru að gera.
5: Nei.
6: Þau kom bara saman að sjö fyrir fundi í sveitastjórn og ákváðu hvernig ætla að afgreða mál og svo voru mál alltaf afgreitt eitthvað sjö, sjö núll eitthvað og það var ekkit, það var engin umræð á þessum fundum sem maður gat hlustað á, maður gat ekki hlustað á neins skoðanarskipti.
5: Nei.
6: Þannig að þetta var mjög ólýræðislegar vinnu aðferðir sem þau notuðu, krakka greiðin, ég segi nú bara það. En hérna, nú sko kemur hérna fram í listin og ég auðvitað kátt og fer á fund og búin að vera á fundum hjá þeim í hverju viku og núna síðustu hvað einu hálfa mánuðin, húsleis, og bara... Þetta nú fyrsta skipti, ég get sagt þér það, Bjarna, þetta fyrsta skipti síðan að ég flytti í þetta sveitafélag, hérna, búin að búa hérna samflytti yfir 20 ár, sem að ég tek þátt í einhverju umræðum um sveitafélagið.
5: Nú, nú.
6: Og það hefur ekki verið negin umræða, skilurðu.
5: Já.
6: Heldur engin staður til að tala saman.
5: Já, ég skil.
6: Og nú kemur það bara upp úr dúrnum að ef að við ætlum að hittast einhver staðar, þá þurfum við að kaupa okkur borga fyrir salin skilja.
5: Já, er það?
6: En Gaui litli á Hvalfjarðarströnd Gaui litli sem reykur hernámssetrið hann hérna skautur okkur skjólshúsi þarna
5: Já.
6: Og erum búin að hittast þarna og hann tekur ekki tverir bara
5: Nei. Þetta skýtur mjög skakku við að heyra þetta í ljósið þess hvað fjárhæður sveitarfélags
6: Já, einmitt og sko, svo kemur hinn listin fram núna bara, hann bara nýkoma fram bara síðustu og síðustu klukkutímanum á þannig að átta loka og sem betur fer, það gott að hafa tvo og þá það sem sagt A-listin listin samhendrasveitar og sjálfsögðu mætti ég það líka ég gaf þessum báðum sko sjö efstu og listum beggja frambúðana gaf ég bók af því að þá geta þau ekki sagt að þau viti ekki hvað hafi verið að gerast hérna
5: Nei.
6: Og ég vil gert hann að fólk taki þetta alvarlega sko og lesi þetta núna því að ég held að ef að þetta verður ekki laga núna, þá erum við bara í mjög vondum málum.
5: Já, en ef ég má vitna til þín það sem hefur mætt mér á þessari vegferðir ýmist þögn eða orðagjálfur á samt átakanlegu aðgerðaleysi sem ég kalla einu nafni glerveggi, hvernig er hægt að láta sem ekkert sé og hundsa það að ross sem búa rétt hjá álveri sem að veikjast og í beinum þeirra mælist fjórfalt meiri flúor en gildir á ómenguðum svæðum. Þetta er mjög alvarlegt mál.
6: Já, það er það og talandi sko þöggun og þá ég náttúrulega búin að fara með allmörg erindi til sveitastjórna.
5: Já.
6: Þær eru búin að vera hvað á sem 20 árum 5 og ég var að telja saman hversu margir fulltrúar sem hafa verið kjörnir sem aðalmenn í sveitastjórnirnar hafa sýnt þessu máli áhuga og að þessum cirka 25 sem hafa verið kjörnir aðalmenn þá eru ekki nema það bil 5 sem hafa komið og talað við mig sko, eða sýnt þessu áhuga
5: Já.
6: Það hefur að vísu sko ég hef alveg fengið að koma þarna nokkru sinnum og segja frá þessu og því ég fæ svona vingjallega viðtökur sko en svo bara ekkert meira það gerist ekki neitt en það sem ég er að byggja með þetta það bara flúar burt af því að hann er hann í mínu hrossum og það getur engin efast um það og ég vil bara ekki hafa þetta lengur þetta, að þetta sé leggist svona eins og skýi við bæin hjá mér og hreinlega gangi frá hrossunum af því að svo líka veit ég það að að flúorin er þessi eðli sko að hann eins og ég segi binst öðrum efnum og hann fer víða og smæstu einingarnar fara lengst og þær eru hættulegastar þess vegna vil ég að agunesingar taki þátt í sér umræðu og setja upp mæli hjá sér það er engin flúormælir á agunesi það er engin flúormælir á sko lengra vestur heldur en gröf sem þá næsti bær fyrir innan austan minn bæ það er engin flúormælir engin loftgæðamælir og svo annað sko að ég segi nú bara blessaða kindurnar, þær hafa nú aldeilis hjálpa mér í þessari vegferð að það er þá mældi flúor í beinum þeirra af sérstökum vöktunabæjum og þær gefa þessa mynd sko hvar hann mestur og á svæðinu fyrir vestan yðiverin þá hefur hann sko farið upp í það að vera tífaldur á við það sem hann var fyrir daga álfessis tífaldur í 5 mánaða gömlu lömbum og þá ég að tala sko meðaltal yfir þetta svæði
5: og er þetta staðarindir sem atvinnulífið þakkar niður og enginn vill ræða upp átt
6: sko það var náttúrulega ég sem að tók þetta saman þetta kemur allt í hérna skýslu frá verkfræðistofunni Eflu hvert ár hún tekur saman skýslu fyrir verksmiðjurnar skýslu sem að ég segi náttúrulega fáránlega lítuð af hagsmunum yðiverna af því það allt í meðaltölum það kom aldrei fram sko hæstu mengunatopparnir sem eru hættulegastir og hérna þetta bara eitthvað meðaltöl og þú veist aldrei og sko svo sem er flúorin sko að þú veist ekkit hann fyrir sko löngu setna því að hann með bara safnaði pókasýjur eða póka og hérna og svo þann mældur einhverjum mánuðum setna
5: Já
6: eða allavega vikum, ég veit ekki sko allavega þá fáum við einhver upplýsingar það sem að gerast fyrir löngu setna einu svona ári skilur við kallandi fundar það sem að umhverfisvöktun kynnt fyrir liðið ár og þá getur maður séð eitthvað en maður fer aldrei að sjá þess að menguna toppa maður fer aldrei að sjá hvað í rauninu að gerast í vesmiðunum þetta mikið óöryggi sko og þetta óboðlegt fyrir íbúa og alla sem að halda búfi og alla sem að vilja bara halda heilsu þetta alveg óboðlegt Og ég get sagt þér bara sko sögu að mér persónulega þó að það kannski ég hef nú ekkert verið að flagga þessu mikið en sko ég stundaði í mínu búskap á Kuldalsa og þá stundaði ég hérna ég var náttúrulega bjó með hesta og átti þarna fullt af hestum og ég var að semst þetta að fara með ferðamenn á hestbak og svona klukkutíma ferð fór með frá fjallinu af því að þjóðvörun er náttúrulega svona hraðbraut gegnum jörðina sko þannig að ég fór með frá upp að fjalli og með frá fjallinu sko 2 leiðir en alltaf aðra leiðin náttúrulega þurfti að snúa að í austur, ríði austur og á þessum árum þá var ég mjög oft veik og oft hérna bara með í lungunum og lengi og ég var að fara til lækna og ég held ég væri bara að vera eins og maður segir aumingi sko en svo gerðist það að COVID kom og þá hættu túristar að koma alltaf, það var ekkit að gerast og ég hætti að fara þarna með frá fjallinu og ég hætti líka að vera veik
5: það ekkit annað
6: já, mér hefur allárið mistægur síðan
5: Þetta ótrúlega saga.
6: Svona tvisa kannski sem ég fengið svona eitthvað í halsin og á þessum, hvað, 6 árum?
5: Þannig að þegar þú hefur útilokað aðra breytur þá sýnist þessum ekkert standi eftir annað en það að á þessum tíma ferðu í þessa reiðtúra á þessum slóðum og kemst að þeirri niðurstu að það hafi verið út af andrúrslóttinu.
6: Já, ég get ekki séð neitt annað sko. Ég er náttúrulega, mitt líf hefur bara verið mjög svipað. Já, það er bara þannig sko, ég náttúrulega reyki ekki
5: Nei.
6: Og er ekki hérna, nei, það bara, það bara þannig.
5: Þetta eru sögurnar sem peningaöflin vilja ekki heyra og þetta eru sögurnar sem komast ekki mikið á dagskrá rétt fyrir kostningar, hvort sem það eru til alþingis eða sveitastjórna. Einu sinni vann ég rannsóknar hérna verkefni í rannsóknar blaðamennsku þegar ég var í meistaranámi í Háskóla Íslands um lofttegund skaðlega sem að kostar mannslíf og kostar heilsu og það var ekki fyrir en að hún fór að valda riði og þessi lofttegund og skemmdum á rafmagnstækjum sem að Íslendingar fóru svona alvarlega bregðast við því þetta var brennisteinsdíoxíð og mér alltaf finnst þetta að vera dæmisaga að sko það virðist vera sem að íslenska þjóðin sé enn svo frumstæð að hérna heilsan sé í öðru sæti það sé ekki fyrir en að hérna efnislegi hlutir málmur fyrir að ryðka rafmagnstæki hættir að virka þá förum við að skoða málið og þá förum við að gera eitthvað en það er eitthvað með það hvernig við horfum til okkar eigin heilsu í sambandi við stóriðju og mengandi iðnað sem að mér hefur alltaf fundist freka frumstætt.
6: Já, alltaf, já, við erum náttúrulega sko, það er svo stutt síðan að við Íslandingar voru alveg ótæknivætt þjóð.
5: Já.
6: Það er bara næst eiginlega í gær, sko.
5: Já.
6: Nei, það er bara, þessi hugsun er ekki búin að festa rætur í menningunni.
5: Nei.
6: Að við þurfum að varast líka eitthvað sem að það er mögulegt að það sé eitthvað sem við ekki sjáum.
5: Já.
6: Sem getur verið skaðvaldur.
5: Já.
6: Og hérna, já, ég meina það er bara líka, það er að taka þessu umræðu upp og líka í skólum og allstað það sem að, sko, bara ekkur, það sem að snýra lýðheilsu, þetta er bara rosa mikilvægt, sko.
5: Já.
6: Þú talar hérna brennisteinin, sko, brennisteinin hefur eiginlega alveg fengið að vera í friði, hann kemur mjög mikið frá þessum vesmiðum. Og ég til dæmis, sem bóndi, ég sé það bara hvernig girðingar ryðka með eldingar hraða og þetta fara húsþökin sömu leið en maður er ekki alltaf að ditta þeim að mála og svona.
5: Nei.
6: Og þetta er bara mjög sko mikill sko bara þetta kostnaðar þáttur í búrekstri sko.
5: Já.
6: Það er þetta þessi ryðmengun.
5: Já, einmitt.
6: En sko ég segi nú hérna alltaf annars lagi sko, follow the money fylgiði peningaslóðinni þetta er allt, þetta tengist allt peningaslóðinni sko. Fólk er náttúrulega sko að fá vinnu þarna og versmiðunum og maður skilur það vel að það sé ógnveikjandi ef að eitthvað gerist þarna sem að verður þessu valdandi að
5: setur atvinnu fólks í hættu.
6: Já, og það er aldrei, ég hef aldrei sagt það að ég vilji láta loka þessum versmiðum, að því ég veit að þær eru náttúrulega bara að hafa sinn lagalega rétt eins og álverið sko og gera sérstök lög, samtidig sérstök lög um álverið og það getur ekki neitt neistaklingur farið að breyta því.
5: Nei.
6: En sko að það bara gangi skikkalega en það sem hefur sko hamlað minni för á þessari vegferð það er alls konar svona leiðenda umtal og hérna eins og það til dæmis að já eins og ég vilji rekja álveri í burtu og ég sé bara sem að fá okkur að bæti fyrir hrossin og þetta og hitt sko.
5: Já, þú heyrir það.
6: Já, og ég heyri það ekki beint ef viljað frá fólki sko, það kemur ekki til mín.
5: Nei.
6: Heldur eða að tala eitthvað starf á bak sko.
5: Já, já, já.
6: Og það er bara mjög lélegt af því ég get alveg svarað öllu þessum vangaveltum sko.
5: Já, þetta er nú þekkt þjóðar meina að maður heyrir síðastur baktalið sko.
6: Já, þeir eru aðeins tegðan að mér.
5: En öll sem sigla upp strauminn eins og laxinn og eru svolítið á móti ríkjandi straumum þau náttúrulega fá á sig alls konar ófræðingar, herferðir og sérstaklega þegar hérna hagsmunir og peningar rannarsvegar og það eins og ég sagði það virðist vera eitthvað í okkar þjóðargerð að hérna ég kallaði hungursneiðarkompleksin, að óttin við það að við missum lífsbjargir, við jafnvel hendum heilsunni á bálið bara fyrir óttan að lífsbjargir okkar einhvern veginn hverfi ef við aðhöfumst með einhverjum hætti þetta umhverfismálin eru þarna bara kennslubókadæmi þessa hugsun. Já. Nú er verið að tala hafströmmin golfströmmin, hvort hérna það í hættu og fyrir forseti Ólafur Ragnar Grímsson spyr af hverju eru íslenski fjölmiðlar ekki að fjalla meira þessa stórkostlegu vá sem mögulega handa við hotnið og það eru nákvæmlega sama meiði og þetta. Leið og þú ferð að hafa ágjöra því þá hryktir í hagkerfinu, þá hryktir í allri uppbyggingu og hérna þannig að þetta ekki einfalt fyrir okkur þessa einangruðu eiðþjóð með okkar kultúrabæki.
6: Nei, og svo er líka sko, það er ákveðin sveifla frá þessu sko, það gæti kvöldu hægri sveifla.
5: Já.
6: Ég veit eitt hvort hún er alveg endilega hægri, hún er bara menguð að kæruleysi sko.
5: Já.
6: Og flótta.
5: Já.
6: Og það er svona, eins og segir sko, þetta er eins og hrættar hænur, fólk er ofta eins og hrættar hænur sko. Það bara heldur það ef það flýr sko frá þessu þá muni þetta kannski hverfa eða ekki gera neitt af sér. Já. En það bara ekki þannig. Þetta bara vex.
5: Já.
6: Og ekki tekið á þessu sko þá vex þetta og verður alltaf verra og verra að laga þetta.
5: Já, þú ert kannski að meina það að við séum svolítið að fyrra okkur ábyrga hvart framtíðinni. Það sé svolítið meira á dagskrá núna heldur en var í umhverfismálunum.
6: Það voðalega mikið tísku sko bara að lifa hratt og lifa flott.
5: Já.
6: Og þá passa þessi mál ekkit vel inn í það.
5: Nei, einmitt.
6: Og ferðast mikið og vera hamast og gera eitthvað og sýna sig sko. Ég held að sýna svolítið mikið hérna netmiðlarnir sem hjálpa til við þetta.
5: Já.
6: En þetta er svona, svo mikill svona samanburður í gangi, gengur vel hjá þér, allt í lagi, ég get alveg sagt með góður samansku, það gengur ekki vel hjá mér, og þá er það bara einhvern veginn svona eins og það sé bara mér að kenna, sko.
5: Já.
6: En ég alveg óhrætt við það að stíga fram og segja bara að það gengur ekki vel hjá mér,
5: Nei.
6: En það er ekki endilega mér að kenna, sko, og alls ekki í sambandi við náttúrulega flúorinn.
5: Einmitt.
6: Sko, ég hefði alveg geta þú veist, farið á milli bæja og reynda að tala við fólk og svona, ég bara finn mig ekki í því.
5: Nei.
6: Ég vil frekar skrifa greina þess að þú er búin að lesa ja. Þarna upp úr ja. Og tala við aðila sem eiga sinna þessum málum, heldur en að vera að hjakkast ég á einhverjum eldhúsborðum, sko, þú veist, við kaffikönnur einhverja annara hérna, einstaklinga á þeirra heimilum, sko, það bara, mér finnst það bara ekki rétt.
5: Nei.
6: En, sko, þetta stendur rosalega mikið á fellur með því að fólk bara vilji taka stáðin að vanda og vilji sko vilji leggja eitthvað á sig fyrir framtíðina. Mér veist svo mikið kæruleysi í gangi.
5: Já.
6: Bara já, þetta er það er sko eins og auðvelt að kúpla sig frá þessu.
5: Afneitun, það bara hreinn afneitun.
6: Já, afneitun, já, og þöggun.
5: Það var einhver ráð þeirra okkar í gæri að lýsa því yfir að hérna henni fyndist bara tómt ruglað að við varum að eða einhverjum miljörðum í lofslagsmál.
6: Já.
5: Viljum við þá tíma?
6: Já. Ég horfði nú Silfrið í gærkvöldi.
5: Já, hvernig var það?
6: Það var bara athyglisvert, sko.
5: Já, það er mitt. Mér hefur því miður ekki fundist Silfrið nógu athyglisvert síðustu viku til að leggja mig eftir því orða.
6: Ég fannst reyndi að stjórnandi þyrfti að standa sér betur.
5: Ó,
6: alls ekki nógu hörð.
5: Nei,
6: alls ekki.
5: En þessi umræða sem við höfum verið að taka, þú tekur hann á forsendum þínu sem íbú í sveitarfélagin og ég er fjölmiðlamaður, þetta er umræða sem ætti að vera í framboðsþáttum, þetta er umræða sem ætti að vera í síðustu beinu útsendingunni frá borgarstjórnarkosningum í Reykjavík á Ríkisútvarpinu. Þetta er alvöru umræða, sko, þetta eru alvöru spurningar. En hluti af vandana sem varst að lýsa á hann er að við erum farin að klæða það sem að mestu máli skiptir í einhvern felubúning og við erum alltaf að tala eitthvað allt annað. Þú ert að tala hvernig við lítum út og hvort við erum að meika það ekki. Hvað heldur að stór hluti af hérna umræðinni núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar snúist oddvitana, hvernig þeir eru klæddir, hvernig þeir komi fram, hvort þeir eigi flottar íbúðir og eitthvað sluðis. En hérna, kærar þakkir Ragnheiður fyrir að koma og brjóta aðeins upp umræðan, eitthvað sem vilt segja að lokum, ég sýnist að það sé eitthvað eitt sem að þið liggur á hjarta. Er þetta orðið gott hjá þér?
6: Við getum verið að spjalla hérna þessi lengi, sko, og enn væri einhver atrið eftir, en hérna, já, það verður, ég er að skipulegja fund sem verður 12. maí á Akranesi, þar sem að á dagskrá verða hérna loftgæði og lýðheilsa.
5: Já.
6: Og ég ætla að kalla þar að borðinu þá frambjóðandi sem eru á í Hvalfjarðarsveit og Akranesi. Bjóða þeim að hlusta á erindi um þessi efni sem á sveimi í loftinu. Og ræða aðeins það hvernig þau hafa hugsað sér að fanga þessi efni og sína, geta, hvort þau vilja sína bara í búanum hvað á ferðinu með bara fleiri loftgæðamælum til dæmis.
5: Einmitt.
6: Og hérna
5: hvar verður þessi fundur
6: verður í

0: Þú hvetur fólk til að mæta?
1: Ég hvet fólk til að mæta. Ég hvet alla sem að hafa áhuga á þessum málum og líka þá sem að hafa engan áhuga.
0: Það svona mark með einhvern veginn að kveikja þá áhuga.
1: Ég vil kveikja þessa emrið og ég vil haldi áfram eftir kostningar. Þetta ekki niður bara döið og allir halda þetta sé bara allt í lagi. Ég heyrði nefnilega að ég var á frambóðsfundi eða já, á sunnudaginn og þá satt kona við hliðina mig sem að sagði ég og ég var náttúrulega að svarinu sko, ég bara hugsaði nú í hæja þetta þá svona, hún sagði já, allir þessi mökkur sem kemur hérna í vorkur, hann kemur bara austan úr rangavallasýslu og svona hægt að afvega leiða hlutina
0: Einmitt.
1: Og það ekki gott
0: Við lifum á tímum afvega leiðingar en Ragnheiður Þorgrímsdóttir íbúi í Hvalfirði kæra þakki fyrir komuna
1: Takk fyrir að bjóða mér Hella.
0: Og við höldum áfram hér við erum rétt að byrja nýr kafli eftir andartak ekki frá langt
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Ari Logn, talsmanneskja rauðu reglífarinnar, samtaka kynlífsverka hólks, ekki sátt við umfjöllun kveiks vændi og mansal á Íslandi. Hán ræðir við Maríu Lilju, næst, gerðu þessu vel.
5: Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu í Rauðakverfi, Reykjavíkur, að mér skilst samkvæmt kveik. En hingað komin að ræða kveik þáttin í gær, þar sem tala var vændi mannsæl og ég meinta Rauðakverfi í Reykjavík Ari Logn frá Rauðu reglífinni, það mjög mikið rautt hér. Vertu velkomin.
6: Takk kærlega fyrir, ég hérna með Rauðu reglífina, að við Rauðaborðið í Rauðakverfinu.
5: Einmitt. Þetta, það var svona ýmislegt sem að kannski ég mætti hafa farið betur í umfyllun kveiks það sem að stakk mig kannski persónulega var hvernig var farið með upplýsingar já, hina mig þólendur vændis, mannsals einhvers konar já, hvað ég var að segja ofbeldis það voru nafnbirtingar það voru jafnvel síndarmyndir
6: Snapchat, hana kvennana bara áskjánum
5: einmitt
6: konunnar voru alls ekki nægilega svona blokkeraðar út það algjörlega hægt að greina þessar konur sérstaklega fólk sem þekkir þær
5: 100%
6: þá ég að tala þú veist þessar sem að sérstaklega þegar þið voru að tala þessar kínversku konur
5: já
6: þar sást rosa vel kona svo það Snapchatið svo það myndirnar og svo það konan á flugvellinum hún sást líka frekar vel við sáum við þetta ekki framan hérna
5: heyrðum röddin hennar
6: hún fekk ekki lúksusinn sem að að fá að fela röddina sína
5: Nei.
6: Og við sáum þú veist fötin hennar og pokan hennar þannig að þú veist ef einhver vill greina frá henni þá geta þau gert það ágætlega léttilega
5: Það var ég kannski, það var margt í þessu svo sem Rauða reglífin sá allavega svona tilefni til þess að senda frá sér smá yfirlýsingu, stutta yfirlýsingu gær meðal annars vegna þess að þið eruð hópur sem að starfar mjög náið með fólki í vændi og kynlífsþjónustu eruð reglíf utanum þennan fjölbreytta hóp og Það var ekki talað við ykkur.
6: Nei, og það svo skrítið fyrir okkur að því að þau sögðust vita af okkur. En ekki nóg til þess að hérna bjóða okkur að vera með í þáttinum. En við búum yfir núna 10 árum af reynslu og náttúrulega rauðu reglífa samtökin þetta allt fólk sem að hefur eða að gera kynlífsvinnu. Þannig að við erum með mjög svona öðruvísi innsýn

0: getum við sagt. Mm-hmm. Heldur en fólk sem að kannski þekkir einan heim ekki nema bara að þau vinna eitthvert sérfræðistarf í kringum þú veist, eins og með þolendum ofbeldi og svoleiðis.
1: Já, svona ákveðnum, í svona ákveðnum, ákveðnum brotum af þessum gríðarstóra, eða þessar stóru heildar mynd.
0: Einmitt, og við, þú veist, við búum yfir, já, 10 árum af reynslu, 10 árum að byggja upp traust með þolendum mansals, þolendum vændis, kynlíksverkafólki af erlendum uppruna líka og við vitum af því að það að koma þú veist, einhverjar tugir af einstæðum, sjálfstæðum konum sem eru að selja kynlífsþjónustu á Íslandi og svo bara fara og fara heim til sín aftur.
1: Hver ástæðan fyrir því að það koma hingað í? Þættu nú við talað að hérna, þetta séu allt fórnarlömb, það sé þarna þriðji aðili. Þetta ekki þín reynsla og ykkar í samtökunum?
0: Sko við auðvitað, þú veist, við vitum ekki allt sem að, þú veist, allar upplýsingarnar sem að þau búa yfir í kveik og ég get vel trúa því að það mansal að gerast og skipulagt mansal jafnvel auðvitað flest mansal það náin nánir fjölskyldumeðlimir mm-hmm. En þau vilja meina sér satt að þetta sé eitthvað svona þaulskipulagt það getur vel verið en við höfum allavega ekki séð það í okkar starfi við sjáum konur af erlendum uppruna sem að ferðast einar mm-hmm. Og þá það ekki að þú veist fara að taka á, þú veist, það ekki verið að fara að taka á móti þeim hérna á flugvellinum meðan eitt svoleiðis það bara að koma, vinna, fara mm-hmm.
1: Og það einfaldlega vegna þess að hér eru bara ofbúrsta margir sem að eru tilbúin til þess að kaupa þeirra þjónustu.
0: Einmitt, en við auðvitað þegar fólk, þú veist, hefur samband við okkur og segir, hey, ég að spá ég að koma að vinna á Íslandi. Við erum bara mjög skýr lögin.
2: Já, að því að lögin hér eru þannig að þú getur verið sektað eða sett í fangelsi fyrir það auglýsa. Þannig að það alltaf það fyrsta sem við segjum við fólk, mm-hmm. bara þú gætir lent í þessu eins og gerðist fyrir 2 konur hérna seint á síðast ári. Já. Þeim var bara peningurinn þeirra var gerður upptækjur og þeim var sagt að fara með hvaða pening, við vitum það ekki en þú veist. Mm-hmm. Og þú veist, já, þannig að þetta staðreyndin eða þér brottvísað, skilur við mm-hmm. þannig að þú veist, við ráðleggjum fólki alls ekki að koma til Íslands að vinna já
1: Það þetta það er mikið þessa starfsemi hvort sem að hún hver sem formerkin eru einhvern veginn þarna baki en það einmitt kannski það sem svolítið mergur málsins að það búið að afmá þarna eitthvað svona skilgreiningaratriði mm-hmm. það sko annars vegar það að þú veist mansal sem að sannarlega ólöglegt
2: og bara ógæslegt ofbeldi
1: já, og svo það já, þolendurvændis mm-hmm. sem að upplifa sig hérna hafa orðið fyrir ofbeldi í vændi síðan það vændi og sérst, fólki vændi og kynlífsverka fólk mm-hmm. sem að í þessu að fúsum og frjáls og vilja lítur á sem atvinnu sína auka atvinnu eða aðalega helsta
2: starf og vill bara vinna öruggt og vill fá vinnuréttindi og vinnuréttindi eitthvað sem að þú veist, þetta að gerast Belgía var afglæpavæða alveg og inn komu rosalega sterk vinnuréttindi mm-hmm. og með þeim kemur líka að því að eins og núna á Íslandi, lögreglan hefur meiri áhuga á að ná kunnum fyrir að kaupa og vakta kynlífsverka fólk til þess að ná kunnum þeirra, mögulega gera peningin þeirra upptækan, þú veist, hafa einhver önnur afskipti, frekar enn að fara þegar, að því að þegar kynlífsverka fólk eða þolendur vændis þóra að fara til löggunar af því að í okkar reynslu þá bara fólk svo hrætt við lögregluna. Af því að þau geta verið glæpavætt og það alltaf einhvern veginn hlegið, þú veist, þetta í burtu en staðreyndin samt svo að fólk ógeðslega hrætt af því að lögreglan samkvæmt lögum gæti allt í einu tekið upp á því að sekta þig fyrir að auglýsa eða hérna heilt í leigusalanum þínum ef þú ert, þú veist, að vinna í þínu einu húsi, jafnvel þú ert ekki að vinna í þínu einu húsi, þau geta heilt í leigusalanum það eru alls konar hlutir sem að gera það að fara til lögreglunar svo hættulegar fyrir kynlífsverka fólk hvað þá af erlendum uppruna það er ekki traust þannig og þetta það sem fólk þú veist, fólki sem við höfum byggt upp traust við að segja þetta við okkur og svo horfum við á þátt þar sem að lögreglan með svolítið fordóma
1: Já, og það var nákvæmlega það sem ég hjó eftir í þessum sama þætti
2: að
1: það
2: því var hvernig... samkvæmt lögum Já. Þá eru allir þolendur þannig af hverju eru við að hlæja niðra hæðast að þolendu
1: Ég tók eftir þessu sérstaklega í atriði í kveikstættinum þar sem að það einstaklingur sem að sigtaður út eftir einhverjum svona formúlum það þú veist, hann bara þannig að brún kona af ákveðnum uppruna á flugvöllinum með lítinn farangur og í samkvæmt einhverju gegnum lýsingu þá voru þetta nærföt og smokkar ekkert að þessu er ólulegt
2: ekkert.
1: Og voru að koma inn úr Evrópusambandinu sem ekki heldur ólulegt
2: Nei, einmitt, ekki heldur Pældu í því líka, smokkar Smokkar hafa verið notaðir til þess að handtaka og brottvísa kynlífsverkafólki þolendum vændis bara, þú veist, í tugi ára til að taka af, til að taka öryggið af fólki þú veist, þetta Já, allan að halda
1: en það, en, það líka, en það var það sem var svo merkilegt var svo þetta samskiptin á milli lögreglumannsins og þessar meintu brotakonu sem að hafði þó
2: En brota bara, þóla
1: einmitt, eða brota þóla sem að hafði þó þá vitnisku og var bara með þá að reynu að hún væri ekki að brjóta hann inn lög Já. Hún sagði það ekki ólulegt. Hvað ég að gera ólulegt? Það fullt að hættulegu fólki sem kemur hérna gegnum landamærin. Ég ekki ein af þeim. Ég vil bara fara og sinna mínu og svo fer ég eftir heim. Og þá, hérna, þú veist, það svona háðslega segir við hana, ertu búin að vera að borga hérna skatta? Og ég hugsa með mér bara hvernig vogar hann sér?
2: Já.
1: Hvernig á hún að gera það fyrir það fyrsta?
2: Það mega það ekki.
1: Einmitt. Og ég bara, hérna og hérna, og hún segir, þú veist, nei og ég meina þarna, og þannig
2: hún segir hann, hún segir nei og þá segir hann, ó já, þetta ekki vinna líka, þú veist
1: Akkurat, en svo kemur hann í ljósa ég meina, þú veist, hérna erum við að tala manneskju sem að kannski bara mjög í brotættu einhvers konar ástandi hún hefur verið í kynlífsþjónustu, vændi eða jafnvel
2: mannsali
1: og hérna, hún þarna hún, röddinin ekki blörru hún valla blörruð í sko og var hún meðvituð að það væri þetta yrði birt í sjónvarpinu
2: ja enginn getur svarað þessum spurningum
1: akkurat og ég hugsa bara þú veist hvernig erum við að fara þú veist það bara því hún var útlensk af því að svo þú setur þetta í samhengi við viðtali sem var tekið við íslensku konuna sem að flæktist inn í mansalshring í útlöndum þá fekk hún sko eitthvað svona eitthvað skugga og rödd hennar var breytt sem var bara fínt og bara frábært
2: Já, en erlendu konunnar fengu ekki að njóta sömu vernd
1: og ég hugsa bara, þú veist, þetta undirstrikar bara hérna, þú veist, vanvirðinguna sem við berum fyrir einstaklingum vegna sko þjóðernis og uppruna þeirra og svo líka vegna þess hvað þau gera
2: Já, og líka bara ok, þau vildu ekki senda hana inn til Íslands til að hitta þennan mann sem að var mögulega þriði aðili en og það þetta nóg alvarlegt og þetta nóg mikið mannsal að þau neyta henni göngu inn í landið þó hún hafi ekki brotin inn lög bara því hún þolandi mannsals og senda hana aftur Akkurat. Til Ítalíu í mannsalsaðstæður
1: Akkurat.
2: Það kvarlar ekki að þeim að spyrja hana hvort að hún vilji einhver aðstoð.
1: Einmitt. Þetta er einmitt, þetta er það sem að
2: svona eða vilji sækja um vernd á Íslandi.
1: En þetta, þú veist, það er reglulega að það koma svona þættir, svona eins og kveiks þátturinn. Mm-hmm. Og ég meina einhvern tímann var ég sjálf á þeim vagni að þetta væri bara, þú veist, allt vændi væri brofbeldi og þú veist, og hérna, og var ég bara mjög andstætt mínum feminísku gildum, mm-hmm. það ekki fyrir en ég kynntist svo sjálf mannesku í kynlífsþjónustu
2: Amen.
1: Sem var sko transkona.
2: Í Skotlandi eða
1: og, Já, í Englandi, já.
2: í London,
1: já. Já, og sem að, hérna, þú veist, opnaði svolítið augum mín fyrir því að ég, það ekki mitt að, segja.
2: Já.
1: Og hérna og það var svona þú veist það var svona ákveðin hugljómun mm-hmm. en fyrir vikið maður lifir og lærir.
2: Já.
1: En það svolítið eins og fjölmiðlar og ákveðnar stofnanir í samfélaginu þær velja eitthvað neina að loka augunum fyrir öllum þessum núansum. Já. Því að ég alltaf að tala núansa við þetta borð.
2: Þetta er svo þannig. Mikilvægt. Núansar eru núansar að þetta eru mikilvægir.
1: Já. Og það einhvern veginn, við fáum þessa umfjöllun á, hvað ég að segja, svona 5 ára fresti mm-hmm. þá fáum við þessa umfjöllun, bara þessa sömu umfjöllun
2: mm-hmm.
1: Sjaldan reyndar hef ég séð hana svona, ég ætla bara að leiða mér að segja það illa unna, þetta var bara þetta var skammarlegt
2: Ég hefði viljað þetta væri betra
1: Já. En hvað hérna nú hafið þið rauða reglifin þið sendið frá okkur hérna í ekkur athugasemdir í gær
2: Já.
1: Hafið þið fengið eitthvað viðbrögð við þessu ég veit að þú varst í útvarpinu í morgun en hefur kveikur eitthvað nálgast ykkur
2: sko það sem að kveikur hefur í rauninni sagt við okkur við hérna buðum okkar þekkingu og við buðum þeim fræðslu af því að það virðist vera margt sem að vantar bara svona heildræna fræðslu mansal þolendurvændis kynlífsvinna allir heili hringurinn og núansarnir við buðum þeim fræðslu og við höfum bara ekki fengið neinn viðbrögð sem að rosalega svekkjandi af því að mér hefur fundist svo flottir bara allir hinir þættunir sem ég horta á hjá kveik
1: það svona eins og við kunnum ekki alveg að svona meðhöndla þennan málaflokk og svona skilja á milli hvað sé óeðlegt og hvað sé ekki eðlegt og ég velti fyrir mér hvort það sé í rauninni þessari löggjöf að kenna
2: já.
1: Sænsku leiðinni
2: já
1: hvort að sé mitt sko, það sé búið að svona hálfglæpavæða
2: og þú veist fólk sem að ég hef rætt við sem að átti hönd í gerða þessum lögum þau eru líka að segja við okkur þetta ekki nógu gott
1: Nei, en það eins og ég segi, þú veist við fáum þessa umfyllun á þú veist, ég meina 5 ára fresti og vandinn virðist já, ekki hverfa þetta sem átti að girða fyrir vandamálið
2: af því að raun vandans, ef við viljum ekki að fólk sé í neyð þá þurfum við að tækla fátækt
1: mm-hmm.
2: við gerum það ekki með því að þrengja að jaðarsettasta fólkinu í samfélaginu okkar mm-hmm. þú veist, ef við þrengjum að þeim vonandi að þau hvað hætti
1: mm-hmm.
2: og hvað svo
1: mm-hmm.
2: hvað eiga þau þá að gera
1: Einmitt.
2: Að því að ég efast að þau vilji borga leigu allra alls þessa fólks
1: Það annað sem ég hjói eftir þessar umfyllun sem að svona strauk mér svolítið öfutt vegna þessa og hérna, ég bara vegna afstöðu minna til sko, innflytinda, flóta fólks og þar framöndu göttunum er að hérna, það talaði að við komum til hefði ekki atvinnuleyfi Mm-hmm. Og þar leiðandi var hérna flaggað í ykkur kerfi með ykkur starfsemi fólk þarf að borða yep. og ef að þú býr til kerfi
2: mm-hmm.
1: sem að er hanna þannig að þú færð ekki atvinnuleyfi leið þú kemur hingað og sýnir eitthvað vilja á að setja stað
2: mm-hmm.
1: þá auðvitað finnur þér leið
2: auðvitað. Og þetta þýðir líka að hælisleitendur eru sem að eru í neyð og eru bara í biðstöðu það þýðir að þau fara og selja kennlíf
1: Já.
2: Í rosalega mikilli neyð og hver þá pimpin? Það ríkið? Af því að ríkið að íta þér þarna út svo að þú getur séð þig af því þú mátt ekki vinna Þú veist, það verið að íta fólki einmitt í aðstæður
1: og oft, svo og oft fólki sem eru að síja mannsall
2: Já!
1: Akkurat
2: Þú veist, hversu brenglað þetta?
1: Þetta einhvern veginn og það einhvern veginn og það var svo, það var og þú veist, og ég hló við að sjá lögregluna einhvern veginn graf alveglega halda því fram að að hérna skipulag brotasamtök hérna þú veist ja skipulag brotasamtök þau virði ekki landamæri og ég hugsaði bara dö
2: já
1: eða, þú veist,
2: skipulag brotasamtök
1: það eru landamærin sem búa til skipulag glæpina sko
2: en líka þar sem við finnum sem við vorum að segja á þann þar sem við finnum landamæri finnum við mansal þar sem við finnum hérna lög og reglur hver má ekki vinna og hver má vinna þar finnum við fólk sem að gera vændi í neyð like, þú veist já
1: en svo, þú veist, svo þetta sko, og það annað í þessu og það sko afglæpavæðingin þú veist, og það eitt að lögleiða reynlega, okay. og svo það annað að afglæpavæða.
2: Já.
1: Og þetta líka eitthvað svona sem að virðist skólast til svolítið í umræðinu.
2: Þau
1: sem
2: og fólk eru... líka bara reynir að telja ég veit það ekki, ef samfélagi trú að það annarkvort sænska leiðin eða lögleiðing og lögleiðing slæm og við bara eitthvað við búin að segja 10 ár afglæpavæðing við búin að segja í 10 ár afglæpavæðing er skaðamingun og skaðamingun bjargar mannslífum. Þú veist, lögleiðing, undir lögleiðingu, sem að engin vill, by the way, það alltaf bara, viljum við lögleiðing, engin vill þetta. Engin sem að vinna í þessu vill lögleiðingu. Af því að undir lögleiðingu, þá máttu bara vinna í á sérstökum stöðum með yfirmenn það þýðir þú þarft að borga yfirmannum fyrir notkun á rýminu, þú þarft að borga þrif fólki fyrir þrifin þú þarft að borga öryggisvörðinum fyrir öryggið þú veist, og þú þarft að leigja þér herbergi þetta brjálað Akkurum, þú veist, og svo ertu glæpavætt að því að þú vilt vinna eitt og sjálfstætt og þú, vilt geim, þú, veist, þú vilt eiga þín ein laun þú vilt getur að borga einhverjum lúðum út bara til þess að fá að fara í vinnuna það brjálað við viljum það,
1: en
2: það ekki
1: en með þessum rökum, hugsa ég sko ef að ætlunin að útrýma þessu fyrirbæri
2: sem þá, mun aldrei gerast
1: nei, en þá væri kannski lögleiðing einmitt til þess að stöðva hérna, þú veist, einirkjanna sem að koma yfir landamærin og
2: einmitt ef að þeir eru svo hættulegir og ógnandi fyrir akkurat. Íslenska Ég veit ekki hvað efnahæginn eða, I don't know.
1: En svo, þú veist, ég velti fyrir mér sko, þú veist, í afglæpavæðingu, þar sem að við viðurkennum bara þetta, þú veist, þetta fyrirbæri, þú yeah. veist, sem part af hérna vinnumarkaði án þess einhvern veginn að hérna lögfesta það.
2: Já.
1: Þá myndum við hafa batterí eins og ASI. Sem að er með sko sérfræðinga í vinnumannsali. Sem að gætu tekið utanum þennan hóp.
2: Yep.
1: miklu svona markvísara og betur, vísa þeim á rétta staði og aðstoða þá og hlúð að þeim.
2: Að því að þjónustan, þú veist, við sjáum þú veist, þolendur mansals sem að við sjáum eru þolendur mansals sem að koma til Íslands afsækið, til þess að flýja mansal annar staðar.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þau koma til Íslands að því að það á að vera land sem að verndar konur koma til Íslands og ég veit í alvörunni eina manneskju þar kallmaður þolandi mannsels hann fekk vernd og svo eru bara 5 önnur mál og þeim var öllum brott í stað nema ein manneskja þá eftir að brott í stað henni þú veist, hversu brenglað þetta?
1: Akkurat En þetta einmitt, þú veist, þetta eins og segja, bara það fer eitthvað neginn ekki saman hljóðmynd. Þetta, þú veist, hvað viljum við sem samfélag? Viljum við hlúa að þeim sem að minnst mega sín? Viljum við koma í veg fyrir það að hér sé þetta misnota fólk í eitthvað svona, hérna, eitthvað svona arðbærni, þú veist? Eða viljum við eitthvað neginn loka augunum fyrir því og, þú veist, og hverjum verið að refsa hérna?
2: Einmitt, það náttúrulega, þú veist, refsingin fer á mest jaðarsett að þetta mest at risk hópin. Mm-hmm. Þú veist, það eru alltaf þau og líka bara ægið þegar ég var að gera nótur og eitthvað svona og gera mér reddi fyrir, þú veist, þessi viðtöl sem ég búið að vera í dag. Ég rakst á, hérna, hvað rakst ég á?
1: Rannsók, kannski, mögulega
2: Já
1: Eða gamla grein
2: Whatever, en heldur bara áfram
1: Já, við sko það sem að hérna eitt í þessu líka sem að ég tók eftir og það hérna, og ég vísaði hérna í upphafi þáttar það rauðakörfið
2: Já, einmitt
1: Það var annað svona í umfyllun kveiks það sem að núna bara búið að leggja já, heilt hverfi hérna við erum að tala bara holtin undir mm-hmm. og túnin, að er verist túnin og holtin, hérna sikur megin við hérna akbrautina undir það að vera rauða hverfið í Reykjavík
2: og líka bara það sem þetta gerir að að því konur sem að eru af erlendum uppruna og að gera kynlífsvinnu á Íslandi þær vita ekkert af kveikþættinum þannig að núna erum við að miðla til okkar fólks hæ, ekki fara hingað að því að lögreglan að fylgjast með.
1: Já, því hjá reglífinu.
2: Já, já, við í rauðu reglífinu. Þú veist, við erum að segja fólki ekki, að, þú veist, ekki fara á þessa og þessa staði sem að, þú veist, umvoru rættir í hérna þessum þætti. Þannig að, já, við erum að líka bara í einhverju svona crisis mode að miðla þessum upplýsingum til, þú veist, okkar með, hérna, meðlima. Já
1: en þetta þetta sko og það annað og því við tölum öryggi þeir einstaklingar sem eru já annaðhvort í vændi mansali eða bara í einhverju kynlífsþjónustu sjálfstætt og mögulega búsett á þessum svæðum þar sem að kamerumennirnir frá kveik voru búin að hérna, stilla sér upp í marga sólarhringa og mynduðu sko maður veltir fyrir sér að því að ég meina það bara sagt beinum orðum, það bara gefin upp heimilisfeng þarna ég þekki alveg samlanda mína og ég get alveg bara þú veist, eiginlega bölva mér upp á það að það eiga eitthvað eftir að keira þarna framhjó í dag, eða ganga framhjó þá eitthvað eftir að jafnvel gera aðsók já, eða þú veist, kasta ekki eða króta
2: þegar líka þegar svona kemst upp þá þú veist svona location þá ertu að útsetja fólkið sem þann inni fyrir ofbeldi að því að þarna geta komið fólk sem veit að það kannski peningur þann inni
1: já líka það já, þú veist og svo líka ég, þú veist, og það var eitt sem var kannski svolítið, af því að við fengum að sjá þarna handtöku og einstakling sem að ég kaupanda sem að kemur síðan í ljós að játar að hafa verið að kaupa kynlífsþjónustu þarna inni þessi einstaklingur hefði hann vitað af lögreglun og kveik þarna fyrir utan og já, kynlífsverka mannskjan sem að hann var inn í eða meinta mannsals fórnalamb sem hann var með þarna inni sem að hafði mögulega engin tengsl við Ísland og engin vissi af hérna var hans eina vitnið að hans glæp
2: Það þá líka sem peningar eru gerður upptækir
1: já.
2: Að því að til þess að þau getur sannað að það var glæpur þá þurfa þau peningin sem að var borgaður Þetta eru laun fólks, þannig að lögreglan í rauninni að gera það verkum að þeim var nauðgað. Af því að mörkin eru, ég vil fá greitt.
0: þannig að þá ertu búin að stunda kynlíf eða þú veist þá gerðist kynferðsofbeldi og lögreglan þá pimpin þinn sem tekur í burtu peningin þinn
1: En ég hugsa líka bara sko upp á öryggi þessara einstaklinga af því að sko við erum bara hérna með samskiptum milli tveggja aðila. Einn brotið lög, hinn ekki. En síðan kemur lögreglan fyrir utan í staðinn fyrir að hérna ganga í flasið á lögreglunni og láta reyna á það fyrir dómstólum, þá náttla bara auðveldara að þú veist þakka niður í þeim sem að Einmitt. Ég veit þeir þjónustuna
0: og mér finnst
1: og í alvöru og það til dæmi þetta
0: ójá, og mér finnst í alvöru áhyggju efni að það var engin þú veist, að því við erum að tala reynda rannsóknarblaðamenn þeim bara alveg sama kynlífsverka fólk þá að því að eða þolendur vændis að því að yfirleitt þá eru svona hlutir fylgdir eftir og maður fær kannski að vita í endanum á þáttinum þessi kona fekk viðeigandi aðstoð launin honar voru ekki tekin af henni
1: eða það var eitthvað sem talaði við hana bara þannig að fyrir utan sagði bara heyrðu hérna við erum að gera þú veist þessa úttekt ekki á þig en væri til að eiga við okkur nokkur orð þá hefði hún geta sagt nei takk og við hefum getað séð það í mynd að það hefði verið eitthvað interaksjónu en þetta einmitt, þetta fór í tönur á mér líka þess að bara þú veist, þær voru bara eins og ykkur viðfung blaðmannan
0: á þarna og þú veist, og svo eru verið að segja að kaupendur líti á kynlífsverka fólk eins og eitthvað kjöt eða hlutur ok en þessi þáttur gerði það líka
1: akkurat
0: Og ég sá strax þegar ég vaknaði eldsnemi morgun til að fara í útvarpið þá sá ég strax fordóma fulla kommenta sem voru að ekkóa orð lögreglumannanna.
1: Já.
0: Hvað, þú veist, þetta ekki ábyrg fréttamennska.
1: Nei. En veistu að í kjölfari þessara umfjöldana eitthvað af ykkar fólki hafið þið, þú veist, eitthvað neginn náða snerta svona á því og hvernig því líður eftir þessa umfjöldun, jafnvel eitthvað af þessum einstaklingum handa sem ræðir hafið að leita til ykkar?
0: Við nei, þannig ekki þessir einstaklingar, en ég varst líka bara þau viti af okkur. En fólkið í kringum okkur, fólkið sem hann að þú veist, kynlýsverka fólkið sem er í samtökunum, búið að vera bara eitthvað hvað var þetta þú veist, fólk mjög vonsökið að því að við vorum öllengunni að búast við betri við vorum búast við svona heildrænu umfjöllur eins og allir hinir þáttinni þeir að hafa verið en þetta virtist vera bara svona vehikul til þess að kalla eftir nafnagreiningu og kalla eftir fjármagni fyrir lögreglu þú veist það starf rúfs að gera það þú veist, ég veit það ekki en mér fannst þetta allavega skrítið
1: Já, það eru margir flytir á þessu Arilog ég talsmannskja rauðreglífurinnar takk hérlega fyrir að koma hérna í ennett skiptið og ræða við mig þessi mál við hérna það er bara ekki síður mikilvægt þetta eru hinn umfyllunin og gott mótvægi
0: algjörlega, takk fyrir
3: ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Gunnar Dan uppljómaðist eftir taugaáfall en hann segir sjálfsblekkingu, fals, lygar og ofbeldi hafa einkennt lífsitt fram að því. Hann fær gjarnan skilaboð eða svo kalla niðurhall og hefur meðal annars skrifað tvær bækur á stuttum tíma geimverur og tilvist okkar í stóru samhengi. Það Ásdís Olsen sem talar við Gunnar.

0: verið áberandi undanfarið í umræðinu óútskýrð fyrirbæri og geimverur. Hann gaf út bók nýlega og það önnur á leiðinni þetta og í rauninni sannar sögur af Íslendingum sem að hafa upplifað svona yfirnáttúruleg fyrirbæri og við ætlum bara að læra þetta í dag. Mér langar sérstaklega að skilja þetta og jafnvel trúa að það séu til svona yfirnáttúruleg og jafnvel líf á öðrum hnöttum. En Gunnar segir það við erum ekki ein í alheiminum og það hljómar sennilega. Gunnar, byrja á þeirri setningu, við erum ekki ein í alheiminum.
1: Þetta að spöra með spurningar?
0: Já.
1: Sko, númer eitt og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, bara gaman að fá þig.
1: Hanna, sanna sögur, sagður við vitum ekkit það. Við vitum ekkit það hvort að þessar sögur sem eru í þessari bókina, hvort það séu sannar eða ekki, sko.
0: Eða það eru sannar fyrir þeim sem að sögðu þær og upplifðu
1: Já, sko, þetta náttúrulega bara, veist, þetta sögur samt sem áður
0: Já.
1: Og mann bara bera virðingu fyrir sögum fólks og hérna, og ég hef sem sagt fengið það hlutverk og ég get komið inn á það eftir að miðla upplýsingum og miðla sögum fólks og máli að ég get alveg miðlað upplýsingum án þess að þurfa að fara að leggja eitthvað persónulegan dóm á það hvort þetta sé í samhengi við eitthvað raunveruleika eða ekki sko. En því að þarna förum við aftur í það að skilgreina bara hvað upplifun er
0: Já.
1: Og, þarna, og hver upplifun innan efnisveruleika hvað er það, þannig að það er allt bara eitthvað neginn svona skilgreiningum háð og þarna víti vekja sko kemur líka inn á annað kemur inn á því langar að skilja
0: Mér langar alveg að trúa og ég finn að þetta svona kannski aðeins það og sko, það því að ég búin að vera svo mikið að velta í fyrir mig hvernig ég á nálgast þetta viðtal og mér finnst þú áhugaverður og það sem þú hefur verið að gera
1: já.
0: En ég finn að það áhugi mig nær ekki inn á þetta svið
1: Nei, en þarna stundlega bara í hóp og þetta bara, þarna eru flestir
0: já.
1: Og mér fundist erfitt að skilja bara, veist, hvernig stendur á því að sko möguleg tilvist sem sagt ójarnesks lífs eða ójarneskra flýilda eða svo kallara UFO hérna bara á jörðinni, hvernig það getur ekki bara verið sko, það stæðsta af öllu í sögu mannkyns frá upphafi Vist, við erum að velta okkur upp úr einhverjum svona hinum að þessum pólitískum hugmyndafræðum og einhverjum ádeilum og fordama einhverja þjóðaleiðtoga og velta fyrir okkur fjölda kynja og hvort að megi vera hérna einhverjir regnbogalitaðir fánar hérna út allan bæja með svakalega skoðanir á okkur málum sem mér finnst bara persónulega ekki skipta neinu máli í þessu samingi og sérstaklega ekki þegar við erum með eitthvað eins og henni UFO málaflokk sem er náttúrulega bara algjörlega stórkostlegu sko. Þetta er stórkostlegt
0: Og þarna erum við að tala hvar áhugi fólks liggur og ég hugsa,
1: Já.
0: Mér einst þetta bara gott að einhver að spá í þetta
1: mm-hmm.
0: en maður kemst ekki yfir mér veist ég bara valla komast yfir svona mín helstu áhugamál hvað þá
1: Þetta náttúrulega kanninóla en þegar maður komin einhvern veginn á stað með þetta þá áttar maður sig á því að þetta snertir einhvern veginn á öllum flötum þetta snertir náttúrulega á vísindum þetta snertir á mögulegum uppruna allra trúabraða þetta snertir á mögulegum uppruna mannsins
0: Já.
1: Og tilgangi mannsins hérna á jörðinni og svo þetta snertir þetta að ævintýrum og göldrum þetta snertir á því hvernig samfélagi við viljum búa í og hérna og veist bara hvað var það tilfinningarlegan og andlegan og vitsmunarlegan og vísindarlegan þroska Þannig að fyrir mér það bara snertir þetta öllu, þetta snertir á samsærum og þetta snertir á því sko, hvernig við sko, verðum að vera gaggrinninn á hvað ég segja, íhlutun yfirvalda eða ríkja því að sko, það sem að hefur einkennt þennan málaflokk allavega í nútíma samhengi eru þessi myndu samsæris tilburðir og ég lögum mér að segja bara djúbríkis deildað og aðla innan hers og leyniþjónustu og ég ekki bara að tala í bandaríkjónum heldur heldur bara í þessum stórríkjum, hvort það sé Rússland eða Kína og meiri segja önnur Evrópuríki og Suður-Amerika.
0: Þú ert að fara yfir mörg mál hérna í dag með okkur, ég heyri það.
1: Ég veit það.
0: Og það sko nokkri hluti sem Já. Ég strax búin að kveikja sem ég langar að spyrja út í. Fyrst ég kallaður í það verkefni, ég ætla að fá að ræða það og þú tala samsæriskenningar sem líka áhugavert og hérna, og meiri segja sko, ég fór náttúrulega að lesa mig til og spurja kerfigreindina út í þessa hluti í gær og þá talað að þeir sem að trúa og ég spurði hvaða fólk sem trúir og hefur áhuga á þessu og það oft þeir og þú eru örugglega heyrt þetta leita að öryggi og skipulagi í tilverunni, í óreiðunni í heiminum. Þannig að þetta eru þeir sem að Já, þetta eru ákveðnar típur sem að eru spenntar fyrir þessu og leita þessara leiða til að finna sér.
1: Ertu að vísa þá bara í típur sem kannski sem hneigjast til samsæriskenning almennt?
0: Já, eða ég var nú að vísa í þessa...
1: Þennin málaflokk.
0: Já, þessi málaflokkur, hvort það geti verið að þetta sé líka bara ákveðnir svona... leit að öryggi og hérna einhverju lógík í alheiminum sem er ruglingslegur.
1: Sko, ég var að mynda að lesa þannig daginn, hún heyrt hérna koncepti sko spiritual bypassing.
0: Já.
1: Við kallaði þetta kannski svona framhjá skautun, einhvers konar svona andleg framhjá skautun, hvernig við svona einhvern veginn getum svona, hvað ég segja, næstu dýðaskreitt okkur með einhverjum hugmyndum, með einhverjum svona fulleringum að eitthvað sé einhvern veginn í þeim tilgangi að hlaupa í rauninni undan eigin hvað sé, tengslarofi við sannleikan eða það sem eitthvað tráma innra með okkur
0: Já.
1: Og ég sé þetta líka mjög í þessum þetta bara svona samsæris kenninga heiminum og þessum UFO heimi sko hvað fólk oft á tíðum getur verið alveg ótrúlega fljóta að einhvern veginn að draga ályktanir og hoppa einhvern veginn á vagnin án gagnrýnar hugsunar og í því samingi varum við talað svona conspiracy bypassing sem að veist, er eitthvað sem mann alltaf bara mann þarf að varast því að veist, ég ætla að leva mér að efast og það að ég skrifa yfirleitt í bækundum mínar sem þess að þeir eru áreitaðar skoða allt trúð engu en það þýðir einhvern veginn
0: og það, bara svo ég segi það líka út af það áhugavert að því ég fór að spyrja út í þig og það sem að þínar hugmyndir og náttúrulega ótrúlegt að geta bara svona fundið fengið hérna gerðugreindina til þess að greina þig að þú sétt mjög víðsýn og skynsamur og þú veist alveg alls konar falli lýsingur
1: takk fyrir það
0: þína rannsóknir á þessu sviði
1: ég reyni það sko, en það líka sem hefur einkennt svolítið, þú veist, einstaklingar sem eru svona svolítið í þessum svona samsæris geira, veist, þetta ofta tíðum einstaklingar sem að einmitt, svona, hoppa svolítið fljótt á vagnin, nota ekki gagnrýna hugsun og ofta tíðum kannski er ekki með eiginlega til að geta komið hlutunum svona, hvað ég segja, nokkuð málefnalega frá sem þýðir að þetta ratar aldrei í meginströmmin.
0: Já. En þú talar samsæriskenningar, ert þú með tilhengu til þess að vera þar?
1: Já, ég með það og það mjög einföld ástæða fyrir því eða útskýring á því að sko málið náttúrulega bara að ég sjálfur í gegnum tíðina búin að lifa náttúrulega bara lífi sem hefur einkennst mikið af óheðalega og bara ofbeldis tilburðum, þetta bara í garð sjálfsmín sem líka bara í garð annara.
0: Já, okay. Veist,
1: með
0: Já.
1: Sem bara í lífi sem alkoholisti og hérna og í alls konar annar í fíknihegðun það hefur verið bara leitt mig einhvern veginn bara á brautir það sem ég lifi tvöföldu lífi ég eru einhvern veginn þjakaðar af svona tvöföldu siðgæði sem þýðir einhvern veginn að það eru mínar reglur sem að ég segi engum frá og svo eru það regluna sem ég finnst að aðrir eigi einhvern veginn að fylgja ég hef brotið á fólki ekki líkanlega kannski en ég hef sýnt að mér þetta bara andlegt ofbeldi, tilfinningarlegt, félagslegt fjárhaldslegt ofbeldi bara gagnvart mínu fólki sem stendur mér næst sem og bara fólk, bara mínu meðbræður og systur almennt og þegar ég einhvern veginn fyrir að taka til í mínu lífi
0: Þú drosa grimmur við þig
1: Nei, þetta alls ekki grimmt, þetta bara, ég horfa á þetta bara raunsætt en það sem gerist fyrir mig fyrir svona cirka 10 árum síðan að ég fer í algjört burnout enda í taugafalli og stöða náttúrulega bara neysluðu þetta alkóli og öðrum efnum, bæði löglegum og ólöglegum samkvæmst þeim skilgreiningum
0: Tengir þennan óheðleika og þetta svona ofbeldi sem þú ert að tala að þú hafi beitt fólk, þitt nánasta fólk aðalega þá
1: Já.
0: Tengjur það við neyslu?
1: Já, auðvitað einhverjum hluta. Ég meina neyslan náttúrulega, þú veist, sem við tala neysluna sem ákveðin einkenni af einhveru svona ástandi og oft tala alkoholisma sem sjúkdóm og svo auðvitað að rökræða það hvort að þessi sjúkdómur eða einhvers konar ástand, ég veit meira að kalla þetta einhvers konar svona tengslaróf við eitthvað sem náttúrulegt mm-hmm. eða náttúruna og auðvitað bara eitthvað guðlegt eðli sem býr innra með okkur sem af einhverju sem okkur náttúrulegt
0: Já.
1: Sem náttúrulega bara líka sprottið af kannski tengslarofi við, fólkið okkar og svo framvegð þannig að ég á bara einhverjum flotta í örvendingu að leita að guði
0: Hvernig byrjar þetta? Bara ef við förum aðeins yfir þína sögur stuttlega, mm-hmm. þá, mm-hmm. þá ert þú hérna, út frægur tónlistamaður, ert í hljómsveit og ert að gera yeah. Já, ert ekki
1: Ég ekki
0: tónlistamaður aldrei verið í tónlist?
1: Nei,
0: ok, þannig að gerum við greitt að gappa mig
1: Nei, ég ekki tónlistamaður
0: Segðu þú verið í hljómsveit þín ensími
1: Nei, nei, nei, það grín
0: Ok, gott að ég hvað það sá Hörðu, það ekki, ekki treystu öllu sem gerugrindin segir
1: Ég bara basically, ég bara húsa á húskansmeður
0: Já
1: búna, Eins og ég sagði við það, sem búin að vinna við það í 25 ár og samlega því var ég bara í mikilli neyslu og villið svo bulli, kem frá svona semibrotnu heimili, það sem að bara ákveði tengslarof, bara í garð minna foreldra á sér stað sem bara fer með mig í rauninni bara eitthvað út í hotn sko, og svo ég bara orðin fullari maður þess að ég bara eitthvað ennþá veist, óþroskaður einhvern veginn alveg sjúklega óttaslegin og þjakaður og háður áfengi og öðrum efnum sem bara leiði mig í taugafall sem verður til þess að ég verð fyrir uppljómun og í þessari uppljómun þá sé ég bara hver ég búin að vera og hvernig ég búin að beita fólk ofbeldi og þegar að ég komin í virka samkennd
0: Má ég að staldra við þetta, þú ert að segja uppljómun og þú ert að lýsa bara að hægjum að sá
1: Já.
0: Lýstu þessu, hvað gerist?
1: Í uppljómun?
0: Já, tauga áfall og uppljómun
1: Já, tauga áfall bara lýsir sig þannig að það bara það ákveðin ofhleðsla efnis sem á sér stað í vitundin á mér sem þýðir að ég búin að hlaða hugmynd ofan á hugmynd áratug eftir áratug sem yfirleitt sem sagt bara ég henni bara keirið áfram á óta
0: sjálfsblekkingar hugmyndir sem að þú hefur byggt sjálfsmyndin og hugmyndir á
1: allt vitleysa og ja. Allt falst og ég búin að byggja þetta upp og ég búin að hlaða henni öfuga píramíta í marga áratugi sem henni bara verður til þess að dag einn og það basically 17. júni 2016, þá hrynur allt í grunna Og það myndast bara eitthvað glufa fyrir eitthvað ljós sem verður til þess að ég fæ hérna bara, veist, ég eitthvað neginn komin á stað það sem að, þú veist, dauði ekkit endilega slæm hugmynd og eitthvað neginn eina hálmstráði eitthvað neginn.
0: Ertu að hugsa um sjálfsmór þá, jafnvel?
1: Sko, það sem ég ætla að segja næst það kannski það eina sem kom í veg fyrir að ég eitthvað neginn fór eitthvað í þá áttu annarslega bara að ég var, sko, barnið mitt og kona mín, sko. Og það bara eitthvað sem ég hélt í eitthvað dauðahald sko og, en það sem gerist fyrir mig nokkrum vikum eftir að ég stöðaði hann einhverja neyslu og búin að vera í frákvörum og vesinni einhverja vikur sem sagt og talandi frákvör þá voru frákvörin ekki af þessum götulifjum sem ég var að taka eða endilega alkóli heldur þessi lif sem ég var reyndar ekki að taka á löglegan hátt en sem sagt þessi svo kvöldlegu lögleg lif sem skvíðalif sem ég brutti eins og smartis hræðileg frákvör á því en það sem gerist að ég dregin inn í bara, já, bara sterka gaggerða andlega reynslu það sem ég tekin úr líkamanum og það svolítið erum þetta að koma kannski orðum að því en í eitthvað x tíma þá ég baðaður í öllu ljósi heimsins ekki, sem sagt, vitundin ekki í líkamanum og þannig ég ekki undir áhrifum og neinum hugvekandi efnum eða neinu heldur bara á eitthvað
0: Já Við hvaða aðstæður er þetta?
1: Þetta bara, þetta eru aðstæður sko, sem ég var þarna, bara í það mikilli uppgjöf að ég var hættur að reyna.
0: Já, það eru uppgjöfin oft sem að opnar þessa vit sko.
1: Já, og, þarna, og þá ég bara rifin út og mér sýnt að það eitthvað guðlegu veruleiki. Það eitthvað andlegt, það eitthvað galdrar og þú svo sagðir hérna í byrjun til langar að skilja og ég eitthvað bara áttaði mig á því að ég með sko mínu hugviti, sama hversu mikið vitsmjölu bólmagn ég býi yfir, þá mun ég aldrei geta skilið þenni veruleika nýja rammaðan inn með hugmyndum, það ekki hægt
0: já,
1: og mér eitthvað kasta tilbaka með eitthvað vissu að þetta verður í lagi og mér kastað tilbaka vitandi að ég má leika mér og ég má leita en þá einhvern veginn á þess að gera kröfu að ég finni nokkuð skapaðan hlut
0: Já.
1: Heldur snýst þetta bara einhvern veginn sem sagt, bara vegferðina
0: hver er að gefa þér skilaboð þarna?
1: Eins og segi, ég veit það ekki
0: En það koma svona skýr skilaboð upplifin af því
1: já.
0: Að þú ert svona blessaður eða þetta
1: ég, mér, lægi Ég upplifaði þannig að mér hafi bara veist, ég hef bara orðið fyrir hann einhverju náðun, mér hef bara verið náðaður og snertur og síðan þá þetta, veist, ég náttúrulega búin að vera edrú sem náttúrulega bara veist, sem er bara svona svo aukaverkun af því að komast í tengsl við Guð
0: Vá, og þú talaðir áðan tengslar og frá sjálfum þeir og fjölskylduninni
1: Já.
0: Og þarna kemst í tengsl.
1: Þarna kemst ég í eitthvað svona raumurleika tengsl
0: Já.
1: Sem að hefur gert mig hæfan til þess að hefja þetta leiðréttingaferli.
0: Og þá kannski, bara svona út af því að ég forvitin, ertu að tala kannski að þú finnir sálina hérna?
1: Svo oft erfið svona orð.
0: Já, ok, kjarnan þinn eða sjálfan þig eða þú veist, út af því að
1: Ég kemst allavega í tengingu
0: Þú búin að segja, þú hafi verið að raða já, upp alls konar ég, hugmyndum og pörtum og einhverju fyrir framaði og svo ertu þarna komin eitthvað nær
1: Ég fer allavega inn á eitthvað svið sem hefur með eilíf að gera og handan tíma og rúms Slum að ráða þannig hvort sem við getum skýrt þetta sem sál eða hvort sem við getum skýrt þetta sem kundalíní vakningu eða veist, mér oft illa við svona merki með það en þetta var allavega reynsla og ef ég ætla að lýsa reynslunni sem slíkri, þetta mjög fríka veist, þegar ég byrja að missa máttin í líkamanum tilfinninguna fyrir líkamanum þess að ég fer að missa andadráttin minn
0: það allt sem
1: ég nánast hætti að anda og svo upplifi ég sem áhorandi eða observer eða vitund að ég dregin upp eftir þræði sem að komi fyrir sjónir eins og hann væri úr amber og veist hvað amber þetta raf, þetta basically eru bara stengjar trjákvoða hún svona gilt, hún gullitu og nánast gegnsæm, ég dregin upp eftir þessum þræði og svo ríða yfir mig svona öldur af ljósi upp líkama minn og ég missi algjör tengsl við líkamann og svo á sér stað sprenging af ljósi, það sem ég segja bara ég geti ekki útskýrt þetta öðruvísi en ég var baðar í öllu ljósi heimsins
0: wow.
1: og þetta ekkit ólíkt því sem ég heyri þegar fólki til dæmis að fara inn í God Molecule eða DMT 5MEO sem náttúrulega bara veist, eitt að sterkasta örgulega það sterkasta hugökandi efni sem er notað í dag og það sem að fólk fer inn í þetta allt ljós heimsins.
0: En þetta er ekki... líka líkt því sem fólk upplifir í þegar það verður fyrir svona kundalínuvöknun.
1: Já, já, algjörlega og eflaust eru að tala sama fyrirbæri. Mér bara illa við að setja á þetta nafn. Því ég líka búin að komast að því að orðin ljúga
0: já.
1: Og það mjög auðvelt fyrir mig að dyðaskreita mig með orðum.
0: Já.
1: Og ég reynda
0: Við erum samt þarf þessi orð
1: Já, en á sama tíma er við nauðsynleg En svo til dæmis Krishna Murti segir eitthvað tíma Hann segir sko Út að koma þessu frá þér í eins fáum orðum og mögulegt því orðin ljúga
0: Þannig
1: þetta er ótrúlega fín lína sem við þurfum að fara
0: En samt upplifi ég svo oft í svona samtali
1: Já
0: með því að svona spyrja og spekla þá kemst maður nær einhverjum sannleika
1: það eitthvað þroski sem á sér stað
0: já, og orðin, það verður skýrar og skýrara
1: já.
0: Það sem maður er að reyna
1: þurru nauðsynlega
0: er að reyna tjá
1: já.
0: Og ég fæ oft svona þegar einhver hlustar svona vel á mig og ég kemst alveg í sannleikan þá fæ ég svona eins og kökk þá bara finn ég að ég dett inn í einhvern sannleika innra með mér
1: já
0: Þannig að það eru á endanum orð
1: Já.
0: Sem að hjálpa mér
1: Já.
0: Þanga og hlustun.
1: Já. Og það gagnast þér í dag.
0: Já.
1: En ekki á morgun.
0: Já, er samt alltaf
1: því meira. Það þurfum við að halda áfram
0: Já.
1: Og þetta er bara þessi leit. Og einmitt, en það sem að, veist, þetta er fyrir 10 árum síðan, tæpum.
0: Já. Okay.
1: Og síðan ég búin að vera að grafa mig bara áfram.
0: Mm-hmm.
1: Og ég náttúrulega bara byrjaði því að þurfa einhvern veginn að fara að afgreða þessar stíflur í mínum einu orkustöðum sem snera að kvötum og löngunum, sem snera óheðalega í samböndum við annað fólk. Veist, þannig að það gerðist mikið rætt og öruglega, en ég þurfti samt sem að fara inn í eitthvað svona ferli sem snera aðeins svona leiðritingu og svona endurforritun bara á mér sem manneskja. Og svo gerist það bara eftir eitthvað svona 3-4 ár að ég áttaði mig á því að þú mátt bara líka leika þér og þú mátt bara grafa án þess að það sé einhvern veginn bara tengt því að þú ert endalust eitthvað að garfa í sjálfveður og reyna að koma staði hver þú ert.
0: Já.
1: Því það líka svo sjúklega þreytandi.
0: Já. Þú og, segir að þú hafir einhvern veginn fundið og hvað skefið þér aðeins frí frá þessari eilífu sjálfsvinnu.
1: Algjörlega, ég komið svo mikið upp í kokaði, sko.
0: Og hvað var þetta langt tímabil? Þú veist, talar fyrir 10 bara, árum?
1: Já, þetta voru kannski einhver nokkur ár og þetta einhvern veginn, svo kemur þetta bara COVID og þá fer allt á hliðin og þá rís upp alveg svakalega stór og öflug sásöka líka með innra með mér sem snýr einhvern veginn að svona mótlæti, sem snýr að höfnun, sem snýr að efahyggju því ég náttúrulega bara trúði engu sem þríeykið sagði og ég trúi engu sem lyfjafyrirtækin sögðu því ég búin að horfa upp á bara alveg gengdalust ofbeldi lyfjafyrirtækja núna bara síðustu áratugi og það virðist einhvern veginn engin vera að setja saman veist, þessa punktaskilur og sérstaklega ekki þegar á tímum COVID þegar bólefni komu og allt þetta en ennig kannski ekki að fara of náðu út í það en það var alveg ótrúlega lærdómsríkt skilur og svo einhvern veginn líku því og
0: þarna þú aftur svona að hugsa sjálfstætt, mjög sjálfstætt og kannski ekki að bara að fylgja
1: strömmnum nei, alls ekki og
0: en samt stórhópur og fólki sem er sama sinni sem að
1: hann var ekki mjög stór þá
0: er ekki?
1: Nei, hann er farið stækandi og hann ég ætti að segja svona það sem að var 35% kannski mögulega orðið 15-20 í dag
0: En ég náttúrulega svo fórsettin finnst þér eins og þú hafi fengið þarna einhver innsýn varandi þetta eða var
1: alltså,
0: þetta...
1: á tímum COVID,
0: Já.
1: Klárlega algjörlega og hann innsýn í það bara í rauninu bara hver við erum sko, sem veist, samfélag og hver við erum í tengslum við svona hvað ég segja, stökkbreyta kapitalíska djúbríkis elítu skilur, sem að við einhvern veginn bara veist, sem að eiga fyrirtækin eiga allan iðnaðin sem snýra vopna á varnamálum snýra matvala iðnaði það snýra, auðvitað hefur snúið að tóbaks iðnaði til að byrja með orku iðnaði veist, og stríðstóla iðnaði og svo lifja iðnaði og hann að og fyrir vikið líka fréttastöðar með aðgengin í allar opinbera stofnanir hvort sé þessi heilbrigðis stofnanir og tryggingafélög og banka og svo framvegis okkur bara algjörlega stýrt og ég sé þetta, þótt ég fara ekki kannski alveg á dýftina með þetta eins og sumir og bara sumir sem bara einfallega þeir bara kortleggja þetta
0: Skilju,
1: veist, ég svona einstaklingur, ég veit lítið ógeðslega margt og veist, en ég sé þetta bara mjög skýrt og það kannski að sem ég að reyna að koma orðum að ég
0: en það
1: sé...
0: svona grunn afstæða í þessu öllu sem þú veist að segja að, sem að þú svona efast kerfið og þessa og þú sér misettið og sér
1: ég, ég hef fengið að efast kerfið í sjálfum mér það að sem ég að reyna að koma orðum að veist, ef ég komin í virka samkennt og ég hef búin að sjá ofbeldi sem ég sjálfur og samsæris tilburuna sem ég sjálfur hef sýnt að mér Af hverju ætti það fyrir ekki einhvern veginn að vera öðruvísi með aðra einstaklinga?
0: Þetta reynda mjög áhugaverð.
1: Skilur, eða bara hópa af einstaklingum sem eru einhvern veginn rammaðir inn í einhvers konar hugmyndafræði, hvort það sé pólitísk hugmyndafræði eða einhvers konar fyrirtæki eða stofnanir. Skilur, veist því maðurinn, við erum svo ótrúlega breyskir og við erum svo óttaslegnir og ótti elur á sig græðgi og samkennt ef hún nær 360 gráður þá erum við ekki að hafa okkur svona en ef við erum í skilirtri samkennt þá erum við tilbúin til þess að hugsa hagsmun einhvers afmarkas hóps sem getur verið þessi 1% ofur stökkbreyta kapitalíska elita en okkur er drull restina og hana þræla veðum við bara
0: Og þú segir, og þetta kemur aftur og aftur upp hérna í samtölu segja að það einhver ótti sem stýrir þess, það og þetta mannlega eðli
1: Já.
0: sem að er sko, svona einstaklingshyggju
1: einstaklingshyggja, hérna, já en á sama tíma já, já, já, en svo sé ég nákvæmlega sama gerast í svona svokalluðu svona pólitísku sósialísku samingi algjörlega, ég meina ykkur svona sósialíska sveiflur geta algjörlega alið og sanu syngta elur að sér bara fasisma alveg eins og hægri sveiflan gerir ég rauninni bara komin handan allra hugmyndafræði eða allrar innrömmunar hvernig í rauninni samfélag á að vera uppbyggt og það þessi setning sem kemur tíminn einhvern veginn dagurinn sem að maðurinn tilbúin fyrir raunverulegt lýðræði það dagurinn sem við þurfum ekki einu sinna á því að halda því við erum komin í óskilirta samkennd og við erum komin í uppljómun og þá þarft engin lög og þarft engar reglur því hver og einstaklingur búin að átta sig að því að hann ekki aðgreindur frá öðrum og mín velferð, hún í algjöru samræmi við velferð heildarinnar þá erum við bara ferðast einn hérna, sem ljósvörðna sem við erum og við tökum tillit og við erum í heiðarleika því við þurfum ekkert að fela og það engin græki því að við innst inni vitum við að við höfum nóg þetta upplýst Vá, samfélag
0: þetta
1: og þetta það sem ég
0: ægisleg framtíðarsýn
1: já, framtíðarsýn, þetta ekki bara sýn þetta framtíðar raunveruleiki og þetta það sem býður okkar og ég veit það en við

0: Nýorkunar er kastað úr aldingarðinum eftir að hafa fengið fölsk skilaboð frá Guði, ég segi innan svega Guði, og kasta hérna bara í einhverja eðmerkugöngu þar sem við erum orðin meðutuð nekt okkar við erum einhvern veginn að þjást hérna og í gleði einhvern veginn í bland hérna, við veist, í heimi tvíhyggjunar og við erum að rölta hérna einhvern veginn í gegnum þessa merki með að góðs og íls og svo kemur bara að því að við komum að einhverju svona hliði og handan að hliðis tré lífsins sem að sem sagt bara táknar og ég meina austræn heimspeki búddisma og hindúisma eða hvað það nú þetta raunir bara tákn fyrir kundalínivakningu eða hrygg mannsins þetta uppljómuna kerfi mannsins með öllum þessum orkustöðum og þetta eru örlögin okkar þetta raunir ekki einu sinni framtíð sín þetta eru örlögin okkar
1: þú vilt meina þess að táknsögur séu þarna í þessum helgirítum
0: já, algjörlega og þarna hvað var það þessi UFO samfélög og einmitt
1: veist, en býttu aðeins, það svo margt sem út að segja sem ég þarf að spyrja út í hvar eru við cirka stödd á þessum tíma ás þú veist, hvar og við erum náttúrulega hvað að gerast núna í þróunarsögu mannsins, þú ert í raunin að tala það að
0: sko, við séum
1: á þessu, við erum að komast út úr eðmörkinni
0: já, einhver
1: já.
0: Sko, Guðrún Bergmann orðar þetta skemmtilega, hún sagði að jörðin að klofna og það einmitt kafli í nýju bókinni hennar sem ég kemur út núna í lok sumars sem sagt UFO 202 sem að einmitt heitir hann ber þetta heiti, jörðin klofnar og, hana, og það felur í sér að við erum að skiptast upp í tvær fylkingar það hópurinn sem að velur sundrung, sásöka pólitíska deilur og afstöðu með einhverjum á móti öðrum eða móti einhverri hugmyndafræði eða móti annari og þetta fólki sem er í sásöka og kvöl sama hversu réttlátum málstað það telur sér trúum að vera berjast fyrir það þetta fólki sem veikist og deyr í þjáningu og það ekki eitthvað einu sinni sorglegt þetta bara það sem það
1: en þetta samt svona ekki alveg kærlisríkt
0: þetta Jú, í rauninni því ég trúið því að sko örla sko bundin endapunktur mannsins sama hvað þú velur hér og nú alltaf ljós. Spurningin bara hversu brösótt þessi leið sálnana, veist, hversu brösótt að leið þurfum við að fara til þess að komast nokka. En svo ertu bara með sístækandi hóp af fólki sem að komast inn í einhvers konar andlega vakningu og það þýðir ekki, ég að mæti vinnun alla dag og borga skatta. Það þýðir ekki endilega sé að fara í kjörklefan og kjósa eitthvað flokk í einhverju svona síndalýðræðislega eða pólitískri nálgun og ég ekki að gera það en ég að borga mína skatt og ég að taka þátt í samfélagi, ég að ala upp ungling sem í menntaskóla og ég giftu konu og veist, við erum með bíla og við erum að fara í bónus og kaupa bláber og uppsprengdu verð og ég að gera alltaf þess að venlega hluti
1: En má ég spyrja þeir núna, út í að þú segir ok, þú hefur, það hópur fólki sem hefur orðið fyrir þessar andlegu vakningu og meðvitað þetta andlega líf og, og í rauninni búið átt að sjá þú veist því að það best að vera sem mest í samkjönd og kærleika og tengslu við sjálfan sig og aðra og jafnvel einhverja alheimsorku. Þú, er það sem þú ert að segja?
0: Já.
1: En,
0: svona einhverju leiti, já.
1: Og þetta er sístækandi hópur og það líka einhver þróun að eiga sér stað í einhverju hækkari tíðindi sem ég skil kannski ekki alveg en ég heyri að þú ert líka að setja þetta samhengi. Þetta að verða auðveldara.
0: Já, það það. Og þú veist, það ég fer inn í annað tímabil sem sagt fyrir ári síðan sem sagt fljótlega eða sem sagt stuttu áður en að ég beðin að skrifa þessa bók UFO 101 og það svona tímabil það sem að ég að vakna sem sagt á næturnar með sem sagt bara svona milli í ástandi það sem ég svona einhvern veginn á milli svess og vöku ég fer að finna fyrir smellum hérna aftast í höfukúpuna á mér sem sagt með henni ligg þarna sem sagt upp í rúmi og ég á okkur svona skrýtnum stað sem ég fer að fá tíminn svona hvað ég segja, hugboð, ég mun sumum undir kalla þetta eitthvað skona bara niðurhöl eða download en ég að fá bara svona tíminn hugmyndir og ég að fá tíminn bara svona já bara eitthvað svona upplýsingar og á sama tíma húst, ég fer að setja þetta í samband við til dæmis eins og Solgos og ég fer að skoða hluti eins og Schumann Resonance sem er hjarsláttu jarðar sem mældur í hersum og þá sé ég að hann bara einhvern veginn rjúkandi, einhvern veginn upp úr öll valdi og

0: og sama tíma
1: hjartsláttur jarðar.
0: Hjartsláttur jarðar er Schumann resonans sem að er hvað ég að segja, þetta er raunni mæli eining eða þetta er bara mæling á hjartslætti jarðar eftir að í rauninni jörðin verður fyrir áhrifum af til dæmis sólgosum því sólin kastar til okkar orku út frá sínum sólgosum sem berast til jarðar og eitthvað að því þetta bara brennir upp í segulhjúpi jarðar og það það sem við sjáum sem norðurljós til dæmis en ég fer að setja þetta í samband í samhengi við þetta og það á sama tíma hérna einhver hérna, sem sagt sjálfgjaf afstaða milli himiltungla í okkar sólkerfi og þannig að það eitthvað svona tíðnibreyting sem að eiga
1: sér stað. Þú finnir þetta hérna í höfðinu?
0: Ég fann þetta bara í breyttri líðan og ég fann þetta í svona mér illa við að segja download en samt sem áður það var ákveðin niðurhala upplýsingum og það sem ég fekk
1: að Það er allir farnir að tala að þið fái svona
0: Mér fannst tíminn vera farin að breytast og ég fór að finna einhvern veginn fyrir svona skýrum tilgangi og ég fekk tíminn einhvern veginn þá vissu bara ákveðinni hútt komin bara inn á okkur ákveði svið núna og það býðu þín eitthvað hlutverk og það kom mjög skýrt tíminn þetta hefur með miðlun og upplýsingum að gera hvað var það sem framundan Tveim mánuðum setna þá hefur Tómas Hermannsson samband við mig sem að er sem sagt útgefandinn hjá sögum bókaútgáfu og hann býður mig um að skrifa þessa bók og hann sagði við mig skrifaði bók geimverur, helst hugvekjandi efni líka og hafði hann bara nógu anskoti skrýtna og ég sagði bara frábært, ég akkurat maðurinn í þetta verkefni og, hana, og fer sem sagt í þetta með honum og þetta það sem búið að vera að halda mér upptöknu núna síðasta árið
1: Tengdist þetta sem þú varst að upplifa þarna, þessu Veist,
0: ég vil meina það
1: og þú ert að tala hjarslátt jarðar og hækkaða tíðni þetta hluti af þessari heimsmynd þinni að við séum ekki ein og það séu geimverur og fljúandi furðulhlutir
0: ég vil meina það já ég vil meina það að sólin búi yfir vitund og vitsmunum ég vil meina að sólkerfið og hvernig plánutum eru uppraðað í okkar sólkerfi og annara búi yfir sko, skýrum ásetning og það eru rauninni forsendu fyrir hverju einustu hreyfingu þannig að já, ég vil meina að þetta tengist en svo auðvitað komum við einmitt aðeins UFO málaflokk sem bara að verða skrýtnari og skrýtnari og skrýtnari bara eftir því sem að veist, nánast bara dagarnir, vikurnir veist, max mánuðinir líða og fyrir okkur fyrir, veist, við erum að fylgjast, ég að fylgjast með þessum málaflokk hvernig hann að þróast þó sérstaklega vestanhás og þetta það lítur út fyrir það að við séum að stefna í einhvers konar uppljóstrun á gögnum og við séum að stefna í einhvers konar opinbera yfirlýsingu sem sagt já, leiðtoga stórríkis og þá mjög líklega bandarækjana hinn hérna sívinsæli eða hataði Donald Trump mun mjög líklega sem sagt stíga á svið núna innan örfá á mánada og lýsaði yfir að við erum ekki ein, þú veist, þannig að það eitthvað mikið í gangi hvað það varðar
1: Ég sko las það að NASA bara að gera alls konar hérna tilraunir og rannsóknir og er það ekki rétt? Er NASA ekki bara eiginlega
0: Ég held að
1: með NASA,
0: nei, ég ekkit svo rosalega mikið vissum það sem hefur verið að gerast þeirra að vísindamenn innan NASA og þetta leyniþjónustu hafa verið að hverfa. Það það sem hefur verið gangi núna upp á síkasti.
1: Og eru það þeir sem hafa hugsanlega verið innan þessari línu?
0: Já, það lítur allt út til það.
1: Hver gæti yfirlýsingin verið sem að Donald Trump líklegur að koma fram með á næstunni?
0: Við erum ekki ein, við höfum ekki verið að lengi. Sko þessi uppljóstrun mun mjög líklega vera henni mun vera stýrð og við munum einhvern veginn aldrei fá skýra mynd af því sem á því sem raunverulega í gangi því að síst, þegar ég segja að málaflokkurinn sé að breytast þá einhvern veginn sko en þú muntir lesa þessa bók hérna sem þú ert með fyrir fram að því UFO 101 þetta kortlagning á myndum samsæristilburðum djúbríkis og þarna fer ég með svona þessi stæðstu svona megin strömsmál, hvað var það UFO eins og Roswell og svo fram með, svo þetta íslenska frásagnir í bland en þessi bók svolítið svona nuts and bolts, þetta svolítið svona efnisveruleikinn og þetta svolítið eins og maður sér þetta svona á yfirborðinu og hefur gert svona í svona í svona dægurmálalegu samengi síðustu áratugi.
1: Með svona hverstagsleiri vitund.
0: Já, en það sem að gerast núna og það sem að UFO 202 einhvern veginn mun verða, hún
1: næsta bók.
0: Já, sem að semst, ég semst, var bara skilin í gær sem að handriti inn í prófarkalestur. Þetta á andlegum toga. Þetta snýra uppruna mannsins, þetta snýra uppruna trúabraða og þetta snýr í rauninni að þeirri spurningu, við erum að tala ójarneska verur, sko, hver koma undan við eða þær? Og þegar maður farin að tala interdimensional verur sem einhvern veginn geta ferðast handan tíma og rúms, teki á sig einhvers konar birtingamynd í efnislegu formi sem og ekki þá höfum við rauninni engan skilning eða rauninni vissmjörnlegt bólmagt bara til að reyna bara að ramma þetta inn, það bara ekki hægt þetta skrítið
1: en einhver framtíðasýn með við þetta eða bara út af því að við erum komin hérna með þessa tímalínu þar sem við erum að skoða á hvaða ferðalagi við erum hérna mannskepnan á jörðinni og þú ert með ákveðnar hugmyndir hvað að það verði þú veist aukin kærleikur og samkennd og við séum að fara ganga meira inn í ljósið og hvað tekur við?
0: Sko, von er fyrir lúsera, ég hef alltaf sagt það því ekki að vona nokt skapanlut þá vill ég frekar gangast við því að ég veit ekki það felur í sér ákveðna auðmygt að vita ekki og málið að ég svolítið þar ég veit sko, ég svo agndofa gagnvart auðvitað bara þessum efnisverulega til að byrja með sem ég vill meina að sé sko, ekki bara framleitur heldur arkitekta hannaður í þeim tilgangi að skóla sáleitna til í heimi tvíekju
1: Ok,
0: þannig,
1: já, þannig þú hefur trúið að þetta sé allt saman námskeið sem við erum á hérna.
0: Þetta er raumurleiki sem slíkur en hann er framleitur.
1: Hvað mennur saman... framleitur? Nú er þetta sem er í hug hérna
0: hann myndin. Hann er arkitekta hannaður.
1: Trúmannsjó.
0: Já, þetta er basically, já, ég vil meina að í vissum skilning þá erum við að tala hérna bara.
1: Og eru geimverurnar búin að setja okkur í þessar aðstæður eða eru einhverjar hérna verur á öðrum hnöttum að stútir okkur
0: nei, ekki stútir, ég vil meina að það sé meira kannski einhvers konar svona kosmísk hreyfing einmitt sem snýr að þessari eðmörkugöngu að skóla okkur til í heimi tvíekjunar það búið að skóla mig til og mér upplifi mig á einhverjum stað í dag þar sem ég bara virðist ekki geta tekið afstöðu í því samingi að ég sé annarkvort með eða á móti
1: En útskýrðu tvíhyggju í þessu samhengi?
0: Já, sko, við skulum bara byrjaði að ágreða þetta hennar. Ég stend agndofa gagnvart lífinu.
1: Já.
0: Og ég eiginlega búin að gangast bara við því að ég veit ekkert hvað að fara að gerast, þótt ég hafi kannski eitthvað ákveðna tilfinningu fyrir hlutunum. En ég reyna að stíga varlega til jarðar og því að ef þú ferð að hugsa líka bara tíma, þú veist, þú segir hvað að fara að gerast, þú ert semst að vísa í framtíð og bara það eitt og sér framtíð það ákveðið konstrukt sem felur í sér tvíhyggju þannig að þú farin að hugsa tíma í línulegu samingi hvað var þar fortíð og framtíð og ég bara einhvern veginn þegar en ég segi
1: tvíhyggja það ekki líka þetta hérna ok, óttikærleikur
0: þú heimfæri tvíhyggjuna inn á alla hluti
1: já,
0: ef þú vilt
1: já.
0: En, og tími er náttúrulega
1: og það er eitthvað svona grunn hugmyndakerfi sem við já, byggjum allar algjörlega. Okkar hugmyndir á þannig
0: að þegar við segjum hérna hvað að fara að gerast þá já. Er ég farin að hugsa í framtíð og ég þekki það ekki
1: Nei.
0: Og hérna
1: en hvað verið best?
0: Já Það ekkert annað í bóði en það sem gerist. Og það best. Og ég hef fengið
1: þú
0: að vita
1: það. Þú trúir
0: að
1: þetta sé allt á réttri leið.
0: Það allt út frá gefnum forsendum.
1: Allt saman eins og á að vera.
0: Og ég hef fengið, sko, nú ætlum að fara valega, stíga valega til jarðar og tala undir rós. En ég hef fengið heimsók það sem að mér var sagt að það engin fæðing og engin döði. Og það engin sorg í þjáningu og öll stríð þessa heims út frá gefnum forsendum og það ekkert nema fegurð því efnisveruleikin hverfull á meðan sálin það ekki hún eilífð og felur ekki í sér tvíhyggju heldur núllpunktur það bara einn punktur það engin tími
1: og það þetta nú eða
0: ég sko bara leið og sagðir það þá erum við farin að ljúga sko það ekki hægt það ekki hægt að tala þetta en ég að leitast eftir því að leika mér og ég að leitast eftir því að miðla upplýsingum sem að brjóta upp formið og vonandi fær fólk til þess að íhuga þann möguleika að sko kerfið sem búið til hérna af mönnum og hugmyndafræðin sem búin til af mönnum lígi og það eitthvað annað sem snýr að einhverjum guðlegum kjarna sem að býr innra með hverjum á einum og í raun við ekki aðgreind af neinu nema landamærum tungumáli og ásýnd einmitt og mismunandi líkamlegri ásýnd að í raun við öll bara einn og sami orkulíkaminn og sama hver þú þá eru grunnþarfirnar okkar alltaf þar sömu við erum að sækjast eftir ást við erum að sækjast eftir húsnæðislegu og fæðuöryggi við erum að sækjast eftir því að tryggja öryggi barnan okkar við erum að sækjast eftir sköpun við erum að sækjast eftir léttleika við erum að sækjast í auðmýttina sem við fáum þegar við stöndum fram fyrir guði sko algjörlega óháð trúabröðum eða hvort ég sé hvorum megin ég hvar ég stattur, hvað það varðar við erum öll að sækjast í það sama og það í rauninni bara frelsi léttleiki, ást, kærleikur og tengsl þannig að það kannski bara það sem ég að
1: lágmarka þjáningu
0: ég kannski ekki endilega að horfa á þjáningu að sjá þjáningu fyrir það sem hún raunverulega því sko það líka eitt sko ef þú sækist eftir sko það að vilja lágmarka þjáningu það felur í sér skort
1: já.
0: Það felur í sér löngun þannig að við þurfum að fara að sjá sko löngun fyrir það sem raunverulega ég mun aldrei losna við þjáningu þegar það eina sem ég vill að losna við hana
1: þetta áhugaverð
0: ég þarf að fara að sjá eðli þjáningarinnar og veistu það ég mun komast að því að þjáningin bara þessi viðnámsorka sem skapast þegar að blekkingin ég í ósætti við það sem raunverulega í gangi
1: Þetta mjög áhugavert og þetta alveg í samræmi við austurlensku heimspekina
0: og ég hef upplifað að þetta kannski ágætið saga veit ekki hvað við höfum langan tíma
1: við höfum smá tíma
0: við höfum 5 mínútur það annað við tala að byrja til 5 mínútur eða ekki skulum hafa þá hreinu ég sat einu sinni svona þegar ég var einmitt þarna í spiritual bypassing ferlinu mínu sem var búin að spanna í áratugi þá hélt ég að ég myndi einmitt losna við þjáningu með því að fara á nokkur svona vipassana hugleiðslu retreat þú veist hvað það þá ferðu inn í svona 10 daga silent retreat þar sem þú slítur tengsl við fólk og augnsamband og þú situr frá 4 á morgnana til 9 á kvöldin bara með sjálfum þér og grætur yfir þjáningunni sem að bara fylgir að vera manneskja
1: bara þjáningunni sem þú finnur innra með þér í þögn
0: og ég sit þarna á 7. degi á mínu fyrsta námskeiði sem ég fór á það var í Svíþjóð og ég sit þarna í einhverjum hálflótus og það bara eins og ég sé í stríði mér svo illt ég svo sorgmæddur, ég svo einmana og ég að drepast í bakinu og ég var að íhuga að bara labba út og ég var að íhuga allavega að panta tíma hjá einhverjum af þessum munkum hérna og bara viðtal, bara sorry, ég held að þurfa að leggja mig inn á spítala, mér var svo illt og það hérna einhver rödd sem að Ómar sem að þetta held að þetta sé sanskrit sem að anicca sem þýðir bara, veist, þetta basically bara afstöðuleysi bara kondu þér í afstöðuleysi skoðaði hlutina sem sagt óháfi að merkjan sem eitthvað x eða svolum og ég fer að skoða henni sásökan sem ég að upplifa henni í bakinu og það verður eitthvað svona shift í vitundin á mér og allt í hennu eins og smelt var í fingri einmitt ekki framtíð heldur núna strax þá umbreytist þessi orka þessi svo kallega sásöki sem ég greti yfir
1: Já.
0: Í sko gilda ströyma sem leku hrygginn á mér og þeir fóru úr því að vera fjandsamlegir yfir í að vera vinveittir og eitthvað sem varð þjáning breytist í sælu
1: Já.
0: Þjáning er eitthvað allt annað en við sjáum
1: Þetta mjög áhugavert en ég myndi skilja þetta þannig að þú ert að fara í svona eftirgjöf og slaka inn í einhverja spennu sem að eða lokun eða eitthvað sem að er í líkamanum og þegar losnar þá
0: mögulega
1: svona, þannig já. Myndi ég útskýra en ég tekki það svo
0: þetta
1: tala
0: en þarna losnaði ég við þjáningu
1: já.
0: En ekki út frá því ég vildi það eða óskaði þess eða tók ákvörunum
1: mm-hmm.
0: heldur gerðist eitthvað innra með mér þannig að losun undan þjáningu kom inn í líf mitt sem afleiðing af ykkur öðru
1: en ég mynd að þetta bara sama og þú ert að segja með að gefast upp þegar að þú
0: uppgjöf.
1: Já, þetta uppgjöf þetta stanslust bara einhvern veginn að gefa eftir inn í það sem
0: já, mér þess að var það að leika sér orðum þá sko, veist, ég get ekki gefst upp
1: Okay.
0: En uppgjöf getur átt sér stað það annað
1: já.
0: Ég get ekki tekið ákvörðunum þetta
1: já.
0: Þetta eitthvað sem gerist og uppgjöf á sér stað
1: Aha.
0: og fyrirgefning rís
1: já, mér þetta fallegt líka
0: og rís innra með mér, fyrirgefning
1: Vá, wow, en við verðum að ná utan það hérna í lokin þetta já. Er hérna, mjög áhugaverð hérna, sagan þín sem útskýrir líka Marta því sem hérna, þú ert að hérna, miðla okkur hérna í dag og þá það kannski hvað bætist við í þinni heimsmynd við það að það séu geimverur og fljúandi furðuhlutir
0: Það þarf að slá mannin út á læginu við erum svo hrokafull það þarf að gera okkur agndofa mér þess að þið psíkopatíska stökkbreytta kapitalíska djúbríki það þarf að gera okkur agndofa gagnvart einhverjum veruleika sem við skiljum ekki og höfum enga stjórna
1: erum við of hrokafull að trúa að það sé ekki líf á öðrum nöttum
0: það þarf bara slá, það þarf að afvopna okkur
1: sérðu fyrir hvernig það geti gerst
0: Ég get séð það fyrir mér, já. Ég get séð það fyrir mér að og ég, nú ég bara fabuleira að þegar við erum komin það langt að við erum farin að ógna vistkerfi jarðarinnar og ekki bara jarðarinnar, heldur líka bara kosmískum skala því að viðst, alla breytingar hér á jörðinni hafa áhrif í gegnum bara skammtafræðileg tengsl bara innan rýmis það sem ég að segja þetta hefur áhrif á öll sólkerfi alheimsins en þegar við erum komin á þann stað þar sem við erum farin að ógna já, öryggi okkar hérna og öryggi jarðarinnar og nú ég bara fabuleira ítreka og undirstreka að þó stígur hérna neður til jarðar hefur upplýsta alvald sem snertir okkur á þann hátt að við fellum þessa grímu því við eigum ekki roði í þetta við reynum að skilja við erum aldrei skilja við reynum að handleika eða stjórna því að ótti náttúrulega bara elur af sér þessa örvæntingafullu þörf okkar í að vera með stanslösa að stjórna á öllu að vita allt að skrifa allar þessar sögubækur en þannig verðum við afvopnuð
1: Í hvaða formi kemur þetta þessi alvitund?
0: Í hvaða formi?
1: Já.
0: Ég kannski kemur hún ekki einu sinni í formi.
1: Það einhver orka kannski.
0: Já. Mögulega. Mm. Og fólk spyr hvenær koma geimverurnar og ég segi þær eru komnar. Og ég held að hafa aldrei einu sinni farið.
1: Þetta sé hluti hérna sem við erum ekki nóg næm til að skynja. Þetta er hérna allt í kring.
0: Já.
1: Og eitthvað svona sérstætt sem að þú sér fyrir þér á næstunni að við munum hérna fá að upplifa eða mannkynið?
0: Ég sko, það alveg að það sko, svona í meginströms hérna, umhullun þá þetta bara mjög mikið í gangi og það búið að vera erfitt að skrifa þetta síðasta, þetta handrit sem ég var að ljúka því að það einhvern veginn bætast við að koma nýjar upplýsingar fram okkur um ennsta deg, þótt að sé ekki fjallað endilega þetta á vísi eða MBL. Þannig að það mikið í gangi það verið að leiða okkur inn í eitthvað konar uppljóstrun og hún mun eiga sér stað núna á þessu ári, ég eiginlega 100% þessum það hún mun verða stýrð því að ennþá einhvern veginn bara hérna, já þetta djúbrikis afl einhvern veginn peningarnir með völd og hérna en samt sem aður veist, í meginströms fjölmiðlum þá verður þetta að umfjöllun og við munum sem sagt fá að vita að við sem sagt erum ekki ein
1: og það verður kannski Trump bara sem að mjög stígur
0: mjög,
1: fram
0: mér finnst það mjög líklegt, já, algjörlega
1: og hérna eitt hérna sem að með þetta eftir hjúti þú talar svolítið að þú hafi fengið skilaboð hvaðan koma þau og hvernig getum við fengi skilaboð. Eru við öll færum að ná þessari tengingu þannig að við getum ná svona niðurhalli og upplýsingum?
0: Öll. Við getum það öll. En þetta snýra eftirgjöf.
1: Já.
0: Og þetta snýr í rauninni að því bara hvar ertu staddur eða hvar ertu stödd. Mm. Ertu búin að þjást nóg? Veist, í alvörunni
1: þarf að vera þjáning áður
0: ekki
1: enna.
0: Komin tími veist, erum við ekki hér nú erum við ekki búin að þjást nóg og það bara þessi uppgjöf og ég held einhvern veginn sko þegar við áttum okkur að því að það engin raumurleg fæðing nýð dauði annað en bara ákveðu umbreytingarferli sem sálin að taka sér í rauninni bólfestu í mismunandi formi þegar við áttum okkur einmitt á því að dauðin sko alveg jafn vinnveittur okkur og fæðing þá hverfur þessi ótti, því í rauninni allur grundvallar ótti, hann snýr að við óttumst dauða eða endalok hversi endalok hugmyndar, endalok eitthvað skonar sjálfsmynd skilur, sjálfsvirðing veist, bara ótti við höfnun ekkit annað en bara veist, bara dauði viðurkenningar, að ég sé viðurkendur og tekin inn í hóp, þetta snýra einhvern veginn alltaf dauða á endalokum og einhvern veginn, og ef við einhvern veginn bara sættum okkur við það og sjáum það bara raunverulega að það engin dauði og allt ferli einhvern veginn bara út frá gefnum forsendum og einhverjum svona karmískum lögmálum sem að ég veist, get ekki einu sinni reynt að byrja að reyna að skilja því þetta bara eitthvað veist, líf eftir líf eftir líf eftir lífskeið að þá einhvern veginn kemstu inn í bara einhverja lífræna bara anarkíu sem að bara meikar engan sens og fyrir viki þá bara stendur aktu að gagvart þessu og þú ert bara svo sjúklega undrandi því þú veist ekkert hvað í gangi, þetta algjört stjórnleysi og þú getur ekki annað en gefist upp fyrir því og sagt bara jalla skilur við, það bara ég gef mig þér á vald því ég hef enga stjórn
1: kannski loka orðin, það hérna í þessari uppgjöf felst að við losum okkur undan óttanum og erum opin fyrir því sem
0: í þessari uppgjöf losnum við undan óttanum
1: já.
0: Og hef hvað ég segja, hér guðlega ljós nær einhvern veginn að skína og við upplifum þessa náðun sem einhvern veginn bara sem okkur ætlað og við búum yfir þessu veist, þetta býr innra með okkur ég þarf ekki að stjórna þessu lengur og því líku léttir því líkt frelsi
1: Þetta eru reyndar frábær lokaorð að hérna, þetta er svona það er bjartsýni þessu og
0: bjartsýni, það er ekkert nema ást.
1: Og ást og
0: ekkert nema ást.
1: Og þú tala líka að með því að gefast upp þá verður pláss fyrir leik og hafa gaman.
0: Ég sko gefast upp þetta er sögn sko með því að verða fyrir uppgjöf. Þetta er
1: að verða annað. Fyrir uppgjöf.
0: Ég er ekki að gera þetta.
1: Já, minnst þetta.
0: Þetta er upplausn á ég sko. Þetta er uppgjöf sem á sér stað.
1: Já.
0: Þetta er ekki ég er ekki að gera neitt. Þetta er ekki neinn ákvörðun sem ég tek. Þetta er einmitt hætta að taka ákvarðanir.
1: Já.
0: Hættu.
1: Vertu.
0: Bara, það er líka sögn að vera. Það er ekki hægt að koma alveg með þessu.
1: Tungumáli er allt þarna.
0: Ég er að segja þetta svo
1: flókið. Allt útrú ekkoðan, já. Heyrðu, en ertu sáttur við, eða einhver lokaorð sem að þú vilt gefa okkur hérna, sem að...
0: Nei, kannski ekki annað en það bara, veist, UFO 101 er til staðar hún til sölu, það þetta nálgast hann í öllum bókabúðum, það líka þetta nálgast hann hjá mér, hún inn á stóri til líka og svo framhaldið á leiðinni og ég þakklátur fyrir að hafa fengið bara tækifæri til þess að skrifa þessa bækur, þetta búið að vera ótrúlegt ferli fyrir mig og bara sannur heiður
1: bara og, gaman að fá þig og ég ætla að tala við aftur þegar Trump kemur með yfirlýsinguna ég mjög spennt
0: ég er sjúklega spenntur, ég til, ég mæti í kommunistu höllina
1: já, hörðu, takk fyrir okkur í dag
0: takk
2: hvar skrá ég mig í áskrift samstöðin.is frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Nú við ætlum að ljúka þessu úrvali með, svolítið á léttunótunum. En það Halldóra Ósk Helgadóttir söngkona sem ætlar að ræða töfra tónlistarinnar. En hún var meðal ungra einleikara sem komi fram í hörpu helgina. Eða það að segja síðastliðna helgi með symfóníuhljómsveitinni. Björn Þorláks nýtur hér samtingis dóttur sinnar Sólar Björnsdóttur og þau ætla að ræða við Halldóru gjöru þið svo vel
4: Einn af þáttum Gunnars Mára á samstöðinni sem mjög saknað vegna hans forfalla þessar vikunar klassikin rockar það var þáttur þar sem hann naut aðstoðar ungs tónlistar fólks og fékk gesti úr öllum áttum. Ég nú ekki að reyna að fara í föt Gunnar Smára, enda getur það engin, en einn í fasta áhöfn, klassikin okkar, rockar, fjelst á að koma hingað til okkar og lýsa upplifun af tónleikum Symfóníuhljómsveitarinnar helgina í Hörpu. Og svo vel vill einnig til að einn af ungu einleikurunum á tónleikunum líka komin hingað að rauða borðinu. Vert þú velkomin Halldóra Ósk Helgadóttir Sopran.
5: Takk kærlega fyrir.
4: Þú varst að slá í gegn skils mér í Hörpu helgina.
5: Já, það var, maður reyndi sitt besta.
4: Já.
5: það var ótrúlega gaman.
4: Já, og þar voru þið sem sagt fjórir ungir einleikarar og þú ætlar að segja mig frá því hvernig það var að stíga þarna á sviðið og svo ætla ég að kynna dóttur mína, Sól Björnsdóttur. Sól, þú varst þarna með henni Sóleyju, smáradóttur, í klassikin rockar þegar við gert allmarga þætti. Og þú sem sagt tónleika gestur, þú fórst á tónleikana, þannig að þú getur sagt hlustundum og áhorfendum hvernig þér fannst.
5: Já.
4: Einmitt, frábært. Velkomnar báðar. Ef að byrja aðeins á því, Halldóra Ósk, á þeirri litlu spurningu, hvað þarf til þess að vera þú, vera orðin fá þetta mikla tækifæri að vera einhvers konar rödd ársins einleikari, fá þennan plattform, þetta svið var þetta bara svona eins og að smella fingrum eða þetta blóðsviti og tár í samblandi gleðina
5: sko, kannski bara svona blanda á báðu.
4: Já.
5: Ég meina, það náttúrulega, maður með nám á bakinu.
4: Já.
5: Og maður búin að leggja mikla vinnu í þetta allt saman og hérna, en svo þetta líka alltaf bara einmitt að vera rétt manneska réttum tíma og réttum stað, sko.
4: Já.
5: Einhvern veginn svona, það bara að smelt passa og já, ég meina, bara útrúlega heppni líka sem þarf til þess að lenda einhverju svona, sko.
4: Kemurðu úr menningar fjölskyldu þar sem bara óperusöngunur aldir aftur í tíman?
5: Nei, bara ekki neitt sko, ég hérna alun upp af leikskólakennara og rafvirkja og en einmitt endaði sem úlingur í kór hjá Jóni Stefánssyni í Langholtskirkju og það var bara mín mesta lukka sko.
4: Já.
5: Hann plataði mig til þess að fara í söngtíma til Hörpu Harðardóttur sem að ég prófaði, ég var á kafi í dansi á þessum tíma og ætlaði bara að vera dansari
4: já.
5: En svo, já, var ég svo heppin að hitta þau og þau litu mig síðan út í heim þar sem ég fór í nám
4: Jón Stefánsson, þinn örlega valdur
5: Já
4: Hvað varstu gömul þegar hann uppgötvaði þig?
5: Ég byrja í kórnum 15 ára og svo það svona þegar ég 17 ára þá fer ég svolítið að mæta reglulega í söngtíma og svona áhugin fyrir að sem sagt, já, fyrir að stækka og svona,
4: já. Já, en það, þú varst sagt, ekki sem barn sísyngjandi eða eitthvað sluðis?
5: Já, ekkert eitthvað þannig kannski ekkert meira heldur en aðrir krakkar,
4: Nei.
5: Bara svona eins og maður gerir eitthvað að raula og jú, ég dansaði nú svolítið mikið, víst, við hérna einhverju plötu eftir dittu það sem var hún að syngja en bara svona, já eins og gengur að gerist, sko.
4: En hvað með tónlistar smekkin? Af því að nú ert þú við nám í háskóla út í Þýskalandi.
5: Mm-hmm.
4: Var hann einhverju leti frábrugðin í jafnöldruð þínum þegar þú varst yngri eða?
5: Nei, voða lítið. Ég hérna, ég kom svolítið inn í óperu heiminn og vissi voða lítið þetta, sko.
4: Já.
5: Og svo einhvern veginn kemur þetta bara með tímanum að því meira sem maður syngur og því meira sem maður mætir á tónleikar því stærra verður bókasafnið sem maður þekkir af klassískum verkum, sko.
4: Já.
5: Þetta, já, það kemur.
4: Við sól okkur langar að vita meira það sem þú ert að gera, en áður en lengra haldið, þá kannski bara vindu okkur í frammistöðu þína og ykkar þarna á þessum tónleikum. Og þú kannski tekur það bara við sól, við erum svo sagt að þetta voru fjórir ungir einleikarar, Halldóra Ósk, Helga dóttir sem hér Lilja Hákonardóttir á flöytu, Matthildur Traustadóttir á fiðlu og Marian Reni á píanó, sem sagt allt saman stelpur, allt saman ungar konur.
5: Já.
4: Engir kallar þarna.
5: Nei, það flottast.
4: Erum við alveg að taka sinnuna bara yfir?
5: Já, svo virðist vera, sko.
4: En hérna, Sól.
6: Nei, já, það var mjög gaman að sjá svona flottar ungar konur. Ég fann bara svo mikið sjálfstrið, svo mikið gleði í þvist frammistöðinni og bara, þetta var svo ótrúlega háu stigi, þetta var svo professional stigi.
4: Já, gæðin.
6: Ég bara gæðin og bara, þú veist, bara allt einhvern veginn. Mér finnst efnisgrán mjög vel hérna röðu upp, ég voru mynd að spyrja það áðan hvort að þið fengið að velja hvar þið væri í röðinni
4: já.
6: En já, mér fannst þetta, þú veist, þetta var allt mjög flott verk, mér fannst líka gaman þú veist, þetta var allt konsertar, ef ég man rétt og síðan voru fjögur ólík verk af ólíkum tónlistskáldum sem þú varst nefnilega að syngja mm-hmm. og mér finnst það mjög gaman svona fá síðan svona eftir að heyra, þú veist, konserta það sem þetta allt svona mjög svona í heildinni svona mjög svona, ekki líkt en bara maður fær, þú veist, tilfinninguna á því mm-hmm. mér finnst mjög gaman að sjá, þú veist svona ólík verk en hérna síðasta verkið, sönglagið sem þú söngst þannig mm-hmm. Glitter and Be Gay eftir Bernstein hvað, hérna, maður langar annars að vita, þú veist, Glitter and Be Gay visstu eitthvað kontekst á þessu nafni
5: já, hún er náttúrulega sko þegar að þessari aríu kemur í verkinu er hún á lágpunkti lífsins
6: já.
5: Þannig búið að sem sagt rænani mm-hmm. frá fjölskyldi sinni og hún er þannig í París og er í rauninni, já, allir fallega orði yfir að segja ekki hirð mei mm-hmm. eða þú veist, mm-hmm. fær litla ráða yfir eigin lífi mm-hmm. og hún er einmitt svona að reyna að, hvað segja maður, hilja þessa sorg sem hún er að díla við með þessum svona stælum eða
6: já.
5: þannig að þetta bara svona glitturinn byggja og það bara að halda áfram og bara einmitt taka við þessum skarkgripum og reyna þannig að bæla niður allar þessar vondi tilfinningar sem hún kann ekki kannski alveg að vinna úr
6: Já, ég nefnilega hlusta
4: Glitra sig út úr skuggunum
5: Já, akkurat
6: Já, ég hlusta á all verkin áður en að tónleikarnir eða tveimdöfum fyrir tónleikana og en að hlusta á þetta var bara svo ólíkt því að fá að hlusta þú veist í salnum veist, og sjá þetta bara live mér finnst þetta svo gaman líka að sjá hérna allar reyfingarnar og
5: Já.
6: Bara maður fekk svo einhvern veginn og að þetta var náttúrulega ensku var ekki allt hitt á þýsku
5: eða? Fyrsta arían var á ítölsku eða fyrstu tvær voru á ítölsku svo var einu á þýsku og svo var þessi á ensku
6: Já. Já. Þannig að mér finnst líka gaman að þetta var á ensku og maður svona fann mikið fyrir Já.
4: Þannig að þú varst rosa hrifin
6: Já, mjög hrifin, þetta, það eina sem ég hef að segja bara vá ég, þú veist, þetta var bara og ég svo glöða sinfóni í hljómsveitin þú veist, hún alveg leggur hérna hart að sér eða þú veist, að þú veist, með unga innleikara og hérna stjórnanda námskeiðið tónleikarnir
4: já.
6: Við mættum á þá
4: Já, í vetur, já, þeir já. Gefa ungu fólki kost á að já. Stýra hljóstinni
5: Einmitt, já. Já,
4: það mjög flott
6: Mér sér þetta mjög flott já. Og vel gert hjá sinfóni í hljómsveitinni, sko
4: já. Og sko þín efniskra hún sem sagt hérna Mozart og hvað það það Bernstein eins og þið fóruð yfir
5: Akkurat.
4: Og hvað fleira
5: svo hérna Puccini valsmúsettu úr La Bohème og svo var hérna óperettu aria eftir Franz Lehár úr sem sagt óperinu De Tsarevich eða óperettunni
4: Og hvernig kom þetta tækifæri upp í hendurnar á þér, sko, var þetta samkeppni, söngvara?
5: Já, þetta sem sagt, þessi tónleikar eru sem sagt uppskýra hátíð keppninar, ungir einleikarar. Það sem maður sem sagt sækir og maður sendir inn upptökur og svo boðið sem sagt í annað ránd, bara ákveðin fjöldi sem maður kemst áfram og þá þarf maður að mæta og syngja í eigin persónu eða spila. Og svo eru valdnir fjóri sigurvegarar sem að fá þá að koma fram með sinfóníinu.
4: Er þetta svo kallað blind audition? Að...
5: Nei, þetta allt mjög sýnilegt.
4: Já, þetta sýnilegt.
5: já, bara myndbönd.
4: Já, þetta svo... myndbönd.
5: Já, svo ein personu.
4: Já. Og var þetta fyrir þig komið þetta óvart að þú skildir vera? Getum við sagt að þú hefur verið valin rödd ársins?
5: Já, ég var reyndar valin rödd ársins um daginn, ég kefti í annari söngkeppni
4: Nú í annari söngkeppni?
5: Já, í hérna Kópavogi sem heitir Vox Domini
4: yeah, okay.
5: Það var í mars, það var mjög tilviljana kent sko, ég var bara á landinu og því að ég að syngja í óperunni Sæmundur Fróða í Tjarnabíói eftir Þórunni Guðmundsdóttir
4: Já
5: Og svona, hafði ekki að gera á milli æfinga, þannig að ég ákvað bara að læra nýja ari og prufukeirana og Já, var það heppin að vinna fyrsta sæti rödd ársins og áhorfendaverðlun sem var mikill heiður, sko.
4: Frábært, en það sérst algjörlega aðskilið
5: já.
4: Þessum árangri.
5: Já.
4: Já,
5: en auðvitað kom þetta manna óvart af því að einmitt, það líka, þú veist, eitt að keppa bara við aðra söngvarar, annað að keppa við hljóðfæraleikara.
4: Já.
5: Af því að þetta svolítið aðskilið, svona aðskilið fög.
4: Já.
5: Hljóðfæraleikur og söngur, sko.
4: Já. En bara þessi hugmynd að keppa.
5: Já.
4: Tókstu snemma þátt í einhverjum svona keppnum?
5: Nei, þetta eiginlega, ég svona bara hita upp
4: bara hita upp núna?
5: Já. Ég svona ákvað að gefa mér bara tíma í að einhvern veginn finna stabila tækni og finna stað þar sem að mér rallega líður vel og það tók mér smá tíma, ég var einhvern veginn smá tíma að finna hæðina og svona finna út í hvernig röddum ég virkar og svo allt í einu fekk ég bara svona ok, þetta er árið þar sem að ég ætla bara að sækjum allt og það hefur bara gengið vel hingað til, sko
4: Já, um veit
5: Já.
4: Þetta ekki gaman að hlusta á hana?
6: Jú,
4: já af því að sól þekkir aðeins en þessa veröld
5: Já,
4: að byrja svona að, já, taka þátt í einhverjum keppnum
5: Já, það er líka það er skrítið af því að þetta er svo persónulegt starf En á sama tíma þarf maður einhvern veginn að aðskilja sjálfa sig frá vörunni sem maður að selja í rauninni. Eða þannig, af því að þú veist, maður fær já og maður fær nei og maður þarf einhvern veginn alltaf að muna að þetta svo lítið persónulegt. Þú veist, þú ert í rauninni bara að selja eitthvað og svo fær fólk að ákveða hvort þú vilja kaupa það ekki.
4: Já. En En ekki svona sko ekki bara svona í þinni kreðsu þú ert í menntaskólanum í tónlist á framhaldsstigi á piano ekki bara ólíkt viðhorf meðal þinna vina til dæmis þess hvort krakkar, ungt fólk eigi að taka þátt í samkeppnum ekki bara ólíkt eftir fólki
6: hvort? Jú, það mjög ólíkt
4: Já. Og svona hefur bæði svona kostu og galla
6: Já. Og ég held að fara líka bara eftir einstaklingum
4: Já, persónuleikum
6: Þú veist, já, persónuleikum og bara já. Ég vil ekki segja getu eða þú veist, en bara, já
4: En Halldóra, það þannig fyrir klassíst mennta tónlistafólk ungt fólk, sem ætla sér að reyna að komast í veröld atvinnu mannsins
6: já.
4: Það þannig að þú þetta verður alltaf hluti af þínum fram að og þurfir að taka inntökupróf, þú þurfur að fara í pröfur hér og þar, það þannig sem að giggin verða til
5: Já, það það og svo svona að networka
4: í
5: rauninni, að vera bara óhrættur við að segja bara, hæ, hér ég
4: Já,
5: en þetta alltaf partur á þessu, einmitt að, já, syngja fyrir, fara í áhörna pröfur sem bara, já, pínu svo atvinnu við tal, og svona maður vensli hægt og rólega sko, en hérna þetta alltaf partur á þessu
4: Hvernig tekst þér að beisla spennustíð þannig að þú sért með hæfilegt magna af adrenalíni í blóðinu og hæfilega spennt til þess að ná að toppa þegar skipti mestu máli?
5: Já, þetta er kunst. Þetta er eitthvað sem ég þurfti að læra og tók alveg sinn tíma og einmitt, já, við spjallum aðeins með áðana. Ég með smá rútínu að hérna borða banana 15 mínútur báðurinn fyrir á svið. og það virka mjög vel en svo einmitt Sko, ég þurfti bara pína að læra að gera adrenalínið að vini mínum.
4: Já.
5: Af því að þegar maður finnur þetta í fyrsta skipti, þetta alveg pína ókvæðileg tilfinning. Það mikið undir og líkaminn tilbúin til þess að takast á við eitthvað. Og maður svona, einmitt, vill miskila það eitthvað svona, þú veist, hraði hjartsláttur, mikil orka. Og, en svo einmitt, lærir maður bara að þetta bara til þess að hjálpa manni.
4: Einmitt. Hvernig kom Halldóra þér fyrir sjónir á sviðinu? Virkaði hún róleg
6: mjög róleg
4: það
6: ég bara og þú veist þið allar ég, þetta, eins og ég segi ég hafði giskað þetta að þið eru bara á professionals því þú veist og mér fannst þú að mitt, varstu stressu eða þú veist
5: sko
4: maður hlýtur að vera stressa
5: sko að vissu leiti, ég held að ég persónulega hafi verið búin að taka stressu út vikunum fyrir af því að ég fekk streft á kokka og þá voru nokkri dagar þar sem að ég hugsaði bara, já, ég það bara að aflýsa og þá mitt upplýði maður svo mikið stress sko, að maður var eiginlega bara búin með pakkan þegar að síðan kom að þessu
4: það hefði náttúrulega verið hræðilegt
5: já,
4: það var svona stórt tækifæri
5: já, það var svolítið ríkalegt sko, en bara því glæðari armaður að hafa tekist að gera þetta sko. Og hérna, jú, það alveg svona minnst alltaf fyrsta æfingin verst sko.
4: Já, og testu margar æfingar
5: Já, við byrjum á einni æfingu með þess að píanista og hljómsveitastjóra.
4: Já, já, já.
5: Það sem við vorum þá bara að ræða, þú veist, hvar þurfa að vera í kontakt, hvar getum að bara svona aðeins leiki sér og svo daginn eftir var fyrsta æfingu með hljómsveit, svo voru tvær æfingar viðbót, sem sagt, já.
4: Og hvernig leiði nú þú varst komið heila sem vonu hljómsveitastjóra?
5: Besta tilfinningi hefur. Það er fárónlega skemmtilegt.
4: Hvað voru margir hljófarleikara með þér, manstu það?
5: Ég veit það ekki
4: 30-40
5: Jú, eitthvað svo leið
4: Já,
5: það er alveg
4: Fjökkstu gæsa húð á einhverjum tímapunkti og bara
5: Nei, ég held að einbyttingin hafi verið aðeins og há fyrir það sko.
4: Já,
5: að maður fer bara í svona són
4: En myndirðu segja okkur satt í fylgstu einlægni ef við myndirðu spyrja toppaður þig þegar reið á, varstu best akkurat á tónleikunum eða varstu betur á æfingunum á undan
5: Já, herðu, nei, ég held að ég hafi ángríns bara tekist mér tókst best til á tónleikunum
4: Já,
5: bara það eru mitt adrenalínið hjálpar
4: akkurat,
5: Já
4: Og hefurðu oft upplifað það áður að þegar skiptir mestu máli að þá sértu sterkust
5: Það bara fer svo mikið eftir dagsforminu
4: Já.
5: Það bara stundum er það þannig og stundum labba maður út og bara langar aldrei að hugsa þetta aftur
4: Þannig að þú líka gengið djúpa dali þegar
5: já.
4: Það er hluta á þessu
5: Já, algjörlega, það er það og einmitt, þú veist, líka með röddina þetta er svo þú veist, þetta er bara líkaminn, maður ekkert að spila á fiðlu sem maður getur bara stillt og svo, sem náttúrulega líka og samt algjör kunst sko.
6: Já, já.
5: En einmitt að þú veist, þegar maður slappur í þú veist, líkaminnum eða öndunin vantar upp á hana, þá fer röddin með sko.
6: Já. Mm. Já. Eða sem ég get ekki beint ímynda mér að þú veist, að því, þegar ég spila píano þá ég bara að horfa á það
5: Já, einmitt.
6: En, þú veist, og ég hef meira þess að pælt, þú veist, í flautuleikurum, hvert horfa þeir en söngvarar, ég bara ég skil ekki, nei
5: Já,
7: segðu okkur aðeins af því Sér maður eitthvað á meðan maður að syngja er þetta áttu fókus eða hvernig þetta?
5: Sko, mér sér þetta meira að vera bara svona algjör fókus Já, og það náttúrulega líka svo mikið leiklist í þessu að eins og nú ég mastersnám í óperusöng að alveg, helmingurinn að því námi bara leiklist að maður fyrir tíma sem að vinnu með leikstur og pianista og bara að læra hvernig maður einmitt fókusirar arjum, hver er sagan sem maður að segja og að þú veist, þó maður sé einmitt að syngja á ítölsku það sem maður þarf bara að þýða textana að vita sem hvað maður að segja og að varpa því, að því miðist það líka maður finnur þá oft hjá söngurum hvort að þú veist, þeir séu bara að syngja fallega eða hvort að þeir séu að segja eitthvað
7: einmitt Þetta svo áhugavert Þetta svo mikill galdur
5: Já
7: að það svo margt að gerast það bæði svo mikill undirbúningur og svo, þetta, manni finnst þetta alltaf svo brota þetta svo viðkvæmt
5: Já.
7: Og það einmitt að koma sér upp tækni til þess að hætta að vera brotætt og viðkvæmt að bara það sé að þið vitið bara báðar að þið munið alltaf ná svona lélegasta prósentan 85%
5: Akkurat
7: Er það ekki einhvern veginn þannig?
5: Jú,
7: Já.
5: Algjörlega
7: Þegar þið farið í sko 98 þá bara það rosalega góði dagar
5: Já.
7: Já, en sko ef við ræðum aðeins framstöðu þarna hinna ungmennina Matthildar Traustadóttur Marian Reyni á píano já, Matthildur sinst á fiðlu Marian Reyni á píano og Lilju Hákonadóttur á flautu ég veit að þú varst bara í þínu þú varst já. Að hita upp og bara hausinn allur á þínu en hvað hefur þú svona að segja okkur um hinn atriðin svol?
6: Þetta var Já, flautuleikarinn, hún var fyrst mér fannst konsertin mjög skemmtilegur hérna Jacques Ibert ég vona að þess að fyrir þetta framur rétt en hérna, ég var ekki hlusta á hann mér fannst hann
7: Jacques Ibert
6: mögulega já, en já, þú veist, og þetta var geggjátt konsert og ég, það var mjög mikill svona, ég veit ekki hún túlkaði þetta mjög vel en þess að þú veist, ég, mér hefur ekki fundist þversflöyta alls ekki takmarka hljófæri, en mér við stundum svona, stundum pæli í því, hvernig getum maður fundið, þú veist, fyrir hérna styrkleikabreitingunum og blæbreiðunum en ég fann það svo mikið þú veist, náttúrulega líka bara í þessum stórkvæslega sal og þessum flottu hljófistum eða með þeim en hérna, og hún túlkaði þetta mjög vel og þetta var bara æðislegt og
7: snert þína hjartan strengi
6: já, og þetta var æðislegt hjá hann sko. Ég var, og góð byrjun á hérna tónleikunum og síðan hérna Matthildur Traustadóttir líka bara já, ég fann svo mikið sjálfstraust í, þú veist, hennar flutning, alltaf bara í öllum en það veist, þetta var ótrúlega vel túlka hjá henni líka, tækninarnar var bara mjög góð fannst mér, ég náttúrulega veit ekki um það samt
5: Já, ég mynd heyrði að það hefði hljómastundum eins og hann væri að spila á þrjár fiðlur í einu
6: Já,
5: já.
7: Mér fannst tæknir Veistu hverju rafir hennar kennara? Nokkuð?
5: Nei,
7: þetta
5: er miður ekki
7: Okkur vantar meiri upplýsingar hérna En hérna, það er alveg magnað sko. Eru þið öll á hvað aldrei eru þið?
5: En ég held að ég hef verið langa elst
7: Hvað er þú þum?
5: Ég er 29 ára, var 29 um daginn
7: Og svo yngsti þarna er?
5: Ég, Marian, hún 21 árs.
7: Já, en þið eru alltaf langt fólk.
5: Já, já, svona, maður að segja þess að snúningi. Þið eru unga einleikara.
7: En sko, en þú ert að spája óperusöng.
5: Já.
7: Og það maður ekki aldur og þroska til þess að vera óperu dýfa.
5: Jú, já. Og það fer líka bara algjörlega eftir rattfægi að hérna einmitt. Nú ég svona lýriskur koloratúrsópran og þá þarf maður bara einmitt smá tíma til þess að vaksa inn í röddina og akkurat byrja seinna að syngja heldur maður að byrja að spila hljóðfæri þannig að einmitt, og líka með þarf að þroskast og röddin með
7: Ég var ekki sagt að það hafi takmarkaðan tilgang að læra söng fyrir 14-15 ára aldur
5: Jú, í rauninni, ég meina að þú getur alltaf farið í svona klassíska tíma og lært bara heilbrigða raddbendingu að þú ert ekki ná að varpa röddin yfir hljómsveit
7: Nei.
5: Á þeim aldri sko
7: Nei.
5: Og á ekkert að gera það fyrir en maður orðin aðeins fullorðnari
7: En þú sem sagt þá flugst bara heim frá Berlín til að taka þátt í keppninni sem var